אולי רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים משבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. רשת CBS מדווחת כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת, אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המעורים בעניין מסרו לרשת כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. הישג משמעותי לחברת SpaceX של אילון מאסק, הושלמה בהצלחה טיסת הבכורה של הדגם המשודרג של החללית סטארשיפ, שנועד בעתיד להביא בני אדם לירח. המשגר שגובהו יותר מ-40 קומות המריא מטקסס וביצע שורה של תמרונים בחלל. כעבור כשעה נכנסה החללית חזרה לאטמוספירה באופן מבוקר ונחתה כמתוכנן במי האוקיינוס ההודי. בד בבד הטיל המאיץ נחת במפרץ מקסיקו. הניסוי עבר בהצלחה למרות אובדן זמני של אחד המנועים. כדורסל ביורוליג, אולימפיאקוס וריאל מדריד התמודדו ביום ראשון בגמר הפיינל פור באתונה, אירוע השיא של הכדורסל האירופי. אולימפיאקוס גברה על אלופת אירופה פנרבחצ'ה הטורקית 79-61. ריאל מדריד ניצחה את ולנסיה בדרבי ספרדי 105-90. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לזכות ריאל 11 זכיות באליפות אירופה, לעומת 3 בלבד לאולימפיאקוס.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: הטמפרטורות יעלו מעט אך יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הבנה, לא תבין אותה תמיד. אין שלא נגמר ומתחיל חדש.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5. רשת CBS מדווחת כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המעורים בעניין מסרו לרשת כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. הישג משמעותי לחברת SpaceX של אילון מאסק הושלמה טיסת הבכורה של הדגם המשודרג של החללית סטארשיפ שנועד בעתיד להביא בני אדם לירח. המשגר שגובהו יותר מ-40 קומות המריא מטקסס וביצע שורה של תיברודים בחלל. כעבור כשעה נכנסה החללית חזרה לאטמוספירה באופן מבוקר ונחתה כמתוכנן במאה אוקיינוס ההודי. בד בבד הטיל המאיץ נפל במפרץ מקסיקו. הקטל בדרכים. ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל נהרג הלילה גבר כבן 35 ושישה נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. מצבם של שניים מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. אדם אחד נפצע בינוני ושלושה נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים העמק ורמב"ם.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: הטמפרטורות יעלו מעט, אך יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

ובליל סופה אני חולם עליה. יחפה הולכת על החוף, כותפת השמש,

עוול עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מין טמבל

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 6. רשת CBS מדווחת כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המעורים בעניין מסרו לרשת כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. בעצרת במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. בתוך כך, הניו יורק פוסט מדווח כי המחבל מוחמד בקר אל סעדי, שהוסגר בשבוע שעבר מטורקיה לארצות הברית, תכנן לפגוע גם בביתו של הנשיא טראמפ, איוונקה. אל סעדי, שהיה פעיל בגדודי חיזבאללה בעיראק, פרסם ברשת אקס מפה ועליה ציין את מיקום ביתה של איוונקה בפלורידה לצד הכיתוב בערבית, נקמתנו היא עניין של זמן. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מעריכים שהכוונה לרצוח את ביתו של הנשיא קשורה ברצון לנקום על חיסולו של מפקד כוח קוץ קאסם סולימני בשנת 2020 בהוראת הנשיא טראמפ. הקטל בדרכים. ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל נהרג הלילה גבר כבן 35 ושישה נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. מצבם של שניים מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. אדם אחד נפצע בינוני ושלושה נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים העמק ורמב״ם. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה בעקבות מציאת גופותיהם של בני זוג כבני 40 בשפלה. גופותיהם של השניים הותרו אמש ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר בין כרמי יוסף למשמר הילון. בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר לאחר שהודיעו כי הם יוצאים לטייל. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי בתום הערכת מצב שקיים בשטח המפכ"ל דני לוי, הוטלה החקירה ליחידה המרכזית של מחוז המרכז. בית משפט השלום ברמלה הוציא לבקשת המשטרה צו האוסר לפרסם את פרטי החקירה.
4: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
5: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
4: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
3: היום תהיה עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר, התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, יוסי אלפי.

0: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורים על ארגון השבק. אנחנו קוראים לזה שבק שלום, 75 שנים לשבק, וזה חלקו השלישי של הערב, של ארגון שבעצם מגן עלינו כדי שחס וחלילה לא יגיעו עדינו המפגעים בכל מיני צורות, בפיגועים, בקונספירציות כאלה ואחרות, בלוחמה שאנחנו אולי אפילו לא מבינים אותה, ואלה אנשים שעובדים יום ולילה ומביאים את עצמם לכדי הגנה על אזרחי מדינת ישראל. 75 שנים עברו, ו-75 שנים של ניסיונות כאלה ואחרים, וכולנו הרי רוצים שלום ויודעים שאין אפשרות בסופו של דבר לחיות בלי שלום, אבל האנשים חיים, האנשים האלה חיים את העין של המלחמה, המקום הכי נמוך שיש במלחמה. אנשים מפגעים, אנשים מתאבדים, אנשים שעושים דברים שלא יאמנו. ובכל זאת הם באים ויושבים יחד איתנו היום ומספרים לנו סיפורים על המקצוע הזה שלהם. זה מקצוע, להיות בשבק זה חלק ממקצוע, אבל זו שליחות. ואנשים הנמצאים על הבמה הם אריה לבנה לייבו וליאורה פרי ואריק ברבינג ושלום בן חנן ועדי קרמי, והם כולם מאחורי הסיסמה של השבק, מגן ולא יראה. קובי משאל על הפסנתר, סרי אלפי ולהקת פיקוד המרכז שרים, חלקו השלישי של הערב, בבקשה. עדי, אתה מבלה ערב מיוחד מאוד עם האיש הנאלח הזה, איך אתה יכול לבלות איתו, אני לא יודע, מוחמד דף.
1: לא עם מוחמד דף.
0: אלא?
1: עם האבא של מוחמד דף.
0: עוד יותר גרוע. זה עם אבא של האבא שלו, על אביו, לאבו ג'אבו.
1: כן. קודם כל אני רוצה להסביר לקהל שכל אחד שיושב פה ועבד באיזשהו תא שטח, אז הוא הכיר את האזור הזה, דיברו על חברון, יש פה אנשים שמכירים את חברון יותר מאשר את העיר שהם בה גדלו. אני הכרתי את דרום רצועת עזה הרבה יותר טוב מהעיר שבה גדלתי, ואני גדלתי סמוך לגבעתיים ברמת גן, ואני גם בוגר קלעי גבעתיים. אז אני חייב להגיד לכם שכשאתה מסתובב בשטח, אתה לא רק הפנים של השב"כ, אתה בעצם, אתה בקי איפה המסגדים, איפה הבתים של המבוקשים, איזה חמולות מתגוררות. והאמת, אז אני שואל את אותה שאלה, כי בשביל אוקטובר לא הייתי, אני יכול לתת לזה הסבר מסוים שהוא מקצועי, אבל עדיין אין איזו תשובה שהיא, בשביל זה צריך ועדת חקירה ממלכתית, חד משמעית. כי אני, בתור רכז שהתחיל את דרכו בשירות וגייס והפעיל סוכנים, לא יכול להבין איך לא היה ערבי אחד שהתקשר ואמר, חבר'ה, יש פה איזה 3,000 חבלים שמתארגנים לחצות את הגדר. לא מצליח להבין את זה, וגם שום הסבר לא ישכנע אותי, כי אני זוכר את צוק איתן שסוכנים צילמו לנו גם מתוך המנהרות, ואיך הגענו, ולא בגלל שאנחנו יותר טובים. יש לזה סיבות, זה הנתק, זה עבודה מנגד, זה כל מיני שינויים שהיו בתוך המערכות, גם באמן, גם בשבק. אבל עוד פעם, אני היום חשוב לי לחזק את השבק, חשוב לי שאנשים ילכו קדימה, והסיפור הזה לימד אותי כמה דברים. קודם כל, האויב שלנו הוא אכזר. אני מהאינטיפאדה הראשונה ומאותו סיפור גם מבין שאין לנו עם מי לדבר. אתם יכולים לחלום על שלום, אבל שלום חייב לבוא מתוך עוצמה, מתוך מקום שאנחנו לא מפקירים את ההגנה. וזה דבר אשתי יושבת פה בקהל, אבל יש לי פה עוד חברים שאני מדבר על זה עשרות שנים, כי כשאתה יושב מול האנשים ואתה רואה את השנאה, אז אתה מבין את העוצמה של הדבר הזה שנקרא מן אל נהר ללבחר, מהנהר לים, זה אומר השמדת מדינת ישראל. עכשיו תלכו לאמנה של החמאס ותקראו, כתוב שחור על גבי לבן, השמדת מדינת ישראל. לא צריך להיות איש מודיעין בשביל להבין את זה. עכשיו, כתוב שחור על גבי לבן, השמדת מדינת ישראל. לא צריך להיות איש...

0: יש לנו את צומת מחולה, ויש לנו, כן, זאהר ג'בארין הפעיל אותו. כן, שהוא עכשיו יושב במצרים, אגב הוא במצרים עכשיו, הוא היה בטורקיה, עבר לקטר ועכשיו הוא במצרים, הוא היה אחד מיעדי חיסון.
1: לייבו, תשתמש במיקרופון, אנחנו לא שומעים מה אתה אומר. אתה בחקירה ואתה לא מדבר למיקרופון.
0: ואני אומרים לי, תשמע, הרכז של המחנה פליטים יצא לחופש, ומוחמד דף, יש איזושהי אינדיקציה שהוא בבית, הוא היה אז מבוקש ברמת ענפה. ואני לוקח באותם ימים, תחשבו, 12 חיילים של גבעתי בפיקוד קצין, ואני נכנס לתוך המחנה פליטים מהממשל שישב בחאן יונס, אנחנו מקיפים את הבית שלו, שהיה בית כמו במחנות פליטים ברצועת עזה, מי שמכיר, זה נקרא זינגו, זה גגות אסבסט שכאלה, ואנחנו סוגרים את הבית, ומוחמד דף לא בבית, או שהוא התחמק לפני, או שהוא בכלל לא הגיע לישון בבית, אני לא זוכר בדיוק מה היה באותו רגע, מה שכן, התבקשתי לעצור את אח שלו, אלי דף, והוא בא לחקירה, ועשינו איתו הרבה סיורי שטח, כדי להביא כל מיני דברים שהוא הצביע עליהם במסגד הגדול של חאן יונס, ואני לוקח את אבא של מוחמד דף. מוחמד דף זה מוחמד דיאב, אבא שלו קראו לו דיאב, אל מסרי. משפחת אל מסרי, אגב, אל מסרי בעזה, מאיפה הם הגיעו? ממצרים. ואתה יושב עם בן אדם שיש לו חנות למפרושת יד שנייה ברחוב הים בחאן יונס, איש פשוט, לא משכיל, אבל מה שאתה מזהה אצלו זה את הנחישות. ומה זה נחישות? אחד הדברים שאתה עושה, אתה מפתח איתו מוג'מלת, בערבית זה נקרא במנהגים והמסורת, זה כיף חלק או כיף סחתק, מה שלומך, מה שלום המשפחה, ומה המוצא שלך, ומאיפה באת, ואיך החיים, ובמה אתה עובד. והשיחה היא בכלל שיחה כללית, אבל באחת הזוויות של השיחה, הוא מספר לי שהוא בכלל מהכפר קאוקבה. קאוקבה, אם אתם תבדקו את המוצא של הכפר הזה, היום יושב שם היישוב כוכב השחר, זה באזור אשקלון. והוא אומר לי, תקשיב טוב, אני שומר את המפתח של הבית שלי בקאוקבה, כי אנחנו נחזור לקאוקבה ולמשדל, אתם יודעים מה זה משדל? אשקלון. ואנחנו נחזור לעקה ולחיפה, ואתם לא תהיו פה. וזה אני שומע עוד אחרי כבר שיש הסכמה על הסכם אוסלו. עכשיו תראו, האויב שלנו, אני אומר מר ואכזר, זה כולם היום יודעים. אבל אנחנו הרגשנו את זה מהשיחות, מהחקירות. רכז גם הרבה פעמים מלווה את החקירות. אתה מגיע למתקן, שנעצר אפילו חסן סלאם, הגעתי למתקן של החקירות לראות את הפרצוף שלו. חסן סלאם הזה, זה שהעביר את המתנים ממוחמד דף לירושלים, קו 18 בירושלים, המחבלים המתאבדים וכל הדברים האלה. והאנשים האלה הם לא רק אנשים רעים, הם חדורי אמונה. ואמונה זה לא עניין של מאזן כוחות או מאזן אימה. אמונה זה משהו שאתה לא יכול לשנות אותו, בטח כשיש לך אמנה כזו. ועכשיו תבדקו גם מהי האמנה של הפתח, של הרשות הפלסטינית, של אש"ף. גם היא קוראת מהנהר לים, אבו מאזן, שלא יספרו לנו סיפורים. לכן אני כמובן בעד להחזיר את החטופות והחטופים, ויהיה לזה מחיר, ואנחנו נשלם את המחיר, ואנחנו צריכים לסיים את המלחמה, והכל נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שהאויב הזה הוא אויב שאנחנו צריך להילחם בו עוד שנים רבות. איפה אתם תראו את השינוי? במקום אחד. אתם יודעים מהו המקום? בגנים ובבתי הספר. אם שם ימשיכו לחנך את הילדים הפלסטינים, שהמחבל המתאבד הוא הגיבור, שהאסיר המחבל הוא מושא להערצה, שהכיכר ברמאללה זה השם אחד המתאבדים, שזה העתיד שלהם, אז אין על מה לדבר. וכאן, אתם יודעים, זה בדורות הבאים, זה לא בדור הזה, ובטח לא אחרי השביעי לאוקטובר, שעליו אנחנו לא נשכח ולא נסלח. אז זה הסיפור של אבא של מוחמד דף, המפתח.
1: עדי קרמי. מה רצית להוסיף?
2: רציתי אפרופו מוחמד דף, אז מוחמד דף ב-92, אחרי זמן קצר אחרי שהשתחרר מהכלא, היה 16 חודש בכלא, עמד בראש חוליה שניסתה

0: ניסתה?
1: לרצוח חייל. החייל קוראים לו אלון קרוואני. כנראה שמישהו הפריע להם תוך כדי ניסיון הרצח שלו, הם הצליחו לשסף לו קצת את הגרון, החייל נשאר בחיים, וזמן קצר לאחר מכן עלה שמחמד דף הוא זה שעמד בראש החוליה, ולמעשה אז התחיל תהליך המבוקשות שלו. בתקופה הזאת הייתי ראש מחלקת החקירות בעזה, שש שנים לאחר מכן התמניתי לראש המרחב, וכחודשיים לפני פרישתי הצלחנו להגיע למצב שאנחנו יודעים איפה נמצא מחמד דף, אנחנו מלווים אותו בכניסה למונית, אנחנו מלווים את המונית עם מסוק, המסוק יורה שני טילים, שניהם פוגעים במונית.
2: אלפייר.
1: כן, שניהם פוגעים במונית, כולכם ראיתם כנראה בטלוויזיה את זה, הכיסא שבו מחמד דף יושב אף מהמונית, נופל על הכביש, אחרי כמה שניות אתה רואה בן אדם מתאושש, עושה ככה, באים החבר'ה, חותכים לו את
0: החגורה,
1: והם בפיגוע הזה הוא התעבר בעין אחת, נפגע ביד ורגל, אבל הוא נשאר בחיים, ולצערנו רק ב-24, וכמה שאני מספר, היה בנובמבר 2002, 22 שנה, הוא עסק בטרור והוא התמחה בו היטב. ביולי, אם אני זוכר נכון, ב-13 ביולי, אני לא חותם על ה-13, אבל ביולי...
0: ליאורה, יחיא אייש.
1: הוא חוסל.
0: כשהרימו את יחיא אייש, מה בעצם קרה בזמן השירות שלך?
3: אני לא לקחתי חלק במבצע, אבל זה היה... אני לא אחשוף, אבל זה היה אצלנו במרחב. יש ויכוחים מי לוקח על עצמו את ה... אבל זה המרחב שלנו, וזה יצחק אילן הוביל את זה, זיכרונו לברכה, לימים הוא היה הבוס הישיר שלי, לימים הוא היה סגן ראש השירות, ובקורונה הוא נפטר לצערנו הרב, הוא היה מדהים, יצחק אילן.
0: תזכירי את שמות שוב.
3: יצחק אילן. יצחק אילן התחיל, הגיע אלינו לאשקלון, הגרוזיני, שלא הבנו מאיפה הוא הגיע, עם המבטא הגרוזיני, לא כמו הגברים האלה, הצברים, איש מדהים. ויצחק אילן, אגב, אחרי רצח רבין, אסף אותנו לחדר שלו, ובלי להתבייש, ישב עם דמעות בעיניים, אמר לנו, חבר'ה, נכשלנו, אבל אנחנו קמים וממשיכים הלאה. יצחק אילן הוביל את המבצע הזה של יחיא אייש, והוא גם טרח. כשהצלחנו וידעו שיחיא אייש איננו כבר, הוא צלצל אלינו הרשלחים הביתה, מי שלא היה במרחב, צלצל אליי, נדמה לי זה היה יום שישי, נכון? או שבת?
2: אני זוכר את זה, וליאורה אני לוקח לך דקה.
3: רגע, רגע, ורק אמר לי, ממני לא לוקחים כלום, ורק אמר לי... חבר'ה, להיות אישה בשירות ולשרוד.
0: הנה, אתם רואים,
3: והוא אמר לי, ליאורה, הצלחנו. וזה שהוא שיתף אותי ושיתף כל אחד, זה השירות, זה הבית, ועדי היקר היה רכז שלי פעם, אז בבקשה.
2: רכז צעיר. אז אני רוצה לעשות פה צדק. תראה, יצחק אילן הוביל את המחלקת הדסק ואת המבצע ברמה הניהולית. אבל פה יושבת, אני אגיד נון, היא אלמנתו של גימל, אני לא יכול להגיד את השם, שלצערי הוא נפטר בטרם עת.
0: כל האותיות פה מתחתנות.
2: אין מה לעשות, אני חייב להגיד, כי זה צדק שאני הולך איתו, ובכל מקום, גם באיזשהו מקום אחר הדגשתי את העניין הזה. הוא בעצם גייס את הסוכן, והוא ניהל את מבצע השטח, והוא זה שהעביר את הפלאפון ליחיא אייש. ומגיע לו המון קרדיט על המבצע הזה, לימים הוא גם היה בכיר מאוד בשירות, והוא גם היה מנהל האישי שלי, ואשתו יושבת פה בקהל, הם שומרים על אנונימיות, אז אני לא מרשה לעצמי לחשוף, אבל הייתי חייב, כי האיש הזה, יש לו המון המון זכויות, ולצערי הוא לא איתנו, יחיא אייש, אני מייחס אותו אליו.
0: תרשו לי להזמין את להקת פיקוד מרכז, בבקשה. כשאני רואה אותם אני מתגעגע ללהקת השריון שבה אני הייתי. לילה ראשון בלי אמא, כל הבסיס וכולי.

0: דאגה תיקון מרכז, תודה רבה לכם, אתם נהדרים, כל הכבוד, כל הכבוד. תשמעו, אני יושב פה, בדרך כלל אני מדבר המון באירועים האלה, ואני מסתכל ואני אומר, רבק, שרק שלא יגייסו אותי. אתם כל כך משכנעים, ואני רואה את הדברים קורים, ואני אומר לעצמי, איזה ג'וב לקחתם על עצמכם? זה קשה מאוד לנצח בג'וב הזה, כי בסופו של דבר על כל, זה כמו המשחקים האלה שנופלים עליך במחשב, שנופלים עליך כל מיני אבנים מפה ובאבנים משם, ואתה בורח מהאבן הזאת, בסוף אתה מפסיד, לא יעזור כלום. אני מקווה שזאת לא ההרגשה שלכם.
1: לא.
2: אני לא חושב.
3: לא. אתה צריך להיות חזק מאוד מנטלית. אתה חייב לדעת...
1: איך הגענו אליך?
2: כן.
3: אתה... דרך אגב, יש פה משהו מעניין. יש פה שני חבר'ה ממרחב שגדלו במרחב אחר בירושלים.
4: הם לא משלנו.
3: ואנחנו גדלנו ברצועת עזה. הם הצנחנים, אנחנו גולני.
2: אנחנו משתתפים בצערך.
3: אז יש גם בתוך השירות, אבל הכל כמובן ברוח תורה. גאוות יחידה, אמר לייבו, בול. אז הקטע של הנחישות והחוסן המנטלי זה משהו שאנשי שירות גדלים איתו, ואני כל כך מקווה שגם עכשיו יהיה להם את החוסן המנטלי הזה לצאת קדימה לעידן החדש, כי אנחנו הולכים לעידן חדש, וזה משהו שכל עובד שירות חייב שיהיה לו.
0: אז הנה אנחנו עכשיו לקראת סיום, ואני רוצה כזה לעבור אחד אחד מכם, לא אכפת לי עכשיו הסדר, אתם תחליטו.
5: שעדי כרמי יהיה ראשון.
3: ליאורה, ladies first, ליאורה.
0: מה הולך לקרות? יהיה יום בארץ הזאת שלא נצטרך את השבק?
4: לא.
2: גם לא. גם זה לא.
0: יהיה איזשהו יום שיהיה לכם איזה חופשה קלה מהמערכת?
2: כנראה שלא.
4: תמיד. אופי האדם הוא כזה שתמיד...
5: אנחנו כבר בפנסיה.
4: תמיד נצטרך. אנחנו בפנסיה, אבל אנחנו שבק. עד מותנו. זה חלק מאיתנו. להיות איש שבק זה משהו באמת כמו שאתה אומר.
0: עכשיו כאנשי שבק וכאנשים שמכירים את אחורי הקלעים של הצרות שלנו, אנחנו רק רואים את הפרונט, אנחנו רואים רק את התוצאות, ואנחנו תמיד רואים את התוצאות הלא טובות שלכם, אלה שבעצם יצאו החוצה, התפקששו מה שנקרא. מה הולך לקרות? תגיד, עדי, אתה תתחיל.
3: תראה, אני רוצה להגיד, אני הזדמן לי לשבת פנים מול פנים מול עבדלעזיז רנטיסי, מנהיג החמאס, כשהוא חזר מלבנון ממר ג'זור. והוא הסתכל לי בעיניים כשאמרנו לו שהולכים לעידן חדש, לשלום, שהולכים לעולמות של, אתה יודע, רשות פלסטינית, והוא אמר לנו ככה, תקשיבו טוב, אמר לנו את זה, זה מתועד בדוח כתוב, יש תנאי אחד שיש שלום כי אנחנו רוצים שלום. כשמדינת ישראל, הוא לא אמר מדינת ישראל, שמדינת פלסטין תהיה תחת שלטון שריעה מהנהר לים, אז אתם היהודים, תקבלו זכויות מיעוט, ואז יהיה שלום. עד אז אין מה לדבר, אנחנו תחת המאבק המזוין. וזאת התשובה למה ששאלת. אנחנו פה, מי שיחשוב שאפשר להגיע להסכמים, גם עכשיו, אני רוצה את החטופים, אני רוצה לסיים את המלחמה, אבל אני מוכן עם סכין בין השיניים. מי שיעיז להירדם עוד פעם בשמירה, זה יכול כבר להיות, להביא אותנו למקום אחר לגמרי. ואנחנו, אין לנו את הפריבילגיה לחשוב, אנחנו צריכים לשאוף לשלום, אנחנו צריכים לייצר תקווה לדור הצעיר, אבל אין לנו, לאנשי מערכת הביטחון, את הפריבילגיה להתעסק בהסכמי שלום. הם צריכים להיות כל הזמן מוכנים למלחמה. זה מה שצריך להיות, ואני חושב שזאת התקווה שלנו, כי התקווה שלנו, תודה רבה, התקווה שלנו זה הדור הצעיר. כי אני גדלתי לבני דור תשח, לאנשים שנלחמו פה על הארץ. אבא שלי נפצע במלחמות ישראל פעמיים קשה. אמא שלי לבטה שיירות על דרך בורמה, והייתה בחוליה קשרית של רבין, מפקד הפלמ"ח. ואני למדתי שאנחנו נצטרך להיות על החרב. והדור הצעיר הזה הוכיח שהוא רק הולך ומשתבח, והוא יותר טוב מאיתנו, והוא ייקח אותנו קדימה.
2: תראה, יוסי.
6: אני רוצה במשפט אחד להגיד על העיקרון שפעם אמר רבין, שאנחנו צריכים לשאוף לשלום כאילו אין מלחמה בטרור, ולהילחם בטרור כאילו אין שלום. ואם אנחנו נחיה ככה, אז בסוף יהיה לנו שלום.
0: כן, ליאורה.
4: לפני שנים כשערפאת נכנס לרצועה, עבר ברפיח, אני התנדבתי להיות תורנית, היה צריך להיות רשלח שם, חוץ מהרכזים, למה? זה היה יום שישי בערב, אף אחד לא רצה, אמרתי אני רוצה להיות שם כדי שאני אוכל לספר לנכדים, ועכשיו יש לי 9, אני אוכל לספר, וכל אחד חכם ויפה כמובן, אני אוכל לספר להם שאני הייתי כשערפאת נכנס והתחיל איזשהו שלום.
0: אני מוכרח להגיד לך ליאורה, לא. עשינו קבוצה, הקמנו מה שנקרא בני אברהם. איציק סגב, צנחן, ותיק, איש יקר, היה מושל עזה. וחברים, היינו כולנו ביחד והקמנו את בני אברהם, והתחלנו לגייס, כן? אנשים למען העניין, ואפילו הגענו לזה שישבנו לארוחת צהריים חגיגית ביותר עם ערפאת, והיו שם אלופים כמו ברן ואחרים, כל הגוורדיות שאתם יכולים לחשוב עליהם, ומה שאתם רוצים לראות בזה, התחילו משחקים, בהומור אתה אומר, התחילו משחקים בתופסת, אז ערפאת, אחד אומר לערפאת, וואלה, אני ניסיתי לתפוס אותך בקרמיה, ולא הצלחתי. עכשיו תברח, תברח, בוא תברח. והוא רץ, ערפאת רץ, והוא תופס אותו, וצחקנו. ואחר כך ברן היה צריך לתפוס אותו באיזשהו מקום אחר. ואחר כך עוד אלוף שהיה צריך לתפוס אותו במקום אחר. ואנחנו עשינו מה שנקרא משחקי תופסת עם ערפאת, בצחוקים, כן? הכל בצחוקים. וזה עם קבוצה גדולה מאוד של אנשים. והייתה הרגשה ש... מה עשינו עד עכשיו? נלחמנו? בשביל מה נלחמנו? וישבנו לאכול צהריים על החוף, איפה שאני רואה עכשיו את המקום הזה שהוא כבר הרוס לגמרי. ישבנו לאכול ארוחת צהריים במסעדה ממש מפוארת ותענוג, וערפאת והחברים וכל ההוז אין הוז היו שם. ואתה מסתכל על זה מנקודת ראות הזאת, ואני אומר, חבר'ה, מתי היו החיים? אז או היום? אני לא יודע. זה כבר מתחיל להיות כמעט בלתי אפשרי הדבר הנורא הזה. על הבמה הזאת, סגנו של ערפאת עמד פה, פתחנו, עשינו פתיחה לתיאטרון, רצינו לקרוא לרחוב הזה דרך רבין, כי פעם קראו לזה דרך הגבורה, ואני ניהלתי את התיאטרון, פתחתי אותו ואמרתי, בואו נקרא לרחוב הזה דרך רבין, כי בשביל מה צריך גבורה על דרך השלום? אם יש שלום, לא צריך גבורה. צריך עכשיו, הנה רבין. ובאמת, שינינו את השם לדרך רבין, וחנה מרון עלתה פה לבמה, קטועת רגל, וסגנו של ערפאת עומד על הבמה ומתנצל על מה שקרה לה שם במינכן, כאילו, והנוער שבא לפה, עשינו חפלה ענקית, הנוער עצם זה עד גיל 30, וישבו פה וחפלה אדירה וזה, ואפילו הזמנו את ערפאת לבוא לפתיחה. מי לא היה בפתיחה הזאת של התיאטרון? היה מפקד חיל האוויר הירדני, היו כאן, והיה כאילו זה עבד. אפילו דיברתי...
2: כאילו, אמרת כאילו.
4: אוטוטו.
0: אני יודע, כי אני כבר יודע, אני יודע, כי אני עכשיו, אני מסתכל בנקודת ראות, אפילו דיברנו עם קרמי גילון, אמרנו לו, קרמי, תעזור לנו לסדר אפשרות לערפאת להגיע, הוא אומר, רק באחד בלילה, אבל אתם כבר תסגרו את ה...
3: תשמע, ליאורה היא מנהלת פורצת דרך, תדעו לכם. הארגון הזה בעבר היה גברי ממש, אבל אני גם הייתי ברפיח, מה לעשות? וערפאת, להשלים את זה, נכנס עם מטעני חבלה בבגאז' והבריח מבוקש בתוך הרכב בכניסה הראשונה שלו לרצועת עזה. ככה הוא התחיל את הסכם אוסלו, וכולם ידעו עם זה, את זה, ובחרו להתעלם. ואני אומר, לא מתעלמים משום כלום, ועל כל דבר צריך לפעול, ליזום, לתקוף, על כל דבר. אסור לנו לעצום עין לשנייה. עצמנו עין מהגדר, ראיתם מה קיבלנו.
0: מה אתה אומר, אדוני הנכבד, הריס?
7: דבר ראשון, הדורמיים היום מדברים בשביל 4 קדנציות. אבל זה בסדר, מותר לכם. אסור לקטוף את פרחי הגן. השבק הוא המגן של הממלכה, ולא של אף אחד אחר. התעסקנו פה אמנם רוב הזמן, מטבע הדברים, במגזר הערבי, אבל יש גם מגזרים שהם אינם ערבים, והם חלק מאיתנו, וגם באזורים האלה שלפעמים זה מאוד לא נעים, אנחנו צריכים לפעול ולסכל כדי לשמור על החוקים ועל מדינת ישראל, ולא משנה מי עומד בראש המדינה ומי עומד בראש השבק. והאתגר הזה, לצערנו הרב, האתגר הזה, מכל הסיבות שאתם מכירים, ואני לא נכנס פה לשום היבט פוליטי, בחודשים האחרונים, ואולי אפילו תקופה מוקדמת יותר, מאתגרים את השבק, ופתאום השבק הוא שבק של שלוש נקודות, וזה שבק נגד קבוצה כזאת או אחרת, הכל לא נכון, שקרי ומסוכן. אנחנו יוצאי ארגון ממלכתי שרואה רק דבר אחד, ביטחון ישראל, שמירה על החוק, שמירה על הסוד, ובעיקר שמירה על החוסן שלנו כמדינה דמוקרטית ויהודית, או יהודית או דמוקרטית. זה התפקיד שלנו. תודה רבה.
0: כן, יש לך את פסוקו של יום.
2: תראה יוסי, אני התגייסתי לשבק ב-96, זה היה זמן קצר, חודשיים לאחר רצח רבין, לגמרי במקרה, והשבק נחבט כמעט מכל כיוון אפשרי על הכישלון הזה של רצח רבין, שהיה כישלון נוראי. ואז אבא של רכז שנרצח על ידי מקור שבגד בו, נועם כהן, זיכרונו לברכה, כתב טור בעיתון, אין לנו שבק אחר, וכשאני הגעתי בדיוק מסגרו את הטור, הזה ושמו אותו במשרד כמעט של כל עובד שבק, כי אין לנו שבק אחר, זה לא משנה אם זה אחרי הצלחה או אחרי כישלון. יש המון הצלחות לשבק, וכן, יש גם כישלונות. זה אחד הארגונים שאני חושב שעומדים ומסתכלים בלבן של העיניים של מדינת ישראל, של אזרחי מדינת ישראל, ויודעים להגיד נכשלנו, אבל יודעים גם להגיד שאין לנו שבק אחר כדי לאחר מכן להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל. והדבר השני שאני רוצה להגיד זה לגבי, תראה, כולנו רוצים שלום, וכולנו רוצים שיהיה פה יום אחד שבו אנחנו לא נצטרך לשלוח את הילדים של כולנו שעכשיו נמצאים בצבא למלחמה. וב-99 או בשנת 2000 כבר, אחרי השנים של הסכם אוסלו, כשהייתה את הנסיעה המפורסמת של אהוד ברק וערפאת לוושינגטון, כינסו אותנו את הרכזים במרחב, אמרו לנו, חבר'ה, תתכוננו, השלום הגיע. פעמי השלום הגיעו, תתכוננו, וכבר היו נהלים חדשים. כשאתם תצטרכו לעשות איזשהו סיכול או איזשהו מעצר, זה כבר יהיה כמו לסכל אזרח של מדינה אחרת. זה יהיה מעורבות של שגרירים, ויהיה מעורבות של כל מיני גורמים, ואתם צריכים להבין שמה שהיה הוא שלא שיהיה. מאז חלפו 25 שנה, אנחנו במעגל חוזר ונשנה של אלימות שצריך ללמד אותנו בטח אחרי השביעי באוקטובר שגם אין לנו שבק אחר, אין לנו צהל אחר גם אם הם נכשלו, ואנחנו חייבים גם אם נגיע לאיזה שהם תהליכים שיביאו אותנו למקומות יותר טובים, הגופים האלה צריכים להיות חזקים, ממלכתיים, מקצועיים ועומדים על המשמרת כדי להבטיח את הביטחון של כולנו.
0: אני מזמין לבמה לשיר סיום כדי שתוכלו כולכם להשתתף את שריה אלפי, ובכל זאת בואו נשאיר הרגשה של תקווה, בכל זאת אם לא יהיה טוב לפחות שתהיה תקווה. רבותיי ורבותיי, ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לעיריית גבעתיים ולעומד בראשה רן קוניק. אנחנו רוצים להגיד תודה לצוות תיאטרון גבעתיים. אנחנו רוצים להגיד תודה ללהקת פיקוד המרכז, לאיתן סברין, לגיל עוזרי, לאלמה מיימון דרוז ותמי אורצקי, ולמפקדת הלהקה רז פריימן. ואני רוצה להגיד תודה לאנשים המופלאים האלה, לעדי קרמי, לאריה לבנה לייבו, לליאור הפרי, לעדי ברדינג, הריס בשבילכם. לשלום בן חנן, לסרי אלפי, לקובי משאל, ולכל אלה שלאורך השנים דאגו ודואגים לביטחוננו. כל כך קשה להיות זה שגורם להם להיות מודאגים, כי אנחנו חיים בסך הכל, וכשאנחנו חיים אנחנו גורמים לדאגה. וכל פעם שאנחנו אומרים אל תדאגו, אל תדאגו, זה לא נכון. הלוואי שידאגו, שיהיה למי לדאוג, כדי שנוכל להמשיך הלאה ולעשות את מה שיש לנו עוד לעשות. ויש לנו הרבה מה לעשות, הרבה מאוד מה לעשות. אנחנו רוצים להגיד תודה לכם שהייתם חומר הדלק לסיפורים שלנו, והסיפורים פה ממש עוד לא, אפילו לא היו חלק מהחומר הנפץ הזה. אנחנו נתראה בפסטיבל מספרי סיפורים.
8: אני מזמינה אתכם לשיר איתי.

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה. לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
2: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
1: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
4: נגיחה פירה!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
5: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, זין בסיוון, תשפ"ו, 23 במאי 2026. כאן זוהר סדן. רשת CBS מדווחת כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המאורים בעניין מסרו לרשת כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. בעצרת במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה בעקבות מציאת גופותיהם של בני זוג כבני 40 בשפלה. גופותיהם של השניים אותרו אמש ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר בין כרמי יוסף למשמר הילון. בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר לאחר שהודיעו כי הם יוצאים לטייל. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתום הערכת מצב שקיים בשטח המפכ"ל דני לוי, הוטלה חקירה על היחידה המרכזית של מחוז המרכז. בית משפט השלום ברמלה הוציא לבקשת המשטרה צו האוסר לפרסם את פרטי החקירה. בלבנון דיווחו כי חיל האוויר תקף הלילה בלי להזהיר מראש במחוז באלבק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. נוסף עליהן תקף חיל האוויר מבנים בצור לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התרעת פינוי, תגובה על שיגור כ10 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולעבר מוצבים בשטח ישראל בקו האימות. ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל נהרג הלילה גבר כבן 35 ו6 נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. מצבם של 2 מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. אדם אחד נפצע בינוני ו3 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים העמק ורמב״ם. מהפך שלטוני בסלובניה ותקווה בישראל, כי הדבר ישנה את גישת ליובליאנה לירושלים. הפרלמנט הסלובני הביע אתמול אמון באיש הימין יאנז ינשה והחזיר אותו לכהונה רביעית כראש ממשלה. כתבנו דוב גילר מציין כי עד היום שלטה בסלובניה ממשלת שמאל שאישרה קו עם ספרד ואירלנד בכל הקשור להכרה במדינה פלסטינית ובביקורת על המדיניות הישראלית. ינשה, תומך ישראל, קינה בעבר את ההכרה במדינה פלסטינית תמיכה בטרור והבטיח כי יעביר את שגרירות ארצו לירושלים. כמו כן הוא תומך במלחמתן של ארצות הברית וישראל באיראן. שר החוץ גדעון סער ברך את ינשה על בחירתו ואמר כי הוא מצפה לחיזוק שיתוף הפעולה והידידות בין סלובניה לישראל.
0: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
2: ילד בן ארבע לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
7: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר, התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

منكم؟ وين كنتم؟ من وين جيتم؟ من مصرايم. وين قد روحون؟ من يزودكم؟ أبونا. أبل زي ببسخ אתם בולבלים, איזה, מה קרה לכם? הבן אדם שאומר ה, למי שלא יודע, הוא אומר ה, אני מחכה לך כבר שעה וחצי פה, אני עומד כמו מה, אתה חושב אותי כשאני כאן סמרטוט של העולם, אני מה, אני צריך לחכות לאחד כמוך, אני בן אדם מכובד, אני לא צריך שיגידו לי מה לעשות, אני יודע מה עושים, לא יכול להיות שאתה, וככה כל זה במה? בה. עכשיו, זה שבא, الخايب رماد ومجيء وقال له ازو قال له ها جانو راحت الدنيا ماتت ايش اسوي ما قد اطيق رماد مغادي مجنونه وبنتي مجنونه وانا مجنون وما قد اسوي بعد بدي עכשיו, הדבר הכי עיראקי בעולם זה לא להוציא אפילו הברה אחת מהפה ובכל זאת להגיד הכל. מה עושה? הנחמד, בצ'ק, פאק, עמת עינק, רס, וזה כל הכללות במכה אחת מבלי לפתוח את השפתיים. בואו ננסה, שלוש, ארבע. אתם עיראקים, רואים עליכם ישר. מה שטוב גם שהאשכנזים נכנסו למערכת וגם כן לומדים את המערכות שלנו מה אתם יודעים. אז היום גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול ומרחק הרבה יותר גדול מפה עד בסרה. ההורים שלנו הגיעו בעליות השונות מעיראק, עליית שנות ה-30, שבדוחק, קיבלה סרטיפיקטים מהיישוב הציוני. היו כבר אנשים מוכנים בבסרה. כבר 2,000 אנשים שהיו צריכים לעלות לארץ, אבל מפה לא נתנו להם סרטיפיקטים של הבריטים. לש, אנחנו, אז אמרו להם, אתם קהילה במצוקה. איזה מצוקה? כולם עשירים. כותב להם הרב, אנחנו אנשים עשירים, אנחנו עמידים, אנחנו לא צריכים עזרה, אנחנו רק צריכים רישיון, לא יותר. העלייה הבלתי לגלית בשנות ה-40, מיד אחרי הפרהוד, התחילה כבר זרימה אדירה. אנשים עלו, והעלייה הגדולה בתחילת שנות ה-50, והנה אולי האלה שמצאו פה על הבמה, ואולי גם בתוך האולם הזה, אולי הגיעו כתינוקות בתחילת שנות ה-50 של המאה הקודמת במבצע עזרא ונחמיה, הקרוי גם מבצע בבל או מבצע עולי בבל, שאלת יהודי עיראק לישראל כחלק ממבצעי העלאת היהודים לארץ. מאז עברו למעלה מ-70 שנה מאותה עלייה גדולה, וכבר יש לנו כאן בארץ דור שני ודור שלישי, ואללה יעתקם. בשנת 1950-51 עלו לארץ מעיראק למעלה מ-120,000 יהודים, שהם העלייה הגדולה ביותר מאסיה ומארצות ערב. רכבת אווירית מתמשכת של 900 טיסות. העולים מעיראק היו גם רוב העולים שגרו במעברות, כ-20,000 בתי אב בשנים 1950-51. ואנחנו עכשיו זוכרים את זה והולכים להקים אתר שיהיה בעצם מרכז מורשת המעברות. ומי יוזם את זה? רק העיראקים, כי אנחנו הרגשנו את זה, ואנחנו כתבנו על זה, ואנחנו דיברנו על זה. כמו כל עלייה וקליטה בארץ זרה, גם העלייה מעיראק הביאה איתה שינויים ותמורה, בעוד שבעיראק נחשבו היהודים לקבוצה חברתית, בעלת מעמד וייחוס ומשפחה גבוהה, חלקם עמיד ובעלי רכוש, כאן נאלצו בארץ לבנות את עצמם ותדמיתם מחדש, ולא רק בחברה, אלא גם בתוך הבית. מעמדם של ההורים השתנה. מעמדה של האישה השתנה, ואוי ואבוי לנו מה שקרה לנו כשאנחנו אמרנו לאבא שלנו, אל תדבר איתי עיראקית, זה בושה. או אמרנו לאמא שלנו, לא לדבר איתי עיראקית, זה בושה. אוי ואבוי לנו מה אנחנו עשינו להורים האלה, שבעצם עשו הכל כדי שאנחנו נגיע לפה בכלל. מרבית יהודי עיראק החלו את דרכם במחנות עולים, במעברות, אך תוך זמן קצר התחילה התמונה להשתנות, הם החלו להשתלב כמנהלי במנהל הציבורי הפרטי, במקצועות החופשיים, בבנקאות, בשירותי הביטחון, בפוליטיקה,
גם בפוליטיקה המפלגתית והלאומית, יחד עם זאת המאבק על מיקומם הראוי בחברה הישראלית בתחומי ההתיישבות, התעסוקה, הייצוג הפוליטי והביטוי התרבותי נמשך לאורך השנים. אנחנו כאן הערב עם הבנות והבנים של אלו שהגיעו בשנות ה-50, אנחנו עם הדור השני והשלישי שממנו נשמע איך הם חיו בצל ההורים, מה עבר עליהם וכמה מעיראק עוד ממשיך ומתקיים כאן בתוכם, בתוך הבית, בישראל, מה אנחנו יודעים. הנה אנחנו עכשיו על הבמה עם נגניות, עשינו שינוי מין הפעם. כי זה מאוד אין לעשות עכשיו שינוי מין, אז במקום שאני אעשה שינוי מין לעצמי, עשיתי שינוי מין לנגנים. עכשיו הן בנות, הן נשים. אז הנה על הסנטור והקלידים מיטל ברכה קרני, על הכינור אביבה אלייב, על העוד ירדן כהן, כלי הקשה נועה וקס, מוריה מעטוף ומורן צדוק, ואני מזמין לבמה את הזמרות, את זמרות סהרת, יסמין גלית סהר, אורטל חייק פינקל, ומייסדת ההרכב אתי נאור, והם יביאו לכם שירים.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: יש לנו גם גברים בעסק הזה, ואנחנו גם נציג אותם אחד לאחד. אני מזמין לבמה את עורך דין יוסי שדה. יוסי שדה, בבקשה. ואחריו אני מזמין לבמה את אורי גבריאל. ואורי גבריאל שחקן ויוצר, ויוסי שדה, האיש שבעצם מביא לכם את אחד הראשונים של הדור השני בארץ הזאת. ואני מזמין לבמה, איפה הם? וולקום. איך. המבסק.
3: ערב טוב לכולם.
2: אורי גבריאל שחקן מהדמויות הבולטות בקולנוע הישראלי, זוכה פרס אופיר לשחקן הראשי הטוב ביותר לשנת 2005. נולד במעברת מגדיאל לברטה פהימה, שעלתה בעלייה בלתי לגלית מעיראק, וגבריאל שעלה אף הוא מעיראק ב-1951. משפחתו עברה מיפו לחולון ואחר כך לפרדס כץ, שם הוא מתגורר עד היום, ואני מכיר אותו זגייר عامل عين ليش قصه
3: اش خولون اش لون صار خولون
2: ما
3: ايزه خولون ما استقلت بويكيبيديا ايزه
2: خولون انا قلت خولون
3: تاويوت شاما انا عذبتك مكتوب جام اني انا يود مكابي بتخطيط
2: انا بزوين ات اورخ دين يوسي سدي شو مسبر سيפורين وهو نولد بارض هو الصبره وهنا اخشاب ومترפק على بغداد تسالوه تو ميو يجي اني عراقي غماد אתה נולדת בארץ, אתה סברי.
4: לא רק שאני עיראקי, אני רואה שהעיראקים מתרבים כל הזמן.
2: כן, הם עושים, תשמע, אם האמא שלי עשתה 10 ילדים, כל אחד תכפיל ב-10, תראה מה יהיה. אני מזמין לבמה את שלומי אלדר, עיתונאי, במאי סרטי תעודה וסופר, שימש כתב ועורך בערוץ אחד, כתב בחדשות 10 לענייני רצועת עזה, נולד בהרצליה בשם סלמן פרג', הוא יעלנה, מסלמן לזה. הוריו עלו לישראל מהעיר אל-חילה שבעיראק במבצע עזרא ונחמיה, והנה הוא בכבודו ובעצמו. אני מזמין לבמה את רוני סומק. רוני סומק, עכשיו תראו איך נהיה הדור השני. נולד בבגדד בעיראק כרוני סומך, ובגלל טעות כתיב הפך לרוני סומק, למה פעם אחת כבר כתבו לעיראק שהוא טוב, אז שינו לו את השם כדי שלא ליק בחסו, שלא יגדל לו הראש. והנה, הבן אדם נשאר סומק, כי זה נראה לו כזה קצת יותר פואטי, והוא משורר וסופר שספריו תורגמו לעשרות שפות, ופרסמו באנתולוגיות ובכתבי העת ברחבי העולם. אני מזמין לבמה את פרופסור עוזי רבי. פרופסור עוזי רבי פה על תקן יושב ראש מרכז מורשת בבל. עכשיו תראו איזה חיים זה, תראו איזה חיים. הבן אדם קוראים לו בכלל אוסקר, ועלק אוסקר זה השם שלו, אוסקר. עכשיו מאוסקר החליפו את זה לאוזי, אבל מילא השם שלו היה רביע. רביע זה אביב, אביב, אז למה לא קראו לו אביב? הוא לא שמע את העין ומה הדבוצ'ו, רשם במקום רבי, רבי. אבל הוא הציל אותו. למה? כי רבי זה כבר נראה אשכנזי. רק שהוא רואה את הרבי הזה, הוא אומר, הוא יהיה עלינו. זה מה שהשתנה ברבנות. מה שלא בסדר. אבל הנה, עוזי רבי פה, ועוזי רבי יש לו היסטוריה אישית אדירה. הוא יושב ראש מרכז מורשת בבל, וכדאי שתדעו את זה, כי זה מקום שצריכים כולנו שם להיות ולתת יד למקום הזה. הוא לשעבר ראש מרכז מורשת דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, מרצה, חוקר את ההיסטוריה המודרנית של עיראק, סעודיה ושאר מדינות המפרץ הפרסי. נולד בשם אוסקר, מה לעשות, להורים שהגיעו מעיראק. היה אחד, קראו לו סאלח, שלחו אותה לקיבוץ. בקיבוץ אמרו, מה זה סלח? מה זה סלח? סלח זה שם של ערבים. נקרא לך משה. קראו לו משה. הוא חוזר הביתה, האמא שלו אומרת, אבדאלק סלח. אמרת, לא, לא, לא, לא, לא קוראים לי סלח, אני משה. אמרת לי, אבל יש לך אח משה, מה דבוצ'ק? מה זה?

0: אני רוצה להזמין לבמה אחת מהגברות שאני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעריך. היא אלופה, היא אלופה ראשונה בצהל, אורנה ברביבאי, חברת מועצת העיר תל אביב, חק, יענו חברת כנסת, והיא חברת כנסת, שרת הכלכלה והתעשייה. אמרו עיראקית, יאללה כלכלה, זה ככה זה עבד. כיהנה כראש אגף כוח אדם בדרגת אלוף, והייתה הקצינה הראשונה בתולדות צה"ל שנשאה דרגת אלוף. זה פשוט לא הגיוני. היא ביתם של אלי. אבל תשמעו, אשן סווי, האבא שלה לא קורא, אם היו קוראים לו שוחט, אז הוא היה עיראקי, אבל הוא לא שוחט, הוא שוחט מן. המן הזה הרס לנו את העניין, כי שוחט מן הוא אשכנזי, מה לעשות, יש דברים כאלה. והוא עלה מרומניה, וצילה,
1: נולדה סלחה, הפכה להיות צילה כשהם עלו ב-51.
0: הנה, אמרת לכם שסלח וסלחה נהיו צילה ומשה, זה מה שקורה. והנה, אתה שואל את עצמך, איך זה שהאנשים האלה פה שיושבים פה, בעצם דור ראשון, שני, שלישי, של אנשים שבאו משם, השוני הזה, השינוי הזה, הטירוף הזה, של אנשים שבאים לפה במיטב המחלצות, לבושים בהדר, ובאים המלוכלכים האלה עם מכנסיים קצרים וסנדלים, ועושים להם פליט, שק, שק, שק, שק, שק, שק, את ה-DDT. עכשיו, המלוכלכים מנקים את הנקיים. אתם מבינים איך זה עבד? זה בדיוק הפוך על הפוך. אבל מה? בואו נשיר להם, לגברים האלה, איזה שיר אחד שירגישו טוב. גולי יא חלום נין אללה ג'אבק. יאללה יאללה.

0: פעם היו שמות לעיראקים בעיראק, ברוך אל-חסי, ברוך פיך אבו אל-עראק, חיהוי זוג של אלמנה. עכשיו אם אתה זוג של אלמנה, זאת אומרת אתה בעל של האלמנה, זאת אומרת אתה כבר מת, אתה רק לא יודע. מסעוד אל-קאבלי ונוריה אל-דקאקה וככה היה כל... ואיזה שמות, למקצועות בכלל היה שם, היה לספר קוראים חלאק, למעצב שיער קוראים זיין, يعني מהמילה זיינה, זה כזה מעוצב. יש לי כזה אחד חלאק, היה לי עניין של ללכת לעשות קולונסקופיה, אז ראיתי דוקטור חלאק, אמרתי וואלה זה טוב, אליו אני הולך, זה בטח יעבור בשלום. אם קוראים לו דוקטור חלאק, מה יותר טוב מזה? הוא חלאק, יאללה. אני מגיע אליו, אני אומר לו, תגיד, אתה שינית את השם שלך רק בשביל המקצוע? הוא אומר לו, לא, אני, הסבא שלי היה ספר. הוא יבואל, אתה חלאק? לא ידעתי. עכשיו, החלאק שלי חושב את עצמו, יענו, סקטו חליה, סחזיין. אז אני כל פעם מצלצל, אבל אני לא תריד את זייני. עכשיו, אנשים לא מבינים את הדבר הזה, שזה בעצם עיצוב. אורנה, תגידי לי, איך... אתם מבינים, עוזי רבי באקדמיה לא שומע דברים כאלה. שם אין, זה לא מגיע לאקדמיה. מה את אומרת, איך מסתדרים ההורים שלך? הרומנים והעיראקים הגיעו באותה שנה, ב-1949. היו 50,000 רומנים שחיכו לעלות. אז קודם העלו אותם ואנחנו התעכבנו. עכשיו הייתה הפסקה, כדי שתבינו איזה ברדק היה. אני עליתי לארץ ב-49. ההורים שלי הגיעו שנתיים אחריי. למה? כי הרומנים היו צריכים להגיע. אז קודם לקחו את המטוסים המסכנים האלה, העבירו אותם לרומניה להביא רומנים. והרומנים אמנם הגיעו. אחר כך האמא שלי והאבא שלי מגיעים. שנתיים אחרי זה. ואני, מה זה, יתום. אין, כלום. ואני שואל את עצמי,
1: אצלי... בן כמה היית?
0: בן 3. ואני מסתכל עלייך ואני אומר, את גם רומניה וגם עיראקי. זה חביבי, זה ייחוס רציני מאוד. גם הילדים שלי הם גם רומנים וגם עיראקים, כמו אורנה.
1: אני חייבת להגיד שאני פה וליבי במקום אחר עם החטופים, ואני כל כך רוצה לקוות שנצא מפה ויהיו בשורות טובות, אז הלוואי. טוב, אני ילידת 62, אני הבת הבכורה לשני הוריי. בית ספר היינו, קראו לי הגנב מבגדד, כי זה רומניה ועיראק. אומרים שהרומנים הם הכי קרובים בסגנון שלהם, בדרך חיים שלהם לספרדים. לי הייתה ילדות מאוד שונה בשני הקצוות. אז אצל אבא הייתה סבתא מולקה, שהיה לה, שאת אבא שלי אליהו, ודודה פני, זה היה הסיפור. כל המשפחה הגדולה. הסבא שלי נפטר, אני לא הכרתי אותו, מאוד צעיר. אצל אמא שלי, סבתא רג'ינה, אמא שלה סבתא רג'ינה, וסבא נאג'י, 11 ילדים, כן? גרים בצריף באפולה, וזה היה כמו לחצות את כל העולם במעבר בין שתי הסבתות. לסבתא מולקה היו נכנסים על קצות האצבעות, כי היה צריך להיות בשקט כל הזמן. שני אנשים, כן? להיות בשקט. אצל סבתא רג'ינה, כל במבואה לכניסה לצריף, היא הייתה יושבת על תחתה, סניה כזאת גדולה, את הקובות היא עשתה בישיבה מזרחית. לימים כשאני גדלתי ורציתי לעשות קובה, עבר לי בראש רגע שאין לי תחתה, אבל הבנתי שזה בסדר. ואז אתה נכנס, והמולה והרעש והילדים, כי לכל ילד יש את הנכדים.
0: אני מנוין תעלמתי ערבי.
1: מאמא, היא דיברה איתי ערבית כל הזמן.
0: אתה כן ערכי לטל?
1: אני מבינה הכל, אני לא מדברת כי אני צוחקת על עצמי, על המבטא.
0: היא עובדת עליכם, אנחנו היינו מאחורי הקלעים באפולה ודיברנו עיראקית חופשי.
1: לא, לא, כאילו לידך בסדר, אבל אני לא מדברת כי אני לא, המבטא שלי הוא לא...
0: זה לא מבחינה, אני יודע שעיראקים לא יסלחו לך אם תגידי איזו מילה לא נכונה. כי העיראקים באים קודם כל לבית כנסת בשביל לתקן ואחר כך בשביל להתפלל.
1: הקיצור, ילדות מאוד מאוד מגוונת. לא הבנו מה זה בכלל פער הדתי, כי היה גם מזרח וגם מערב. לימים אני חברת כנסת, וערוץ 99 זה הכנסת, ואמא שלי ובעלי הם היחידים שצופים בערוץ. אז בעלי כל פעם כשקוראים בשמי ואומרים להיכנס, אז הוא מתקשר דחוף ואומר לי, אבל את לא נכנסת וקראו בשמך. אני אומרת לו, טמבל, אני בחוץ בכוונה כדי להשות את ההצבעה. ואימא שלי מתקשרת ואומרת לי, תגידי לאמסלם שהוא עושה לנו בושות. תגידי לו שאנחנו לא ככה מייצגים את הספרדים. כי לבוא מהמקום של כיפוח ולא מגיע לנו וככה ותנו לנו וזה, זאת לא הדרך שבה אנחנו היינו ואנחנו ראינו. באנו, היה קשה, כל אחד בתורו. והיא תמיד מספרת סיפור, הם גרו באפולה במעברה ובתל הדשים הם עבדו בחקלאות. אז עבדו בחקלאות כל היום, חום וכזה, כמובן המעסיק הוא אשכנזי שגר בתל הדשים. והיא אומרת, בסוף היום כתפו תפוחי אדמה, אבא שלה גם עבד שם יחד איתה, וזה בן אדם שהגיע מעיראק, היה בן אדם מכובד, והפך, הוא והילדים שלו הפכו לכתוף תפוחי אדמה לתל הדשים. אז היא אומרת, היא הייתה מחכה לסוף היום, וכל אחד היה מקבל דלי אחד של תפוחי אדמה. ואם אתה רוצה עוד, אז אתה צריך לחכות את כל התור עוד פעם. ולימים המעסיק שם, אני לא זוכרתי, סיפרה את שמו, רצה למנות מישהו שיחליף מישהו אחר בתפקיד הזה של סידורי עבודה, ומי שמסדר עבודה הוא המקומבן, מה שנקרא. ואבא שלה היה ותיק, והוא בחר מישהו אשכנזי. והיא בת 13-14 באה אליו, דופקת לו בדלת ואומרת לו, למה לא בחרת את אבא שלי? והייתה ג'אדאית כזאת, שטרה. אמרה לו, למה לא בחרת את אבא שלי? אז הוא קרא לה, סגר את הדלת ואמר לה, תגידי, אבא שלך יודע לקרוא ולכתוב עברית? אז היא אמרה לו, לא. אמר לה, איך הוא יעשה סידור עבודה? היא אומרת שזה היה הדבר הכי חשוב מבחינתה, בהבנה של חשיבות ההשכלה, והגברת הזאת לא למדה בבית ספר, לימדה את עצמה קרוא וכתוב, לימים קצת, אני אספר אחר כך אם יהיה לנו זמן על ספרים וכזה, אבל התפיסה הייתה גורלי בידיי. אנחנו באנו לפה ואנחנו נעשה את הכל כדי להצליח בזכות עצמנו.
0: אורנה ברביבאי. בכלל, להמשיך עם המקצועות היה חפפה. חפפה זאת שמחפפת. אבל גם כן, החפפה גם כן תולשת את השיער כזה מהשפתיים. עכשיו, אני הייתי בא כילד ואני רואה שתי נשים, אחת מענה את השנייה. ומשתמשות גם בכלים מענים, כזה כמו מה שלמדתי על גירוש ספר. הולך, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לחפש יושב ראש חדש למרכז מורשת בבל, הוא הולך למות לי פה על הבמה. והחפפה כזה תולשת, תולשת ותולשת, ואתה אומר, רגע, מה זה, מה האנשים האלה עושות? עכשיו יש חלאוצ'י, ויש שקרצ'י, ויש קנדרצ'י. קנדרצ'י זה... בראבו, וג'אמצ'י. עכשיו, ג'אמצ'י זה זגג. ואני לא ידעתי שהג'אמצ'י הזה, הטוויל, הוא מהמשפחה שלי, בן דודי. אני בא הביתה, אני רואה את האמא שלי יושבת מול הטלוויזיה, רואה מכבי תל אביב, אני אומר לה, אמא, מה את עושה עכשיו, רואה כדור סלים? אבדלק, הג'אמצ'י, אבן הוויולט, אני רוצה לראות אותו. אני אומר לה, מה יש לך איתו? הוא מהגבוהים, אין לנו כאלה. לא, לא, אתה בן אדם, אבא שלך תמיד אמר, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם, נהיית נמוך, מה נעשה? מה אתה אומר? אתה הקהל הכי טוב שלי היום. מה יש לך להגיד על החיים? תגיד לי, באיזה גיל אתה עלית לארץ?
2: אני נולדתי בארץ.
0: וואלה, לא רואים עליך.
2: בטח. נולדתי בארץ, נולדתי ברמת בגדד.
0: איפה זה?
2: זה רמת גן.
0: וואלה, באמת?
2: כן.
0: לא ידעתי.
2: כן, והאמת היא ש... אני זוכר את הילדות שלי, שהייתה עטופה...
0: מיקרופון.
2: הייתה עטופה בעברית ובעיראקית. בבלית, יהודית, הסבתא שלי לא ידעה שום
0: יהודית
2: דבר.
0: יהודית זה הכי נכון, יהודי, ככה קראו לשפה שאנחנו מדברים בינינו, כי המוסלמים לא מבינים את המילים האלה. אתה אומר למישהו שלוחו בנטילה, זה, מה זה, אין מילים כאלה בכלל, אין בערבית שלוחו בנטילה. שלוחו בנטילה זה השלך אותו בנטילה, רק זה עברית משובשת, כי השלך, יענו, רמד, אל תשים לב אליו, שלוחו בנטילה, כן.
2: אז באמת יש הבדל כמובן בין הערבית שלנו לבין הערבית של ערבים בעיראק. לא הייתי מודע לזה, אבל כשהייתי בלונדון בלימודי הדוקטורט, פגשתי הרבה מאוד עיראקים גולים, וניסיתי בסופו של דבר לדמות אותי לעיראקים מהשורה, ובאחת השיחות פלטתי משהו כמו מענדו מזל, כלומר אין לו מזל. הוא הסתכל עליי, עושה לי או, ואומר לחבר שלו, הדה אבן עם. זה כאילו בן דוד, כי ההבחנות האלה מאז כבר הרבה יותר חזקות היו אצלי. אבל גדלתי עם סבתא שלא ידעה אנגלית, לא ידעה עברית, וגידלה אותי על ברכיה, כמובן שהייתה איתנו בבית עם אבא ואמא ברוב הזמן. ואתה יודע, בן פדו עלק ובדלק וכל הדברים הללו, הייתה כאן אהבה.
0: גם בדלק זה מילה עברית, איבדלך. אבל אתה לא יכול להגיד למוסלמי איבדלך, זה נשמע עברית. אז עשו את זה איבדלק.
2: דלק. וזה היה משהו שעטוף בהרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד חום.
0: יוסי, אתה גם כן נולדת בארץ. אתם שני סברסים.
3: אני נולדתי בארץ.
0: איפה?
3: בנס.
0: איפה?
3: אבא, אמא ושישה אחים ואחיות נולדו בבגדד. והגיעו לארץ ב-1933. ואני נולדתי רק אחר כך, לא אגיד לך מתי.
0: לא חשוב.
3: אבל אני אגיד לך שכשהם באו, אז אבא הלך לממשלת פלסטינה כדי לרשום את הילדים. פלסטינה איי, הבריטים. עכשיו, אבא ידע, מה שהיום כבר זה לא נכון, שהממשלה הם גנבים. כולם גנבים. אז לכן את צדוק, שהיה בן 15, רשם אותו בן 10. אז סעידה תקף נהייתה בת 8, אפילו שהייתה בת 13. חנה נהייתה עוד יותר פחות, יצחק עוד יותר פחות, שושנה עוד יותר פחות. הגיע לדוריס, לא נשאר לו זמן לתת לה. הוא היה בדפיציט. מה עשה? התייעץ עם אמא, והחליטו יחד, ומה שעשו, רשמו את שושנה ודוריס בתור תאומות. עד היום, המלכה הבריטית לא יודעת שזה לא קרה. שאלתי אותו אחר כך, אבא, מה למדת? מה למדת שאסור ללמוד את הממשלה? אמר לי, גנבים, גנבים. אמר, אז מה למדת? הוא אומר, תגיד גם לכל האורחים של יוסי, שאתם הולכים לרמות את הממשלה, תמיד תתחילו מלמטה למעלה. וסלאם עליכום.
0: אורי, אתה נולדת בארץ. אתה נולדת בארץ. אבל אתה נולדת בארץ הרבה שנים אחרי שנולד יוסי. נו, אז מה קורה אצלך? איך אתה רואה את ההורים שלך? הם כבר מסודרים, יש להם וילה, יש להם וולבו, יש להם משהו קצת יותר מזה אולי. מה יש להם?
4: תמשיך. יש להם קבר. זה מה שיש להם. אני מרגיש אפרוח צעיר פה במשפחה העיראקית הזאת. אבל אני חייב ככה בסגנון חופשי, בוא נקרא לזה ככה, כיוון ששחקן בלי טקסט על במה זה קטסטרופה. כשיוסי התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אני רוצה שתהיה איתי בערב הזה, אמרתי לו, מה זה הערב הזה? הוא אומר לי, חפלה עיראקית. אמרתי לו, מה חפלה? לפני איזה שבועיים בערך. אמרתי לו, מה חפלה? איך חפלה? יש לנו חטופים, פצועים, אללה, מלחמה. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? חפלה עיראקית? אבל יוסי הוא בר מזל, וואלה, החטופים חוזרים מחר, ובאמת זמן לחגוג, לעשות חפלה. ואם פתחו שמפניה,
0: וזה לא פעם
4: ראשונה, כיכר החטופים, אז וואלה, גם לנו מותר.
0: וזאת לא פעם ראשונה, בפעם שעברה, לפני כמה שנים, גלעד שליט, שיהיה בריא, הוא היה שם, ואני יושב פה על הבמה, ואני מסתכל בטלפון, וכתוב לי, גלעד שליט השתחרר, הוא הגיע לארץ. אז אני אומר לקהל, גלעד שליט הגיע. אז כל הקהל עשה, יש. ואני הודעתי להם על השמחה הגדולה של אז. והנה אני מסתכל עכשיו על הנשים שיושבות סביבי, ואני אומר לעצמי, אם היו אומרים עליי שאני יושב עם 9 נשים, הייתי אומר, מבס, מבס, מה את כאן שרל? אשור? והנה אני מסתכל, אני בכל זאת יושב פה עם 10 נשים. לא תגידו כבר, כן, כן.
4: בכל אופן, אני יכול להמשיך את הסיפור? שאלת אותי?
0: כן, לא, חשבתי שסיימת, אתה, הפאוזות שלך ארוכות. קצה עם הסיפור. אי.
4: אש אנדו אדם, מה קדפתם? וואללה. נלזק בי, שר לו 50 שנה.
0: יותר מזה.
4: מתקשר אליי פעם בשנה.
0: לא נכון.
4: החבר הטוב הזה. טוב, לא חשוב. הקטע הוא שאני התביישתי להיות עיראקי. התביישתי. אלה שדאגו לזה כנראה עשו עבודה טובה. ובקור ההיתוך הזה כנראה גם שרפו כמה בדרך. אבל תוך כדי המחשבה שלי בקטע של להגיע לפה, פתאום הבנתי שאני בעצם בזכות העיראקים הפכתי להיות שחקן. ולא בגלל שאני עיראקי, אלא בגלל שהתביישתי להיות עיראקי, אז גם צחקתי על העיראקים. זאת אומרת, צחקתי על המבטא שלהם כמובן. הייתי מקשר את המבטא העיראקי עם שפה אקדמית, מדעית וכו'. וזה הדיסוננס הזה בעצם היה מצחיק. לדוגמה. הרי העיראקים, אני לא יודע כמה הם טובים בחשבון, אבל במתמטיקה הם מעולים. אז יש נוסחה עיראקית שאומרת שעל כל גרם טמטום צריך טונה של שכל. וזה הבעיה שלנו. בראשית היה תוהו ואוי ואבוהו. בקיצור, הייתי מדבר במבטא עיראקי, ומשם בעצם הקטע הזה של הסטנדאפ הזה, הגעתי לתיאטרון הקהילתי של יוסי, ובזכות זה הפכתי להיות שחקן, או בגלל זה.
0: כי הוא שיחק את שעשוע. שעשוע היה לו קיוסק מהקומה השלישית. מה זה קיוסק מהקומה השלישית? לא נתנו לו רישיון לקומה הראשונה. עיראקי לא אומר, יאללה, אני מבטר. אין, לא מבטר. עשה קיוסק מלמעלה, ואנשים היו צועקים לו, שעשוע, תזרוק לנו ופלה. אז הוא היה מוריד קופסה, שמים לו את הכסף, ואחר כך הוא הולך למעלה, ושם לו את הוופלה, ומוריד את זה למטה. עכשיו, הוא שיחק את שעשוע, וזה היה פשוט למות מצחוק איך שהוא עשה את זה. שעשוע!
4: שעשוע. האמת היא שפעם ראשונה ששמעתי על ישראל השנייה, זה היה מיוסי אלפיק, שהוא עבד איתנו בתיאטרון הקהילתי כמובן, ואמרתי, וואלה, וואו, כל כך שמחתי, מה, אנחנו ישראל? לא משנה, שנייה, שלישית, רביעית, לא משנה. העיקר שאנחנו ישראל. ושרנו את זה כשיר מחאה על הבמה, ואני לא שרתי את זה כשיר מחאה, אני שרתי את זה כשיר גאווה. אנחנו ישראל השנייה. וכי עד אז, עד לפני שבא יוסי עם התוכנה הפוליטית שלו, לא ידעתי שאנחנו בכלל ישראל. גדלנו בפרדס קץ. העירייה שלנו הייתה עיריית בני ברק. זה היה שטייטל פולני, ואנחנו גטו בתוך השטייטל הזה. ולא הרגשנו בכלל שייכים למדינה הזאת. לא היה שום קשר. עד שבא יוסי אלפי וגילה לנו שאנחנו ישראל. תודה לך על זה.
0: אנחנו כאן לא רוצים...
2: אני רק רוצה חוב קטן. יש לי פה פשוט... חברים מאותה כיתה, מאותו בית ספר, כן, וואלה. ואיזה בית ספר זה היה? אני גרתי בין אבא הלל לג'בוטיניסקי ברמת גן, אתה יודע.
0: זה האמא שלי הייתה אומרת, אני הולכת ברחוב ג'בוטיניסקי, נכנסת קצת, קצת, קצת לחפש איזה, בפינה של בן גוריון, מחפשת אולי יש שמה, אולי בבן גוריון, ליד בן גוריון, יש פריג'ידר, גנרל אלקטריק. חיפשתי, לא מצאתי, התעייפתי, ישבתי בקפה קפולסקי, ורג'עתו על הביתי, אש אסווי.
2: אז אני אומר שבכיתה שלי, אני לא בטוח שלמישהו הייתה חוויה כזו, אבל אצלנו רוב התלמידים בכיתה, בבית ספר יסודי, בית ספר הגבעה, היו עיראקים. תן לך הוכחה, כשהיינו יוצאים להפסקות, היינו מדברים עיראקית. ואחד הדברים לפני הצלצול של ההפסקה, מסיימים בפסטח בן דקלוז וג'וז, ומישהו צועק

0: رحنا بحيفا. השיר הזה, שמס אל שמוסה, זה שיר שהאימא שלי הייתה שרה כך, כאילו לעצמה, ואנחנו כולנו היינו מתקבצים סביבה לשמוע את זה, את השמס אל שמוסה. מאיפה בא לך הרעיון הזה לקחת 9 נשים ולעשות מהם להקה? רבק, מה, השתגעת? ג'נט? ג'נטי?
1: כן, לא השתגעתי. הפרידה מאימא ואבא גרמה לי להבין שאני רוצה להעביר את החיבוק המוזיקלי, את המוזיקה העיראקית שגדלתי בתוכה בבית יום ולילה, שמחה ועצב, כל הזמן הייתה מוזיקה. רציתי להעביר את זה גם לדורות הבאים, הבת שלי נמצאת פה, הנכדים שלי פה, הם כבר שרים את זה, וגם יסמין היא דור שלישי, וגם להביא את הקול הנשי, ואת אחוות הנשים העיראקיות, כמו שאני זוכרת אותה, את אימא שלי עם החברות. באחד מהביקורים במוזיאון למורשת יהדות בבל, נכנסתי לחדר המוזיקה, וראיתי תמונה של 4-5 בעצם נשים, מתופפות ושרות. והבנתי שהיו בעיראק הרכבים של נשים שנקראו דקקת, ששרו בעיקר בשמחות, ומשם...
0: בעיקר בבתי קברות. דקקת זה בעיקר בבתי קברות.
1: אני יודעת שבחינות הם שרו.
0: אחר כך, בדור האחר, הדקקה, זה מדקדקת על הדוק, דוק, דוק, דוק, דוק, דוק, דוק, זה נשמע כבר. עכשיו, כל השמות, כל המילים העיראקיות, זה פשוט משהו מובד. למשל, חתול אומרים יאו, אצלנו אומרים מאו. מאו, יענו, אצלנו החתולה גם אנגלזית. אז הדקקות האלה שרו בבתי כברות, במקומות ש... והרשו להם. לא הרשו לנשים, גם ביוון, דרך אגב, גם ביוון, גם בטורקיה, כל הנשים התחילו מבתי הכברות, ושם הרבטיקו הלך והתעצם מהנשים האלה, וכל הנשים היהודיות עשו מהרבטיקו דבר ענק. הן היסודות של המוזיקה היוונית. כך גם במקרה הזה של המוזיקה העיראקית, זה בא מהנשים שבעצם שרו במקומות קשים יותר, אבל הרשו להם, כן.
1: אז זהו, אז משם זה התחיל, ובתור אומנית הרגשתי שאני הולכת להקים הרכב של מתופפות. אבל אמנם יש לנו 3 נגניות של כלי הקשה, אבל לאט לאט זה התפתח, ובניתי רפרטואר מהשירים שזכרתי מהבית, ועוד קצת שירים שחתרתי.
0: בוא נשמע את השמס אל שמוסה.
1: ושמס אל שמוסה, אני מקדישה אותה, זה שיר תקווה, שיר של זריחה.
0: זה Here Comes the Sun, זה הביטלס באו אחרי העיראקים.
1: נכון.
0: זה, כן, ואז הם שרו Here Comes the Sun, יאללה. בואו נשמע.

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
2: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
1: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
4: נגיחה פירה!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. הקטל בדרכים, בכביש 4 סמוך למחלף הדרים, נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל נהרג הלילה גבר כבן 35 ושישה נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. מצבם של שניים מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. אדם אחד נפצע בינוני ושלושה נפצעו קל. ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המאורים בעניין מסרו לרשת CBS כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. בעצרת במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. בלבנון דיווחו כי חיל האוויר תקף הלילה בלי להזהיר מראש במחוז באלבק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. נוסף עליהן תקף חיל האוויר מבנים בצור לאחר שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי, תגובה על שיגור אתמול של כ10 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולעבר מוצבים בשטח ישראל בקו האימות. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה בעקבות מציאת גופותיהם של בני זוג כבני 40 בשפלה. גופותיהם של השניים אותרו אמש ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר בין כרמי יוסף למשמר איילון. בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר לאחר שהודיעו כי הם יוצאים לטייל. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתום הערכת מצב שקיים בשטח המפכ"ל דני לוי הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז המרכז. בית משפט השלום ברמלה הוציא לבקשת המשטרה צו האוסר לפרסם את פרטי החקירה. מהפך שלטוני בסלובניה ותקווה בישראל כי הדבר ישנה את גישת ליובליאנה לירושלים. הפרלמנט הסלובני הביע אתמול אמון באיש הימין יאנז יאנשה והחזיר אותו לכהונה רביעית כראש ממשלה. כתבנו דוב גילר מציין כי עד היום שלטה בסלובניה ממשלת שמאל שאישרה קו עם ספרד ואירלנד בכל הקשור להכרה במדינה פלסטינית ובביקורת על המדיניות הישראלית. יאנשה, תומך ישראל, כינה בעבר את ההכרה במדינה פלסטינית תמיכה בטרור והבטיח כי יעביר את שגרירות ארצו לירושלים. כמו כן, הוא תומך במלחמתן של ארצות הברית וישראל באיראן. שר החוץ גדעון סער ברך את יאנש על בחירתו ואמר כי הוא מצפה לחיזוק שיתוף הפעולה והידידות בין סלובניה לישראל.
6: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
2: ילד בן ארבע לא צריך לחוות כזה אירוע.
6: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
5: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מן הרגיל בעונה, מחר התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים השבים לפגישה השבועית שלנו מדי שבת בבוקר, שעתיים של שיחות, מוזיקה, רעיונות מעניינים. אז מה הכנו לכם היום? נדבר על ספר חדש ובו פרקי מסע בין השירים העבריים הכה מוכרים לנו. נדבר על החיים, מה מבדיל בין חי ללא חי, והאם החיים יכולים להיות שונים לחלוטין ממה שאנחנו מכירים או מדמים. ונדבר בהמשך הסדרה שלנו על מורשת הקולוניאליזם באפריקה, על זימבבואה. בשעה השנייה, שנה בשעה, שנת 1959. נדבר על המהומות בקונגו הבלגית המקבלת עצמאות ושוקעת למלחמת אזרחים. סינגפור מקבלת עצמאות אף היא. הוואי ואלסקה מקבלות מעמד מדינה בארצות הברית, האחרונות בשלב זה. כן, גם אנחנו מכירים את הבדיחה על ישראל, המדינה ה-51, ויצא לאקרנים סרט בעיניי, הקומדיה הגדולה מכולן, חמים וטעים. עורכת משנה ומפיקה, מאיה תלמון הזרזר חסרת התחליף, על הביצוע הטכני רונן דהן ואביתר שמעוני, אני אורן נהרי, בואו נתחיל.

ואנחנו מתחילים עם הזמר העברי, עם ספר שנקרא אמא יקרה לי, אז רק מתבקש שנתחיל עם השיר המיתולוגי בואי אמא, לאנה אור, אדוארד קולמנובסקי, שרה רוני דלומי.

0: בוקר טוב לפרופסור דוד אסף.
1: בוקר טוב אורן ושבת שלום.
0: שבת שלום, מאוניברסיטת תל אביב, בעל הבלוג עונג שבת, ומחבר הספר אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי, שיצא לאור באחרונה בהוצאת מגנס, והוא מאוד מאוד מומלץ. בוא נתחיל מזה, שזה לא הספר הראשון שלך בנושא.
1: נכון, לא ספר ראשון בכלל, כי הנושא שלי המקורי הוא בכלל יהודי מזרח אירופה ותרבותם, חסידות וכן הלאה, אבל בתחום הזמר העברי שאליו פלשתי בלי לקבל רשות, כבר הוצאתי כמה ספרים. הספר קודם לפני כ-5 שנים נקרא שיר הוא לא רק מילים, פרקי מסע בזמר העברי, ואני שאפילו היה לי העונג להתארח אצלך באותה עת.
0: התראיינת אצלי בדיוק על אותו נושא, אז רגע אחד. המבנה של הספרים שונה, מדוע?
1: בספר הראשון הוא היה יחסית אקלקטי, היו שם כמה מדורים, 5 מדורים כמדומני, או 6, ואילו בספר הנוכחי כל השירים עוסקים בנושא אחד ויחיד, כמו שאומרים, אם יש רק אחת, אז גם בספר הזה החוט המחבר בין כל הפרקים הוא שירים על אמא יהודיה, ישראלית, אוניברסלית אם תרצה. אולי השאלה האם היהודיה הישראלית היא אותו דבר, האם היא גם דומה לה עם האיטלקיה, האירית, המזרחית, השחורה. כן? הנה, אני שם לך שאלות, מקפיץ לך שאלות.
0: אתה מקפיץ לי שאלות, תשמע, לגבי האמא היהודיה והאיטלקיה, אני יכול לומר לך שבשנות ה-20, כאשר הגנגסטרים היהודים והאיטלקים חברו יחד והיו הולכים יחד למועדונים, יחד הם היו מזילים דמעה כאשר היה השיר המיתולוגי על אמא ביידיש, שניהם בכו באותה מידה בדיוק. אז בוא נדבר רגע על המקום המיתולוגי.
1: אני יכול להזכיר לך גם, אורן, את הסדרה המיתולוגית לא פחות, הסופרנוס, שמציינת עכשיו איזו עשור כלשהו, וגם שם, אמא לליביה, אמא של טוני, היא מזכירה בקווים די דומים את לפחות הסטריאוטיפ של אמא יהודיה, מסוג מסוים מאוד, בוא נאמר כך.
0: מסוג מסוים מאוד, כי האמא של טוני היא וחד מפלצת, אז האמא היהודיה יכולה להיות קצת מפלצתית, אבל הכל זה לטובתנו.
1: ברור.
0: והכל תמיד אנחנו... אז בוא נדבר רגע על המקום המיתולוגי של האמא היהודיה בתרבות. האם זה בעצם מאז התנך?
1: תראה, אמאות יש כבר מהתנך. הייתי חושב, אני בעיד לחשוב שאפילו לפני כן. זאת אומרת, יש כאן משהו בטבע האנושי של, של רגשות, תבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, אין צריך לומר. כלומר, הרגש האנושי של המסירות, הערצה, האהבה, החמלה על, על ההורים בכלל, אבל על אמא בפרט. ושאלו אותי פעם אם אני הולך לעשות עכשיו ספר על שירים על אבא. יש שירים רבים על אבא, אבל הם פחות מעניינים לדעתי, כי הביטוי אמא הוא בעל כל כך הרבה עוצמות לכל אחד ואחד, בכל זמן ובכל תרבות ובכל דת ובכל גזע. אבל כמובן שיש גם את אמא המביכה והמטרידה והלא נעימה והעושה בושות, כמו שספר של מאיר שלו של אבא עושה בושות, אז יש גם אמא שם עושה בושות. אני מביא במבוא לספר ציטוט מרומן גרי, הסופר הצרפתי המפורסם, שמספר בספרי הבטחה עם שחר על אמא שלו, שהוא היה במרכז חייה, השתלטה על חייו, וכשהוא היה בקורס טייס, היא באה לבקר, בימי מלחמת העולם השנייה, הוא בא לבקר אותה, והוא התבייש בפני חבריו החיילים, עד שהוא אמר, יאללה, אצבע משולשת, זאת אמא שלי ואני אוהב אותה והיא אוהבת אותי, וכן הלאה, כן.
0: אז עכשיו, עד כמה השירים שאתה מביא כאן, או השירים באופן כללי על אמא, עד כמה הם עממיים, וכמה מהם הם, בוא ניקח את זה אל ההייברו, אל התיאטרון המכובד, ואל ספרי השירה הנכבדים?
1: אז יש כמובן מכל הסוגים, משירי ילדים ועד שירי מבוגרים, משירים, שירי עם, אני דוגמה, כל שירי הערס שקשורים בדמותה של אמא, אבל שירי עם רבי, אני, הספר שלי מחולק לשני חלקים באופן בסיסי. החלק הראשון אני קורא לו בגולה, אלה שירים שקרקע צמיחתם במזרח אירופה בדרך כלל, או באמריקה, שהייתה סוג של שלוחה של מזרח אירופה בראשית המאה ה-20, ורבים מהם הם באמת שירי עם. עכשיו, השאלה גם מה זה שיר עם. שיר עם זה לא בהכרח שיר שאנחנו לא יודעים מי כתב אותו. מרק ורשבסקי ושלום הלחם כתבו, שלום הלחם כתב, שיר עם זה שיר שעוסק בבעיות של העם. ולמשל, חוויית ההגירה לאמריקה, ההתנתקות של הילדים, המשפחות הגרעיניות, ההתפרקות של המשפחה הגרעינית, היא לא שיצרה את הלהיטים הגדולים ביותר על אימא. אם זה מכתב לאימא, ששיר ביידיש אחר כך היה גם המקור לשירו של אלתרמן מכתב מאימא, אם זה הלהיט הגדול של, הזכרת אותו קודם, היא שמאמה, שנכתב בשנות ה-30 על ידי ילדים של, ילד של מאגרים, כן? למרות שהוא עצמו באופן שהיא לא חווה את החוויה של ההתנתקות, אבל החוויה הזאת היא של האימא ש... בעצם היה היסטוריון שקראו לו ארתור הרצברג, אני מצטט אותו, שטען שכל המיתוס של האימא היהודייה הומצא בארצות הברית, הומצא בשנות ההגירה הגדולה לארצות הברית, משום ש...
0: הקדמת אותי לשאלה הבאה.
1: כן.
0: הקדמת אותי לשאלה הבאה. האם המיתוס הזה של האימא יהודייה, האימא שמבשלת את המרק עוף, האימא מכל הבדיחות... האימא הזו המקובלת כאימא הפולניה בפי רבתי, אבל בעצם חלק גדול מזה נוצר לא במזרח אירופה, אלא מעבר לאוקיינוס האטלנטי.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אותו הרצברג שהזכרתי אותו קודם טען באחד ממאמריו, שהמיתוס של אימא יהודיה צמח באמריקה בגלל הכישלון של האבות. האבות במזרח אירופה, ברוסיה, לא דווקא בפולין, ברוסיה, אמהות בדרך כלל היו בחוץ, עבדו, הם פרנסו במשפחה. בעוד שבארצות
0: אגב, הברית גם בגלל... האבות, לפני שיבואו ויאמרו שכולם היו תלמידי חכמים וישבו בישיבה,
2: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
3: מה נתניה?

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: גור ב-1938, 40 מלות, ועל כל פנים, אבא לא נזכר שם. אבא לא נזכר בשיר, זה שיר רק על אמא. ואיפה נעלם האבא? האבא פשוט נעלם מחיי המשפחה של הרבה מאוד משפחות מהגרים, הוא פשוט היה כישלון, וכן, זה גם כן חלק מהסיפור. החצי השני של הספר עוסק, אני קורא לו, במולדת. ושם אני מביא דווקא שירים שנוצרו בארץ ישראל או במדינת ישראל, החל משיר קורע לב שני מכתבים של אביגדור המאירי, שזכור אולי למי שזוכר את המופע, אנחנו אומרים יותר מדי מיתולוגיה, אבל זה באמת היה ככה, היו זמנים ב-1960, שם יוסי בנאי ורחל עטף שרו אותו, וזה היה דיאלוג בין אמא שנותרה בגולה וכותבת מכתב לבנה בירושלים, שנת תרפד בירושלים, ואומרת לו, אבי חמד, אמך חולה, בוא הביתה לגולה, בוא הביתה לאביב בן חביב, והוא אומר לו, לא אזוז מכאן, לא אהיה עוד נב ונד. אני קורא לזה מחיר החלוציות, כי גם החלוצים שלנו, אומנם היו זרם דק במבול ההגירה הגדול, שרובו היה אל מעבר לאוקיינוס, אבל בכל זאת הגיעו לכאן כמה עשרות אלפי צעירים, והם השאירו מאחוריהם גם כן משפחות, אימהות זקנות, שלא היה להם מקור פרנסה ולא היה להם על מי להישען, והם באו לכאן והתנתקו. אני מביא בכל מקומות בספר קטעים משיר של אבות ישובון, שזה פשוט שובר לב, מי שקורא את זה פשוט נשבר לו הלב. המשפחה שלו נותרה, הוא עלה לארץ, יקראו לו שיל פרלמוטר בשמו המקורי, עלה בעלייה שלישית, התיישב בתל אביב, המשפחה שלו נותרה ברוסיה, כותבת, מתחננת, אמא, מתחננת, תכתוב לי מכתב, תכתוב שתי שורות, שאתה בסדר, אבא כבר חולה, אבא מת, אני יודע, הכל הזה, והוא לא מתייחס אליהם. ורק אחרי השואה, הוא נזכר לענות למכתבים הללו, כמובן כבר מי שיקבל אותם, והוא כתב שירים שפשוט נוגעים ללב ומזעזים אותו על כך שהוא, כמה טיפש הוא היה וכמה ילדותי הוא היה וכמה אגואיסט הוא היה, שהוא לא ענה למכתבים הללו של מי שחיכה כל כך לזהו. אז גם החלוצים שילמו מחיר, גם המהגרים שילמו מחיר, או יותר נכון מי ששילם את המחיר, היו האימהות שנשארו מאחורה.
3: זה לא תחום ההתמחות שלך, נאמר מראש, ההתמחות שלך היא כמובן מזרח אירופה היהודית, אבל בכל זאת איזושהי מילה, אם אתה מכיר ויודע, על שירים שנכתבו, בוא נקרא לזה, בעולם האשכנזי, לבין ארצות האסלאם, כי ממחשבה שלי, א', יש הרבה פחות מארצות האסלאם, אולי אני טועה, וב', היא הרבה יותר קשורה, הכתיבה על אמא, למקורות מאשר בשירים שנכתבו בפולין, גליציה וכולי.
2: בוודאי שיש שירים על אמא בכל התרבויות ובכל השפות, ובוודאי גם אצל יהודי ארצות האסלאם שירים רבים על אמאות. אגב, אני גם אזכיר לו כמה וכמה שירים כאלה באחד המקומות, שאני מתאר את מה שקרה במדינת ישראל בשנות ה-80, שזה היה עלייה זרם גדול מאוד בשירים על אמא, פתאום פרט, כולל שירים, מה שאנחנו קוראים ים תיכוניים, על אמא. אבל אני התמקדתי בשירים, כי זה המקצוע שלי, התמקדתי בשירים שיש מאחורי סיפור, שבאמצעותם אפשר לספר סיפור גדול יותר מהשיר. השיר הוא תעודה תרבותית שמספרת מה, הייתי אומר, אם אתה שואל אותה את השאלות הנכונות, אתה יודע לקבל תשובות נכונות על תופעות היסטוריות רחבות היקף, על אישים, על אירועים, על כל מיני דברים, ואני מחפש, כמובן שלא יכולתי להביא את כל השירים, אבל אני מחפש בדיוק. שירים עם סיפור. את בואי אימא שהזכרת, יש מאחוריו סיפור. זה לא רק שזה שיר שנולד בברית המועצות, שיר מוזמן לתחנת רדיו שהזמינה אותו לשיר לראש השנה האזרחית בברית המועצות, וכתבו אותו במקרה שני יהודים. במקרה גם יש שם אימא שנוזפת בבת שלה שרוצה להתנשק עם החבר.

0: ואיך שהוא הגיע לאוסנת טל, והגיע אחר כך ממנה ללאה נאור, שלא ידע מילה ברוסית, אבל היא שמעה אימא, ויצא השיר המפלא הזה, שהתגלגל, כמו שאנחנו יודעים, לכיכר החטופים, ולכל מה שמלווה אותנו בשנים האחרונות, וגם כסוג של תחיית מתים כזאת של שיר, שפתאום הוא, אתה יודע, עולה וצומח, נגזרות עליו כמה עשורים של שתיקה, ופתאום בבת אחת הוא פורץ, בגלל שהמסר האקטואלי שבתוכו חזק יותר מכל דבר.
1: ולסיום, מה השיר החביב עליך ואו על אמא שלך מהספר?
0: אמא שלי כבר, זה כבר מאוחר.
1: איננה.
0: כי יודע, שלחו לי, מישהו שלח לי היום שיר שנמצא גרפיטי בפארק המסילה בתל אביב, וצויר על קיר, ושם כתוב, אני אקרא לך אותו, ממש קיבלתי את זה היום. אני יכול להיות מהיר, יכול גם לקפוץ באוויר, אני יכול לטפס על צמרת העץ ולהתנדנד בנדנדה עד העננים ובחזרה. אבל כדי שזה יצליח, כדי שזה באמת יקרה, אני חייב שאימא תבוא ותראה. זה שיר נורא נוגע ללב עם כל הפשטות שלו. נכון. אימא שלי כבר לא יכולה לראות את זה, כי היא כבר לא איתנו, אבל...
1: גם שנות אבל... ההתנדנדות שלך כבר עברו.
0: לגמרי, אבל יש לי כבר בעצמי ילדים ונכדים, הילדים גם כבר לא מתנדדים, אבל הם מנדנדים את הנכדים. אז השיר האהוב עליי...
1: שזו שמחת שאלת.
0: השיר האהוב עליי הוא דווקא מצטנע בירקתי הספר, אני מקדיש לו מקום, וזה השיר של חיים גורי וסשה ארגוב, פנס בודד, שהבית הראשון שלו מדבר על אימא. השיר הזה הוא שיר, שיר של החמצות. בבית השני הרי הוא מנסה ללטף את חלקת הראשה של חברתו, והיא אומרת לו, מחר יש לי בחינה בסמינר. הבית הראשון זה על הילד שמשחק בשכונה, ברחוב, בחוץ, ואז אמא קוראת לו בדיוק באמצע המשחק, היא אומרת לו, אתה צריך לבוא לאכול, תראה, מחר יש בית ספר. כן, כמו שכל אמא עשתה.
1: רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קאט,
0: תני לנו לשחק
1: מעט. עוד מילה אחת, נכון מאוד.
0: שיר שנוגע, צובט כל לב, וכל מי שיש לו אימא, ולמי אין אימא, היא מבינה לו, אנחנו מדברים.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דוד אסף, מחבר אימא יקרה לי, פרקי מסע מומלצים מאוד בזמר העברי. ומכאן לנושא החיים, נושא גדול, ונתחיל עם שיר בלתי מדעי בעליל, מעגל החיים, אלטון ג'ון, מתוך מלך האריות.

0: שלום לאהוד גזית.
1: שלום וברכה.
0: חוקר בטכניון, בוא נתחיל בשאלה הפשוטה, שהיא מאוד לא פשוטה, מהם החיים? מה מבדיל בין חי ללא חי?
1: הדבר הראשוני הוא שחיים מתרבים. זאת אומרת, חייב שיהיה יכולת התרבות, כי אחרת הדבר נעלם כשהוא מת, והוא צריך גם להתרבות ליותר מאחד, כדי שאם קורה תאונה ומישהו נפגע, יש לו עדיין צאצאים.
0: זאת אומרת שמי שמתרבה בהגדרה הוא חי.
1: לא מספיק. זאת אומרת, המתרבה זה הדבר הראשוני. אבל יש מגבלות למי לאמיתו של דבר, זה בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד. זה חי וזה לא חי. אז מכיוון שכל דבר ייעלם ויתפוגג, צריך להיות לחי משהו שממשיך הלאה. אותו, או דמותו, בעצם דמותו.
0: זאת אומרת, היכולת ליצור צאצאים פוריים, זו ההגדרה של חיים אולי?
1: זה התחלת ההגדרה, כי כשמסתכלים טוב, יש הרבה דברים שאנחנו לא רוצים לקרוא להם חיים, והם כן, במידה מסוימת, מתרבים.
0: מה למשל? אלמוגים, דברים מסוג זה?
1: למשל אפילו שריפה שמפזרת גיצים, שכל אחד מהם מתחיל שריפה חדשה במקום אחר.
0: זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר שהניסיונות להגדיר חיים נמשכים כבר אלפי שנים, ובאופן פרדוקסלי, ככל שהניסיונות האלה מתרבים, וככל שהמדע שלנו יותר מעמיק, התהיות רק עולות.
1: כן, למשל, יד שנחתכה, יש בה ידיים חיה. יש תאים, אפשר מהם היום לגדל גוף חדש. האם הזרוע הקטועה הזו זה דבר חי או לא? רוב אלה שניסו להגדיר חיים, ניסו לתת הגדרה אחת לכל סוגי הגדרים, החיים, ודבר כזה לא צלח כל כך. אני ניסיתי להפריד בין חיים של מין חי, species, ובין חיים של עצם חי, אדם, חיה, כל דבר, ומצאתי שההפרדה הזאת נותנת אפשרות, לא נגיד קלה, אבל מאפשרת להגדיר חיים בלי להתקע לבעיות, בעוד שהגדרת העצם החי, ואפשר גם אותו להגדיר הרבה יותר בקלות, מכיוון שאם אתה מערבב בין יכולת השכפול ומה זה בדיוק חי, זה בעיה. מכיוון שפרט חי הוא לא דבר יצור אחד, יגדל ימות. מין חי זה שרשרת של הולדות, כך שגם אם הפרט הראשון או אחר ימות, עדיין יש מישהו אחר במקומו שדומה לו.
0: אבל זה אנחנו מדברים על מה שקורה בכדור הארץ. יש, כידוע לנו, טריליוני כוכבים, ובוא נניח שעל אחד מהם יש את אחד מספרי המדע הבדיוני המשובחים, סולאריס של סטניסלב לם, יש כוכב שהוא כולו אוקיינוס, ולאוקיינוס יש תודעה. אז האוקיינוס לא מתרבה, והוא לא פוחת, והוא קיים, והוא עם תודעה. אז הוא חי, אבל הוא לא עונה להגדרות שלנו.
1: אבל במשך הזמן הכוכב הזה יתפורר, השמש שלו תגדל, תרסה אותו, המים יתעדו. אז הוא כבר איננו, אבל אין מישהו אחריו. לכן זה לא יכול להיות חי.
0: זה גם נכון לגבי הכוכב שלנו, הרי כמובן, זה נכון לגבי כל כוכב. נכון. האם אתה עושה במחשבתך ובספר שכתבת, צריך לומר, הבדל בין החיים המוכרים לנו בכדור הארץ לבין חיים תיאורטיים ביקום, שתיאורטית, לפחות על פי ספרי המדע הבדיוני, המוכרים לנו יכולים להיות כל דבר, החל מרובוטים בעלי תודעה וכלה בכוכב שלם שהוא תודעה אחת.
1: לפי המדע, ידיעות, כל דבר יתפורר כדי להגדיל את האנטרופיה. גם חיים במקום אחר, אין דבר אינסופי. וכשמישהו נעלם בלי להפשיר אחריו משהו, אז הוא לא קיים יותר. בעוד שאם מישהו מצליח לעשות צאצאים שהם דומים לו, אז המין ככלול אותו חי. עכשיו בכדור.
2: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: אם לא, אז בסוף נעלם.
0: אחרי שניצור, אתה יודע, אימפריה גלקטית וכל הדברים האחרים, מה לגבי חיים לחוטיים? כלומר, האם זה שהאדם יוצר או ייצור, תיאורטית, יצור חי, יצור עם תודעה, האם היצור הזה הוא בעל חיים בצורה כפי שאתה מגדיר אותו? או שהוא רק תת-מין שלנו?
1: התודעה לא מחויבת המציאות. יש לנו הרבה בעלי חיים או צמחים סביבנו שהם חיים ואין להם תודעה.
0: האם מאבק הישרדות, האם דרוויניזם הוא הכרחי לחיים, הכרחי לקיומם של החיים?
1: אם ברגע שיש עצם שהוא מתרבה, הוא ימשיך להתרבות עד שיתקל בעצם אחר שמפריע לו. או שזה מישהו שאוכל אותו, טורף אותו, או שאפילו זה אותו מין שמלא באותם פרטים, הם מתחילים לדחוף אחד את השני. זה רק מרחיק את המקום של הפגישה, הפגיעה, התנגדות.
0: ולגבי הנושא של הסבל, אתה מתחיל בהקדמה שלך, המילים הראשונות שלך זה לא מהם החיים, אתה מתחיל עם סבל. סבל הוא חלק בלתי נמנע מהחיים?
1: קודם כל אנחנו צריכים להגיד שהבן אדם איננו יצור דרוויני. אין לו מלחמת הישרדות, ורובם חיים. אבל אם נסתכל על בעלי חיים, בכל מצב יגיע במוקדם או במאוחר, שיהיה להם קשה. השכן שלהם דוחף אותם, האוכל נגמר. זה לא, כלומר, אין לשבת בגן עדן ולחכות שיבוא אליך. אין. זה בעצם זה שהעצם מתרבה, הוא חייב, או בהתחלה, או בסוף, שיהיה לו קשה. וכדי, איך נגיד, להתגבר על הקשיים, הוא צריך להיאבק בהם, או להשיג אוכל, או שהוא השכן שמפריע לו. אז גם אם בהתחלה הכל היה טוב, אז יגיע המצב שהוא יצטרך להילחם על קיומו.
0: אבל מדוע אתה אומר שזה לא נכון לגבי האדם? הרי האדם גם נאלץ בוודאי, כשהיינו ציידים לקטים, להיאבק על קיומנו, ויש שאומרו שגם כיום אתה חייב מאבק כדי להשיג את הדברים שאתה מעוניין בהם, אולי לא בהכרח ישר לחם ומים, אלא מחסה, ולא סתם מחסה, אלא עוד ממד ועוד חדר ומכונית יותר יקרה וכולי, אבל המאבק קיים.
1: החיים נגיד של האדם הם לא דרוויניים, מכיוון שאין לו איום ממשי. נגיד פעם, לפני שהתפתחה הרפואה והחברה, תוחלת החיים של אדם הייתה 40-45. היום התוחלת היא כפול.
0: נכון.
1: כמות האנשים בעולם הולכת וגדולה, זה לא מצב של שיווי משקל. כל הדברים של הקושי הסבל זה כאשר אתה במצב יציב, הגעת למקסימום הפרטים שאתה יכול לשים באותו מקום, ומאז אתה צריך להתחיל להיאבק.
0: ושאלה אחרונה, השורה התחתונה שלך, מסקנה לגבי החיים או תגלית חדשה שגילית כלפי החיים לפני שיצאת למסע הזה בספרך?
1: הנקודה הסופית שהחיים, ואני מראה זה בספר בהרבה דוגמאות, יגיעו בכל מקרה למצב של קושי, סבל ומאבק, ומה שצריך לקבל את זה בתור דבר שהוא הכרחי לחיים מכל סוג. וככה ברגע לא יכולים להגיד, אבל אני פירטתי בספר את כל השלבים ולאן זה יגיע. וברגע שאתה מקבל משהו שהוא הכרחי, אתה לא יכול לקרוא לו שהוא רע או שהוא סבל, אלא לקבל אותו כמו שאתה צריך לנשום, כמו שאתה צריך לאכול, כמו שאתה צריך לחפש באפשרות להתרבות. אנחנו מקבלים את זה טבעי. אז צריך גם לקבל את הקושי והסבל שזה חלק מהחיים, ולטענתי אין אפשרות לשום צורה של חיים שלא תגיע למצב של קושי או סבל. אז אני חושב שזה יכול, לא יודע אם להגיד לנחם, אלא להקל, שלא לחפש דרכים איך אפשר לחיות לגמרי בלי קשיים. אפשר רק לנסות להקטין אותם.
0: הנחמה היא נחמה מאוד חלקית, בוא נסכים על הדברים האלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, אהוד גזית.
1: תודה לך.
0: ובמסגרת הסדרה המתמשכת על מורשת הקולוניאליזם באפריקה, אז אחרי שעברנו את המעצמות הקולוניאליות גרמניה, בלגיה וצרפת, אנחנו מגיעים אל האלופים בתחום הקולוניאליזם, בריטניה. בוקר טוב לדוקטור בני פירסט.
3: בוקר טוב אורן.
0: מומחה ליבשת אפריקה, האוניברסיטה העברית. אני קורא להם האלופים בתחום הקולוניאליזם והאימפריאליזם. אתה מקבל את התזה הזאת?
3: קשה לחלוק על זה. מסתכלים על המפה של אפריקה הקולוניאלית והעיקרון שססיל רוד, שתכף מדבר עליו, שטבע את המושג של מקייפטאון עד קהיר, זה אומר הכל. הרצון שלהם לשים רגל אחת בכיף התקווה הטובה, רגל שנייה ליד הפירמידות, זה תמצית כל הקולוניאליזם למעשה.
0: זה תמצית הקולוניאליזם במובן של להשתלט על כמה שיותר שטח, אבל התכוונתי אלופי העולם גם במובן הזה שהם ידעו איך לשלוט, ידעו איך לדכא מרידות, לא בכל מקום, ובסופו של דבר השאירו אחריהם מורשת שחלק גדול מהמדינות שהם שלטו בהם יצאו להילחם למען בריטניה, ואפילו שימרו שורה של דברים כמו קריקט, דוגמה בעייתית, אבל בכל זאת. אז בוא נתחיל, באנו לדבר על זימבבואה. עכשיו, זימבבואה היום היא כישלון. האם היא הייתה תמיד כישלון? האם הכישלון היה מובנה?
3: היא הייתה כישלון, והיא איפשהו צריך להגיד, נתחיל רגע בסיום, בשנים האחרונות היא משתפרת עם הכלכלה, אבל זה רחוק עוד להיות עם מה שהיא הייתה פעם. זימבבואה כן. בעצם מחזיקה באיזשהו סין מאוד מעניין, זה נשמע כמו פריטריוויה, אבל היא המדינה היחידה בעולם שקרויה על שם אתר ארכיאולוגי, אבל הסיפור המעניין שאותו אחרי אתר ארכיאולוגי, שהוא באמת מרתק, הייתי שם לפני הרבה שנים, הוא שנקרא זימבבואה הגדולה, בעצם מייצג את כל הסיפור פה, כי מבחינת האפריקאים ואנשי זימבבואה, זאת ההוכחה, האתר הזה, העיר הקדומה המרתקת המסתורית שם, היא עדות לכך שאפריקאים גם בנו באבן ולא רק דקטות בקש, וגם הייתה ריבונות ומסחר, והייתה שם משילות, הייתה משילות אפריקאית מקומית ביבשת עצמה.
0: בעצם הם באים לומר במובן הזה, הייתה לנו תרבות במובן שהאירופים רואים תרבות. מבנים סגיבים בבטון, באבן, היה לנו את המקבילות לקתדרלות ולארמונות ולסטונדהנג'ים שלכם.
3: נכון. לא רק אתם בניתם קתדרלות, אלא גם אנחנו בנינו באבן, אגב זה פירוש השם בשפת השונה המקומית, זימבבואה, בתי אבן או בתי המלך, ולא רק זה, הם מראים שם אפילו ברמה הפיזית שהמבנה הזה שם, יש שם מבנה קונוס מרכזי, ואפילו מצאו שם טקסטים קצת ופסלים משי של ציפורים, זאת עדות למשילות ולבנייה ולארכיטקטורה ולכל הסמלים שמייצגים מה זה משילות בעיני האירופאים, שהפכו את האתר הזה, הם לא האמינו. במשך שנים, ססיל רודס ואחרים באו ואמרו שמי שבנה את האתר הזה זה הפניקים או המצרים, ואולי זה, אלה מכרות המלך שלמה שם על יד, ואפילו ארמונה של מלכת שבא, אפילו את היהודים כמובן הכניסו לסיפור. הבריטים סרבו להאמין ואפילו אסרו לבוא ולהגיד שהאתר הזה נבנה על ידי אפריקנים, אלא הוא נבנה על ידי כל העולם האחרים, רק לא על ידי אפריקנים.
0: עד לעידן כל העולם האחרים שלא היו באפריקה.
3: נכון,
0: כמובן.
3: שבכלל הגיע לשם, נכון.
0: כן, עכשיו, רגע, הסיפור של זימבבואה הוא סיפור, נקרא לו בשני חלקים, כלומר, זה לא הסיפור הקלאסי של מושבה, שאז הבריטים יוצאים, מצדיעים, יורד היוניון ג'ק ועולה דגל זימבבואה, אלא היה מהלך באמצע, המהלך של רודזיה, על שמו של ססיל רודס שכבר הזכרת אותו, וזה משנה את כל ההיסטוריה של זימבבואה.
3: נכון, היה שם הדגל, ואנחנו שוחחנו פה פעם, אורן, באחת התוכניות, על ה... הקדשנו לזה עניין, על הפדרציה, האיחוד שהחזיק מעמד 10 שנים, בין 1953 עד 63, שייחד למעשה 3 מושבות, את רודזיה הדרומית, לימים זימבבואה, רודזיה הצפונית, לימים זמביה, ואת מלאווי. הפדרציה לא החזיקה מעמד יותר מ10 שנים, בין היתר, בזכות דמות מאוד מרתקת, שחשוב שנזכיר אותו, את ראש ממשלת רודזיה, איאן סמית, הלבן, אדם רודזי שנולד שם, שקם ואמר לבריטניה הלבנה שלו, אנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו רוצים לשמור על הזהות שלנו, הרודזית. גם מעניין שבאותה נקודת זמן, אוכלוסיית רודזיה הלבנה הייתה קטנה, אבל בעלת משמעות, כ6-7% מהאוכלוסייה הזו הייתה לבנה, ודיברת על שתי רודזיות, אחרי שהפדרציה קרסה והתחילה מאבק, ובעצם רודזיה קיבלה עצמאות ב-1980, היא נכנסה לפרק הקשה שלה מאוד, הרודני של מוגבי.
0: כן, כשבאמצע מה שהיה לנו, אפשר לומר איזושהי מקבילה של דרום אפריקה, שכנתה, כלומר של הלבנים, המיעוט הלבן, הרוצה לשמר את כל הזכויות שלו, מההתחלה ועד הסוף, ואז הוא שולט במדינה ביד ברזל גזענית.
3: יד ברזל גזענית ועם שלטון אפרטהייד, שהוקרן מדרום אפריקה, אבל צריך להגיד, אם יש דרגות באפרטהייד ויש, בזימבבואה הוא היה יחסית יותר נוח, אפשר להגיד. הוא לא היה אכזרי ונוקשה, לפחות לא ברמה של ה... הצבאית שלו, אבל בהחלט בזימבבואה או רודזיה היו, היו בהחלט כל הסממנים והפרקטיקות של השלטון של המיעוט הלבן המאוד קטן על השלטון של, על הרוב השחור והניצול, הניצול של המשאבי הטבע ששם בעיקר זה היהלומים והזהב.
0: והשלטון הזה נופל אחרי סנקציות בינלאומיות קשות ועולה לשלטון רוברט מוגאבה, מנהיג המחתרת, אגב, כמו שקורה בהרבה מאוד מדינות אחרות באפריקה, בדרך כלל מנהיג המחתרת היותר חזקה, כי בהרבה מאוד מקרים היו 2, אחת פרו-קומוניסטית, אחת יותר פרו-מערבית וכו' וכו', ומרגע זה, מה שהיו תנאים בעייתיים מאוד להקמת מדינה, הופכים לקטסטרופה מוחלטת.
3: לחלוטין. לפחות ב-20 השנה האחרונות עוד היו תקוות בעולם המערבי, באפריקה, שמחוץ לזימבבואה, שאיכשהו, הנה האיש שנלחם בקולוניאליזם והצליח, מוגאבה, בהתחלה זה באמת נראה סביר, נאמר את זה ככה, אבל בשנת 2000, בדיוק שהוא חגג את 20 שנות שלטונו ועצמאות זימבבואה, בכך שהוא לקח ועשה רפורמה מאוד חזקה בקרקעות, ובעצם אמר ללבנים, למעט הלבנים שעוד היו שם, הקרקעות שלכם חוזרות, אני עושה עכשיו צדק עם השחורים, שוב נשמע לכאורה לא רע, אבל זה פשוט התחיל להחריב את כלכלת זימבבואה, ואז היא נכנסה ל-15-18 שנים של אינפלציה בלתי נתפסת בכלל, של שטרות, יש לי פה בבית שטרות של 100 מיליארד דולר זימבבואה, המדינה חרבה. והנה השיא הנוסף השלילי שלה, זו הייתה המדינה היחידה בעולם, ככל שאני יודע, שלמשך כ-15 שנים ביטלה את המטבע שלה והתירה להשתמש באופן רשמי בדולר אמריקאי או ברנד דרום אפריקאי. היום המצב ב-5-7 שנים האחרונות הוא יחסית השתפר, האינפלציה שמה יחסית בשליטה.
0: עכשיו, זה לא רק זה שמוגבה היה את השלטון המושחת והחרמת האדמות וכולי וכולי, וכנראה הניסיון הנוראי של זימבבואה מנע מהלך דומה בדרום אפריקה, שהיו קולות בדרום אפריקה, ג'וליוס מלמה ואחרים, שדרשו לעשות בדיוק את הדבר הזה, שאמרו לא בלי סיבה. הלבנים נהנו מכל האדמות הטובות ביותר, מהתנאים הטובים ביותר. הנה סוף סוף הגענו למצב שיש שלטון של הרוב השחור, והם עדיין נהנים מהאדמות הטובות ביותר ומההכנסות הגבוהות ביותר. אני מבין את התסכול הזה.
3: נכון, יש הבדל. שני המודלים האלה של, נקרא לזה, עשיית צדק בקרקעות אל השחורים בדרום אפריקה, בין היתר בזכות התבונה של מנדלה עוד מ-94, שבא ואמר ששם בדרום אפריקה, הלבנים הם חלק מהפסיפס הדרום אפריקאי, ואנחנו צריכים להמשיך פה לאכול, בפרטי משמע. מוגבה בא ואמר, אני עכשיו לוקח את הקרקעות, הוא לא חשב כלכלית בכלל, וזאת התוצאה. תוך 5-8 שנים, עשרות אלפי לבנים פשוט ברחו ועזבו את הארץ. עד היום, למעשה היום בזימבבואה נותרו אלפים בודדים של לבנים, והכלכלה שם קרסה, בגלל אותה החלטה נוראית שלו בשנת 2000. רוצה לומר, גם צדק הוא נכון, אבל גם אותו צריך לדעת איך לעשות. צריך גם לאכול לפני הצדק.
0: ואחרי סוף עידן מוגבה, הארוך מאוד, הארוך מדי, מה קורה היום?
3: אז כן, בנובמבר 2017 הייתה שם הפיכה צבאית, והצבא השתלט וקלה את מוגבה, הוא עזב, הוא ברח משם, והוא מת שנתיים אחרי זה, בגיל 95. החליף אותו, הבחירות האחרונות כבר, הקדנציה השנייה שלו, של אמרסון מנגגואה, ששוב, את הכלכלה הוא הצליח להשתלט, אבל עדיין הארץ לא שקטה. עיקר הבעיות שלהם היום, כמו הרבה מקומות באפריקה המשוונית והדרומית, הסיפור של משבר האקלים, כי היובש שם והמשאבים קשה לאכול יהלומים וזהב, וגם כל הסחר בנושא הזה השתנה. אבל התקווה שלהם זה שאותה שמורה שיש למדינה, ככה אומרים בציניות, זו אזור מפלי ויקטוריה, ימשיך לתחזק כלכלית לפחות את המרחב ההוא של המדינה, וזה עדיין קורה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור בני פירסט.
3: תודה רבה, אורן. להתראות.

ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו שבת עם אורן נהרי. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, רונן דהן ואביתר שמעוני. כאן אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9:00.

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
2: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
1: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם, ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר, ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. הם עשו את זה בגדול אחרי עונה מופלאה. ועכשיו רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
4: נגיחה פנימה!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. לפני כחצי שעה נשמעה אזעקה בקריית שמונה בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המאורים בעניין מסרו לרשת CBS כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. בעצרת במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. הניו יורק פוסט מדווח כי המחבל מוחמד בקר אל סעדי, שהוסגר בשבוע שעבר מטורקיה לארצות הברית, תכנן לפגוע גם בביתו של הנשיא טראמפ איוונקה. אל סעדי, שהיה פעיל בגדודי חיזבאללה בעיראק, פרסם ברשת אקס מפה ועליה ציין את מיקום ביתה של איוונקה בפלורידה לצד הכיתוב בערבית "נקמתנו היא עניין של זמן". כתבנו דוב גילהר מוסר כי מעריכים שהכוונה לרצוח את ביתו של הנשיא קשורה ברצון לנקום על חיסולו של מפקד כוח קוץ קאסם סולימני בשנת 2020 בהוראת הנשיא טראמפ. הישג משמעותי לחברת SpaceX של אילון מאסק, הושלמה טיסת הבכורה של הדגם המשודרג של החללית סטארשיפ שנועדה בעתיד להביא בני אדם לירח. המשגר שגובהו יותר מ-40 קומות המריא מטקסס וביצע שורה של תמרונים בחלל. כעבור כשעה נכנסה החללית חזרה לאטמוספירה באופן מבוקר ונחתה כמתוכנן במי האוקיינוס ההודי. בד בבד, הטיל המאיץ נפל במפרץ מקסיקו.
5: כאן תחזית.
1: הערב, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
6: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים המצטרפים לתוכנית שבת עם אורן נהרי. ברוכים הבאים לא פחות אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן ואביתר שמעוני. אני אורן נהרי, שנה שנייה כתמיד, שנה בשעה, אנחנו ב-1959, וראשית פנינו לקונגו. שלום לדוקטור עירית בק.
1: שלום רב.
0: ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אם כן, המדינה שוקעת למלחמת אזרחים, האם זה היה בלתי נמנע?
1: כפי שאנחנו רואים שאר המדינות שהשתחררו מעול השלטון הקולוניאלי ביבשת, אז כנראה התהליך היה בלתי נמנע, אבל לפני שזה התחיל כמלחמת אזרחים, זה היה בעצם מעבר מקולוניאליזם מתמשך, אכזרי, ברוטלי, עד לתהליך של עצמאות. אבל לכן תוך כדי המעבר לעצמאות התחיל בעצם תהליך של מלחמת אזרחים במקביל.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על קונגו ומודעים למורשת הנוראה של שלטון בלגיה, ועוד לפני כן שלטונו של המלך לאופולד, שקונגו הייתה נחלה פרטית שלו. אז האירופים מנסים, לא תמיד הם מנסים אגב, אבל הם חושבים שניתן לייצר באפריקה וגם במזרח התיכון מדינות לאום בנוסח האירופי. כלומר, שאם ניקח שטח, נשים סביבו משהו ונקרא לו גבול, וניתן לו בולים והמנון וראש ממשלה או נשיא ואיזושהי מערכת, ונעזוב את האזור הזה, הנה תקום מדינת לאום בשלום ובשלווה. וזה לא קרה בשום מקום.
1: נכון, במידה מסוימת הם הצליחו אולי, כי המדינות נשארו בעצם בגבולותיהם הקולוניאליים עד עצם היום הזה, עם כל המורכבות. אבל המקרה באמת של קונגו, בגלל המורשת הקולוניאלית המאוד מאוד מתמשכת וקשה, וגם בגלל אוצרות הטבע הגדולים המצויים בשטחה, הייתה מקרה באמת של מקרה בוחן אולי לעתיד של המדינות הללו, שכולם פחות או יותר תשקענה במלחמות אזרחים, מהפיכות צבאיות, משטרים אוטוריטריים ודיקטטוריים, וזה היה באמת אחד המקרים הראשונים של פרישה, של ניסיון פרישה של חבל עשיר מהמושבה הבלגית לשעבר, שהובילה למלחמת אזרחים, והיה במידה רבה באמת תקדים למה שהתרחש בשאר המדינות בפרק זמן של מספר מועט מאוד של שנים.
0: נכון, כי מה שקורה כאן הוא שונה ממקומות אחרים. כלומר, אין כאן מאבק בין שתי מיליציות או מחתרות לשעבר מי ישלוט במדינה כולה, אלא ישנה המדינה וישנו חבל קטנגה שרוצה לפרוש ולהיות מדינה משלו, כמו שיהיה בביאפרה בעתיד. ואנחנו אולי חלק זוכרים את השמות האלה, את לומומבה וצ'ומבה הנלחמים ביניהם על הפרישה, ובסופו של דבר לא רק זה שהפרישה לא מצליחה, אלא העולם כולו מחליט שלא תהיה פרישה ממדינות קיימות, אלא אם כן זה בהסכמה. נשפך הרבה מאוד דם כדי להגיע למסקנה הזאת.
1: נכון מאוד, ובאמת המקרה כאן זה היה סוג של בדלנות של עשירים, העשירים שרוצים לא לחלוק את אושרם עם שאר המושבה או המדינה הפחות עשירה. אבל אני חושב שמעבר למקרה הזה של ניסיון פרישה של חבל עשיר, יש כאן את הסיפור של המלחמה הקרה ברקע. למומבה, שהוא יותר ידיד המזרח, בעל אג'נדה סוציאליסטית וגם פן קונגולזית, זאת אומרת, הוא רוצה לאחד, יש לו הצלחה בייחוד של הרבה מאוד עמים וקבוצות וזרמים בקונגו לעבר העצמאות, ומולו צ'ום בחבל קטנגה, קפיטליסטי יותר, שם יש הרבה מאוד אינטרסים גם. אז תוך זמן קצר אכן לומומבה, שהיה מנהיג שהפכה להיות סמל, נרצח, והשאר היסטוריה, זאת אומרת, גם השקיעה של קונגו לתוך לא רק מלחמת אזרחים אחת, אלא למעשה סוג של מלחמות אזרחים שמתמשכות עד עצם היום הזה, ונחשבות כבעצם קונגו המדינה עם המספר הגדול ביותר של הרוגים מאז העצמאות ועד היום באותם קונפליקטים פנימיים.
0: עכשיו, אנחנו מסתכלים על קונגו, וכמו שאת ציינת, עושר אדיר של מחצבים, עוני נורא בכל תחום אחר, נתונים של איכות חיים ורמת חיים שהם ברמת הממש לא נתפס, אם משווים את זה למקומות אחרים בעולם, ואותם מקומות שעשירים היו אז במחצבים, עשירים עד היום, ואם אז זה היה צ'ומבה, היום זה ארגוני מחתרת עם אבא רואנדי, או כל מיני תקיפים שתופסים את האזור הזה ומשתלטים עליו. הנורא בעצם הוא שמ-1959 עד שנת 2026 לא המון השתנה. קונגו הייתה ונותרה מדינה עם שלטון אלים וברוטלי ומיליציות וסחר ביהלומי דמים ובשנהבים ואורניום. כל שאר הדברים, כל שאר הביזה הזאת על גבם של הקונגולזים, והם לא מצליחים להתאושש. השאלה שלי, אחרי כל הנאום הזה שנתתי, אירית, עד כמה זה אשמת בלגיה, וחלק גדול מאוד זה אשמת בלגיה, מתי מגיעה הנקודה שאולי זה גם אשמת הקונגולזים עצמם?
1: בוודאי שזה שילוב, זה שילוב הרבה פעמים בין אינטרסים הבינלאומיים, והאינטרסים הבינלאומיים לא נפסקו כשהמדינות אירופה עזבו את אפריקה, זאת אומרת, זה הפך לידי תאגידים וכדומה, זאת אומרת, זה לא הסתיים, אבל זה תמיד זה שיתוף פעולה גם עם מנהיגים, הנהגה מקומית או אליטות מקומיות שנוח להם במצב הזה. אני חושבת, אבל שאם דיברנו קודם על המלחמה הקרה, ואנחנו נדבר עכשיו על תום המלחמה הקרה, אז המצב באמת במידה רבה מחריף דווקא עם תום המלחמה הקרה, משום שיש למשל זרימה בלתי פוסקת של נשק ליבשת, נשק קל, שפחות היה זמין עוד בתקופת המלחמה הקרה, ובאמת, כמו שציינת, זה תקיפים מקומיים, זה כל מיני ארגונים לסוגיהם, זה כל מיני וורלורד ששולטים בסיטואציה, והרבה פעמים באמת בשיתוף פעולה עם תאגידים בינלאומיים, כל המחצבים שדיברת עליהם קודם ואחרים, תוך ניצול מחפיר של האוכלוסייה המקומית, ושליטה בנשק של אותם ארגונים על המצב, ומלחמות בין ארגונים, כמובן, שגובים מחיר יקר. עם זאת, צריכים לנסות אולי לראות את הצד החיובי יותר, שיש איזשהו תהליך של התייצבות פוליטית במדינה, יש ניסיונות דמוקרטיזציה בשנים האחרונות, קצת יותר התייצבות שלטונית. זה לא ברור עדיין מה יהיה הכיוון העתידי, כי מסביב אנחנו רואים שיש גם חזרה של ההפיכות הצבאיות, אז צריכים לראות לאן התהליך מוביל, אבל בכל אופן, אם מסתכלים נגיד על מדינה כמו ניגריה ואחרות, יש גם תהליכים של התייצבות פוליטית, דמוקרטיזציה מתמשכת יותר, אז זה עדיין יכול ללכת לכל מיני כיוונים, אבל צריכים לזכור באמת שמבחינת המצב בשטח, המצב הוא עדיין קשה, נורא, ואפילו יותר מאשר היה בעבר.
0: למה יותר קשה מאשר היה בעבר? יותר קשה מאשר מלחמת האזרחים הקטסטרופלית של 59? המצב היום, כפי שציינת, יש ניסיונות להגיע לאיזשהם הסדרים בשטח, אפילו ארגונים בינלאומיים ומעצמות בינלאומיות מתערבים, לא תמיד לטובת התושבים כמובן, אבל יש איזשהו מרף מאוד מאוד נמוך בהתחלה, יש איזשהו ניסיון לשפר את המצב.
1: כן, אבל אם זה ייתכן, זאת אומרת, זו התקווה. אבל מצד שני, באמת, אם מסתכלים על הזרימה הבלתי פוסקת של נשקים, והנשקים היום מגיעים מכל מיני מקומות, יש הרבה שחקנים חדשים שמעורבים בנושא הזה, אז בפועל, בשטח, הרבה פעמים יש יותר נשק וזול יותר מאשר מזון, למשל. והסיטואציה הזאת היא סיטואציה שמחריפה מאוד קונפליקטים וגם מקשה ליצור הסדרים, כי הרבה פעמים זה באמת מין שחקנים מקומיים אזוטריים שתופסים שליטה בסיוע הנשק, וכך מקשים על הגעה להסדרים. אני רואה את זה במקומות אחרים, למשל בסודן עם מלחמת האזרחים הנוראית שמתרחשת עכשיו. אז התקווה היא כן שבאמת תהיה התייצבות ופוליטית, ו... צדק רב יותר, אבל כרגע הסיטואציה היא שהנשק הקל הוא באוכרי התהליכים האלו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עירית בק.
1: תודה רבה.
0: אחד השירים של 1959, שיר ישראלי מוכר, אהוב, אהרון שבתאי, בני ברמן, בפונדק קטן.

0: פנינו אל ארצות הברית, אל הוואי ואל אלסקה. בוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. אז בוא נתחיל בלדבר על מה המשמעות של קבלת התואר הנכסף סטייט.
1: כן, אני חושב שיש דמיון מסוים בהצטרפות של גם אלסקה וגם של הוואי לאיחוד של מדינות ארצות הברית. הזכרת, כן, אלסקה הייתה המדינה 49 והוואי הייתה המדינה מספר 50, בדיוק 50, 50 כוכבים בדגל האמריקני. קודם כל זה שני מקומות שלא מחוברים טריטוריאלית לארצות הברית, מקומות רחוקים. הרכישה של שתי המדינות האלה הייתה בדרכי שלום, את אלסקה ארצות הברית רכשה.
0: הוואי לא לגמרי בדרכי שלום, אלסקה ברכישה, בהחלט.
1: כן, אבל בהוואי זה הייתה מהפכה של חוואים, סוחרים ובעלי הון, לא נורו שם יריות. בשני המקומות מדובר בילידים של המקומות האלה.
2: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
3: מה נתניה?

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: אמנם הם לא מצביעים עבור נשיא ארצות הברית ולא עבור הקונגרס, אבל לא חייבים לשלם מיסים פדרליים. ולכן המקומות האלה העדיפו להיות טריטוריה עד אשר בשלב מסוים החליטו אולי יותר טוב להיות מדינות.
3: אם כי צריך לומר שארצות הברית לאורך ההיסטוריה לא בדיוק התרשמה מרצונות הילידים לפני שהיא קיבלה החלטות, אבל דיברת על הנושא הזה.
2: רגע אורן, אבל אני אגיד לך משהו על זה כי זה חשוב. בגלל זה שבחוקה האמריקאית סעיף מספר 4 כתוב איך מקומות הופכים להיות מדינות. ושם כתוב שצריך לעשות משאל עם, ושבו יהיה רוב מספיק, או רוב, כדי לאשר הצטרפות לארצות הברית.
3: יפה. אז עכשיו, מה ההבדל הגדול והמשמעותי ברגע שטריטוריה הופכת למדינה, היא מקבלת הרבה יותר השפעה והרבה יותר טובין כתוצאה מזה?
2: נכון. אז זה תלוי כמובן כמה אוכלוסייה גרה במקומות האלה ומה התפוקות הכלכליות והאחרות שלה. קודם כל, ההבדל הגדול בין טריטוריה למדינה זה שהתושבים לא יכולים להצביע ואין להם ייצוג בקונגרס. כאשר אתה מדינה, אז יש לך שני סנאטורים ויש לך נציגים בבית הנבחרים על פי הגודל שלך. מיסים פדרליים, אז בטריטוריה לא משלמים, אבל אם אתה מדינה, אתה צריך לשלם מס הכנסה, אבל גם ביטוח לאומי ומדיקר, שזה זכויות שיש לאנשים. והחוקה של ארצות הברית חלה על המקומות האלה, גם אלסקה וגם הוואי, החליטו ב-1959, כפי שהזכרת, שעדיף להם להיות מדינות, להשפיע ולקבל, אכן לקבל את חלקם מתוך סך הכל הכלכלי של ארצות הברית, של הממשל הפדרלי. לתוכם זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, בעיקר של טכנולוגיה, חינוך, אקדמיה, מחקר, דברים כאלה. וגם אני חושב שיש פה עניין אסטרטגי חשוב, וזה שברגע שאתה הפכת להיות מדינה, אז הצבא מעביר לך הרבה יותר בסיסים וכספים מאשר קודם לכן.
3: בגלל כמובן זכות ההצבעה של סנאטורים ושל חברי בית הנבחרים, שמקבלים את הטובין שלהם בבסיסים צבאיים שמביאים משרות וכולי וכולי.
2: נכון.
3: אז דיברנו על הנושא הזה של שתי מדינות, שהן שתיים שיש ביניהן דמיון מסוים, כי הן לא ה-lower 48. הן לא חלק מגוש האדמה הדי מרובע שעליו אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על ארצות הברית. הן נפרדות.
2: נכון. אז כדאי שנזכיר שלפניהן, ב-1912, זו הייתה הפעם האחרונה, ששתי מדינות באותה שנה הצטרפו לארצות הברית. ניו מקסיקו הייתה המדינה 47, ואריזונה הייתה המדינה 48. גם כן, זה שתי מדינות כאלה עם הרבה מאוד נוכחות של מקסיקנים, ובעצם נלקחו ממקסיקו, אם אנחנו רוצים לדייק. לעומת זאת, אלסקה, שם אני חושב הסיפור הכי מדהים זה שקנו אותה. ארצות הברית קנתה אותה מרוסיה. וזה קרה ב-1867. האימפריה הרוסית הקימה באלסקה את אמריקה
3: הרוסית. אחת מעסקאות הנדלן הכי טובות או הכי גרועות, תלוי אם אתה אמריקני או רוסי,
2: נכון.
3: שהיו אי פעם בהיסטוריה.
2: נכון. הגורם שיזם את זה הייתה דווקא רוסיה, הצאר אלכסנדר השני. הוא רצה למכור את אלסקה לארצות הברית כבר ב-1857, מלחמת האזרחים עקבה את זה כמעט עשור, ואחר כך ב-1867 הוא עשה את זה. הוא קיבל 7.2 מיליון דולר, שזה בערך 2 סנט לאקר. אקר, אתה יודע, זה משהו כמו 4 דונם. היום הסכום הזה שווה בערך ל-166 מיליון דולר. ולמה הוא עשה את זה? קודם כל בגלל זה שלא היה לו כסף. רוסיה

0: נגפה במלחמת האי קרים מול בריטניה וצרפת, כן. זה היה בשנים 1853-1856, וגם להחזיק את אלסקה כל כך רחוקה היה לזה עלות וקושי לוגיסטי, והיה גם שיקול אסטרטגי, מפני שרוסיה חששה שבריטניה תתקוף מבסיסים שהיו לה במחוז בריטיש קולומביה בקנדה, תתקוף את אלסקה, תרצה לקחת אותה, ואז כן, הדבר השני היה, אם הולכים לארצות הברית, אז זה יוצר איזשהו איזון מול בריטניה.
1: וצריך לומר שבארצות הברית היו קולות שהתנגדו, קראו לזה השטות של סיוורד, של שר החוץ, ורק בכל אחד בלבד עברה הקנייה. ובואו נדבר על שתי המדינות האלה היום. אנחנו מדברים על שתי מדינות, איך נגדיר אותן? מדינות אדומות.
0: כן, נכון, מדינות רפובליקניות. נכון, הוואי סיפור גם כן מאוד מעניין בדרך שבה היא הגיעה, כבר הזכרנו לזה, בדרך שהיא הגיעה בכלל לארצות כן. הברית. מי שגילה את הוואי זה היה ג'יימס קוק, אתה זוכר, 1778. כן, כן. אתה יודע איך הוא קרא לי איי הוואי, איי הסנדוויץ'.
1: איי סנדוויץ', כן, על נכון. שם הרוזן, חובב הסנדוויץ' הידוע, כשלא יפריע לו במשחקי קלפים, שהיה פטרונו של קוק.
0: נכון. עד היום, אם אתה מסתכל על דגל מדינת הוואי, תמצא שמה את היוניון ג'ק, בפינה השמאלית העליונה שלו, וזה באמת הקשר לבריטניה. מה שמעניין פה, כדאי קצת להזכיר את זה, ב-1826 ארצות הברית מכירה באיים האלה כמדינה עצמאית. הוואי, יחד עם טקסס, אלה שתי המדינות היחידות בארצות הברית שנכנסו אליה כמדינות עצמאיות. ב-1826 ארצות הברית חותמת על הסכם מדידות, כולל יחסים דיפלומטיים ומסחר עם ארצות הברית, אבל זה לא הפריע לעשות שם מהפכה ב-1893, כאשר הדיחו שם את המונרכיה הילידית, ועשו מזה רפובליקה, ואז, כמו שהזכרנו ב-1959, הוואי מצטרפת לארצות הברית, אז שתי המדינות האלה נראות כעומדות מחוץ, נקרא לזה, למיינסטרים של המדינות האמריקאיות, והן נהנות מכך שהן חלק מתוך המדינות האלה. בשתי המדינות, אני ביקרתי שם, יש המון תיירות אמריקאית, יש הרבה הגירה אמריקאית, אוהבים את המדינות האלה, מדינות חמות, יש שם הרבה צבא כמו שהזכרנו, ואפשר להגיד שאני חושב במבט היסטורי ארוך טווח, גם ארצות הברית הרוויחה וגם המדינות האלה הרוויחו מכך שהן הפכו להיות חלק ממנה.
1: ורוסיה נשארה בצד המפסיד. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
0: תודה רבה אורן, שלום שלום.
1: אחד השירים של 1959, החביבים עליי, מדוע את עושה לי עיניים, שייקינג סטיבנס.

0: ומכאן לעצמאות בסגנון מעט שונה מהסגנון המקובל בשנות ה-50, והצלחה שונה לחלוטין. סינגפור מקבלת עצמאות. שלום ליעל רובינשטיין.
1: שלום וברכה.
0: לשעבר שגרירת ישראל בסינגפור, שגרירה לא תושבת למזרח תימור, אם כן סינגפור מקבלת עצמאות לא פעם אחת, אלא פעמיים. פעם אחת במסגרת מלזיה, פעם שנייה ממלזיה. ספרי על כך.
1: אז הפעם השנייה היא בעצם יותר מעניינת, כי הם קיבלו את זה די בתדהמה, של אחרי שנתיים של איחוד מסוים עם מלזיה, בעצם נבעטו החוצה. כשהמלזים בעצם רצו להיות, להוות רוב מוסלמי במדינה שלהם, ולא התאים להם הסינגפורים שהיו שם יחד איתם. לי קואן יו, שהיה אז מנהיג סינגפור, האב המייסד של סינגפור, קיבל את זה באופן מאוד מאוד קשה. פתאום צריך להתחיל לבנות מדינה, והוא לא בדיוק יודע איך עושים את זה ומה, ובמיוחד כשזה אי קטן, אי מדינה שמוקף בהרבה הרבה מדינות, לא דווקא ידידותיות. מה שמעניין זה שכל ההיסטוריה של היחסים המאוד מיוחדים ומאוד טובים בין ישראל לסינגפור התחילה אז. כאשר לי קואן יו, שדי היה נבהל מהמטלה שהוטלה עליו, החליט לפנות לכמה מדינות. ישראל לא הייתה, אגב, הבחירה הראשונה. השתי הבחירות הראשונות היו מצרים ואודו. החליט לפנות אליהם כדי שיעזרו לו לבנות מדינה, סלאש לבנות צבא, סלאש לבנות איזה שהם יחידות ביטחוניות כאלה ואחרות שיוכלו לעזור לו לשלוט במדינה. אחרי שמצרים ועודו נענו בשלילה, או בעצם פשוט לא הגיבו, בלית ברירה הוא פנה לישראל, ומאז התחילה ידידות ארוכת שנים.
0: במבט לאחור זה קצת אירוני שמלזיה היא זו שלא רצתה את סינגפור, כשסינגפור שתלויה במלזיה עד לרמת מי השתייה שלה, היא היום המקום הכי מסגשג בעולם, על פי כמה פרמטרים.
1: בהחלט. ולא רק זה, אלא שגם סינגפור השכילה לעשות, היא קונה ממלזיה את המים הלא מופלים ולא מטופלים, ומטפלת בהם באופן יסודי ומצוין, כמו שסינגפור יודעת לעשות, ואחרי זה מוכרת את זה חזרה למלזיה במחיר הרבה יותר גבוה, כמובן. סינגפור היא באמת דוגמה למדינה של איך צריך באמת להתנהל, ואיך צריך לבנות צבא, והם באמת ראו מה ישראל עשה, ועשו את זה פשוט הרבה יותר טוב. וגם אם אנחנו מתייחסים רגע לא דווקא לנושא הצבאי, אלא בכלל לנושא של איך חיים במדינה כזאת, עם כל כך הרבה רבדים של אוכלוסייה, מה שהם הבינו זה שהם צריכים לתת לגיטימציה וחופש דת לכל גווני האוכלוסייה שמרכיבים אותה. ואם אתה היית מבקר בסינגפור, אני מניחה שביקרת, מה שמרתק... זה שאתה רואה כנסייה ליד מסגד, ליד מנזר בודיסטי, ליד טמפל בודיסטי, וכולם אחד ליד השני. זאת אומרת, אין רבעים דתיים כאלה ואחרים בסינגפור, אלא בהחלט אחד ליד השני כדי להבין שיש גם דתות אחרות, ואיתם צריך ללמוד לחיות.
0: נכון, אבל מצד שני, זה לא שסינגפור היא איזושהי מדינה של ספר סינגפור, של חופש מוחלט. רחוק מזה.
1: תראה, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, קינג חוסן, מלך חוסן אמר פעם שדמוקרטיה היא מהווה סוג אחר של אינטרפרטציות להרבה מאוד מדינות. אני חושבת, סינגפור מאוד, חופש הדיבור בסינגפור הוא מאוד מפותח ומאוד מקובל, כשמדובר על אירועים אחרים שקורים בעולם, כמובן לא לגבי סינגפור עצמו. אבל הם מאוד מאפשרים את חופש הדיבור, אם אתה רוצה לדבר על אינדונזיה, על ארצות הברית, על ישראל כמובן, על המזרח התיכון וכו'. תראה, אני חושבת
0: זה קצת מזכיר את הבדיחה הישנה, את יודעת, על האמריקני שאומר לרוסי או לסובייטי, אני יכול לעמוד ולומר בוז לנשיא, בוז לנשיא ארצות הברית, והרוסי אומר לו, כן, גם אני יכול לומר בוז לנשיא ארצות הברית. כלומר, סינגפור היא מדינה, היא סיפור הצלחה בלתי נתפס, אוטוריטרי, ואולי זאת הסיבה.
1: אני חושבת היא סיפור הצלחה בגלל שהם לומדים, הם באמת נותנים, תראה, זה המקום הכי בטוח בעולם, באמת, כאילו, בתור, יש להם שם הוקר סנטר, מרכזי מזון למשל, אני אתן לך דוגמה. עכשיו, מרכזי מזון, יש לך שם דוכנים שאתה יכול לבחור מנות ממנות שונות. הדרך שאתה מגיע ואתה שומר על השולחן שלך, עד שאתה אוסף את כל האוכל מכל שלל הדוכנים, אתה פשוט שם את הנייד שלך, אף אחד לא יעיז לגעת בשולחן, או בנייד, mm-hmm. או בתיק שתשאיר שם. אתה יכול ללכת לשם, אתה יכול ללכת להסתובב ב-12 בלילה עם מזוודה של כסף, אף אחד בכלל לא יסתכל עליך, אין דבר כזה של פריצות, של פריצות לאוטו, למכוניות, לבתים וכו'. הם הבינו שהם צריכים להתנהג אחרת באיזשהו מובן שלטוני כלפי האזרחים, mm-hmm. כדי שאפשר יהיה לנהל מדינה כל כך מורכבת, היא מדינה מאוד מורכבת. אני עוד פעם אומרת, זו מדינה שגרה בשכנות כמונו למדינות לאו דווקא ידידותיות, ובנוסף יש לה שם מגוון של מיעוטים שבדרך כלל מדינה אין לה כל כך הרבה. זאת אומרת, גם השפות הרשמיות שם, זה מלזי, זה גם בסה אינדונזיה, אנגלית כמובן, סינית כמובן, זה מגוון רב של דתות, שאתה צריך ללמוד איך אתה בונה את המרקם הזה בצורה כזאת שכולם יכולו ללמוד לחיות ביחד. אין שם למשל, יש שם הפגנות, הפגנות למשל יש שם, הפגנות מאוד מקוונות ומאוד מסודרות. זה לא שאתה לא יכול להפגין נגד איזשהו משהו שמפריע לך, אבל זה הפגנות נשלטות, נקרא לזה ככה.
0: בואי נדבר רגע על דמותו של לי קואן יו, שהוא בעיניי אחד השליטים החשובים בעולם במאה ה-20, בחצי השני שלה, הוא אולי אחד הפחות מוכרים, אבל הוא בוודאי בן אדם עם השפעה אדירה, ודאי יחסית לגודל המדינה, ואיך נאמר, אמרתי שלטון אוטוריטרי, הנפוטיזם לא פסח על סינגפור. אבל בואי נדבר על לי קואן יו, מכיוון שהוא באמת האיש שאפשר לומר בורא את סינגפור בצלמו בהרבה מאוד מובנים.
1: לגמרי. הוא בהחלט בורא את סינגפור בצלמו, הוא בהחלט שליט מצד אחד נערץ, מצד אחד כל יכול, מצד שלישים יש, עם יד מאוד מאוד מאוד קשה, ומאוד מקפידה על חוקים, על דרכים לנהל את המדינה. למשל, אחד הדברים שאותי הפתיע, אבל אחד כשיש לשם בכיתה א', בכיתות א', כשלא רוצים לקחת את הילדים לטיול שנתי כזה או אחר, לוקחים אותם בין היתר לראות בית סוהר, כדי להסביר להם שאנשים שמתנהגים לא נכון ולא בסדר, לא מוצאים את עצמם בחברה המתוקנת, אלא מוצאים את עצמם שם. לא מומלץ להיות בבית סוהר בסינגפור, כמו שלא מומלץ אגב להיות בבית סוהר בשום מקום אחר בעולם. הפשיעה היא מדהימה בכמעט אי מצותה, באמת. וזה נכון, הוא בנה את סינגפור, הוא בנה אותה בצורה שהיא לקחה דוגמיות, נקרא לזה ככה, לקחה דוגמיות מכל מיני מדינות שאותם הוא העריץ והעריך את היכולת שלהם, בין אם זה טכנולוגית, בין אם זה צבאית, בין אם זה אחרת, ופשוט עשה עתק עתבק למדינה שלו, כי באמת היה לו זמן לעשות את זה בצורה נכונה ובנחת, ללא איומים משמעותיים מהצד. וכשהיו איזה שהם איתותים כאלה ואחרים מהמדינות השכנות, הוא ידע ישר לזה. וגם בהומור, כי למשל כשאינדונזיה קראה לסינגפור, שסינגפור זה בסך הכל נקודה אדומה למפה, אז נפתחו מלא מסעדות שנקראות עכשיו Little Red Dots, ובית הדואר הוא Red Dots, ובהחלט כן, אנחנו Red Dots, אבל תראו איפה אתם ותראו איפה אנחנו. תראה את, את הכלכלה שלנו, תראה את הצבא שלנו, תראה את הרמה האינטליגנטית שלנו, האינטליגנציה. עכשיו, מה שהוא עוד עשה, שזה אחד הדברים המדהימים, כדי לוודא שגם לא יהיו שחיתויות במדינה, המשכורות למגזר הציבורי הן מטורפות. זאת אומרת, אם תיקח איזה חברת אי-טק ישראלית או אמריקאית, אפילו לא מגיע, המשכורות של אותם הייטקיסטים ישראלים או אמריקאים לא מגיעים לקרסוליים של המגזר הציבורי. פשוט כדי למשוך לשם את האנשים הכי טובים, וכדי למנוע מהצורך שהם יצטרכו להשלים הכנסות בצורה כזאת או אחרת, הם פשוט קיבלו משכורות מטורפות, מצוינות, והם הותרו, באלף, הותרו כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, וקיבלו מסלול חינוך, או נניח education, מסלול education מיוחד, כדי להכשיר אותם להנהיג את המדינה. כדי להכשיר אותם להנהיג את המדינה. ואתה באמת רואה, כשאתה נפגש עם האנשים האלה, זה אנשים, נגיד, אני מאוד מאוד מאוד היה מעניין ומרתק לפגוש אותם במהלך התפקיד שלי שם כשבתה.
0: ובואי נאמר שמדינות אחרות היו יכולות די להתגעגע לרמת השירות הציבורי של סינגפור, אולי גם לדברים נוספים, בלי ספק אחד המקומות המרתקים בעולם. תודה רבה לך על הדברים האלה, יעל רובינשטיין.
1: תודה רבה לך, ויום טוב.
0: ולסיום השעה, ולסיום התוכנית הזו, סרט מיתולוגי. שלום דוקטור שמוליק דובדבני.
2: שלום וברכה.
0: בית הספר לקולנוע על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, מבקר הקולנוע של ויינט, בעיניי הקומדיה הטובה מכולן, חמים וטעים.
2: למה שנתווכח? כבר להתחיל בוויכוח, אין סיבה, אני מסכים איתך.
0: יפה. אז עכשיו, קומדיות יש בלי סוף. ותת הז'אנר של קומדיה רומנטית, שזה בעצם קומדיה, רק בשם אחר, גם יש בלי סוף. מה עשה פה את הכל? השילוב של שלושה כוכבים גדולים ובמאי ציניקן ותסריט מעולה? מה סוד הקסם?
2: אני חושב שהרבה מאוד דברים, גם מה שציינת, אבל גם העובדה שיש פה סרט שבתקופה שבה קוד הייז, אותה צנזורה פנימית שהוליווד משיטה על עצמה, הוא סרט שעוסק בכל כך הרבה נושאים שכמובן מאתגרים את קוד הייז. הוא עוסק בזהות מינית, הוא עוסק בדרג, הוא עוסק בגברים שרוקדים עם גברים, והוא עוסק בכלל בתמות קוויריות. כלומר, כל הדברים האלה, וכשזה נעשה באמת בצורה הכל כך אלגנטית והכל כך צינית של בילי ויילד, אז קשה מאוד להיכשל כאן. ובאמת נזכיר את התסריט של IAL Diamond, התסריט, ה-Easy Diamond, התסריטאי שעבד הרבה מאוד עם בילי ויילדר, והתוצאה היא מופלאה, כולל, אני גם אוסיף, בטח עוד נגיע אליה, השימוש הכל כך מעניין באייקון הזה ששמו מרילין מונרו.
0: אז יש לנו פה את מרילין מונרו, טוני קרטיס וג'ק למון, ושורה של כוכבי משנה נהדרים, והתסריט שמדבר על כך שיש לנו פה שני נגני ג'אז שראו חיסול של המאפיה, אגב מבוסס על הטבח ביום סנט ולנטיין שעשתה הכנופיה של אל קפון. הם נאלצים לברוח משיקגו, מצטרפים כנשים לתזמורת נשים, שניהם מתאהבים במרילין מונרו, עכשיו הם צריכים לחזר אחריה כשהם מחופשים לנשים, ומאחד מהם מתחפש, הוא אישה, המתחפשת לגבר, המתחפש לאישה, ושלל בלגנים נפלאים, ויש פה כמובן אנקדוטות לאין מספר, בראשן על מרילין מונרו. אחת המפורסמות שבהן היא שהיא צריכה להיכנס לתא שלהם ולהגיד, where's the bourbon? איפה הוויסקי? והיא, עשו את הסצנה הזאת, אני קראתי כמה מספרים, אבל 54 פעמים, כן, כי כל פעם התבלבלו במילה אחרת מתוך שלוש. וכשהם באו לבילי ויילדר ואמרו לו, תשמע, אי אפשר לעבוד איתה יותר, הוא הקשיב רוב קשב ואמר, תשמעו, יש לי דודה זקנה בווינה, אם צריך היא מחר על המטוס, היא תהיה על הסט ב-4 בבוקר, היא תעבוד עד חצות, היא תדע את כל הטקסטים שלה בעל פה, מי ירצה לראות אותה. והוא צדק.
2: זה נכון, אגב, נזכיר פה שיש פה גם גבר שמתאהב בגבר, ובאמת אף אחד אינו מושלם, זה המשפט שנאמר בסוף. לגבי מרילין מונרו, אתה צודק, הייתה מאחרת, הייתה מתבלבלת בטקסטים שלה, אומנם בילי וילדר כבר עבד איתה קודם לכן בחטא על סף ביתך, אבל הוא כמובן שמח לעבוד איתה כאן, ואז גם אמר את הסיפור, סיפר את הסיפור שאתה סיפרת. צריך לזכור באמת שהסרט למעשה מבוסס על שני סרטים קודמים, סרט צרפתי משנת 1935, שזכה אחר כך לעיבוד גרמני ב-1951 על ידי קורט הופמן. לוויילדר זה לא היה אכפת, והוא באמת עשה את הסרט הזה. עוד סיפור מאוד מעניין זה שכשטוני קרטיס נשק את מרילין מונרו, שאלו אותו זה לנשק את מרילין מונרו, הוא אמר זה כמו לנשק את היטלר, ולא היה ברור אם הוא מתלוצץ או מתכוון לזה ברצינות.
0: אני לא מאמין לו.
2: אני גם לא, אני אפילו מקנה בו ממרחק הזמן. ועוד סיפור מאוד מעניין, המשפט שחותם את הסרט, את הסרט, Nobody's Perfect, היה בעצם משהו זמני. לא איזי דיימונד ולא בילי ויילדר חשבו שהמשפט הזה הוא משפט שנכון לסיים איתו את הסרט, אבל אז הם הגיעו להקרנת המבחן, והקהל כל כך צחק, שפשוט כך נשאר המשפט הזה, שהפך לאחד המשפטים המיתולוגיים בתולדות הקולנוע.
0: וכמובן, ואתה מודע לזה היטב בתור קולנוען ותיק, זה נעשה בוואן טייק. השיחה בין ג'ק למון לבין אוסגוד המחזר שלו, שג'ק למון מרגע לרגע מנסה להסביר יותר ויותר למה בעצם הוא לא יכול להינשא לו, ובסוף המילים Oh, damn it, I'm a man. ואז הוא אומר לו, nobody's perfect. זה עשוי לתלפיות. הכל עשוי נהדר, והנקודה החברתית החשובה שציינת אותה, זה סרט שבא בסוף שנות ה-50, שמבחינת הוליווד זה עשור די נוראי, עם קוד הייז, עם הטלוויזיה, עם ההיפרדות מהאולפנים. הוא עושה פה סרט בשחור לבן, לא בצבע, נכון. לא מובן מאליו, ועושה אותו ופוגע בול בדברים שלא ברור לי איך הצנזורה העבירה אותם.
2: אני אגיד גם עוד דבר, דיברנו על ההיבטים המיניים של הסרט, אבל צריך לזכור שיש פה גם את עניין הגנגסטרים, אתה הזכרת את טבח ולנטיין הקדוש, והסרט משתמש בעצם בסיטואציה הזאת כבסיס לקומדיה, לא בדיוק משהו שהיה יותר מדי שגור אז, ואגב, הוא גם מייצר איזושהי רפלקסיה אל דמויות גנגסטרים. כן, ג'ורג' ראסט למשל מופיע פה בתפקיד אחד הגנגסטרים, ואנחנו זוכרים את הדמות הקולנועית של ג'ורג' ראסט, שבדרך כלל גילם גנגסטרים, כשהוא משליך ותופס מטבע באוויר. בצורה וירטואוזית. אז גם הוא וגם השחקן, אפשר לומר חצי ישראלי, או נחמיה פרסוף, שהיה משחקני תיאטרון הקאמרי הראשונים, אז גם הוא שם בתפקיד גנגסטר, כך שכל הדברים האלה הם ביחד. ואני רוצה בכל זאת אולי על מרילין מונרו, שהעשור הזה אולי היה פחות מלהיב להוליווד, אבל למרילין מונרו זה היה עשור שבו היא בעצם הסרטים הנפלאים ביותר שלה, נער האבדון וניאגרה וגבר דברים מעדיפים בלונדיניות, סליחה, וכל הסרטים האחרים, הנסיך ונערת השעשועים. זאת אומרת, במובן הזה יש לנו פה עשור נפלא מבחינת מרילין מונרו.
0: לא נעים לומר, שמוליק, זה העשור היחיד שלה למעשה.
2: זה העשור היחיד שלה.
0: הסרט הראשון המצליח שלה הוא גברים מעדיפים בלונדיניות באזור הזה. נכון, היא הופיעה גם בהכל לתולדות חווה, הכל לתולדות חווה, ונתנה שמה הופעה לא רעה בכלל, והיא מסיימת תוך פחות מ-10 שנים את הקריירה ואת החיים.
2: כן, כן, זה, אבל היא עושה שם באמת סרטים נפלאים אחד אחרי השני, ובמובן הזה אני חושב שבסרט הזה יוצרת את הדימוי באמת המושלם שלה. יש למשל קטע נהדר שבו ג'ק למון וטוני קרטיס מבחינים בה לראשונה, והמצלמה בעצם עולה מהרגליים אל ישבנה ואל גבה, ופתאום אתה מבין איך גם כשהם מחופשים לנשי מתים, הם בעצם לא יכולים להתעלם או לשנות את המבט הגברי, שכמובן מתמקד באזורים המושכים, באזורים המיניים של האישה. כלומר, ויילדר עושה פה הרבה מאוד דברים מעניינים.
0: למרות שהם עושים את זה, הם עושים את זה בעדינות. ג'ק למון אומר לטוני קרטיס, תסתכל איך היא זזה, כמו ג'לי על גלגלים, אני נכון. אומר לך, הם מין שונה לגמרי. Totally different sex, שזה כמובן משחק על משחק המילים הזה, סרט שכתוב לתלפיות, ואם אנחנו מדברים על מרילין מונרו, ואי אפשר שלא, וזו הזדמנות מצוינת, יש בה את השילוב של פגיעות וסקסיות וקומיות. זאת אומרת, בילי ויילדר
2: מאוד.
0: אמנם אמר, הציעו לי לעשות איתה עוד סרט שלישי, התייעצתי עם רואי החשבון שלי, הפסיכולוג שלי והרופא שלי, והם הבטיחו לי שאני חולה מדי ועשיר מדי, אסור לי לעשות את זה. אף במאי לא עבד איתה פעמיים, חוץ ממנו. אבל הוא גם אמר וצדק לגמרי, שחוץ מצ'פלין לא היה לאף אחד כזה חוש תזמון קומי.
2: תראה, היא מגלה פה באמת יכולות קומיות נהדרות, ובמובן הזה אני חושב שזה סרט שבו, שכל כולו נבנה סביב הדימוי של מרילין מונרו, גם אמנם קודם בחטא על סף בית חיים, החצאית המתופפת, אבל פה לגמרי מגלה את היכולות הקומיות שלה, ואני אומר שוב, אתה צודק שזה היה הסור המרכזי בקריירה שלה, ולמרבה הצער היא מעידה פה שעם כל ה... התסכולים שליוו את ההסרטה עצמה, אנחנו הפסדנו פה באמת שחקנית יוצאת מן הכלל, אגב, לא רק כקומיקאית, אלא גם באמת בתפקידים mm-hmm. היותר דרמטיים שלה. אני צפיתי לא מזמן שוב ב-Don't Bother to Knock, והסרט הזה באמת מציג אותה כדמות אפלה, פטלית, והיא עושה שם עבודה נהדרת.
0: וטוני קרטיס וג'ק למון המשיכו בחיים ובקריירה, טוני קרטיס בתור היפיוף של הוליווד, למרות שהיה לו כישרון משחק, צריך לזכור את זה.
2: נכון.
0: וג'ק למון בשורה של סרטים שגם בהם הוא מגלה את הדמות הנוירוטית האמריקנית הזאת, בדרך כלל עם שחקן מולו, וולטר מתיו הוא המפורסם שבהם.
2: נכון, ורק נגיד דבר אחד, השלישייה הזאת שציינת כמעט ולא הייתה, כי במקור בילי ויילדר רצה, חוץ מג'ק למון, הוא רצה את פרנק סינטרה ואת מיצי גיינור, ובאיזשהו שלב הוא אמר, אולי ג'רי לואיס, ורק כשכל האחרים אמרו לו לא, אז הוא בחר באמת בטוני קרטיס ובמרילין מונרו. אני אומר, זה היה מעניין אולי לחשוב על טוני קרטיס, על פרנק סינטרה בתפקיד טוני קרטיס, או על מיצי גיינור במקום מרילין מונרו, ואז ספק אולי אם היינו מנהלים את השיחה הזאת על הסרט הזה.
0: די בטוח שלא, כמו כל המקרים האחרים, למשל אם הזכרת את פרנק סינטרה, הייתה לו גם כן זכות ראשונים על הדמות של, אם אינני טועה, דירטי הארי, ודי בטוח שדירטי הארי של קלינט איסטווד ודירטי הארי של פרנק סינטרה, אפס לא היו יוצאים אותו אדם.
2: זה בוא נגלה גם למאזינים שלנו, שגם אני קראתי במקביל אליך את הספר הביוגרפיה הנהדרת על קלינט איסטווד, שעוד נקדיש לה, אני מניח, מתי יש את אחת הפינות הבאות.
0: חד משמעי לחלוטין, ובילי ויילדר עצמו, בימי גאוני, שבשורה של סרטים, עשה את הסרט האולטימטיבי לז'אנר, סרט הסטלגים לטעמי הטוב ביותר,
2: נכון.
0: אפשר לומר אולי הבריחה הגדולה, אבל סטלג 17, הפילם נואר האולטימטיבי עם סדרות סנסט ועם ביטוח חיים כפול, הקומדיה נכון. האולטימטיבית עם חמים וטעים, במאי גאוני מהטופ.
2: לגמרי, ובמאי שבאמת אפשר לומר אתגר את הוליווד באמת בפרק, דווקא דרך הקומדיה, שב ואתגר את הוליווד באופן יוצא מגדר הרגיל, וזה מעניין לראות שוויילדר מעולם לא הפסיק לאתגר, והציניות שלו והממד הסטירי, נזכיר גם את הקרנבל הגדול עם קרק דאגלס, שזה ביקורת באמת על התקשורת, שלא לדבר על כותרת ראשית, הציניות שלו פשוט הייתה סימן הכר כל כך נפלא, שאפשר גם לסרטים האלה לעבוד. אני לא חושב שהיה במאי ציני יותר מוויילדר בכל תולדות הקולנוע הוליוודי.
0: חד משמעית, ובחלקת הקבר שלו, מה שכתוב על מצבתו, זה המילים הבאות, I'm a writer, but hey, nobody's perfect. כלומר, אני סופר, אני מחבר, כי הוא הרי גם היה תסריטאי של סרטיו, אבל אף אחד לא מושלם בקריצה להצלחה הגדולה ביותר שלו, חמים וטעים, ואם לא ראיתם, תעשו לעצמכם טובה, לכו לראות. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור שמוליק דוב זבני.
2: תודה לך, אורן.
0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, לאביתר שמעוני. אני אורן נהרי. להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8 בבוקר.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
0: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
3: נגיחה פירה!
0: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
4: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. איראן הודיעה כי היא סוגרת את המרחב האווירי במערב המדינה עד יום שני, למעט טיסות בשעות היום. רשת CBS דיווחה בלילה כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המאורים בעניין מסרו לרשת כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. לפני כשעה וחצי נשמעה אזעקה בקריית שמונה בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל במרחב הגבול עם לבנון. הפרטים בבדיקה, לא דווח על נפגעים. המשטרה עקבה לחקירה תושב שדרות בחשד למעורבות בתאונת הדרכים הקטלנית בכביש 4 סמוך למחלף הדרים. בתאונה נפגע רוכב אופניים תושב רעננה בשנות ה-70 לחייו מרכב. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כוחות צה"ל סיכלו אתמול ניסיון הברחה של 8 אקדחים ומחסניות בגבול המזרחי. תצפיות הצבא זיהו רחפן שחצה ממזרח לשטח המדינה בניסיון להבריח אמצעי לחימה. כוחות צה"ל ירתו את הרחפן. הנשקים שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. כך מוסרים כתבנו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל. בפיצוץ אמש במכרה פחם בסין נהרגו לפחות 82 בני אדם. פיצוץ גז קטלני אירע במכרה בצפון המדינה בזמן ששהו בו מתחת לפני האדמה כ-250 עובדים. טרם ידועה הסיבה לפיצוץ וצוותי חירום והצלה ממשיכים לסרוק את הריסות המכרה בניסיון לאתר לכודים נוספים. בעקבות האסון קרא נשיא סין, שי ג'ינפינג, להכפיל את מאמצי החילוץ, לטפל בפצועים ולנהל את המבצע בשטח באופן מדעי ובטוח. שי דרש לפתוח בחקירה מיידית של נסיבות האירוע והדגיש כי יש להטיל אחריות מלאה על האשמים ולמצות עמם את הדין בהתאם לחוק. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו.
5: כאן תחזית.
0: הערב, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
6: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר, התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

עשר ועוד ארבע דקות, יומן השבוע, כאן ברשת ב', שלום לכם, שבת שלום, בסוף שבוע ארוך של חג ושבת, אבל דבר אחד הוא עקבי כאן לא מעט שבועות, וגם בחג השבועות הזה, אי-הוודאות עדיין קיימת. הסכם עם איראן או חזרה ללחימה, ביומה האחרונה דווח על טיוטת הסכם, בהמשך, הצדדים כבר ציננו את הרוחות, אי אפשר לומר שזה קרוב, אמרו האיראנים, ולפני זמן קצר הם אף הודיעו על סגירת המרחב האווירי במערב המדינה. גם הפקיסטנים המתווכים אמרו כי הצדדים אינם מגלים גמישות, והנשיא טראמפ הוא ביטל את השתתפותו בחתונת בנו הבכור. מה זה אומר על מה שצפוי? לא ברור. ובכל אופן מזל טוב לטראמפ ג'וניור. חזית נוספת, הצפון המופגז, וגם החג הזה, האש כמעט ולא פסקה, חג שבועות ברקע המשך הירי והאזעקות, ובין לבין גם ניסיון לקצת נורמליות בחג הכי חקלאי שיש להתיישבות הכפרית, עם התהלוכות המסורתיות והבאת הביקורים. הנה כך זה נשמע אתמול בכמה מקיבוצי קו העימות בצפון.

יומן השבוע עוד מעט נהיה בצפון עם התושבים שם, נהיה גם בקיבוצי עוטף עזה, גם שם מנסים קצת שוב לחגוג, נתעדכן לגבי המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, והאם הסכם בין הצדדים אכן נרקם, והאם אפשר בכלל לקבל הסכם שאינו כולל את תוצאת האורניום המואשר מאיראן. נדבר על כך. יומן השבוע נזכיר גם היום שנתיים ועוד שבעה חודשים מאז טבח השבעה באוקטובר, ועדת חקירה ממלכתית עדיין לא הוקמה, בישראל היא כבר בדרך לבחירות, הם התקיימו סביב המועד הקבוע בחוק, חודש לפה או לשם, והמפלגות כבר עמוק בתוך הקמפיין, בהמשך נהיה גם עם הקרבות הפוליטיים בדרך לקלפי. יומן השבוע, עוד מעט נהיה עם העדכונים, הרעיונות והפרשנים, וגם עם הפינות הקבועות, אנחנו כאן עד 12, מיד ממשיכים.

0: פותחים בשיחות בין ארצות הברית לאיראן, כרגיל הרבה מאוד דיווחים לכאן ולכאן, דיווח אחד שבא ואז אחר עם מסר הפוך. בינתיים מה שאנחנו כן יודעים שיש שיחות, הפערים עדיין גדולים, אבל במקביל נערכים לאפשרות של חידוש הלחימה. רשת CBS למשל מדווחת כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן, והאיראנים הודיעו לפני זמן קצר על סגירת המרחב האווירי במערב המדינה עד ליום שני. איתמר וישנקו, כתב חדשות החוץ שלנו, שלום.
1: שלום רונן.
0: אולי תנסה אתה לעשות לנו קצת סדר בלי לדיווחים האלו.
1: כן, אז באמת דיווחים ודיווחים סותרים לגבי ההצלחה של המסע ומתן והמומנטום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז כמו שאמרת, כל האופטימיות שאנחנו שומעים ביממה האחרונה מתחילה אתמול בבוקר בדיווח של רשת סעודית אל ערביה, שמדווחת בעצם על הסכם מסגרת, הסכם ביניים שנרקם ונמצא בשלבים סופיים של הבנות בין הצדדים, כשהוא כולל לא מעט סעיפים שקשורים להפסקה הדדית של הלחימה, ל-30 יום עצירה של המתקפות הדדיות בתקשורת והסתה, הבנות בעניין מיצר הורמוז, התנהלות מסע ומתן על סוגיות שלא הוסדרו עד עתה, אבל מה שלא נאמר במפורש זה באמת סוגיית הגרעין, הוצאת האורן ומואשר, וזה על רקע דיווחים נוספים שאנחנו שומעים על, כך שהמנהיג העליון של איראן לא מוכן לוותר בנושא האורניום ולא מוכן להוציא את האורניום המואשר למדינה שלישית. זאת אומרת, יש פה חששות גם במפרציות וגם כמובן בישראל, שהסכם ביניים כזה לא כולל את האורניום, ואז אנחנו בעצם הולכים להסכם שהוא חסר שיניים ומתגמש מאוד מול איראן. על רקע הדברים האלה, בכל זאת המאמצים הדיפלומטיים נמשכים, פקיסטנים מגיעים לאיראן ומנסים לסגור את הפערים וגם הקטרים, זאת אומרת הסימנים הדיפלומטיים כבר בשלבים מאוד מאוד מתקדמים. מצד שני, יש לא מעט דיווחים שהאופטימיות הזאת צריך לשפוך עליה מים צוננים, והמגעים לא באמת עד הסוף, אין באמת עד הסוף הבנות בין ארצות הברית לאיראן. בוא נשמע רגע דברים שאומר שר החוץ רוביו אתמול בנושא הזה.
2: We await word on those conversations that are ongoing. There's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement, and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon. It just cannot. This regime can never have nuclear weapons. And to achieve that, we're going to have to address the issue of enrichment. We're going to have to address the issue of the highly enriched uranium. And then added to this, of course, is the issue of the straits. Iran is trying to create a tolling system. It can't happen.
1: כן, אז רק כמה משפטים לסיום, אנחנו באמת צריכים לסייג את מה שקורה כרגע מבחינת ההבנות בין ארצות הברית לאיראן וההסכם המתגבש. כמו שאמרת, ב-CBS מדווחים שארצות הברית עושה הכנות אחרונות לקראת חידוש הלחימה. גורמים מודיעינים בארצות הברית ביטלו את התכנונים שלהם לימים הקרובים, וגם הנשיא טראמפ, כמו שאמרת, אמר שלא ישתתף בחתונת בנו, ואנחנו רק יכולים להבין את הרמז שחידוש הלחימה קרוב מתמיד. הוא תמיד, בתקופה האחרונה תמיד היה קרוב, אבל כרגע ממש בשלבים האחרונים שלו, ככה נראה. וגם באיראן יש לו מהתחנות, סוגרים את המרחב האווירי, למרות שכבר עשו את זה כמה פעמים. הפעם כנראה שהתזמון הזה הוא מאוד חשוד. בנוסף, איראן מתנהגת בצורה בריונית מאוד במיצר, היא סגרה את המיצרים ומשתלטה בעצם ומצליחה להעביר ספינות איראניות דרך המיצר, מה שבארצות הברית מתייחסים אליו כדבר שהוא לא מקובל לחלוטין, ושר החוץ רוביו, כמו ששמעתם עכשיו, אומר את זה במפורש ומנסה לבנות איזושהי קואליציה כדי לנסות לשנות את המצב הזה. אז משני הצדדים גם הניסיונות בשטח למצוא חלופות במקרה והמסע ומתן יקרוס נמשכות. חשוב להגיד, הנשיא טראמפ ממשיך להגיד ביממה האחרונה, או בעצם בימים האחרונים, שאין דבר כזה הסכם בלי התייחסות לאורניום המואשר ולגרעין. אני מעריך, והכתובת על הקיר, שהנשיא טראמפ והממשל האמריקאי לא יתפשר בנושא הגרעין, גם אם כרגע הסכם ההבנות, הסכם הביניים, לא מתייחס במפורש לגרעין. הסעיף היחיד שאנחנו יכולים לקשור אותו בנושא, הוא שברגע שיושגו הבנות, שבוע אחרי אותו הסכם ביניים, יחל בעצם מסע ומתן מרתוני בנושא הגרעין, וגם שם הדברים יכולים לקרוס מהר מאוד.
0: לגמרי. איתמר וישנקו, תודה.
1: תודה רבה, רונן.
0: עכשיו, לסיכום, החג והשבת, עד כה לפחות בחזיתות השונות, ובראש כמובן הצפון המופגז, בעוד חג תחת אש חיזבאללה, קרמלה מנשה, כתבתנו ענייני צבא וביטחון, שלום, שבת שלום, קרמלה.
3: שלום פולה, גם הבוקר הופעלו התראות על חדירת קליטה יסויין במרחב קריית שמונה, זו אותה נפילה, כפי שאמרת, הלחימה בגבול הצפון ובלבנון נמשכה במהלך חג השבועות, שני מחבלים ניסו לחדור לשטח ישראל כדי לבצע פיגוע אתמול לפנות בוקר, הם היו מצוידים רובי קלצ'ניקו ואפודים, בסטים, עשרות מחסניות ורימוני יד. הם הותרו על ידי תצפיתניות של צהל במרחק של כ-250 מטרים מגדר הגבול בועדי רעון, מסתתרים מתחת לעץ. צהל נדרש להפעיל את חיל האוויר שתקף את שני המחבלים וחיסל אותם. מאות היישובים צמודי הגדר נדרשו אתמול לפנות בוקר לשעות במרחבים מוגנים לעול את הבתים. אתמול במהלך היום שגר חיזבאללה יותר מעשרה רחפני נפץ טילים לעבר שטח ישראל, רובם יורטו על ידי חיל האוויר. במהלך החג נשמעו עדי פיצוצים מארטילריה של צהל, מטוסים מסוקים בשמיים. בצפון אין הפסקת אש, מתקפות רחפני הנפץ של החיזבאללה, רצף בלתי פוסק של אזעקות, חדירת כדבמים, פיצוצים, שלושה התפוצצו סמוך לגבול, כמה התפוצצו כאמור סמוך לגבול, זוהו נפילות בשטח ישראל לאחר שרחפני הנפץ התפוצצו באזור הגבול. כפי שאמרנו, 10 רחפנים לפחות לעבר יישובי הצפון והמרחב הגלילי. רצף ההתראות ממחיש את השינוי באופי האיום, פחות מתחי רקטות כבדים, יותר שימוש בכלי טייס בלתי מאוישים, קטנים וקשים לאיתור. איום הרחפנים הופך לאחד האתגרים המרכזיים של לחימה בגזרה הצפונית. במקביל בישראל ממשיכים להגדיל את היקף הפעילות נגד החיזבאללה, בהתאם לתחטיף וללחץ האמריקני, ולהימנע מהסלמה רחבה שעלולה להוביל למלחמה כוללת באזור, כמובן.
0: צריך להזכיר גם את ראשי הרשויות בקו האימות, שם האזרחים פשוט במציאות בלתי נסבלת, הם דורשים מהצבא להרחיב את המענה המבצעי והטכנולוגי מול האיום הזה של הרחפנים והכתבמים. נשלח אתמול מכתב לאלוף פיקוד הצפון רפי מילו, ראשי הרשויות כותבים, בשבועיים האחרונים חלה עליית מדרגה משמעותית בעצימות האיום מלבנון, וזה בהחלט נושא מאוד מטריד את התושבים שם. שמענו גם בתחילת הדברים, מנסים עוד איכשהו לציין את חג השבועות, אבל כשהמצב הזה שמנסים לנרמל סיטואציה כזאת, זה באמת בלתי נסבל עבור התושבים.
3: מציאות של חוסר ודאות, אזעקות, איום רחפנים שהולך ומתרחב, המשוואה הנוכחית שמאפשרת בעצם לחיזבאללה להמשיך להפעיל לחץ יומיומי. גם בגבול המזרחי צהל סיכל לפני זמן קצר ניסיון הברחה של 8 אקדחים מחסניות באמצעות רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל כדי להבריח אמצעי לחימה, כשברקע כמובן כוננות מוגברת לקראת אפשרות של עימות מחודש מול איראן. כשישראל מדגישה הסכם בלי אורניום, משמעותו שהמלחמה לא השיגה שום דבר.
0: קרמלה מנשה, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: שלום לך, אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר. שלום.
4: שלום, שבת שלום.
0: שתי זירות, כרגע לפחות, פעילות. אנחנו רואים את הזירה הלבנונית, גם את הזירה האיראנית. בוא נתחיל עם איראן, כי הרבה דברים קורים, הרבה מסרים עוברים. טיוטת הסכם לכאורה שנחשפה אתמול, משלחת קטרית שמדלגת, נחתה בקטר, גם הרמטכ"ל הפקיסטני שמוביל את מאמצי התיווך בטהרן. הנשיא טראמפ אומר שאיראן מתה לעשות עסקה, ודובר משרד החוץ של איראן אומר שאי אפשר לומר שההסכם עם ארצות הברית קרוב. ואחרי כל הדיווחים האלה גם יש את ההודעה של טראמפ שלא יגיע לחתונת בנו. תשמע, די קשה להבין מה קורה בכל הסיטואציה הזאת.
4: נכון,
0: מה
4: רונן.
0: כן אפשר כן ללמוד ממה שאנחנו רואים?
4: נכון רונן, אני מציע להפסיק לרדוף אחרי ההודעה האחרונה, כי הן כרגיל סותרות, חלקם אופטימיות, חלקם פסימיות, חלקם מוליכות לכיוון הסכם, חלקם מוליכות לכיוון חידוש המלחמה, אבל בוא נראה איך נכון לחשוב על זה. ארצות הברית שגרה הצעה דרך המתווכים שלה, קושנר וויטקוף, ההצעה הזאת נסעה דרך פקיסטן לאיראן, וברגע זה שאנחנו מדברים, הרמטכ"ל הפקיסטני וקליבאף, יושב ראש הפרלמנט, שהוא מהיותר מתונים, אבל הוא לא מחליט, דנים בזה. ולכן אנחנו צריכים לחכות לראות מה תהיה התשובה האיראנית. אם התשובה האיראנית תהיה כזאת, שהיא מקבלת פחות או יותר את מה שהאמריקאים הציעו, אז יש לנו את אותו הסכם מסגרת שדיווח עליו אתמול אל הרביע. זה הסכם מסגרת שצריך להזכיר לנו את ההסכם בעזה. מספר דברים מאוד ברורים, כמו פתיחת הורמוז, אבל הבעיות הקשות, כמו הגרעין וכמו נושאים אחרים של, של גלים בליסטיים או של פרוקסי או של הסרת הסנקציות, כל הדברים האלה יידונו בהמשך. ואז יש עליהם כמובן שתי תפיסות. אז אנחנו מחכים לתשובה האיראנית. השאלה המעניינת עבורנו זה אם התשובה האיראנית היא שלילית. היא כזאת שלא עוברת את הסף של הנשיא, מה עושה הנשיא? כי אנחנו נמצאים בישראל, אבל בארצות הברית האווירה היא מאוד מאוד נגד חידוש המלחמה. כשמחיר הליטר, מחיר הגלון, הוא 4-5 דולר, כשבחירות האמצע מתקרבות והנשיא בפופולריות מאוד נמוכה, כשיש עליו לחצים מאוד קשים מבעלות הברית שלו במפרץ,
5: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
6: מה נתניה? נתניה.
5: תח

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: כמובן גם לישראל, רק שישראל יודעת להגן על עצמה לא רע.
3: תגיד, עמוס ידלין, הסכם שלא כולל את הוצאת האורניום המואשר מאיראן, אפשר להסכים לזה בכלל?
2: ישראל לא יכולה להסכים לזה.
3: מה זאת אומרת ישראל לא יכולה להסכים לזה? יש פה מערכה שישראל כרוכה בארצות הברית וההפך, לא?
2: תראה, לאמריקאים יש שני ניסוחים. אחד ניסוח מאוד מדאיג, שהוא ניסוח עוד מימי אובמה. שאומר לאיראנים לא יהיה פצצה גרעינית. אבל הוא לא מסביר איך לאיראנים לא יהיה פצצה גרעינית, והוא מוכן להשאיר להם יכולות של ההשערה, שאם הם ירצו, אז כן יהיה להם. יש להם ניסוחים יותר טובים, רוביו אפילו דיבר על זה אמש, הוא אמר שאני אומר שלאיראן לא יהיה פצצה גרעינית, לא יהיה להם גם יכולת להשאיר. וזה מאוד מאוד חשוב. בעיניי מאוד חשוב שהאמריקאים יתעקשו על זה. עכשיו תראה, ישראל כרוכה בארצות הברית בכל המהלך הזה, צריך לזכור, בניגוד להשמצות, לא ישראל התחילה את המלחמה הזאת. מלחמה התחילה כי איראנים אמיצים יצאו לרחובות, המלחמה התחילה כי משטר דיקטטורי.
3: כן, היה פה ניצול הזדמנויות וזמנים, אולי מחשבה אולי שזה יעודד ויוביל להפלת המשטר או למיטוטו.
2: התחיל את המלחמה הזאת. אבל לישראל יש את הקווים האדומים שלה, והנושא הגרעיני הוא קו אדום של ישראל. זה לא אומר שישראל...
3: אתה יודע להעריך עד כמה המלחמה הרחיקה את איראן מפצצה הגרעינית? כי אנחנו שומעים גם בנושא הזה המון דיסאינפורמציה, אם זה חודשים או שנים?
2: תראה, עיקר ההרחקה של איראן מפצצה גרעינית קרתה דווקא בעם כלבי, ב-2025. כשצהל הלך למערכה, הזאת הוא הלך לטפל יותר בנושא התשתית התעשייתית הביטחונית של איראן, בנושא טילים בליסטיים. הנושא הגרעיני, אם הלך אחורה שנה וחצי, שנתיים בקיץ שעבר, הוא כנראה הלך אחורה עוד חצי שנה. זה מאוד קשה להעריך את זה בזמן, מאוד תלוי בהגדרות של מה זה יכולת גרעינית, האם זה איזשהו מתקן ראשוני, האם זה מספר פצצות, איך משגרים אותה, אבל אין ספק שבנושא הגרעיני לישראל זה קו אדום, וזה לא אומר שהיא תפעל ביוני 2026, היא תפעל על פי הערכת מצב בזמן הנכון. אבל אנחנו מאוד צריכים לקוות שהאמריקאים יצליחו להביא הסכם טוב, או שלפחות הקווים האדומים שלהם ושלנו יהיו אותם קווים אדומים.
3: אוקיי, עכשיו בואו נדבר על מה שקורה בצפון, כי אתה יודע, זה כרוך גם זה בזה, ושם זה מתחיל להיות אירוע כבר מאוד מביך עבור ישראל כמובן, יש שם תושבים שפשוט חיים במציאות בלתי נסבלת, וישראל נלחמת עם ידיים קשורות, זה תפקידה של מדינת ישראל להגן עליהם, על התושבים שם.
2: אתה צודק ב-100% רונן. ישראל איבדה פה את הריבונות שלה בקבלת תכתיב אמריקאי, שכבר לפני שבועיים נדמה לי בשיחה שהייתה לנו, אמרתי לך שאנחנו צריכים להבהיר לאמריקאים אחד מהשניים. או שהם מנתקים את זה מהמסע ומתן עם איראן, כי אין לזה, המסע ומתן לא מתקדם לשום מקום, או שהם עושים הפסקת אש מוחלטת, כאשר צהל נמצא באזור החיץ. אחד משני הכיוונים האלה. זה ממש לא מתקבל על הדעת שארצות הברית מעריכה את הסוג כל הפסקת האש ב-45 יום, ואנחנו אפילו לא שומעים את זה מהמנהיגות שלנו. מה הם אומרים על זה? מה הם עושים? איך הם עוזרים לצפון? אחרי שאמרתי את כל זה, צריך לדעת שחיזבאללה סופג מכות מאוד קשות. המחיר שהוא משלם הוא מאוד גבוה, אבל הוא לא מספיק. הוא לא מספיק, וכמובן גם לנו יש את הקורבנות, והחיים בצפון הם בלתי נסבלים. אני הייתי מצפה מהמנהיגות שני דברים. שיחה מאוד קשה עם ארצות הברית, ולהבהיר שיש לנו מרחב ריבונות לפעול בו. ודבר שני, עזרה מקסימלית ליישובי הצפון, במקום לתת את המיליארדים למשתמטים.
3: אוקיי.

0: אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, תודה רבה לך.
1: שבת שלום, ונחכה להחלטות.
0: בהחלט.
1: בטהרן ובוושינגטון.
0: לגמרי. תודה. עכשיו לצפון, מטולה, חג נוסף תחת אש, שלום מרים הוד, בעלת מלון בית שלום המיתולוגי במושבה הצפונית, שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איך עבר החג?
2: עצוב. עצוב, אנחנו בדרך כלל כל השנים, מאז שאני זוכרת עצמי במטולה, תערוכת טרקטורים לחג של כל התושבים, עם הילדים המקושטים, מגיעים להם נקודה של חגיגה אחת גדולה, לעשו לוותר על זה, עשו משהו מאוד צנוע בבית הספר, והיה ממש עצוב. זה לא החג שאנחנו רגילים.
0: וואו, זה כן. באמת עצוב לשמוע את זה. אני זוכר את החגיגות והאירועים במטולה עם השירים והטרקטורים והתהלוכות והביקורים, נכון. וכל זה לא קרה?
2: לא קרה. איך אפשר? אנחנו ממש פה במלחמה. מטווחים, ארטילריה, כתבאמים. אנחנו, אין לנו שגרה פה, אין חיים פה.
0: והתושבים חזרו ברובם? הם נמצאים שם? כלומר,
2: לא כשאתה
0: הולך ברחוב הראשי, ובכלל, אתה רואה אנשים? אתה רואה פעילות? אתה רואה נורמליות? סוג
2: מעט,
0: של?
2: מעט, לא, לא, מעט, מעט מאוד. קשה לצאת לנורמליות ולשגרה, כשאתה חושב שכל רגע יכול להיות איזה נפילה או כתבם, המון המון פעמים זה קורה גם בלי הזקות, וכשמודיעים מטעם צהל, אז זה משהו מאוד מרופל שנפל בשטח ישראל, ולא אומרים איפה, אולי יש סיבה, אבל אנחנו פה בשגרת מלחמה, להבדיל מה שאני יודעת, יש לי משפחה וחברים במרכז הארץ שזה לא מורגש, והחיים שם רגילים ונורמליים בגמרי.
0: כן, זה נכון, אני חייב לומר לך, כמי שחי במרכז, אכן, הפער הזה בין מה שקורה שם לבין מה שקורה פה, הוא באמת בלתי נתפס.
2: נכון, נכון.
0: ואת מאוכזבת גם מהתנהלות הממשלה, המדינה, בנושא הזה? את מרגישה, כמו שאומרים גם רבים, שזנחו אותם?
2: כן, בהחלט.
0: אני מדבר על הפער הזה, על הניתוק הזה בין שני האזורים.
2: לגמרי, לגמרי. אנחנו פה לא סופרים אותנו. אנחנו שקופים. כל ההבטחות שהיו בהתחלת המלחמה לא הגיעו. אנשי הממשלה, כולם, אף אחד לא הגיע. אני יודעת שמגיע באופן קבוע, וכן יש לציין לטובה לשר הפנים. אבל מעבר לזה, אף אחד לא מתייחסים. החשש הוא שזה יהפוך להיות לנורמלי. כמו שהיה כל כך הרבה שנים בדרום. וזה אי אפשר להשלים עם זה. אנחנו רוצים, אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
0: כמה שנים את במטולה?
2: אני מ-71, הבעל שלי הוא דור רביעי במטולה, משפחת פיין.
0: ומצב כפי שהיום זה משהו שאת זוכרת?
2: לא. אני העברתי פה את כל המלחמות מ-82, ובכלל גם לפני שנות ה-70, הקטיושות שהתחילו כבר אז, קודם כל, אף פעם לא התפנינו. אף פעם לא פינו אותנו. הוא היה חשש של חדירות, ופינו אותנו לשנה וחצי. הפך לשטח צבאי סגור. חזרנו במרץ שנה שעברה. אמרו שאפשר לחזור, שהכל בסדר. שהכרענו והכננו את החיזבאללה, שעשו לנו תרגיל ועבדו עלינו בעיניים משני הצדדים. ומצאנו הרס, גם המלון, העסק, הבית, כל המתחם. אבל אני בכל מקרה אופטימית, לקחתי את הכל במיד לטיפול. לקח לנו כמעט שנה לשקם, לשפץ, ובסיבות סוכות השנה פתחנו לחודש, עוד פעם פרצה מלחמה. בשורה התחתונה אנחנו כבר לא עובדים כמעט 3 שנים. זה הפרנסה, זה הקיום, זה המקום המדהים.
0: זה המקום באמת מדהים. בית השלום, בית שלום במטולה, אחד לדעתי מהצימרים, או מהצימרים, מכפרי האירוח, ממקומות האירוח הראשונים בכלל באזור הצפון, עוד לפני שרבים חשבו בכלל על המושג הזה.
2: נכון, אנחנו קודם כל משולבים עם הבתים העתיקים של המשפחה, מקום מהמם, ורוצים רק לחזור לשגרה ולהתחיל לעבוד. לארח אנשים.
0: המקום סגור?

0: בוודאי.
1: הם אנשים גם מתקניינים, מתקשרים, הם רוצים להזמין?
0: מי שלא לא כל כך יודע, לא כל כך קשור לחדשות, מתעניינים. הרבה אורחים קבועים שלנו וגם חברים שכל הזמן מתעניינים מתי פותחים, אבל אין לי לזה תשובה. למרות שאני מאוד אופטימית בדרך כלל מטבעי, ומקווה שזה ייגמר שוב, איך אומרים, כמו אוף החול. נתחיל שוב מההתחלה.
1: כולנו מקווים. מרים, עוד בעלת מתחם האירוח שם בצפון, בית שלום, במטולה. תודה רבה לך, ושיהיה המון בהצלחה.
0: שבת שלום.
1: נתראות, שבת שלום. הפסקה קצרצרה, כבר חוזרים.
2: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה. לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
3: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
2: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
3: ילד בן ארבע לא צריך לחוות כזה אירוע.
2: גישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: טלי מורנו,
5: כאן.
4: שאול אמסטרדמסקי,
6: כאן.
4: אליאור לוי,
7: כאן.
4: גילי כהן,
8: כאן.
4: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: יומן השבוע חזרנו, יקי דיין לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, שלום, שבת שלום.
9: שבת שלום רונן.
1: תשמע, זה נראה שהוא לא רוצה לחדש את המלחמה, והאיראנים מן הסתם גם הם יודעים לקרוא את המפה, או שאף אחד לא יודע לקרוא כלום. מה אתה חושב?
9: אתה צודק, זה, אבל זה העובדה שלא האיראנים ולא האמריקאים רוצים לחדש את המלחמה, זה לא אומר שאנחנו לא נראה את חידוש הלחימה, אתה יודע. בסופו של דבר, האמריקאים באמת פיזרו לאיראנים את כל הסימנים, העובדה שטראמפ לא מגיע לחתונת בנו, העובדה שטראמפ חותך את סוף השבוע במר אלאגו ומגיע לוושינגטון די-סי, סגן ראש הסגל מפרסם תמונה של ה-B-52, כמו שהיה לפני ה-28 בפברואר, העיתון ניו יורק פוסט מפרסם הלילה שהאיראנים רצו לחסל את איוונקה טראמפ. אז, ומצד שני אתה רואה את הפקיסטנים, מגיע בהתחלה שר הפנים, אחרי זה מגיע הרמטכ"ל, פתאום מגיעים הקטרים, כולם בלחץ, אבל בסופו של דבר שום דבר לא מתכנס, וברגע ששום דבר לא מתכנס וכל הסימנים מסנדלים, אז אין ברירה, כי לצאת מהמבוי הסתום שהמסע ומתן הזה מייצר, ומצד שני אתה מאיים כל כך הרבה, אתה לא יכול בסופו של דבר לשחוק את ההרתעה שלך ברמה כזו או בצורה כזו שלא תפעל, כי טראמפ הוא באמת יצא קטן, אם גם הוא לא יקבל את נושא הגרעין שהוא רוצה והאיראנים לא נותנים לו, גם הוא מאיים והוא לא יפעל, הוא לא יכול, לדעתי הוא לא יכול להרשות לעצמו את זה גם אם הוא מאוד לא רוצה, ולכן בסופו של דבר כל הסימנים שמעידים שלא רוצים מלחמה, בסופו של דבר אנחנו ניכנס לתוך המלחמה.
1: הוא יכול גם מצד שני פשוט לסיים את המלחמה ולהגיד ניצחנו.
9: הוא לא יעשה את זה, כי הוא אמר כל כך הרבה פעמים, דיבר על נושא הגרעין, של האיראנים לא, הוא לא ישאיר את האורניום המואשר בתוך איראן, שהאיראנים לא יהיה זכות השערה, אז לצאת עכשיו ולהגיד, אוקיי, אנחנו נדאג שזה לא יקרה מהאוויר, הוא יחטוף על זה חזק מאוד, הוא יירשם בספרי ההיסטוריה, גם אם יש לנו הצלחות טקטיות, הוא יירשם ככישלון אסטרטגי. אני חושב שמעל דפי ההיסטוריה, טראמפ לא יכול להרשות לעצמו.
1: תגיד, ועד כמה מחירי הדלק משחקים כאן תפקיד? קראתי הבוקר שבתוך חודש המחירים עשויים לשבור את השיא שהיה בתקופת ביידן. זה ודאי מטריד מאוד את הנשיא ביידן, את הנשיא טראמפ.
9: אין ספק, ובטח את ראש הסגל שלו, סוזי ויילס, שכל כולה מוכוונת לבחירות האמצע בארצות הברית, שיהיו בנובמבר, אין ספק שזה מאוד מטריד את הבית הלבן. אנחנו כבר, המחיר הממוצע הוא על 4.5 דולר לגלון, כשלפני תחילת המלחמה זה היה $3.5. האמריקאים הרי אנחנו יודעים, it's the economy stupid, זה הכל מהכיס שלהם, אין ספק שזה מטריד אותו. בינתיים הוא עושה עבודה לא רעה, מצליח לשמור את מחירי הנפט סביב $100, כשהמומחים אמרו שזה יגיע ל-150-200, ולכן אני חושב שהפעולה הצבאית שטראמפ צריך להיכנס אליה, הוא עומד להיכנס אליה, בקרוב, אני חושב שהנגזרת שלה תהיה, א', אם היא צריכה לה, היא חייבת להביא לו משהו שלא היה. כלומר, או לפתוח את מצרי הורמוז ולקחת את הקלף הזה לאיראנים, במסע ומתן, או לקחת את חארג', או לתת איזושהי פעולה, אתה יודע, המנעד יכול להיות משם ועד פעולה קרטאית שהיא הכי לא פופולרית כדי להוציא את האורניום המואשר, אבל זה צריך לתת לטראמפ משהו שלא היה לו עד עכשיו. זה לא עוד מאותו דבר, אלא זה משהו שונה, ואני מניח שזה מה שהוא מבקש מהגנרלים שלו לעשות. והאפקט השני זה משהו שהוא יהיה, שטוב, לא ארוך מדי. הרי מראש טראמפ תיחם את המבצע הזה בשני דברים. הוא אמר, זה יהיה מבצע של בין 4-6 שבועות, ולא יהיו boots on the ground. אנחנו רואים שכבר את 4-6 שבועות הוא לא הצליח לעמוד בעניין הזה, ו-boots on the ground, בוא נראה עכשיו, אבל הוא חורג מכל מה שהוא אמר, אבל בסופו של דבר הוא חייב פה להביא את הניצחון מבחינתו, והניצחון מבחינתו זה רק האורניום המואשר.
1: כן, וצריך לומר גם, הזמן פועל לרעתו בסופו של דבר, כי הוא נכנס ללוז מאוד מאוד דחוק וצפוף לקראת מונדיאל, לקראת אירועי ה-250, בחירות האמצע וכו', אפילו יום ההולדת שלו. זאת אומרת, הוא נכנס לזמן שממלכד אותו עוד יותר בתוך התסבוכת הזאת. אני מגדיר את התסבוכת, אני לא יודע אם הוא רואה את זה ככה, אבל יכול מאוד להיות, אתה יודע, טראמפ מאוד אוהב שדברים עובדים כפי שהוא מתכנן שהם יעבדו, וכאן זה קצת הולך לו לאיבוד.
9: אתה צודק רונן, מכל הבחינות האלה טראמפ היה מעדיף לא להיכנס ללחימה עכשיו, אבל אתה יודע, וגם האיראנים אגב רואים את זה ומכירים את לוחות הזמנים של טראמפ, אבל בסופו של דבר הם לא מותרים לו ברירה, ובסופו של דבר אם הוא צריך לבחור בין לצאת עם משהו שיחשב ככישלון, למרות שאתה יודע, יש כאן שורה לא קטנה של הישגים, אבל משהו שיחשב ככישלון לבין לוחות הזמנים שלו, אני מניח שהוא מעדיף את הניצחון, גם אם זה יפגע במידה זו.
1: ובוא נדבר יקי גם על הזווית הישראלית בתוך כל הסיפור הזה, וההקשר של נתניהו מול ארצות הברית. אנחנו יודעים שנתניהו וטראמפ מתואמים, הם משוחחים לא מעט, ואני רוצה שתשמע דברים שאמר טראמפ ממש לפני כמה ימים לכתבים, על כך שראש הממשלה, ראש הממשלה נתניהו, יעשה כל מה שהוא יאמר לו לעשות. בוא נשמע.
5: Fine, he'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this,
1: כן, הוא אומר, הוא בחור טוב, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, והוא גם מדבר על כך שהוא לא זוכה ליחס טוב, יש נשיא שמתייחס לנתניהו בצורה גרועה מאוד, יש שם נשיא שמתנהל באופן לא טוב, אתה יודע, מחבר הכל מהכל, אבל בשורה התחתונה אני שומע את טראמפ אומר, הוא יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות.
9: ואני מניח שזה נכון, אבל אתה יודע שכל פעם שאני שומע על שיחות נזיפה בין הנשיא לבין ראש הממשלה, אני מיד מחפש את התיאום לפני המלחמה, שזה עוד סימן מעיד לתיאום ישראלי ששוב סיפרו לאיזשהו כתב שהייתה שיחה קשה ושיחת נזיפה, כי אנחנו יודעים שהחיבור והקשר ביניהם הוא מצוין. קודם כל זה נשמע טוב לאוזניים אמריקאיות, כי כל בוני תיאוריית הקונספירציה שאנחנו סחבנו את ארצות הברית למערכה הזאת, אז זה טוב שישמעו את זה מהנשיא. אני, כמו שאמרתי, אני מניח שזה נכון, ואנחנו צריכים לדעת שבסופו של יום באמת התיאום בין השניים הוא תיאום יוצא דופן, אבל צריך להבין את זה שארצות הברית, למרות שהיא הידידה הטובה ביותר שיש לנו, והקשר הוא יוצא דופן גם בין נתניהו לבין טראמפ, לא תמיד האינטרסים חופפים, וזה צריך לזכור. ובשעה שאנחנו במערכה הזאת רוצים לראות את נפילת המשטר האיראני, כי מבחינתנו זה מה שיבטיח שזאת תהיה, זה יהיה עם כל המלחמות ולא איזשהו סבב נוסף שהמשטר הנורא הזה יישאר על כנו ויבנה עוד טילים או ירוץ לחפש נשק גרעיני איפשהו. מבחינת טראמפ, הוא המציא איזשהו קונץ פטנט שהוא שם איזה סגן נשיא והוא חושב שהוא החליף את המשטר בוונצואלה, אגב זה עבד לו מצוין, באיראן זה עובד קצת פחות טוב, אבל מבחינתו של טראמפ, הישג וניצחון במערכה הזאת זה יהיה להוציא את האורניום המועשר ולהפסיק לתקופה ארוכה מאוד את השארת הגרעין בתוך איראן. הוא יסתפק בזה, כן. הוא יקרא לזה ניצחון, גם אם המשטר הזה יישאר על כנו, וכאן אנחנו לא רואים עין בעין עם האמריקאים.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך.
9: בשמחה.
1: להתראות. עכשיו לחוק הגיוס או ההשתמטות שהקואליציה עדיין רוצה להעביר גם אחרי האישור בהצבעה הטרומית של החוק לפיזור הכנסת. דניאל לוין, אשת מילואים ניק ארגון המתמרנות, שלום, שבת שלום.
6: שבת שלום.
1: בואי נשמע תחילת יושב ראש הוועדה, בועז ביסמוט השבוע.
7: אנחנו מחדשים היום את הדיון בחוק הגיוס אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה, מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל למען לכידות העם, ומתוך הצורך לוודא שלא נהפוך איש את אחיו לאויב, בטח ובטח בזמן מלחמה, להזכיר שוב כי טרם הסתיימה.
1: דניאל לוין, מה את אומרת?
6: אני אומרת שזה די גיבוב של שטויות. החוק שדרוש לצהל כדי להשלים את המשימות וכדי לעמוד בדרישות הביטחוניות של המדינה שלנו, הוא חוק אחר לגמרי. הוא חוק שמכניס את כולם לתוך האירוע, לא משאיר מגזר או ציבור כזה או אחר מחוץ למשחק. אנחנו צריכים כמה שיותר כוחות בשטח, ולהכניס טיפין טיפין למשך 10 שנים מגזר שיש בו בריכה של 90,000 איש, זה לא רלוונטי.
1: איך כן אפשר לעשות את זה? את יודעת, כי בואי נודע על האמת, זה לא משהו שנולד בשנה האחרונה. זה מציאות שאנחנו חיים איתה כבר 10 שנים.
6: נכון מאוד. אנחנו, קודם כל צריך לרתום איכשהו את הרבנים הזה, או להטיל עליהם איזה שהן כביכול סנקציות. כי ברגע שהרבנים יונחו את הכלל, אז זה יהיה הרבה יותר קל. ואנחנו רואים שסנקציות פרטניות, כלכליות, עובדות. כל אחד מתייחס לכיס שלו, כל בן אדם רוצה להכיל את הילדים שלו. וכשנשלול, אני אפילו לא אומרת לקחת בכוח, אני אומרת לעצור את העברות המוגזמות, לא לתת עטבות למי שלא חלק מהמשחק הזה. מי שמשרת מקבל, מי שלא משרת לא מקבל, זה הכל.
1: בואי ספרי לי עלייך, על בעלך, כמה ימי מילואים סופרים כבר?
6: ליאור בן זוגי עשה סביב 450 ימי מילואים עד עכשיו, שזה גם לא בקצה העליון כבר לצערי. אנחנו בדיוק סיימנו סבב, זאת אומרת הוא בדיוק סיים סבב. אנחנו עם 3 ילדים, הגדול בן 7, הקטנה בת 4 חודשים, ויש עוד אחת באמצע. אנחנו עוברים 3 שנים מטלטלות. העסק שלו בקשיים בעקבות המילואים, העסק שהיה לי לפני המלחמה ובתחילתה כבר לא קיים, ממש עברתי שינוי מקצוע.
1: מה, סגרת את העסק?
6: כן, סגרתי את העסק כבר בחצי שנה הראשונה של המלחמה.
1: איזה עסק?
6: הייתי מדריכת גלישה ושחייה, הייתה לי, בדיוק בניתי קהילת נשים קטנה של גלישה בים וחתירה על סאפ. פשוט לא יכולתי להיות שם, לא יכולתי להיות שם בשש בבוקר כשהוא לא נמצא, או אחר הצהריים כשיש לי את הילדים שלנו לטפל בהם. ביום יום לפני המלחמה היינו מתחלקים בזה די שווה בשווה, בימים שהוא נמצא ובימים שאני נמצאת. ומאז שהוא יותר לא היה מכן, לא יכולתי להחזיק את זה, והתחלתי להעביר את הלקוחות שלי לאט לאט לקולגות, עד שהם עברו אליהם באופן מלא ומובן לחלוטין, זאת אומרת לא חיכיתי להם. וחיפשתי משהו שאני יכולה לעשות, גם אם אני לא צריכה להיות פיזית במקום העבודה.
1: את נמצאת בדיונים בוועדה? מדברת עם חברי כנסת?
6: בוודאי, אנחנו לאורך השנתיים פלוס האחרונות נמצאות בדיונים, בוועדות, מתכתבות עם ח"כים מאחורי הקלעים. אני חייבת להגיד שמרגיש שמשחקים בנו. הדיונים האמיתיים על חוק הגיוס לא מתקיימים בוועדה שאמורה לעסוק בזה, אלא בחדרי חדרים, בין ביסמוט, ראש הממשלה, חרדים, זה נסגר מאחורי... אנחנו רואים את זה כל פעם מחדש, ראינו את זה ביתר סט לפני הסבב הראשון עם איראן, כשאנחנו בקושי הצלחנו להיכנס למסדרונות הכנסת, אבל הדלתות המסתובבות היו של החרדים. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אנחנו פתאום מקבלים פושים על החלטות שנקבעו, שבכלל הדיונים הוקפאו.

0: זה לא, הוועדות האלה הן בעיקר ועדות ראווה.
1: תגידי, את חושבת שזה משהו שאפשר לשייך אותו, או בעיה שרלוונטית רק לממשלה הנוכחית, או שאת יודעת, אומרים, תבוא לך פה ממשלה אחרת, אולי גם אז זה יהיה אותו המצב. האם אנחנו באירוע פוליטי?
0: סובבו אותו לאירוע פוליטי, זאת אומרת, חוק הגיוס הזה הפך לכלי ניגוח פוליטי ודי זול, יש לציין. אני חושבת שראוי שהממשלה הבאה, מי שלא תהיה, מי שלא יעמוד בראשה, יוריד את האקט הפוליטי מהחוק הזה ברגע הראשון. זאת אומרת, זה צורך ביטחוני, קיומי של כולנו, ימין, שמאל, למעלה, למטה, חרדי, חילוני, כל מי שחי פה צריך צבא חזק שיגן עליו. ולכן צריך באמת להפוך את זה למשהו שהוא לא פוליטי. זאת בעיה שאנחנו באמת גוררים כבר עשרות שנים, אבל ביתר סט בשלוש שנים האחרונות, אחרי השבעה באוקטובר, הבנו שהכללים השתנו. הייתה לפני זה את הקונספציה של צבא קטן חכם, מזמן התפקחנו, הבנו שצריך צבא גדול וחזק, צבא עם הרבה רגליים על הקרקע, יש לנו גזרות מרובות, שאנחנו לא, זה לא הולך להשתנות בקרוב, לא צריך פחות חיילים בעזה או פחות חיילים בלבנון, להפך. וכיום, מה שמחזיק אותנו זה צבא המילואים. צבא המילואים הולך ופוחץ, זאת אומרת, מסבב לסבב מגיעים פחות אנשים, ואם כבר מגיעים לסבב, אז הם לא מגיעים לכולו, מגיעים לחלקים ממנו. האנשים שכבר כן מגיעים, שחוקים בקצה. שחיקה היא מסכנת חיי אדם, גם במבצעיות, גם ברמת כמה משימות הם יכולים לקחת על עצמם. וגם כשהמילואים נקבע קצה, בין ה-40, חושב על זה שהבית שלו קורס, שהילד שלו מאבד את זה ומתחיל עוד טיפול, יותר קשה לו להישאר מרוכז במשימה.
1: כן. דניאל לוין, ארגון המתמרנות, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, שבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום. הגענו לפאנל הפוליטי שלנו כאן ביומן השבוע, ואיתנו היום משה דבי, יועצת אסטרטגי, מומחה ליחסים בינלאומיים. שלום דבי.
2: שלום וברכה.
1: וגם דני זקן, לשעבר מפקד גלי צהל, פרשן ישראל היום. אהלן דני.
2: אהלן, בוקר, שבת שלום.
1: בוקר טוב. האמת היא שלא משנה על מה נדבר, נדמה לי שסרטון החג שמח של נתניהו עם הבן ההייטקיסט שמספר להוריו העמומים שהוא ביביסט, בסוף תופס את כל הכותרות לפחות במדיות. נכון?
2: זה התחום של דבי, מעניין.
3: תראה, נתניהו אומן בבחינה הזאת, אנחנו זוכרים גם את הקמפיין שלו של מי ישמור על הילדים וכל מיני כאלה. אני חושב שזה עוד טריק של נתניהו עם ניסיון לקרוץ למה שבנט וכל מיני כאלה. בסדר, עוד טריק, לא להתרגש.
1: אוקיי. טוב, החוק לפיזור הכנסת עובר בקריאה טרומית. אבל אני טועה מה זה, אם זה משנה בכלל, כי יש פה ממשלה שלמרות השבעה באוקטובר, ולמרות שהיא בעצמה כנראה לא האמינה אחרי הטבח שתצליח לשרוד אפילו שבוע, אמר את זה סמוטריץ' בזמנו, אם כן משלימה את ימיה, ספטמבר, אוקטובר, נדמה לי שזה פחות משנה, נכון?
2: ודאי.
1: דני?
2: הסיפור פה הוא סיפור דרמטי, כי זו ממשלה שהצפי לנפילתה היה מהשנייה הראשונה, והדברים שהיא עברה בדרך, אני לא חושב שאיזושהי ממשלה עברה, גם לא המדינה כמובן, עם סיפור ההפיכה המשטרית רפורמה, ואחר כך כמובן המלחמה והמלחמות, והקואליציה המסוימת הזו, שהיא קואליציה שאני חושב שהייתה הקיצונית ביותר שהייתה אי פעם מבחינת נתניהו אפילו, גם ממשלת 2015 לא הייתה כמוה, ובכל זאת הצליחה להחזיק מעמד. זה הסיפור פה הדרמטי, והוא יוצג כסיפור ההצלחה של נתניהו כפוליטיקאי גם לבחירות הבאות.
1: דבי?
3: אני, נתניהו יודע למה הוא מתעקש על אוקטובר, יכול להיות שיש לו איזה משהו בקנה שאנחנו לא חושבים על זה, אבל אני חושב שנתניהו נמצא בבעיה, בכמה קהלים, אני חושב שרואים את זה בסקרי עומק, אני חושב שיש אוכלוסיות שכבר לא קונות את הטריקים של נתניהו. נתניהו יצטרך להראות נבחרת אחרת, הוא מאוד רוצה את זה, בצדק מבחינתו, הוא רוצה להראות ליכוד אחר.
1: זה מייצר לו כבר מאומה לא קטנה שם בתוך הליכוד.
3: מייצר מאומה עוד יותר גדולה. זה עוד לא התחיל, כי כל עוד הם לא יודעים מבחוץ ובפנים, אז עכשיו כל אלה שיהיו בחוץ.
1: הוא מדבר על 10 משוריינים, נכון? משהו כזה?
3: כן, הוא התפשר על פחות, אבל 10 זה אומר, רק למאזיננו, 10 זה אומר, כל חבר כנסת שני או שר לא יהיה בכנסת הבאה. זה בגדול, זאת המשמעות, פחות או יותר, אם זה באמת בסוף יסתיים ב10. זה לא נתפס, תחשוב שחצי מהליכוד כמעט לא יהיה. זאת המשמעות, זה כולל שרים, כן? זה לא עניין של מה בכך, זה ירידת אדמה גדולה בליכוד.
1: אבל יש להם יכולת להתקומם נגדו בנושא הזה?
3: כן, אני חושב שבמרכז הליכוד, כן, יש לו, שם או כן, זה על הקרב שלהם, זה יכול להסתכן ב5, אבל אני רוצה לחזור למשהו אחר. נתניהו, אני החליט לשמור על הגוש, כי אחר כך אין לזה שום היגיון, ואני אסביר למה הוא רוצה לשמור על הגוש, אין לזה שום היגיון לרצון שלו להעביר את חוק ההשתמטות, כן, לא חוק הגיוס, זה חוק ההשתמטות, הרעיון שלו להעביר את החוק הזה, זה באמת, זה קרע עוד יותר גדול עם הבוחרים שלו. ואני אומר שההחלטה שלו לרצות, לנסות להעביר את זה, כי הוא רוצה לשמור על הגוש, ובצדק מבחינתו. נתניהו מאמין שהגוש שרוצה להחליף אותו לא יגיע ל-60-61 מנדטים בלי הערבים. לכן הוא אומר, אני אצליח לעשות איזשהו, הוא לא חושב שהוא מנצח, הוא לא מגיע ל-61, אין לנתניהו 61, אין לגוש לנתניהו 61, אבל הוא אומר, אני אגיע ל-54, וביום טוב אני גם יכול להגיע ל-56, ואז אף גוש לא יכול להרכיב פה ממשלה, ובואו נראה מה יהיה. אני חושב שעל זה נתניהו בונה, ולשם הוא הולך.
2: וזו הסיבה שגם הוא מרוצה מזה שהמפלגות הערביות, סליחה זה אצלי, שהמפלגות הערביות מתאחדות, כי כשהן מתאחדות הן גדלות, והן גדלות על חשבון הגוש של הצד השני, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שעדיין אין לנו את הנתון החשוב מבחינת הגושים, זה אותה מפלגת ימין רך שאמורה לקום, לפחות אחת, או אולי גם בנוסף לאיחודים באזור הזה, הנדל גנץ וכולי, שעדיין משבשת את תמונת המצב, ובסופו של דבר התוצאה תהיה שזה לא יהיה בסוף, אחרי הבחירות, אף גוש לא יוכל, ולכן יהיו חיבורים.
1: בכל מקרה מדובר על עוד
3: הרבה... לא, דני, רק דבר כזה, רק דבר אחד להעביר למאזינים שלנו. אם תקום המפלגה הזאת, זה משחק את טובתו של נתניהו, כי הם ילכו עם נתניהו, זה בוודאות, זה בכלל, אין בכלל על מה להגיד.
1: אתם מדברים על מה, על מה שמכונה הליכוד החדש, על מפלגת ארדן?
3: שני דברים.
1: אדלשטיין.
3: אני אסביר. מפלגת ימין, כאילו אחרת, ציונות דתית, שתתחרה בסמוטריץ', לא תקום. זה לא תקום, נתניהו יתרפד את זה, לא ייתן לזה, היא לא עוברת את אחוז החסימה, זה פוגע לו, זה יקרה מה שקרה למרץ, זה כאילו המראה של מרץ, לא יקרה. אני חושב שנתניהו עם כל החששות שלו, מפלגה של הנדל, מסופו של דבר, הנדל, בני גנץ, נגיד ירוצו ביחד, משחק את טובתו של נתניהו, אם מפלגה כזאת בסופו של דבר תקום ותרוץ, נתניהו ייהנה מזה. זאת אומרת, אלה קולות שכאילו, כביכול, גוש כזה, מרכז, ימין רך, שבסופו של דבר ילך עם נתניהו. זו מפלגה שכרגע לא רואים אותה שהולכת נתניהו. וזאת המשמעות. זה כמו העריצה, אני אשלים, אם בני גנץ לא יסיר את המועמדות, זה גם אומר, אני עומד על זה, שבני גנץ, אם הוא רץ עד הסוף, הוא משחק טובתו של נתניהו, כי בני גנץ לא עובר את אחוז החסימה, אין מה לעשות, אין סקר כזה, זה לא רואה את זה, הוא שורף בערך 60,000 קולות, 80,000 קולות, שבסופו של דבר...
1: יש עוד מלא זמן, אתם יודעים. לדעתי אנחנו עוד לא רואים את התמונה המלאה של הבחירות, של הרכבים.
2: אני מסכים, וכמה הערות. קודם כל, גבי גנץ, עם חיבורים מסוימים, אני חושב שיש לו סיכוי כן לעבור, כי יש לו איזשהו ייצוג של משהו ספציפי, ייחודי, עם כל הבעיות והכעס עליו בחלק מהציבורים, עם חיבורים נכונים, יש לו כן סיכוי לעבור לבד, אני מסכים עם זה בוודאי שלו, בטח לא אחרי הנטישות שהוא עבר. אבל נקודה קצת אחרת, זה נכון שמפלגות חדשות שיקום בגזרה הזו של הימין הרך, אכן אין ספק שאם הם יוכלו, הם ילכו עם נתניהו, לא יודע אם הם ייתנו לו את כל הקואליציה, אבל ילכו איתו. אבל אני חושב שהרלב, הפסילה של נתניהו, הולכת ונשחקת בעוד מפלגות בסביבה הזו, לא אצל ליברמן, גם אפילו אצל נפתלי בנט ולפיד, זה לא כזה דגל מתנפנף, לא אצל אייזנקוט, שזה הדבר הדרמטי, שהוא לא פוסל, וכמובן גם לא אותה מפלגה של גנץ שדיברתי עליה קודם, ולכן אני חושב שזה אחד הדברים שיהיו שונים מאשר מערכות בחירות קודמות, ועשויים לשנות את המפה לאותה, אולי קואליציה של איך קראו לה, או ברית המשרתים, או הציונית, או מה שרק תרצו.
1: אוקיי.
3: אני קשה לי לראות, אני רק רוצה להתייחס לדברים של דני, אני קשה לי לראות שבסופו של דבר נפתלי בנט יעשה את הטעות של בני גנץ, וגדי אייזנקוט יעשה את הטעות של בני גנץ, ויתנו לנתניהו את הרשות הממשלה. אני קשה לי לראות שהם חוזרים על הטעות הזאת. נתניהו ייקח את רשות הממשלה, יעשה קומבינות, יחלץ ויפרק, והם יגמרו כשום דבר. זה מה שקרה לבני גנץ. זאת אומרת, אם הפוליטיקאים האלה... דני, אני רק אומר, אם הפוליטיקאים האלה יעשו את טעות בני גנץ, זה סופם הפוליטי. אני טוען שפוליטיקאים בסופו של דבר גם לומדים מטעויות. קשה לי לראות שהם עושים את המהלך
1: אוקיי,
3: הזה.
1: חברים, אני רוצה שנשמע דברים שאומר השבוע. מה זה דברים? זה אותו סרטון פרובוקציה של בן גביר שעורר את דין, שערה ענקית השבוע, לא רק בארץ, אלא גם בעולם.
4: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
1: כן, זה בן גביר, שהוא מגיע לנמל אשדוד, שם
3: נזק נמצאים. נזק מדיני חסר תקדים.
1: יכול מאוד להיות, אבל זה חלק מקמפיין. את יודע מה, אני מסתכל על דף הפייסבוק שלו, אנשים כותבים לו שם אלוף, מלך, אתה גדול, אתה ענק, הראת עלי... בסדר, אני מבין שגם הדיון הזה, אני מבין שגם הדיון הזה זה דיון שבן גביר רוצה שנדבר עליו. אבל אני לא רוצה לדבר על בן גביר, אני רוצה לדבר על נתניהו. הציפייה אולי ממנו שישמיע קול הרבה יותר ברור ממה שהוא ישמיע בנושא הזה.
3: נתניהו פה בשכל, הוא נתן הודעת גינוי בעברית ובאנגלית, אני מדגיש את זה, שהוא נתן הודעת גינוי בעברית ובאנגלית, שר החוץ, גדעון סער, נתן הודעת גינוי באנגלית ובעברית מיד, זה היה מהלך חכם של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ושל שר החוץ גדעון סער, הם פעלו בשום שכל בזה שהם עשו את זה, כן, הוא עושה פוליטיקה, זה נכון, לצערנו הוא רק מגביר את האנטישמיות בעולם, אני לא רוצה לדבר עליו, אבל ההחלטה של מה שעשה ראש הממשלה ושר החוץ, הם ממש הבינו, קראו את המפה, לא היססו ופעלו כמו שצריך לפעול. מגיע לנתניהו ולגדעון סער כל הכבוד על התגובה המהירה לגינוי של הדבר הזה.
2: יש מצב שנתניהו יכול היה לתת משהו, אמירות קצת יותר חריפות, אבל הוא לא יעשה, לא היה עושה את זה גם מההיבט הפוליטי המסוים הזה, ואני מסכים שבגדול התגובות האלה היו כמובן הכרחיות ונחוצות. לגבי הנזק, אני כן אגיד משהו רולן ברשותך, אנחנו רואים כבר את התגובות, כן? גם כמובן לא ייתנו לא להגיע, ועוד יכול להיות, זה מגביר את הגל של האפשרויות של העיצומים על ישראל מההיבט של האירופים, אבל זה עושה עוד דבר, בן גביר נפל פה לפרובוקציה ההפוכה, לא שזה אכפת לו, אבל הוא נפל לפרובוקציה של היריבים. הוא בעצם הפך להיות פה כלי בידיים שלהם, משט שלא אמור היה לתת יותר מדי תועלת מבחינתם, לא היה יותר מדי בתקשורת, והוא הפך את זה לדבר שנמצא בכותרות קרוב מאוד לסיפורים של איראן, וזו הבעיה הגדולה שקרתה שם.
1: אוקיי.
3: כל מילה של דני בסלע יצוקה, ואני אתן לך עוד זווית. אז נגיד אצלנו במדינה אומרים, האירופאים האלה לא סובלים את ישראל, אבל זה יוצר בעולם הערבי, גם במצרים, גם בירדן, גם בכל המפרץ, גם במדינות שאיתנו בהסכמי אברהם, זה יוצר שם הרבה בלגן, מיותר לחלוטין.
1: משה דבי, דני זקן, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
1: להתראות, שבת שלום.
3: שבת שלום.

0: שתי דקות לפני 11, יומן השבוע, סוף שעה ראשונה, וזה אומר שלפנינו עוד שעה אחת שלמה של רעיונות, פרשנויות ועדכונים. אנחנו כאן כאמור עד 12. העורכת היא אפרת וייס, בהפקה אתם נועה אבי ורחלי לוי, טכנאית השידור היא גלית אמירה. אני רונן פולק, הפסקה קצרה עכשיו, מהדורת חדשות השעה 11, ואנחנו חוזרים לשעה נוספת של יומן השבוע עם עוד הרבה עניינים. להתראות בינתיים.
1: אנחנו כאן.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
3: נגיחה פירה!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב בתשע, כאן חדשות ברשת ב'. אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסלמה בגבול לבנון. לפני כחצי שעה זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב ראש הנקרה. אין נפגעים. צהל תקף הלילה בבקעת הלבנון אתר תת-קרקעי של חיזבאללה. בנוסף, הותקפו תשתיות של ארגון הטרור באזור העיר צור, מהם פעלו מחבלי הארגון. מהצבא נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות לאוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. בלבנון דיווחו כי חיל האוויר תקף הלילה בלי להזהיר מראש במחוז באלבק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. אלוף במילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אמן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל איבדה את הריבונות שלה בשל התכתיב האמריקני להגביל את תקיפותיה בלבנון. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, אמר ידלין מהן ציפיותיו מהממשלה.
5: שיחה מאוד קשה עם ארצות הברית, ולהבהיר שיש לנו מרחב ריבונות לפעול בו, ודבר שני, עזרה מקסימלית ליישובי הצפון, במקום לתת את המיליארדים למשתמטים.
4: מרים הוד, בעלת מלון בית שלום במטולה, אמרה במשדר כי עבר על תושבי המקום חג עצוב, וכי ההנהגה אינה סופרת אותם.
6: אנחנו שקופים, כל ההבטחות שהיו בהתחלת המלחמה לא הגיעו, אנשי הממשלה, כולם, אף אחד לא הגיע. אני יודעת שמגיע באופן קבוע, וכן יש לציין לטובה לשר הפנים, אבל מעבר לזה אף אחד לא מתייחסים. החשש הוא שזה יהפוך להיות לנורמלי, כמו שהיה כל כך הרבה שנים בדרום, וזה אי אפשר להשלים עם זה. אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
4: כוחות צהל סיכלו אתמול ניסיון הברחה של 8 אקדחים ומחסניות בגבול המזרחי. תצפיות הצבא זיהו רחפן שיחצה ממזרח לשטח המדינה בניסיון להבריח אמצעי לחימה. כוחות צהל ירתו את הרחפן. הנשקים שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. כך מוסרים כתבנו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל.
1: כאן תחזית. הערב, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
7: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
4: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. מחר, התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11 ועוד 4 דקות, יומן השבוע, שעה שנייה, תודה שאתם עדיין איתנו, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים עם הצפון, בסוף שבוע ארוך של חג שבועות ושבת, ברקע המלחמה הנמשכת וניסיונות בכל זאת, לקיים את אירועי החג ואת התהלוכות המסורתיות ביישובים שם בצפון, בחג הכי חקלאי שיש, והמזוהה ביותר עם ההתיישבות הכפרית. שלום פנינה בורנשטיין, מנהלת הקהילה, קיבוץ כפר סולד.
1: בוקר טוב, חג שמח.
0: בוקר טוב, חג שמח, שבת שלום. את יודעת מה, אני רוצה קודם שנשמע קצת קולות, גם אצלכם, עם הילדים המתוקים שם שהיו אתמול בתקסים, וגם משאר הקיבוצים בגבול הצפון, הנה כך זה נשמע.
1: אנחנו

0: פנינה, איך זה נראה אצלכם?
1: אני חושבת שהקולות של המתוקים בסוף זה שלנו.
0: נכון, נכון, זה מגיע מאצלכם.
1: אני מזהה.
0: יפה.
1: איך זה היה? זה היה מאוד חגיגי ומאוד מרגש. זה חג שחשוב לנו מאוד מאוד לחגוג אותו. הוא סימבולי מאוד להתיישבות העובדת בכלל, וההתיישבות במרחב הכפרי. אתה יודע, זה החג שאנחנו מציגים בו את כל הביקורים שלנו, הקהילתיים והעסקיים והחקלאים.
0: מה הצגתם?
1: וואו, הצגנו כמובן את הענפים שלנו, בקיבוץ כפר סוד יש גם תעשייה וגם חקלאות וגם אנרגיה מתחדשת, ובאמת ענף בקר מאוד מצליח ולולים, וקהילה מאוד מאוד...
0: והילדים החדשים שהתווספו בשנה האחרונה, מן הסתם.
1: והילדים כמובן, שהייתה לנו שנה מוצלחת גם בזה.
0: תגידי,
1: חשוב מאוד.
0: הייתה התלבטות אם לקיים את האירועים?
1: לא. האמת שלא הייתה התלבטות בכלל. נערכנו גם ביטחונית... איך לקיים את האירועים האלה, והאם לקיים אותם בצורה כזו או אחרת בצל המצב, אבל לא היה לי ספק שאנחנו נקיים, כמו שקיימנו גם כשהמצב פה היה סוער יותר, תוך כדי חרבות ברזל וכל שאר המלחמות או המלחמה המתמשכת הזאת, קיימנו את כל החגים וגם השנה.
0: ברקע ידי הפיצוצים.
1: נכון.
0: זה הרי כבר שנה שלישית שלכם ככה ברקע המלחמה שנמשכת.
1: נכון.
0: זה משהו שמתרגלים אליו? כי נדמה לי שזה הרי החשש הכי גדול בקרב התושבים, שהמציאות הזאת הופכת ליותר ויותר כזאת שמנרמלים.
1: נכון. תשמע, מה זה מתרגלים אליו? אני חושבת שהיכולת להחזיק את המורכבות בין מציאות לא נורמלית לבין שמירה על האופטימיות והנורמליות, או לייצר פה כל הזמן רציפות תפקודית עבור הדור הבא, וגם עבורנו הדור המבוגר יותר, היא חשובה יותר מהכל. אז אנחנו מחזיקים את המורכבות הזו, ועושים את כל מה שצריך כדי לשמור על הנורמלי הזה, אבל להגיד שזה פשוט, זה לא פשוט. ואנחנו מרגישים את המורגשת, גם השחיקה של ההחזקה של המורכבות הזו. אבל אני חושבת שאפשר לראות, גם בקהילות סביב, שהמצב הביטחוני הזה הוא יותר סוער אצלן, בעיקר קהילות בהר, זה מאוד מאוד מאוד חשוב לקיים את השגרה הזו ואת הסמלים, כדי לייצר את ההמשכיות הזו ולשים סימן קריאה על ההתיישבות העובדת ועל הצורך שלנו להמשיך ולהיות כאן.
0: החג הזה איך הוא נראה שם בצפון? כי אנחנו רגילים לחגים, ובכלל בתקופה הזאת, תקופת האביב עם הפריחות והתיירות שמתחילה ככה, זה לא קורה, נכון?
1: תראה, מה שיפה זה שהטבע לא עוצר, והצפון נראה באמת מטריף ביופיו. הכל זורם והכל פורח, תיירות מאוד מאוד דלילה, באופן טבעי, בגלל המצב. אני חושבת שזה הזמן, אני קוראת מכאן לאנשים, לציבור הרחב, לעם ישראל, לבוא למרות הכל. זה הזמן להציג סולידריות ולהיות איתנו בתוך המורכבות הזו שדיברתי עליה קודם. יש לנו את כל האמצעים להמשיך ולהריח את הציבור גם כשהמציאות היא כזו. זה חשוב לנו, זה חשוב גם לעם ישראל להבין שהחבל ארץ הזה לא הולך לשום מקום, וזאת היכולת שלו גם להראות לנו את זה.
0: אני רוצה שנשמע יחד קטע שבאמת נגע לליבם של הרבה מאוד אנשים לפני שלשום, נדמה לי, כאשר מנסים בקריית שמונה לקיים אירועי חג במציאות הנוכחית, וזה מה שקרה שם תוך כדי האירועים, הזקות, ולשמוע את הילדים, זה פשוט באמת הלב נשבר. בואי נשמע את הקטע הזה.
2: חג שבועות. חג שבועות בקרית שמונה.
0: כן, כך זה נשמע שם, שזה באמת מצמרר ומטלטל, ואתה שומע את התגובות של התושבים שאומרים, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות במציאות הזאת, ואתם שולחים את הילדים לבתי הספר. בואי תספרי לי איך זה.
1: תשמע, אני חושבת שזה באמת באמת קשה. זה באמת קשה. אני חושבת שמי שיודע וממשיך להבין ולהחזיק באמונה שזה הבית שלו, מאוד קשה לו לוותר על הבית, לוותר על החיים בצפון, על החיים בגליל. ויחד עם זה, אתה יודע, על אף האינטנסיביות וההימשכות הבלתי נגמרת של המלחמה, אנחנו עדיין מצליחים, אתה יודע, לעשות מין במעוף הציפור, להסתכל על הסיטואציה ולהגיד, הסיטואציה הזו לא נורמלית. היא פשוט לא נורמלית, ואנחנו מנסים לאותת למדינת ישראל, לממשלת ישראל, שהדבר הזה לא יכול להימשך. אני חושבת שזו מציאות בלתי נתפסת, בטח ובטח בעוצמה ובמשך של האירוע הזה. זה לא אירוע, זה תקופה, זה כבר תקופת חיים, צריך לעשות מעשה, צריך לעשות מעשה.
0: לגמרי. מה מתוכנן עוד היום? או שזהו, נגמרו החגיגות?
1: לא, מה פתאום, זה אירוע מתגלגל שבועות, אנחנו ביום חמישי חגגנו את ערב החג, כמו ששמעתם קודם, בחגיגות המסורתיות, אתמול פתחנו את הבריכה והייתה חגיגה גדולה שם, והיום יהיה משחקי שדה, אז היד עוד נטויה.
0: איזה יופי. פנינה בורנשטיין, מנהלת הקהילה קיבוץ כפר סולד. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: עכשיו, מהצפון לדרום, אליך אסף פוזיילוב, כתבנו שם בדרום עם האירועים, ביישובי העוטף בסוף השבוע הארוך הזה של החג. אהלן אסף, שבת שלום.
3: שלום, שבת שלום, כן, חג שמח. שבועות, חג הביקורים, חג ההתחדשות. ומה שנראה בקיבוצים ובמושבים בעוטף זו באמת התחדשות שכל כך מתאימה לחג הזה. זו תקומה אמיתית, על אף שהמילה הזאת תקומה כבר קיבלה משמעות נוספת פוליטית, ורבים מהם בקיבוצים אומרים שהם בתקומה הזאת ובהתחדשות למרות הממשלה. זה עדיין מאוד לא מובן מאליו. שנתיים ושבעה חודשים לראות שורדים וניצולים מהטבח הזה, וסבים וסבתות וילדים ונערים ונערות והרבה מאוד צעירים ממלאים את העוטף ופשוט חוגגים צמוד מאוד לגבול. נשמע קטע מאחד הטקסים בקיבוצים האלה עם מזיקים. זה לא ממש הקטע הזה, זה לא ממש הקלאסיקה, זה גם מה שנשמע שם בתקסים. אני רציתי לשמוע את אחת הקלאסיקות של הקיבוצים, עלו עשה מנובר.
0: נכון, יש לנו את זה? רחלי...
3: הם גם רקדו...
0: את מלו עשה מנובר, אבל אוקיי...
3: הם גם רקדו למאמבו נאמבר 5, אבל הם גם רקדו וחוללו במעגלים סביב חבילות הקש עם עלו עשה בנובר ובתינו עומים מתינוקות. וכשעושים את זה בקיבוצים, הקלאסיקות האלה שבאמת שומעים אותם כבר עשרות שנים ולא משתנות, אז מגיעים כל המשפחות הצעירות עם התינוקות החדשים שנולדו בשנה האחרונה, וזה כל כך מקסים לראות אבות ואימהות או עם עגלות או עם התינוקות קשורים במנסה לחזה, והם מציגים אותם לשאר חברי הקיבוץ. כאמור, זה ממש לא מובן מאליו, ומה שעוד יותר לא מובן מאליו זה של הקיבוצים האלה בעוטף, בעוד המלחמה נמשכת בעזה. אנחנו לא מתייחסים יותר מדי לחזית הזאת, כי עסוקים יותר בחזית הצפונית או באיראנית, אבל המלחמה בעזה ייתכן שתתחדש. כל יום יש שם ניסיונות לפגע בחיילי צהל ולפרוץ או לעבור את הגדר. כל יום אוספים שם מודיעין ומתחמשים וגם גדלים בחסות 600 מסעיות סיוע שחמאס משתלט עליהם. אז בעוד זה קורה, מהצד השני, לא רק שהקיבוצים מתמלאים באנשים שרוצים להגיע מכל הארץ וליישב אותם, יש רשימת המתנה, ויש אפילו רשימת המתנה לרשימת המתנה. זה וואו, פשוט לא נתפס.
0: ממש, מדהים.
3: זה ממש ככה. זה פשוט משהו שאי אפשר להבין אותו. חוץ מציונות ואנשים מאוד מאוד טובים ומאוד חזקים, אז נשמע קטע מנחל עוז, שמה חזרו בערך 65% מהניצולים, מהשורדים של הטבח, יש שם בנוסף אליהם גם מכינה, ויש עוד 3 גרעינים, וכאמור יש רשימת המתנה לרשימת המתנה. אז נשמע את עדית שרי, היא חברת נחל עוז, היא ניצלה עם בני המשפחה שלה בשבעה באוקטובר, כשעשרות מחבלים נכנסו לתוך הבית, ובדרך נס לא ניסו לפתוח את דלת הממד. היא בוועדת האכלוס של נחל עוז. נשמע אותה ונשמע את אחד הקיבוצניקים החדשים. הוא בחור מאוד צנוע, הוא לא רצה להגיד יותר מדי על עצמו, אז אני לא אגיד את שמו. אני אגיד שבשמונה באוקטובר הוא כבר הגיע לעוטף לסייע. הוא עשה שנת שירות יחד עם אשתו, הם שניהם פנסיונרים, הם הגיעו לשנת שירות בעוטף, בעודם פנסיונרים שנה שלמה שהם רק התנדבו.
0: מאיפה?
3: הם מאזור ירושלים. יש לו עבר ביטחוני מאוד מאוד, בוא נגיד,
0: אוקיי, אז בוא פשוט נשמע את הדברים
3: שהם אמרו. בבקשה.
4: בנחל עוז, עכשיו שבועות, זה בעצם בסימן התחדשות, ואני מאוד שמחה שבעצם לנחל עוז בגדול יש רשימת קליטה לרשימת קליטה. יש לנו,
3: זאת אומרת, רשימת המתנה לאלה שרוצים להגיע לפה.
4: יש רשימת המתנה לרשימת המתנה למשפחות שרוצות להיקלט בקיבוץ.
3: איך את מסבירה את זה? הלחימה בעזה, סביר להניח שהיא תתחדש מתישהו, האויב שם נשאר כמו שהוא,
4: מתחזק,
3: ואנשים מגיעים מכל הארץ לגור פה.
4: אני חושבת שזו ציונות, בסיופיה. תראה, ישראל זה לא המקום הכי בטוח בעולם. יחד עם זאת, האזור כאן זה אזור מדהים, קהילה כל כך חזקה. יש פה לא מעט יתרונות.
3: ומה הפרופיל של אלה שמגיעים לגור כאן?
4: מגוון מאוד.
3: באמת? גילאים?
4: יש לנו משפחות עם ילדים צעירים, יש לנו אנשים יותר מבוגרים, יש לנו, זכינו באיתן ואיריס שרוצים גם לקשור את חייהם איתנו.
3: מאיפה אתם מגיעים?
5: אנחנו באנו מכוכב יאיר, באנו בתור חלק מגרעין של קשינשינים. זקנים שבאו לעטף לעשות שנת שירות.
3: כן. יפה. אמרו דברים, אבל זה נקטע כאן. אותו, לא, כבר לא בחור, גבר, אמרנו, עבר ביטחוני, הוא סיפר לי ככה, ממש כבדרך אגב, ניסו כל כך הרבה פעמים להרוג אותי בקריירה שלי, ולא הצליחו, בטח לא הצליחו עכשיו. הם שיקמו את הקיבוץ בעשר אצבעות, וזו התוצאה, אבל אני אגיד רק לסיום, שכ-90% חזרו לעוטף, אבל זה קצת אולי מתאה, כי יש קיבוצים נטושים, כמו ניר עוז, שלפחות 60-70% לא ישובו, כפר עזה לא ברור מתי ישוב, הוא גם לא לבארי, אבל בגדול זו המגמה.
0: אוקיי, יש לנו את מה שאסף רצה קודם?
3: ים השיבולים.
0: יש לנו, כן, אז בוא נשמע.

0: עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
1: דניאל גרץ, אחיו של איציק אלגרץ שנחטף ב-7 באוקטובר, גופתו הוחזרה בעסקת חטופים, שלום לך, שבת שלום.
2: שבת שלום, שבת שלום לכולם.
1: אולי באמת כבר עדיף וכדאי להמתין לאחר הבחירות עם זה?
2: למה? מה, המלחמה נגמרה?
1: המלחמה, לא, המלחמה לא נגמרה, אבל אני אומר, הגענו עד הלום, מה שנקרא.
2: לא, אבל המילים המלחמה לא תיגמר אחרי הבחירות, אז מה נעשה? הוא אמר עד אחרי המלחמה, לא עד אחרי הבחירות.
1: זאת אומרת שהמלחמה, אתה אומר, בבחינה תיאורטית יכולה להימשך אין סוף?
2: למה תיאורטית? אתה במעשית כבר במלחמה, עוד מעט 3 שנים, זה לא תיאורטי, אתה במלחמה מעשית, הוא ידע בדיוק מה... הוא ידע בדיוק שהמלחמה תימשך ולא תיפסק עד שיגרום לנו לשכוח. הנה, חוזרים לשגרה, חוגגים שבועות חזרה, הכל חוזר לחיים, יש רשימות המתנה, הכל בסדר, כאילו, אתה מבין?
1: אגב, חזרו. מה אתה חושב על זה? הנה, אתה מדבר על רשימות המתנה, חוזרים לחגוג שבועות.
2: כן, הבן שלי ברשימת המתנה לניר עוז. כן, כן, צריך, חשוב. האירוע, אנחנו עדיין בתוך השביעי לאוקטובר, לא חקרנו, אנחנו לא יודעים מה קרה, אנחנו לא יודעים מה היה, אנחנו לא יודעים את האמת, אנחנו לא יודעים שום דבר. מבחינתנו אנחנו עדיין בתוך האירוע, עד שלא נסיק מסקנות, עד שלא נבין מה קרה כדי למנוע את האירוע הבא, אנחנו עדיין בתוך האירוע. אתה מבין? אנחנו לא יודעים מה היה, מחר יכול לקרות לנו פתאום עוד שביעי לאוקטובר, ומה נגיד, וואלה, לא הספקנו לחקור את הקודם, ולכן קרה לנו עוד אחד. אנחנו בברוך גדול, מדינת ישראל, אזרחי ישראל. יש לנו אדם שפוחד לחקור מה שקרה. אין לנו אמון בממשלה. אין לנו אמון בהנהגה. אין לנו הנהגה.
1: רגע, אבל זה בדיוק העניין, שמה זה אין לנו? למי זה לנו? כי אתה יודע, גם המשפחות נוצר מצב של, כן, יש כאלה ויש כאלה. בשבוע שעבר שוחחנו כאן בתוכנית, רק שנייה דני, שוחחנו כאן בתוכנית עם קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו. הוא לא חושב, למשל, שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. הוא תומך בממשלה. הוא אומר, הממשלה צריכה להחליט על הרכב הוועדה שתהיה שוויונית וצודקת, כי אין להם אמון בבית המשפט. זאת אומרת, גם כשאומרים אנחנו, כן, אתה יודע, אנחנו בסיטואציה שבה ישנם גם כאלה שחושבים אחרת.
2: אנחנו זה מדינת ישראל על פי החוקים שיש בה. זה אנחנו. אנחנו לא יכולים כל יום להמציא חוק חדש, או יש כנסת שמחוקקת חוקים. ומדינת ישראל היא מדינה שיש בה שלטון חוק. זה לא יכול להיות שמחר כל יום יקום קובי או מישהו אחר וזה, ויגיד, שמע, החוק הזה לא מוצא חן בעיניי, אני רוצה לעשות חוק אחר, עכשיו אני רוצה להתנהג אחרת. אנחנו, זה מדינת ישראל. יש חוק, חוק קוראים לו חוק ועדות, חקירה ממלכתית. זה אנחנו. עכשיו, יש כאלה שלא רוצים שנהיה אנחנו, רוצים לעשות משהו אחר. למה? כי הם אשמים, כי הם פוחדים, כי יש להם אינטרס, כי הם לא שמרו עלינו, כי הם הזכירו אותנו. כי הם, יש להם משפט והם רוצים לקבל בו חנינה, ויש להם מלא אינטרסים. אז האינטרסים שלהם הם אינטרסים אישיים, הם לא אנחנו. לנו יש אינטרס אחד. האינטרס שלנו זה שלטון החוק. ואם יש חוק שאומר שנשיא בית המשפט העליון צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, אז זה מה שצריך להיות. זה אנחנו.
1: מה לגבי תזמון הקמת הוועדה? ואני חוזר לשאלה הראשונה ששאלתי, שאנחנו נמצאים כבר בתקופה של בחירות, יכול להיות שכדאי לחכות כבר עד לאחרי הבחירות? כדי להקים ועדה? או שזה לא רלוונטי?
2: אני לא חושב שצריך להיות קשר בין הפוליטיקה לבין הוועדה. לא צריך להיות שום קשר.
1: לא צריך, אבל זה נקשר לצערנו, זה מה שקרה.
2: אבל לצערנו, מה זה צערנו? אנחנו צריכים לקום ולצאת לרחובות. ולהגיד לממשלה, תקימו ועדת חקירה, מה זה לצערנו? אנחנו כל היום יושבים ומה, מגלגלים עיניים לשמיים ומיישרים קו עם הפשיזם ועם ה... זה לא יכול להיות.
1: כלומר, הוועדה שהייתה צריכה כבר לקום, צריכה לקום עכשיו, ככל האפשר, ככל המוקדם.
2: עכשיו כבר צריך להקים ועדה, למה לא הקימו ועדה עד עכשיו? זה עוד סיפור, כאילו, כל מה שקרה מאז ועד עכשיו הולך...

0: אנחנו יודעים, לך תדע מה העלימו, מה לקחו, איזה חומרים הושמדו, מה הצליחו לטשטש, מה הצליחו לשבש.
1: אתה חושש שזה מה שקרה?
0: ברור. למה זה נעשה? למה זה נדחק ככה? למה מושכים זמן? למה לא נותנים לאנשים לשכוח? למה נותנים לאנשים לטשטש? למה? תן לי סיבה אחת לא לחשוב את זה.
1: אתה חושב שלזמן שעובר יש משמעות גם עבור ועדה כזאת שתקום?
0: ברור. הייתה ועדה לרצח ארלוזורוב אחרי, לא יודע, או ועדה לחטיפת ילדי תימן אחרי עשרות שנים. מישהו הזיז לו משהו? הוא רוצה שהוועדה של 7 באוקטובר תהיה כמו רצח ארלוזורוב. אולי בעוד 20-30 שנה נחקור מה קרה ב-7 באוקטובר. אתה מבין? תשמע, אנחנו נמצאים פה במערבולת פוליטית מסוכנת מאוד. צריכה לקום ועדה, למשל, עכשיו, מה קורה בחברה הישראלית, הערבית-ישראלית. איך יכול להיות שאין ועדת חקירה ממלכתית על זה שבכל שנה נהרגים מאות אנשים, והשנה אנחנו נגיע אולי ל-400 אזרחים ישראלים ערבים שירצחו. למה לא מקימים על זה ועדת חקירה? צריכה לקום על זה ועדת חקירה. אבל הם לא רוצים לחקור כלום. הם רוצים להתחמק מהכל. הם רוצים לעשות מה שהם חושבים שצריך לעשות. והם מצליחים בכל מיני קונספירציות לשכנע את קובי ואחרים מה קרה ואיך קרה. וזהו, אתם מספרים לנו, הם אומרים לי, אם השמאל והערבים יעלו לשלטון, אז יהיה לנו עוד 7 באוקטובר. ואני אומר, מי עשה לנו את 7 באוקטובר? השמאל והערבים? או ימין מלא על מלא? איך מנסים פתאום להפוך את כל היוצרות וכביכול להגיד זה לא אנחנו, זה הם, ואנחנו לא אשמים והם אשמים, ולקבוע אם הם יהיה, הוועדת חקירה תהיה פנימית או ממשלתית או אזורית או, אני לא מצליח להבין את זה. יש פה מדינה שיש בחוק, והחוק צריך להיות מיושם. מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך, אין מה לעשות. אחר כך תחוקק חוק אחר, תעשה מה שאתה רוצה, אבל לא בדיעבד, ותמלא אחרי החוקים. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שהם לא מלאים אחרי שום חוק, והשחיתות חוגגת, אז גם החוק הזה לא מעניין אותם.
1: דני, דניאל גרט, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
0: ביי.
1: הפסקה, כבר חוזרים.
2: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה. לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
3: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
2: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
3: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
2: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11.
1: יומן השבוע חזרנו, השבוע נחשפו תוצאות המבחן של תלמידי כיתות ט' במדעים, את התוצאות ניסה שר החינוך להסתיר, ובכל זאת נחשף הכישלון העמוק של תלמידי ישראל. רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בתוכנית הלימודים שקבע המשרד, כ-81% מתלמידי כיתות ט' לא היו אפילו קרובים לסף המצופה. באנגלית הגיעו לרמה הנדרשת רק 22% מתלמידי כיתות ט'. אלה כמובן נתונים מדאיגים ביותר, שעלולים להשפיע רבות על עתידם של התלמידים, ובכלל על המשאב היחידי כמעט שעוד יש לנו. שלום תומר סמרקנדי, מנכ"ל עמותת מחשבה טובה. שלום.
5: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. עד כמה זה מדאיג?
5: וואו, אני חושב שזה צריך להדאיג אותנו מאוד בשתי רמות. רמה אחת, בעצם אני חושב שאנחנו רואים פה, אם אנחנו מתייחסים לכלל מה שעברנו בארבע שנים האחרונות, להשלכות גם של הקורונה, אחרי זה של המלחמה, וכל התקופה הזאת שאנחנו חווים פה על היכולות, על כישורי הלימוד, על החוסן אפילו של התלמידים ושל הילדים והילדות שלנו. וברמה השנייה מאוד מדאיג אותנו, כי אנחנו בעצם מבינים שההון הכי חזק שלנו, המשאב הכי חזק שלנו, הוא המשאב האנושי. זה מה שבעצם גורם לנו, אנחנו לא איזושהי מדינה עתירת משאבים, ואם אנחנו רוצים להמשיך ולהיות סטארט-אפ ניישן, ואם אנחנו רוצים שבאמת ההייטק יהיה הקטר שממשיך להוביל את החברה הישראלית, אנחנו צריכים לספק לו אנשים טובים וכוח אדם טוב, וכשאנחנו רואים נתונים כאלה, אנחנו מבינים שמכל מיני סיבות שמתחברות ביחד לתקופה הזו, אנחנו לא עומדים בקצב. אנחנו רואים את זה גם מבחינת כיפון במספר עובדים בענף ההייטק, אנחנו רואים את זה במחקרים שראינו עכשיו של רשות התעסוקה, שבעצם מצביעים על כך שאוכלוסיות מסוימות בפריפריה נחשפות פחות לטכנולוגיות כמו בינה מלאכותית. זאת אומרת, אנחנו בעצם גם עלולים לייצר פה שתי חברות שבאמת מתקדמות, מרכז פריפריה, אחת מצליחה בכוחות שלה להתקדם קדימה, אבל עיקר הכוח שלנו והפוטנציאל האנושי לא ממומש, ומצד שני, אנחנו יכולים לחוות שברמה הבינלאומית לא נצליח להיות תחרותיים.
1: אני קראתי השבוע דברים שכתבת במאמר, שמדובר באיום אסטרטגי, לא פחות. תסביר, כי זה באמת, אתה יודע, מילים מאוד קשות.
5: אנחנו נוטים הרבה פעמים להתייחס באיומים אסטרטגיים בעצם לחוסן הביטחוני ובעצם ליכולות הביטחוניות שלנו, ואנחנו צריכים להבין שלצד החוסן הזה צריך שיהיה גם חוסן חברתי וגם חוסן חינוכי. כי בסוף מה שמזין את כל היכולות הגבוהות שכולנו התפעלנו מהם גם במבצעים האחרונים, הם נובעים מאוד אנושי. הם נובעים בעצם מיכולות טכנולוגיות שהצלחנו לייצר ולפתח בהם עליונות על פני האויבים שלנו, או עליונות עסקית מול מתחרים שלנו. כולנו מאוד מאוד שמחים שאנחנו קוראים בכלכליסט או בדמרקר או בגלובס על עוד חברה ישראלית שעשתה אקזיט, או על עוד חברה בינלאומית שמשקיעה פה. כל היכולות האלה מגיעות על סמך זה שיש לנו בסוף אנשים טובים, ואנשים מוכשרים, ואנשים שהיה להם חינוך ובסיס ויסוד חינוכי מאוד מאוד טוב. ואם אנחנו בסוף לא מסוגלים לייצר המשכיות, ואם אנחנו רוצים רק להתבסס על הצלחות העבר, ולא להבין שאנחנו צריכים כל פעם להזין עוד ועוד את היכולות האלה בעוד ועוד צעירים מוכשרים שקיבלו הכשרה טובה, אנחנו לא נגיע לזה. עכשיו, אותם צעירים שהיום נמצאים בחברות הייטק, עברו איזשהו תהליך מסוים במערכת החינוך, עברו תהליך מסוים של חשיפה, ורצון להיות חלק מהתעשייה הזאת של ההייטק, רצו ללמוד את התחומים הנדרשים, וזה לא מתחיל ביום בפתרון קסם, זה לא שפתאום יום אחד בחור בן 21 מסיים את הצבא או את השירות או חוזר מהטיול, ופתאום הוא מותאם להיקלט בחברת הייטק או לעבוד בתחומים אחרים. הוא צריך לקבל איזושהי משיכה מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא צריך לייצר סקרנות, הוא או היא צריכים להאמין שהם מסוגלים, ולא משנה איפה הם נולדו בארץ, אם זה במרכז או בפריפריה או חרדית.
1: הכל נכון. מצד שני, אני מצטער שזה נשמע קצת כמו תירוץ, אבל ילדי ישראל, אתה יודע, כבר 6 שנים עוד בתקופת הקורונה לא באמת לומדים, וכל הורה כאן מכיר את זה.
5: אז זה אני חושב באמת אחד האתגרים הגדולים של התקופה האחרונה. אנחנו ראינו שמשהו התערער, אוקיי? אנחנו מזהים את זה. אני יכול להגיד שגם אנחנו, כשאנחנו מגיעים לשותפים שלנו ברשויות מקומיות או בבתי ספר, אחד הנושאים העיקריים שעולים זה גם הבעיה של ביקור סדיר, הקושי להביא היום ילדים וילדות להגיע כמו ממש לבית ספר. הדבר הכי בסיסי הזה של לקום בבוקר ולהגיע, זה נכון. אבל אני יכול להגיד באותה נשימה שאנחנו גם רואים, למשל בתוכניות של מחשבה טובה, שבאים לפה בסוף ילדים ובני נוער, שברגע שאתה מצליח להציט אצלם את הסקרנות הזו, הם רוצים לעשות. אני רק ממש...
1: מי צריך לעשות את זה בסופו של דבר? אני יודע שיש אחריות של התלמיד קודם כל, יש גם אחריות הורית, יש אחריות של המורים, יש אחריות של משרד החינוך. איפה זה נופל?
5: קודם כל בוא נתחיל מזה שיש המון המון רצון טוב. אני יכול להגיד גם עלינו, אנחנו רואים את זה בשותפים שלנו, אם זה במערך הדיגיטל, כן. אם זה ברשויות מקומיות, חברות עסקיות, זאת אומרת, יש המון המון רצון טוב, וכשיש מנהיגות והנהגה, אנחנו דברים קורים. אני הייתי לפני 3 שבועות באירוע עצום שעשינו, יוניקורן באשקלון, שבעצם אתה רואה תלמידים בגיל, באמת, בכיתות ה'-ו', מכל מערכת החינוך באשקלון, מגיעים ליום הפנינג ענק, שהם עוברים בו סדנה של בניית רובוט והנחיה שלו באמצעות בוטים. ושהם שומעים הרצאות מעובדי הייטק, שנותנים להם ממש איזשהו מודלינג, והם יכולים לראות ממש בעיניים מה קורה למישהו שכבר משתלב בתעשייה. והם עוברים בעצמם גם הצגה של מודלים שהם בנו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים שיש, גם כמו שאמרת, יש את זה מתחיל מהבית, אבל ברגע שיש גם מנהיגות מקומית וגם את משרד החינוך וגם שותפים אחרים שלוקחים חלק, אנחנו מצליחים להניע פה תהליך, וגם אני אגיד, יש המון המון רצון טוב. זאת אומרת, יש רצון לעשות. אני חושב שמה שחסר זה שאין עדיין ראייה מספיק הוליסטית. זאת אומרת, בסוף כל התוכניות האלה, תוכניות כמו שאנחנו עושים או אחרים, לא מתלבשות מספיק לתוכנית ארצית לאומית.
1: תומר סמרקנדי, מנכ"ל עמותת מחשבה טובה, תודה רבה לך.
5: תודה, תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שבת שלום גם לך, גיא נתן, מנהל קרן הגידור ואלי.
6: שבת שלום, שבת שלום.
1: קצת כלכלה עכשיו. בוא נתחיל עם, הנה דיברנו על הייטק, אז בוא נדבר על מה שקורה בהייטק. הפיתורים במטה, פייסבוק, כ-8,000 עובדים, מקבלים השבוע הודעה במייל על סיום עבודתם. אפשר לדבר על מהפכת ה-AI שבאמת הופכת את חיינו קלים הרבה יותר, אבל המחיר הוא בשוק העבודה.
6: כן, צריך גם להגיד שמטה עשתה את זה בצורה די מפתיעה, זה לא שידעו שהולכים, או מי שפוטר ידע שהולך לקבל הודעה, זה היה יותר כזה כמו מי, מה שנקרא, יקבל את ההודעה במייל. זה היה מאוד מאוד מפתיע, 8,000 עובדים ברחבי העולם. בישראל הוא רק 100, חשוב להגיד, ביחס לכל העולם, דובר פה על אחוז שהוא יחסית קטן, ואנחנו רואים לא מעט פיתורים, בעיקר בענקיות הטכנולוגיה, שמצד אחד משקיעות הרבה מאוד כסף ברצון שלהם להתפתח בעולם ה-AI, ומצד שני גם השוק דורש, ואנחנו רואים את זה, התייעלות באותם חברות ופיתורים. מייקרוסופט שנה שעברה גם פיתרה באזור ה-20,000 עובדים, מטה מפטרת השנה 8,000 עובדים. חשוב להגיד, המניה בבורסה לא הגיבה באיזושהי צורה יותר מדי חיובית לעבר הידיעה הזאת, כי דורשים. אגב, גם אנחנו מדברים שנייה על חברות ישראליות שהונפקו בוול סטריט בשנים האחרונות, מנדי וויקס ופייבר, גם שם עדיין אנחנו לא רואים פיתורים, אבל השוק צועק, בעיקר גם אחרי הדוחות הכספיים, התייעלות, התייעלות, התייעלות. האם זה יגיע? עדיין לא ידוע, אבל אם ענקיות הטכנולוגיה מרשות לעצמם לפטר עובדים, אז גם ענקיות הטכנולוגיה הישראליות יכולות להרשות לעצמם טיפה להצטמצם בתקופה הזאת.
1: אז הנה שחקנית מפתח בהתקדמויות ה-AI, אינווידיה, ששוב מקעת את החזיות, וזה מעורר עניין רב בעיקר בשל תפקידה המרכזית בשוק השבבים העולמי, וגם העובדה שהיא בתחום ה-AI.
5: באמת, אינווידיה צומחת בהכנסות ב-85% לעומת הריבון הקודם, שווי שוק של 5.5 טריליון דולרים, וזה חשוב להגיד. צד אחד יש צמיחה בכל הסגמנטים, ואינווידיה מלפני שנתיים ושלוש, אולי באמת הדוחות הכספיים שלה היו משפיעים על כל השוק, היום כבר עולם ה-AI טיפה התקדם מאינווידיה עצמה, אבל ללא ספק היא מראה ביקושים מאוד מאוד חזקים. מי שמופתע מדוע המניה בבורסה לא מגיבה יותר מדי, כי רק כדי שהיא תעלה 10%, היא צריכה לצמוח בעוד מעל $0.5 טריליון, שאנשים יבינו שנייה שווי השוק, שעליהם אנחנו מדברים, ולכן קצת קשה למניה בגדלים האלה לצמוח ברמת התשואה וברמת ההכנסות. אני חושב שאינווידיה זה הקייס סטאדי הכי מדהים לחברה שצומחת, וגם מצדיקה את התמחור שלה פעם אחר פעם בשוק מאוד. אני חושב שתהפוך להיות המעסיקה הגדולה יותר בישראל כבר בעוד שנתיים, עם הקמת הקמפוס בטבעון, אבל היא גם מתחילה לעלות ולהתייחס לעצמה כבר לא רק כחברת צמיחה. היא עלתה את הדיבידנד מסנט למניה לרבע דולר למניה, זו צמיחה אדירה מבחינת דיבידנד של חברה, תזרים מזומנים, באמת דוח של שיפור בכל הסגמנטים, אבל היא הוטטה לשוק בצורה חד משמעית, שלא משתמעת לשתי פנים, אנחנו כאן כדי לא רק להישאר, אנחנו צומחים, ועולם ה-AI בועה, זה כבר מילה שאפשר להוריד מהלקסיקון ביחס לתעשייה הזאת.
1: הדולר ממשיך להיחלש מול השקל. 3 שקלים היה בזמנו מחסום פסיכולוגי, דיברנו על זה במשך חודשים מאוד ארוכים, אבל מרגע שהוא נחצה המחסום הזה, הוא ממשיך לרדת, אנחנו כבר סביב 2.90 שקלים לדולר.
5: קצר אפילו להגיד שכבר גם את המחסום הזה שעברנו, אנחנו 2.89 שקלים פר דולר אחד, וחשבנו שהשלושה שקלים בדיוק כמו שאמרת יהיה המחסום שבו בנק ישראל יתערב, יעוטט, יודיע איזושהי הודעה לציבור, כי בסוף אנחנו צריכים לזכור אנחנו כלכלת ייצוא, ו-50% מההכנסות של המדינה מגיעים מ-15% מהאוכלוסייה שכולם עובדים במגזר ההייטק. כשאנשים יבינו שנייה כמה האירוע הזה הוא תקדימי וחשוב, אם ההכנסות של המדינה ירדו ב-20%, כי זה בערך ההיחלשות של הדולר בשנה האחרונה, צריך פה התערבות, וכמובן כל הנגזרות. אני אגיד פה עכשיו מספר לאנשים שבעיקר תשים לאירופה, הם יהיו מופתעים, יורו שקל
6: 3.35 שקלים ליורו. זה מספרים שאנחנו לא רגילים לראות במחוזות של המטבעות חוץ, ללא ספק זה מעוטט על החוזקה של הכלכלה הישראלית. אם דיברנו לפני זה על אינווידיה, זה גם לא כזה מרתיע את ענקיות הטכנולוגיה להמשיך להשקיע כאן, כי בסופו של דבר גם העלות של עובד ישראלי התייקר להם ב-20%, הם עדיין בעוד ממשיכות לגייס פה בלי הפסקה.
1: אוקיי, טוב, צפוי לנו גם צפויה החלטה של הריבית השבוע, וכולם מצפים שנגיד שיהיה קצת יותר נדיב כדי שהריבית תרד אף מעבר לרבע אחוז.
6: וגם חשוב להגיד שאם אנחנו מדברים על, על, על, על נגידים פה בישראל, סביר מאוד, בסדר, שגם בגלל פערי הריביות בעולם, הוא יצטרך להוריד את הריבית, אם לא בחצי אחוז, כמו שמצפים בעקבות שערי הדולר שקל, לפחות ברבע אחוז. אני חושב שזה תהיה הפתעה לחלוטין, אנחנו נראה פה עוד איזושהי שערות ריבית על אף האיום הביטחוני, אלא אם יקרה משהו בימים הקרובים.
1: והם רוצים גם לראות קצת תוכניות לעתיד, גם לדעת לפחות ודאות שיש תוכנית להוריד את הריבית לפחות בחודשים הקרובים, זאת אומרת, גם להמשך לדעת מה מתכנן בנק ישראל. בדרך כלל בסקירות שלו בהצגת הריבית, הוא נותן איזשהו כיוון לגבי מה אמור להיות עוד. אבל נמתין ונראה, יום שני זה יקרה. גיא נתן, מנהל קרן הגידור ואלי, תודה רבה.
6: תודה רבה רבה.
1: להתראות, שבת שלום. עכשיו פינת הבינג' שלנו כאן ביומן השבוע, ליטן לשינר, שלום, שבת שלום.
7: שבת שלום.
1: סוף שבוע ארוך, אפשר אפילו להספיק יותר מסדרה אחת.
7: נכון מאוד. אז תראה, קודם כל הסדרה זה או יותר מסדרה אחת, או באמת לשבת ולעשות בינג' לסדרה אחת ארוכה. אז באמת הסדרה שככה אני ממליצה להשבוע זה הסדרה אוף קמפוס באמזון פריים, מחוץ לקמפוס. אז מה שאנחנו מדברים עליו בתכלס זו סדרה שהרבה חיכו לה, היא מבוססת על רב מחר בשם דדיל, בין ספר שפיתח תופעה תרבותית מאוד מאוד רחבה שנקראת New Adult, שזה בעצם חבר'ה בקולג', ככה אנחנו נמצאים באיזה מעבר ביניים. יש לנו סטודנטית למוזיקה חריפה, דעתנית, והיא כמובן מאוהבת באיזה מוזיקאי שלא שם עליה, וכמובן יש לה את האויב שלה, כוכב נבחרת הוקי, ואיזשהו מצב ששניהם צריכים לעזר אחד בשני כדי להשיג את המטרות שלהם, וכמו כל קומדיה רומנטית צפויה הם מתאהבים בדרך. יש לנו פה, זה מדובר בסדרת ספרים, שכל ספר זה על זוג אחר בקולג' הזה. אז ככה, העונה הראשונה הסתיימה, והעונה השנייה כבר נמצאת בהפקה. וזה, כאילו מה שמיוחד בזה, זה אמנם נשמע כמו קלישאה רומנטית קלאסית, אבל בסוף אני אומרת, יש סיבה למה קלישאות הפכו לכאלה. כי שני אנשים ששונאים אחד לשני ונאלצים להעמיד פנים שהם יחד בסוף, זה נראה לי הטרופ הכי עתיק בספר, אבל זה, כאן זה באמת מבוצע בחוכמה, כי היא צריכה עזרה בלגרום למישהו אחר לקנה, והוא צריך עזרה בלימודים, ואז הדינמיקה שלהם היא גם הרבה יותר מורכבת, כי זה לא רק הדבר הזה. ופה גם באמת בין שני השחקנים הראשיים יש כימיה משגעת, שזה תמיד תמיד נחמד לראות על המסך.
1: נכון, לגמרי. אוקיי, מה עוד?
7: וזהו, ומה שמיוחד שם זה באמת, זה חוץ מהרומנטיקה, הם נוגעים שם בעוד כל מיני דברים שאנחנו לא רואים כל כך בסדרות מהסוג הזה. פתאום התמודדות עם טראומה, פתאום הנושא של הסכמה, פתאום חברות נשית. זה משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מיוחד.
1: אוקיי, אז נצפה. ליטן, תודה.
7: תודה לך.
1: להתראות. ספורט עכשיו, ליאן וילדאו איתנו, כן, הנה הוא איתנו כבר.
8: שלום, הלאה. שלום.
1: מה נשמע ליאן?
8: שבת שלום. בסדר גמור, היום אנחנו עם החזור האחרון של ליגת העל, למעשה עונת הכדורגל כמעט מסתיימת. למה כמעט? כי יש עוד גמר גביע המדינה בכדורגל ביום שלישי בטדי, משחק שאותו נשדר, 8:30, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, וזה אקסטרה מעניין, כי הפועל באר שבע יכולה לזכות בדאבל או טראבל, אם אתה מחשיב גם את אלוף האלופים שהיא זכתה בו בתחילת העונה. אז זה ביום שלישי, אבל היום היא צריכה לסיים עונה ברגל ימין וגם להניף צלחת, כי חיכו עם ענפת הצלחת. אגב, אתה יודע, רונן, הכינו שתי צלחות, ולפחות על פי המנהלת מדובר בעשרות אלפי שקלים, אחת מהן לא תהיה בשימוש. כי הכינו למקרה ובית ירושלים תזכה, וחשבו שהמחזור האחרון יכריע, אז המחזור האחרון לא מכריע לה כבר, באר שבע לקחה אליפות שישית בתולדותיה, עם הניצחון 4-2 על ביתר, על מכבי תל אביב, ולמעשה הכישלון של ביתר במשחק מול הפועל פתח תקווה, מתיקו 0. והיום אנחנו עם המשחק האחרון, הפועל באר שבע מול מכבי חיפה, יהיה טקס של ענפת הצלחת, והם רוצים לסיים גם ברגל ימין, וגם להתכונן כבר לגמר הגביע, גם בהיבט של רוטציות, אבל גם בהיבט של להגיע עם איזשהו מומנטום חיובי. הנה נשמע את רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע.
9: שפו גדול לקהל, ואנחנו נשמח לחגוג ביחד. דברתי על זה עם השחקנים גם. אני חושב שהמשחק ביום שלישי שכולנו מצפים לו, הוא מתחיל מהמשחק ביום שבת. המשחק הזה מאוד מאוד חשוב לנו. אחד, לסיים את העונה הזאת עם ניצחון. שניים, באמת להגיע מאוד מוכנים, בכושר מאוד טוב, מאוד חדים, מאוד מבינים את הרגע שעומד לבוא. זה מתחיל מהמשחק נגד מכבי חיפה, משחק נגד קבוצה צעירה, דינמית, מאומנת, קשה, עשתה לנו חיים קשים מאוד במשחק הקודם נגד. עבורנו זה משחק מאוד משמעותי.
8: אז אומר קוז'וך, משמעותי, ינסה להחדיר את זה לשחקנים, הוא יעשה רוטציות, ישלב שחקנים שלא קיבלו הזדמנות, וכן חגיגו אליפות בכל זאת במחזור החולף. אגב, חגיגות האליפות הרשמיות, אולי גם חגיגות הגביע, היו ביום רביעי בבאר שבע, כך הכריז ראש העיר. מצד אחר, מכבי חיפה רוצה לסיים עם טעם מתוק קצת בפה, עונה מאוד מאוד קשה. המשחק הזה בשידור ישיר אצלנו 21:00. במקביל, בטדי, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, משחק עם הרבה יריבות, ואני מקווה שיעבור בשלום שם עם עניינים, אתה יודע, האמוציונליים, גם עם איבוד האליפות של ביתר, גם עם היריבות מול הפועל תל אביב, רק שיעבור בשלום. כבר בשש בערב, המשחק הראשון של המחזור האחרון, הפועל פתח תקווה מול מכבי תל אביב, שגם היא, כאמור, מתכוננת לגמר גביע המדינה, לצאת בכל זאת עם תואר בעונה הזו. מילה ברשותך, רונן, לסדרות הגמר האזוריות ב-NBA. אז נאמר שהבוקר, אוקלומה סיטי תנדר, אלופת ה-NBA, עולה 2-1 בסדרה, בגמר האזורי, בגמר המערב על סן אנטוניו. היא מנצחת 123-108, כשה-MVP של ה-NBA, שהיא גילג'וס אלכסנדר, קולע 26 נקודות, גם מוסר 12 אסיסטים, זה מול 26 נקודות של ויקטור ונבמיאמה, הכוכב הגדול של סן אנטוניו. אז כאמור, סן אנטוניו כרגע ביתרון, סליחה, ה-Thunder ביתרון 2-1 על סן אנטוניו, זה בסדרת גמר המערב. כשבמקביל בגמר המזרח, מי שמתמודדות הם הקליבלנד קוולירס והניו יורק ניקס, ושם הניקס מובילים 2-0 בסדרה, והמשחק הבא יהיה לפנות בוקר ב-3. אז זאת תמונת המצב ב-NBA, גם שם רגעי הכרעה.
1: ליאן וילדאו, תודה, שבת שלום.
8: שבת שלום.

0: פותחים את הארון גם השבוע. שלום פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת המחלקה לניהול תיירות ופנאי באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום, שבת שלום.
1: שבת של שלום לך, שבת שלום למאזינים.
0: טוב, אתמול קראנו כולנו, לפחות חלקנו, את עשרת הדיברות, חג מתן תורה, לא רק חג הגבינות והמים, נכון?
1: לא חג הגבינות, הפאי וכן הלאה. נכון, יש גם עוד דברים בחג הזה, בהחלט.
0: הרבה מאוד דברים, דברים יפים מאוד באמת.
1: קראת את מגילת רות?
0: קראתי במשרד, מה שנקרא. לא קראתי את, אתה יודע, אבל קראתי כל כך הרבה פעמים שאני אומר אוקיי, זה בסדר, אני זוכר מה שנקרא עדיין, אבל לא.
1: נכון, אבל החשוב הוא האם הילדים קראו. זאת השאלה שהייתי צריך לשאול, זאת הליבה. האם זכית להיגדת לילדיך?
0: לגבי רות פחות, אבל אתה יודע, בקצב שלנו מה שנקרא, אבל אנחנו כבר התקדמנו, אנחנו כבר בפרשת נשא.
1: נכון, פרשת נשא, הפרשה השנייה בספר במדבר. למי שמתכוון לקרוא את הפרשה, אז היא מתחילה בפרק ד' פסוק א', הוא מסיימת בפרק ז' פסוק ב' לחובבי הטריוויה, זו הפרשה הארוכה ביותר בתורה, יש בה 176 פסוקים, בדיוק כמו בפרק קי"ט שבתהילים, שחלקנו התבקשו להעתיק אולי יותר מפעם אחת, אי שם בתקופת בית הספר, אם אנחנו...
0: את זה סיפרתי לילדים שלי לא מזמן, הם לא האמינו. ואתה יודע מה היה העונש הכי נורא לגבי העתקה של פרק קי"ט בתהילים?
1: תספר לי.
0: לעשות את זה בשלושה צבעים, כל אות בצבע אחר. זו כבר התעללות, תודה, שאתה לא הכרת. נכון?
1: את זה לא הכרתי. את זה לא חוויתי גם.
0: אוקיי, אז כן, זה טראומה של כל מי שנאלץ להעתיק את פרק קי"ט בתהילים כעונש. עונש חינוכי.
1: מאוד חינוכי. הפרשה הזו כוללת שלל נושאים שהתלצלו מוכרים למאזינים, גם לאותם אלו שהורחקו משיעורי תנ"ך. ביניהם פרשת סוטה, שאני אבקש לדבר עליה, ופרשת נזיר. שתי דמויות שעלולות לערער את הסדר החברתי בו אנחנו חיים. בפרשה הזאת נמצא גם את ברכת הכהנים שרובנו מכירים, או לפחות שמענו. בפרשה הזאת יש גם התייחסות לנושאים כמו הנחיה לשלוח את הטמאים מחוץ למחנה, מניין בני לוי, עונש חומש, וסוגיית קורבנות נשיאי השבטים בעת חנוכת המזבח, קטע ארוך, אפילו ארוך מאוד ומתיש, פחות מעניין לקריאה, שבדרך כלל אנחנו מתעלמים ממנו, אבל אני אשמח שנסביר מדוע הוא נכלל בפרשה.
0: הפרשה הכי ארוכה, בוא נראה מה נספיק. בוא נתחיל.
1: נכון, נתחיל. מהי פרשת סוטה? תקציר. אם הבעל חושד ברעייתו, כי בגדה בו עם גבר אחר, ואפילו אין עדים, מספיק חשד, היא תעבור טקס משפיל שעל ניהולו אמון הכהן. במסגרת הטקס, לוקח הכהן מים קדושים, פורע את שיער ראשה של האישה, מוסיף מאדמת המשכן לאותה מים קדושים ומשקה את האישה. אם האישה הראיה חשה בכאבי בטן עזים וירחיה לא מאפשרות לה ללכת, הרי היא אשמה. ומה העונש? הייתה האישה לעלה בקרב עמה. מה הכוונה בעברית של ימינו? היה והכהן יחליט שהאישה נועפת, שמה יהפוך לכללה. שמה יוכתם בעיני כל העם, והיא תהפוך לסמל ולחרפה. היום, 2026, ברור. הפרשה מעוררת שאלות מוסריות קשות. אין ספק, מדובר בפרשה שמסמלת סגנון חיים והשקפת עולם פטריארכלית. הרי הגבר כאן הוא המאשים, והאישה היא הנאשמת. מי בכלל לא נמצא באירוע? לא הבעל ולא המאהב, הם לא אשמים. כמובן שאין עדים. על אחת כמה וכמה אין עדות. מי שקורא את הפרשה כלשונה, מבין שהאישה היא הגורם לבגידה. מי שיקרא את הפרשה הזאת טועה, האם האישה יצאה זכאית? מה היה עונשו של בעלה? האם האישה מצופה לחזור ולחיות איתו? איך חשו הילדים כלפי אותו אב? הרי דיברו על זה כולם, כולם ידעו, זה הכל, זה היה במשכן, כולם ראו, כולם ידעו. וכמובן, אם אנחנו קוראים ומבינים שלבעל יש זכות להתלונן כנגד האישה, אבל האישה אין זכות להתלונן כנגד הבעל. אבל אנחנו ב-2026 ואני רוצה להעיר זווית אחרת.
0: אוקיי.
1: לצערי, גם היום, גם השבוע, נשים נרצחות וחובות אלימות על ידי בעליהן או קרובי משפחה. אשר הצד האלים במשוואה הוא הגברים. אולי, ואני מדגיש את המילה אולי, אולי בעבר תקף זה היה גורם לבעל האלים או לקרובי משפחתו שלא לרצוח נשים. אולי הטקס הזה מכיר בטבעו האלים של הגבר הדורש נקם, וזהו ניסיון להגן על הראיה, כי אנחנו לא מדברים על 2026. נושא שני שהייתי רוצה להעיר היום הוא ברכת הכהנים. למיטב ידיעתי, ברכת הכהנים זהו הטקסט המקראי הקדום ביותר שנמצא. הברכה נמצאה בכתף הינום שבעיר דוד בקיץ 1979 על ידי פרופסור גבי ברקאי זכרו לברכה, שהוא חתן פרס ישראל לארכיאולוגיה, בעזרתו של ילד שאותו מתאר כאיזה נודניק שכל הזמן חיפש ומצא דברים באתר. וכמובן בעזרתה של עדה ירדני זכרה לברכה שהצליחה לפענח את הכתוב, ואני מבקש לקרוא את הברכה כפי שהיא נאמרת בבתי הכנסת.
0: שלושה פסוקים בברכה הזאת.
1: כן, אבל יש גם את ההקדמה שהיא כל כך יפה.
0: וידבר.
1: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. על פי חז"ל, הכהן צריך לאהוב את הציבור, והציבור אותו. ועכשיו לברכה עצמה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוניו פניו אליך וישם לך שלום. ברכה בת שלושה פסוקים. שלושה פסוקים שהם שלוש קומות. הפסוק הראשון בין שלוש מילים, השני בין חמש מילים, והשלישי בין שבע מילים. הפסוק הראשון בין 15 אותיות, השני בין 20 אותיות, והשלישי בין 25 אותיות. זה לא מקרי. חשוב לשים לב, הברכה מדברת על הפרט ואל הפרט. היא פונה אל היחיד. ומה שי הברכה? וישם לך שלום. הלוואי שמישהו ישים עלינו שלום, ונפסיק לחיות ממבזק למבזק, או לחכות בחרדה ביום כמו היום לצאת השבת, כדי ללמוד על שלום חיילינו. נשארה לי עוד דקה?
0: כן, חצי דקה.
1: חצי דקה. הפרשה הזאת עוסקת בהרחבה בקורבנות שהביאו הנשיאים לרגל חנוכת המשכן. והנשיאים, כולם, כל ה-12, קיבצו את מנחותיהם על שש עגלות, הם הגיעו יחד. ואלוהים נותן הנחיה. כל נשיא יביא את קורבנו ומנחתו לבד. הפרשה מלמדת אותנו שנשיאי השבטים רצו באחידות, אבל על פי הפרשה אלוהים מאמין שלעם ישראל אין צורך באחידות, יש צורך באחדות. וזו הנקודה שרציתי להעביר. ניפגש בפרשת בעלותך.
0: ניפגש בהחלט. פרופסור יניב פוריה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שבת של שלום.
0: שבת שלום. יגאל בשן, ייקח אותנו לסיום? יאללה.

שלוש דקות לפני 12, סיימנו יומן השבוע. ערכה את המשדר אפרת וייס, בהפקה תמנה וואבי ורחלי לוי, טכנאית השידורי גלית אמירה, אני רונן פולק. תודה רבה לכם על ההזנה. יומן השבוע גם בשבוע הבא, שבת 10 בבוקר. להתראות, שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: טל ברמן,
2: כאן.
1: איילה חסון,
3: כאן.
1: רועי קייס,
4: כאן.
1: איתי בלומנטל,
5: כאן.
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
7: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
6: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
7: פרטים נוספים באתר כאן.
8: עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
9: נגיחה פירה!
8: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב בתשע, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. טהרן העבירה לוושינגטון הצעה חדשה לסיום המלחמה. בכיר איראני מסר לאתר החדשות האמריקני דרופסייט את פרטי ההצעה. הכרזה רשמית על סיום המלחמה, סיום המצור הימי של ארצות הברית ושחרור נכסים איראניים מוקפאים לפני תחילת המסע ומתן בנושא הגרעין. בתמורה, איראן תפתח זמנית את מצר הורמוז בלוד מי מעבר ותאפשר לחדש את התנועה הימית בזמן שיקבע מסלול בקרה ואכיפה חדש במצר. איראן דורשת גם מנגנון פיצויים שיהיה מאומן בידי ארצות הברית ומדינות אחרות שהיו מעורבות בהתקפות על איראן. כמו כן דורשת איראן את סיום המתקפות הישראליות בלבנון. איראן מציעה להשעות לעשר שנים את העשרת האורניום, דילול האורניום המועשר תחת פיקוח בתוך איראן והתחייבות שלא לפתח נשק גרעיני. בתמורה דורשת איראן הכרה בזכותה העתידית להשאיר אורניום והקלה מלאה בעיצומים נגדה. ארצות הברית וישראל שוקלות לחדש את התקיפות באיראן בעקבות המבוי הסתום במסע ומתן. הניו יורק טיימס מדווח כי ביעדי התקיפות חיסול בכירי המשטר והשמדת מתקני הגרעין. גורמי ביטחון מציינים כי יעדים נוספים אפשריים לתקיפה, תשתיות אנרגיה בין תחנות כוח, מתקני התפלה ובערות נפט, מערך הטילים הכוללים בונקרים ואתרי שיגור תת-קרקעיים לאורך מצר הורמוז ומאגרי האורניום המועשר באמצעות פצצות חודרות בונקרים. בד בבד גובר התסכול בוושינגטון ובירושלים מול ההנהגה החדשה בטהרן שמוביל מוג'תבא חמינאי בתמיכת משמרות המהפכה. גורמים רשמיים לא שללו את האפשרות לחדש פגיעה ממוקדת בבחירי המשטר ובאישים הקשורים לתוכנית הגרעין. בתוך כך מדווח העיתון כי ישראל נדחקה לחלוטין מהמגעים החשאיים בין ארצות הברית לאיראן וכי היא מעודכנת בפרטי השיחות רק דרך מקורות זרים ואמצעים מודיעין עצמאיים. בכירים במערכת הביטחון בישראל אמרו לעיתון כי השינוי הדרמטי ביחס מצד הבית הלבן החל לאחר שהערכותיו האופטימיות של נתניהו התבררו כלא מדויקות ולאחר שחסימת מצר הורמוז בידי איראן וזינוק ממחירי הנפט העולמיים אילצו את הנשיא טראמפ לחתור לסיום הלחימה. כך מוסר כתבנו, איתמר וישנקו. בשעה הזאת נשמעות אזעקות בכפר גלעדי בצפון, בעקבות חדירה של כלי טיס עוין, אזעקות בכפר גלעדי. הבוקר זו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב ראש הנקרה, אין נפגעים. צהל תקף הלילה בבקעת הלבנון, אתר תת-קרקעי של חיזבאללה. בנוסף, הותקפו תשתיות של ארגון הטרור באזור העיר צור, מהם פעלו מחבלי הארגון. מהצבא נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. אלוף במילואים עמוס ידלין לשעבר ראש אמ"ן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל איבדה את הריבונות שלה בשל התכתיב האמריקני להגביל את תקיפותיה בלבנון. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע אמר ידלין מהן ציפיותיו מההנהגה.
12: שיחה מאוד קשה עם ארצות הברית ולהבהיר שיש לנו מרחב ריבונות לפעול בו, ודבר שני עזרה מקסימלית ליישובי הצפון במקום לתת את המיליארדים למשתמטים.
10: כאן תחזית.
2: הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
3: ילד בן ארבע לא צריך לחוות כזה אירוע.
2: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
11: והתחזית, מחר התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת ב'. אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם מאזיניי, מאזיני כאן רשת ב'. עונג שבת על אם התדר של כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן עד השעה 2 עם השירים והפינות והסיפורים, ואשר אתם, האזנה של שבת טובה שתהיה לכם. בפסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפיו של דווייט אייזנהאואר, מי שהיה נשיא ארצות הברית בין 1953 ל-1961, והוא עוסק בנשק ומלחמות. וכך אמר דווייט אייזנהאואר: כל רובה שאנחנו יורים בו, כל ספינת מלחמה שאנחנו משיקים, כל טיל שאנחנו משלחים, אינו בסופו של דבר אלא גניבה מן הרעבים חסרי המזון והקופאים בקור ללא לבוש. העולם המתחמש אינו רק מבזבז כסף, הוא מבזבז את זעת העובדים, את גאונותם של המדענים ותקוותיהם של הילדים. כל רובה שאנו יורים בו, כל ספינת מלחמה שאנו משיקים, כל טיל שאנחנו משלחים, אינו בסופו של דבר אלא גניבה מן הרעבים חסרי המזון והקופאים בקור ללא הלבוש. העולם המתחמש אינו רק מבזבז כסף, הוא מבזבז את זעת העובדים, גאונותם של המדענים ותקוותיהם של הילדים. נשיא ארצות הברית דווייט אייזנהאואר.

בפתיחת התוכנית מוקדשת לשני קטעים מנוגנים, אינסטרומנטליים בלבד, אבל הם יפים, יפים מאוד. הנה. הראשון מוצא אותנו תחת מחיאות הכפיים בתיאטרון פלס שבאתונה, על הבמה התזמורת של סטברוס קסרחקוס, מולה קסרחקוס המלחין עצמו מנצח. ואת הקטע הזה ילחין מנוס חג'ידאקיס. נשמע לכם מוכר? לא במקרה.

שלושה מלחינים גדולים היו לה ליוון במחצית השנייה של המאה ה-20, מיקיס תאודורקיס, מנוס חג'ידקיס וסטאבוס קסרחקוס. כאן קסרחקוס עצמו מנצח על קטע שהלחין מיקיס תאודורקיס. גם זה באתונה, המלחין ונגן הבוזוקי תנאסיס פוליקנדריוטיס, יחד עם תזמורת, התזמורת ההונגרית של בית האופרה של בודפסט, מבצעים ברמס, והקטע הזה קוראים לו ביוון ברמס בוזוקי.

אברהם סלי בוזוקי, נגן הבוזוקי תנאסיס פוליקנדריוטיס, ותזמורת בית האופרה של בודפשט.

0: של פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, והפעם בחרתי בשיר היפהפה הזה, בבלדה, בלדת הקאנטרי היפה הזאת של להקת קנזס משנת 77. מיד בצמוד גרסה יפהפייה, גרסת הערך המוסף.

להקת קנזס 1977, להיט ענק שלהם, אבק ברוח. עכשיו אני אבקש מכם להגביר מעט את הווליום, קצת, כן. וכך היה נשמע השיר הזה, Dust in the Wind, לו נגיד הוא היה נכתב כשיר עם אירי. אז כל הפרטים בהמשך, אבל שימו לב לגרסה המיוחדת הזאת, וכן, כן, כן, זה אותו השיר.

0: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, גרסת המקור של להקת קנזס משנת 77, וזו גרסת 2026 של בינה מלאכותית. כפי שאני מניח לא מעט מכם כבר ניחשו,
1: אצל פרנס בשבת.
0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: אחרי 20 שנה, את עוד מנגנת גיטרה ישנה. את עוד מתכוונת מבין המיתרים לטוב שבשירים שעוד לא נכתב. אחרי 20 שנה, שוב אינני ילד, תמו נעוריי, סיבה זרקה במלך, רק את עודך אימי, איתך שוב אל עצמי אני חוזר. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמור כמו יין, יין טוב. מתנגנת בי מנגינה, בוקעת מבין אצבעותיי, לכי, לכי לך אל הרחוב. ושוב עולה השיר, ושוב עד כלות הנפש, פרי געגועי, ימי רימון וגפן, ורוח בי עוד שר, רועד אותו מיתר 20 שנה. אחרי 20 שנה, היה לי רע. את שיר המעלות, האם אתה שומע? השיר עד יום מותי, נושאת את תפילתי המנגינה. אחרי 20 שנה, מילים ינקלרות בליט, לחן שמולי קראוס.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שימון, ולכל מאזיננו.
0: ו?
1: הסיפור שאני מעליהם, קראתי לו הרטיבות שבקיר.
0: הרטיבות, על משקל האיש שבקיר.
1: לא, על משקל של רטיבות שאתה לא תמיד רואה אותה.
0: אתה זוכר את השיר שהאיש שבקיר?
1: ברור, ברור. אבל זה יותר על המשקל של משהו שאתה לא רואה, שהוא מתפשט לאט לאט עד שאתה מבחין בו.
0: טוב.
1: זה סיפור לא קל. סיפור לא קל. יש לי חבר טוב ששיתף אותי לאחרונה על אח שלו. אני מכיר אותו ואת אחי, והם כבר לא אנשים צעירים, באמצע שנות ה-60 שלהם, שניהם מבוססים כלכלית, ולמרות זאת הוא אמר לי, רק לאחרונה נודע לי, שאח שלי סוחב שנים בבטן שלו תלונה על ההורים שלנו, שנתנו או תמכו יותר בי מאשר בו. ואת זה הוא סוחב בבטן כל כך הרבה שנים.
0: אוהו.
1: הוא תמיד חושב שאני הייתי מועדף, כך הוא אמר לי.
0: לא נעים.
1: אז בהקשר הזה, תקשיב לסיפור הבא. אמא של מישהו בשם רונן, לא התחברה לצמד המילים איפה ואיפה. היא העדיפה תמיד את המילה מחובסת נסיבות. בחיים, כך היא הייתה אומרת, לא כולם מתחילים מאותה נקודה, לא לכולם יש אותה יכולת. והתפקיד שלי כאימא, זה להתחשב בנסיבות ולאזן. וכך במשך 30 שנה היא הייתה מאזנת. אבל כמעט תמיד בצד של מיכל. אבא שלהם לא התערב, הוא לא התערב, האמא הייתה מאוד דומיננטית, הוא אולי חשש להביע עמדה הפוכה לאם. מיכל, האחות, היא הייתה ילדה שברירית, לא חולה, אבל תמיד כזו שהעולם מורכב מדי עבורה. בבית ספר היא התקשתה, בצבא היא כמעט נשברה, מהזוגיות יצאה מצולקת. אחי, הרונן לעומתה היה חזק. לא מפני שהוא לא נשבר לפעמים, אבל הוא מהר מאוד אפשר לשברים להתאחות. כשהם בגרו, ההורים עזרו להם במימון הלימודים, ובהדרגה, האח והאחות פרחו מהקן. רונן פרח ראשון, הוא עבד בלילות. הרגיש לו לגמרי נוח במימון של ההורים. ומיכל לעומתו, לקחה איזה מנה את ליאת, פרחה מהקן באיטיות. לא הייתה לה שום בעיה עם מימון הסחירות של הדירה שלה של ההורים. כשהגיע הרכב הראשון, רונן קנה יד שנייה משומשת. הוא אמר, זה בסדר בשבילי. מיכל הייתה זקוקה לרכב יותר רציני ובטוח, כך אמרה האם, ועזרה לה בסכום כמעט כפול. וכך זה נמשך שנים. הבעיה לא צצה ביום אחד. היא זחלה, כמו רטיבות בקיר. מכאן השם, אמרנו. לא רואים אותה עד שהטיח מתנפח. והיא צצה ביום שישי חורפי אחד אצלים מסביב השולחן. האם חילקה אז את החמין, מקפידה לתת כמות שווה לכל אחד, והיא אמרה בגאווה, כך גם אני אוהבת אתכם, אתם רואים בצורה שווה. והם חייכו כל אחד בדרכו. מיכל חייכה בחום, רונן במרירות, אב רק הניד בראשו. והיא צצה בארוחה משפחתית שמיכל סיפרה בסך דעת על זה שאמא כיסתה לה שוב את המינוס בבנק. ורונן שוב חייך חיוך מריר. והאמא מה אמרה? אני נותנת כשצורך צץ. מינוס בבנק זה דבר יקר. אבל מה רונן שמע? אני מחלקת למי שלא מתאמץ, שלא אחראי למינוס שלו בבנק. ביצעת עוד פעם אחת, שוב בארוחה משפחתית שרונן ומיכל הם כבר נשואים שניהם, ורונן זרק בציניות לאימא שלו, אימא תגידי, אם אני אתלונן על קשיים, גם אני אקבל כמו מיכל? והאימא הופתעה והיא אמרה לו, זה לא קשור בלהתלונן, אני יודעת כאם לקרוא את הצרכים של ילדיי. אז פתאום התערב האבא, שלא כהרגלו, והוא אמר, רגע, אולי יש משהו בדברים שלו, בואי נקשיב לו. ואז רונן אמר, תראי אמא, את יודעת, אני עייף מלהיות הילד החזק של המשפחה שתמיד מסתדר לבד. זה תפקיד שלא ביקשתי אף פעם. את יכולה לעשות את כל האיזונים המפורסמים שלך ולהתחשב בנסיבות שלך כמה שאת רוצה. אני אין לי בעלות על הכסף שלכם ועל כמה את נותנת לכל ילד. אבל את יודעת על מה אמא יש לי בעלות? על הרגשות שלי. על המרמור שנובט אצלי בבטן כל השנים.
0: אוהו.
1: זה הפרס שאני מקבל על החריצות שלי. ועוד משהו קטן, אם את יודעת גם על מה יש לי עוד בעלות, על הצורך שלי לתשומת לב מההורים שלי, ועל הרצון שלי להיות נאהב.
0: או, מילים כדורבנות.
1: כן. מיכל, הביט בו עמומה, אחותו, לא ידעתי שאתה מרגיש ככה, היא אמרה, ואשתו של רונן, לפנתה את הראש, מחתה דמעה, הניחה את ידה על כף ידו, כאילו מאשרת שהיא מכירה את התחושות האלה שלו.
0: כן, אני איתך.
1: בחדר הסתררה דממה, נשמע רק הקול של הטיח, שהחל לנשור מהרטיבות המשפחתית, שזחלה לי איתה כל השנים האלה.
0: והאימא לא הגיבה?
1: ואז האימא הייתה עמומה, ואז האבא שאל אותו, תגיד, איך אתה חושב אנחנו צריכים באמת לנהוג? אתה יודע, אתה מבין שלהורים אין תמיד מספיק כסף כדי לעזור שווה לילדים שלהם. אתם במקרה רק שניים, אבל מה קורה עם משפחות של שלושה או ארבעה ילדים? יש מגבלות כספיות. ורונה נסתכל עליו ואמר, רבה, אתה יודע מה? אין לי מושג, אין לי ילדים. אבל אני חושב שבמשפחה הפרטית שלי אני אקיים לפחות שני דברים. יהיו שם איזונים אמיתיים, לא האיזונים של אמא. ובעיקר בעיקר תהיה שקיפות. שקיפות בנתינה הכספית המשמעותית. כל הילדים שלי ידעו בדיוק כמה כולם מקבלים. זה הסיפור. מקורו לא ברור לי, אני לא יודע עד כמה חלק ממנו מדומיין או לא, שכל אחד יחשוב בעצמו איך סגה משפחתית כזאת נמשכת הלאה. תראה, שימון, גם אתה הורי לילדים, אני יודע, כל אחד מסתכל על זה מזווית אחרת, חלק לא יסכימו איתי לביקורת שהייתה כאן על ההורים. אבל מצד שני, אני מניח שרטיבות כזאת קיימת בלא מעט משפחות.
0: ממש.
1: וכמו בסיפור, זה חבוי באיזשהו מקום, אולי צף לאחר שנים, מי יודע על איזה מצב של רגישויות אחרות זה יושב, לא בהכרח כספיות.
0: לא, לא תמיד.
1: אולי כדאי לנו כהורים להיות זהירים ולחשוב על הרגישויות הללו לפני שהרטיבות שבקיר צפה ועולה. אמרתי לך שזה לא פשוט. אמרתי לך שזה לא פשוט.
0: כן, כן. ואתה איך נוהג עם ילדיך שלך, שוקה? איך נהגת?
1: אתה כפי שאתה, לא, אני עדיין נוהג ככה, אתה יודע, לא, אני, כפי שאתה זוכר, רואה חשבון במקצוע, אז אני יודע די לדייק בנתינה, להשוות אותה, ולהיות שקוף מאוד. כל הילדים יודעים כמה נותנים לכולם, אבל יכול להיות שאני חריג בתוך מערכת כזאת. לא יודע, אני לא מטיף לשום דבר, אני רק העליתי את הנושא למחשבה.
0: שוקה דינור, שבת שלום.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפורה, ויש לכם סיפורים משלכם לספר לו עם תובנות על החיים. כתבו לו לבלוג שלו. כתוב את הבלוג שוקה.דינור.name. אני חוזר, שוקה.דינור.name. שוקה ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית. אלבום חדש לאריק סיני, אלבום שכולו גרסאות שלו ללהיטים ישראלים חדשים וישנים, וכמובן אריק סיני בדרכו שלו, בקולו העמוק ובפרשנות שלו את הטקסט, ואני מאוד אוהב את הגרסה שלו לנפרדנו כך של אבנר גדסי משנת 72 דומני, והגרסה הזאת במקור, הגרסה הזאת מאוד מאוד כאילו לקוחה מתוך מערבון של סרג'יו ליאונה בהפקה המוסיקלית, בצליל, כאילו כאילו אניו מוריקוני הלחין את הקטע הזה, ואריק, כמובן, אריק סיני לוקח את זה כבלדה, הנה, לאוזניכם, אתם תשפטו. נפרדנו כך, אריק סיני חדש. מחודש.

et froide nos corps. הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה.

אמרת שלום, אולי חשבת שאפשר הכל לשנות. היה עצוב שזה לא כך, אמרתי רק להתראות. כל זה היה אתמול, ולפני שחלפה לשנה,

ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר מנגינה.

ואת דממה ואיפתנו זה בזו היה עצוב

0: נדמה שחלף על השם.
1: אז מה אבנר, אבנר גדסי, מה אתה אומר על הגרסה של אריק סיני?
0: חלום גדול נשאר מנגינה.
1: בראבו לאריק סיני, יופי של גרסה לטעמי.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, שימון.
0: תפתיע אותי.
1: תשמע, רוברט עשר.
0: רוברט עשר.
1: זו הזמרת. אתה יודע מה, אנחנו יכולים להגיד עליה שאנחנו אולי עזרנו לה לגדול. אני חושב שהשמענו אותה לראשונה, כשהיא הייתה ממש בתחילת דרכה, פחות הכירו אותה, היא בדיוק פרצה, התחלנו להשמיע אותה, אני חושב, ב-2008, אני חושב, 2008 עלתה התוכנית הראשונה שלך בגלי צהל.
0: לא, התחלתי בגלי צהל ב-2003, עוד אפילו לפני.
1: לא, אני מדבר על התוכנית של יום שישי.
0: שישי ב-2008, כן.
1: 2008.
0: אתה זה שיסדת אותה.
1: והתחלנו להשמיע את רוברט עשה.
0: נכון.
1: ואני זוכר לך אפילו שחזרתי מריו והייתי בקונצרט שלה במקרה, וזה שם שלא כל כך הכירו אז, והיום היא בת 46, כלומר אז היא הייתה בת 20 ומשהו, אבל היום היא אחת הזמרות הבולטות, האהובות, שממלאת עולמות, מופיעה בכל העולם.
0: ובת כמה היא היום, פחות או יותר?
1: היום היא בת 46.
0: עדיין צעירה יחסית לזמרות הברזילאיות הוותיקות.
1: זה נכון.
0: שם הם מושכים עד 90 ופלוס.
1: כן. והיא שר השיר של זקה פגודיניו, מאוד מאוד יפה, שנקרא מניירה, בתרגום לעברית דרכים. שיר שהוא בעצם הצהרה של חופש אישי, של עצמאות, של אותנטיות. הזמר מספר איך הוא חי את חייו. לא קשור, לא תלוי באף אחד. אם אני רוצה לעשן, אני מעשן. אם אני רוצה לשתות, אני שותה. אני משלם על הכל לבד, אף אחד לא מממן אותי, לכן אני לא חייב דין וחשבון לאף אחד. אני חי בפשטות, מוקף בחברים. שומר על שקט, וגם לא מתערב בחיים של אחרים. מסר כזה, שהדבר המכוער אולי בחיים, זה אנשים שמתלוננים, למרות שיש להם הכל. זה בעצם המסר של השיר. סמבה, שיר מאוד מאוד יפה, זה קפקודינג'ו, הוא כתב את השיר, ורוברט עשה, השמיע אותו היום.
0: הנה, בואו נשמע. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, שימו.

פסוקו החותם של התוכנית מצוטט מפיו של וינסטון צ'רצ'יל, ועוסק בחוק ומשפט. וכך אמר צ'רצ'יל: מאז ראשית התרבות, מיליונים על גבי מיליונים של חוקים, לא שיפרו אפילו במעט את עשרת הדיברות. מאז ראשית התרבות, מיליון על גבי מיליונים של חוקים, לא שיפרו אפילו במעט את עשרת הדיברות. אצל פרנס בשבת, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, חדשות השעה אחת, כוס קפה, שמעון דוקרקר הטכנאי ואנוכי, נשמח לפגוש אתכם גם מעבר השני של החדשות, שנשוב וניפגש.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
0: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
3: נגיחה פירה!
0: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
4: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 13:00. נמשך הקטל בדרכים. בכביש 31, סמוך לצומת זוהר, נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מרכב. צוות מדע קבע את מותו במקום. שני בני אדם נפצעו קל ומטופלים בזירה. בכביש 4, סמוך למחלף הדרים, נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב. ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל נהרג הלילה גבר כבן 35, ושישה נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. טהרן העבירה לוושינגטון הצעה חדשה לסיום המלחמה. בכיר איראני מסר לאתר החדשות האמריקני דרופסייט את פרטי ההצעה. הכרזה רשמית על סיום המלחמה, סיום המצור הימי של ארצות הברית ושחרור נכסים איראניים מוקפאים לפני תחילת המסע ומתן בנושא הגרעין. בתמורה, איראן תפתח זמנית את מצר הורמוז בלוד מי מעבר ותאפשר לחדש את התנועה הימית בזמן שיקבע מסלול בקרה ואכיפה חדש במצר. איראן דורשת גם מנגנון פיצויים שימומן בידי ארצות הברית ומדינות אחרות שהיו מעורבות בהתקפות עליה ואת סיום המתקפות הישראליות בלבנון. איראן מציעה להשעות ל-10 שנים את העשרת האורניום, דילול האורניום המאושר תחת פיקוח בתוך איראן והתחייבות שלא לפתח נשק גרעיני. בתמורה דורשת איראן הכרה בזכותה העתידית להשאיר אורניום והקלה מלאה בעיצומים נגדה. הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל נדחקה לחלוטין מהמגעים החשאיים בין ארצות הברית לאיראן, וכי היא מעודכנת בפרטי השיחות רק דרך מקורות זרים ואמצעי מודיעין עצמאיים. בכירים במערכת הביטחון בישראל אמרו לעיתון כי השינוי הדרמטי ביחס מצד הבית הלבן החל לאחר שהערכותיו האופטימיות של נתניהו התבררו כלא מדויקות, ולאחר שחסימת מצר הורמוז בידי איראן וזינוק במחירי הנפט העולמיים אילצו את הנשיא טראמפ לחתור לסיום הלחימה. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. הלחימה בחיזבאללה. לפני כשעה נשמעה אזעקה באזור כפר גלעדי באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. הבוקר זו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב ראש הנקרה. אין נפגעים. חיל האוויר תקף תשתית חיזבאללה באזור העיר צור לאחר אזהרה של דובר צה"ל בערבית את תושבי המקום.
7: כאן תחזית.
0: הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
6: והתחזית מחר, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת בית. אצל פרנס בשבת,

ושוב שבת שלום לכם מאזיניי, מאזיני כאן חדשות רשת ב', אתם אצל פרנס בשבת, סיבוב שני. אנחנו כאן עד שתיים, אם אתם בדרכים, אנא, אנא, אנא, סעו בזהירות, קחו הכל בשוואי, שוואי, לאט לאט, סיגה, סיגה, יווש, יווש. הפסוקו הפותח של התוכנית עוסק ביושר והוגנות, והוא מצוטט מפיו של תומאס אוטווי, מחזאי ומשורר אנגלי בן המאה ה-17, שאמר פעם כך. אנשים ישרים, הוא אמר, הם הקרים הרכים והנוחים, שלהם מתפרקדים הנוכלים ומשמינים. אנשים ישרים הם הקרים הרכים והנוחים, שעליהם מתפרקדים הנוכלים ומשמינים. תומאס אוטווי. מחיאות הכפיים בפתח, והקטע הראשון ממקם אותנו במינכן, גרמניה, 98, על הבמה התזמורת של דלרס, רגע לפני שהוא עולה לבמה, כך הוא פותח את סיבוב ההופעות שלו באירופה בסוף שנות ה-90, עם הקטע האינסטרומנטלי הזה, התזמורת על הבמה, הוא עדיין מאחורי הקלעים. קטע מנוגן בלבד. המבוא להופעה.

מוקדש למלחין ונגן המוזוקי יורגוס זבטס. כך פותח דלר זה תופעה שלו באירופה בסוף שנות ה-90. הוא עדיין מאחורי הקלעים, על רקע מחיאות הכפיים הוא יעלה.

0: ממינכן עברנו ללונדון, אולם כאן הגיעול, שוב, 98, על הבמה, הבואנה ויסטה קלאב, מקובה. בחזית הבמה, אברהים פרר, אז כבר נושק ל-80.
1: Dos gardenias para ti. Con ella quiero decir.
0: כן, הוא שר את הקלאסיקה הלטינית הזו. שני פרחי הגרדניה. עבורך.
1: Ponle toda tu atención. Que se

0: הכפיים בכפיים, הופעות מובחרות. הוונה ויסטה קלאב בקרניג הול שבלונדון 98.
1: אצל פרנס בשבת.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום.
1: שבת שלום שמעון, מה איתך?
0: ישר לסיפור אתה אומר, או שנעשה את ההקדמה?
1: לא, בוא קצת, שיחה קצת, מה אנחנו... קצת ככה, איך אתה מרגיש?
0: יותר טוב מ... מ...
1: יותר טוב ממה? דבר. יותר אני טוב... מרשה לך, שבת,
0: יותר צהריים. יותר טוב משלום המדינה, זהו, מה שאני יכול להגיד לך.
1: יותר טוב משלום המדינה. אז תשמע, אנחנו נרפא אותה, שמעון. אנחנו נרפא, אתה איש טוב, אני חושב שאני אדם שמוקף באנשים טובים, גם אתה, גם אחרים, גם בקיבוץ, גם בעבודה. המדינה, רוב המדינה מורכבת מאנשים טובים, וואלה, שמעון, נתקן אותה.
0: טוב, סיימנו את ההקדמה, עכשיו אנחנו עוברים לסיפור.
1: אף פעם. למה אתה כזה קצר רוח? מה קרה?
0: יאללה.
1: תשמע, אתה יודע, אני מוזמן הרבה פעמים לספר סיפורים, גם באירועים פרטיים, גם בבתים, ואני תמיד פותח ואני אומר שהסיפורים שאני אספר, אנשים לא מאמינים שהם אמיתים. אני אומר לאנשים, אתם לא תאמינו שהם אמיתים.
0: טוב, אלף פעמים כבר אמרת את זה, מה עכשיו אתה מחדש?
1: כן, ואני תמיד מסביר שהדמיון שלי לא מפותח מספיק, דרך כי ילד שגדל בסדרות,
0: כדי להמציא סיפורים כאלה.
1: כן, כן, וזה בדיוק אחד הדברים, הסיפור הזה.
0: הוא כזה.
1: כן.
0: שנתקשה להאמין לו, ובכל זאת הוא קרה.
1: קשה להאמין לו, אבל אי אפשר להמציא דבר כזה.
0: טוב, יאללה.
1: אני לא חושב על זה.
0: ספר.
1: לפני כמה שנים, תשמע, האמת, אני לא יודע למה רוב הדברים קוראים לי באיטליה, אני מטייל בהרבה מקומות בעולם, אבל הכל, לפני כמה שנים יצאתי עם קבוצה לטיול לדרום איטליה, טסנו לרומא, ומרומא עם אוטובוס, אתה יודע, לנפולי, ואני התקשרתי לנוסעים לפני שיצאנו לטיול, ודיברנו, ככה נתתי להם פרטים על הטיול, ואז התקשרתי שמות בדויים, שימון, אהוד נגיד, אחד הנושאים, והוא שאל אותי אם יש נשים בודדות בקבוצה. אמרתי לו, למה אתה שואל? זאת אומרת, תשמע, לפני שנתיים התגרשתי, ואני מאוד אשמח להכיר מישהי נחמדה.
0: בסדר.
1: אמרתי לו, שמע, אני לא שדכן, אבל יש כמה אנשים בודדות שבאו לבד בטיול. אני לא מתעסק בזה, אתה יודע. טוב, אתה יודע, נפגשנו כולם, עלינו לאוטובוס, הצטרפה אלינו לטיול, נוסעת בשם ענת, שבא במיוחד מארצות הברית. הרבה פעמים לטיולים שלי, יש לנו לתוכנית של חשימון הרבה מאזינים בעולם, וכבר יצא לי בעבר גם שמאזינים מארצות הברית, מקומות אחרים, ישראלים לשעבר, שרוצים טיילים ישראלים, מצטרפים אליי לטיול. באמת, חיכתה לנו בשדה התעופה ברומא, היא רק נחתה לפנינו, והצטרפה לנו לטיול. עכשיו, אתה יודע, אני מזמין, האוטובוס מתחילים לנסוע מרומא דרומה לנפולי, זה נסיעה בערך של 3 שעות, אני מזמין את האנשים להציג את עצמם. אז בא אהוד, גבר בערך של 3 שעות, אני מזמין את האנשים להציג את עצמם. אז בא אהוד,

0: שותים, שותים ביחד, אתה יודע. מגיעים לנפולי, אני מתחיל לטייל שם ברחוב הראשי, ויה טולדו, אני רואה כבר אותו הולך לידה, ומדברים, ונראה יש עצום את הלב שלו עליה, שימון לא נראה שהיא סבלה מזה שהוא עריף עליה עצום את לב, נראה אפילו שנהנתה.
1: טוב.
0: אתה יודע, ומסביב, אתה יודע, הנושאים מפרגנים, היא אלמנה, הוא גרוש, וואלה, וזה. אחרת ארוחת בוקר, הם כבר יושבים בארוחת בוקר ביחד, באוטובוס יושבים ביחד, זה בהפסקה, ככה, תוך כדי הטיולים שם, באזור של נפולי, הוא בא אליי, אומר לי, מה דעתך על ענת? אמרתי לו, תשמע, נשמעת על הכיף, גם נראה טוב, היא. אומר לי, נדלקתי עליה, נראה לי, חיים, שזה מה שחיפשתי. אמרתי לו בהצלחה, אתה יודע, אני לא מתערב לאנשים מה שקורה בדברים הפרטיים שלהם. יום למחרת אנחנו הפלגנו לקפרי, ובקפרי הוא שתתי זמן חופשי, הוא ניגש אליי, הוא מוציא משהו מסקית, הוא אומר, תראה מה, מה קניתי למתנה. והוא פותח, אני רואה שעון מאוד יקר, הוא אומר, קניתי למתנה, זאת אהבת חיי חיים, אני, אתה לא מאמין איך אלוהים הביא אותי לפה, וואלה, איזה כיף ואיזה זה. והם כמובן זוג וטיילו ביחד, ואנחנו מגיעים כבר ליום הלפני האחרון של הטיול למחרת, היינו אמורים לנסוע בחזרה לרומא כדי לחזור לארץ, וענת הייתה לה טיסה מוקדמת יותר, לכן היא הייתה אמורה בלילה הזה, כשאנחנו יצאנו כולם למסעדה בנפולי, אחרי המסעדה הייתה אמורה לנסוע לשדה התעופה של נפולי, לטוס לרומא, ומשם טיסה לארצות הברית. אנחנו יושבים במסעדה וצוחקים ואוכלים ושותים וזה, וענת נפרדת מכולם מנשיקות, וגם באה ומחבקת אותי ומנשקת אותי, ואז היא ככה מקרבת את הראש שלה אליי, והיא לוחשת לי שהיא תתקשר אליי משדה תעופה, כי היא רוצה לספר לי משהו. אמרת לה, ספרי עכשיו. היא אומרת, לא, לא, לא, אחר כך. אהוד כמובן קם יחד איתה, הזמין מונית, ונסע איתה לשדה תעופה. אני עם הקבוצה המשכנו לאכול, שעה מאוחרת נסענו למלון, ביקשתי מאוד שהוא חוזר למלון, שירים לי טלפון, שאני יודע שהכל בסדר, הוא לא ירים לי טלפון, ואני, אתה יודע, התארגנתי לשינה. ממש, לפני שאני נרדם, הטלפון שלי מצלצל, שימון. על הקו, ענת. היא אומרת לי, חיים, אני ממש לפני הטיסה, ואני חייבת לספר לך משהו, אתה יושב שלא טיפול. אמרת לו, אני מה זה יושב? אני יושב במיטה, אני לא יפול. היא אומרת לי, תשמע, אתה לא תאמין למה שאני אספר לך. זו הפעם הראשונה שאני מספרת את זה עכשיו. לפני 40 שנה, היא אומרת, עמדתי להתחתן עם מישהו בארץ, והוא ברח לי מהחופה.
1: מה?
0: כן, אני בעקבות זה שהוא ברח לי, התמוטטתי נפשית, עברתי טיפולים, חלק מהטיפול היה לעזוב את ישראל, לנסוע לארצות הברית, שם הכרתי יהודי אמריקאי, רופא, התחתנו, חיינו באושר, עד שהוא נפטר כמובן. הוא היה רופא מנתח פלסטי, אז אני גם עשיתי הרבה שיפוצים. וחיים היא אומרת לי, האיש שברח לי מהחתונה, אני זיהיתי אותו בשנייה שראיתי אותו. יום. זה אהוד מהקבוצה, זה שכל הטיול נצמד אליי.
1: והוא לא זיהה אותה.
0: הוא לא זיהה אותה, שימון, אתה יודע, חלפו 40 שנה, היא עברה כל מיני ניתוחים, שם המשפחה שלה גם השתנה, אתה יודע, השם של בעלה. הוא לא זיהה, היא זיהתה אותו מיד. שמע, אני הייתי בהלם, ואז היא ממשיכה לספר לי שהחתונה כמובן בוטלה וכו' וכו', והיא כל החיים חיה בתחושה הקשה הזאת שגבר שנטש אותה. כל הזמן הדבר הזה בפנים.
1: ברח לה.
0: והיה לה בארבע בפנים. והיא אומרת, שראיתי אותו, הבנתי שאני חייבת לסגור חשבון.
1: וואו.
0: ואני מאושרת עכשיו, כי באמת סגרתי חשבון, כי הוא לא זיהה אותי, אני זיהיתי אותו באותה שנייה. אני, אם שמת לב, היא אמרה לי, אני לא נתתי לו לגוע בי. כל הזמן היה צמוד לי, לא נתתי לו לגוע בי. גם אפילו לא נתתי לו את הטלפון האמיתי של הטלפון הסלולרי שלי בארצות הברית. אבל האמת היא אומרת, תשמע, עכשיו, הוא אמרתי לו את זה, אני חושבת שהוא כמעט התעלף, הוא... במקום שהשארתי אותו שם בשדה, אני כבר עולה למטוס.
1: רגע, היא סיפרה לו את האמת בסוף, בשדה תעופה?
0: היא אמרה לו. אה. כן, כן, היא אמרה לו.
1: כן.
0: זה הייתה הנקמה שלה, היא ככה סגרה כן, את החשבון. כן. היא אומרת לי, תשמע, האמת, הזמן עשה את שלו, ואנחנו עכשיו בטקו. והאמת היא שהוא מצא חן בעיניי. הוא באמת מצא חן בעיניי. ומה שהיה כבר היה, אני אצלי עשיתי,

0: יש לך את הטלפון האמיתי שלי, היא אומרת לי. תראה, בארוחת בוקר, אם תראה אותו, אתה בטח תראה אותו, תחליט אם אתה נותן לו את הטלפון שלי או לא. אם תחליט שכן, אני אשמח, ואם תחליט שלא, גם כן בסדר.
1: שם את הכל עליך.
0: שמעון, הייתי בהלם. הייתי בהלם, נשבע לך, לא יכלתי להירדם בלילה. כל הזמן הראש שלי, כל הזמן שחזרתי כל מיני תמונות טיול, איך? ומה? מי יכול להאמין דבר כזה? טוב, בבוקר, אני יורד לארוחת הבוקר, אני פגשתי אותו יותר, הוא נראה כזה, מה זה מחוק, שמעון? מחוק, אתה יודע, לי מצב רוח. עכשיו, החבר'ה מהקבוצה חשבו שהוא ככה בגלל שהיא נסעה.
1: בדיקי, בדיקי, הוא בדיקי.
0: כן, אהוד, לא נורא, עוד מה תיפגשו, מה קרה, וזה. ככה ניגשתי, התיישבתי לידו, אמרת לו, מה קורה? הוא אומר לי, חיים, דמעות מתחילות לזלוג לו. לא ישנתי כל הלילה. הוא אומר לי, שילמתי על שטות שעשיתי לפני 40 שנה. שאלתי אותו אם זה קשור לענת. אז הוא עושה לי ככה, כן, עם הראש ובוכה, שמעון. דמעות זולגות לו. אז אמרת לו, טוב, תתקשר אליה, אתם אנשים מבוגרים. אז הוא אומר לי, ניסיתי, אבל הטלפון שיש לי זה לא הטלפון הנכון, אין לי בכלל את הטלפון שלה. ראיתי שהבן אדם שבור אמיתי, שמעון. סיפרתי לו על כך שענת התקשרה אליי, ומסרתי לו את הפתק עם הטלפון שהיא, עם מספר הטלפון שלה. הוא קם, חיבק אותי, ואמר תודה, ולענת סימסתי, אני מניח שהיא לא יכלה לראות, באותו רגע הייתה כבר בטיסה לארצות הברית, שהיא תנחה תראה את זה, מסרתי לו את הטלפון. אתה יודע, אני לא יודע אם הוא יתקשר או לא, גם לא יעש לי ליצור קשר, אבל הבדואים, אתה יודע, הבדואים אומרים, גם אחרי 40 שנה, הנקמה היא עדיין טריה. היא עשתה את שלה, ואני מקווה אולי היום הם ביחד. לך תדע.
1: אתה לא יודע את הסוף של הסיפור.
0: אני לא יודע. אני לא יודע, ואני גם לא רוצה ליצור קשר, אתה יודע, לא רוצה להכניס את הראש למה שהיה שם או יש שם. את שלי עשיתי, הרגשתי שאני יכול לתת לו את המספר שלה.
1: עכשיו תשמע.
0: אבל זה היה שיעור לחיים, שמעון.
1: זה לא ספק. תשמע, אני זוכר את הסיפור הזה, חיים. אתה סיפרת אותו לפני הרבה, הרבה מאוד שנים, נכון. בתחנה אחרת, בסיבוב אחר, בזמן אחר.
0: אבל... למאזינים אחרים.
1: כן, למאזינים אחרים, אבל טוב שהבאת אותו שוב, כי הוא סיפור יפה.
0: תשמע, לא רק שהוא סיפור שכאילו, אתה יודע, אני מדבר על דמיון וזה, אי אפשר לדמיין דברים כאלה. אי אפשר כאילו, הדמיון שלנו מוגבל.
1: המציאות עולה על כל דמיון. חיים קוזניץ, שבת שלום לך, תודה רבה.
0: שבת שלום יקירי.
1: רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם עם חוויות מחול לספר לו, כתבו לו בפייסבוק, חפשו בפייסבוק חיים קוזניץ מדריך טיולים. חיים ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל
1: פרנס
2: בשבת.
1: תעודת זהות ישראלית נשלפת עכשיו לשיר היווני הבא. מיקיס תודורקיס בגלות של פריס בין סוף שנות ה-60 עד 74 עד נפילת משטר הקולונלים ביוון, שם הוא הלחין את השיר הזה.
3: Είμαστε δυο, είμαστε δυο, υπόραση μα νεοχτώ.
1: Το ντουάκης μπατσμόσα.
3: Χτυπά ο φρουρός, το βράδυ θα έρθουν έξα. Ένας μπροστά, ένας μπροστά, οι άλλοι πίσω ακολουθούν. Με τα σιωπή κι ακολουθεί το ίδιο τροπάρι το γνωστό. Βάρανε δυο, βάρανε τρεις, βάρανε χίλιες δεκατρεις. Πόνας εσύ, πόνα κι εγώ, μα ποιος πονάει πιο πολύ. Θα έρθει ο καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρεις. Καβάλα πάει στον καιρό, με τον καιρό, με τη βροχή. Το αίμα πίζει στην

0: Μάρτε διοικητή, όλοι τρωτή. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιδα καθή.
1: Μίκης Τοντοράκης ילחין את שיר המשוררים המהפכני או המחאתי הזה, וב-75 שאלה ליאור ייני שלנו, ליאור ייני זכרו לברכה, ערב משיריו של מיקיס תאודורקיס כאן בישראל מתורגמים לעברית, אשתו דאז אביבה אור שלם תרגמה נאמנת למקור, הנה הגרסה של ליאור ייני לאימסטדיו, אנחנו שניים.

0: תעודת זהות ישראלית ליאור ייני אישה מקיסטו דורקיס.
1: אצל פרנס בשבת.
0: חיים מוכנה היה חבר בלהקת שפתיים, מי שזוכר, ובשביעי באוקטובר, ביום הנורא, הוא היה בסדרות, כשביתו הוקף על ידי המחבלים, הוא נדר נדר, שאם הוא יוצא בשלום ובחיים מהטבח הזה, הוא ילחין פרויקט שיקרא מסיפורי התנ"ך. וכך הוא עשה, ובימים אלה יוצא האלבום החדש שלו מסיפורי התנ"ך, ומתוכו אני רוצה לשחרר לכם קטע מנוגן בלבד, שנקרא הנודד, והנה, לשיפוטכם, הנודד חיים מוכנה חדש.

0: הנודד חיים מוכנה. אבירם מזרה, שבת שלום.
1: שבת שלום שמעון.
0: על מה היית רוצה לדבר?
1: אני היום רוצה לדבר, לספר לקהל המאזינים את ראשיתה של המוזיקה הפופולרית העולמית. התאריך הרשמי זה שנות ה-20 של המאה ה-20, אבל היא נולדה לפני זה, אבל אז זה היה הרגעים הרשמיים יותר. ואני משלב כאן את כל הפרטים הרלוונטיים, העיקריים, שהפכו אותה למוצא החטיף ביותר בהיסטוריה האנושית.
0: ואתה מוצא את הקשר היהודי גם כאן.
1: בוודאי, החלק הגדול של סינטרה שר בעיקר שירים של יהודים. האמריקה, הרובם הגדול של השירים הגדולים זה שירים של יהודים. זה אי אפשר לתפוס את הדבר הזה, הם היו משכילים. והם הלכו לכיוון שידעו שלא היה מתחרים.
0: אז בוא ונשמע.
1: בסוף המאה ה-19, ב-1877, תומאס אלווה אדיסון המציא את הפונוגרף, הפטיפון. אבל לקראת סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, נתאפשר בפעם הראשונה באנושות להדפיס יצירה מוזיקלית על חפץ. ברגע שהאפשרויות התרחבו, נחשפו בני אדם, מה שלא נתאפשר מעולם, לשמוע יצירה. מעולם בני אדם לא הצליחו לשמוע יצירה שהם כתבו, או ככל שאפשרויות רוחבו והוזלו, נוצר מצב שדיברו על זה, נהנו מזה, החליפו חוויות, ואז נוצרה הפופולריות, במיוחד שכמות אנשים גדולה מקשיבה וצופה ביחד באותה יצירה. וכאן הגיעו המפיקים.
0: והמסחריות, אל תשכח, זאת אומרת...
1: עכשיו אני מגיע, הגיעו המפיקים וגם היוצרים עצמם, שכולם כאחד רצו דבר אחד, שיקשיבו להקלטה שלהם ויגיבו עליה. אז איך עושים את זה? מזריקים ליצירה, מתאבנים, מדבירי תאבון להנאה. מה שנקרא קיצור תולדות ההנאה, כפי שניסח אותה המפיק היהודי הגדול מיץ' מילר ב-1956. חשוב מאוד איך אתה שר, אבל הרבה יותר חשוב איך אתה נשמע שאתה שר.
0: כן, כמה חכם.
1: וכאן אנחנו מתחילים לסדרה שהגשתי...
0: איך אתה נשמע זה כבר נוגע להפקה.
1: זה כבר הפקה. אז אם אתה מעוניין לצוד את ליבו של המאזין, כך בחשבון שלא רק שהסבלנות שלו מוגבלת, אלא גם שגם השידור הציבורי חושש מתחרות של תחנות אחרות. ואם אתה מאזין, שומע שיר, מקשיב לשיר, שמסתרך קצת יותר מדי באיטיות, סיכוי סביר שאתה עובר לתחנה אחרת. לכן, רצוי להפגיז את תודעת המאזין מיידי, החל מהשנייה הראשונה, כדי להשאיר אותו בהזנה. וגם, אתה לא נכנס בדרך כלל לשאלה, לסלון מיד מחדר המדרגות, יש בדרך עול. מה שמעצים את ההתרחשות מהעיקר, זה הסלון. בסוף שנות ה-50, ובעיקר מתפרצות רוק'נ'רול, המוזיקה הפופולרית הפכה לדומיננטית ביותר. ועם כל אלה, בא הצמאון, התעוזה, הרצון לחדש. וזה ז'אנר בסוגה שקרויה בארצות הברית, נובלטי. חידוש, קריאות, דבר טרי. ואחד המצליחים היה ב-62, בהפקה, הלחנה, כתיבה וביצוע של יהודים, שגם הם, לא פחות מהשחורים, רצו ושאפו לטפס, לא סתם אלא, לכבוש, והם כידוע כבשו גם את הוליווד. במסגרת הזאת, אחד השיאים שקבעו היה שבסוף שנות ה-50 הוקמה חברת אלדון מיוזיק על ידי שני יהודים, דון קישנר ואל נווינס, והם התמקמו ברחוב 49 בניו יורק שמצטלב עם ברודווי, במספר 1619, בניין מאוד יפה, מפואר, גבוה. ושם צמחו כבר בראשית המאה ה-20 כותבי השירים המבריקים שמכרו אותם לכל מן דילאי, מי שצריך. מבחינה זאת, כל כולו של האזור הזה, השליטה התרבותית, זה היהודים. ושני השותפים האלה התמקמו וישבו שם בבניין של 11 קומות, והושיבו שם 21 כותבי שירים מקרינים, כולם יהודים, וביניהם, קחו נשימה, ניל סדאקה, קרול קינג, ניל דיימון, פול סיימון ועוד ועוד, ואחד הצמדים, ועד עד הם לא ביצעו את השירים שלהם בעצמם, הם היו רק כותבי שירים. ואחד הצמדים המפורסמים, ברי מן, המלחין, ואשתו, סינתיה וואל, כתב ב-62 את השיר הזה, שימו לב לפתיח, וגם בשיר הזה, We gotta get out of this place, שהאנימלס ביצעו בבריטניה, אם לא יודע, שנת 63. השיר הבא הוא, כתבו, ברי מן, ואשתו, סינתיה וואל.
0: יהודים.
1: יהודים, שניהם היו בהפרש של שנתיים, הם היו נשואים הרבה שנים, היא נפטרה לפני כמה שנים, הוא עוד חי. והם כתבו את השיר הזה, ולדעתי זה אחד השירים הבעלי משמעות הגדולים בתולדות המוזיקה הפופולרית.
0: ואנחנו נשמע את הגרסה של להקת האנימלס.
1: כן.
0: אבירם מזרה, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום.

two. פסוקו החותם של התוכנית עוסק בחירות, והוא מצוטט מפיו של סר ישעיהו ברלין, פילוסוף פוליטי והיסטוריון בריטי מהמאה ה-20, מהחשובים שבהם, והוא כתב כך: ברגע שעבד מחליט שלא יהיה עוד עבד, כבליו נופלים, הוא משחרר את עצמו ומראה דרך לאחרים. חירות ועבדות הם מצבים נפשיים. ברגע שעבד מחליט שלא יהיה עוד עבד, כבליו נופלים, הוא משחרר את עצמו ומראה דרך לאחרים. חירות ועבדות הם מצבים נפשיים. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים כרגיל. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך האזנה נעימה, ושנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
2: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
1: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
4: נגיחה פנימה! קורש!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. בדרום לבנון נפצע הלילה לוחם צה"ל פצעים קלים מרסיס מאש שירו כוחותינו. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר, כך מסרת כתבתנו כרמלה מנשה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ערוץ סקיי ניוז בערבית, מדווח כי פקיסטן הצליחה להתגבר על נושא הגרעין בשיחות בין המדינות. לפי המקורות, נושא המחלוקת כעת הם הפסקת האש בלבנון, הסרת המצור הימי האמריקני ונסיגה של הכוחות האמריקניים מהאזור. איראן גם דורשת הסרה משמעותית יותר של העיצומים נגדה. עוד דווח על חילוקי דעות משמעותיים בין הממשלה בטהרן לבין משמרות המהפכה שנוקטים עמדה נוקשה יותר. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי לדיווח אין אימות נוסף ממקורות איראניים או אמריקניים. הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל נדחקה לחלוטין מהמגעים החשאיים בין ארצות הברית לאיראן, וכי מעודכנת בפרטי השיחות רק דרך מקורות זרים ואמצעי מודיעין עצמאיים. בכירים במערכת הביטחון בישראל אמרו לעיתון כי השינוי הדרמטי ביחס מצד הבית הלבן החל לאחר שהערכותיו האופטימיות של נתניהו התבררו כלא מדויקות, ולאחר שחסימת מצר הורמוז בידי איראן וזינוק במחירי הנפט העולמיים אילצו את הנשיא טראמפ לחתור לסיום הלחימה. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. נמשך הקטל בדרכים. בכביש 31, סמוך לצומת זוהר, נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מרכב. צוות מד"א קבע את מותו במקום. שני בני אדם נפצעו קל ומטופלים בזירה. בכביש 4, סמוך למחלף הדרים, נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב.
5: כאן תחזית.
1: הערב, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
6: והתחזית מחר, התקררות קלה. עורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, דן כנר. כאן חדשות ברשת ב'. מה
7: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

שבת שלום. 24 במאי הוא יום האחים. השירים הראשונים אצלנו מיוחדים לצמדים שהם אחים, או כאילו אחים, נדבר על זה בהמשך. תאומי קלים פותחים במתי, when.

קלן טווינס. ביי ביי לאב הוא שיר פופ שכתבו פליצ'ה ובודלו בריינט, ויצא בשנת 1957. השיר ידוע בעיקר בביצועם של האחים אברלי, שהקליטו אותו בחברת התקליטים קדנס, מקום שני בבילבורד האמריקני, וראשון במצעד רבי המחיר של קשבוקס, מקום ראשון במצעד הקאנטרי באביב של שנת 1957. כתב העת רולינג סטון דירג את ביצועם של האחים אברלי במקום 210 בין 500 השירים הגדולים בכל הזמנים. בשנת 1998 גרסתם של האחים התקבלה להיכל התהילה של גרמי. האינטרו הקדמה בגיטרה לא הייתה חלק מן השיר במקור. זה משהו שעלה בדעתו של דון אברלי וצורף לתחילת השיר. צ'ט אטקינס ניגן בגיטרה המובילה בעת ההקלטה, פלויד קריימר בבס ובאדי הרמן בתופים.

Everly Brothers. אתה אף אחד, אתה כלום, עד שמישהי אוהבת אותך. אתה אף אחד, עד שלמישהי אכפת ממך. אתה עשוי להיות מלך, אתה עשוי להיות הבעלים של העולם וכל זהבו, אבל זהב לא יביא לך אושר כשתזדקן. העולם עדיין אותו כשהיה, לעולם לא תשנה אותו בדיוק כפי שהכוכבים זורחים מעל. אתה אף אחד, עד שמישהי תאהב אותך. אז מצא לך מישהי שתחלוק עמך את האהבה.

האחים מילס. את, את, את, הוא להיט משנת 1953 שהקליטו האחים איימס, והגיעו עמו למקום הראשון בארצות הברית במצד הבילבורד של השירים המושמעים ביותר על ידי תקליטנים, ובו שהו במשך 8 שבועות. זה היה להיטם הגדול ביותר. זו בלדה סנטימנטלית ורומנטית במקצב רגוע, ובולטים כאן המיתרים וההרמוניות האופייניות לרביעייה הזאת. השיר יצא בחברת RCA וקטור. השיר גם היה במקום הראשון במצעד השירים המנוגנים ביותר בג'וקבוקסס, מכונות הלהיטים האוטומטיות. כאן צעד במשך 6 שבועות, ויש לציין שבשנה הזאת, 1953, זה היה להיט ענק במשך 31 שבועות, ובכך היה לשיר שצבר ב-1953 את מספר השבועות הרב ביותר במצעד. כתבו לותר אוליאס, רוברט מלין וולטר רות'נבורג, מילים מעודנות של הצהרת אהבה קיינה. האחים איימס הם ג'ו, ג'ין, וק ועד. תחופות ליוותה אותם תזמורתו של הוגו וינטרהלטר. בשנת 1966 הקליט מל קארטר גרסה משלו, וכך עשו גם אומנים נוספים.

The Ames Brothers. יש אורה, סוג מסוים של אורה, שמעולם לא נגח עליי. אני משתוקק לחיות את חיי איתך. איתך. הכל אומרים שיש דרך לעשות כל דבר קטן, אבל מה זה נותן לי אם אין לי את? פשוט אין. אינך יודעת, בייבי, מה משמעות הדבר. אינך יודעת לאהוב מישהי. לאהוב מישהי כמו שאני אוהב אותך. יש מוח, יש נפש. אני שב ורואה את פנייך, אני יודע את מצב נפשי. אסור לך להיות עיוור, אבל אני עיוור, כל כך עיוור. אני גבר. אינך רואה מה שאני. אני חי ונושם בשבילך. אבל מה זה נותן לי, אם אין לי את? פשוט אין. לאהוב מישהי, הוא שיר שכתבו ברי ורובין גיב, הפיק רוברט סטיגווד. זה היה הסינגל השני של הבי ג'יז מאלבום הבכורה הבינלאומי שלהם, בי ג'יז פרסט, ב-1967. הסינגל הגיע למקום ה-17 בארצות הברית, ולמקום מספר 41 בבריטניה.

שיה, ג'קי, טיטו, ג'רמיין, מרלן ומייקל ג'קסון. קולו של מייקל ג'קסון הוא הקול המוביל, ובמעבר נשמע אחיו ג'רמיין. אני אהיה שם לנחם אותך, זה קולו. מקום ראשון, הן במצעד מאה הלהיטים החמים, הן במצעד הריתם אנד בלוז. ללהקה לא היה עוד שיר במקום הראשון בין מאה הלהיטים החמים, אך היא נותרה במצעדים לאורך כל שנות ה-70, ומ-1976 קראו להם הג'קסונס. למייקל ג'קסון היה הלהיט הראשון שלו במקום הראשון בשנת 1972, ואז המריא לגבהים חדשים באלבומו Off the Wall, יוצא דופן, ב-1979, ו-Thriller, מותחן, ב-1982.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: הכותרת "הוא אינו כבד, הוא אחי" לשירם של ההוליס נובעת מהמוטו, הקו המנחה של בויז טאון, עיר הנערים, קהילה

שנוסדה בשנת 1917 על ידי כומר קתולי ושמו האב אדוארד פלנגן. עיר הנערים נמצאה באומאה, נברסקה, והייתה מקום שאליו פנו נערים בצרה או חסרי בית לקבל עזרה. בשנת 1941 האב פלנגן עילעל בכתב עת בשם המבשר וראה בו רישום של נער הנושא על גבו נער צעיר ממנו. הכותרת הייתה: הוא אינו כבד, מיסטר, הוא אחי. האב פלנגן מצא שהדימוי והמשפט הלמו את רוח עיר הנערים, הוא קיבל רשות והזמין פסל על פי הרישום, ועליו חרוט: הוא אינו כבד, אבי, הוא אחי. וזה נעשה הלוגו, הסמליל, של עיר הנערים. בשנת 1979 פתח המקום את שעריו גם לנערות, ושם המקום שונה לעיר הנערות והנערים. בלוגו החדש גם נוסף רישום של נערה הנושאת על גבה נערה צעירה ממנה.

ההוליס הוא אינו כבד, הוא אחי, ועכשיו להקות של אחים שאינם בעצם אחים. למשל, איבדת הרגשת אהבה זו, או איבדת את רגש האהבה הזה, להיטם הגדול של האחים הצדקנים, The Righteous Brothers, שאולי היו צדקנים, אבל אחים הם לא היו. ביל מדלי ובובי הטפילד. כתבו פיל ספקטור, ברימן וסינתיה וייל. לעולם אינך עוצמת עינייך עוד, כשאני נושק את שפתותייך. ואין עוד עדינות כבעבר בקצות אצבעותייך. את מתאמצת שלא להראות זאת, אבל, בייבי, אני יודע זאת. איבדת את הרגשת האהבה הזאת. היא חלפה, חלפה, או, אין כל מבט מזמין בעינייך כשאני מתקרב אלייך. שורת הפתיחה של השיר, אינך עוצמת עוד את עינייך כשאני מנשקך, הושפעה משורת הפתיחה בשירן של האחיות פריז, אני אוהבת את הדרך שבה אתה אוהב אותי. זו השורה, אני אוהבת איך שעיניך נעצמות בכל פעם שאתה מנשק אותי.

האחים הצדקנים. שדות ירוקים, גרינפילדס, בפי ארבעת האחים, אלה נתגלו באוניברסיטה של וושינגטון על ידי מיץ' מילר, ומאז דרך כוכבם וזרח. טרי גילקיסון, ג'ריצ'רד דייר ופרנק מילר כתבו את השיר בשנת 1956. ארבעת האחים שהקליט אותו ב-1960, כולם ממדינת וושינגטון. אז בני 20 עד 22, והם בוב גליק, מייק קירקלנד, ג'ון פיין וריצ'רד פולי, כפי שאתם מבינים, הם אינם אחים בדם. זה רק השם שהם בחרו בו.

Brothers 4. פרח התשוקה, Passion Flower, האחים פרטרניטי, למעשה אין לומר האחים פרטרניטי, אלא חברים באחוות סטודנטים. ואח לאחווה מדגיש את הקשר החם והקרוב ביניהם, בין השאר בשל היותם שותפים לאותם ערכים ואידיאלים.

0: the Fraternity Brothers. מחבו הרננדו, הרננדוס הידאווי. בפי האחים ג'ונסטון, האחים ג'ונסטון היו להקה קולית, ווקלית, שהגיע בגרסה שלה לשיר מחבו הרננדו למקום הראשון במצעדי הפופ בבריטניה ב-1955. את הלהקה ייסד ג'וני ג'ונסטון, נולד כג'ון ריין, ב-10 ביולי 1919. ב-1949 ג'ונסטון ייסד טריו של גברים, האחים ג'ונסטון, עם אלן דין ועם דני וון. גרסתם למחבו הרננדו מהסרט משחקי הפיג'מה צעדה ב-1955 בראש המצעד במשך שבועיים בנובמבר, והתגברה על גרסות הכיסוי האמריקניות של ג'וני ריי ושל ארצ'י בלייר, שאגב הגיע למקום השני ב-1954. אחר כך היו להם עוד כמה הצלחות קטנות יותר בבריטניה. ב-1956 ג'ונסטון ייסד חברה להקלטת זמרירים, ג'ינגלים, ג'וני ג'ונסטון ג'ינגלס, וזו הפיקה מאות פרסומות בשנותיה הראשונות של הטלוויזיה המסחרית הבריטית. מחבו הרננדו הוא שיר מהמחזמר משחקי הפיג'מה.
1: I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé. Golden Finger Bowl or any place you go,

0: just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
2: ג'ורג' מוסטקי הלך לעולמו ב-23 במאי 2013, מאז עברו 13 שנים.

מליבת חירותי ג'ורג' מוסטקי, ועכשיו למתק מפי ג'ורג' מוסטקי. למתק היה כינוי גנאי וזלזול למהגר ממוצא ים תיכוני בעל מראה ערמומי, תחבלן. ביוון העתיקה המתק היה תושב העיר שלא נולד בה. בשיר שנעשה שיר החותם שלו סרטט מוסטקי את דמותו, שהושפעה מהיותו איש העולם במוצאו, יהודי, יווני, מצרי, צרפתי. בעצם, היהודי הנודד, פליט, וגם רועי יווני, גנב ונבד. מהגרים אימצו את השיר כהמנונם, אנטי גזעני והזכות להיות שונה. בישראל כונה מוסטקי בעבר מורד ערבי יווני איטלקי צרפתי.

0: לפנינו עוד שעה אחרי החדשות של מתוק מאז שעורכת אופרה הלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמולי גלדרמן ואיתי דן כנר. היו איתנו עד תום השעה הזאת עם המוסיקה הטובה ועם נעימות של מוסתקי, וחזרו מיד אחרי החדשות להאזין לשעה השנייה.
1: Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
2: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
1: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: גישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
4: נגיחה פירה!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, דן כנר.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 3. 5 אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח לבנון למרחק של מטרים ספורים. כוח שפעל בנקודה החזיר אותם לשטח הארץ ועיכב אותם עד להעברתם למשטרה. מדובר צהל נמסר כי מדובר באירוע חמור ובעבירה פלילית המסכנת את כוחות צהל ואת האזרחים. בדרום לבנון נפצע הלילה לוחם צהל פצעים קלים מרסיס מאש שירו כוחותינו. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר, כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לפני תקיפה לעשרה כפרים בדרום לבנון שקצתם כבר פונו בעבר, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. המגעים בין איראן לארצות הברית בתיווך פקיסטן. ראש המשלחת האיראנית לשיחות ויושב ראש הפרלמנט קליבאף אומר כי טהרן לא תתפשר על זכויות העם האיראני ומדינתו. הטלוויזיה האיראנית דיווחה כי קליבאף אמר את הדברים בפגישתו בטהרן עם רמטכ"ל צבא פקיסטן מוניר. הוא הדגיש שהכוחות החמושים של איראן שיקמו את יכולותיהם במהלך הפסקת האש, וכי אם ארצות הברית בטיפשותה תפתח שוב במלחמה, ההשלכות יהיו מוחצות ומרות יותר. כשבנו איתמר וישנקו מוסר כי קודם לכן נפגש מוניר עם נשיא איראן פזשקיאן. ערוץ קניוס בערבית דיווח קודם לכן כי פקיסטן הצליחה להתגבר על סוגיית הגרעין בשיחות בין המדינות, וכי הנושאים שבמחלוקת כעת הם הפסקת האש בלבנון, הסרת המצור הימי האמריקני ונסיגה של הכוחות האמריקניים מהאזור. איראן גם דורשת הסרה משמעותית יותר של העיצומים נגדה. עוד דווח על חילוקי דעות חריפים בין הממשלה בטהרן לבין משמרות המהפכה, הנוקטים עמדה נוקשה יותר. לדיווח אין עימות נוסף ממקורות איראניים או אמריקניים. המנהל האזרחי חילץ 23 ישראלים ממרכז שכם. מתחקיר ראשון עולה כי פלסטיני, תושב העיר, הזמין את הישראלים לארוחה בביתו, והם נכנסו למרחב העיר בשישה כלי רכב הנושאים לוחיות זיהוי ישראליות. פלסטיני שהבחין בהם במרכז העיר העביר את המידע לגורמי הביטחון. מנגנוני הביטחון הפלסטיניים עיכבו את הישראלים, ולאחר תחקור איתרו את כל חבריהם ששהו באזור. הם הוסגרו לידי קציני מפקד את התיאום והקישור, והאירוע הועבר לטיפול משטרת ישראל. בהערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל.
0: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
2: ילד בן ארבע לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
1: והתחזית מחר התקררות קלה. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

דיינה רוס והסופרימס. השיפונס. ביום יפה אחד אתה תסתכל עליי ותדע שהיינו צריכים להיות מאוהבים. יום יפה אחד תרצה שאהיה נערתך. הזרועות שאני כמהה עליהן ייפרסו לרווחה. ואתה תהיה גאה בכך שיש לך אותי, כלומר שאני שלך לצדך. יום יפה אחד. תרצה שאהיה נערתך, אף שאני יודעת שאתה מסוג הבחורים שרק רוצים לחזר אחר נערות. אבל אני אמשיך לחכות. יום אחד יקירי, תיגש אליי כשתרצה להתביית, או יום יפה אחד, נשוב וניפגש, ואז תרצה את האהבה שאתה השלחת לפני כן.

יום יפה אחד, השיפונס. ואז הוא נשק לי. כתבו ג'ף ברי ואילי גרינוויץ'. גם פיל ספקטור קיבל מזכה כאחד הכותבים. הזמרת המובילה של הקריסטלס, ללה ברוקס, הייתה בעת ההקלטה בת 15. האם נושקה עד הגיל הזה? על כך ענתה שהיה לה חבר קטן ביותה בת 13, והוא נשק אותה על פיה בעת הפרידה ליד הדלת. כדי להפיק את הביצוע הקולי הנכון מגרונה של ללה ברוקס, פיל ספקטור עמעם את אורות האולפן, ונתן לברוקס הוראות מיוחדות. חשבי על מישהו שמנשק אותך, והתרכזי עכשיו. ואז הוא החל לשיר. ובכן, הוא ניגש אליי ושאל אם ארצה לרקוד. הנה, כך עושים זאת, אמר. זה היה הלהיט האחרון של הקריסטלס, בין 40 הראשונים במצעד. פיל ספקטור במהרה איבד עניין בהן, והפנה את תשומת ליבו ללהקת נערות אחרת, הרונץ.

הקריסטל עצמי, הזכרנו את הרונט, הנה הן כאן. אנחנו מציינים את מותה של נדרה טלי, האחרונה מבנות הרונץ שהלכה לעולמה ב-26 באפריל. בת 80 הייתה במותה בביתה בווירג'יניה. שמה המלא נדרה איבון טלי רוס. היי נערי הוא השיר הראשון של הרונץ שהופק על ידי פיל ספקטור ויצא בחברת התקליטים שלו פילז. בשיר מודגמת חומת הצליל הידועה של ספקטור. טכניקה ובה הוא מעמיס כלי נגינה רבים זה על זה ומשתמש בפעלולי הד. הרונץ היו ורוניקה, רוני בנט, אחותה אסטל בנט, ובד עודתן, זו שציינו אותה את מותה, נדרה טלי. פיל התאהב בקולה של ורוניקה, ומיד החתים את הלהקה לפילז. עד אז היה לה להקה חוזה בחברת התקליטים קולפקס, שהוציאה איתה כמה סינגלים ואלבום אחד, שלא נכנסו למצעדים.

הרונץ לזכרה של נדרה טלי. את נערי זעתה כתבו ברט בחרך, מק דיוויד, אחיו הבכור של חל דיוויד, ובאני וויליאמס, שמעית של לותר דיקסון. במקור נקרא השיר "אני אוקיר אותך", "I'll cherish you", אך לבקשתו של דיקסון שהפיק את השיר, הוא נכתב מחדש. הקולות של השירלס נוספו ישירות להקלטת הדמו של בחרך. בשנת 2011 הוא עלה בברודווי מחזמר על השירלס ועל המנהלת של חברת התקליטים שלהם, פלורנס גרינברג. למחזמר קראו "נערי זעתה". הוא החזיק מעמד עונה אחת בלבד.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: מזל טוב לבוב דילן, ליום הולדתו ה-85, בוב נולד ב-24 במאי 1941. הסתראי לידי, הסתראי, לי לידי לי, לרוחב מיטת הפליז הגדולה שלי. כל צבע מהצבעים העולים בדעתך, הסתראי לידי, הסתראי, לי לידי לי, לרוחב מיטת הפליז הגדולה שלי.

שני עולמות מנוגדים בו בזמן. מדוע לחכות עוד לאחד שאת אוהבת בעוד הוא ניצב לפנייך? שכבי לידי, שכבי, הסתראי לרוחב מיטת הפליז הגדולה שלי. הישארי לידי, הישארי, הישארי כל עוד הלילה עדיין לפנינו. אני כמח לראותך באור הבוקר, אני כמח להושיט ידי אלייך בלילה. הישארי לידי, הישארי, הישארי כל עוד הלילה עוד לפנינו.

בשבעה לילות של העיתון ידיעות אחרונות מיום שישי כ"א באייר התשפ"ו, 8 במאי 2026, כותב יולי שפירא כאילו בקולו של בוב דילן, בן 85. קשה לי לענות על השאלה מי אני. לא מפני שאין תשובה, אלא מפני שיש יותר מדי. כל ניסיון להגדיר אותי מיד משאיר משהו חשוב בחוץ. זמר, משורר, כותב שירים, שחקן, צייר, די-ג'יי, במאי, מספר סיפורים, אדם שמחליף קולות כמו שאחרים מחליפים חולצות. אולי הדרך המדויקת היחידה להתקרב אליי היא דרך הספרייה שלי. אם יש דבר אחד שלמדתי מכל הספרים, מכל הקולות שאימצתי ואז עזבתי, זה שיש מספיק שירים בעולם לכל גבר, אישה וילד. הבעיה איננה שאין מה לשיר, הבעיה היא לדעת מתי להפסיק. ובשקט שנשאר, לפעמים מופיעה הדרך הביתה.

ועכשיו הנה השיר ששינה את פני מוסיקת הרוק, השיר שהשיק את הבירדס, השיר שגרם לדילן לעבור לגיטרה חשמלית, השיר שהחל את תנועת הפולק רוק. דילן כתב אותו בעת מסע דרכים שערך עם כמה חברים מניו יורק לסן פרנסיסקו. לאורך הדרך הם ישנו כמויות גדולות של מריחואנה וחידשו את המלאי במשרדי דואר, שם אספו את החומר. גרסת הבירדס לשיר מבוססת על הדמו של בוב דילן. הם החליפו כמה מילים באחרות והוסיפו גיטרה של 12 מיתרים. הבירדס הם ששרו וניגנו בגיטרה, אך נגני אולפן הובאו כדי לנגן בחילים נוספים, אחרים. הלהקה הייתה אז בראשית דרכה, וחבריה עדיין לא היו מוסיקאים מיומנים דיים. נגני האולפן שניגנו בסשן ההקלטות הזה, הם מי שעתידים להיות חברי להקה מלוס אנג'לס, שתיקרא The Wrecking Crew. הל בליין השתמש במונח הזה בספרו מ-1990. בקבוצה הזאת היו 50 נגנים, שבסופו של דבר נטלו חלק בלהיטים רבים של התקופה. הם הקליטו את רצועת הליווי באותו הזמן שהם עבדו עם נערי החוף בשיר אל תדאגי בייבי. רצועות הרקע דומות מאוד בשני השירים. זה היה הסינגל הראשון של הבירדס.

מיסטר טמבורין מן, שירו של בוב דילן בפי הבירדס, ועוד שיר של בוב דילן, הפעם בפי ג'וני קאש. אין זה אני מי שאת מחפשת. את אומרת שאת מחפשת מישהו שיבטיח שלעולם לא ייפרד ממך, מישהו שיהיה עימך עד תום החיים, שיעצום את עינייך, מישהו שתנעלי את ליבו למענך, מישהו שיהיה מוכן למות למענך ועוד. אך אין זה אני, בייבי.

האיש שירה בליברטי ולנס, ג'ין פיטני. ועכשיו אנחנו נצמיד שתי נעימות יחד, שתיהן מנוגנות בבנג'ו. האחת על ידי פלטוס קרגס, והיא נקראת התמוטטותו של ההר הארפילי. לסטר פלט ואירל סקרגס ידגנו, ותודה רבה לאופרה הלפמן שנהנתה לבקשתי להשמיע את הנעימה. זה ניגון נפלא בבנג'ויים. זו הנעימה המעטרת את הסרט בוני וקלייד, שמצאו את מותם ב-23 במאי 1934. צמוד אליה נשמע, איך נקרא לזה, לדואלינג בנג'וז, דוקרב בין שני בנג'ויים. באחד מנגן אריק וייסברג ובאחר סטיב מנדל, וזו נעימה מ-1972, נעימת הסרט גברים במלכודת, Deliverance.

נרה מושקורי סימרוני. הלכה לעולמה השנה, 2026, ב-28 במרס, הזמרת מרינלה, בקיפיסיה שביוון, בת כמעט 89 שנים. אנחנו לזכרה נשמיע אותה שרה מזירלו, וגם אותה עם סטליוס קזנצידיס בזינגואלה. בשלב הזה ניפרד מכם, כולנו, כל הצוות, אופרה הלפמן, שעורכת את מתוק מאז, גבי כהן ושמולי קלדרמן, טכנאי השידור והתוכנית, ואני דן כנר. תוכלו לשמוע אותנו שוב בעוד שבוע, שבת, כאן רשת ב' בין 2-4 אחר הצהריים, ושידור חוזר של התוכנית שהזנתם עתה, תשמעו ביום ראשון, כל יום ראשון. בין 3-5 לפנות בוקר. כן, כן, השכם, השכם בבוקר. המשיכו אתה להאזין לשירים היפים של מרינלה.

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
2: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
1: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
4: נגיחה פירה!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
0: חדשות ברשת ב'

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. ביישוב אדמית שבגליל המערבי זוהתה לפני זמן קצר נפילה של מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים. מדובר צהל נמסר כאירוע מתוחקר. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לפני תקיפה בחמישה כפרים בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בסך הכל פורסמו מהבוקר אזהרות ל-15 כפרים. 5 אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח לבנון למרחק של מטרים ספורים. כוח שפעל בנקודה החזיר אותם לשטח הארץ ועיכב אותם עד להעברתם למשטרה. מדובר צהל נמסר כי מדובר באירוע חמור ובעבירה פלילית המסכנת את כוחות צהל ואת האזרחים. צרפת אוסרת את כניסתו של השר איתמר בן גביר לתחומה, כך הודיע שר החוץ ז'אן נואל ברו. ברשומה ברשת אקס נימק ברו את המהלך בהתנהלותו של בן גביר כלפי פעילי המשט לעזה. כתבנו דוב גילר וכשבנו ישי בר יוסף מציינים כי פולין הכריזה על צעד דומה אתמול. איטליה דורשת להעלות את הסוגיה לדיון והצבעה בכינוס שרי החוץ הבא של האיחוד האירופי כדי לקבל החלטה כלל אירופית נגד בן גביר. מאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן, רמטכ"ל צבא פקיסטן, עסאם מוניר, עזב את טהרן לאחר שורה של פגישות עם מנהיגיה, בהם שר החוץ הרקצ'י והנשיא פזשקיאן. כך מדווחת הטלוויזיה האיראנית. קודם לכן נמסר כי ראש המשלחת האיראנית לשיחות ויושב ראש הפרלמנט קליבאף אמר בפגישתו עם מוניר כי טהרן לא תתפשר על זכויות העם האיראני ומדינתו. הוא הוסיף כי הכוחות החמושים של איראן שיקמו את יכולותיהם במהלך הפסקת האש והזהיר את ארצות הברית לבל תפתח שוב במלחמה משום שהתוצאות לדבריו יהיו מוחצות ומרות יותר. ברצועת עזה מדווחים על 5 הרוגים וכמה פצועים בתקיפה המיוחסת לישראל. על פי הדיווחים כתבם של צהל תקף עמדה של משטרת חמאס בעיר עזה. הישג לגולשות הרוח הישראליות באליפות אירופה. תמר שטיינברג, בת 19, זכתה במדליית הזהב. שחר טיבי, בת 28, הגיע למקום השני באליפות בפורטוגל. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. בגברים, אלוף אולימפי תום ראובני, סיים במקום הרביעי.
0: כאן תחזית. הערב, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
1: והתחזית מחר ירידה קלה במידות החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב 24, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. הקיץ הגיע סוף סוף, ועונת הרחצה בשיאה. בואו ונראה כיצד מבלים מצביעי שס בימים אלה. הגשש החיוור, במערכון שכתב יוסי בנאי, המצילים של שס.
1: כל האברכים ימינה וכל הבתולות שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב. מעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? ומה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חלסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום.
2: קודש לחול.
1: אמן, אמן.
2: נהי לך שופע.
1: אבל רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
2: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
1: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
2: זה חדש, כן.
1: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
2: החוף עדיין נגוע בזימה?
1: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
2: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
1: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
2: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
1: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
2: למה עבריינית? במה חטאה?
1: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
2: איפה זליג?
1: אני אקרא לו. זליג! בוא, בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
2: הנה זליג, הנה זליג, הנה הוא.
1: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
2: לא עכשיו, הנה זליג.
1: כבודו גמר?
2: כן. מה הבעיה?
1: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
2: מה קרה?
1: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטובה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
2: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
1: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
2: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
1: זה שחוזר בתשובה.
2: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
1: כן, זה הוא.
2: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
3: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
2: לא, אני רוצה לראות.
3: כבר אי אפשר, כבודו.
2: למה?
3: העניין טופל.
1: הוצאת לה תעביר מהמזרון, אה?
3: גם.
1: מה גם?
3: גם עבים נטפו מים על המזרונותיים. מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר של ישב טובעו בים סוף.
1: מה, תדבעת אותה?
3: כן.
1: תדעי, מה אתה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מדיע?
2: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
3: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
1: עוד פעם, אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
2: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
3: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
2: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
1: עודו, יש, יש משגיח.
2: שלחו כבר?
1: כן.
2: עם חייס מוהן. מה קרה?
1: איזה עברנית אחת עם בגד ים שני חלקים.
2: למה לתקוע בשופר, למה?
1: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
2: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
3: שילך להטביע אותה, כבודו.
1: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
2: זה לי, זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

0: המצילים של שס, הגשש החיוור. ומהים לבריכה, ולא סתם בריכה, אלא בריכה אקסקלוסיבית. הנה הוא דודו טופז.
1: לפני שבועיים קיבלתי הזמנה, מכתב על גבי נייר רשמי, מאחד מבתי המלון האקסקלוסיביים בארץ. אני לא רוצה להזכיר את שם המלון. אני רק אומר שהוא נמצא על חוף הרצליה, ושבעל בית המלון זה האדם שקיבל את סדת אישית בביקורו בארץ במלון המלך דוד בירושלים. בהזמנה שהייתה כתובה באנגלית, וגם באותיות קטנות היה תוספת לפרימיטיבים בעברית, הודיע לי הנהלה שמצאו אותי מועמד למועדון האקסקלוסיבי שלהם. תמורת תשלום פעוט של כמה אלפי לירות לשנה, אני יכול להצטרף למועדון, לזכות תמורת זאת בשימוש בבריכה, במתקנים, טניס, גולף, חוג לברידג' וגם להזמין במקום ארוחות קלות במחיר 270 לירות לאדם, ללא משקה, מחיר מיוחד לחברי המועדון בלבד. בעקבות המכתב הזה רציתי לתת כמה עיצות פרקטיות והנחיות יסודיות לכל מי שמבקש להיות חבר בבריכה אקסקלוסיבית. אז קודם כל, אל תעשה את השטות הפרובינציאלית לבוא בבגד ים אקסקלוסיבי לבריכה האקסקלוסיבית. זאת אומרת, אל תבוא בכלל בבגד ים, כי בבריכה אקסקלוסיבית אין מים. אנשים לא באים להתרחץ. תבוא עם מכנסי ברמוד הלבנים, נעלי ספורט לבנות, חולצה ספורטיבית עם שם היצרן, ביד אחת מחבט טניס, אפילו אם אתה לא יודע לשחק, וביד השנייה צרור מפתחות גדול. דבר שני, חס וחלילה אל תבוא שזוף. שבועיים לפני שאתה בא, תסתגר בבית, תימנע ככל שאתה יכול להיחשף לקרני השמש. כשאתה נכנס לבריכה, תמצמץ בעיניים ותגיד, איזה שמש אצלכם בארץ. כמובן, אל תבוא עם אשתך. רצוי לבוא בחברת תיירת בלונדינית, חטובה. שלח אותה שתיכנס קצת לפניך, תלך 20 מטר מאחוריה, ואז תקרא אליה, לינדה, did you leave my checkbook in the Pontiac? אל תשכח להצטייד בכמה פרנקים שוויצרים. כשאתה בא לבריכה, תן טיפ לזה שמביא לך את הכיסא נוח, ותשאל אותו בכל רם, כמה עכשיו הפרנק אצלכם? אם אתה רוצה להיות נורא אקסקלוסיבי, אתה יכול גם לתת טיפ למציל. את המציל, זה לא בעיה לזהות את המציל, כי הוא היחידי בבגד ים. עכשיו, זה מיותר לומר, אבל אולי יש כאן כמה אנשים פלבאים, אז חס וחלילה, רבותיי, לא להביא אוכל. זאת אומרת, להוציא סנדוויץ' עם ביצה וטרמוס בבריכה אקסקלוסיבית, זה כאילו שהיית אומר בכל רם שאתה עובד בייצור. עוד לאו אחד מוחלט, אל תביא ילדים. ילד יכול להגיד משהו כמו, אתמול בדרך לבית ספר אישה אחת באוטובוס דרכה עליי. וזה כבר מבהיר שאין לך את האפשרות לתת לו נהג פרטי. או שילד יכול להגיד, אבא, אני לא רוצה שרימפס בנוסח פרובינציאל. אין להם חומוס? הילד שלך לא אמור לדעת בכלל מה זה חומוס. אבל אם בכל אופן אתה חייב להביא את הילד, רצוי מאוד שהוא יהיה בלונדיני עם שיער חלק. ואם אין לך אחד כזה, יש עכשיו סוכנות מיוחדת שמזכירה ילדים בלונדינים עם שיער חלק לפי שעה או חצי יום בלי הגבלת קילומטרים. עכשיו, אם הילד הפרטי שלך אומר, אבא, אני גם רוצה ללכת לבריכה, ואם יצא לך שלא באשמתך ילד עם שיער כהה מטולטל ולא הצלחת להיפטר ממנו עד היום, קח אותו לבריכה בתנאי שיקרא לך בבריכה סניור וידליק לך את הסיגר כל פעם. הבריכות האלה, אתם ודאי מכירים אותן, רובן נמצאות על שפת הים, ובינם לבין הפרימיטיביים שעל החוף יש רק גדר דקה. עכשיו, מה אם קורה אסון ומישהו מהגיחסים האלה שעל החוף מתקרב עם בגד ים תוצרת הארץ וסנדלי דפנה מפלסטיק, וניגש לגדר הזאת ומסתכל, אומר, אלן יוסי, תפסת סטייל, מה נשמע? איך להשתחרר מדבר כזה? עכשיו, שיהיה ברור, לא להתעלם ממנו, מפני שהאקסקלוסיבים האמיתיים דווקא רוכשים אהדה לפלבאים. אז מה שתעשה ככה במקרה כזה, זה תנפנף אליו ככה, ותגיד, שלום, מה שלומך? ואז תפנה לחבר'ה שלך על ידך ותגיד, אני תמיד שוכח את השם שלו, אבל הוא עושה קרמיקה, משהו לא נורמל. איך לצאת מהבריכה? לשם כך, אתה משתמש בציוד הפשוט שנמצא בכל בריכה אקסקלוסיבית, וזה הטלפון שבדרך כלל נמצא על המזנון. בשעה אחת, אחת וחצי, בצורה מתוכננת עם איזה שכן או עם איזה ילד שאתה קונה אותו בבזוקה, אתה מקבל טלפון לבריכה. קודם כל, אתה שומע את שמך בקול רם בטלפון, ואז אתה אומר לחברים שלך, כאילו כל הזמן חיכית על הטלפון הזה, אתה רץ ותופס את השופר ביד אחת, יד שנייה מניח על האוזן. Hello? Operator? I can't hear. Hello? Jimmy, hi, how are you? How is the weather in Mozambique? Yes, I talked to Plato already. Yes. I can't hear you. I'll call you from my home. ואתה סוגר. ואז, ברגע שיצאת מהמלון, אתה יכול להתחיל להרגיש חופשי. אפשר להתחיל לדבר עברית. הולכים ברגל כמה מאות מטרים למקום ששם הכנית את הפולצווגן 69. נכנסים, מתיישבים על המושבים הרותחים מחום. מורידים את הילד הבלונדיני הסחור בסוכנות ואת התיירת הבלונדינית מחזירים למספרה ששם היא עושה את המניקיור ואחר כך נוסעים לדירת 2.5 החדרים שלך ברמת גן והרדיו משמיע לך ברקע את השיר לו הייתי רוטשילד

0: 20 שנה לפטירתו של יוסי בנאי, ויוסי בנאי עדיין בשאלה להיות או לא להיות.
1: לפני מספר ימים, כשהייתי שנייה לבד, אבל ממש שנייה לבד, שמעתי פתאום מישהו קורא לי.
2: מר בנאי, מר בנאי.
1: לומר את האמת, איך ששמעתי את המר לפני הבנאי, הבנתי שמתוק מהביקור הזה כבר לא יצא. מי זה? זיגל?
2: מי זה זיגל?
1: מי זה זיגל? הוא שואל אותי. תראה אדון זיגל, אני בן אדם ששומר מצוות, זה נכון, אבל אין לי שום קשר למשרד הדתות, אני נשבע.
2: אני לא זיגל, אומרים לך, ותפתח את הדלת, מר בנאי.
1: מה זה? אני לא בבית.
2: את זה תספר לזיגל, לא לי.
1: תגיד לי, מה אתה רוצה?
2: תתחיל לארוז, אנחנו זזים.
1: זזים?
2: זזים, זזים.
1: לאיפה זזים?
2: למעלה, להחזיר ציון.
1: אתה מהמשטרה הצבאית, אז תגיד, אתה הבהלת אותי, אתה יודע? אבל נהייתי למעלה ברמה לפני שבועיים, אני החזרתי את כל הציון, אתה יכול לשאול את הרסמל קריאו?
2: כשאני אומר למעלה, מר בנאי, אני מתכוון להרבה יותר למעלה ממה שאתה חושב שלמעלה זה למעלה.
1: זאת אומרת?
2: אבוב, תתקפל, באתי לקחת אותך לשמיים.
1: מה? אותי? לשמיים?
2: איווה.
1: מה, זאת אומרת העולם ה...
2: יס.
1: מה, זאת אומרת שאני מ...
2: סי, סניור.
1: לא יכול להיות, אתה טעית במיקוד.
2: שום טעות.
1: טעות, טעות.
2: תראה, חבוב, אתה מדבר עם מלאך.
1: מלאך.
2: ולא סתם מלאך. עם רחמים אנג'ל. מלאך מורשה. אז אל תגיד לי טעות ובוא נזוז. למה שיש לי עוד 4-5 נגלות לעשות היום. והכנפיים שלי כבר לא מה שהיו. יאללה, תתחיל להתנענע.
1: אבל תסלח לי, תסלח לי. תגיד לי, אדון אנג'ל, הודעה כזאת. לא שולחים לבן אדם כמה ימים קודם? להכין אותו? מה זה, אין הסערה, התראה, ברירת כנס? מה זה, ככה באים וגוררים?
2: אתה מעכב אותי, חבוב. יאללה, תן גז.
1: מה, אני קרבורטור, תגיד לי? איזה מדיבורים? חוץ מזה, תסלח לי, למה דווקא אני? יש כל כך הרבה תודה לאל מסביב.
2: אז אתה לא רוצה לבוא בטובות.
1: לא? לא? תסלח לי, אני קבעתי פגישות, יש לי סידורים, יש לי תוכניות, קניתי פייס, תחכו עד יום 50. אתה יודע מה? תקחו מישהו אחר, לא ירגישו בהבדל, תאמין לי.
2: אבל רוצים אותך באופן מיוחד.
1: למה דווקא אותי?
2: עושים הצגה, רוצים שתשתתף.
1: אתה צוחק.
2: בחיי אלוהים, משהו בינלאומי. עם תזמורת גדולה ושחקנים ובדרנים, ליגה א'.
1: איפה יש לך שם שחקנים ליגה א', בחיי?
2: עכשיו לכלכת, מר בנאי.
1: למה?
2: הלו כל השחקנים הטובים אצלנו.
1: מי?
2: תיקח את מרלין מונרו.
1: זה נכון.
2: גרי קופר, נכון. ג'ודי גרלנד. קלאר גייבל זה כלב?
1: לא.
2: אנה מניאני, נכון. לואי ארמסטרונג, קולטום עלי רחמה.
1: אתה צודק.
2: ולא מזמן הגיע גם המצחיקן הזה, פיטר סלרס. היה לנו ערב איתו, עשינו במכנסיים.
1: אתה יודע, עכשיו כשאתה מדבר, אני באמת נזכר שבתחילת השבוע ירד קצת גשם.
2: מעניין. אמרתי לך, ליגה א', בוא איתי, כדאי לך. זה הצ'אנס של החיים שלך.
1: ודאי.
2: תאמין לי. אתה בא?
1: תתחילו את החזרות, אני אגיע.
2: מתי?
1: אוטוטו. תוך 30, 60, 90 שנה. אוטוטו.
2: אם אתה ככה מדבר, אני רואה שאין עם מי לדבר.
1: אין.
2: ניתן את התפקיד שרצינו לתת לך לצ'רלי צ'פלין.
1: תגיד לי, על איזה תפקיד בכלל מדובר?
2: המלט.
1: המלט. תראה, אם אני... לא, המלט. אם אני...
2: עזוב, עזוב. תישאר פה עם האינפלציה, עם מחירי הדלק, עם המיסים, עם זיגל שלך.
1: בסדר.
2: צ'אר.
1: מה?
3: צ'אר! צ'אר! צ'אר!
1: המלט זה תפקיד טוב, אין מה לדבר. ולהיות או לא להיות, זאת שאלה טובה. אבל אם להיות המלט ולא להיות, אני מעדיף לא להיות המלט ולהיות.
0: יוסי בנאי, להיות או לא להיות. נחזור לים, שם נפגוש את גדי יגיל במערכון שכתב דני רווה לתוכנית שלכם לשעה קלה, המציל.
4: תצא, תצא! צ'יטה! מה יש אדוני? תצא, תצא! צ'יטה!

0: auf Chai Omet, alt nicht ein. Rackrega. Tetsi, kvar ja, babun. Atzben sie mal spritzmein. Adoni, alt nicht ein, an ihr Matzin, an ihr Dema, an ihr Zarich, ja, Rebbon und Amin. Ma? Lama, Degel, Avan, war ja am Soer. Asachor, bequisse. لما أني من عليهم أني من تونان إيش لي عبان أزري من تاريخ لك فوتش لما من بعيد راك رقب كلام اسم إيش يمي إيش تسعروا ما أمسا زي أبو ذا أخريت هل تري أوتي يوسف بكاكا على كيفا تاريخ لها ضاعت مليون ضريب هل تدعك نمتالي خيطة إيش هل تدعك أنا أمر لك كذب كل تاريخ لها ضاعت لسخوت זה לא נעים אם אתה הולך להביא איזה בן אדם והוא יוצא בחוצה ואתה נשאר בפנים. וצריך לדעת חשבון, לספור את הקהל של המתרחצים, והכי חשוב, אינסטינקט. אינסטינקט. אני אתן לך דוגמה. הלכתי לעבודה שלשום, מאחורי הלכה איזה גברת בא איזה גנב, נשאר לסחוב לה את הארנק. אז היא התחילה לצעוק, הצילו, הצילו, הצילו. שמעתי הצילו, אינסטינקט. לא חשבתי הרבה, קפצתי ראש, עברתי את האף על המדרכה. הכי חשוב האינסטינקט. אדוני, אל תדאג, נמצא לך את האישה, יש פה אלפי אנשים, מה אתה רוצה? אל תדאג. חבר'ה, מספיק עם עמד כזה, מבלבל לי את העיניים ככה. יכול גם להוציא איזה עין לבן אדם. תזערו עם עמד כך! ריבון עולמי, אל תדאג, אדוני, זה שעה ככה. תראה, תראה מי בדר. פרופסור למתמטיקה. יושב אצלי כל העונה. אולי עושה לך זה בראש, ארבע כפול ארבע, ככה. אבל שוחד? הנה נכנס למים. אל תצא, אל תצא. פחות אחד, מה יכול להיות? לא, זה מצחוק. מי? זאת שעל ידו? כן, זה בצבע. תראה אותה כבר 30 שנה בצבע. תראה איך נראה את הריבון. הנה זאת, אילנה. אילנה היא דוגמנית. הייתי את הפעם בגן העצמאות, מאחורינו בא איזה כלבלב קטן נבח, מרוב פחד עלתה עליי צד למעלה, מאז היא דוגמנית שמרת, כן. תראה, את החברה של חיים הבטחן. אולי, זה בטחן. פעם אני עבדתי בבריכה, אמרתי לו, חיים, תצא מהבריכה. אומר, למה? אמרת לו, אתה עשית פיפי בבריכה. הוא אומר, מה אתה מדבר? כולם עושים פיפי בבריכה. אומרת לו, כן, אבל לא מהמקפצה. אולי, בטחן, בטחן. מה אתה משווה ים בבריכה? בריכה זה קלי קלות. מה אתה מדבר? מה זה לעבוד בבריכה קלי קלות? הים אכזר. קראת את הים האכזר? ספר חובה למצילים. המרד על מי? המרד על הקין. המרד על הקין, המרד על הקין. זה לא הסיפור על זה שהרג את הבל. לא חשבתי, עם רחב, עם המרגלים, עם החנוכיה, עם הבל, זה לא זה. לא, חוץ מזה אני חזק בתנך. תראה, תראה, מה יקרה, הנה דינה, דינה לעם דינה, תראה. איזה סוג גלגלי הצלה יש לה, רבון ונבין. זה פה ממולי. זה איש חשוב. הוא כותב ביקורת בתיאטרון. כל היום יושב פה, בערב כותב, הייתה לנו הצגה מימית מאוד. פעם הוא טבע אצלי, אז אני הצלתי אותו. באו לי מהנהלות של התיאטרונים, אמרו לי, בן ציון, מה אתה עושה לנו? אמרתי, לא יפה. וכי לא אמר הרצל, כל המציל נפש אחת, אין זו אגדה. אמרו לי, איפה נפש ואיפה אגדה? אמרתי, אם תרצו. אתה זוכר, היה פה אחד מנשי הקטן, היה הולך פה על החוף. צועק, אסכימו. נסבר לנו לצעוק, ירד לארצות הברית. קיבל אכבר עבודה על שפת הים, צועק, אייסקרים. מה אתה צוחק? זאת אשתך. ובגלל זה בכית? אני הייתי מבסוט אם זה היה טובה אני. זה בצחוק. מה אני עושה בחורף? אל תראה אותי מתבטל, מה פתאום? אני אצלי בבית אקווריום, אני יושב על כיסא גבוה ומשגיח על התנועה של הדגים. אתה כבר מדבר כמו כולם, אה? מציל עבודה על הכיפק, אה? זה לא עבודה על הכיפק. אז אני אתן לך דוגמה למה לא. שלשום היה לי מקרה תביעה, אישה בת 93. עשיתי לה הנשמה מפה לפה, לא נהניתי בכלל. כולם הביתה, סוגרים את הים, מחליפים את המים.
1: גדי יגיל המציל, אל גדי יגיל מצטרפת חנה לסלו, ואת שניהם נפגוש.

0: בחדר לידה.
1: אני יכולה להבטיח לך שאשתך מקבלת את מיטב הטיפול ומתחשב בתנאים בהם אנחנו עובדים.
2: יופי.
1: עכשיו, במקום להיות עצבני, למה שלא תיכנס ותהיה לי עדה בחדר לידה?
2: לא, תודה, אני מעדיף להיות עצבני.
1: כל הבעלים נמצאים שם בפנים עם נשותיהם.
2: שישארו והתעלפו, אני פה, פה טוב.
1: באופן אישי, אני לא מבינה איך אתה מתחמק מלהיות שותף לידת מלחה.
2: אחות, אחות, אני את החלק שלי בשותפות כבר נתתי. לרווחים אני מעדיף לרקות בחוץ.
1: שקט.
2: נהיה בשקט, אני לא יודע.
1: זו לידה ראשונה שלך?
2: כן, זו פעם ראשונה שאני יולד, אני עוד אף פעם לא...
1: לא פלא שאתה מתרגש, בן גנן.
2: לא מתרגש, אני לא כך מתרגש. אני פשוט אלרגי לגונג הזה.
3: דוקטור, נסעת לחדר לידה בבקשה. אחות אבישג מתבקשת בקשיבות לחדר לידה.
2: קוראים לה, תודה לה, תודה לה. מה אני הייתי צריך את זה? אני עם העצבים שלי, מה אני צריך את זה? אבל אין דבר, עוד מעט יוולד ילדי הקטן שיביא לי אושר וניקוי ממס.
1: בן גנן, אולי אני אביא לך משהו להרגעה?
2: לא, תודה רבה, זה יפה מצידך, אבל חוץ מהגונג הזה אני רגוע לגמרי.
1: רצוי שתהיה איתה אחרי כל מה שעשית לה.
2: מה אני עשיתי לה? מה היא סיפרה לך שם בפנים?
1: היא צריכה לספר לי מה לא רואי? שקט.
2: מה אני מדבר? אני לא אדבר.
1: אני אמשיך להעסיק אותך בתמונה.
2: תודה רבה, אני מודה לך מאוד. מה אני הייתי צריך את זה? אני עם העצבים שלי, מה אני צריך את זה? האינפלציה דוהרת, הלב שלי משתולל, המיתון חוגג, והילד הפלגמט יושב בבטן ולא זז. לא זז, שתי אינפוזיות זירוז, הוא לא זז. אני לא יודע מה יש לי שם, ילד או צב.
3: בן גנן, בן גנן.
2: אני כאן, אני כאן.
3: בן גנן מתבקש לחדר לידה.
2: לא, אני אמרתי, לא, אני לא הולך.
3: למה לא?
2: בואה לראות את הגניקולוגים.
3: בן בסט מתבקש לחדר לידה.
2: יש לי לך לשם, בן בסט, תעבוד כבר,
1: בן בסט. כן, כן. הלידה התחילה.
2: הלידה, מה שאני אעשה?
1: תרגע ותנשום עמוק.
2: נשימות, למדנו. את בטוחה שאת לא טועה, תינוק נמצא אצל אשתי.
1: בן גנן, אני מבקשת לך להתנהג בעצם.
2: אני אתנהג.
1: אשתך מקבלת פה מיטב הטיפול, מתחשב בתנאים בהם אנחנו עובדים. ועכשיו תנשום עמוק ונורמלי, כי אני לא רוצה פה שום התעלפויות בחדר המתנה.
2: אבל הלידה התחילה, כן? הצב בכל זאת זז. שושנקה מביאה לי לאוויר העולם צב חדש. צבר, צב בריא רענן. הוא ילד חכם, הוא אינטליגנט, הוא אינטליגנט. הוא לא קופץ ראש לבריכה לפני שמברר אם יש במים. כל הכבוד. הוא יביא הלב, הלב, הלב, הלב, הלב, הלב. נכון, קצבת ילדים זה לא הולך ברגל. גם אחרי התקף לב אתה לא הולך ברגל. אני... אללה עם הגום כזה.
3: דוקטור, בן בסט לחדר לידה בבקשה.
2: הוא מתפרפר, בן בסט.
3: זורגר בת 3200. ברגר בן 2500.
2: בן גנן.
3: צביקה מתבקש לטיפול נמרץ.
2: בטיפול נמרץ, הקורבן הראשון. בטח אני...
1: בן גנן.
2: כן?
1: אני מאוד מצטערת.
2: למה?
1: אצל אשתך עוד לא התחיל שום דבר, אני הטעתי אותך.
2: אני אחכה, את הבהלת.
1: הבאתי לך משהו להרגעה.
2: תודה רבה.
1: הלידה אצל ליפשיץ התחילה.
2: ליפשיץ, אני לא מכיר אותה בכלל, מה אני עשיתי לה? ליפשיץ פרייר, אשתך יולדת, ליפשיץ. זה קורה עכשיו.
1: בן גנן, לאשתך יש כבר פתיחה.
2: אחות, אחות, אתם משחקים שם פוקר?
1: בן גנן,
2: כן?
1: פתיחה זה חלק מתהליך הלידה.
2: לא הסבירו לי, אני לא הייתי עד סוף הקורס.
1: אתה רוצה שאני אסביר לך על רגל אחת מה שרופא למד במשך 7 שנים וגם אז הוא לא מבין? שקט.
2: אני מדבר, אני לא אדבר.
1: אתה רוצה לעזור לי?
2: כן.
1: קח את זה בבקשה לחדר 26.
2: כן. סליחה, איזה חדר אתה
1: אמר? 20.
2: 20? למה לא, אם אני כאן אני אעבוד קצת, מה אכפת לי?
1: מתרגשים כמו ילדים הגברים
2: האלה. בוא תמשק, בוא תמשק.
1: כן?
2: בוא תמשק, השתגעו לגמרי. השתגעו, שלחו לך את זה מחדר 33.
1: כי זה בשביל הרגל.
2: איזה רגל?
1: של השולחן.
2: של השולחן. אני אמשיך להחזיק אותך בתמונה אם אני אעמוד על הרגליים. מה אני הייתי צריך את זה? מה אני צריך את זה? אני עם העצבים שלי. מה אני צריך את זה?
0: שוקולד שושנקה עם שוקולד עומד הרבה זמן ומתקלקל. אוי, עם לימון. חבל שלא קניתי עם דובדבנים.
3: דובדבן בת, 3400.
2: הירש בת, 2500. כולם רואים, כולם נולדים, אה? כולם נולדים. אני לטלפון לא חיכיתי כל כך הרבה זמן.
3: דוקטור בן בסט.
2: עוד לא נולד, דוקטור
3: בן. לחדר נדע, בבקשה.
2: תגיד, תחם כולם לשבור אותו לחתיכות, אני אשבור אותו.
0: מה אני, אה, מה היא נתנה לי להרגעה? כן, אני אקח את הווליום עם המים.
1: מנגנה, המים ירדו.
2: גם אצלי. אחות, זה בית חולים, אני הבאתי לכם אישה בריאה, לא ברז. כן.
1: אתה מצליח להצחיק אותי, קח את זה בבקשה לפקידת הקבלה.
2: פקידת קבלה, למה לא? אצלה עוד לא הייתי, ברצון כך. מה זה מים ירדו, ארצן? מה זה המים ירדו? מה זה מים ירדו? אני נולדתי, לא ירדו שום מים. לא בטח שירדו מים, זה היה בחורף. מה נחת לי מטטה, אני עובד עשת בחורף.
3: אמרני בן 2600, רוזנברג בן 3200.
2: כולם לוקחים והולכים, אה? מה יישאר בסוף בשבילי?
3: דוקטור בן בסט לחדר נדע, בבקשה.
2: אני אקח את בן בסט אם הוא יבוא לעבודה, מה אני הייתי צריך? כן, אחות המשכן.
1: אנחנו בצרות.
2: למה, מה קרה?
1: תדע לך שאנחנו בצרות.
2: למה, מה קרה?
1: אל תשאל.
2: לא לי מותר לשאול, אני עובד מהבוקר, מה קרה?
1: זה עניין פנימי.
2: אז נקרא לרופא פנימי.
1: אסתר.
2: שושנקה.
1: אסתר, המיירדת השנייה.
2: כן.
1: חבר שלה עזב אותה. עכשיו הוא צלצל לחדר לידה והוא הודיע לה שהם גמרו לי כל כך.
2: אה, לא יפתר. רק תגידי לי מה פה פנימי.
1: תקשיבי, אני לבדי ויש לי עוד 5 לידות לקבל.
2: אני מבין.
1: מה אתה חושב?
2: לא, לא, סוסת נהדרת, אל תבקיע.
1: אני הולכת לפרופסור, אז אמר, אני מודיע לו.
2: לא, לא, שום התפטרויות, גם ככה חסר לי אחיות, אל תתפטרי, תשתי מים. תשתי קצת מים, לא, לא, לא, תרגי. הייתי נותן לך את הכדור, אבל לקחתי אותו, תרגי. תיכנסי בחזרה, אני אדבר עם דוקטור בן בסט.
1: אתה מכיר אותו, דוקטור בן בסט?
2: בן בסט, אני שמעתי את השם שלו באיזה מקום. רק תרגי, שקט עם הגונג, אני אשבור את זה.
3: דוקטור בן בסט לחדר נדע. אחות אבישג מתבקשת לחדר נדע.
1: אני אמשיך להזיק אותך
2: בקומות. אחות, ותהי חזקה, כן? ולא להישבר ולא לפקוד. מה, אני הייתי צריך את זה, מה אני צריך את זה? מה אני צריך את זה? אני אפילו לא יודע מה אני רוצה, בן או בת. בן, בת, בן, בן, בן, בן, בן, בן. חכה, חכה, יושב בבטן ולא זז, חכה, חכה. אני אמציא לך שם כזה, אתה תזכור אותי כל החיים שלך. אני יכול לקרוא לך ארליך. ואחרי 8 ימים אני אקצץ לך את הסובסידיה. אני הולך לך.
1: הלידה התחילה.
2: התחילה הלידה? מה היא עושה?
1: היא יולדת, בשביל מה הבאת אותה לכאן?
2: אני לא זוכר בשביל מה הבאתי אותה לכאן. אבל היא לוחצת, אמרו לי...
1: הלידה, בן גנה, היא לוחצת, היא צועקת, היא מקללת גם.
2: מקללת? את מי היא מקללת?
1: אותך.
2: אותי? מה יש לקלל אותי? אני אוהב...
1: תרגע, אשתך כמו כולן צועקת, שמעון, מה עשית לי? שמעון, מה עשית לי?
2: תבואי פה חזרה לפני שאני מתעלף. תבואי פה חזרה. מה זה, כולן צועקות, שמעון, מה עשית לי?
1: לא בן גנן, רק אשתך.
2: כן, אבל אני לא שמעון. אני נחמיה, אבל אני לא מכיר שום שמעון במשפחה שלי. את בטוחה זה מה שהיא צעקה.
1: בן גנן, יכול להיות שהיא צעקה נחמיה, ואני שמעתי
2: שמעון. אין יכול להיות, תבררי לי את העניין הזה. יכול להיות. היא צעקה שמעון, אני אפרק לכם את הבית חולים עם הרמקול ביחד, שמעון. אני אמרה איזה מין שמעון, איזה שמעון. היה לה אחד אלברט, אבל מה פתאום שמעון, איזה שמעון. לא מכיר שום שמעון. הוא הביא הבטן, הבטן. שושנקה יולדת והכאבים אצלי. כרגיל, היא עושה משהו, אני סובל מזה. איזה שמעון, אני לא מכיר.
1: בן גנן.
2: כן?
1: בן גנן, בן.
2: בן! אני בן, אני בן, יש לי אבא, נהדר. תגידי, הילד הוא דומה לי.
1: כן.
2: דומה.
1: אבל הוא הרבה יותר דומה לשמעון.
2: אני לא מכיר שום שמעון. עזור לך לבוא.
3: דוקטור שמעון בן בסט.
2: דוקטור מי?
3: דוקטור שמעון בן בסט, לחדר נדב.
2: אה, שמעון!
4: חדר לידה, חנה לסלו וגדי יגיל. ונסיים במערכון של כל הזמנים עם הגשש החיוור, קרקר נגד קרקר.
5: אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס פסיכיאמו פסיכיאטריקס אם הוא נפסיאמו כסיסו הופלה, נקסימו נפשיה מוקס, אלו? יש מישהו בבית? אה? או? אה? פה זה משפחת קרקר, אלו? אהו? הוואה? אלו? anybody home? אם אני אקספשיש, ינוס מינוס כיססוס, סוקרטה סופרסל, סימוני פשיה מופסי, אתה זה אדון קרקר?
6: אני אדון קרקר.
5: אני מפליקס אובלות.
6: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
5: קוראים אותי הליקופטר.
6: נעים מאוד.
5: תשאל למה?
6: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
5: למה שאני ככה על הכיף, הכזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
6: מדוע אתה צוחק?
5: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
6: שמע, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
5: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
6: תראה, אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס. מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
5: פליקס לא יענה לך.
6: מדוע?
5: אני פליקס.
6: שמע, פליקס.
5: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
6: שמע, הליקופטר.
5: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
6: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו, עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
5: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
6: תראה, אני, תמי לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
5: קרקר.
6: מה עכשיו?
5: שתית כבר קפה הבוקר?
6: לא שתיתי קפה.
5: אז בוא נשים מים.
6: בשביל מה?
5: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המלך?
6: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
5: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
6: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
5: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה, כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
6: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
5: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
6: היא לא תעשה לך טורקי.
5: ככה, זופ קטן, קרק.
6: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
5: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
6: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
5: למה?
6: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
5: מה היא לא? זאת
6: אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
5: איפה אתם הולכים?
6: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
5: אה, יענו, צפרטת.
6: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
5: ואתה את הקקאו.
6: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
5: אני מתחשב, מונמי, מתחשב. אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
6: לא.
5: מה ביקשתי?
6: קפה.
5: אתה רואה?
6: כמו ינשוף.
5: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
6: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
5: אין, אני עולה.
6: לאן אתה עולה?
5: פה ממול, לשתות קפה קטן.
6: ומי יעמיס?
5: מי יעמיס?
6: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
5: No problem, no problem.
6: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
5: סוכרזית, סוכרזית.
6: כמה סוכרזית לשים?
5: כפית וחצי, שתיים. אם אני אקספסיס, ינוס מינוס כיססוס, שימו לי פשיע עמוק, שימו לי פשיע...
6: אתה
7: אהלן, התעוררת?
8: מאיפה אתה יודע שישנתי?
7: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
8: מי אתה, אדוני?
7: אני מפליקס סובלות.
8: איפה הגולם?
7: אה?
8: הגולם, איפה הגולם?
7: את מתכוונת אדון קרקר?
8: אני מתכוונת לגולם.
7: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
8: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
7: כן, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
8: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
7: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
8: לדולצ'ין?
7: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
8: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
7: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה. בר מינן, בר. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
8: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
7: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
8: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
7: אה?
8: אתה אוהב שירה?
7: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
8: אני כתבתי שיר.
7: מתי?
8: אתה מוכרח לשמוע אותו.
7: לא נכון.
8: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
7: תאונת דרכים קטלנית.
8: וחושך.
7: הלך הפיוס.
8: הראש סתום.
7: צריך ניקוי ראש.
8: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
7: וואי, וואי, וואי.
8: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
7: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר. זה...
8: יש לי עוד שיר.
7: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
9: פעם טורקי קטן, בבקשה.
7: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרקר.
8: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
9: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
8: קוף.
9: פרה.
8: שימפנזה.
7: צפרדע.
9: מה אתה מתערב? מה?
7: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
9: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
7: בטח, מה מעמיסים?
9: את החליפה שלך.
7: חליפה זה כלום.
9: אני מבקש.
8: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
7: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
9: זה חליפה שלי.
7: זה חליפה שלו.
8: ממתי?
7: ממתי?
9: מתמיד.
7: מתמיד.
9: אני קיבלתי אותה במתנה.
7: מתנה זה.
8: ממי?
7: ממי?
9: ממני.
7: ממני.
9: לא ממנו, ממני.
8: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
7: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
8: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
9: נכון. טוב, תעמיס את השעון מעורר.
8: על גופתי.
7: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
8: זה שעון מעורר עתיק.
9: זה שעון מעורר עומד.
7: בשביל מה אתה צריך אותו?
9: בשביל לדעת מה השעה.
7: 10:10.
9: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
8: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי. אתה לא זוכר, גולם?
9: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
7: אולי נעמיס את האמא שלה.
9: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
10: מה קרה?
7: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
8: אתה רוצח, יורם.
9: אני רוצה?
8: אתה רוצח בדם קר.
9: למה? מה אני עשיתי לך?
8: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
9: מה אני עוללתי?
8: אתה לוקח את החוט מעריך?
7: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
9: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי. סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו. בוינג.
6: וינטלטור.
7: הליקופטר, הליקופטר.
6: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
7: פיירינה, פיירינה.
6: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
8: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
6: תודה רבה לך, באמת.
8: לאן אתה הולך?
6: לקחת את התמונה.
8: אתה גמד שפל ומגעיל.
6: איך את מדברת עליי?
8: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
6: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
8: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
6: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
8: תתפלא, אבל יש לי.
7: מה אתה צוחק?
6: אבל לא מצחיק, אל תחכי.
7: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
8: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
7: מי זה אלכסנדר?
8: הבן שלו.
6: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
8: בן הולך עם אבא.
6: בן הולך עם אמא.
8: עם אבא.
6: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
7: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
6: בבקשה, עם מי הלכת?
7: עם החבר'ה.
6: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
7: יענו, קרקר נגד קרקר,
6: אה? קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
7: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
8: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
7: מוכרחה למצוא? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה. וכמו שאני רואה אתכם, לא יהיו עליכם קופצים. אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
6: טוב, סליחה.
7: עוד פעם?
6: סליחה.
7: סליחה? סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
6: רגע, מה אתה עושה?
7: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
2: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
1: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
4: נגיחה פירה!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. המגעים בין איראן לארצות הברית. בכיר איראני אמר לערוץ אל-ג'זירה כי הושג מזכר הבנות עם פקיסטן המתווכת, וכעת מצפים לתשובה אמריקנית. על פי הדיווח, מזכר ההבנות כולל את סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ויציאה של כוחות אמריקניים מהאזור. סוגיית הגרעין אינה נכללת במסמך, משום שלדברי הבכיר האיראני, דובר בנושא מורכב המחייב זמן מספק לדיונים. הוסכם כי לאחר 30 יום יהיה אפשר לפתוח את האפשרות לדיונים בסוגיה. רמטכ"ל פקיסטן סיים את ביקורו באיראן ואמור לתאם את המשך המהלכים עם ארצות הברית. לדברי הבכיר האיראני, טהרן אינה יכולה להתפשר עוד. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי הצדדים בשלבים הסופיים של גיבוש מזכר הבנות. עוד אמר כי המטרה של ארצו כרגע היא סיום המלחמה שנכפתה עליה.
6: מרכוז ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است با مختصاتی که کم و بیش اطلاعات
5: בריאיון לתקשורת האיראנית הוסיף דובר המשרד בקאי כי דנו בפרטים המוכרים לציבור תוך התבססות על הצעת 14 הנקודות של איראן. את הדברים הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אומר כי הושגה התקדמות בשיחות.
7: There's been some progress done, some progress made, even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say, but this issue needs to be solved.
5: יש התקדמות מסוימת, נעשו כמה צעדים קדימה, ואפילו ברגע זה נעשית עבודה. יש סיכוי שמאוחר יותר היום, מחר או בעוד יומיים, יהיה לנו מה לומר, אבל את הנושא הזה חייבים לפתור. רובי הוסיף בשיחה עם עיתונאים בהודו, כי אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני, מצר הורמוז צריך להיות פתוח בלי אגרות, והם צריכים למסור את האורניום המאושר. אלה הנקודות העקביות של הנשיא, הדגיש. צרפת אוסרת את כניסתו של השר איתמר בן גביר לתחומה. כך הודיע שר החוץ ז'אק נואל ברו. ברשומה ברשת אקס נימק ברו את המהלך בהתנהלותו של בן גביר כלפי פעילי המשט לעזה. כתבנו דוב גילר וקשבנו ישי בר יוסף מציינים כי פולין הכריזה על צעד דומה אתמול. איטליה דורשת להעלות את הסוגיה לדיון והצבעה בכינוס שרי החוץ הבא של האיחוד האירופי כדי לקבל החלטה כלל אירופית נגד בן גביר. ביישוב הדמית שבגליל המערבי זוהתה אחר הצהריים נפילה של מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים. מדובר צהל נמסר כאירוע מתוחקר. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לפני תקיפה בחמישה כפרים בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בסך הכל פורסמו מהבוקר אזהרות ל-15 כפרים. כוחות המנהל האזרחי חילצו שישה ישראלים ששכרו וילה במרכז יריחו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החילוץ נעשה בתיאום עם המשטרה. קודם לכן נמסר כי המנהל האזרחי חילץ 23 ישראלים ממרכז שכם. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק.
1: כאן תחזית. הערב. צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
2: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
5: והתחזית מחר ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ליאת רגב, כאן חדשות.

0: שלום לכם, שבת שלום. מעבירים לראשון במוצאי חג ארוך, חג השבועות, שגם משמיו הלבנים לא הוסרה עננת המלחמה מול איראן. כן או לא? לאן האירוע הזה הולך? מזכיר המדינה האמריקאי שמבקר בהודו מדבר היום על סיכוי לחדשות טובות. בטהרן טוענים יהיה מסע ומתן מעמיק יותר הלילה. וישראל, זו שחוששת יותר מכל מהנשק הגרעיני, זה שבגללו יצאנו למלחמה. הניו יורק טיימס מדווח היום שישראל נדחקה לחלוטין מהמגעים החשאיים בין איראן לארצות הברית. האם אנחנו חוזרים על מה שקרה ערב חתימת הסכם אובמה-איראן? גם אז הדיווחים היו כי ישראל ממודרת מפרטי ההסכם. ולמה זה קורה? אם זה קורה שוב, מיד נשמע פרטים נוספים. נדבר עם שגריר ישראל באום דני דנון ומי שהיה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, אלוף במילואים עמוס גלעד. ובינתיים, הצפון מותקף ללא הפסקה. עמי דהן, הלולן ממושב אביבים, יהיה איתנו. נסכם שבוע פוליטי ומשפטי עם חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, מוטי גלעד, עורך הדין אדב העצני וחבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן-ארי, וגם סרט חדש על אסתר אופרים יוקרן בפסטיבל דוק אביב שיפתח בסוף החודש. במאי הסרט שקט גורן, שניהל הרבה מאוד שיחות טלפון והקליט את אסתר, יהיה איתנו. אנחנו איתכם עד השעה 8. פותחים איתך פרשנית לצבא וביטחון קרמלה מנשה. קודם כל פרטים על האירוע שבו המנהל האזרחי בשיתוף המשטרה מחלץ אזרחים ישראלים ששכרו וילה ביריחו.
1: כן, החל מהבוקר חילצו כוחות המנהל האזרחי 30 ישראלים מהשטחים. 23 ישראלים ששהו בשכם ו7 ששהו בווילה ביריחו. בשכם מדובר בקבוצה של חרשים אלימים שנכנסו לארוחה בבית של תושב פלסטיני שגם הוא חרש אליהם. תושבים במרחב שזיהו אותם העבירו מידע למערכת הביטחון והיא פעלה לחלץ אותם. ביריחו, קבוצה של 6 ישראלים תושבי בת ים, סחרו וילה במרחב. שכנים ששמעו צעקות בעברית העבירו את המידע למערכת הביטחון והם עוברו לידי מפקד התאום והקישור הצבאית בגזרה. הטרלול ממש נמשך, מה שנקרא, חוסר שליטה, חוסר ארגון, השתוללות של אזרחים ישראלים שגורמים נזק, שגורמים לפגיעה בביטחון, שמסיטים את כוחות הביטחון מהפעילות השגרתית של צהל. ממש קשה להאמין, אבל גם עכשיו אנחנו עדים לאירועים שמאלצים את כוחות צהל וכוחות הביטחון לפעול כדי לחלץ אזרחים ישראלים מתוך השטח הפלסטיני במקרה הזה, מתוך השומרון, וגם כוחות של גם ברצועת עזה יש פעילות שהיא נשכחה כאילו, גם שליטה בשטח, פעילות התקפית, נוכחות צבאית שלא מבטיחה חסימה של חוליות קטנות, רחפנים או ניסיונות פיגוע נקודתי. היו משתנה פחות צבאות סדירים, יותר טרור גם ברצועת עזה. למרות הפעילות הרחבה של צהל, עדיין ישנם מחבלים שמנסים להגיע לגדר, להניח מטענים, לבצע ירי או לנצל הזדמנויות לחדירה לשטח ישראל. עצם קיומם של הניסיונות האלה מלמד שהמערכות הצבאיות מצליחות לסכל חלק גדול מהם, אך גם שהאויב עדיין שומר על מוטיבציה ויכולת מסוימת. גם בצפון, ניסיונות החדרה של החיזבאללה בחג מעלים שאלות קשות, כיצד ייתכן שלאחר חודשים ארוכים של לחימה, תקיפות עומק, חיסולים והפעלת כוחות גדולים לאורך הגבול, הארגון עדיין מעז לנסות.
0: כרמלה, סליחה, יש עכשיו אזעקה בצפון בשלומי. אזעקה בצפון בשלומי, חשש לחדירת כלי טיס עוין, ייכנסו למרחב המוגן. כן, אנחנו איתך.
1: אז אני מדברת עכשיו על ניסיונות חדירה של חיזבאללה במהלך החג. הארגון עדיין מעז לנסות להוציא פיגועים בשטח ישראל. גם קיומו של מרחב ביטחון בעומק של קילומטרים בתוך דרום לבנון לא מונע לחלוטין את ניסיונות החדירה, את הפעלת רחפני הנפץ ואת המשך השחיקה של יישובי הצפון. הלחימה בגבול הצפון בלבנון נמשכה במהלך חג השבועות. כאמור, שני מחבלים ניסו לחדור לשטח ישראל כדי לבצע פיגוע אתמול לפנות בוקר, רצף בלתי פוסק של אזעקות שאנחנו שומעים גם עכשיו, כפי שאמרת, חדירת כתב"מים, פיצוצים, שלושה התפוצצו סמוך לגבול, ארבעה, חמישה כבר, זה אני מדברת על אתמול, כמה מהם התפוצצו סמוך לגבול, זו נפילות בשטח ישראל, לאחר שרחפני הנפץ התפוצצו באזור הגבול. הלחימה הזאת נמשכת והיא רחבה, גם בגבול הערי מזרחי צהל סיכל ניסיון הברכה של שמונה אקדחים, כשבישראל מדגישים הסכם בלי אורניום מאיראן, משמעותו שהמלחמה לא השיגה שום יעד.
0: כן, ועל זה אנחנו נדבר בהרחבה עוד מעט. קרמלה, תודה רבה לך. תודה רבה בינתיים. יש עכשיו אזעקות גם בבית סט, גם שם חשש לחדירת כלי טיס עוין בבית סט, וקודם לכן בשלומי. שימו לב, חברים, בצפון, תכף אנחנו נהיה איתכם בהרחבה. עכשיו אנחנו אליך, כתב חדשות החוץ, איתמר וישנקו, מצטרפים בדיוק מהמקום שאיתו חתמה קרמלה. מה אנחנו יודעים על המקום שבו עומד כרגע המסע ומתן בין איראן לארצות הברית? זה יותר קרוב להסכם או יותר קרוב למתקפה נוספת?
2: שלום ליאת, כן, אז אנחנו כרגע קרובים יותר להסכם, למרות שביממה האחרונה שמענו לא מעט דיווחים והתבטאויות של בכירים, הנשיא טראמפ ואחרים שמאיימים במתקפה. אבל עכשיו דווקא נראה שהרוחות יותר אופטימיות. גם שר החוץ רוביו אומר שהוא נמצא כרגע בהודו, הוא אומר שמה שאנחנו נשמע על חדשות ובשורות טובות בקרוב, וגם הצד השני, דובר משרד החוץ האיראני בקאי, אומר שאנחנו קרובים מאוד להסכם. מסמך ההבנות שהתגבש ביממה האחרונה בטהרן, בעזרת המתווכות הפקיסטנית והקטרית, בעצם הושלם מהצד האיראני. הם אומרים שמה שהם לא מוכנים יותר לוויתורים מעבר למה שהם כבר, מה שהם עשו, והוא נשלח ביחד עם האיש החזק בפקיסטן, המתווך, הסים מוניר, לוושינגטון, שם הוא ייבחן, ואז אנחנו נדע סופית.
0: על מה הם ויתרו האיראנים?
2: על מה הם, בדיוק. אז האיראנים, כרגע האיראנים נראה ש הוויתורים דווקא מהצד האמריקאי, כי הגרעין לא נמצא במזכר ההבנות, מזכר הביניים.
0: הם בעצם אומרים שידונו בגרעין בשלב מאוחר יותר. הם בעצם אומרים קודם, תפסיקו את המלחמה בכל הגזרות.
2: בדיוק.
0: תאפשרו לנו שליטה במצרי הורמוז, ואחר כך נדון בגרעין?
2: מצרי הורמוז, לפי מזכר ההבנות, הולך להיות איזשהו מנגנון משותף, שבעזרתו ייקבע בעצם המעבר של ספינות במיצר. כרגע נמצאות שם 2,000 ספינות, 20 אלף ימאים שתקועים במיצר, ואיראן כרגע מתנהגת בבריונות ומעבירה את הספינות בעצמה. ארצות הברית מנסה לקעקע את הדבר הזה, אבל הסכמה על המיצרים דווקא היא פחות הבעיה כרגע בין הצדדים. אז כן, הפסקה של המלחמה למשך 30 יום, אחרי 30 יום אפשר לדון על הגרעין. יש איזה שהם דיווחים יחסית אמינים לגבי הפשרות שאיראן מוכנה לעשות בנושא, והשאלה עד כמה רחוק וושינגטון מוכנה להתפשר, וזה מאוד מאוד מדאיג את ישראל.
0: למה? כי מה הפשרות שאיראן מוכנה לעשות בעניין הגרעין בהמשך?
2: לפי הדיווחים, הפשרות כוללות גם הקפאה של תוכנית הגרעין למשך 10 שנים, 10 ולא 20 שנה, כמו שאמריקאים לפי הדיווחים דורשים ממנה, ובעצם להישאר על רף של 3.5 או קצת יותר אחוז של אורניום מועשר באיראן. כשמה קורה עם שאר האורניום, 440 קילו שנמצא
0: כבר שמואשר ל-60,
2: ל-60 אחוזים, מה קורה איתו, האם הוא מועבר לארצות הברית, כמו שהנשיא טראמפ אמר, ומושמד על ידה, הוא עובר למדינה שלישית, אנחנו לא יודעים, אבל
0: אבל אנחנו כן שמענו בסוף השבוע שמוצ'טבה חמינאי נתן הנחיה בעצם לא להוציא את האורניום. אולי מילה באמת על הפרסום הזה בניו יורק טיימס שאומר, דבר קשה מאוד מבחינת ישראל, שאנחנו לא באירוע?
2: נכון, אז מבחינת המסע ומתן, אנחנו באמת, כמו שאומרים בניו יורק טיימס, אנחנו קבלן משנה או בספסל האחורי של השיחות, או אפילו ממודרים לגמרי. בוושינגטון קצת מצולקים משני סבבים שבהם הבטיחו ושכנעו בצורה מאוד אמינה.
0: הבטיחו ושכנעו זה ישראל?
2: הבטיחו ושכנעו זה ישראל וראש הממשלה נתניהו, שהתקיפות האלה יישאו פרי, שאפשר להחליף את ההנהגה באיראן, שאפשר למוטט אותה, ושאפשר להשיג ניצחון, או ניצחון מוחלט, באיראן, מה שלא קרה עד עכשיו, ווושינגטון, ארצות הברית סובלת מאוד כלכלית מהחוסר ניצחון המתמשך. אז ישראל ממודרת מהשיחות, היא שותפה צבאית, אבל זה באמת באמת מדאיג לגבי המגעים הדיפלומטיים.
0: הבאת לנו דברים של טראמפ?
2: סינק?
0: כן, מה הוא אומר שם? למה הוא מתייחס? בוא נשמע.
2: כן, בוא נשמע.
3: איראן, number one state sponsor of terror. They send their money all over the world to create problems. Never going to happen. And they're never going to have a nuclear weapon. And they know that. They know that.
0: טוב, הוא לא מחדש הרבה. הוא אמר את זה כבר 30 פעם לדעתי, כן. אוקיי. לא יהיה להם נשק גרעיני. איראן מפיצה טרור בכל העולם. אנחנו את כל הדברים האלה יודעים. השאלה עד כמה באמת הוא יכול להבטיח את הדבר הזה. איתמר, תודה רבה לך בינתיים. אם יהיו עדכונים, אני מבינה שזה דברים שקורים ממש עכשיו, אז אם יהיו עדכונים. תודה רבה, תודה רבה. שומע את הדברים האלה יחד איתנו שגריר ישראל באום דני דנון. שלום דני, שבת שלום.
4: שלום, שבת שלום לך ולמאזינים ליד.
0: עד כמה לדעתך, אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, להערכתך, ממה שאתה שומע, ואתה מכיר טוב יותר מאיתנו את הנפשות הפועלות, אנחנו יותר קרובים להסכם או לתקיפה נוספת?
4: כל שעה או אפילו כל דקה האווירה משתנה. כרגע הציוצים שיוצאים משני הצדדים הם ציוצים מרגיעים יחסית, אבל אי אפשר לדעת עם הנשיא טראמפ. ובהחלט אנחנו שומעים ממנו מחויבות משמעותית בנושא הגרעין, פחות מדבר על הנושאים האחרים של הטילים הבליסטיים והמימון של השלוחות האיראניות, אבל בנושא הגרעין לפי דעתי הוא הציב נקודה מאוד ברורה שהוא לא מתכוון לרדת ממנה, שבכל הסכם לאיראן לא תהיה את היכולת לייצר נשק גרעיני, וכמובן שמצרי הורמוז יהיו פתוחים לכולם.
0: טוב, זה לא ממש הישג בהתחשב בעובדה שהם היו פתוחים עוד לפני המתקפה הזו. דני, אולי התייחסות שלך גם כשגריר ישראל באום לדיווח המאוד מטריד בניו יורק טיימס, שאומר בעצם שישראל ממודרת, ישראל לא בשיחות, יש כעס בארצות הברית על הבטחות שהבטיח ראש הממשלה נתניהו בניסיונות שלו לשכנע את הנשיא טראמפ על כך שאפשר יהיה להפיל את המשטר וכולי, וישראל לא בשיחות האלה, ישראל שומעת על כך מגורמי מודיעין עצמאים, זה מה שכתוב בדיווח.
4: אני לא מקבל את האמירות האלו, כמובן שאין שום כעס. אנחנו עובדים ביחד עם ארצות הברית, משתפים פעולה בנושאים רבים, מתאמים את המהלכים, אבל צריך לזכור, לארצות הברית יש אינטרסים של ארצות הברית. אם ילד זה מסע ומתן, מנקודת מבט שלהם, לא שלנו, אבל אנחנו בהחלט שותפים.
0: באיזה אופן אנחנו שותפים? באיזה אופן אנחנו שותפים למסע ומתן הזה?
4: ראש הממשלה מנהל שיחות מעמיקות וארוכות עם הנשיא טראמפ, בדרגים הנמוכים יותר. גם אנחנו באום, גם בוושינגטון, מדברים על הנושאים, מעבירים את המסרים.
0: באיזו אינטנסיביות? באיזו אינטנסיביות זה קורה?
4: יומית, יומית. אבל צריך לזכור, ואני אומר את זה שוב, בסוף ארצות הברית מחליטה מה שטוב לארצות הברית. באמת אנחנו מאמינים יחדיו שצריך לשנות את המצב באיראן, פעלנו יחדיו, נלחמנו יחדיו. כרגע אנחנו צריכים להנתין ולראות באמת לאן זה הולך מבחינת המסע ומתן. וגם האמירה של הנשיא היא חשובה. שלא תהיה יכולת גרעינית לאיראן, זה צריך לפרוט את זה למעשים. איך מבצעים את זה, איך אוכפים את זה, איזה מנגנוני בקרה יוקמו, אם יוקמו. יש לנו זיכרון מההסכם של הנשיא אובמה, שהוא היה הסכם רע, הסכם מחורר לחלוטין.
0: אני רוצה באמת לשאול אותך אם זה באמת...
4: הנשיא טראמפ ביטל אותו.
0: כן, אז הנשיא טראמפ ביטל אותו, וכשאני מסתכלת על הנקודות, אני תוהה אם אנחנו לא נקבל עכשיו הסכם יותר גרוע מההסכם של אובמה, כשלאיראן יש גם 440 קילו אורניום מאושר ל-60% שלא היה בכלל לפני שטראמפ יצא מההסכם הגרוע הזה של אובמה. אם אנחנו לא נגיע למצב נורא קשה יותר מול איראן.
4: הבעיה הגדולה בהסכם של 2015 הייתה, שהייתה תקופת שבו ההסכם יצא מתוקפו, וכבר היום היינו אמורים במקום שאיראן אין עליה שום מגבלות.
0: אבל אפשר היה לנהל מסע ומתן על המשך ההסכם של אובמה, ולא לקפוץ ישר ולצאת ממנו.
4: נכון, אבל בסופו של דבר היה את החשש שאיראן תעשה מה שהיא רוצה אחרי התקופה הזאת, ולכן גם עכשיו, אנחנו יודעים עם מי אנחנו מתעסקים, עם האיראנים, אנחנו לא מאמינים להם, גם שהם מדברים על הסכם, ומדברים על מחויבות שלהם כזאת ואחרת, אין לנו אמון בהם. ראינו לאורך השנים איך הם שיקרו, איך הם הונו את המערכות השונות, את המנהיגים השונים, חשפנו את זה גם במסמכי הארכיון שהבאנו משם, ולכן אנחנו לוקחים מאוד מאוד בערבון מוגבל כל אמירה של איראן.
0: כן, אנחנו לוקחים בערבון מוגבל, אבל אני באמת מסתכלת עכשיו כאזרחית ישראלית על תמונת המצב, ואני אומרת, ראש הממשלה, לפי הפרסומים, דחף את הנשיא טראמפ לצאת מהסכם הגרעין. אחרי הסכם הגרעין הזה, איראן, שעד אז השאירה במספרים מאוד מאוד נמוכים, העיצה את ההשערה ל-60%, שזה רק השנייה, דני, יש עכשיו שוב הזקות בצפון, בשטולה הפעם, יש חשש מחדירת כלי תעשויין בשטולה, זה קורה ממש כעת, עכשיו בכמה יישובים בצפון, בצד שלומי, שטולה, ייכנסו למרחב המוגן. יצא טראמפ מהסכם הגרעין של אובמה, איראן רצה, התקדמה ל-60% אורניום מאושר, שהיא השלה עכשיו מאוד, שזו עכשיו הבעיה המרכזית כרגע מול האיראנים, הסיפור הזה של האורניום המאושר שקבור שם באדמת איראן, ועכשיו מאוד יכול להיות שיגיע טראמפ להסכם עם איראן של עוד 10 שנים, של ההשערה עד 3%, שזה בדיוק מה שהיה אצל אובמה, עם פיקוח כמו שהיה אצל אובמה, רק מה? יש לה גם 440 קילוגרם אורניום מאושר בחסות זה שהוא יצא מהסכם הגרעין. אז כל האירוע הזה, כל הניהול של הדבר הזה מול איראן, זה לא הייתה טעות אסטרטגית אחת גדולה?
4: קודם כל אני מעריך שזה לא תהיה התוצאה. אנחנו לא נרצה לראות הסכם כמו שהסכם המסגרת שנחתם בתקופת הנשיא אובמה. זה הסכם לא טוב, הסכם שקל לפרוץ אותו, ואני מקווה ומאמין גם שהנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם דומה. אבל אנחנו כמובן עוקבים אחרי הדברים. כמו שאמרנו בעבר, אנחנו נעשה כל מה שצריך לשמור על האינטרסים שלנו. אנחנו דחקנו את איראן היום למקום אחר, בעקבות הפעולה המשותפת של צה"ל ושל צבא ארצות הברית. היום איראן היא לא באותו מקום.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי ההתנהלות של השר בן גביר והסרטון שהופץ בכל העולם, על ההתנהגות של השר בן גביר מול, נקרא להם אנשי המשט, בסדר? סרטון קשה מאוד מבחינת ישראל, אנחנו מקבלים שוב ושוב תגובות קשות מאוד, השר בן גביר מקבל לגינויים וסנקציות, היום הודיע שר החוץ של צרפת שהוא גם לא יוכל להיכנס לצרפת. עד כמה, אני שואל אותך כשגריר ישראל באום, עד כמה הפצת הסרטון הזה הייתה טעות מבחינת השר בן גביר, והאם ראש הממשלה היה צריך להגיב באופן הרבה יותר חריף מול ההתנהלות הזו שלו?
4: תראה, ליאת, אני בתפקידי לא מחלק ציונים לשרים בממשלת ישראל, אבל אני אומר זאת שאין לי שום סנטימנטים לאותם אנשים פרועים שפרצו את החוק וניסו באמת לפגוע בכל מה שקשור להגנת ישראל. אבל צריך לשאול את השאלה, האם הסרטון הזה מוסיף או גורע? ולפי דעתי, במקרה הזה ברור לכולם שכרגע יש תחמושת רבה יותר ליריבים שלנו, ולכן צריך לחשוב טוב טוב לפני שמצלמים סרטונים ומפיצים אותם.
0: עוד מילה אחת על מה שקורה בצפון, הנשיא טראמפ הודיע על הפסקת אש בצפון, אבל הירי שם נמשך כל הזמן, יש כל הזמן ירי לעבר הצפון, ולצערנו יש גם אבדות בנפש. דני, מה יקרה אם יהיה עכשיו הסכם שבו יקבע שנגמרת המלחמה בכל הגזרות? מה זה אומר מבחינת ישראל? כרגע יש חיילים שם על גבול הצפון שנפגעים מרחפני הנפץ. אם עכשיו טראמפ ואיראן חותמים על הסכם שקובע הפסקת מלחמה בכל הגזרות והאיראנים לוחצים חזק לכיוון הזה, מה זה אומר לגבי מה שיקרה לנו עכשיו מול לבנון? אנחנו נצטרך להאיץ את המגעים להגיע איתם לסוג של הסכם מדיני לדעתך? איך זה ייגמר שם?
4: אנחנו רואים בנושא הצפון שיש פער אדיר בין הדיפלומטיה לבין המציאות בשטח. אנחנו נפגשים...
0: איך זה ייגמר שם?
4: אנחנו רואים בנושא הצפון שיש פער אדיר

0: לבנון, זה כל הזמן בדרג של שגרירים, זה לא נשמע שיש שם איזה אינטנסיביות, איזה רצון חזק. ראש הממשלה לא שולח לשם שליחים, כמו השר דרמר למשל, שהוא שלח אותו כשהוא רצה להגיע להסכמים מול המפרציות למשל. למה זה נשאר כל הזמן בדרג הזה של השגרירים? זה לא דרג להגיע להסדר שלום בין מדינות.
1: לנו אין בעיה להעלות את הדרג, והדרג עלה בישיבה האחרונה, הגיעו גם נציגי צהל ונציגים של גורמים במלל. אין לנו בעיה להעלות את הדרג יותר אם צריך. הבעיה הגדולה היא שממשלת לבנון לא מסוגלת לאכוף את הרצונות שלה בשטח. ולכן הבעיה היא לא הדרג, הבעיה היא שאפשר לדבר בוושינגטון, ואפשר לדבר על עתיד טוב יותר ללבנון בישראל, אבל לא בטוח שממשלת לבנון יכולה לאכוף את זה מול חיזבאללה. זה האתגר העיקרי של כולם.
0: אנחנו נעצור כאן, דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה לך על הדברים האלה, דני, תודה רבה לך. ואנחנו נשארים בצפון, שלום לעמי דהן.
2: שבת שלום, שלום וברכה.
0: לולן מאביבים.
2: כן, שמחתי לשמוע את דני דנון, ואני חושב שהוא עושה המון מאמצים, אבל מצד שני...
0: דני באמת עושה המון מאמצים, זה נכון.
2: כן. כן.
0: הוא הביא לפה שגרירים, כן. לצפון, אני... כן, אוקיי.
2: ואני חושב ש... בלבנון אפשר להגיע לשום הסכם אם איראן עדיין קיימת. כל עוד שאיראן קיימת וחיזבאללה קיים, הם יכולים לדבר הרבה. בסוף ממשלת לבנון, אין לה לא ידיים ולא רגליים כדי לנהל את זה. למה אני אומר את זה? אני אומר לפני יומיים רק צה"ל חיסל 3-4 מחבלים פה על גבול, על הגדר בערב חג. שכל התוכנית הייתה זה לעשות איזה פיגוע באחד היישובים, באחד הקיבוצים פה.
0: תגיד, איך אתה, איך, אז... מה עובר עליך כשאתה שומע את הדבר הזה שיש מחבלים על הגדר?
2: אני, להגיד לך שהתרגלו פה גם הילדים וגם המבוגרים פה לאירועים האלה, כן, אבל מצד שני אתה שומע את חבר כנסת מהליכוד חנוך שאומר לך, אין מלחמה בצפון.
0: חנוך מלביצקי. הוא קצת שינה את דעתו השבוע.
2: הוא ישנה עוד את הדעה שלו אם הוא יבוא פה. אני מזמין אותו לאיזה סוף שבוע או באמצע השבוע מתי שנוח לו רק לעבור פה 24 שעות.
0: רק נזכיר, יושב ראש ועדת הכספים שאמור לדון בפיצויים שמועברים לתושבי הצפון, ואתם חוץ מהסיכון הביטחוני הנורא, בעצם כמו שאני מבינה, אתם במצב... שלמרות שקשה לכם מאוד לעבוד, וחלקכם לא יכולים לעבוד, אתם גם כרגע לא מקבלים פיצויים, כי יש הכרזה על הפסקת אש, נכון? זאת הנקודה.
2: זה לא רק פיצויים, עזבי את הפיצויים באמת, הבירוקרטיה פה, עם היקב באביבים, הלך לפני 3 שנים, עדיין לא קיבל מהמועצה ומהמינהל אישור להתחיל לבנות אותו מחדש. בירוקרטיה בשמיים, על כל דבר, עזבי את הצרות שהם עושים כל ה... נושא של המנהל ושל המועצה ושל המהנדסים וכל הזה, זה סיפור אחד שלם, זה בירוקרטיה שאנשים בה מתייאשים. קשה מאוד לשכנע את האנשים להישאר עם התוספת של הבירוקרטיה הזאת. זה פעם אחת. פעם שנייה, אני אומר, גם כשאומרים שאין מלחמה בצפון, יש חיילים שלנו נלחמים, הם באמת עושים הכל כדי להגן פה על יישובים, על הצפון והצפון בכלל, לעשות הכל. בסוף שחייל כזה שומע שאין לחימה והוא נלחם חודשיים בעזה, חודשיים ביהודה ושומרון, חודשיים בסוריה ועוד עכשיו איזה כמה חודשים בלבנון, ולהגיד לו אתה לא נלחם ואין מלחמה, זה נראה לי קצת מעליב, אבל אני מקווה שהם חוזרים בהם ויודעים לתת להם את החיזוק ואת החיבוק המתאים גם לחיילים האלה, גם אחרי שהם משתחררים.
0: עמי, אבל אני באמת רוצה לשאול אתכם, מה עובר עליכם כשאתם שומעים את הדבר הזה שמרטיט כל אזרח בישראל, בטח מי שגר במרכז, ששומע חשש, אני ראיתי את הכותרת הזו, אני ממש ניבלתי, חשש לחדירת מחבלים ליישובים בצפון. מה עובר עליכם כשאתם שומעים את זה? אתם שגרים שם בצפון.
2: יש פה בעיה בכל הנושא של של המלחמה הזאת, גם בארץ, גם אנשים כבר שבעים חדשות, אבל כשאתה מגיע, כל הזמן שרואים אותך אנשים במרכז, אומרים, עמי, חזרת לאביבים? כן, מי עזב את אביבים? אני כבר 1.5 שנים בבית שלי. כן, הילדים שלי פה הכל. אני אתן לך דוגמה, שבוע שעבר היה מבחן במתמטיקה לילדים, שהם עכשיו, הילד שלי במקרה, הקטן הוא ב-י"א. השנתיים שלמים, הוא צריך ללמוד בזום, שנתיים שלמים שבאמת המורים שלו עושים הכל, משקיעים בו, בבית ספר בססה, מדהימים. אבל בסוף הוא בא לצאת לשעת בגרות, בלילה הוא לא ישן כל הלילה מהפגזות, בבוקר הוא בשעה 8 בדיוק הוא בא לצאת, אז היה רחפן, אז הוא לא יצא להתעכב עוד 30 דקות, מלחיץ אותם עכשיו, כל בן אדם נורמלי שמגיע למבחן עם מה שהוא עבר בלילה עם הבוקר, זה כבר 50% קושי.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי

0: ציון, נותנים להם הקלות?
1: אני לא חושב שיש להם איזה הקלות.
0: בתוך הסיטואציה הזו?
1: בתוך הסיטואציה הזאת, אני חושב שישובי סמוכי גדר והקיבוצים פה, והמושבים, כולל הערים, נהריה בקריית שמונה, צריך לתת להם מדרג אחר. לדעתי, אני חושב, למרות שכל אחד רוצה שהילד שלו יעשה אותו מבחן כמו שהילד בתל אביב עושה. אבל עם הסיטואציה הזאת היא די בעייתית מאוד. אל תשכחי שהילדים האלה גם עברו קורונה, עברו שנים של כוננות, כל המלחמה הזאת עם 3 שנים בסרט הזה, ועכשיו הם ב-י' א'. אז ת' י' א', שזה הכיתות החשובות מאוד, כמו שאר הכיתות, אבל הן חשובות מאוד לבגרות י' א' בכלל, אז זה משמעותי לילד כזה, וצריך באמת לעשות. אני פגשתי את שר החינוך לפני איזה חודש, הוא הבטיח לי שיבוא גם לבית ספר, ואני מקווה שהוא יבוא, כדי לראות באמת גם המורים, גם למורים, ולמנהלים קשה מאוד. הבית ספר שלהם נפל לא מזמן ביום שישי, נפל רחפן שהם לא היו שם.
0: איך באמת אפשר לנהל לימודים בבית ספר תחת סכנת הרחפנים, שאין שום דרך להטריע, אין שום דרך לעצור את הדבר הזה?
1: המורים, המורים באמת, עם כל החששות, בסוף המנהל בית ספר והמורים והתלמידים וההורים, חתיכת אירוע, זה חבילה אחת גדולה, שבסוף רוצים, גם הילדים תקנים ללמוד, הם רוצים לפגוש את החברים שלהם, ללמוד ביחד. אני רואה את הילד שלי, הוא ממש מתלהב ללכת לבית ספר. הוא רוצה, הוא לומד, הוא משקיע, אבל זה לא מספיק, אתה גם לא ישן. מי שעבר שבועיים אחרונים ביישובים פה בצפון, כולל ערב חג, זה חתיכת אירוע. כל היום, אם לא הירי שלהם, הירי שלנו, והירי שלנו גם העיר אותך, זה לא משנה. הם כבר מזהים, זאת אומרת, אין התראות, כי באמת לא צריך התראות, גם כיפת ברזל יותר צפונית, הכל מגן פה על היישוב בצורה מדהימה.
0: עמי, אני רוצה רגע לשאול אותך, מה התחלת להגיד? כן,
1: אבל מצד שני, צריך באמת להתחשב בנוער הזה, כי הנוער הזה הוא מתגייס מחר, הנוער הזה צריך להכשיר אותו, הנוער הזה צריך להיות טוב, ואם הוא טוב מחר בבוקר להתגייס לצהל, הוא יהיה טוב כאזרח, והוא יהיה טוב כתורם למדינה.
0: לא, לא רק כתורם למדינה, גם מגיע להם כבני אדם להצליח בחיים.
1: ברור,
0: מגיע להם מאוד שתהיה להם בגרות מצוינת ולהצליח בחיים.
1: אם משקיעים בהם עכשיו, הם יתנו הרבה למדינה ולא יהיו נטל על המדינה.
0: אני רוצה רגע לדבר פה, הזכרת פה את חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים. היה לנו פה דיונים סוערים מאוד ביומן הצהריים סביב הנושא של הפיצויים לצפון, ולאחר מכן שלחו לי סרטון בוועדת הכספים שהוא שינה את דעתו, והוא מדבר אחרת על היישובים בצפון, והוא כן חושב שצריך לתת לכם פיצויים. אבל, תקן אותי אם אני טועה, בסוף כדי שחנוך מלביצקי יוכל לתת לכם פיצויים, זה צריך לעבור אישורים של שר האוצר, וזה צריך שמדינת ישראל תכריז על האזור הזה כאזור שנמצא במצב מלחמה. זה הבסיס כדי לתת לכם פיצויים. ברגע שזה יוכרז כאזור מלחמה, לא תהיה, זה כבר לא בידיו של חנוך מלביצקי. זה בידיו של ראש הממשלה, בידיו של שר הביטחון. זאת אומרת, הטענות צריכות להיות כלפי מי שלא מכריז עליכם כאזור מלחמה, וחוסך כסף על הגב שלכם.
1: אני קורא את כל הכתבות, אני קורא את הוועדות הכנסת, אני משתדל ללמוד את כל מה שיש. אפילו במקרה גם נהל קהילה. עכשיו, כשאת מדברת, אני פתאום שומע, נתנו לפיתוח הנגב והגליל 150 לצפון, נתנו 200, נתנו פה 300, חוץ מקרן קיימת שעכשיו נתנה 10 מיליון שקל, שאני יודע שבוודאות שזה הולך להיות מיושם פה בכבישים, כלום מכלום. זה רק דיבורים, רק סיסמאות ורק שלטים. אני רוצה להגיד לך שלא השתנה שום דבר, ביישוב שלי לא קיבל שום דבר, הדבר היחידי שנתנו זה קרן קיימת, הביטחון שפיקוד העורף עשה פה את כל הגדרות ואת המיגון, כן, אבל בסוף, זה לא מסתכם בדברים הקטנים האלה. יש הרבה מעבר לזה, אני שומע שנותנים לזה. איפה הכספים האלה עכשיו?
0: איפה, עמי?
1: בוא נאמר שבאמת נתנו 100 מיליון לצפון, ואת ה-100 מיליון הזה הם צריכים לעבור דרך המועצות, חצי מיורד על ניהול, ועוד רבע על תכנון, ובסוף נשאר איזה 2 מיליון.
0: טוב, אבל זה לא דווקא בעיה של הממשלה. תגיד, כמה משרי הממשלה, ראש הממשלה, חברי כנסת מהקואליציה, באיזה אינטנסיביות הם מבקרים אתכם בצפון? באים לדרוש בשלומכם? באים לראות מה אתם צריכים?
1: היה פה בסיבוב ביישובים, היה פה הסתובב יד גולן, זה אני יודע בוודאות, גם היה אצלי בבית, שאני לא הייתי. היה פה בטקס ילדי אביבים, הוזמינו הרבה חברי כנסת ושרים, אף אחד לא הגיע, היחידי שהגיע זה גדי אייזנקוט, במקרה גם באמצע הטקס, זה אוטובוס ילדי אביבים שנהרגו פה ילדים.
0: אף אחד לא הגיע חוץ מגדי אייזנקוט?
1: ממש ריגש את כולם, באמצע הטקס גם היו פה יציאות של כיפת ברזל, והוא ראה שכולם מתנהגים. הוא התפעל מזה, והוא חיבק פה את המשפחות השכולות בצורה מדהימה.
0: ומי עוד הגיע?
1: לתפארת, רק גדי איזנקוט.
0: גדי איזנקוט ויאיר גולן? זה כל מי שהגיע לכם?
1: לא, לא, יאיר גולן היה פה בביקור שעשה בצפון לפני חודשיים. אבל מי שהיה פה ביישוב זה גדי איזנקוט. גדי איזנקוט היה פה, הסתובב, חיבק פה את המשפחות.
0: שר הביטחון, ראש הממשלה, שר האוצר, יושב ראש ועדת הכספים. הרי אלה אנשים שמחליטים בסוף.
1: בסדר, מחליטים, לא באו, אני גם לא יודע אם יכולים לעבור, כל הביטחון שם, אבל מצד שני...
0: הם יכולים, הם הגיעו, גם לחרמון הסורים הגיעו כשהם רצו.
1: היחידי שחיבק פה את התושבים ובאו, וגם התעניין כמה פעמים, וגם האנשים שלו, זה חד משמעית, זה גדי איזנקוט.
0: אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, עמי דן, תחזיק מעמד יקירי, מה אני אגיד לך? אנחנו שולחים לכם חיבוק גדול, תודה רבה לך.
1: זה חיבוק לא רק לתושבים שהם ברגילים לזה, אני אומר, חיבוק לכל החיילים, אוויר, ים ויבשה, כל מי שעושה פה 24 שעות, באמת אנחנו רואים אותם, לתפארת. וכן יש מלחמה, וכן הם עובדים, ושאף אחד לא יחשוב שהחיילים האלה לא במלחמה. שתיים, כשהם השתחררו, שהמדינה תדאג להם. באמת לתפארת. אני לא זוכר חייל בסדיר במשך 3 שנים, לעשות כמעט 4 גזרות שונות.
0: כן. היא יכולה גם לדאוג להם עכשיו, לגייס אחרים וקצת להקל עליהם עם המדינה. אבל אנחנו נעצור כאן. עמי דן, תודה רבה לך, יקירי. תודה רבה
1: לכם.
0: תודה. שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד.
2: שלום.
0: לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. אני קודם כל, אני חייבת רגע להגיד מילה על האצילות של עמי דהן ואנשי הצפון. יושב לולן באביבים, הכלכלה שם מרוסקת, הם לא יכולים לצאת מהבית בגלל רחפני הנפץ, הבגרויות של הילדים שלהם, הם לא יכולים לעשות בגרויות כי יורדים עליהם רחפנים בלילה. ובמקום לדבר על עצמו, הוא אומר לי, תתמכו בחיילים, תעזרו לחיילים אחרי שהם מסיימים את השירות. זה כל כך יפה הדבר הזה. באמת, לשמוע את זה מהאנשים שנמצאים בכזאת מצוקה בצפון. הייתה שם חשש לחדירה בחג, אני פה חייבת להצדיע ולהגיד מילה טובה. עכשיו בוא נדבר על אסטרטגיה, בסדר?
2: אתה מבין... זה חשוב, רק רוצה לצרף את קולי, זה האיש האמיתי. ראש הממשלה, שר הביטחון, כן יכולים לבוא.
0: הם יכולים לבוא?
2: עניין הצבא, ודאי שיכולים לבוא. הם פשוט נוקטים את סדרי... חייבים לבוא, לא יכולים לבוא. הצפון מופקר בסך הכל, זה כל כך חורה. זה כל כך מעצבן, זה כל כך מנוגד לערכי הבסיס של המדינה הזאת. אנחנו אמרנו שנכנסנו אותם למלכוד אסטרטגי, אחרי כל המכות שחטפו את החיזבאללה, הם הכניסו אותנו. צהר כמובן נושא בעול, הרמטכ"ל, פיקוד צפון, חיילי צהר כמובן, ראינו גם מח"ט 401, הלולן, המדען, אנשים האמיתיים, אבל בסופו של דבר, ההפקרה הזאת שנוקטת הממשלה זה מוציא מידעת, זה פשוט כל כך ציני.
0: באיזה אופן זה הפקרה? למה זה הפקרה? תגיד
2: עמוס. תראה, היו צריכים לעשות להגיד כך. הממשלה תתכנס בקירת שמונה כל שבועיים, ותקבל 10 החלטות שגם יגובו בביצוע ובתקציבים, כדי לתת עדיפות, כדי לתת תחושה שהם לא מופקרים על ידי המדינה. דברים פשוטים.
0: והם לא שם. וביטחונית? אתה מבין את האסטרטגיה של מדינת ישראל היום בצפון?
2: כן. אנחנו עשינו מיקוד חוץ, מסרנו את ניהול מדיניות החוץ, אנחנו זה ראש הממשלה בעיקר, לארצות הברית, שדרות פנסילבניה 1600, זה הכתובת של הבית הלבן, ושם מנהלים, וזה הם כרגע אומרים, אל תעשו שום דבר, חוץ מהמרחב המוגבל שאתם פה פועלים, והחיזבאללה פועל באותו מרחב, ופוגע בנו, ידינו כבולות, הרבה יותר מה שהיה לפני שפתחנו במתקפה הזאת.
0: לא, אבל זה נקודה מאוד, מאוד, זה
2: לא,
0: נקודה מאוד חשובה.
2: לא, אבל עיוורון אסטרטגי, עיוורון אסטרטגי, ולמעשה השתעבדות מוחלטת למדינות החוץ האמריקאית. איך אמר הנשיא של ארצות הברית, נתניהו בחור טוב או משהו כזה, הוא עושה יעשה מה שאני אומר לגבי איראן. איראן זה כולל את כל השלוחות למיניהם, את כל מה שהוא חושב, שמפריע לו, הוא רוצה לחתור להסכם או לחתור לפתרון, תכף נדבר, אבל בסופו של דבר זה תושוב. אי אפשר, הצבא, באמת צהל עושה דברים נפלאים, אבל גם הצבא הנפלא ביותר, שזה צהל במקרה הזה, לא יכול להשיג הישגים אם אין רגל מסיימת אסטרטגית. אסטרטגית זה מילה גבוהה למדיניות שמביאה הישגים. למשל, חופש פעולה ושיקום מלא של הגליל. שהוא תפאר את מדינת ישראל, היהלום שבכתר, ובמקום זה הוא נראה כמו פרח שקמל.
0: רגע, אבל זו בעצם החלטה שממשלת ישראל יכולה לקבל.
2: נו, והיא לא מקבל, ברגע שאתה לא מקבל החלטה. זו החלטה, כי קיבלנו הנחיה מארצות הברית. אנחנו צריכים לעבוד בתום ארצות הברית, ארצות הברית היא דדתנו, אבל לפעמים יש מצבים שאנחנו צריכים להגן על עצמנו.
0: אז אני אגיד לך מה יאמרו. יאמרו לנו, אין מה לעשות, כדי לתקוף את איראן, ולהפיל את המשטר, ולחסל את תוכנית הגרעין, אנחנו חייבים לפעול בשיתוף פעולה עם האמריקאים, וזה המחיר שמדינת ישראל נאלצת לשלם.
2: כן, אבל זה אנחנו שמענו כבר את הדבר הזה, וזה מביא לאסון. אז מי ידאג לאזרחי ישראל? זה לא בעיה רק של עמידן, הלולן. זה הצפון צריך לפרוח, אבן שואבת, ודוגמה, ואזור מועדף ומתועדף.
0: אבל איך הוא יפרח אם יש שם חיזבאללה? יגידו לך שהוא לא יכול לפרוח כשחיזבאללה בצד השני של הגדר.
2: אבל אני חושב שאנחנו היינו צריכים להגיד שאנחנו במקרה הזה נפעל בכל רחבי לבנון, עד שהחיזבאללה יורתע ולא יפעל נגדנו. החיזבאללה כבר חטף מצהל מכות קשות ונרתע מפעילות. חודשים פעלנו בבקה, בבירות, בבירה של החיזבאלסטן, שזה הדחיה, בכל רחבי לבנון, והם הרגישו נרדפים.
0: עד שהתחיל המבצע השני, שהגעת הארי, מה שאני שמעתי, זה שהיה לנו יותר חופש פעולה בצפון לפני שהגעת הארי.
2: לא שמעת, זה עובדה.
0: ואחרי שהגעת הארי, אנחנו פשוט איבדנו את חופש הפעולה שלנו בצפון, כלומר, המצב שלנו בלבנון החמיר.
2: שאיבדנו את חופש הפעולה, לטובת משהו שהוא כרגע לא ברור, שזה איראן, תכף נדבר, ואסור לעשות את זה, כי ראש הממשלה הבטיח לנו בקולו שהוא יביא ביטחון לצפון ויביא סגסוג לדורות. בינתיים אתה רואה את הילדים האלה מתחבים, תלמידי הכיתות בבית ספר יסודי מתחת השולחנות, והלב שלך נחמץ, אתה רואה איך אנחנו נפגעים, אתה רואה את המגבלות שהוטלו עלינו, ואפשר גם להגיד לאמריקאים, כל הכבוד, אנחנו נגן על עצמנו.
0: אפשר? אם נשיא כמו טראמפ זה אפשרי, רק רגע, עמוס, שנייה, יש עכשיו עוד פעם מזעקות בצפון, הפעם בחניתה, חשש מחדירת כלי טיס. אני רוצה רגע להתקדם איתך כדי להספיק לדבר איתך על איראן. יכול להיות שבסוף שתי התקיפות האלה, עם כלבי ושאגת הארי, הסתיימו במצב שאנחנו נקבל הסכם בין ארצות הברית לאיראן, יותר גרוע מההסכם שהיה בין אובמה לבין איראן, ובתוספת 440 קילוגרם אורניום מאושר של האיראנים?
2: תראי, קשה להאמין שהנשיא ארצות הברית ירצה שבמורשת שלו יהיה כתוב שהוא אפשר לאיראן, כיוון שעד שהוא עזב בלחץ שלנו, או בשכנוע של ראש הממשלה, את הסכם הגרעין, עד אז האיראנים כיבדו אותו, זאת אומרת, לא פיתחו נשק גרעיני. אחרי שההסכם בוטל, הם הגיעו לרמת ההשערה של אורניום של 60%, שזה על סף אורניום צבאי מלא של 90%, שזה פער של שבועיים. זה עוד לא נשק, נשק זה פיל ובראשו פצצה, זה לוקח עוד שנה. אני לא, במקום לעשות את ההשוואות, הפלת המשטר, כפי שהתפרסמה התוכנית הזאת, נראית לי משוללת יסוד של ביצוע. זאת אומרת,
0: מההתחלה זה היה ברור?
2: הקורדים, לפחות שאני קראתי אותה, לי זה נראה ברור, מזיכרונות עבר, הקורדים, זה הזכיר לי את לבנון 82, אז הייתה התוכנית הפנטסטית להמליך נשיא ולעשות שלום, בסוף הנשיא נהרג, נרצח על ידי הסורים והשלום התפוגג. אותו דבר פה, אם אתה מפעיל את הקורדים, ברור שזה לא יכול לעבוד.
0: אבל עמוס, אני רגע, אני לא רוצה לנתח את זה. לא, אנחנו יודעים את הדבר הזה.
2: אני רק מראה את חוסר התוחלת.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך אם אתה מבין את האסטרטגיה של עם כלבי, ושל שאגת הארי, והאם בסוף, בסוף שני האירועים האלה, ששילמנו על זה מחירים כבדים, פחות כבדים אולי מה שסבור, אבל מחירים מאוד מאוד כבדים, האם מצבנו מול איראן יהיה טוב יותר לדעתך?
2: הוא יכול להיות יותר טוב לפרק זמן קצר, אבל אם המשטר המטורף הזה, משטר קיצוני, אלים, עם אידיאולוגיה של השמדת ישראל, יישאר על כנו, הם יעשו הכל, שגם יהיה להם נשק גרעיני, אולי בניגוד לעבר, כי השליט הנוכחי שיש כל מיני הערכות, הוא חי למחצה, הוא חי לרביע, הוא חי לשליש, אבל כנראה שהוא קיים ומלקט סביבו את המשמרות המהפכה שהם קשוחים. ועד עכשיו, מבחינתם, אני לא אתפלא, מתברר, זה הערכה שהם אפילו חושבים שהם מנצחים. הם סגרו את מצרי הרמוז שקיימים שם עשרות, עשרות.
0: רק שנייה, עמוס, סליחה, אז אני מתנצלת. Okay. שוב הזקות בצפון, בשלומי, לא, חדירת כלי טיס. אז בוא נדבר רגע, אבל על מה שקורה עכשיו. כשאתה רואה עכשיו, את המגעים, אתה סבור שהם קרובים יותר להסכם, או שיש פה בעצם, או שבעצם אנחנו נגלה עוד תקיפה אמריקאית? אולי זה הכל אחיזת עיניים, מה שקורה עכשיו?
2: קודם כל, המונח הזה קרוב יותר או קרוב פחות עליי לא מקובל, כי אין לזה שום משמעות. בהיסטוריה, מה שקובע זה מה קרה או לא קרה. הסכם שבו 440 קילו נשארים ללא פיקוח בידי איראן, זה נראה פגיעה קשה בארצות הברית ובמעמדה בכל העולם, ובמעמדו של נשיא ארצות הברית. עכשיו מפיצים שהאיראנים הסכימו להצעת תיווך פקיסטנית, ההצעה שיכולה לעבוד, היחידה, זה שאתה מפסיק את המלחמה, פותח את המיצרים, ובעוד שבוע יתחיל מסע ומתן. אבל אם זה כך יהיה, האיראנים יתעקשו על דבר אחד, שיש להם אופציה לפתח נשק גרעיני, גם אם הם יעמידו פנים, שהם, לא יעמידו פנים, יחזרו על פסק ההלכה, שאין בכוונתה שאיראן לפתח נשק גרעיני, אבל אין פסק ההלכה שהם יוצאו, שאסור להם לשקר ולעשות הכל כדי שיהיה להם נשק גרעיני, והם עלולים גם לרכוש נשק גרעיני, או אופציה לנשק גרעיני, כמו שעשה בשאר אסד, כשהוא היה שליט סוריה מצפון קוריאה. כי צריך לזכור, זה משטר קיצוני מאוד, אלים מאוד, הוא יכול לצאת בתחושה שהוא שורד. אצלו הניצחון של המשטר הזה, שהוא שורד בשטח על מכונו. כמו החמאס אגב, אנחנו מקבלים לזה הדגמה בעזה, אפשר להתגאות בזה שהם מצטמצמו ל-45%, 48%, 30%. כל עוד שהם שולטים באוכלוסייה, מבחינתם, זו השרידות שתאפשר להם לפרוח בעתיד.
0: אז עכשיו אין ברירה, ואני אבקש פה תשובה קצרה בשורה, עכשיו אין ברירה חוץ מאשר לתקוף, כי אתה מתאר פה הסכם שהוא הסכם מאוד מאוד גרוע, אבל באמת אלה הנקודות כרגע. צריך לתקוף כדי לשפר את ההסכם, או שתקיפה לא תעזור עכשיו?
2: לא, בהכרח, אפשר גם לעשות מצור שנמשך הרבה זמן. צריך ברמה האסטרטגית להיות נחוש, למנוע מאיראן, עם האידיאולוגיה הנוכחית במשטר הזוועתי הנוכחי, את האפשרות לחבור לנשק גרעיני. זה לא יעלה על הדעת מבחינת ישראל, אבל הנשיא טראמפ הוא קצר רוח, והוא משנה את הדעה.
0: יש גם דיווח בניו יורק טיימס שישראל בכלל אין לה השפעה על המסע ומתן.
2: אני לא צריך את ניו יורק טיימס, אני רואה את זה בפועל. אם היינו חלק מתוכנית שאין לה שום בסיס להפיל את המשטר, ומספיק שהנשיא יאמין שאנחנו חלק מזה, או שזה אפילו נכון, אז הוא לא יתחשב בנו. אם אתה מנתח את אישיותו בלי כלים מיוחדים של טראמפ, אני לא אתפלא אם הוא יתעלם מאיתנו, עובדה שהוא גם כפה עלינו בלבנון מציאות בלתי אפשרית, שהיא גם משתלבת עם מדיניות שהיא בלתי מקובלת לחלוטין של הפקרת הצפון, במקום לתת לו עדיפות לאומית עליונה.
0: אוקיי, אנחנו נעצור כאן. אלוף מילואים עמוס גילה, תודה רבה לך עמוס. תודה רבה. הפסקה, ומיד אחריה נהיה עם מוחמד אלבאו, חבר פורום משפחות שכולות ישראליות ופלסטיניות, תושב חלחול, שמספר לנו שמשפחה ישראלית השתלטה לו על השטח. תכף אנחנו נשמע את הפרטים.
3: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
4: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
3: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
4: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
3: גישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: טלי מורנו,
6: כאן.
5: שאול אמסטרדמסקי,
7: כאן.
5: אליאור לוי,
8: כאן.
5: גילי כהן,
9: כאן.
5: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: שלום מוחמד אלבאו.
10: שלום.
0: אח שקול ואיש הדיגיטל של פורום המשפחות השקולות הישראלי פלסטיני. אני מבינה שאתה איבדת את אח שלך לפני 20 שנה.
10: כן, איבדתי את אח שלי לפני 24 שנים, זה ב-2002.
0: איך הוא נהרג?
10: זה היה ביום החג, חג הקורבן אצלנו, יצא מהבית בערב לבקר את החיים, את החברים שלו, בדרך לשם היה מחסום של חיילים, לפני שהיה מתקרב למחסום היו יורים עליו, וכל מה היה אצל אח שלי זה תעדת זהות שלו, שהוא רצה לעבור מהמחסום הזה.
0: מה זה היה? תעודת זהות?
10: כן, תעודת זהות שלו זה הייתה ביד שלו. כשאתה כפלסטיני מתקרב לאיזה מחסום, אתה רוצה לצאת תעודת זהות שלך מהכיס, ואתה מראה תעודת זהות שלך לחיים. אולי נותן לך לעבור, אולי לא נותן לך לעבור.
0: וירו עליו?
10: המצב. כן, ירו עליו לפני שהוא מתקרב למחסום ב-12 מטר.
0: אתם גרים היום איפה?
10: אני גר בחלחון, תושב סייח חלחון, באזור חברון.
0: ופניתם אלינו מפורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, גם שלחתם לנו סרטון. מה בעצם רואים בסרטונים האלה, ומי מפרסם אותם, מוחמד?
10: מה אתם רואים בסרטונים האלה, קודם מי מפרסם את זה, זה המתנחלים שישבו באדמה שלי שם, הם מפרסמים את זה, הם מצלמים את זה, מפרסמים את זה אצלם, בטיקטוק, באינסטגרם, והם יושבים באדמה שם. וזה המצב משנתיים, עד עכשיו ממשיך ככה.
0: שמה, משפחה, משפחה?
10: משפחה, כן, המשפחה הזאת שאתם ראיתם.
0: משפחה יהודית של מתנחלים?
10: משפחה יהודית של מתנחלים.
0: שמה, שהתיישבו על האדמה שלכם?
10: כן, הגיעו בסמואל, או שם וישבו, ומשנתיים אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. ניסינו הרבה דברים לעשות.
0: מה ניסיתם?
10: הלכנו למשטרת ישראל, ודיברנו על זה, והלכנו אפילו היום יש עורך דין גם הולך לבית משפט, ומשנתיים לא עשו שום דבר. הדבר היחיד שעשו, שלפני אולי 7 או 8 חודשים, הגיעו משטרה, והציעו אותם משם, 3 פעמים הציעו אותם משם, מהאדמה, וחזרו.
0: המשטרה באה כל פעם ומפנה אותם?
10: כן, לפנה אותם וחזרו. וחזרו 3 פעמים, ועכשיו לא עושים להם שום דבר. אני לא יכול להגיע לאדמה שלי ואסור להגיע לזה, לא רק אני ודודים שלי, והרבה אנשים, והרבה פלחים פלסטינים, זה הפרנסה שלהם מהאדמות האלה. אנחנו מדברים על מספר גדול של דונומים. אנחנו מדברים על 500 ל-600 דונום במקום שנמצא האדמה שלי, וגם באופן כללי מדברים על 12,000 דונום לחלחול היום, זה הפרנסה של 60% מהתושבים שם, שלא יכולים גם שיגיעו לאדמה שלי, האדמות שלהם, גם המתנחלים שנמצאים שם. כל פעם שאתה מגיע, אז יורדים, מגיעים, ומגיע הצבא. הצבא, כל מה הוא עושה, שהוא מונע אותנו להגיע לאדמה, ושומר על מתנחלים שנמצאים שם.
0: רגע, אני רוצה לחזור על מה שאתה אומר. אתה אומר 3 פעמים באה המשטרה ופינתה אותם, עכשיו המשטרה כבר לא מפנה אותם, הם יושבים על השטח, הם מונעים ממך לאבד את האדמות, והצבא, מי קורא לצבא?
10: אנחנו מתקשרים למשטרה.
0: לא, למשטרה או לצבא?
10: לא, למשטרה.
0: והיום כשהמשטרה מגיעה, מה היא עושה?
10: עכשיו, היום לא מגיעים, לא עושים שום דבר. מי מגיע היום הצבא, שברגע שאנחנו הולכים לאדמות, ברגע שאנחנו הולכים לאדמות שלנו, לא נותנים לנו להיכנס. זה מה הם עושים.
0: הצבא לא נותן לכם להיכנס?
10: כן, הצבא לא נותן לנו להיכנס.
0: ואת המשפחה הוא משאיר שם?
10: כן, הם שם, עד עכשיו, הם שם, והמצב יותר מסוכן עכשיו, שהם התחילו, אני לא יודע, לבנות שם, הם שמים בטון, את הבסיס של בטון, שאני חושב שהם עוד מעט מביאים קרוונים, הם עשו כמה אוילים עכשיו, יש 4-5 אוילים, חתכו מהעצים של ה... מהקרם שלי חתכו הרבה עצים, עצים שם, הרבה.
0: ואתה אומר, שם. אתה מדבר על זה שהאדמות שם רשומות על שמך?
10: בטח, כן, זה השני בשם אבא שלי.
0: ואתם מביאים את זה לבית המשפט? כלומר, אתה אומר שיש לכם עורך דין. יש לכם את ההוכחות שהאדמות הם שלכם, ואתם מביאים את זה ומציגים?
10: בטח שיש את הטאבו שאומרים, וזה, תראי, זה לא הסיבור האישי שלי, אני, כמוחמד, זה הסיבור של אלפים משפחות פלסטינית היום בגדה, מהצפון עד הדרום. יש מלא סיבורים כאלה בכל מקום. יש טרור תמיד מהמתנחלים כל הזמן, ובטח אתם שומעים ואתם רואים על זה. זה המצב, זה המציאות.
0: אבל אז אומרים לנו שהפלסטינים התחילו, שהפלסטינים מתנכלים, שזה עניין שקשור לביטחון המתנחלים.
10: המתנחל הוא נמצא באדמה, זה לא שלו, קודם כל. זה אדמה שלי, הוא גנב את האדמה וישב שם. זה לא חוקי, אם אני צריך לדבר על החוק, זה לא חוקי.
0: אבל מי המערכת שיכולה לתמוך בכם? אתה אומר שיש לכם עורך דין. לאיפה אתם הולכים בנושא הזה?
10: יש עורך דין עכשיו, עורך דין ישראלי. הוא עובד, הוא מטבל בזה. הוא מטבל בזה, אבל שתדעי, זה לוקח הרבה זמן. אפילו, אם הוא מביא מהבית המשפט, שנגיד, לתנות את המתנחלים מהאדמה, גם זה לא קורה מהר, זה לא קורה אפילו, לפעמים. יש הרבה עובדים הביאו מבית משפט דברים כאלה, וניירות כאלה, שזה לא חוקי, וחייב להוציא אותם משם. אני מסביר על הדוגמות האחרות, גם לא יצאו משם, לא יצאו מהאדמות.
0: גם אם יש פסק דין, הם נשארים שם?
10: כן, כן. המצב היום במציאות היא שונה לגמרי, יותר מורכבת, יותר מפחידה ויותר מסוכנה גם.
0: איך זה משפיע באמת על מרקם היחסים הכל כך עדין בין התושבים הפלסטינים למתנחלים? איך זה משפיע האירועים האלה, מוחמד?
10: באמת אני לא יודע מה נגיד לך בדיוק, אבל אין סימטריה לגמרי. מצב לא מובן, מצב באמת תמיד כל יום קורה דברים חדשים. החיים של הפלסטינים חיים קשים לגמרי היום. בכל מקום, אנחנו מדברים על 550, שנגיד שער צהוב נמצא בין הכפרים הפלסטינים, תמיד הכל סגור, תמיד הכל, המצב הכלכלי זה גם קשה מאוד, ובסוף מה נשאר לך? נשאר לך את האדמה הזאת שאתה צריך להתברנס ממנה, ובגיעה משפחה של מתנחלים יושבים שם ולוקחים אותה, גונבים אותה.
0: אני רק רוצה להתקן, סליחה, מוחמד, אני מבינה, אני רק רוצה להתקן שהאירוע בצפון יסתיים, ויסתיים האירוע בצפון, ואתה עדיין, אתה חבר בפורום משפחות השקולות הישראליות פלסטיניות. למרות כל מה שאתה עובר, אתה עדיין מאמין שאפשר לחיות כאן אחרת?
10: אולי אם אני לא מאמין, לא הייתי, אולי עולה לשיחה הזאת. בטח שאני מאמין, אני פעיל שלום, ואני מקדיש את חיים, את כל החיים שלי לזה, אחרי שאיבדתי את אח שלי, אני צרפתי לפורום משפחות השקולות הפלסטיניות לפני 20 שנה, אני גם עובד בפורום, אני, כמו שאת אמרת, אני מנהל את המדיה בצד הפלסטיני של הפורום, יש תקווה, תמיד יש תקווה כל הזמן עם כל הכעס, עם כל התסכול הזה, אבל יש תקווה לשנות את המציאות ולעשות משהו. ברגע שאנחנו מאבדים את התקווה, אז אנחנו מאבדים את החיים שלנו.
0: אבל איך יש לך תקווה כשאתה רואה כאלה אירועים, שאתם לא יכולים להתפרנס?
10: זה קשה.
0: אתה רואה מערכת שעומדת מול הבקשות שלכם, שאתה אומר שהן חוקיות לגמרי, שיש לכם ניירות ובכל זאת שום דבר לא קורה, אז על מה אתה מבסס את התקווה שלך? זה נראה כאילו הכל מחמיר.
10: תקווה לשנות את המציאות. התקווה לא לשאר ויושב בבית, ואני מחכה שהמצב ישתנה לבד. אתה צריך לעשות משהו, אתה צריך להמשיך, אתה צריך לצעוק אפילו, וזה צעקה אולי מתים ממוחמד, כי פלסטיני, כי אלפים פלסטינים גם כמו מוחמד, וצריכים לשנות את המציאות הזאת.
0: תגיד, יש פלסטינים שמתייאשים ומחליטים שהם רוצים לעזוב, כי חלק גדול מהלחץ הזה בא בעצם כדי לגרום לכם לעזוב. אתה רואה מצב כזה? אתה רואה מגמה כזו? של פלסטינים שפשוט נוטשים את יהודה ושומרון?
10: תראי, אני אולי את השאלה שלך, אני מחלק אותה לשתי נקודות. אז תמיד יש פלסטינים באמת רוצים לשנות את המציאות ליותר טובה, וכל מה אנחנו עושים שזה לא דרך אלימה. אנחנו עושים את זה דרך מסע ומתן, אפילו עם כל הציבור הזה שקורה עם המתנחלים, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה לא יכול אפילו להגיע לאדמה, אפילו לדבר עם המתנחלים האלה. הם לא נתנים לך אפילו לדבר אותם, להגיד להם מה אתם עושים פה אפילו.
0: הם לא מאפשרים לך אפילו לדבר איתם, אתה אומר. וגם לא צהל וגם לא המשטרה.
10: אין מי לדבר. וזה הדבר הכי קשה היום, שאין מי לדבר.
0: מוחמד אלבאו, מנהל המדיה בפורום משפחות שכולות ישראליות ופלסטיניות, תושב חלחול. הנה, נתנו לך להשמיע את הדברים, ואנחנו נחזור אליך. בהמשך, אנחנו פנינו למנהל האזרחי, פנינו לדובר צהל, אנחנו עדיין לא קיבלנו תגובה, אנחנו נפנה גם למשטרה בעניין הדברים שאתה אומר, פנינו כבר למשטרה, עדיין לא קיבלנו תגובה, אני מקווה שנקבל תגובה, אם לא היום, אז בתוכנית בשבוע הבא.
10: אני מקווה גם שהקול שלי יגיע, וזה יעזור קצת, באמת, וישנה את המציאות ליותר טוב, לכולנו.
0: אני מאוד מודה לך, מוחמד אלבאו, תודה רבה לך.
10: תודה.
0: תודה רבה. ביי ביי. אנחנו חוזרים אליכם, אחרי חדשות השעה 6, נסכם את השבוע הפוליטי והמשפטי עם יואב קרקובסקי, חנן קריסטל, עם עורך הדין ערן בן ארי, חבר מרכז הליכוד, וגם, שימו לב, סרט חדש של אסתר אופרים, שהוקרן בהקרנת בחורה בפסטיבל דוק אביב, שיפתח בסוף החודש, נהיה גם עם ג'מאל זחאלקה, יושב ראש ועדת המעקב של ערביי ישראל, היום צעדה במחאה לאלימות בחברה הערבית, מיד שווים.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין, הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
2: נגיחה פירות!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 6. הפייננשל טיימס מדווח כי ארצות הברית ואיראן קרובות לעסקה להערכת הפסקת האש ב-60 יום והנחת הבסיס לדיונים על תוכנית הגרעין של איראן. על פי הדיווח, ההבנות כוללות פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז והתחייבות לדון בדילול או במסירה של האורניום המאושר שבידי איראן. ארצות הברית תקל את המצור על הנמלים של איראן ואת העיצומים על המדינה ותסכים גם להפשרה הדרגתית של נכסים איראניים מחוץ למדינה. דיפלומט המעורה בפרטי המסע ומתן אמר לעיתון כי נראה שהעסקה הולכת בכיוון הנכון וכעת האמריקנים צריכים לבחון אותה. לדבריו, האיראנים כנראה מוכנים לוויתורים נוספים על האנרגיה הגרעינית, אך לא יעשו זאת כל עוד המלחמה נמשכת. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הצדדים בשלבים הסופיים של גיבוש מזכר הבנות.
4: מה דר מרחלי נהאי סאזי אין יודושת תבורום הסתם?
3: הדובר בקאי הוסיף בראיון לתקשורת האיראנית כי במזכר ההבנות כלולים הנושאים החשובים ביותר הנדרשים לסיום המלחמה הכפויה כהגדרתו, בכלל זה נושאים בעלי חשיבות יסודית בעבור איראן. לדבריו, אחרי כמה שבועות של שיחות אפשר לראות מגמה של התקרבות לכיוון הסכמה. את הדברים מביא כשבנו יחזקאל קורנברג. גם שר החוץ של ארצות הברית רוביו אישר כי הושגה התקדמות בשיחות.
5: There's been some progress done, some progress made, even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say, but this issue needs to be...
3: יש התקדמות מסוימת, נעשו כמה צעדים קדימה, ואפילו ברגע זה נעשית עבודה. יש סיכוי שמאוחר יותר היום, מחר או בעוד יומיים, יהיה לנו מה לומר, אבל את הנושא הזה חייבים לפתור. רובי הוסיף בשיחה עם עיתונאים בהודו, כי אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני. מצר הורמוז צריך להיות פתוח בלי אגרות, והם צריכים למסור את האורניום המאושר. אלה הנקודות העקביות של הנשיא, הדגיש. שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עדיין אי אפשר לקבוע אם אנחנו קרובים יותר להסכם או לתקיפה נוספת.
6: כל שעה או אפילו כל דקה האווירה משתנה. כרגע הציוצים שיוצאים משני הצדדים ציוצים מרגיעים יחסית, אבל אי אפשר לדעת עם הנשיא טראמפ. ובהחלט אנחנו שומעים לנו מחויבות משמעותית בנושא הגרעין, פחות מדבר על הנושאים האחרים של הצדדים הבליסטיים ושל השלוחות האיראניות, אבל בנושא הגרעין, לפי דעתי, הוא הציב נקודה מאוד ברורה. הוא לא מתכוון לרדת ממנה.
3: בראיון ליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון דחת דנון את הפרסום בניו יורק טיימס, לפיו ישראל ממודרת מהמסע ומתן, ואמר כי מתקיים קשר רציף ויומיומי בכל הדרגים, כולל שיחות עמוקות בין נתניהו לטראמפ. חיזבאללה ממשיך לשגר כל העת כלי טייס בלתי מאוישים אל יישובי הצפון. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בכמה יישובים בגליל המערבי. מדובר צהל נמסר כי במרחב שלומי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים והאירוע מתוחקר. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. כוחות המנהל האזרחי חילצו שישה ישראלים ששחו וילה במרכז יריחו. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי שכנים ששמעו צעקות בעברית העבירו את המידע לגורמי ביטחון, והשישה הועברו לידי מפקדת התיאום והקישור הצבאית בגזרה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי קודם לכן נמסר כי המנהל האזרחי חילץ 23 ישראלים ממרכז שכם. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק.
1: כאן תחזית. הערב צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
7: ילד בן ארבע לא צריך לחוות כזה אירוע.
1: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 6:05 כאן אצלנו במעבירים לראשון. מיד נסכם שבוע פוליטי ומשפטי עם יואב קרקובסקי, עם חנן קריסטל ועם חבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן-ארי, וגם סרט חדש על אסתר אופרים שיעולה בהקרנת בכורה בפסטיבל דוק אביב. היוצר שקד פגש את אסתר וגם דיבר איתה בטלפון, הקליט הרבה מאוד שיחות עם אסתר אופרים שלא מרבה להתראיין, שקד גורן, והוא יביא חלק מהקטעים שהיא סיפרה לו בקולה כאן אצלנו במשדר. נדבר גם עם ג'מאל זחאלקה, יושב ראש ועדת המעקב של ערביי ישראל, היום צעדת מחאה על רקע האלימות בחברה הערבית. עוד קודם לכן אנחנו אלייך, אופיר הלפרין. 4 בני אדם נהרגו מאז תחילת החג בשורת תאונות דרכים ברחבי הארץ, ועוד כמה בני אדם נפצעו בדרגות שונות. שלום אופירת, עם הפרטים הקשים.
1: סופש קטלני בכבישי ישראל, 4 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת החג ועד היום, יום שבת. אתמול בערב נהרג רוכב אופנוע כבן 20 סמוך לתורן. שעות לאחר מכן, במהלך הלילה, נהרג גבר כבן 35 בתאונת דרכים סמוך לגניגר, שבה נפצעו גם 6 בני אדם נוספים, בהם ילד בן 10 שנפצע באורח קשה. גם היום נמשכת שרשרת התאונות הקטלניות. הבוקר נהרג רוכב אופניים כבן 50 בכביש 4, ובהמשך היום נקבע מותו גם של רוכב אופנוע שנפגע מרכב בכביש 31 בנגב. והנתונים האלה מצטרפים לרצף של תאונות קטלניות מתחילת השנה. 161 אזרחים איבדו את חייהם בכבישים לפי עמותת אור ירוק. כעת נאזין לדבריו של עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, שמצביע על החוסר בהתערבות מדינית ראויה בנושא הקטל בכבישים.
2: אחרי עוד סוף שבוע קטלני בכבישים, אני מבקש להשתתף בצערן הכבד של המשפחות השכולות. לצערי הרב, כולנו משלמים את המחיר הכבד בשל הרפיון והאדישות הממשלתית במאבק בקטל בדרכים. אנחנו רואים פה תוצאה ישירה של מדיניות שבורחת מאחריות, מאשימה את הנהגים, ובמקביל גם מקצצת בכסף שאמור להציל חיי אדם בכבישים. כמה עוד אנשים אמורים להיערק כדי שמישהו במשרד התחבורה יתעורר ויבין שצריך להשאיר עכשיו תוכנית לאומית רב שנתית? תוכנית כזאת כבר מונחת על שולחנה של השרה כבר זמן רב, זה המובן מאליו. רוב המדינות המתקדמות בעולם פועלות לפי תוכנית לאומית ומצליחות שנה אחר שנה לצמצם את ההרוגים בתאונות דרכים. וזו אחריות של שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, חייבת לשנות את סדרי העדיפות, לשים את הצלת חיים בראש סדר העדיפויות שלה. זו הדרך היחידה למנוע צער, סבל וכאב מאוד משפחות שכולות.
0: אופיר, תודה רבה לך. תודה רבה על הדברים האלה. היום מחאה על האלימות בחברה הערבית שהולכת וגואה כל העת. מצטרף לנו כעת ג'מאל זחאלקה, יושב ראש ועדת המעקב של ערביי ישראל. שלום ג'מאל.
3: שלום.
0: ספר לנו מה עשיתם, איזה פנים לבשה המחאה היום?
3: היום המחאה הייתה על ירי, בגלל ירי על ראש המועצת ג'דיידה מכר, מר סוהיל מלחם, וסגנו עבד עבד. שניהם נפצעו, מר מלחם נפצע קשה והוא עדיין מבית החולים, ואנחנו רואים יעני כתובת על הקיר. ארגוני הפשיעה מנסים להשתלט על החברה הערבית, והנשק של הפשיעה יהפוך אלטרנטיבה לשלטון החוק. זו הבעיה, הם רוצים להשתלט על כל המשאבים של השלטון המקומי ואפילו על תקציבים לבתי ספר לתוכניות מסוימות לחשנית העשרה. ארגוני הפשעה מנסים, זו פשעה כלכלית ביסודה, וצריך לייבש אותם, יש דרכים לייבש.
0: איך?
3: איך? קודם כל לטפל, המשטרה צריכה לטפל. אם רואים מישהו שמאיים על ראש מועצה, וידוע מי איים על ראש המועצה הזה, וגם לפני כן על ראש מועצת ערבי, ראש עליית ערבי, יש הרבה ראשי רשויות ערבים מאוימים, זה ידוע, המשטרה יודעת, אבל היא לא עושה מספיק כדי להרתיע וכדי למנוע. זו הבעיה שלנו, אנחנו חיים במצב שהפושעים הורגים אזרחים, רוצחים אזרחים תמימים, והם נשארים חופשי. אחוז הפענוח של מקרי הפשיעה הוא ירוד ביותר, בסביבות 20-25%, בזמן שבחברה היהודית הוא מעל 90%. המשטרה יכולה, אבל היא לא רוצה, זו הבעיה שלנו.
0: השאלה אם היא לא רוצה, או שיש חסמים או נושאים שבגללם היא לא יכולה להתקדם. כן, אני שומע טענות על היועמ"שית, אני שומע טענות על השימוש ברוגלות, אני שומע טענות שמתוך החברה הערבית יש איזושהי בעיה שאנשים לא רוצים להעיד.
3: בוא נגיד ככה, בוא נתחיל מהראש. הממשלה לא קיבלה עדיין החלטה רשמית, הצעת מחליטים, למגר את הפשיעה בחברה הערבית כפי שעשו בפשיעה בנתניה. כשקיבלו החלטה, זו מדינה מסודרת, התחילה פעילות שהביאה למיגור הפשיעה בנתניה. אנשים היו פחדו ללכת לנתניה, היו מוצאים לשם חופשי.
0: אין החלטה כזו?
3: אין החלטה, אין החלטה. אני אגיד לך עוד יותר מזה. יש כאן עיוורון גזעני שגובר על ההפסד הכלכלי. הכלכלן הראשי הוציא דוח לפני שבועיים שעלות הפשיעה בחברה הערבית מגיעה ל-10 מיליארד שקל כל שנה, הפסד ישיר, ועוד 10 מיליארד הפסד עקיף. אלה סכומים אדירים. צריכים, הממשלה צריכה להתעורר, למנוע את ההפסדים האלה. ואנחנו אומרים דבר פשוט, אם יקחו רבע מזה, לא חצי אפילו, וישקיעו אותו במאבק בפשיעה בחברה הערבית, כולם מרוויחים, גם הממשלה וגם אנחנו.
0: מה, אנחנו ראינו את המספרים, המספרים מדברים בעד עצמם, ראינו שהייתה התחלה של ירידה במהלך ממשלת השינוי, שהייתה כאן שנה וחצי, ועכשיו יש עלייה מאוד מאוד גדולה במספרים. מנקודת הראות שלך, ממה שאתה ראית, מה היה ההבדל בשטח בין שתי הממשלה?
3: בשטח שהממשלה הקודמת עשתה תוכנית למאבק בפשיעה, תוכנית מאוד פשוטה, מאוד צנועה, אבל הביאה תוצאות. וזה מראה שארגוני הפשיעה בחברה הערבית הם לא כל כך חזקים, הם לא כל כך מתוחכמים, מספיק מאמץ בינוני כדי למגר אותם. ואנחנו דורשים בצורה די ברורה למגר את ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. לא יכול להיות שאנחנו נחיה תחת משטר של טרור, טרור הפשיעה. זה מצב בלתי נסבל. לא יכול להיות שראשי המועצות כמעט כולם מאוימים.
0: ג'מאל,
3: לא יכול להיות.
0: מי הכתובת שלך בכנסת? אתה יושב ראש ועדת המעקב של ערבי ישראל. זו באמת מכה. האירוע הזה של האלימות. עם מי אתה מדבר?
3: הכתובת, אני מדבר עם כולם, אני מדבר עם כל הגורמים, אני הפניתי מכתב לראש הממשלה, ואני יודע שהמכתב הזה הגיע אליו, ואנחנו שמנו דרישות, 10 דרישות, ברות יישום, כלומר הממשלה יכולה לאמץ אותם בקלי קלות.
0: כמו?
3: ולשנות. למשל, לקבל החלטה, למגר הפשיעה בחברה הערבית. אם מקבלים החלטה, אז תמיד כל המדינה מסתדרת, כל הרשויות, גם המשטרה וגם הארגונים האחרים במדינה, כולם מסתדרים כדי למלא את החלטת הממשלה.
0: אבל זה
3: דבר אחד.
0: כן.
3: דבר שני, אני דרשתי, לאחר, דרשתי מחקר, וזה יצא. כלומר, יכול להיות שנענו לדרישתי, בעניין עלות הפשיעה בחברה הערבית. אם אנחנו הגענו למספרים כאלה רשמיים, זה לא מחקר שאני יזמתי, זה הממשלה יזמה. מדברים על 20 מיליארד שקל, זה תחום אדיר בכל הממדים. אז אפשר לחסוך הרבה, הם משקיעים רבע ממנו במאבק בפשיעה בחברה הערבית. זה למשל עוד דבר. יש עניין של ארגוני הפשיעה. ארגוני הפשיעה אפשר, אם שמים תוכנית מסודרת, כדי להיאבק בהם, משטרת ישראל יכולה. הם מחפשים אמתלות וכל מיני תירוצים, זה לא מקובל עלינו. המשטרה יכולה, יש לה את הכלים, יש לה את היכולות, אבל רצח ערבים זה לא בעדיפות שלה.
0: אני רוצה רגע, לא, למשל דברים שאומר השר בן גביר, בחודש פברואר השנה, הוא מאשים את היועצת המשפטית לממשלה באלימות, מכיוון שהוא אומר, היא לא מאפשרת לי לעצור 100 משפחות במעצר מנהלי, פניתי אליה, אמרתי לה לעצור כבר לפני 3 שנים, והיא אמרה לי לא, ובגלל זה יש אלימות בחברה הערבית.
3: זה שטויות.
0: למה זה שטויות?
3: אנחנו לא רוצים מעצר מנהלי, אנחנו רוצים שיעצרו אותם, שיגלו מה הם עשו, יביאו אותם למשפט, ישפטו אותם, שבצדי יכנסו למאסר עולם.
0: זאת אומרת, אתה אומר שהתנהלו כמו שמתנהלים כלפי החברה היהודית, גם שם לא עושים מעצר מנהלי של משפחות פצע.
3: בדרך למאבק בפשעה לפגוע בזכויות אדם.
0: ומה לגבי הטענה, מה לגבי הטענה שבגלל הנושא של השימוש ברוגלות ובאמצעים טכנולוגיים אי אפשר לעקוב אחרי הפשיעה במגזר הערבי?
3: זה לא נכון.
0: למה? תסביר.
3: זה פשוט לא נכון. אני אגיד לך, תלכי את קודם, כשהייתה תוכנית ויזמו אותה, אז זה לא הייתה בעיה כזאת, והצליחו להוריד.
0: אתה אומר, ממשלת השינוי גם בלי הרוגלות ובלי האמצעים הטכנולוגיים הצליחה להוריד את הפשיעה.
3: בדיוק. אני לא רוצה לפגוע בזכויות אדם. דרך אגב, אני מודע לוויכוח בין היועצת המשפטית לבן גביר. היועצת אומרת, כן, תשתמשו ברוגלות, אבל גם על הפשיעה של
0: צווארון לבן.
3: קבלת שוחד ודברים כאלה, והוא לא רוצה.
0: כן. גם חשדות כלפי פוליטיקאים בעצם.
3: בדיוק, הוא לא רוצה את זה.
0: וזה מה שתוקע את זה?
3: כן, בדיוק. תבררי את זה, ותראיני את האנשים המתאימים. זו הבעיה. היא מוכנה, רק אומרת, נגד כל סוגי הפשיעה החמורה, כולל השוחד.
0: ובן גביר רוצה שזה יהיה סלקטיבי.
3: סלקטיבי, לא, בלי ה...
0: לא שוויוני, כן.
3: לא, לוין לא רוצה, אפילו לא רק... הם לא רוצים... שתהיה חקירה רצינית נגד פוליטיקאים.
0: ג'מאל.
3: אבל אנחנו צועקים צעקה גדולה מאוד. אני פוגש את המשפחות, הרבה אנשים, רוב הנרצחים דרך אגב, הם אנשים על לא עוול בכפם. אני אישית, בן אחותי נהרג על לא עוול בכפו.
0: אני מאוד מצטערת לשמוע, ג'מאל.
3: כן, כל אחד נפגע מזה. זה לא, איך אומרים... קורה פה ושם, אלא החברה כולה מדממת.
0: ג'מאל, איך זה?
3: ואני אומר, דרך אגב, הדוח הממשלתי, זה כבר מתחיל לפגוע בפיתוח הכלכלי של החברה הערבית. בשביל מה אתם משקיעים כסף לפתח את החברה, כאשר הפשיעה מחזירה אותנו אחורה, לפי דוח הכלכלן הראשי, הדוח הרשמי של המדינה, לא דוח, אומר שכל שנה יש הפסד של 4% של התלג של החברה הערבית בגלל הפשיעה בחברה הערבית. יש הפסד בין 0.5% ל-1% מהתלג בישראל בכלל.
0: של כל המדינה.
3: הפסדים עצומים.
0: ג'מאל, אני רוצה...
3: הגיע הזמן להתעורר, ולא אכפת להם חיי ערבים, שיהיה להם אכפת הפסד כלכלי.
0: מה עד כמה זה יהיה נושא מרכזי בקמפיין של המפלגות הערביות, והאם אתה סבור שהמפלגות, היית פעם חלק מהמערכת הפוליטית הזו, שהמפלגות הערביות, למרות המחלוקות ולמרות הוויכוחים, יתאחדו כדי להביא למקסימום מנדטים, כדי להביא לכמה שיותר כוח השפעה בבחירות הקרובות, והאם האזרחים הערבים יצאו להצביע בהמוניהם?
3: בוא נגיד ככה. הנושא הזה הוא הנושא הראשון בה הידיעה. של כל המפלגות הערביות בלי יוצא מן הכלל.
0: כן, אבל אז מכניסים גם את הנושא הפלסטיני ועזה וכולי, זה גם נכנס בתוך הקמפיין.
3: הלחץ של הציבור בנושא הזה אילץ את המפלגות להסכים לרוץ ביחד. יש לחץ עצום מצד הציבור על ההנהגה הערבית להתאחד כדי לבנות כוח פוליטי שיוכל להילחם נגד הפשיעה והאלימות. אני מבחינה זאת, אני חושב שתהיה עלייה באחוזי הצבעה, ואני לא מתערב ישירות, אבל אני מקווה שתהיה אחדות.
0: אני מאוד מודה לך, ג'מאל זחאלקה, יושב ראש ועדת המעקב של ערבי ישראל. תודה רבה לך, ג'מאל.
3: תודה רבה לך.
0: תודה רבה. שלום חנן קריסטל.
4: ערב טוב ליאת.
0: ושלום יואב קרקובסקי.
5: שלום ליאת, שלום חנן.
0: חנן, כל זה קורה בשבוע שבו החוק הקדמת הבחירות עבר בהצבעה טרומית. לאן זה הולך? תן לנו עכשיו את סדר האירועים ואת המחלוקות שיש עדיין?
4: כאילו עבר. עבר, כמו שאמרת בצדק, בקריאה טרומית שהביא החייל הנאמן, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ. לא הביאה הממשלה לקריאה ראשונה כדי לרוץ מהר, אלא הביאה בסך הכל לטרומית, שעכשיו מגיעה לוועדת הכנסת. מה שאני מבין, יו"ר ועדת הכנסת, החייל הנאמן כץ, צריך להחליט מתי הוא דן בזה, האם הוא משאיר את זה אצלו בוועדה, ואז נתניהו עם היד ההדק, או אולי הוא מעביר את זה בעוד שבועיים שלושה לוועדת חוקה חוק ומשפט של רוטמן, שהוא מעוניין בכלל שהבחירות יידחו לפי הסקרים.
0: למה זה? כי ככה בעצם נתניהו מרוויח זמן, למה הוא רוצה להרוויח את הזמן הזה?
4: הוא רוצה להרוויח זמן, זאת השאלה. זאת אומרת, ברגע שהוא העביר לקץ, הוא רוצה להרוויח. למה הוא רוצה להרוויח זמן? כולם רואים את הסקרים, רואים, הוא רוצה אולי לעשות משהו, החל ממלחמה, כמו שאומרים פה ושם, היום בחירות לא נוחות לו, והוא שולט בהם, ולכן זה עבר, וראינו דבר נוסף. אני מאמין לרב לנדו, שאם הוא אומר אין גוש, אין גוש. יואב, ראינו השבוע תחיית מתים של הגוש, בהצבעות.
5: כן,
4: לא?
5: ממש.
0: למה תסביר, יואב, תסביר למי שפחות בקי, כן?
5: היו, אם אני לא טועה, יותר מ-10 הצעות שונות, לדעתי 12 הצעות לפיזור הכנסת, שאחת מהן מגיש אופיר כץ, ראש הקואליציה, יחד עם כל הסיעות ששייכות לגוש הזה של נתניהו, שם היו 110 חברי כנסת שהצביעו בעד. אבל היו גם הצעות של הדמוקרטים ושל יש עתיד ושל מפלגות נוספות, שם החרדים הצביעו נגד ההצעות האלה, למעט הצעה אחת שהגישה סיעת כחול לבן בראשותו של בני גנץ, אולי כדי לסמן שבני גנץ הוא הגוש המתנדנד, הוא נמצא בין האופוזיציה לבין הקואליציה, מאוד רוצים את בני גנץ בקואליציה הנוכחית, שיעבור את אחוז החסימה, אולי כדי שיהיה זה שיעביר קולות, כאלה שיצביעו עבור כחול לבן ויחשבו שהוא שייך לסיעות האופוזיציה מתנגדות נתניהו, אבל בסופו של דבר הוא יעביר את הקולות בפעם השלישית לידיו של נתניהו. הדבר החשוב להסתכל אבל השבוע ליאת וחנן זה על הסקרים. הסקרים בשבוע הזה מלמדים על התחזקות גוש תומכי נתניהו לפחות במנדט אחד בכל הסקרים, והחלשות גוש המתנגדים, וזה בחלק מהסקרים הליכוד מרוויח את המנדט הזה, בסקר של כאן חדשות אצלנו עולה ל-27 מנדטים, אבל בשני סקרים לפחות, הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' לראשונה מזה יותר משנה עוברת את אחוז החסימה.
0: תסביר את זה. אני מנסה לחשוב איך זה עובר את אחוז החסימה.
4: נקרי.
5: אבל כאשר
0: לא, כי המצביעים של סמוטריץ', המצביעים של סמוטריץ' שמשרתים ומשרתים ומשרתים מאות ימים.
4: ארבעה מנדטים.
0: כל הזמן, אני שמעתי הבטחות שהם התנקמו בו בקלפי, אני לא רואה שזה קורה.
4: ארבעה מנדטים זה כלום.
0: למה? זה יכול לרדת בשנייה.
5: כן, ארבעה מנדטים זה מאוד מאוד גבולי, זה 165 אלף קולות, זה לא הרבה, אבל קשה מאוד לעבור את זה. זאת אומרת, זה מחסום שהוא באמת גבוה מאוד. מבחינתו של סמוטריץ', המעבר את אחוז החסימה נותן לו נקודה טובה לקראת המסע ומתן. הרי יהיה מסע ומתן לאיחוד רשימות, כשנתקרב ליום ה-46 של סגירת הרשימות. בדרך כלל סמוטריץ' הגיע חזק יותר משותפיו. הוא זה שקבע את סדר הרשימה בחסותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשנה וחצי האחרונות, איתמר בן גביר הוא יותר מכפול ממנו. אם לא כמעט משולש ממנו, והוא זה שיקבע בעצם מי עומד בראש ומה יהיה ההרכב, ובכלל בציונות הדתית קיימת תחושה שאולי יש להחליף את סמוטריץ' בראש, זה שהוא עובר בשני סקרים, גם במעריב, גם בחדשות 12, את אחוז החסימה, נותן לו ביטחון עצמי לקראת המסע ומתן הזה, זה דבר שצריכים לעקוב אחריו בהמשך.
0: וזה כרגע. חנן, בוא נעבור רגע לאופוזיציה, גדי אייזנקוט, בנט, לפיד, לאן זה הולך?
4: זה סיפור השבוע. הסיפור בכלל. בנט התאחד עם לפיד כדי להיות, זה סיפור השבוע, הסיפור בכלל.

0: התברר להם שבנט לא מתרומם בסקרים. זה הדבר הראשון שעשה להם פורים. זה הדבר הראשון שהתקשרו לגדי. חשבתי דרך אגב שיש להם יועץ בשלהם, או סטטיסטיקאי. הם רואים אויב פוליטי על המקום. אבל יותר חשוב המהות, המהות. הרי אנחנו מדברים על, על מפלגות אישיות. מה זה ישראל ביתנו? ליברמן. מה זה בנט? בנט. מה זה יש עתיד? לפיד. מה זה ישר? גדי. והסקרים של סוף שבוע מראים שני דברים, שהפער בין בנט לפיד לגדי הוא 6-7 מקסימום 10, זה שום דבר, זה 4 הפוך שהוא מקבל דו ספרתי. והדבר היותר חשוב, בהתאמה לראשות הממשלה, מנה שהבחירות הן חצי אישיות, גדי עובר את בנט בהתאמה לנתניהו. ההפרש שם הוא כמעט 3-4%. והמעניין שגדי רץ לראשות הממשלה, גדי איזנקוט, ולא לשר הביטחון, שאם הוא היה רוצה לרוץ לשר ביטחון, יואב יגיד שיש קונסנסוס שלם באופוזיציה.
1: יואב, מילה על הרשימה המשותפת, דיברנו עכשיו עם ג'מאל זחאלקה, כן?
2: מילה אחת רק אני אוסיף לדברים האלה. בעצם אנחנו בדרבי שנמצא באופוזיציה, וגדי אייזנקוט דיבר על הצורך במפלגה גדולה מאוד, בפער של דו ספרתי על פני הליכוד, ואת הדבר הזה הוא יוכל להשיג רק באיחוד עם בנט לפיד. השאלה שם באמת אז מי יהיה מספר אחת. לפיד כבר קבע, לפיד קבע שהוא מעדיף את בנט כמספר אחת, כמי שכבר היה ראש ממשלה, וזאת שאלה מאוד גדולה, איך זה באמת התפתח. הרשימה המשותפת, שמענו את ג'מאל זחאלקה קודם לכן, על הצורך שלהם להתאחד כדי להיות גדולים יותר, ועל פי כל הסקרים שנעשים, ובחלק גדול מהם לא מודדים את הרשימה המשותפת, כאשר הרשימה המשותפת רצה ביחד, היא מניבה בין 13 ל-17 מנדטים. היא גוזלת בדרך הזאת מנדטים ממה שנמצא במה שנקרא גוש השינוי. גוש השינוי קטן כתוצאה מקיומה של הרשימה המשותפת גדולה, והדבר הזה מעורר אצל מנסור אבס חשש מאוד גדול, שאם תרוץ רשימה משותפת, לא ניתן יהיה להחליף את בנימין נתניהו בשלטון, ולכן, למרות הלחץ הציבורי, הפוליטי, לאחד את כל הרשימות ביחד, רק החלטה ברגע האחרון שתהיה תלויה בסקרים, מה עדיף? רשימה משותפת של 13 עד 15 מנדטים, אבל חוסר יכולת להחליף את השלטון, או לחילופין, גוש שינוי שיכול להגיע לכדי 60 מנדטים, והרשימה המשותפת רצה בנפרד, זאת הנקודה שבה מנסור אבס יקבל את ההחלטה, ולמרות הסכם סכנין, זה עדיין לא סופי.
1: אני מאוד מודה לכם, יואב קרקובסקי, חנן קריסטל, תודה רבה לכם.
0: שבוע טוב.
1: שלום לעורך הדין ערן בן ארי.
3: שלום, שבת שלום.
1: חבר מרכז הליכוד וחבר המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין. קודם כל, אולי התגובה שלך, אתה כחבר מרכז ליכוד ותיק, איש ימין ותיק, האם התאכזבת מהתפוררות הגוש נתניהו חרדים, או שזה רק למרית עין? איך אתה חווה את זה?
3: קודם כל, אני לא חושב שזה למרית עין, זה דברים אמיתיים שרואים, זה התבטאות של הרב לונדוי.
1: לא, אבל היו דיבורים על כך שזה נעשה הכל מאחורי הקלעים, בשקט, ונתניהו ירוויח מזה למול הציבור שלו, שהוא יוכל להגיד, הנה, אני לא העברתי חוק גיוס, והם יוכלו לחזור לציבור שלהם, ולהעביר גם לציבור שלהם שהם ניסו והם לא הצליחו. אתה לא קונה את הסיפור הזה?
3: בסוף יש שתי אפשרויות, או שמעבירים את החוק, או שלא מעבירים את החוק. ויש לזה השלכות אלקטורליות דרמטיות, גם לחרדים, גם לליכוד, וגם לגוש הימין, ואנחנו עדיין לא יודעים אם החוק יעבור או לא יעבור. אם הוא לא יעבור, אז מה שאת אומרת יכול להיות נכון לגבי הליכוד. אבל אם הוא כן יעבור, אז יהיו לזה השלכות משמעותיות להערכתי.
1: כרגע זה נראה אבל שהחוק לא יעבור. תקן אותי אם אני טועה, יש התנגדות מאוד מאוד חזקה בתוך הליכוד עצמו להעביר את החוק, וגם חלק מהחרדים לא רוצים את החוק הזה.
3: אני גם שומע רעשים אחרים, שחלק מהאנשים שהביאו התנגדות עכשיו כבר לא מגדים התנגדות כמו שהם הביאו קודם. בסוף השאלה של הגוש היא שאלה מרכזית. אני לא באמת חושב שיש לחרדים אלטרנטיבה אמיתית. לא יודע במה הם שחקים פה. האלטרנטיבה שלהם זה לא להיות בממשלה, ושאנשים לא ילכו להצביע. זאת האלטרנטיבה שלהם. מדבר פוליטי, אני לא חושב שהם שם.
1: אם החוק יעבור, איזה השלכות יהיו לו מבחינת מצביע ימין לדעתך?
3: אני חושב ש...
1: חוק הגיוס כמו שהוא עכשיו, כרגע.
3: קהל גדול ילך למפלגה החדשה בתוך הגוש, שאנחנו לא רואים אותה עכשיו, להערכתי.
1: אנחנו רואים על המפלגה שמוזכרים בשמות של דבר.

0: די סימחי וגלעד ארדן ואולי אופר וינטר, יולי אדלשטיין, משה כחלון. זה מה שיקרה שקהל...
1: משה כחלון הודיע שהוא לא.
0: שהוא לא?
1: מתמודד, כן.
0: שהוא לא מתמודד שם. זה הפסד?
1: הסדר הטיעון שהוא חתם עליו. אבל אני שוב, אני לא יודע מה בדיוק תהיה תמונת המפלגות. הסקרים עכשיו לא שווים כלום. עוד שמפארים אותם פעם אחרי פעם, הצמד, הפרשנים המלומד שלפני.
0: לא, כל הפרשנים הפוליטיים, על זה נשענים כרגע, כן.
1: אתם אבל לא יודעים בכלל מי רץ לבחירות, אתם לא יודעים מה הרשימות.
0: לא רק אנחנו, אף אחד לא יודע עד הסוף.
1: נכון.
0: אנחנו נשענים על מה שקורה כרגע.
1: הסקרים האלה לא שווים כלום. פשוט כלום, כי אף אחד לא יודע מי יתמודד ולא יודעים מי יהיו הרשימות. וגם בסקרים שכן שואלים, אז 20-30% לא יודעים עדיין מה הם רוצים, ובכל זאת הסוקרים המלומדים יודעים להגיד לך שזה פה ושם, וזה פנט או אייזנקוט או הליכוד, אין לזה שום משמעות.
0: רגע, אבל בוא נדבר רגע על מפלגת הימין שאתה אומר, כי אתה אומר אם חוק הגיוס יעבור, אתה מעריך שמצביעי ליכוד, וגם ציונות דתית אני מניחה,
1: אפרופו הדיון שעשיתם על סמוטריץ', כן, כמובן שהשלכות, כן. אם תקום מפלגה אחרת, אני לא בטוח שאנחנו בכלל נראה את המפלגה של הציונות הדתית
0: עוברת את אחוז החסימה. אבל להערכתך, מפלגת ימין חדשה שתקלוט אליה, איך נאמר, את מאוכזבי הקואליציה, זה יהיה נכון להגיד את זה כך, בהנחה שעובר חוק הגיוס, היא בסוף תחבור לליכוד בראשות נתניהו? לדעתך?
1: הכל תלוי בתוצאות של...
0: זאת אומרת, המצביעים האלה שהתאכזבו, יכול להיות שהם יחזרו בסוף לאותו סוג של קואליציה?
1: יש פוטנציאל גדול לקחת גם קולות ממה שאנשים שחשבו להצביע לבנט, למשל. ואז הוא חבר ללפיד והפך את עצמו לתמול על מלא. אני אומר, יהיו שינויים טקטונים בתמונה, והכל תלוי בתוצאות. דיברו מקודם על הרשימה הערבית המאוחדת. כן, רוצים שבעלה תהיה בפנים, והתנועה האסלאמית וחדש, אז תנצח, כן? כדי שהם ישפיעו על המערכת פה. הכל תלוי בהכל. בסוף יש את הגוש הערבי, את הגוש החרדי, את גוש הימין ואת גוש השמאל. לפי התוצאות בבחירות, אנחנו נדע מי יכול להקים קואליציה עם מי. אני לא בטוח שכל מיני חרמות שמדברים עליהם עכשיו יהיו רלוונטיים ביום שאחרי לאור התוצאות. אלא אם כן אנחנו רוצים להיגרר שוב פעם לסדרה של מערכות בחירות בלתי נגמרות.
0: תגיד, אתה רואה איזשהו פיצול בתוך הליכוד?
1: מאוד תלוי במה יקרה עם חוק הזה.
0: עם חוק הגיוס. אבל בוא, ערן, בוא נודע על האמת. אבל גם אם יש חוק גיוס וגם אם אין חוק גיוס, בסוף הקואליציה לא גייסה חרדים. בסוף אותם חיילים... בסדר, אבל לא במספרים גדולים.
1: כן גייסה, יש החשמונאים, ויש גיוס של חרדים, הרבה הרבה הרבה פחות ממה שצריך, צריך להגיד את האמת, זה שהם לא נרתמו ולא הבינו את שעת המשבר בשביעי באוקטובר, ולא נרתמו מספיק. זו בעיה רצינית, אני גם לא בטוח כמה הצבא היה ערוך לקלוט אותם, הוא רצה לקלוט אותם עד הסוף. בכל מקרה, אני חושב שהם מוכרחים להתגייס. צריך להגיד, החוק הזה עם כל הביקורת, ויש עליו ביקורת, כן יגייס סדר גודל של 10,000 חרדים בטווח הזמן של השנתיים הקרובות, ובהיעדר חוק יהיו חסרים החיילים האלה. זה לא איזו החלטה פשוטה, כן. אני חושב ש...
0: ויש הרבה סימני שאלה על הגיוס הזה, כי אתה בעצם...
1: בגלל הבחירות עושים מזה כאילו חזות הכל, הרי זה לא חזות הכל, ונאמר ויעבירו את חוק הגיוס, והתגייסו כמה אלפים שהיום לא לומדים במוסדות, וצהל צריך אותם. אז זה אומר שהממשלה הבאה, בהרכב שיהיה לה, אף אחד לא יודע כרגע להגיד מה יהיה הרכב, לא תוכל לשנות את החוק ולהקשיח את הקריטריונים ולהוסיף סנקציות, היא תוכל. ולכן אני חושב שהדיון על חוק הגיוס הפך להיות לא ענייני ופוליטי, כדי לשרת מטרות פוליטיות, ולאו דווקא בשביל למדת את החסרות בצהל, וחבל.
0: אני תוהה למה אתה אומר את זה, כשיש פה חיילים שעושים 700-800 ימי מילואים, אני לא חושבת שזה בכלל פוליטי, זו מחאה אמיתית שעולה מהשטח, אני בטוחה שתסכים איתי בעניין הזה.
1: קודם כל, זה עניין אמיתי.
0: אני רוצה להזכיר לך, זו ממשלה שמחליטה שוב ושוב על מלחמות, ולא עושה מספיק כדי לגייס חרדים, וזה לא פוליטי מה שאני אומרת עכשיו.
1: אני אומר את הדבר הבא, חוק יגייס חרדים בצורה אמפירית יותר ממה שיש עכשיו. דרך אגב, אני לא יודע למה הדיון הוא רק על חרדים, אני חושב שגם האוכלוסייה הערבית צריכה להתגייס לצהל, הם רובם אזרחים נאמנים, וצריכים להתגייס ולהגן על המדינה שלהם ושלנו ביחד.
0: אוקיי, עכשיו...
1: וחוץ מזה, אני חושב לא ראיתי בממשלה הקודמת שהחרדים לא היו חלק בה, לא ראיתי גיוס המוני של ערבים, לא של ערבים ולא של חרדים, לא ראיתי סנקציות, לכן הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
0: אני לא...
1: אחרי לא עשו בזה כלום בממשלה הקודמת.
0: כן, אבל זה לא, בכלל לא היה קרוב לכמות המלחמות שיש פה עכשיו.
1: גם אז היו דברים גדולים מאוד לביטחון.
0: לא, זה לא היה כמו עכשיו.
1: וגם אז היה צריך לגייס את כולם.
0: איראן, אף אחד לא גייס, לא שירת 700 ימים במילואים, זה לא היה לפני 7 באוקטובר.
1: אני לא צריך לספר לזה, משפחה.
0: נו.
1: נמצאת בלבנון עכשיו, אני לא מנותק מזה.
0: כן, אבל אני רוצה רגע להתקדם ולשאול אותך...
1: המחנה הלאומי משרתים לא פחות, אם לא יותר, מכל אחד אחר.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שתי נקודות מרכזיות שחשובות לך לדבר עליהן השבוע.
1: אני רוצה לדבר על סגירת מדור ההסתות במשטרה, בראשות סגן ניצב אודי רונן.
0: תסביר.
1: זה צעד מדהים של החלטה של השופט קשר, שלא לאשר למשטרה יותר לבחון באופן יזום הסתות של תומכי טרור ברשת החברתית, כמובן עם עתירה ועם עזרה של היועצת המשפטית והעוזרים שלה, ובסוף מי שנפגע מהדבר הזה, זה הביטחון שלנו, זה אומר שמשטרת ישראל עכשיו, בהחלטה שיפוטית, לא יכולה לבוא ולבדוק על מסיתים, יש כמה דוגמאות.
0: מסיתים ערבים בלבד?
1: מסיתים לטרור, יהיו מאיפה שיהיו.
0: למה, אבל למה בגץ לא מאפשר לה את זה?
1: כי היועץ המשפטית החליטה ליישר קו עם הדבר הזה.
0: למה? אבל למה? אבל למה? מה הסיבה? מה כתוב? אבל מה כתוב בתשובה שלה?
1: הסיבה האמיתית. לא, לא כתוב, אין שם שום... זה צו הרעי. זה צו לא...
0: לא, אבל זה חייב להיות מנומק במשהו.
1: ממש לא מנומק. הוא לא מנומק, והוא פוגע קשות בביטחון שלי, שלך ושל כל האנשים שמקשיבים לנו עכשיו, ולכן אני רוצה להעלות את זה על סדר היום. וזו עוד דוגמה אחת מיני רבות לפגיעה של המערכת המשפטית בביטחון של אזרחי מדינת ישראל, ולכן צריך לדבר על זה, ואני שמח שנתת לי את האפשרות לדבר על זה. הסיבה האמיתית היא שאותו סגן ניצב אודי רונן, שעמד בראש אותו מדור הסתות שהקים מפכ"ל המשטרה, חשף נתונים פעם אחרי פעם, כולל בכנסת, לפיהם הפרקליטות תוקעת בקשות שהוא הגיש כדי לחקור כל מיני מסיתים, זה לא נראה להם, והם רצו להשתיק את העניין וחיסלו את הקריירה של סגן ניצב אודי רונן. הדברים האלה שם נמצאים בבעלי
0: רן, יכול להיות שזה היה רק בגלל שזה הסתות, שזה היה רק חקירה של ציבור ערבי ולא גם של ציבור יהודי? יכול להיות שזה יושב על זה?
1: לא קשור יהודי או ערבי, מי שמסית לטרור מסית לטרור, זה עבירה שהיא לא קשורה למוצא האתני של המצית. זה שרוב ההסתות הן מגיעות באמת מהצד הערבי נגד ישראל, נגד הציונות, נגד היהודים, זאת האמת אלה עובדות, אבל זה לא שהגבילו את המדור לדון רק בדברים האלה.
0: ועוד משפט אחד.
1: זה חבל מאוד.
0: אוקיי, עוד משפט אחד.
1: באותו עניין, זה גירוש משפחות מחבלים. חוק שעבר ברוב עצום בכנסת, עוד בתחילת הקדנציה, מדובר על משפחות מחבלים שתומכות בעצמן בטרור, כולל התבטאויות ברורות שלהם, בתמיכה בטרור, בתמיכה בחמאס, בתמיכה בשביעי באוקטובר. כרגע עומדות 130 בקשות לגירוש של משפחות כאלה, ולמרות שיש חוק שעבר ברוב של 95 חברי כנסת, אף בקשה לא מאושרת בגלל מדיניות של הייעוץ המשפטי לממשלה, שעוצרת את האפשרות לגרש אותם.
0: אבל זה בטח, זה צריך להיות מבוסס על משהו, על מה זה מבוסס?
1: על בירוקרטיה ועל רצון לא לממש את החלטות הכנסת, זה משהו שהוא כחוט השני.
0: טוב, זה משהו חמור מאוד מה שאתה אומר, כי...
1: זה חמור מאוד, ולכן אני אמרתי את זה, וטוב שאת נותנת הבמה לעניין הזה. אני הייתי מציע לבקש את ההתייחסות של הייעוץ המשפטי לממשלה, מדוע 130 בקשות שעומדות אצלהם בתור, לגירוש משפחות של מחבלים שבעצמן תומכות בטרור, לא ממומש. איך זה קורה? איך האנשים האלה מסתובבים בינינו אחרי שהם עושים את מה שהם עושים, והפיגוע הבא בסוף יאשימו את הממשלה ויאשימו את ראש הממשלה וכל הדברים האלה. שימו לב מי תוקע את המלחמה בטרור בכלים משפטיים.
0: כן.
1: לא הגענו בכלל לדבר על הפצרית שעד היום לא נותנת את הדין על ההפקרה של החיילים שלנו מכוח 100. זה כחוט השני, פעם אחר פעם.
0: איראן.
1: אז אומרים שאין קשר לביטחון, ולא דיברנו על גופמן, אני מניח שדברו בבקשה.
0: נכון, אנחנו נדבר עם גופמן ברחבה בשעה הבאה, ולכן אנחנו לא נדבר עליו הפעם. אנחנו ננסה לסוף את התגובות לדברים שאתה אומר כאן. תודה רבה לך, עורך דין איראן בן ארי. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, שבוע טוב.

0: טוב, אי אפשר שלא לזהות את אסתר אופרים הנהדרת שעומדת במרכז סרטו החדש של הבמאי שקד גורן שיוקרן בהקרנת בכורה בפסטיבל דוק אביב ובהמשך ביס דוקו. שלום שקד.
1: שלום ליה, מה שלומך?
0: בסדר, אני חייבת להגיד לך קודם כל שהפתיע אותי בחור צעיר, אתה בן 39, עושה סרט על אסתר אופרים.
1: נכון, אני ממש עוד כמה בן 39, וזה, אני בטוח שזה מפתיע חלק מהמאזינים לשמוע שבחור יחסית צעיר עושה סרט על אגדה כזאת של מוזיקה ישראלית, שבאמת הגיע לגדולתה לפני שהייתי בתכנון בכלל.
0: שקד, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אם אתה יכול לשפר מיקום, לא שומעים אותך טוב.
1: עכשיו יותר טוב?
0: קצת, קצת. אתה מדבר ישירות לטלפון?
1: כן.
0: טוב, אוקיי.
1: עכשיו יותר טוב?
0: כן.
1: אז התחלתי להגיד שזה באמת, כמו שאתה אומרת, מפתיע שבחור יחסית צעיר עושה סרט על אסתר, ואני חושב שזה קשור לעובדה שהקול שלה תמיד ליווה אותי, זאת אומרת, סבתא שלי מאוד מאוד אהבה אותה, ותמיד שמעתי אותה בבית של סבתא שלי, והקול שלה ליווה אותי גם בהמשך, ותמיד סקרנה אותי הדמות הזאת של... של האישה הזאת שהיא הייתה ונשארה יחסית מסתורית, אני חושב.
0: נכון.
1: בקהל הישראלי ובכלל.
0: היה קל לשכנע אותה? לבוא, לדבר על החיים שלה, לחשוף בפניך דברים, את מערכות היחסים שלה, לדבר על הילד שלה, דוד?
1: היה מאוד מאוד לא פשוט, וזה חלק מהסרט, זאת אומרת, זה חלק מהשפה של הסרט, זה חלק מהמסע שאני עובר איתה לאורך הסרט, ובעצם כל הסרט, שיחות טלפון שלנו, שאני בתל אביב והיא בהמבורג, ואנחנו גם מדברים על זה, על הקושי שלה להיחשף, וזה חלק, זה ממש חלק מהתמות של הסרט, וזה היה לא פשוט לשכנע אותה לקחת חלק, אבל באמת נוצר בנו קשר כזה של חברות, שאני ביקרתי אותה בהמבורג, וגם כאן בתל אביב כשהיא הגיעה להופעות, אבל לאורך כל הסרט אנחנו בעצם מדברים בטלפון, על שיחות מוקלטות ביני לבינה.
0: אז בוא נשמע שני קטעים ששלחת לנו, מתוך הסרט של השיחות, את יכולת לנו רקע? אתה רוצה שנשמע את הקטע הראשון ששלחת לנו?
1: יאללה.
2: ההתחלה בשבילי היא קשורה בתמימות מורה.
3: למה את מתכוונת?
2: אחרי הכל אני נולדתי בצפת, בעיר הכי קטנה בעולם. בבית הספר, שרתי במקהלה, הייתי הסוליסטית תמיד, והמטרה הייתה שכולם ישירו גם ביחד. ואני בקטע הזה של כולם ביחד, הייתי אילמת. אני רק את הסולו שלי שרתי. הגורל שלי היה שהכל הגיע אליי. כל הזמן גילו אותי, והתחלתי להכיר את העולם. הייתי בלונדון, הייתי בניו יורק, הייתי אפילו תאר לך במקום כמו ז'נבה, מה יש לי וז'נבה, וזה טוב. זה היה ניסיון נפלא.
0: זה בהחלט ניסיון מופלא לזמרת שאומרת שהכל הגיע אליה. היא לא הייתה צריכה להילחם?
1: לפי מה שהיא אומרת, ובאמת מספרת גם בסרט, היא לא, הרבה פעמים היא לא הייתה מאוד אקטיבית. זאת אומרת, התחילה בעצם כצמד, עם אבי שהיה בעלה וגם השותף שלה לצמד המוזיקלית של הסופרים, וגם היא מספרת וגם מרואיינים בסרט מספרים לי שעבדו איתם, מספרים לי שהוא היה המנוע מאחורי הדבר הזה. היא מאוד אהבה לשיר, והיא רצתה את זה, והיא מגיל 13 על הבמה, אבל היא מספרת שהכל הגיע אליה, זאת אומרת שהיא מין חוותה מצב כזה שמצבים אותה גם בישראל וגם בעולם, ככה היא חוותה את זה.
0: אני לא יודעת כמה מאיתנו יודעים, קודם כל נעשה ככה, כשהיא עוברת לגרמניה, איך מתייחסים אליה כאן בישראל?
1: בעצם אסתר עוברת סוג של חרם אחרי המעבר לגרמניה.
0: אסתר הכוכבת הגדולה כאן בישראל, כן?
1: כן, היא באמת הפכה פה בעולם, בתחילת שנות ה-60, בעולם שהוא הרבה לפני כוכב נולד וכל כוכבי האינסטנט למיניהם, היא באמת הייתה כוכב זורח בשמי המוזיקה הישראלית והגיעה להצלחה מטאורית. בשנים הראשונות כאן בישראל, וגם סמלה, אני חושב, להרבה אנשים איזו ישראליות, ישראליות כזאת שורשית, כאילו שר שירי ארץ ישראל, שמאוד מאוד מזוהים איתה, ואחרי כמה שנים של הצלחה בישראל, היא בעצם מגיעה לאירופה, וספציפית לגרמניה, והיה כעס מאוד גדול עליה מצד מנהלי הרדיו, או מצד הקהל הישראלי בכלל, ובעצם היא עוברת פה סוג של חרם, ולא משמיעים את השירים שלה, ולא מזמינים אותה להופעות בישראל.
0: היא דיברה איתך על זה? זה היה טראומטי עבורה?
1: זה היה מאוד מאוד טראומטי עבורה, זה בעצם המקום שבו היא נולדה וגדלה וצמחה, וזה היה לה מאוד לא פשוט. אבל גם המעבר לגרמניה, ואני חושב שגם שלחתי לכם קטע שמתייחס לזה, היא מדברת על זה שזה משהו שפשוט קרה לה.
0: בוא נשמע, הנה בוא נשמע, הנה.
2: זה דבר שאני לא אוהבת. זה כמעט כמו לרצוח מנטלי. אני לא עזבתי, אני לא תכננתי גם. זה קרה שישראל ביקשה ממני לייצג אותה באירופה.
3: כן.
2: ונשארתי איפה שהייתי. זה נכון. תראה, גרמניה קרתה לי, היא מקרה. זה קרה.
3: One thing led to another.
2: כן. אני חיה פה מיליון שנה. אבל בכל זאת אני יודעת שאני לא שייכת, כי למעשה אין לי מסורת ואין לי בית. אבל אני גם בישראל לא מרגישה בבית, לא בגלל המלחמה, אבל חוסר שייכות ותלישות זה בכלל הסיפור שלי.
0: נכון, אני חושבת שזה נשמע לי חלק מהאופי שלה גם בלי הגרמניה. יש בה משהו מעט מרחף, היינו קוראים לזה היום, נכון?
1: לגמרי, אני חושב שיש בבסיס השירה שלה, הקול שלה, המוזיקה שלה, איזה משהו כזה של...
0: שקד, אנחנו מאוד מתקשים לשמוע אותך.
1: עכשיו יותר טוב?
0: לא. יש המון הפרעות על הקו.
1: אני מצטער, יכול להיות שזה קשור להפרעות TPS עכשיו?
0: ננסה. תמשיך, כן?
1: את אמרת אותי?
0: כן, ננסה, כן.
1: אני מצטער, אני אומר שיש בבסיס הקול שלה ובבסיס השירה שלה, אני חושב זה מהות של געגוע, משהו שמתגעגע לעבר, לעתיד, להווה, זאת אומרת, משהו שהוא לא מכאן, אם זה הגיוני בכלל.
0: והיא מייצגת את שוויץ באירוויזיון 1963 ומגיעה שם למקום השני.
1: נכון, באופן שנראה לנו קצת מוזר היום, היא מייצגת את שוויץ באירוויזיון, אני חושב שזה היה התחלה של זאת אומרת של הקאט בישראל, מה זאת אומרת שבכלל מייצגת מדינה אחרת באירוויזיון, למרות שישראל בכלל לא הייתה לדעתי חלק מהאירוויזיון בשנים האלה, אבל היה לה קאט מאוד גדול גם בגלל הדבר הזה, למרות שזה היה נהוג באותם שנים לקחת, להשאיל זמרות ממדינות אחרות שייצגו מדינות מסוימות, והיא באמת זכתה במקום השני עם שיר נפלא בצרפתית.
0: בוא נשמע אותה קצת, ואני עכשיו אשמיע לכם. זה אסתר אופרים, מייצגת את שוויץ באירוויזיון 1963, ותיכנסו אחר כך ליוטיוב, תראו כמה יפה שם.

0: ממש חבל שזה לא ייצג אותנו באירוויזיון. היא גם מספרת לך על הבן שלה, דוד?
1: מעט מאוד, אנחנו מדברים מעט מאוד על החיים הפרטיים שלה.
0: כי אני מבינה שהיא גרה באירופה והוא גר בכלל בארצות הברית. אני פעם ראיינתי אותה והיא סיפרה לי, זה מורכב.
1: נכון, למרות שהיום הוא כבר גר לידה בהמבורג.
0: אוקיי.
1: הוא עבר לגרמניה, הוא באמת היה הרבה שנים מוצא מוזיקה בניו יורק, ועכשיו הוא גר לא רחוק ממנה בהמבורג.
0: מרתק. מה הדבר שהכי הפתיע אותך, ריגש אותך בסרט הזה שעשית על אסתר עופרים?
1: אני חושב שהדבר שהכי התחברתי עליו, זו גם אחת הסיבות שרציתי לעשות את הסרט, זה באמת הצדדים השונים האלה באופי של אסתר ובדמות שלה. זאת אומרת, משהו בניגודיות הזאת בין צפת להמבורג, בין חשיפה להסתרה, בין ישראל לגרמניה, שנורא נורא נמשכתי אליו, אני חושב שכולנו, יש בנו איזה דו-קוטביות כזאת, או שזה רק אני והיא, בגלל שאנחנו מזל תורמים, אבל אני חושב שהרבה אנשים יכולים להתחבר לדבר הזה, וגם, אפרופו אירוויזיון, העניין הזה של אומנות ולאומנות, או אומנות ולאומיות.
0: אוקיי, שקד, אנחנו צריכים לסיים, רק תגיד לנו, פסטיבל דוק אביב, זו הקרנת בחורה, מתי?
1: הפרימירה היא ביום שבת הבא, ולצערי או לשמחתי נגמרו הכרטיסים, אבל יש עוד כמה הקרנות בשבוע הראשון של יוני, והסרט ישודר בהמשך ב-YES דוקו.
0: מקסים, אסתר. שקד גורן, יופי, בהצלחה, תודה רבה שקד.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי, להתראות.
0: אנחנו חוזרים אליך, איתמר וישנקו, עדכון קצר שלך, מתקרבים להסכם אפשר לומר?
2: מתקרבים להסכם, לפי דיווח של סוכנות הידיעות AP, הסכם צפוי להגיע תוך 48 שעות, כמובן ששום דבר לא ודאי עדיין. כן, יש לנו את האמירה של, את ההתבטאות של שר החוץ האמריקאי רוביו, שמתכתבת עם הדיווח הזה, שנראה התקדמות תוך מספר ימים. אז יש רוחות אופטימיות מוושינגטון, יש דיווחים על 48 שעות להשגת הסכם ביניים, שכאמור לא מדבר על סוגיית הגרעין בהתחלה. ויש עוד דיווח של Financial Times, שאומר שיש לנו... מהרגע שתוכרז הפסקת אש, 60 יום בעצם.
3: 60?
2: נכון.
0: השעה הקודמת זה היה 30.
2: 30 יום להגיע ל-30 יום בעצם לפתיחת הפסקת האש עד לתחילת שיחות הגרעין, ו-60 יום של הפסקת אש. בלי קשר לעניין הגרעין, 60 יום בעצם...
0: גם בצפון?
2: שאלה טובה. שאלה טובה אם אנחנו צריך לראות עוד פרטים שמתפרסמים על הסכם המסגרת.
0: אוקיי.
2: אבל אלו הפרטים. אנחנו נחכה להצהרה רשמית של וושינגטון כרגע.
0: כן. ושמענו בניו יורק טיימס שישראל לא בעניין בכלל. נכון? לפי הדיווח של ניו יורק טיימס, לישראל אין השפעה.
2: לפי ניו יורק טיימס, ישראל מודרה משיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית.
0: טוב, עד עכשיו לא קיבלנו תגובה מלשכת ראש הממשלה, אולי זה יצא בהמשך. איתמר וישנקו, תודה רבה לך בינתיים. תודה רבה.
2: תודה.
0: אנחנו שובים אליכם, אחרי חדשות השעה 7, נהיה עם מוטי גילת, נהיה עם נדב העץ, נהיה עם חדשות הספורט. עוד רגע.
4: אנחנו כאן.
5: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
6: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
5: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
6: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
5: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
7: נגיחה פירה!
5: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
8: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האם המערב מתעורר? כשגל אנטישמיות שוטף את העולם ושנאת ישראל הופכת למיינסטרים, קם ציבור שמשמיע קול אחר ומתייצב אל מול ההסתה הפרו-פלסטינית. וגם אחרי בורדו ושמפיין הכירו את הנגב. מעכשיו הוא הוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
5: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
4: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. מתרבים הדיווחים כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמה על מזכר הבנות שמטרתו לסיים את המלחמה. ההחלטה הסופית עשויה להתקבל בתוך שתי יממות, בשעה שהצדדים בוחנים את טיוטת המסמך. כך מדווחת סוכנות הידיעות Associated Press מפי שני גורמים אזוריים ודיפלומט אחד. קודם לכן דיווח ה-Financial Times כי הצדדים קרובים לעסקה להערכת הפסקת האש ב-60 יום והנחת הבסיס לדיונים על תוכנית הגרעין של איראן. על פי הדיווח הזה, ההבנות כוללות פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז והתחייבות לדון בדילול או במסירה של האורניום המאושר שבידי איראן. ארצות הברית תקל את המצור על הנמלים של איראן ואת העיצומים על המדינה, ותסכים גם לאפשרה הדרגתית של נכסים איראניים מחוץ למדינה. את הדברים מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אישר כי הושגה התקדמות בשיחות ואמר כי יש סיכוי שהיום או בתוך כמה ימים יהיה לנו מה לומר. דובר משרד החוץ בטהרן ישמעיל בקאי אמר כי הצדדים בשלבים סופיים של גיבוש מזכר הבנות. לדבריו, הנושאים שנידונים בשלב זה עוסקים בסיום המלחמה ובהפשרה של נכסים קפואים של איראן. בתוך כך באיראן מחישים דיווח בערוץ הערבי הסעודי כי טהרן הסכימה להשעות את העשרת האורניום למשך עשור. סוכנות הידיעות הסנים מדווחת מפי מקור המעורה בפרטים כי מדובר בדיווח שקרי ומזויף. לדבריו, השיחות והמסרים ממוקדים כעת רק בסיום המלחמה וסוגיית הגרעין אינה נידונה. שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עדיין אי אפשר לקבוע אם אנחנו קרובים יותר להסכם או לתקיפה נוספת באיראן.
9: כל שעה או אפילו כל דקה האווירה נקטנה. כרגע הציוצים שיוצאים משני הצדדים ציוצים מרגיעים יחסית, אבל אי אפשר לדעת עם הנשיא טראמפ, ובהחלט אנחנו שומעים לנו מחויבות משמעותית בנושא הגרעין, פחות מדבר על הנושאים האחרים של הטילים הבליסטיים והמימון של השלוחות האיראניות, אבל בנושא הגרעין לפי דעתי הוא הציב נקודה מאוד ברורה הוא לא מתכוון לרדת ממנה.
3: ברעיון ליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון דחה דנון את הפרסום בניו יורק טיימס, לפיו ישראל ממודרת מהמסע ומתן, ואמר כי מתקיים קשר רציף ויומיומי בכל הדרגים, כולל שיחות בנתניהו לטראמפ. חיזבאללה ממשיך לשגר כלי טייס בלתי מאוישים על יישובי הצפון. לפני יותר משעה נשמעו אזעקות בכמה יישובים בגליל המערבי. מדובר צה"ל נמסר כי זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות, והאירוע הסתיים בלי נפגעים. קודם לכן דווח על נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שלומי, איש לא נפגע. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. תושב אביבים, עמידהן לולן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא ספקן בנוגע להשגת הסכם עם לבנון.
10: בלבנון אפשר להגיע לשום הסכם אם איראן עדיין קיימת. כל עוד שאיראן קיימת וחיזבאללה קיים, הם יכולים לדבר הרבה. בסוף ממשלת לבנון, אין לה לא ידיים ולא רגליים כדי לנהל את זה.
3: דהן מחה במשדר על הקשיים הבירוקרטיים שעורמים לדבריו על התושבים, וקרא להעניק הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים ביישובים סמוכי הגדר.
5: כאן תחזית. הערב, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על האהבה עם לוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לביתם.
11: ילד בן ארבע לא צריך לחוות כזה אירוע.
5: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
3: והתחזית, מחר ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדה החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 7:05, מיד נהיה עם עורך הדין נדב עצני על בגץ גופמן, כפי שהוא רואה אותו, ועם מוטי גילת שרוצה גם להגיב לדברים החריפים שאמר כאן עורך הדין ערן בן ארי לגבי היועצת המשפטית לממשלה. נהיה עם רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, שחוקר שנים את נושא החינוך. אנחנו ננסה להבין ממנו איך אין בין היתר, איך הגענו לתוצאות הנמוכות כל כך של הילדים של עם הספר. וגם במוצאי חג השבועות נדבר עם גד שחר, יועץ אגרונומי בכיר, ונשאל אותו האם הצעירים כאן בישראל הולכים להיות חקלאים, האם יש עתיד לחקלאות בישראל. נהיה גם באצטדיון טרנר לקראת משחק הנפץ הלחת האליפות של הפועל באר שבע. אבל קודם אנחנו בוטחים איתך יואב בורוביץ' עם האירוע הקשה מאוד. בעל ואישה נמצאו אירועים בסמוך לחרמי יוסף, זה קורה אתמול, והחשד כרגע הוא לרצח, יואב.
1: כן, ליאת, ערב טוב. אז באמת אירוע קשה ביותר אתמול, כאשר בעל ואישה מראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם נמצאו ירויים, שניהם מתים בתוך רכב מאוד מאוד קרוב למושב קרמי יוסף בשפלה. עד עכשיו מתנהלת חקירה, אנחנו גם היינו היום בזירת הרצח. יש אגב לזוג ילד, בן 14, שנותר כמובן יתום. החקירת הרצח מתבצעת עד עכשיו, כאשר עדיין לא ברור אם מדובר ברצח ובהתאבדות, או שמא מדובר באירוע על רקע לאומני, כאשר בכירים במשטרה אומרים לנו שהסיכויים של הפיגוע לאומני, רצח על רקע לאומני, הם קטנים הרבה יותר, אבל האפשרות הזו לא נשללת, אבל עדיין יש לא מעט קצוות פרומים עדיין בחקירה הזו, בין היתר, כיוון שהאקדח עדיין לא נמצא, והחקירה מתנהלת, יש עליה צו איסור פרסום, אבל בהחלט מקרה מאוד מאוד מצער. ורק נציין שמתחילת השנה 124 אנשים נרצחו במדינת ישראל, ליאת, כאשר מבין 124 נרצחים יש 12 נשים שנרצחו. אז כמובן שגם הכיוון הזה של רצח והתאבדות נבדק בצורה מעמיקה.
0: תודה רבה יואב, תודה רבה.
1: תודה.
0: שלום עורך הדין נדב עצני.
2: שלום וברכה ליאת.
0: אני רוצה לדבר איתך על הצעת החוק לפיצול ושינוי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה שמקודמת בכנסת בימים אלה, ואני רוצה להבין ממך אם יראה לך שזה דבר כל כך מרכזי שהכנסת צריכה להתעסק בה עכשיו.
2: התשובה היא כן, ואני אכן מודה שאנחנו נמצאים בשלהי קדנציה של ממשלה, אבל זו עדיין לא ממשלת מעבר. אני אזכיר שממשלת לפיד, קצרת הימים, מסרה שטח כלכלי לחיזבאללה, ללבנון.
0: לא, לא, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על זה שאני שומעת את תושבי הצפון אומרים, אף חבר כנסת לא בא לפה, אף שר לא בא לפה, למה הם לא דנים יום ולילה בפיצויים לצפון, אבל יש להם זמן לדון בזה, לדון בחוקי התקשורת, לדון בדברים אחרים, לכן אני שואלת אותך.
2: את צודקת שיש באמת הרבה מה לעשות גם בחזיתות אחרות, אבל אם צריך היה המחשה בימים אלה, מדוע נדרש סוף סוף לגרום לכך שלא לפזר, זה אומנם פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אבל למעשה צריך לקרוא לחוק הזה, החוק למינוי יועץ משפטי וייעוץ משפטי לממשלה, כי היום אין לממשלה, אין לה ייעוץ משפטי שכזה. אם צריך היה דוגמה, פרשת העתירות כנגד המינוי של רומן גופמן, שמתנהלת בימים אלה, נותנת המחשה שאין למעלה ממנה.
0: למה? תסביר.
2: הממשלה, לא, היועצת המשפטית לממשלה, סרבה לייצג את העמדה של ראש הממשלה והממשלה.
0: למה? באיזה טיעון? באיזה טיעון?
2: בטיעון שהיא לא, שהיא בעד העתירות. כלומר, היא סרבה להגן...
0: אבל יש לזה בטח איזשהו בסיס משפטי, זה לא סתם.
2: לא, אז אוקיי, יפה, בדיוק. אז על זה מאוד מאוד חשוב לשים על זה את הזרקור במסגרת המאוד מאוד קצרה שיש לנו. והכי קל לי הוא פשוט ללכת לשופטים. הדיון שהיה לפני כשבועיים בבית המשפט העליון, בדיון הזה היו חילופי דברים, שבאמת כל משפטן שבשירות המדינה ששומע דברים כאלה משופטים בעצם צריך היה להתפטר. לא יודע אם להחזיר את הרישיון, אבל להתפטר. ומי שעמד מול השופטים היה ראש מחלקת הבגצים, שהוא שלוחה של היועצת המשפטית לממשלה, והשופטים, שההרכב הזה ברובו לא חשוד כאיזשהו הרכב ימני, וגם השופטים שהם לכאורה שמרנים, הם שופטים מצוינים באופן כללי בבגץ, אמרו לו, אתם מסתמכים על עדויות שמיעה, על השערות. אתם בונים כאן ספקולציות, אתם מסתמכים על טענה של מישהו כנגד אלוף מאותר בצהל, טענה של מישהו שהיא ספקולציה לגבי שיחה שהייתה בחדר שהוא לא נכח בה והוא לא יודע. כלומר הם, והדבר הזה חזר ונשנה, והם אמרו בעצם לנציג היועצת המשפטית לממשלה, הגשתם תגובה לבגץ שבה אתם טוענים אין עוררין, יש תשתית עובדתית שעליה אנחנו בונים את המסקנה שלנו שצריך לפסול את המינוי של האלוף גופמן לראש המוסד, אבל התשתית העובדתית שלכם לא קיימת. כלומר, בניתם מגדל ללא בסיס בכלל. והדבר הזה הוא, צריך להבין מהי מידת החומרה. קודם כל, מבחינה משפטית, מדובר על, על, על, על ליקוי מאורות. באמת, פשוט ליקוי מאורות. עורכי דין של צדדים, הרבה פעמים, אומרים שטויות בבתי משפט, כי הם מייצגים את, את הלקוחות שלהם. הם צריכים לקח, לפעול ככה. אני כעורך דין, יש לי גבולות לכמה שטויות, אני מוכן להגיד בשביל לקוחות, אבל יש כאלה שאין להם גבולות. אבל נציגי המדינה לא יכולים להרשות לעצמם כזה דבר. גם בכל דבר, גם כשמנהלים תיקים פליליים, החתירה לאמת ולחוק היא זו שצריכה להדריך אותם. Mm-hmm.
0: אבל יש פה בעיה עם האמת, זה... כשהוועדה לא שמעה לא, את אלמקייס ולא שמעה את תת-אלוף ג', הרי יש פה צד שני לאירוע הזה.
2: אבל ברגע שיש בעיה עם האמת, לא יכולה לבוא היועצת המשפטית לממשלה ולומר, זו האמת, היא לא יודעת. היא לא יכולה לטעון טיעון שמתבסס לכאורה על אמת מסוימת, כשאין לה מושג. וכשהיא עושה את זה, כשהיא פועלת ככה והיא פועלת בתיק הזה, בתיק הזה זה הפך להיות למזוכח, לחמור במיוחד. אבל כשהיא פועלת ככה גם בשורה נוספת של תיקים.
0: איפה למשל?
2: למשל, בעתירה שאני ניהלתי בנוגע לפקודת המשטרה, כאשר הייתה חקיקה עם כניסת הממשלה לתפקידה והכנסת, שתקנה את המעמד של פקודת המשטרה, את מעמדו של השר לביטחון לאומי, באופן שהוא מקביל למעמד של שר הביטחון כנציג הממשלה שקובע את המדיניות. כלומר, הממשלה קובעת, אבל מי הנציג? בסך הכל, בדומה לחוק השבק, ובדומה לחוק שמסמיך את הסמכויות של צה"ל. והיועצת המשפטית של הממשלה ניהלה מאבק עם טיעונים מופרכים מבחינה עובדתית ומשפטית בדומה לכך. אבל באמת בפרשת גופמן זה הגיע גם לחילופי דברים עם השופטים שהם צריכים להדעיל כל אחד מאיתנו.
0: תגיד, אבל אתה לא מודאג באותה מידה מההתנהלות של ועדת גרוניס? מהעובדה שהם לא נתנו לאוריאל מקיאס להעיד בפניהם, לא, כי יש פה כל מיני צדדים לאירוע הזה. אי אפשר להשאיר רק את היועץ המשפטי למשלה בפוליטיזציה ולא להסתכל על כל התמונה. יש פה ועדה שאפילו לא נתנה לנער שהוא מרכז האירוע לבוא להעיד בפניה. זה לא בעייתי, נדב.
2: אז א', בעניין ועדת גרוניס, אני אזכיר שמי שקובע את סדרי הפעולה של הוועדה הוא היושב ראש. והיושב ראש הזה הוא נשיא בית המשפט העליון לשעבר.
0: נכון, והוא ננזף בעצם.
2: והוא היה, רק רגע, והוא היה בעמדת מיעוט, והוא היה בעמדת המיעוט מבין חברי הוועדה שחשב שאולי נפל איזשהו פגם, בזה שהייתה הערה פיקודית, אולי נפל איזשהו פגם מוסרי, כי הרי הוועדה הזאת לא עוסקת בקביעת עובדות, אלא רק, וגם לא במהות המינוי וסבירותו, אלא רק בשאלה האם יש כאן בעיה של של של של של תקינות המידות של המועמד. עכשיו, אז מי שאם נפל פגם בדרך הפעולה של ועדת גרוניס, היא דווקא בהסדרים שהנהיג מי שהיה נגד המינוי. זה לא, אז בכלל, הדבר הזה לא רלוונטי להתנהגות של היועצת המשפטית לממשלה ושל מחלקת הבגצים, אז אני רוצה לומר את הדבר הבא. הממשלה חייבת שיהיה לה ייעוץ משפטי שמסייע לה להגשים את המדיניות שלה. ויש מנעד, תראי, איך זה כל כך הרבה...
0: אבל אם יש בעיה משפטית עם המדיניות שלה, מי יגביל אותה? מי ישים לה את הגבולות?
2: בית המשפט. בית המשפט, הוכח שהיכולת של המנגנון הפקידותי הבכיר המקצועי של המדינה להיות שומרי סף היא בלתי אפשרית.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמי ש... כן, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי אנחנו התחלנו לדבר על מה שקורה עכשיו, וזה באמת הנושא הזה של ההיצה, של הצעת החוק לפיצול ושינוי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. זה לא יכול להיות שמאחורי האירוע הזה מסתתר גם הרצון להביא תובע חדש שיבטל את משפט נתניהו?
2: אין לי מושג.
0: לא, אבל השאלה אם זה נכון שממשלה שבראשה עומד אדם שכרגע נאשם בבית המשפט, היא זו שתקבל חוק כזה.
2: לפי החוק הקיים, בפסיקת בתי המשפט נכון להיום, ראש הממשלה, המערכת יכולה לעבוד ככה, כיוון שראש הממשלה, על פי החוק, כהונתו נפסלת אך ורק אחרי פסק דין סופי. של שמרשיע אותו, סופי, זאת אומרת, זה אחרי ערעור, מה שנקרא חלוט. אבל מה, אז יכול להיות שצריך לתקן את החוק, אבל זה החוק. אני, עכשיו, אני לא, אני הרי לא בדיוק ממגיני נתניהו.
0: נכון.
2: אבל אני, אז אני אומר, מציע לכולנו להפריד בין מה שאנחנו חושבים על נתניהו והתנהלותו, לבין הצורך הדרמטי של מדינת ישראל, אזרחיה והדמוקרטיה, לגרום לזה שיהיה ייעוץ משפטי לממשלה, כי הוא חשוב מאוד, והיום אין.
0: תודה רבה, עורך הדין נדב
2: ועצית.
0: שומע את הדברים האלה, מוטי גילת. שלום, מוטי.
3: שלום, ערב טוב.
0: ושמעת גם את עורך הדין ערן בן ארי בשעה הקודמת, שתקף קשה מאוד את הייעוץ המשפטי לממשלה. אתה רוצה להגיב על הדברים?
3: רגע, אני רוצה קודם לדבר על מה שנדב אמר כרגע.
0: אוקיי.
3: תראי, היועצת בשורה תחתונה לגבי ההליך עם גופמן, צדקה. ההליך לא היה תקין. אני לא רוצה לנקוט במילים יותר חריפות, אבל היה צריך לטפל בעניין הזה ולברר אותו.
0: אבל אומר נדב שלא היה, שבעצם היא לא ידעה עובדתית אם ההליך תקין או לא תקין.
3: עובדה, מה שאת שאלת את נדב, העובדה הפשוטה שהוועדה לא שמעה את הגיבורים של הפרשה הזאת, דחתה אותם, סרבה לשמוע אותם, היא מצדיקה, היא לבדה מצדיקה את תמיכת היועצת המשפטית בעתירה לבגץ. אני לא הבנתי את העניין הזה. זה סיפור יותר חמור מהכל. וזה שנשיא בית המשפט העליון לשעבר שגה, זה לא אומר, זה לא מצדיק את ההליכים או הביקורת הקשה נגד היועצת
0: המשפטית. לא, אבל אומר נדב, היא לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, והיא צריכה בעצם, היא צריכה לשרת את הממשלה, היא צריכה לתת ייעוץ לממשלה.
3: שהיא נחשפת לעתירה כזאת, היא לא יכולה, היא לא אמורה לתמוך בהליכה קשה, בעתירה כזאת קשה. ברור לגמרי שהוועדה הזאת באופן תמוע מאוד סרבה לשמוע את האנשים שהם קשורים לפרשה הזאת. הרי יש פה ביקורת, אמורה להיות ביקורת על אחת מחברות הוועדה המציעה בניגוד עניינים לכאורה, טליה איינורן. מה הסיפור הזה? זאת הביקורת. מה היא מחפשת בוועדה הזאת עם זה שהבן שלה ברח מהארץ? אחרי שברח מהארץ. שתגיד בנושאים ביטחוניים, אני לא יושבת פה בוועדה.
0: כן, והבן שלה, רק נזכיר, הוא קשור לקטרגייט, ולכן אתה אומר בנושאים ביטחוניים היא לא צריכה שבוע לה. מוטי, בוא נדבר רגע על הטענות הקשות שהשמיע מקודם עורך הדין ערן בן ארי. קודם כל, לגבי דברים קשים מאוד שהוא אמר על היועצת המשפטית לממשלה, גם כן, בנושאים אחרים.
3: אני את הקטע הזה לא שמעתי על היועצת בקטע בעניין משפטית. שמעתי משהו דיבר על חוק המסיתים, או על
0: בוא רק נזכיר למי שמצטרף לנו כעת, דיבר ערן בן ארי על סגירת מדור ההסתות במשטרה בראשות סגן ניצב אודי רונן. הוא טוען שזה קורה בגלל שהפרקליטות מתנכלת לאודי רונן ורוצה לפגוע בו אישית, ולכן היא סוגרת את המדור הזה, ולכן אי אפשר לחקור הסתות לטרור במדינת ישראל.
3: אפשר גם אפשר, רק כשחוקרים הסתה, תלוי מי חוקר ומה חוקר, ומה היא בכלל הסתה. מחר כדורגלן הפועל תל אביב יסר על החולצה שלו איזה כיתוב כזה או אחר, ויבוא מישהו מהמשטרה, ויחליט שהאיש הזה מסית, לא פחות ולא יותר, ויחפיש אותו. אנחנו עדים למעצרי שווא בכמות של מאות אנשים בישראל, בטענות שווא, בהחלטות של בתי משפט שביטלו את החלטות המשטרה. אין למשטרה היום גוף שמסנן ויודע מה הוא...
0: אבל זה לא הגוף הזה, זה לא הגוף הזה שאודי רונן עמד בראשו?
3: הגוף הזה צריך להיות כפוף לפרקליטות. ככל שאני זוכר, הייתה במשך שנים עורכת הדין נורית ליטמן, מי שטיפלה ובחנה את הנושא הזה. משטרת ישראל כיום, כמו שהיא מתנהלת כמשטרה מושחתת, משטרה של מיליציות שמשרתות את השלטון, לא יכולה לעשות בהסתות, כי זה תהיה פה אכיפה בררנית, יהיו כאן החלטות שרירותיות נגד מפגינים, נגד המדינה, נגד המשטרה, נגד השלטון. אנחנו מדינה דמוקרטית שפושטת רגל בכל מה שמדובר על דמוקרטיה כרגע.
0: עכשיו, אני לא יודעת, אתה לא הספקת לשמוע את זה, אבל אולי בכל זאת אתה תוכל להתייחס. דיבר כאן ערן בן ארי על כך שעבר חוק מפורש בנושא גירוש משפחות של מחבלים שתומכות בטרור, והמשנה לו יועמ"שית גיל לימון תוקע את יישום החוק הזה. אתה מכיר את האירוע? אתה יכול לבדוק את זה לשבוע הבא?
3: לא מכיר את האירוע הזה, אני לא רוצה לדבר על מה שלא קראתי, לא למדתי אותו.
0: אוקיי, אז אנחנו ננסה לנסות להבין את האירוע הזה לעומק בשבוע הבא. מוטי, על מה לך חשוב לשים דגש השבוע?
3: על מה שקורה עם מבקר המדינה. תראי, כשמדברים על אובדן הבושה שראש הממשלה, מתכוונים בימים אלה באמת לניסיון של נתניהו להושיב על הכיסא מבקר המדינה, מבקר חשד בדמותו של המבקר הנוכחי הכושל מתניהו אנגלמן, שומר סף מדומה אליאת, בלי שיניים, בלי עמוד שדרה, בלי רוח לחימה, לא חושף שעוריות, לא משפטן נושך, לא שופט בדימוס, ודאי לא שופט עליון לשעבר. שאת אומרת לנתניהו את המילה שופט עליון, הוא יוצא מדעתו. בזיכרון של המדינה חרות ודאי שמם של שני מבקרי מדינה אמיתיים ליאת, השופט העליון בדימוס אליעזר גולדברג והשופט המחוזי בדימוס מיכה לינדסרה. עכשיו, שניהם עסקו בניקוי האורווה של האורווה הציבורית, שניהם הגנו על ערך קדוש ששמו כולם שווים בפני החוק, שניהם לא פסחו על ראשי ממשלה ומיוחסים אחרים שעלה חשד שידיהם מזוהמות. את המודל הזה לא רצה נתניהו לאמץ לפני 7 שנים, לכן הוא בחר באנגלמן שהוא חולה פרסומת.
0: בוא נדבר על מה שקורה עכשיו, אבל מוטי.
3: ועכשיו עוד חודש מסיים אנגלמן את תפקידו, והמועמד הטבעי לתפקיד הוא שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון. עכשיו, התפקיד הזה מבחינת הממשלה תפור על אלרון.
0: זו גם ההצעה של האופוזיציה.
3: נכון. הוא גם שמרן, תראי, הוא גם מזרחי, הוא גם מזוהה עם הימין.
0: נכון.
3: הוא גם רגיש לזכויות אדם, הוא גם משפטן.
0: והימין לא, והממשלה לא תוכל לטעון שאין אמון בו באלרון.
3: גם משפטן שפלירטט עם המהפכה המשטרית של יריב לוין, יריב לוין, תזכרי את השם. ומה שלא פחות חשוב, הוא מרד במלכות. הוא זה שניסה להיבחר לנשיא העליון ולשבור את שיטת הסניוריטי, אותה שיטה שבו על פיה בוחרים נשיא על פי ותק. עכשיו, יכולות להיות נקודות זכות טובות יותר, ליאת. החסרונות שלו בעידן נתניהו הם לכאורה היתרונות שלו. ודאי אחרי שנזכרים שהוא נבחר לעליון.
0: לא, אבל יש פה, אבל עזוב רגע את אלרון. אתה אומר, לא יכול להיות שראש הממשלה ייקח מישהו שהוא עורך הדין שלו וינסה למנות אותו למבקר המדינה. אני שומעת גם אנשי ימין אומרים שזה בלתי
3: שזה. נכון, הפתרון של נתניהו כרגע, למנות אדם שכיהן כפרקליטו וכפרקליט הממשלה בבגצים, ייצג אותם פעם אחר פעם. האיש הזה, שהוא פרקליטו, יבקר אותו. כלומר, ראש הממשלה בוחר לעצמו את המבקר שלו, את החוקר שלו.
0: Okay.
3: הוא יציג לו את השאלות הקשות שמתבקשות לעתים בחקירות מבקר המדינה. תשמעי, זה מה...
0: מוטי, זה ברור, כן.
3: צחוק מהעבודה, אין גבול לבושה.
0: Okay.
3: עכשיו, אני אגיד לך משהו, האם ליוסף אלרון יש עדיין סיכוי להיבחר? התשובה חיובית, יש לו סיכוי.
0: בתנאי
3: שכמה מחברי כנסת מהליכוד ינסו את ההצבעה החשאית שלהם ויצטרפו למפלגות הקואליציה ויתמכו באלרון.
0: אני מאוד מודה לך, מוטי גילה. תודה רבה, מוטי. תודה רבה.

0: אנחנו עכשיו אלייך, הדס גרינברג, פורסמו שמותיהם של בני הזוג שנמצאו ירועים, ואנחנו עדיין לא יודעים מה נסיבות האירוע הקשה הזה. הדס, את עם הפרטים, שלום.
1: שלום יעד, כן, אנחנו מדברים על אולגה ורוסלן פריחוטקו, רוסלן בן 46, אולגה בת 44, בני זוג והורים לבן 14. החשד הוא עדיין סביב רצח והתאבדות. אנחנו מזכירים, זה קורה אתמול בערב, ליאת, מאתרים אותם בתוך רכבם בשטח פתוח לסמוך למשמר איילון בשפלה, שהם עם פיצי ירק, זה לא רוח חיים, אחרי שבשעות הבוקר אתמול הם הודיעו שהם יוצאים לטייל כנהוג, והמשפחה לא הצליחו לאתר אותם, יצרו קשר עם המשטרה, ואז כאמור הוקנו הטלפונים שלהם באותה זירה קשה. תחילה, מלבד החשד לרצח והתאבדות, נבדקו כיוונים נוספים, גם לאומני וגם רצח, לאור העובדה שהבעל החזיק אקדח ברישיון, אבל האקדח לא היה בזירה. ולכן נבדקו כיוונים נוספים. הכיוונים הללו כרגע נחלשו משמעותית, ולכן החשד עדיין המרכזי הוא חשד לרצח והתאבדות. הערכה היא שכנראה שהבעל הביא נשק נוסף לזירה, והוא כנראה נגנב מהזירה עצמה. כאמור, הדברים, כל הפרטים הללו נבדקים על ידי חקירה שמתנהלת בימ"ר מרכז, ויש גם צו איסור פרסום, אז לא נוכל להרחיב מעבר לכך. וכאמור, מדובר בטרגדיה, הזכרנו את שמם בהתחלה, אולגה ורוסלן פריחוטקו מראשון לציון.
0: תודה רבה הדס, תודה רבה לך.
1: בבקשה.
0: הפסקונת, ותכף אנחנו נהיה עם רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, מחבר הספר שעת אפס, נדבר על החינוך כאן בישראל.
2: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה, לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
3: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
2: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
3: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
2: גישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
5: כאן.
6: כאן.
4: קרן נויבך.
7: כאן.
4: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
8: כאן.
4: אריה גולן.
9: כאן.
4: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.

0: שלום רמי הוד.
1: שלום, שלום.
0: מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון ומייסדי משמר החינוך הממלכתי, אתה חוקר חינוך הרבה מאוד שנים, והוצאת לאחרונה את הספר שעת אפס. בעצם הספר הזה, והספר הזה יוצא בתקופה, אני רגע מנתקת את ההקשר הפוליטי ורוצה לדבר על מצבה של מערכת החינוך. אנחנו רואים את הציונים המאוד מאוד נמוכים, אנחנו רואים את ההישגים הנמוכים של ילדי ישראל. האלמנטים האלה גם מופיעים בספר?
1: כן, זה בהחלט מופיע בספר. העניין הוא שבאמת אנחנו מדברים על החינוך הממלכתי. הבעיות האלה לא כל כך קיימות לא בחינוך הממלכתי דתי ולא כל כך בחינוך החרדי.
0: אז מה קרה לחינוך הממלכתי במשך השנים?
1: שאין לו לובי פוליטי, אין מפלגות שנאבקות עבורו. אם אנחנו לוקחים את הממשלה הזאת, אנחנו רואים שבעצם יש חיזוק משמעותי של התקציב שעובר לחינוך החרדי הפרטי המפלגתי. זה אולי הדבר הכי דרמטי, הכי דרמטי שהממשלה הזאת עשתה בחינוך. יש גם תוספות משמעותיות לחינוך המחי דתי, עוד שעות דת, עוד שעות תפילה, עוד שעות יהדות. אני לא אומר שלא מגיע להם, זה בסדר גמור, אבל מי שמופקר, מי שנשאר באחור, זה החינוך הממלכתי. ולכן אי אפשר גם לנתק את הדיון מחינוך מדיון לפוליטיקה. הסיבה לכך ליאת היא שאנחנו רואים שב-20 שנה האחרונות המפלגות החרדיות והדתיות בעצם מנצלות כל כניסה של הממשלה כדי לדרוש דברים שקשורים לחינוך, כדי לחזק את מערכות החינוך שלהן, המגזריות שלהן, ובעוד המפלגות, בוא נגיד שהם קהל הבוחרים שלהם שולחת ילדיו לחינוך הממלכתי, לא עושות אותו דבר, ומכאן נובע בעצם הפער המאוד משמעותי בין המערכות, רק כדי לסבר את האוזן, ילד בחינוך הממלכתי מקבל 26% פחות תקציב מאשר ילד בחינוך הממלכתי דתי, זה מאוד מאוד משמעותי, המוסדות הממלכתיים יותר צפופים, יש בהם פחות מורים, כלומר, יש לנו בעיה, יש לנו בעיה רצינית מאוד, אנחנו רוצים שלכל ילדי ישראל יהיה טוב, ואנחנו רוצים שהזרע המרכזי של החינוך הממלכתי יחזור להיות הזרם המוביל.
0: למרות שבקואליציות ישבו גם מפלגות שהיו על פניו אמורות לדאוג גם לחינוך הממלכתי, כמו הליכוד למשל.
1: נכון, אבל תראי, אנחנו רואים את סדר העדיפויות של יואב קיש, בזמן שבעצם המחסור במורים נמצא בסיוע, לפני מספר חודשים, שר החינוך סגר את האגף המשרד שאמור לטפל בזה. בזמן שאנחנו ישבנו במשך חודש במלחמה עם הילדים שלנו בבית, בלי ודאות, בלי שום הבנה של מה יקרה מחר, במקום שראש הממשלה ושר החינוך היו קוראים לארגוני המורים ובעצם היו אומרים להם כמה יעלה להאריך את שנת הלימודים, הם פשוט לא עשו כלום. היו אפס דיונים על חינוך בזמן המלחמה, ליאת, אפס דיונים. באותו זמן, הם כספים הקואליציונים, הועברו 5 מיליארד שקל לישיבות, למאחזים.
0: בזמן המלחמה?
1: בזמן המלחמה, התקציב שאושר כלל 5 מיליארד שקלים, כלומר, יש פה סדר עדיפויות פוליטי מאוד מאוד ברור, יש פה פוליטיקאים, אגב, אני לא מאשים אותם, הם מתנהגים כשחקן רציונלי שדואג לקהל הבוחרים שלהם. אני מבקש במפלגות הדמוקרטיות ליברליות, במפלגות שצריכות את מחויבות לחינוך הממלכתי, לזכור, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת בחירות, לזכור שחינוך תחילה, שהילדים שלנו לא יכולים להיות מופקרים, שהשכר של המורות, שהתנאים שלהם, שצפיפות בכיתות, שאלימות, כל הדברים האלה צריכים להיות מטופלים from day one של הממשלה הבאה.
0: וכשזה לא מטופל, לאן הגענו? כשזה לא טופל.
1: תראי,
0: כי הכותרת שלך אומרת איך ויתרנו על החינוך וקיבלנו הפיכה משטרית ואיך נתקן.
1: נכון, הגענו למצב ליאת.
0: אבל למה אתה קושר בין שני הדברים?
1: אני קושר בדברים האלה משום שאין דמוקרטיה בלי חינוך לדמוקרטיה. ואם החינוך הממלכתי בישראל, אגב, כמו חלק גדול למערכות החינוך בעולם, לא מקיימות בעצם שגרה של לימודי דמוקרטיה, של אזרחות, של בעצם כל הלימודים שהם לא כרוכים, שהם לא נמצאים בתוך טבלאות ההישגים, זה בעצם לימודים שנשכחו מאחור. ישראל בעבר הלא מאוד רחוק, שמה דגש מאוד מאוד גדול חינוך לערכים, יש לנו מערכת חינוך ציבורית, אני חושב טובה, נוסדה מכלום, אין שום דבר. אחד החוקים הראשונים שהוקמו במדינה החדשה היה חוק חינוך חובה וחוק חינוך ממלכתי, אבל בעשורים האחרונים אנחנו רואים שכל מי שקשור לחינוך לדמוקרטיה, לאזרחות, לשוויון, לשלום, כל הדברים האלה אגב שכתובים בתוך נוסח חוק חינוך ממלכתי, הוזנחו לאחור.
0: אבל רמי, זה לא עמדה פוליטית מה שאתה אומר עכשיו, כלומר יהיו אנשים שיגידו לך בסדר, חינוך לדמוקרטיה זה להעביר יותר, לקחת יותר כוח מהמערכת המשפטית ולהעביר אותה לכנסת למשל.
1: אני מזמין את כל המאזינים שלנו לפתוח את חוק חינוך ממלכתי ולראות מה נכתב בשנת 1953, על איך החינוך הממלכתי בישראל צריך להיות. יש בו רגל לאומית שהיא חשובה מאוד. אני מאוד שמח שילדים שלי חוזרים ביום עצמאות הביתה עם דגל ישראל ולומדים להיות קשורים למדינה הזאת ולמפעל הציוני. אני חושב שזה מאוד חשוב, אבל יש בו גם רגל דמוקרטית ליברלית של שוויון, כפי שכתוב במגילת העצמאות. זה שהפכנו את הנושא של דמוקרטיה, של שוויון זכויות, שכתוב במסמך היסוד של המדינה הזאת, לעמדה פוליטית, זאת הבעיה, זאת לא עמדה פוליטית. ואם ברור לנו לחלוטין שילדים שלנו צריכים להיות בבית ספר אזרחים שלומדים את החשיבות של הציונות ושל הזהות היהודית שלהם, משהו שאני חושב שאין מאזין אחד שלנו שיחלוק על זה, גם חינוך לדמוקרטיה, לשוויון, לזכויות אדם, צריך להיות ערך יסוד של החינוך הממלכתי. אני שוב אומר, אנחנו נכנסים לתקופת בחירות, יש הרבה שיח על נושאים מאוד חשובים, חוק הגיוס, ועדת חקירה ממלכתית, כל הנושאים האלה שכן הם מאוד חשובים ליד, יש גם נושא אחד שנקרא החינוך של הילדים שלנו, ואני קורא לכל המפלגות שבעצם קהל הבוחרים שלהם בא מהחינוך הממלכתי, לשים את החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו.
0: אתה יודע, כשכל הכספים הולכים במלחמות, אז זה אחת התוצאות של האירועים האלה, וחינוך ובריאות ורווחה זה חוסן ביטחוני לא פחות מאשר טנקים, צריך להגיד את זה פה. אבל אני רוצה להגיד אותך, מתי זה קרה? אתה נותן כותרת משנה, איך ויתרנו על החינוך? מתי מדינת ישראל התחילה לוותר על החינוך?
1: מה שאנחנו רואים ב-20 שנה האחרונות, ואנחנו זוכרים, פחות או יותר התחיל מהתקופה שנגיד נוצרי עשר חינוך בשנת 2009, אנחנו רואים בעצם מה שאנחנו רואים בעצם הרבה מאוד כאילו איומים על מורים, על מנהלים, אנחנו רואים שינוי של ספר לומדים לאזרחות, אנחנו רואים כניסה של גופים חרדלים לתוך החינוך הממלכתי, איכן שהם לא שולחים את ילדיהם. אנחנו רואים בעצם שהחינוך הממלכתי, הערכים הדמוקרטיים ליברליים שלו, ששוב אני חוזר, נמצאים בתוך מסמך המכונן של חוק חינוך הממלכתי, הוזנחו. אנחנו רואים שרים שלא שולחים את ילדיהם לחינוך הממלכתי, ששולחים את ילדיהם או לחינוך החרדי או לחינוך הממלכתי דתי, התייחסים על החינוך הממלכתי כאילו זה מגרש משחקים פוליטיים, אם זה שינוי ספר הלימוד לאזרחות, אם זה כניסה של ארגונים חיצוניים, אם זה איומים על מורים ועל מנהלים. אני מזמין את כל המאזינים שלנו לקרוא את התחקיר שפורסם בסוף השבוע של הארץ, של העיתונאי אור קשתי.
0: ספר בכמה מילים.
1: מחלקה בשבק, עושה בילוש אחרי מורים שמתבטאים נגד הממשלה. מחלקה בשבק מבלשת אחרי מורים ומנהלים שמתבטאים נגד הממשלה. לכך הגענו. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד חשוב לי, מכיוון שאנחנו רוצים שאנשים הכי עצמאים, שמאמינים בחירות המחשבה, שמאמינים בחינוך לאומניזם, לזכויות אדם, לסבלנות, וכן, גם לציונות וליהדות, ילכו להיות מורים. וכאשר יש איומים על מורים ומנהלים, כאשר שר החינוך קיש קורא לשימוע מנהלים ומורים שהתבטאו בעד שחרור החטופים, כאשר מורה שמעז להיות ביקורתי ול מלא את שליחותו, מוזמן לשימוע ומאוים ונרדף על ידי ארגונים חיצוניים, וזה שערוץ 14 כל כמה ימים עושה אייטמים נגד מורים ומנהלים שחלילה דיברו על דמוקרטיה ושוויון, מה זה מייצר? זה מייצר אפקט מצנן, כלומר כל אותם טובות וטובים שאנחנו רוצים אותם בתוך החינוך, אנחנו רוצים את האנשים הכי עצמאיים, שהכי אוהבי אדם, שהכי מסתכלים את זה בתור שליחות, אנחנו רוצים את זה בתוך החינוך, הם מפחדים. והטובים והטובות ביותר עוזבים את המערכת אחרי 3 ו-4 שנים.
0: אני אשאל אותך עוד פעם לגבי המפלגה החילונית שמובילה פה כל כך הרבה שנים, חילונית מסורתית, בסדר? כי מפלגות חרדיות, כמו שאמרת, הן מנצלות את כוחן הפוליטי, כך גם מפלגות ששייכות לציונות הדתית, אבל הליכוד, כמפלגה ממלכתית, חילונית, עדיין צריך לומר, ששולטת פה ביד רמה כל כך הרבה שנים, היא במודע ויתרה, הזניחה את החינוך הממלכתי?
1: חד משמעית, הליכוד העמידה. עכשיו, אחרי שיש רוב מוחלט לימין, ונתניהו היה יכול למנות מי שהוא רוצה כשר החינוך, במקום לקחת איש ימין, איש ליכוד, שיש ניסיון בחינוך, אני משוכנע שיש כאלה, הרי היופי בחינוך הממלכתי שזה לא שמאל וימין, יש מכל המגוון, אני משוכנע שהיו יכולים להביא שר חינוך שבאמת אכפת בחינוך הממלכתי. לקחו אדם, חסר כל הבנה בחינוך, חסר כל ניסיון בחינוך, חסר כל עניין בחינוך, שלעולם לא עסק בחינוך, כן? לקחו את משרד החינוך, קראו אותו לשניים, העבירו את החינוך הבלתי פורמלי, את המכינות, לאורית סטרוק, שפתחה משרד ב-600 מיליון שקל, שמקרה משרד ההתיישבות. מינו את אבי מעוז, אני מזכיר לכולנו, להיות אחראי על תוכניות חיצוניות שנכנסות לילדים שלנו, לבתי הספר, לחינוך הממלכתי.
0: אבל תגיד, תגיד למה זה כל כך שעורייתי שזה תחת אבי מעוז? איזה תכנים הוא מכניס?
1: זה שעורייתי מכיוון שיש מהלך פרדלי, קיצוני, משיחי, לחדור לחינוך הממלכתי במשך הרבה מאוד שנים, וזה שתחת שר חינוך מהליכוד, מפלגה שהייתה אמורה להיות, פעם היא גם הייתה, כן? מפלגה לאומית ליברלית.
0: אלה ערכים של ז'בוטינסקי, של בגין.
1: 100%, שר החינוך הזה אין לו קשר לחינוך. אני מזכיר לנו מה קרה בשבוע שעבר, להסתיר תוצאות של מבחני מיצב, לריב עם ראש רמה, כן, כאילו הרשות הארצית למדידה והערכה, אדם מקצועי.
0: אבל רמי, יכול להיות שבסוף, זה הציבור הישראלי, הציבור הישראלי הולך לשם. הציבור הישראלי מתחזק, אנחנו שומעים על הרבה מאוד כניסה של דת, אנחנו רואים שזה נכנס לצבא, אנחנו רואים שזה נכנס לכל המערכות.
1: אני חושב שהילדים שלנו בבתי ספר בפירוש צריכים לקבל זהות יהודית. אני גרה בשכונה מגוונת מאוד, שכונת יד אליהו, הילדים שהולכים לבית ספר ציבורי, יש מסורתיים, יש חילונים, יש ימין ויש שמאל, וזה היופי של המרקם הישראלי. הזהות היהודית שמונחלת לילדים שלנו בבתי ספר המלכתיים לא יכולה להיות אותה זהות יהודית שיש בחינוך החרדי ויש בחינוך החרדי.
0: אני מסכימה איתך בעניין הזה, ואני רוצה
1: היא צריכה להיות זהות יהודית שמתייחסת ליהדות כתרבות, לא כמקור כפייה. זה הכל, זה מה שצריך להיות.
0: אבל יכול להיות שגם להורים בחינוך המלכתי יש איזושהי אחריות לאירוע הזה, אין מה לעשות, בציונות הדתית יש כמה מאוד מאוד מסיבית בחינוך. זה משהו שמגיע מהבית, משהו מגיע מהלימוד, יותר השקעה בקריאה, יותר השקעה בלימוד ממש, בזמן שבחברה החילונית זה הולך למקומות אחרים וסדרי עדיפויות אחרים, וטיק טוק ומחשבים ואינסטגרם וכולי, והילדים פחות, הם מתרחקים מעומק, אני אומרת את זה בצער רב.
1: אז אני קורא לכולנו, איך הולך, כן, הסיסמה של ש"ס, כן, להחזיר עטרה ליושנה, אני מזכיר לכולנו, ליאת, שהמדינה הזאת נוסדה די אנשים ששלחו את הטובות והטובים שבהם להיות מורים. יש אנשי רוח וספרות הטובים שביותר הלכו להיות מורים בבתי הספר.
0: Okay.
1: ואת צודקת לגמרי שאנחנו ההורים ששולחים את ילדינו לחינוך הממלכתי צריכים להתייחס לחינוך באותו אופן שהדתיים והחרדים מתייחסים, כציפור נפש, להצביע על חינוך, לשלוח את הטובים ביותר לחינוך, ושוב בתקופת בחירות, לדרוש מהמפלגות להסתער על תיק החינוך, לא רק בקדנציה הבאה, אלא ב-20 השנים הקרובות.
0: רמי עוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, ומחבר הספר שעת אפס. תודה רבה לך, רמי. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ליה. תודה.
0: פרסומת.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הם עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. הערב, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
9: נגיחה פירה!
8: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, הערב ב9, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
0: תכף נהיה עם חדשות הספורט, רק הגיעה תגובתה של המשטרה לטענות הקשות של מוחמד אלבאו, תושב חלחול, שמדבר על משפחה של מתנחלים שהתיישבה לו על אדמות ולא מאפשר אדמות שלפיו הם שייכות למשפחה שלו ולא מאפשרת לו לאבד אותנו להתפרנס. מוסרת המשטרה, מתוקף אחריותו צהל, הינו הריבון בשטח. משכך, נושא בנייה ופינוי בשטח מצוי בידיו, בברכת דוברות משטרת ישראל. מדובר צהל עדיין לא הגיעה תגובה לאירוע הזה. שלום ליאן וילדאו.
10: שלום שלום ליאת, שבוע טוב.
0: במה נתחיל?
10: נתחיל בהישגים ישראלים פנטסטיים, okay. אלופת אירופה בגלישת רוח וגם פודיום כפול ישראלי באליפות הזאת בפורטוגל, תמר שטיינברג היא אלופת אירופה, שחר טיבי הסגנית שלה, כאמור זו אליפות שהסתיימה היום, שטיינברג ב-19 זוכה בשיעוט הגמר בפוטו פיניש לפני שחר טיבי, טיבי הצליחה לנצח אפילו את האלופה האולימפית שסיימה שלישית, את פילר מדריד הספרדיה, שתיהן ניצחו למעשה, וכך יש לנו שתי ישראליות על הפודיום עם התקווה, מאוד מרגש, ואיתנו מפורטוגל, תמר שטיינברג מצטרפת אלינו, שלום תמר.
0: ברכות.
11: שלום, שלום.
0: כל הכבוד.
9: תודה רבה.
10: תמר, זה היה סופר מרגש שוב. לא בפעם הראשונה שתי ישראליות על הפודיום. את כבר סגנית אלופת העולם, אבל התואר הזה של אלופת אירופה היה מאוד חשוב לך.
9: נכון, אז זה באמת היה לי מאוד חשוב. זה פעם ראשונה שאני מנצחת תחרות מטרה, מה שנקרא. ובאמת כל התקופה האחרונה עבדתי קשה בשביל זה. הרגשתי בכושר מאוד טוב, מוכנה, וכבר מחכה כל כך לתחרות, ולהיות יכולה לבוא ולבצע, אז סופר שמחה.
10: הייתה לך התבטאות מעניינת, אמרת שאת מרגישה שזה בגלל שאת חיילת מצטיינת, כלומר ספורטאית מצטיינת בשירות הצבאי, את מרגישה שזה השירות שלך להביא מדליות לישראל.
9: נכון, אז באמת היום אנחנו בסיטואציה, חיילים נלחמים בשבילנו, המדינה סוג של נותנת לספורטאי אליט את הזכות הזאת לייצג את המדינה, ואני, זה תחליף, כאילו זה לא תחליף, אבל אם לא הייתי ספורטאית, הייתי כנראה עושה איזשהו שירות משמעותי, אז אני מרגישה שהמחויבות שלי היום זה לבוא ולייצג אותנו, ולעבוד הכי קשה שאני יכולה, ולנסות להתחרות טוב, כדי באמת להביא הישגים, ושיראו אותנו, ושזה העבודה שלי היום.
10: עשית זה נהדר, איך היה על הפודיום עם שחר טיבי, שתכן עם דגל ישראל כפול, והתקווה כמובן?
9: כן, אז באמת מאוד מרגש, וגם שחר עשתה תחרות מצוינת, וגם כל הנבחרת, יש נבחרת מאוד ברמה, אז יפה, עובדות ביחד, ויש גם את שחר צוברי המאמן, ויש מעטפת מאוד רחבה שתומכת בנו ומאפשרת לנו שיהיה נבחרת טובה, אז באמת כיף להיות חלק מזה.
10: והמטרה, לוס אנג'לס, ולא סתם, לוס אנג'לס כבר אמרת, אני מכוונת לזהב בלוס אנג'לס, לא פחות, למרות שכרטיס אחד בלבד מחלקים, וזה לא פשוט, למרות שאת אלופת אירופה להשיג אותו.
9: ברור, זה בכלל לא פשוט, יש תחרות קשה גם בארץ, וגם תחרות איכותית וקשה עם הבנות בחול, אבל אני לא מנמיכה ציפיות להפך, אני מצפה מעצמי גם בדרך לשם להביא הישגים ולהיות כל הזמן בטופ, בתקווה שגם שם להצליח.
0: ברור שתצליחי, אין בכלל סימני שאלה. אנחנו צריכים להיפרד פה מתאמר, ליאן, שעוד נספיק לדבר על הכדורגל.
10: בטח, כן. אז נודה לה, וברכות שוב, לך ולנבחרת.
0: ובהצלחה, כל הכבוד. ליאן, לקראת המשחק הערב?
10: כן, נאמר שאנחנו לקראת המשחק כאן בטרנר, משחק ההכתרה של הפועל באר שבע, הערב מול מכבי חיפה, שידור ישיר אצלנו מ-8:50. בסיום הערב תוענק צלחת האליפות לבאר שבע, היא כבר זכתה במחזור החולף, וזה מחזור סיום העונה. היום אגב המנהלת מכריזה ששחקן העונה הוא קינגס קנגווה, הזמבי, גם זה הוא יקבל פה את התשורה, 11 שערים, 9 בישולים.
0: לאט, לאט, אנחנו עוד לא בשידור.
10: אוקיי, אנחנו רצים כבר עם השידור. אז קנגווה הוא שחקן העונה של המנהלת, והפועל באר שבע, ויהיה פה רגע מאוד מרגש, מודיעה שבפעם הראשונה מאז חודש מרס, דן ביטון, שהוא מכוכבי האליפות, הוא סובל מדלקת בשריר הלב, מתושש, הוא יהיה בסגל רק כדי לעשות לו כבוד. אם יתאפשר, בדקה האחרונה הוא ייכנס למשחק ויקבל את התשואות מהאוהדים. זה יהיה מאוד מרגש, יש לו 15 שערים העונה, הוא תרם המון לאליפות הזו, ונקווה שיסתדרו הדברים ככה שיהיה פה עוד רגע מרגש. אפרופו ענייני בריאות, רק נאחל בריאות גם למאמן נבחרת ישראל בכדורגל, רן בן שמעון. הוא נפצע היום בראשו לאחר נפילה במשחק פאדל, כן. הוא שפז בבית החולים שיבא תל השומר, יש לו סדק בגולגולת, אז
0: רק
10: אבל רק בריאות, הכל בסדר, אוקיי. ואנחנו נהיה כאמור בשידור ישיר כאן אצלנו, כאן חדשות ברשת בית. עוד רק מילה אחת על משחק שמתקיים בשעה הזו, הפועל פתח תקווה מול מכבי תל אביב, דקות סיום, 2-2, מה שקורה שם זה שדור פרץ עולה לראש טבלת מלך השערים, עם 19 שערים, כבש את 2-1 של מכבי תל אביב.
0: ליאן, תודה רבה לך.
10: תודה.
0: תודה רבה, יקירי. זהו, אנחנו מסיימים את מעבירים לראשון שערכה אפרת וייס. בהפקה, טל טהן ויעל שקט, טכנאי השידור אסף מוסקוביץ'. אני ליאת רגב, מיד אחרינו איילה חסון מכאן 11 וגם אצלנו וכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו נשתמע ביום שני, ביומן צהריים וגם בשבת הבאה ב-5, במעבירים לראשון, בטוח. שבוע טוב לכם, ביי ביי.

האפלים בהיסטוריה. ימים של רדיפת היהודים. חיבור מעולץ בין שמאל פרוגרסיבי ואיסלאם קיצוני, שבפועל אין ביניהם שום חיבור של ערכים, למעט דבק של שנאה. שנאה ליהודים ושנאה למדינת ישראל. סימי צמרר זו הכתבה המפלצתית בניו יורק טיימס, ולפיה ישראל מאמנת כלבים לאנוס אסירים פלסטינים. מה חשובות העובדות, מה חשובה האמת, העיקר הפלטפורמה והאג'נדה.

0: בבחירות המקומיות. הבריטים יצאו להפגין ברחובות וקראו בריטניה שלנו. בסלובניה מנהיג הימין ניצח. אפילו תחרות הזמר האירוויזיוני ברומטר פוליטי-מדיני. מתברר שלרוב הדומם, זה שלא במוקדי הכוח, יש מה לומר. ימים מתוחים והיסטוריים, כעת לחותרות חדשות השבת.
1: הערב בחדשות השבת. בליץ בינלאומי בניסיון למנוע את חידוש המלחמה. דיווח. הפסקת האש תאורך בחודשיים. רוביו אופטימי.
2: There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say.
1: וטראמפ צובע את מפת איראן בדגל ארצות הברית. חג וסוף שבוע תחת אש בצפון, רחפנים התפוצצו בגבול, צהל תקף לאורכה ולרוחבה של לבנים. מיוחד, אירופה מתעוררת.
3: קם גל שהוא אנטי האסלאם הרדיקלי, הג'יהאד, וגל שמרגיש שהם איתנו.

0: יש קיטוב גובר בכל מדינות המערב בין ממסד אליטה ליברלי ובין עם שמורד נגד האליטה הזאת.
1: תחקיר, קזינו הילדים.
2: בגלו טסלה! בגלו טסלה! אימאלה!
1: זה רק נראה כמו משחקים תמימים. כוכבי הרשת שמפתים את הילדים שלכם להמר על סכומי כסף לא מבוטלים.
3: אני לא רוצה שההורים שלך יחשבו עליך ככה בתור בן 16 שלהם שהסיד את כל החסרונות שלו בהימורים.
1: וגם על זה אפילו בן גוריון לא חלם.
4: מצאתי פה משהו כמו 40 גמלים שרמסו ואכלו את הכרם. אני הרגשתי את זה פיזי, איך השורשים שלי נכנסים עוד יותר עמוק.
1: אחרי בורדו ושמפיין, קבלו את הנגב שלנו, שהוכר רשמית כאזור יין בינלאומי.
4: נראה לי אם בן גוריון היה פה, היה בא לשתות יין עכשיו. כן. היה די מבסוט ממה שהוא רואה.
5: יאללה, היה נגב.

0: את הפסקת האש, ומה זה אומר לגבי מתקפה מול איראן, כן או לא, והאורניום המואשר, ומצא רומוז שלא כל כך מאושר. פותחים איתך, רואי שרון, בישראל יש עדיין כוננות מסוימת, אבל כבר לא ברמה שהייתה במהלך חג, ואפילו בתחילת הוויקנד הזה.
1: נכון מאוד, בתחילת החג הייתה כוננות גבוהה, אנחנו בכלל בשבועות של כוננות גבוהה, ולפעמים עוד קצת יותר גבוהה, ובשעות האחרונות הכוננות בישראל יורדת. כרגע, עם דגש לכרגע, אין בישראל שום צפי לתקיפה של ארצות הברית נגד איראן. נסייג את זה שוב, זה לחדשות שנכונות ממש לדקות אלה, כי אנחנו רואים שהכל מאוד נזיל ומאוד שברירי, וזה יכול להשתנות ממש בכל דקה. ואנחנו אחרי תקופה שטראמפ הבטיח באיראן אדמה חרוכה, ובשעות האחרונות אנחנו שומעים על התקרבות בין הצדדים, בין ארצות הברית לאיראן, עם דיווחים שהם קרובים להסכם, והמשמעות האופרטיבית לגבי ישראל זה שרמת הכוננות כרגע קצת יורדת.
0: שאלת השאלות, הגרעין,
1: כן או לא? הגרעין והטילים הבליסטיים.
0: אני חושבת שיותר הגרעין, הטילים, גם אם לא סגמרו בסבב הזה, אז תמיד אפשר לפתח עוד. הגרעין זאת הסוגיה הגדולה והחשובה. נדבר על זה מיד, נדבר מיד. ברשותכם, הערפל סביב תקיפה, כן או לא, מול איראן נמשך, יש סימנים למתקפה ויש דיבורים על הסכם קרוב מאוד. איתמר וישנקו כתב חדשות החוץ עם הפרטים.
2: תופי מלחמה או פעמוני שלום. הבוקר דווח שהמסע ומתן הגיע למבוי סתום, אבל בשעות האחרונות נראה שההסכם קרוב מתמיד. המתווך הפקיסטני הבכיר אסי מוניר יצא מטהרן לוושינגטון ויגיש את ההצעה האיראנית לבחינה סופית בהחלט בבית הלבן.
3: Some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say.
4: ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
2: מקורות באיראן אומרים כי מזכר ההבנות כולל סיום מיידי של המלחמה למשך 60 יום, פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז והתחייבות לדון בסוגיית הגרעין. ארצות הברית מצידה תקל את המצור, תסיר בהדרגה את הסנקציות ותפשיר נכסים איראנים.
5: Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said we're going to have to do it and we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. They're never going to have a nuclear weapon.
2: אולם בבית הלבן מדגישים שוב ושוב שההתעקשות האיראנית תוביל לחידוש הלחימה. הנשיא טראמפ נפגש הלילה עם הצמרת הביטחונית כדי לדון בבנק מטרות שכולל תשתיות אנרגיה, אתרי שיגור טילים ומאגרי האורניום המואשר. וגם חיסול בכירים שוב על הפרק.
6: אגר אהיונן דושמן חטאי רו סורת בדה ויק בר דגה דר מועסבתש אשתבאה בקונה סחתר אז גוזשתה, דרדנאיתר אז גוזשתה, סחמגינתר אז גוזשתה פסוך סחת ו قاطع ו פשימון קוננדה ו תמאם קוננדה בינה בדן.
2: גם באיראן נערכים למתקפה. איראן מאיימת שתתקוף בסיסים אמריקניים, תשתיות אנרגיה במפרץ ותשבש את נתיבי המסחר אם ארצות הברית תחדש את הלחימה.
7: Whatever Iran decides, we refuse to open the straits, we're going to own the straits and we're going to charge tolls for it. Okay, at that point, something has to be done about it. We have to start thinking about what do we do if a few weeks from now Iran decides we don't care, we're going to keep the straits closed.
2: לפי הדיווחים, המסע ומתן בנושא הגרעין יחל רק חודש לאחר ההכרזה על סיום הלחימה, דבר שמעורר חשש בישראל.
8: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
9: He's fine, he'll do whatever I want him to do.
2: לפי הניו יורק טיימס, טראמפ רואה בנתניהו קבלן משנה של הצבא האמריקני, לאחר שערכותיו על נפילת משטר האייתולות התבררה כשגויה. וכך למעשה, ישראל מודרה מהשיחות.
10: No decision on what will happen next, but Trump has made it very clear that he is frustrated with how talks are going.
2: הסימנים למתקפה עדיין כאן. אנשי צבא וקהילת המודיעין האמריקניים ביטלו את תוכניותיהם לסוף השבוע, וגם הנשיא טראמפ שלא יגיע לחתונת בנו הבכור בשל נסיבות הקשורות לממשל.
11: Iran, number one state sponsor of terror. They send their money all over the world to create problems. Never gonna happen, and they're never gonna have a nuclear weapon, and they know that.
2: כאשר התסכול של הנשיא הולך וגובר וחלון הזמן שהציב לאיראן מתקרב לסיומו, האם בטהרן יצליחו בכל זאת למנוע את חידוש הלחימה?
0: הוא וישראל ממתינים לתוצאות של הלחץ הפקיסטני והלחץ הקטרי והלחץ הסעודי על איראן ללכת לעסקה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את עם העדכונים.
12: כן, אלא גם בישראל מגדירים זאת כשעות של הכרעה, מחכים לראות האם הבליץ של הרגע האחרון של הלחץ הדיפלומטי, גם של פקיסטן, גם של קטר, שתפסה מקום הרבה יותר משמעותי בשיחות המסע ומתן הנוכחיות בין איראן ובין ארצות הברית, האם הוא עושה את שלו ומאפשר להגיע להסכם בין איראן ובין ארצות הברית. למען האמת, בישראל היו מעדיפים תרחיש אחר לגמרי, ראש הממשלה נתניהו דוחף, כמעט בחודש האחרון, לחידוש התקיפות ולחידוש הלחימה באיראן. לעתים זה היה נדמה שזה ממש במרחק נגיעה או במרחק הפצצה מחידוש התקיפות וחידוש הלחימה. לפחות כרגע, וצריך פה הרבה כוכביות והרבה מאוד זהירות, ניכר שההתקדמות בשיחות המסע ומתן מאפשרות לצדדים להגיע לאיזשהן הבנות. עדיין זה עוד לא נחתם, זה עוד לא סופי, ובישראל אכן מוטרדים מהעובדה שגם ההסכם הזה, שמדובר במזכר הבנות זמני, שידחוק את סוגיות המפתח לעוד זמן קדימה, בין אם יהיה מדובר ב-30 ימים או ב-60 ימים, בשורה התחתונה בישראל היו מעדיפים, שוב, לפחות כרגע מבחינת ההנהגה הישראלית ומבחינת ראש הממשלה נתניהו, היו מעדיפים את אפיק התקיפה או חידוש התקיפות באיראן. ושאלת השאלות, מה יקרה עם מצבור האורניום המועשר? נתניהו שב הדגיש בעת האחרונה שמבחינת ישראל האורניום, מצבור האורניום המועשר צריך לצאת בדרך כזו או אחרת, קרי באמצעות הסכם או באמצעות פעולה צבאית. בישראל היו מאוד מעודדים מההתעקשות של טראמפ סביב מצבור האורניום. נחכה ונראה מה יהיה באמת בהסכם עצמו, והאם מצבור האורניום יצא בדרך כזו או אחרת מאדמת איראן.
13: באוויר, בים וביבשה. תודה רבה לך, גילי. וליאור לוי, אתה עם הפרטים שהצד הערבי מדליף על הטיוטה.
14: נכון,
13: תראה, הרצויה פה, בעיניהם.
14: יש פה דבר מדהים, איילה, אנחנו מדברים כבר לפחות שבוע, כל היום לגבי איראן ופרטי ההסכם. אף אחד לא יודע מה הפרטים של ההסכם, למעט דיווחים שיוצאים, וגם אותם דיווחים הם דיווחים סותרים, והם יוצאים, כמו שאמרת, בעיקר מהצד הערבי. גם שטראמפ מדבר, הוא לא מדבר על הפרטים של ההסכם, הוא אומר רק סיכויים, 50, 60, 70 אחוז, לא יותר מזה. שימי לב לכל הסעיפים. קודם כל, כותרת הגג בעיניי, איראן מנסה בעיקר לקנות זמן. זה האירוע מבחינתה, זה המשמעות, זו המטרה המרכזית שיש לאיראן בכל האירוע הזה. עכשיו בואי נדבר על הסעיפים שיוצאים, כמו שאמרת, מאותם דיווחים ניסינו לסכום את כולם. אז אנחנו מדברים על פתיחת מיצר הורמוז עם ויתור זמני על מיסי המעבר באותו מיצר, הצירה של העשרת האורניום לרמה גבוהה למשך 10 שנים, אנחנו מדברים על העשרה נמוכה בלבד של 3.6%, צמצום בלבד, צמצום של כמות האורניום המועשר שכבר נמצא בתוך איראן, אגב מה שגילי אמרה, הסרת כלל הסנקציות על איראן והפשרת הנכסים שלה בעולם, ויש הרבה כאלה. הדיונים על נושא הגרעין יחלו רק לאחר תקופת יום. מעבר, כן. של חתימה על ההסכם, שוב, משיכת זמן, הרבה מאוד זמן. והדבר האחרון, מה לא מוזכר באותם דיווחים? סוגיית הטילים הבליסטיים לא מוזכרת שם, והיא קריטית הרבה יותר מכולם, היא קריטית לישראל, וצריך לומר את זה. וכמו שגילי אמרה, עתיד האורניום המועשר באספהאן, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא מבין מה הולך לקרות עם העניין הזה, ערפל מוחלט, ניסינו קצת לעשות סדר, אני מקווה שטיפה לפחות.
13: תודה, כמובן שזה מה שהם רוצים, ועל זה בהתחלה נאמר, זה לא, האיראנים לא מתקדמים, אבל בכל זאת מתקדמים להסכם. תכף נדע.
15: לא, אז על מה מדברים?
13: רגע, על מה מדברים? מואב ורדי, טראמפ אומר היום, מתקרבים מאוד להסכם, שלום מואב, ערב טוב. אז איפה עומד הנושא של האורניום? זה הנושא המרכזי והחשוב.
16: טראמפ לא חושף את הקלפים, הוא רק אומר לרשת CBS בראיון הערב, כי הם מתקרבים מאוד להסכם איראן וארצות הברית, והוא מאמין שהסכם כולל, סופי, ייתן מענה לסיפור האורניום והגרעין, אחרת כדבריו, הוא בכלל לא היה מסתכל על זה, הוא מבזבז על זה זמן. אבל לא רק המקורות הערביים, גם התקשורת האיראנית, חוזרת ואומרת שמבחינת איראן יש 3 סוגיות שמבחינתה הם קו אדום, או הייתי אומר, סוגיות שכל עוד הם לא יענו, אין מה לחתום על הסכם, ובראשן סוגיית הגרעין, האיראנים אומרים גם הערב, אנחנו לא מוכנים בכלל לדון בסוגיית הוצאת האורניום המועשר, או פירוק מתקני הגרעין, לפני שיש הסכם כולל של סיום המלחמה, ורק אז יתחיל פרק זמן של 30 יום, 60 יום, תלוי לפי איזה דיווחים אנחנו הולכים, שבמסגרתו יתנהל מסע ומתן על סוגיות הגרעין. כלומר, טראמפ רוצה שכל סיום מלחמה יותנה בהוצאת האירניום ופירוק מתקני הגרעין, איראן רוצה ההפך, שכל דיבור בכלל, או דיאלוג בכלל, או מסע ומתן כלשהו, על עתיד פרויקט הגרעין והאורניום המואשר, יותנה קודם כל בסיום מלחמה. כרגע אין לנו שום אינדיקציה שהצליחו לרבע את המעגל הזה. Okay. נמתין ונראה, אנחנו מבינים שטראמפ מאוד רוצה, הפקיסטנים מאוד רוצים, כרגע שני הצדדים עומדים על שלהם.
13: תודה רבה לך מואב ורדי ופרופסור רבי. אין פה אמצע. זה או-או. זה או ש...
15: הדיווחים אומרים שיש אמצע.
13: אז אני אומרת שאין אמצע. מי שרוצה לרמות את עצמו, more than welcome. אז
15: קודם כל בוא נקווה שטראמפ לא רוצה לרמות את עצמו.
13: לא, אז זהו.
15: זה התשובה הגדולה שלנו.
13: אומרים, אם אומרים לאיראנים רק עוד 30 ימים או 60 ימים נתחיל לדון על האורניום, זה אחד.
15: לכן אני עוקב אחרי הדיווחים, גם של אליאור וגם של מואב. אפשר לראות קודם כל תחושה חריפה של דז'ה וו. תחושה חריפה, מאוד קשה, במיוחד שהוא מזכיר את התקשורת האיראנית שאומרת מה לא. זאת אומרת, יש פה בעצם מרקם שלם של גויים של שבת שרצים ממקום למקום, הרמטכ"ל הפקיסטני וכל אחד אחר.
13: הקטרים, דוחפים,
15: זה כל אחד
13: דוחשים.
15: נותן את המילה שלו. הם מדברים לאוזניים אמריקאיות שונות, יש לחץ גדול על טראמפ, אני באמת לא מקנה בו, ואני מאמין לו שהוא מאוד חצוי, אבל תראי, אם מה שבעצם קורה כאן כרגע שזה נמשך, ואנחנו מקבלים עוד, זה לא דדליין עכשיו, עכשיו אנחנו בתוך הדיון בהסכם, סימן, והלוואי ואני אתבדה, הלוואי, הלוואי שאני אתבדה,
13: okay.
15: סימן שאצל האמריקאים יש כאן מחשבה של איך לסגור משהו שאפשר לחבס אותו אחר כך, ולמרקט אותו כניצחון, אבל הוא לא עונה, בטח שלא, על הצרכים של ישראל.
13: יש דברים שאי אפשר לקבס אותם. ואחרי
15: שאמרתי את זה, הלוואי שאני אתבדל.
13: יש דברים שאי אפשר לקבס אותם. אז אי אפשר פה לרבע את המעגל. זה או-או.
17: נכון. ערב טוב, שבוע טוב. ראשית כל, להבנתי, יש תיאום בין הבית הלבן לדרג המדיני הבכיר בישראל בנושא הזה. זאת אומרת, כנראה שבלשכות בירושלים...
13: יש תיאום, אבל אין חפיפת אינטרסים.
17: זה בוודאי. זה בוודאי שהאמריקאים, אני אמרתי את זה, אני אומר זה מספר שבועות, הם שואפים להכרעה הסכמית, הם לא רוצים לשוב ללחימה. עכשיו אנחנו נראה ברוורס אינג'ינרי, אחרי שתוך 24 שעות נראה לאן הסיפור הזה הולך, אם זה הולך למלחמה, המלחמה מתחדשת, מצוין לנו, אם לא הסכם פחות טוב לנו, אנחנו נראה מי יותר נחוש וסבלנות, מי הנחוש יותר וסבלני יותר. אני חושב שזה שם המשחק. לצערי, האיראנים טובים יותר מזה מהאמריקאים, דעתי גם האיראנים מבינים היטב, את המגבלות האמריקאיות של מונדיאל ובחירות האמצע וכו'.
13: מנצלים את המצב.
17: מצד שני, יש נשיא שמתבטא בצורה כל כך ברורה לגבי הגרעין והגרעין והגרעין, לא נותרנו אלא להמתין. אם יחתם הסכם, כמו שמואב אמר, שמפסיקים מלחמה, נצרי הורמוז, ואז דנים על הגרעין, לא טוב לנו, יחתם הסכם שנשאר המצור, טוב לנו, אבל אין טעם לדון
15: לזה. אוקיי, חרגע אחת, אני באמת לא אמרתי דברים, אם בכל זאת יש הסכם ונותר על כנו, המצור הימי, ולא מרופפים סנקציות, זה בשליטה. אז זה בשליטה. אם שם זה ייפרץ,
13: מה שבטוח לא ראיתי, שאנשים שחטפו מעלומה בכלל מעזים להכתיב את ההסכם. בדרך כלל שהצד שחטף את המעלומה, צריך לבוא, לא עם דגל לבן, אבל במטאפורה. כן, אליאור, רצית להוסיף מילה?
14: כן, אלא אני רוצה להוסיף משהו. האיראנים צריך להסתכל על זה גם, לא מסתכלים לטווח הקצר. כלומר, יש נשיא כרגע בבית הלבן,
13: כן,
14: שהוא הדבר שהאיראנים הכי לא רוצים. יש לו תאריך תפוגה. ככה זה הדמוקרטיה האמריקנית, והאיראנים רוצים למשוך את הזמן הזה עד לנשיא הבא, שיכול להיות שיהיה הרבה יותר חששני או פחות הרפתקני מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ולכן להם יש אינטרס למשוך את זה כמה שיותר זמן.
13: עד 120 יש לו עוד 3 שנים, הם יכולים לחכות.
14: נכון.
13: יש לו עוד זמן, זה לא שעכשיו הוא בסוף הקדנציה שלו. תודה חברים, עוד חג לא שקט בצפון, חיזבאללה ממשיך בירי הרחפנים, צהל תוקף בלבנון גם בדרום, גם בצפון. רובי ארמשלג, אתה מצטרף אלינו מהצפון, שלום רובי.
18: שלום איילה, מאז יום חמישי כשהחל החג, אז היו 20 אזעקות, כ-20 אזעקות ביישובי הצפון, רובם בשל שיגור של כתב"מים, בעיקר לעבר מוצבי צה"ל. ברחבי הצפון אפשר לראות אשן שמתאמר בסמיכות למוצבים, בחיזבאללה טוען שהוא פגע במוצבים, והיו גם לא מעט אירועים בלי אזעקות, שיגור של רחפני נפץ. זה קרה היום בכפר גלעדי, באדמית, ובראש הנקרה, בכפר גלעדי פרצה שריפה, אין התראות לרחפנים האלה כמובן, כן. ובראש הנקרה שוב שריפה ונזק, זה קורה כעשרה ימים אחרי האירוע הקודם שהיה שם, והם פונים הערב לאלוף פיקוד צפון ומבקשים, מתחננים, אנא, תכריז שטח צבאי סגור על האתר הזה, כן. הם אומרים השילוב בין אזרחים ומטיילים באתר לבין הפיכתו למטרה קבועה של כלי טיס עוינים, מהווה סכנת חיים מיידית וברורה, לא ניתן להמשיך ולהסתמך על המזל, ובאופן כללי החג הזה היה עם מעט מאוד מטיילים ביישובי הגליל, חג מאוד עצוב.
13: כן, מה יותר משבועות לטייל בצפון, תודה רבה לך רובי אמרשלג, ועל כל הפרטים, ההמשך המתקפות עם חיזבאללה וגם התקיפות של צה"ל, בכתבה של מיכל וסרמן.
19: נוצרה פה דלקה קטנה, חבר'ה, לא נראה שיש נזק משמעותי.
20: השעה 10:30 הבוקר ליד ראש הנקרה, תיעוד נפילה של כלי טייס עוין, לא הייתה התראה, לא היו נפגעים. שעתיים קודם בקריית שמונה, התראה על כלי טייס עוין ונפילה בשטח פתוח ליד כפר גלעדי. מציאות יומיומית מתמשכת של עדי פיצוצים והזקות ונפילות ללא הזקות. מציאות שאי אפשר להשלים איתה.
21: רחפן שוב פגע באתר התיירות בראש הנקרה. לפני שבוע זה נגמר עם פצועים. היום זה נגמר עם נזק לרכוש בלבד. אני פונה לכל הגורמים הנוגעים בדבר. האסון ממשמש ובא. כדור השלג הזה מונח לפתחכם.
20: בקיבוצים בצפון חגגו שבועות בצל המתיחות הביטחונית. במשגב עם אתמול אחר הצהריים, בדיוק שהחל טקס הביקורים על הדשא המרכזי, נשמעה התראה על כלי טיס עוין, והחגיגות הועתקו תחילה למרחב המוגן, ואחר כך לחדר האוכל. שום לפנות בוקר זיהו תצפיות של צה"ל שני מחבלים חמושים שנעו מכיוון לבנון לעבר שטח ישראל מאות מטרים מקיבוץ ברעם ומושב דובב.
22: אני דורש מצה"ל לתחקר את האירוע ולעשות הכל כדי שאירועים כאלה לא יקרו. אני כאן עכשיו בעולם מקביל במלון ויליג', מלא אנשים באו וחוגגים איתנו פה את שבועות. זה הגליל שאנחנו רוצים להיות, זה תלוי בביטחון שמדינת ישראל תעניק לנו.
20: כוחות צה"ל תקפו הלילה בעומק לבנון אתר תת-קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה ששימש לייצור אמצעי לחימה מתקדמים. בנוסף הותקפו תשתיות של חיזבאללה במרחב העיר צור במוקדים שבהם פעלו מחבלים לתכנון פיגועים. גם היום לאחר הזרה של דובר צה"ל בשפה הערבית לתושבים המקומיים, חיל האוויר תקף תשתיות של הארגון באזור צור על קו הים. לא כך תכננו תושבי גבול הצפון לחגוג את שבועות. לא היה ריקוד הטרקטורים המסורתי, גם לא עשרות הדוכנים שהכינו בדשא, וגם לא מאות האורחים שבאים מדי שנה. ובכל זאת, החגיגות הסתיימו בשירה אופטימית.
13: אירוע קשה בשפלה אמש, זוג בשנות ה-40 לחייו נמצא ירוי למוות ברכבם. הדס גרינברג, ערב טוב, זה נראה כמו מקרה של רצח והתאבדות, אבל כל כיווני החקירה נבדקו ונבדקים. שלום לרף, שלום הדס.
23: נכון, הלאה, אנחנו מדברים קודם כל על חשד מרכזי לרצח והתאבדות, אולגה וסרגי פריחודקו, מראשון לציון, בני 46 ו-44, הותרו אתמול בערב ברכבם, סמוך למשמר איילון בשפלה, כשהם ללא הרוח חיים ירועים בפלג גופם העליון. כשמגיעים כוחות המשטרה לזירה איילה, בהתחלה מעריכים שזה רצח בהתאבדות, ואז בעקבות ממצאים בזירה, בהם העובדה של הבעל יש אקדח ברישיון, אבל האקדח שלו נמצא בבית, ולא הותר נשק בזירה, לכן נבדק תחילה גם חשד לרצח וגם חשד למניע לאומני. שבק היה מעורב תחילה בחקירה, להבנתנו, לפחות לטענת המשטרה, הוא כבר יצא מהתמונה, ולכן החשד כאמור המרכזי עדיין חשד לרצח בהתאבדות. אם את שואלת, אז איך אין נשק
13: אז
23: בזירה?
13: אז איפה הרווה? איפה האקדח? ברצח? מה זה רצח והתאבדות? אז מה, כן. האקדח התפוגג?
23: זה בדיוק מה שאני באה להסביר. אז הערכה כעת של משטרה איילה שהבעל הביא נשק אחר לזירה, השתמש בו, ואז נגנב מהזירה. נעצרו שלושה שהוקנו בסביבה של הזירה בחשד שהם גנבו את הנשק, כאמור, אחרי המעשה הזה, כנראה יתרו שם את הזוג. אנחנו אומרים, כאמור, אלו ממצאים ראשונים בלבד, יש צו איסור פרסום על הפרשה הזו, אבל כאמור, זה נכון לכרגע הכיוון המרכזי עם הפרטים שציינתי כעת שנבדקים.
0: בכל מקרה זאת טרגדיה. אני מבינה שיש להם ילד.
23: לחלוטין, עם בן 14, כן. נכון, בן 14, שהשניים הניחו, החקירה הזאת כאמור בימר מרכז.
0: תודה רבה לך, הדס. ומצטרף אלינו השר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, ערב טוב לך.
1: שלום, שבוע טוב.
0: הייתה פעם פרסומת מבולבלים, גם אנחנו.
1: תראה, במהלך החוק...
0: זה היה אוטוטו בשבועות, כמעט הפשטידה פגשה את הפשטידה שכמעט האיראנים היו אוכלים, וזה לא קרה. מה קרה?
1: תראה, בחודש וחצי האחרון ימינו כל כך הרבה פעמים, אוטוטו הסכם ואוטוטו תקיפה. מה שעושה טראמפ, הוא משאיר לעצמו את כל האופציות פתוחות. לכן אנחנו רואים את הנוכחות הצבאית המסיבית של ארצות הברית כאן באזור. ואותנו, מבחינת העיניים של מדינת ישראל, זה מחייב אותנו להיערך לכל תרחיש.
0: ברור, אבל הנה היום בערב אנחנו כבר שומעים את המנגינות שיוצאות, הוא התראיין ל-CBS, ואנחנו שומעים אמירות שהם אוקיי, קרובים להסכם, קרובים להסכם. האיראנים אומרים הסכם בלי האורניום, האורניום נדון בו כשיבוא המשיח, או אחרי שיהיה כבר הסכם, וטראמפ אומר אין דבר כזה בלי האורניום, אז איך זה יכול להיות?
1: טראמפ חייב לצאת מהמערכה הזאת כשידו על העליונה. הוא לא יכול להרשות לעצמו למצמץ. לארצות הברית יש כל כך הרבה אינטרסים באזור שלנו. בנות הברית שלו, שזה חוץ מישראל, שזה סעודיה, בחריין, איחוד האמירויות, רוצות לראות את איראן חלשה, בטח שלו עם טילים בליסטיים, בטח שלו עם נשק גרעיני. ויש כאן אינטרסים כל כך גדולים, וטראמפ, אם הוא ממצמץ הוא לאיראן, הוא בבעיה, אבל טראמפ לא ימצמץ, אנחנו רואים את הנחישות שלו, אבל צריך לומר דבר אחד ברור. אם יהיה הסכם שאינו ישרת את האינטרסים של מדינת ישראל, מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא ישרת אותה ביטחונית.
0: מה זה הסכם שלא ישרת אותנו ביטחונית? האם הסכם של, נניח שהוא מגיע להסכם, והוא משאיר את מצרי הורמוס סגורים כקלף מיקוח חזק בידיים שלו, הוא אומר, אוקיי, הוא אומר לעצמו, נעבור המונדיאל, יעבור זה, יעבור זה, נחזור מחדש לאירוע. זה דבר אחד. אם הוא אומר, אוקיי, פותחים את מצרי הורמוז, מקלים על הסנקציות, ונדבר על התנאים לאורניום המואשר, לפירוק שלו, להוצאה שלו, עוד 60 יום, עוד 30 יום, זה...
1: תראה, מבחינתנו עדיף...
0: זה גרוע.
1: נכון. מבחינתנו עדיף שלא יהיה הסכם מאשר הסכם רע שפותח את המצרים. הדבר הזה הוא ברור, אבל גם לארצות הברית יש אינטרסים בעולמות האנרגיה והנפט, ואגב, ממש בימים אלו כבר עובדים על פתרונות גם בישראל, עם מדינות שעדיין לא ניתן לפרסם, על מנת שהקלף של מצרי הורמוז לא יהיה רלוונטי בעוד מספר שנים. אבל מה הדברים שאנחנו לצורן עומדים עליהם? אחד, זה כמובן סוגיית הגרעין, שתיים, הסוגיה של הטילים הבליסטיים, וכמובן שאנחנו לא נוכל לשבת בחיבוק ידיים, אם איראן תמשיך לממן ארגוני טרור מסביבנו. אלה הדברים שאותם אנחנו חייבים לעמוד אליהם.
0: ישראל מודגת?
1: ישראל דרוכה. ישראל הוכיחה דבר אחד, שהיא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. עצם זה שאנחנו המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, יהיה לזה דיווידנד כלכלי, יהיה לזה דיווידנד מדיני, שנוכל לדבר עליו.
0: ברגע... השר כהן, אנחנו מעצמה חזקה ללא ספק. גם אנחנו מדינה, ואנחנו מדינת היהודים, וזה דבר עוצמתי. אבל כל אחד הפכנו להיות למשיסה בעיני כל אחד. בניו יורק טיימס מותר לספר עלינו שאנחנו מאמנים כלבים כדי לאנוס אסירים פלסטינים. ופה אומרים לנו כך, וגל אנטישמיות מטורף, וישראל, אתה יודע.
1: אגב, אני מעדיף שנהיה חזקים ועוצמתיים, ובחלק מהמקומות שיגנו אותנו, מאשר נקבל רחמים מהעולם. אתה אומר, אם אני מעדיף לראות את המשפט.
0: לא, ברור,
1: שתיים,
0: ברור.
1: שתיים, בסוגיה של האנטישמיות, אני חושב שצריך להילחם בה, ובואי נציין שיש מדינה שקוראים לה קטר, שיש לה חלק גדול מאוד בגל האנטישמיות.
0: היא מתווכת עכשיו.
1: היא מתווכת, בטח שלא מטעמנו, אבל צריך לומר שקטר יש לה חלק גדול מאוד במה שקורה באוניברסיטאות בארצות הברית, במה שקורה ברשתות החברתיות ובטיקטוק עם ערוץ אל-ג'זירה באנגלית, וצריך לפעול מולה ולהסיר מולה את הכפפות, יש לנו מה שנקרא מלחמה.
0: טעה, השר בן גביר? בגדול.
1: בעיניי, כן, יש דברים ש...
0: למה, מה זה?
13: חיילי צהל הפכו את העולם לצאת מעולה מול המשט הזה, ששום כלבלב לא ייפול לתוך המים, פעלו בנחישות, בעוצמה וברגישות, כמו שאומרים, שזה טוב לישראל. ואז בא שר בן גביר ועושה קמפיין פוליטי.
1: אז אני אומר שזה מיותר. ברגע שאתה שר בכלל וחבר בקבינט בפרט, יש לך אחריות לא רק למה שאתה עושה, okay. לא רק לקושש עוד כמה קולות, יש לך אחריות למדינת ישראל, לתדמית של מדינת ישראל. אני חושב שהייתה פעולה מצוינת של כוחות הביטחון, של חיילי צה"ל, בסיכול אותו ניסיון לגל לישראל, ואתה צריך לבוא ולנהוג באחריות, okay. ולא לבוא ולצאת בהצהרות ובסרטונים מיותרים.
13: שר כהן, תודה רבה שבאת אלינו. והאם לצד גל האנטישמיות חסר התקדים והחיבור בין השמאל הפרוגרסיבי לאסלאם הקיצוני, חיבור שכל כולו בנוי על דבק של שנאה, כמו שראינו בפרסום הסתני בניו יורק טיימס, מתחולל תהליך שכנגד של רוב דומם שהחליט לומר את דברו. ראינו את זה במפלה שנחל סטארמר בבריטניה, בבחירות בסלובניה, ואפילו האירוויזיון, שהוא תחרות מוסיקה, אבל היא הפכה לברומטר מדיני-פוליטי הרבה מעבר למוסיקה. האם המערב והרוב הדומם מתעוררים? הנה הכתבה שלנו. הרגע הזה של המהפך, שבו נועם ביתן קושש קולות מהשופטים במדינות השונות.
3: Israel, the audience has awarded you 220 points.
13: לרגע שבו הקהל באותן מדינות ממש בחר בו בגדול, והקפיץ אותו מהמקום השמיני לראשון.
3: Israel has taken the lead.
13: ואז אחרי הניקוד לבולגריה למקום השני, והמכובד מאוד. מעבר לאירוע המוסיקלי, לימים אלה כשגלי האנטישמיות שוטפים את העולם, ישראל כולה כמדינה לכאורה עמדה למבחן. אז מה קרה ומה אפשר אולי אולי ללמוד מתחרות הזמר?
4: כולנו מדברים על הזמר המדהים הזה והפטריוט והמקסים והשיר הנהדר. אני ראיתי דברים אחרים בנוסף. ראיתי את זה שמתחת פני השטח באירופה קם גל שהוא אנטי האסלאם הרדיקלי, הג'יהאד, כל ההשתלטות שלהם, וגל שמרגיש שהם איתנו.
13: מה כבר לא נאמר על האנטישמים החדשים?
5: סך הכל הדור של ההורים שלי באו לאוסטרליה כי ברחו מאירופה, הם היו בעיקר ניצולי שואה. חברה שבאופן עקרוני קיבלה מהגרים מכל העולם והייתה חברה סובלנית וחברה ליברלית. מה שראינו שנה שעברה בבונדה, את הרצח של היהודים בחנוכה, כן? זה היה זעזוע, אבל זה היה בעצם לא הפתעה, כי ראינו התגברות האנטישמיות באוסטרליה בשנים האחרונות, וזה התעצם מאז השביעי לאוקטובר. ואם זה היה יכול לקרות באוסטרליה, זה יכול לקרות בכל מקום.
13: אבל האם יש תהליך שהוא תגובת נגד לאו דווקא מתוך תמיכה בישראל, אלא מתוך שעת נפש ודאגה למה שמתחולל במערב? החשש לאבד את ההגמוניה.
6: סיבה אחת היא גלי ההגירה המאוד גדולים, מסיביים בעשרות מיליונים ששתפו את אירופה. ותוסיפי על זה גם את האלמנט הדמוגרפי. הדמוגרפיה באירופה עומדת על משהו כמו 1.1, כלומר ילד אחד למשפחה, בעוד שאצל המאגרים זה יותר נע לכיוון 2.5.
4: בספרד אני שומע, אחרי ההחלטה של ראש ממשלת ספרד, לצרף 500,000 מהגרים מוסלמים למעגל ההצבעה. את מבינה ספרדי ששומע על זה, מה הוא מרגיש?
6: ולכן אנחנו רואים מיאוס הולך וגדל נגד תופעת ההגירה ונגד מה שהם קוראים השתלטות, אפילו עוינת, במדינות שלהם.
13: בלונדון בסוף השבוע שעבר הפגנת ענק של הימין עם צלבים ודגלים בריטיים, עם אמירות לא למאגרים, וכן בריטניה שלנו.
24: Too much migration is causing a lot of problems.
5: בלונדון ביום ראשון האחרון היו שתי הפגנות גדולות. הייתה הפגנה שקיבלה הרבה כיסוי תקשורתי בארץ של אפרו-פלסטינים, כן? אלה שצורקים from the river to the sea. שזה חלק מהאנטישמיות החדשה. במקביל הייתה הפגנה של בריטים שהם לחלוטין נגד הנרטיב הזה.
13: ראש הממשלה סטארמר שהימר על הסוס הדמוגרפי הלא נכון ונחל תבוסה.
4: הציבור מתחיל להבין שבמקום הכנסיות באירופה
7: יהיו מסגדים.
8: האירופאים לא רוצים להבין את זה, הם לא רוצים, כי הם חיים חיים טובים, נוח להם. עושים איזה ילד אחד, שותים את האספרסו בבוקר, כמו חלק מאיתנו, אבל עכשיו, ביום-יום, זה מתחיל ללחוץ להם. השאלה אם זה לא מאוחר מדי, והשאלה אם יש להם כוחות, בוודאי אין להם כוחות בפרלמנט, אין להם כוחות במדיה, אין להם כוחות באומנות, בתרבות, באוניברסיטאות. אבל הציבור כן מבין את זה, יש וקטור של הברית האדומה ירוקה, שיש להם כוחות, הם שולטים במדיה והם שולטים באומנות וכן הלאה. אבל מצד שני יש עוד וקטור, הוקטור השקט שאין לו קול בתקשורת או באליטה או באוניברסיטאות, שאנחנו נשמע אותו ונראה אותו בבחירות הבאות בכל מערב אירופה.
9: החיבור בין שמאל פרוגרסיבי שלכאורה תומך בערכים ליברליים לבין אסלאם רדיקלי שמדכא נשים, זו ברית קיצונית שלא מושתתת על ערכים משותפים, אלא על דבק של שנאה. כן, כן, שנאה ליהודים, לציונים, אנטישמיות.
10: If you think as so many do now that when it comes to human rights, Israel is the monster country of all time, you either don't read or you don't care about your own hypocrisy. Because there are so many worse places. But that's where we are these days. No Jews, no news.
11: אחרי שביעי באוקטובר, מה שראינו זה הקצנה מטורפת באנטישמיות. 91% מיהודי ארצות הברית טוענים שהם לא מרגישים בטוחים. להיות יהודי היום, יש לזה מחיר. שאני הולכת להתפלל בשבת בבית כנסת, אני פשוט מגיעה ונכנסת. יהודי שהולך בארצות הברית או בצרפת או באנגליה לבית כנסת, צריך לעבור דרך מגנומטרים. שאת מזמינה בוולט, את נותנת את השם שלך. שיהודי בצרפת מזמין בוולט, הוא ממציא שם כדי שחס וחלילה השליח של וולט, שלא יודעת מאיזה מאגר אולי הוא, לא יזהה שמדובר בשם יהודי.
25: אפשר להיות שוביניסט גדול ולא להיות מודע לכך. כן, אפשר להיות הומופוב גדול ולא להיות מודע לכך. אני מכריש, אני לא כזה, אבל אתה באמת כזה. זה אותו דבר עכשיו עם האנטישמיות אצל הפרוגרסיבים. אתה אומר לפרוגרסיבי, אתה שונא יהודים? מה פתאום? אני לא שונא יהודים, יש לי רק בעיה עם נתניהו ומדינת ישראל. האנטישמיות אצל הפרוגרסיבים. אתה אומר לפרוגרסיבי, אתה שונא יהודים? מה פתאום? אני לא שונא יהודים, יש לי רק...

0: We are beyond angry. We are furious.
1: When is enough, enough?
2: אפשר להבין את התופעה הזאת של אנשים שחושבים שישראל כמדינה אנחנו התגלמות הרוע, כן? והפלסטינאים הם התהורים. מישהו שרואה את העולם ככה, לא רק שזה פשטני, אבל זה גם נכנס לנרטיב אירופי היסטורי של יהודים הם הרעים ואחרים הם הטובים.
3: שני תהליכים סותרים, אחד של מוקדי הכוח ואחר של הציבור הרחב. מה שבטוח שבפומבי השקר מנצח את האמת.
2: יש כיתוב גובר בכל מדינות המערב, כיתוב בין ממסד אליטה ליברלי ובין עם שמורד נגד האליטה הזאת. אנחנו רואים את זה בנושא ההגירה. יש חלק גדול של העם שטוען, לא, אנחנו פולנים, או אנחנו צרפתים, או אנחנו אנגלים, ואנחנו גאים במורשת שלנו, ואנחנו לא רוצים לראות דילול של המורשת, של התרבות.
4: I want England to be England, and I just want our politicians to think of us, the British.
5: יש בישראל משהו מאוד דומה למה שקורה באירופה ובארצות הברית, שיש מיעוט שיושב על הברזים התרבותיים, התקשורתיים, האקדמיים, משפטיים, שהם שולטים בנרטיב, ויש רוב שהם מבינים את המציאות, מבינים את הסכנות. זה יבוא לידי ביטוי בבחירות הבאות, גם בחול, גם בארץ. אז יש מגמה בציבור ללכת יותר ויותר איתנו ונגד המוסלמים הקיצוניים. מצד שני, יש את התקשורת שהיא מקצינה למקומות מדהימים.
3: עלילת הדם של הניו יורק טיימס ולפיה ישראל מאמנת כלבים לאנוס אסירים פלסטינים חוללה לנו נזק אדיר בעולם.
6: Today, Israel fighting a New York Times report alleging sexual violence against Palestinians.
2: ניו יורק טיימס זה העיתון הכי חשוב בעולם והכי משפיע בעולם. אני חושב יש להם 14 מיליון מינויים.
5: שהניו יורק טיימס יכתוב מאמר שבו מתארים את ישראל כמי שמאמנת כלבים לאנוס פלסטינאים. את שומעת את מה שאני אומר? אנחנו חוזרים לימים של הנאצים בגרמניה.
7: זה מאמר מזעזע, הוא לא גובל בעלילת דם, הוא עלילת דם. הוא מעורר תגובת נגד מאוד מאוד קשה, באמת גם בתוך העיתון עצמו.
2: זה שהעיתון מאשר לעצמו לפרסם כל מיני עלילות אנטישמיות, זה על כל האליטה הזאת, הליברלית, הפרוגרסיבית, שהאנטישמיות נכנסה לשם, והם בכלל לא מבחינים שזה אנטישמיות.
7: אני כבר לא מדבר איילה על התזמון המאוד חשוב של המאמר הזה, בדיוק כאשר היה צריך להתפרסם דוח האום על התקיפות המיניות של מחבלי חמאס בשביעי באוקטובר.
3: לצערנו, בתוכנו יש כאלה שרצים לטנף על ישראל בעולם.
2: אין ספק שהתבטאויות קיצוניות בארץ מקבלים הד אדיר בחוץ לארץ. זה זורק דלק על התעבירה האנטישמיות בחול.
7: אני אישית ישבתי מול כתבת קנדית, אומרת לי, מה אתה רוצה? מה אתה מגן? הנה, הרמטכ"ל שלך לשעבר, הראש ממשלה שלך לשעבר, אומרים את הדבר הזה. ומאוד מאוד קשה להתמודד עם דבר כזה הסברתית.
8: Is it possible that there are sexual violence perpetrated against Palestinians? I don't rule it out. But I don't know. I don't rule it out. It may happen. Maybe.
3: אולמרט אולי לא סולח למדינת ישראל על כך ששלחה אותו לכלא על שוחד, אבל בעולם הוא מתראיין כראש ממשלה לשעבר, אצל אלה שצמאים לקבל ממנו את המנה שלהם.
8: I had former head of Mossad. They visited the territories and saw what I saw. And he said he felt ashamed of being Jewish. So I'm not the only one.
3: לאורך ההיסטוריה היהודים נרדפו, גם בידי אויבים ולצערנו גם מתוך עמנו. אבל כשמנקים את הרעשים ואת הרועשים צריך לזכור, יש לנו מדינה חזקה ואנחנו מחויבים לשמור עליה.
7: דרים, יש לנו מנוף אדיר.
9: I'm a huge admirer of the innovation coming out of Israel. Honestly, I think objectively true that Israel punches far above its weight. I think probably number one, honestly, in the world.
7: לא רק כמנוף כלכלי, אלא גם כמנוף מדיני ופוליטי, שבו צריכים את ישראל, צריכים את ההייטק הישראלי, צריכים את הטכנולוגיה הישראלית, וכך

0: עוינות אותנו, כולל ספרד, שמאוד רוצות את הטכנולוגיה שלנו. והדבר הזה הוא מנוף אמיתי, ואנחנו צריכים באמת לחשוב על הסיפור הזה בצורה אסטרטגית.
1: תחשבי על זה, שאבא שלי נולד בגרמניה ב-1931, אז הוא היה חוסר עונים, חוסר עונים. הוא היה יהודי ללא מדינה, יהודי שהיה צריך להתפלל, להתחנן שמישהו ישמור עליו. היום, עם כל הקשיים שלנו, עם כל האתגרים שלנו, אנחנו מדינה חזקה, ריבונית, עם היכולת לשמור על האינטרסים שלנו ולהגן על עצמנו. תמיד צריכים לזכור את השינוי העצום שקרה במעמד היהודים. היום אנחנו כבר לא ללא מדינה, ללא יכולת הגנה, נהפוך הוא.
2: תהליכים מרתקים גם לפה וגם לשם. פרופסור רבי, אתה מכיר את אירופה, את בריטניה טוב.
3: אני חושב שהפוליטיקה כאן יורדת לרחוב, יש כאן וקום עצום בתוך הפוליטיקה, זה מהול בשאלות של הגירה, של דמוגרפיה, משברים כלכליים, ופה אנחנו רואים תנועות ימין שמתחזקות, הן גם אומרות דבר מאוד מאוד פשוט, למי המקום הזה שייך? כי בסופו של יום, כשהן רואות מה יש בצד השני של המתרס, האדום ירוק שהזכרת בכתבה, ברור שיש כאן מלחמה בעצם על נפשה של המדינה. למי המדינה שייכת, איך מזהים אותה, ולכן היה לה גם כאן, אני לא יודע אם אני אתבדה, אני מקווה שאני אתבדה, אבל גם כאן אנחנו עם מתכון למלחמות אזרחים באירופה המערבית, זה דבר שיהיה קשה מאוד, יהודים חיים כבר כאנוסים, רק תזכרי דבר אחד על האנטישמיות, היא לא חייבת לבוא עם מדים חומים. יכולה לבוא עם דגל פלסטין, יכולה לבוא עם סיסמאות של גלובליזציה, כמו ששמענו פה, ולכן אנחנו בעצם...
2: אבל ראינו, וזה הדבר המעודד, ראינו שסטארמר, שהוביל את כל השנאה על ישראל, על ארצות הברית, על המלחמה, והיה בטוח שהדמוגרפיה מנצחת, חטף בוקס לפנים, מעלומה גדולה, אנחנו רואים מגמות.
3: שכנגד,
2: הציבור השותק,
3: כן,
2: קם ואומר את דברו,
3: הוא יגיד... תומי רובינסון? הוציא בשבוע שעבר בלונדון.
2: כן, זה היה בתוך
3: הכתבה. ראינו, כן, אנחנו רואים. אבל שימי לב לדגלים של היוניון ג'ק, של הצלב של סנט ג'ורג', מה זה אומר? אנגליה של פעם אנחנו רוצים פה. לא את לונדון החדשה שהם קוראים לה לונדון.
2: בריטניה של הבריטס, הם אומרים.
4: כן, בקצרה. מי שזוכר את מערכת הבחירות בארצות הברית שנה שעברה, שצפה בתקשורת, היה בטוח שקמלה האריס מנצחת בגדול, ובדיוק להפך קרה. אני חושב שאנחנו באותו אירוע, בימין באירופה, גם הימין בישראל. פשוט הימין הוא מאוד שותק, ויש מולו מערכת תקשורת שמאוד מבטאת את הרכשים והעניינים של הצד של מחנה השמאל. בעיניי, לא יכול להיות שאתה מסתובב בפריז, או באנגליה, או בספרד, והמאגרים עושים את מה שהם עושים. הימין הולך להתעורר שם, כולל גם בארץ, זה הולך לקרוא, עוד אותם מגמות שגם בארץ.
2: תודה. ממש במשפט, כי הותר לפרסום.
5: ראיתי את ראש המוסד שלנו לשעבר, ומנהיגים שלנו בכתבה אומרים למרבה הצער שהם מתביישים להיות יהודים. אני רוצה להגיד, אנחנו,
2: מצמרר.
5: אין לנו שום סיבה
2: להתבייש. צריך להוקיע אותם.
5: אין לנו שום סיבה
2: להתבייש. ואם הם מתביישים להיות יהודים, לעצור להם את הפנסיות שלהם.
5: וגם
2: זה
5: להגיד...
2: זה היה ראש מוסד. צריך להגיד את השם פרדו, לא נכון? כל ראשי המוסד נכון? לשעבר חלילה.
5: וגם צריך בושה. להגיד, אנחנו גאים להיות יהודים, ואנחנו בצד הנכון של המוסר ושל המלחמה נגד הרע, ומי שבצד שלנו, בצד הנכון של המוסר.
2: מרק רגב, שההורים שלו היו ניצולי שואה מגרמניה, והיגרו לאוסטרליה. אמר את הדבר הכי מרגש בעיניי, פעם ליהודים לא הייתה מדינה, עם כל הרדיפות והכל, יש לנו מדינה חזקה ונתמודד עם הכל.
5: וצודקת.
2: וכעת הותר לפרסום שמו של חלל צהל בלבנון, סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעטלית, יהי זכרו ברוך, רואי שרון, הפרטים של האירוע.
6: רחפן נפץ, שוב רחפן נפץ שפוגע אתמול בתוך שטח שנמצאים בו כוחות צהל, בתוך שטח ישראל, כמה מאות מטרים בתוך שטח ישראל, כתוצאה מהפגיעה הזאת נהרג סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעטית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 של השריון, טכנולוגיה והחזקה מוכר בשם טנה. בנוסף נפצע שם בתקרית חייל צהל באורח קשה ועוד חייל נוסף. באורך קל, זה הייתה שם כמה מתקפה של שני רחפנים, מהרחפן הזה הייתה פגיעה ישירה, כאמור,
2: רפואה
6: בתוך
2: שלמה.
6: בסיס, בתוך שטח.
2: רפואה שלמה, אתה מדבר על מתקפה של רחפנים, אז אתה מביא לנו תיעוד של אותה לוחמת שמזהה את הרחפן, בוא נראה את הדברים, ונפצעה קשה, הנה.
7: זה הרחפן.
8: זה הרחפן, בוודאות, ראיתי.
7: הרחפן, אחי.
8: בוודאות, בוודאות.
7: ראיתי. תשמעי, רגע, תושמת?
8: כן, כן.
7: תשמעי, בואי, תרים את הראש, שאני עליי, ועולה. שים לה הקטע הזה. בואו, בואו נפנה אותה. תעלה בקשר! תעלה בקשר, פינוי!
9: יאללה, תרים.
7: שלוש, ארבע ו...
2: רגע, רגע.
7: שני מאחד, אנחנו ליד הטן, יש לנו חמישה פצועים, רובם מרסיסים. אחת, נמקד, בפצע בפה, כל השאר פצועים כאן. בונקו, רוץ, שמישהו יטפל בכך. תתמכי בו.
2: רואי, קודם כל היא תותחית, והלוחמים תותחים. באיזה קור רוח היא מקבלת את הפציעה שלה?
6: וואו, לגמרי. סמר ראשון, שין, קודם כל נאחל החלמה מהירה.
2: לכולם, רפואה מלאה ושלמה.
6: לגמרי.
2: איך היא מתוששת יותר טוב?
6: היא מתוששת יותר טוב, היא מצב יציב, היא מדברת, באים לבקר אותה כבר אנשים וחברים, ויהיה לה עוד תהליך של שיקום, אבל היא בסדר, היא תצא מזה לגמרי.
2: יופי.
6: קודם כל ראינו כאן את התרגולת. ברגע שמזהים רחפן, שמענו גם את העיריות של הלוחמים, וגם שאלה, הם יורים לעבר רחפן בניסיון לפגוע בו, זה לא הצליח, הוא מתפוצץ עליהם, והיא נפצעה, ואנחנו רואים את הפינוי, באמת כמו שאמרת, התרגולת כבר, לצערנו, מוכרת לכוחות צהל שנמצאים שם בדרום לבנון. א', מה עושים כשמזהים רחפן, ואז הפינוי, הפינוי לשטח ישראל, ואנחנו רואים שכוחות צהל, יום אחרי יום, כל יום יש תקריות.
2: מתמודדים עם הגזרה הזאת של הרחפנים, שנקווה שימצא לפתרון שפוי, אבל... שמחתי לראות, גם ברגע הקשה הזה, שאדם חוטף רחפן, באיזה קור רוח, ו...
6: וצריך להגיד על זה עוד מילה, שאותם, רק, סליחה מרקו, עוד מילה אחת, אותם מתעדים מבצעים, הם נמצאים בחזית, בחוד, עם הכוחות הכי קדמים שיש, והם לא מוגדרים לוחמי חוד, זה עניין שמטריד מאוד את המתעדים ואת המתעדות, וגם את זה.
2: הם לוחמים, הם במלחמה.
4: כן. רציתי להתחיל עם הנקודה של לוחמות, שנמצאות בשטח, בחזית, גם נפגעות לצערנו, ולכן מקומן חשוב אפרופו הוויכוח שיש לוחמות או לא לוחמות בצער.
2: כן.
4: אמרה ראשונה. אמרה שנייה, תראי, איום הרחפנים זה בכל סבב. אם אני הסתכלתי אחורה בהיסטוריה, תמיד הופתענו ממשהו.
2: זה לא מנחם.
4: נכון, זה ימצא לזה פתרון, יהיה פתרון, ואז יבוא איום חדש. אנחנו לצערי, לעולם כנראה נצטרך לחיות מול איומים כאלה ש... אנחנו צבא מאוד גדול, מאוד טכנולוגי, ובסוף זה אסימטרי. עם רחפן בשקל, ומייצרים לנו אירועים כאלה, אין מה לעשות.
2: בסוף אנחנו מתכוננים עם החיצים, ועם הקלע דוד, וזה, ובא הטכנולוגיה העלובה והמנובלת הזאת.
4: אבל קטלנית.
2: אבל מאוד קשה. טוב, רפואה שלמה כאמור. שימו לב, משטרת בלבאו, כך היא קיבלה את פעילי המשט שחזרו אחר הצהריים הביתה, דוב גילאר, וואה, קבלת פנים נוקבת. שלום לך, מה קורה שם?
10: כן.
2: וואו.
10: ורצות התמונות, אפשר להוסיף גם את הסאונד.
2: בוא נשמע.
10: את רוצה להתרשם מזה, תומר?
2: כן, אני רוצה ליהנות קצת.
10: בסדר. אז אני אולי אסביר מה קורה שם,
2: כן.
10: אגב, הסרטון שרץ. זה היה לקראת, היו אמורים לנחות שישה מפעילי המשט בבלבאו, משלחת הבסקית, מה שנקרא. התתופו הרבה מאוד מקבלי פנים, הפגנה של פרו-פלסטינים, דחפו איזה מחסום, ואז משטרת ספרד, משטרת בלבאו, נכנסה לתמונה. איך מפנים מפגינים? את רואה, ככה מפנים שם מפגינים. והעניין זה ככה... תוסס ברשת, ומשרד החוץ הישראלי מטריל את משרד החוץ הספרדי, והוא אמר, ישראל דורשת הסברים ממשלת ספרד, כיצד מתנהגים כך לאנרכיסטים פעילי המשט.
2: כן.
10: טוב, תשמעי, האם זה משנה את הרושם של סרטון בן גביר בעולם? לא. האם זה משנה את הסנקציות שכבר התחילו להתרגש עלינו במהלך סוף השבוע והחג? לא. אנחנו מדברים על פולין ראשונה, שאוסרת את כניסתו של בן גביר לתחומה. פחות יוכל לטייל שם, צרפת שאוסרת את טיסתו לתחומה, נכון? אבל זה מצטרף, מכיוון שאיטליה דורשת שבאמצע יוני, בכינוס שרי החוץ הבא של האיחוד האירופי, האיחוד כולו יקבל החלטה של סנקציות על בן גביר. אז תוכלי להגיד, בסדר, בן גביר אוהב את ארץ ישראל, זה מקומו, לא צריך לטייל יותר מדי, נגיד, אבל ברגע ש... אם יימצא קונצנזוס, כי צריך קונצנזוס בין 27 המדינות לעניין הזה, זה כבר איזה סכר שנפרץ. זה כבר קונצנזוס שעליו, אפשר להשאיר
2: את דברים. רק נגיד את הדבר הפשוט, בכל האירוע הזה, קודם כל, גינינו את המהלך של בן גביר, שלא עשה טובה וטוב למדינת ישראל. מצד שני, אתה רואה את הצביעות, במיוחד הספרדית, הספרדים שמטנפים עלינו בכל רגע, שמחתי גם לשמוע שראש הממשלה שלהם חוטף שם ביקורת נוקבת, ולא רוצה לקחת חלק באירוויזיון בגלל ישראל, ואז כשהם נתקלים בטיפה התנגדות, לא תגיד משט של מטורפים שבא לתוך המדינה שלהם, כמה הפגנונת קטנה מה שנקרא, ואז אנחנו רואים באיזה כוח זרוע הם משתמשים, אז שאף אחד לא יטיף לנו מוסר, אף אחד לא יחנך אותנו.
10: כל כך נכון.
2: שיקשטו את עיניהם קודם לכן. וזה, אמרתי למה ליהנות חלילה, אף פעם אני לא אהנה מלראות מכות בשום פנים ואופן, אבל אני נהנית לראות איך המסכות של הצביעות נקראות במבחן האמת. ופה המבחן אמת למשטרת ספרד, הבסקים.
10: יש דבר אחד, את לא ראית שם, את לא ראית שם, לא שר ספרדי ולא ראש ממשלה ספרדי, מגיע לאירוע וחוגג על העניין הזה עם דגל ספרד, הנה ככה אנחנו מקים פעילי משל.
2: אין מחלוקת פה, זה לא מסביר את הדבר, דובי, מה זה קשור?
10: עכשיו,
2: מה זה קשור עכשיו?
10: רק פרט אחד, רק פרט אחד ואני אשחרר.
2: כן, תודה.
10: יש דרישה הולנדית, שנייה אחת, יש דרישה הולנדית, אירית, שבאותו כינוס הרי חוץ גם תעלה הסנקציה, החרמת מוצרי התנחלויות, איסור יבוא למוצרי התנחלויות.
2: אין בעיות.
10: ואמרנו את זה כל הזמן. אם איטליה משנה את דעתה, יש בעיה כאן. אם איטליה משנה את דעתה, כבר יש רוב לעניין הזה באיחוד האירופי, לא צריך קונצנזוס.
2: הכל בסדר, 100%.
10: אם הכל טוב, אז נדע.
2: תודה רבה לך. כן, חברים.
5: אלה, נשים רגע את בן גביר.
2: ההולנדים יחרימו את ההתנחלויות. זה...
5: לא נשאר בלילה. נשים רגע את בן גביר בצד. אני בכל זאת רוצה, כשאנחנו רואים איך הספרדים מתנהלים, אני לא אומר שצריך להרביץ, אבל אולי אנחנו גם מגזימים יותר מדי בכפפות של משי, שמלכתחילה אנחנו
2: מתנהלים... לא, תקשיב. א', עצרו אותם יפה מאוד, השפילו אותם, עזקו אותם. לא, שמו להם, כבר לא נתנו להם סנדוויצ'ים, שמו להם את התיק והכל בסדר. לא צריך לעשות את זה, להפוך את הנרטיב לרעתנו. זה מה שקרה מההופעה המיותרת הזו.
5: שאלה אם זה מספיק מרתיע אותם. אני לא מדבר עכשיו...
2: השירה שלו לא מרתיעה.
5: לא, השאלה אם אנחנו... תעזבי מה שמשרד החוץ רוצה לעשות. האם זה מספיק תקיף?
2: משרד החוץ צריך לשפר את עצמו בצורה דרמטית. משרד החוץ של מדינת ישראל, אני שמעתי על איזה אירוע של מסע הסברה שהיה לטובת... אנשים שהולכים לייצג את ישראל בעולם, אני לא אגיד איפה זה כדי שלא יבינו מאיפה קיבלתי את הדיווח, והזדעזעתי. אנשים שהם עובדי משרד החוץ, הם מקבלים את הנרטיבים שלהם כאילו שהם מייצגים לידיעת השר, כאילו שהם מייצגים את הפלסטינים ולא את מדינת ישראל. יש פה מה זה נקרא... חושך מוחלט בהתייחסויות
5: האלה. אז אולי אנחנו צריכים לעשות קצת יותר מאמץ כדי להוציא להם את החשק להגיד, אני לא הייתי מזלזל במשטים האלה, יחזרו שוב ושוב ושוב.
4: אפשר לומר משפט, אני חושב שלוחמי צהל פעלו מאות קילומטרים מחופי ישראל בצורה מופתית. לא חושב שהשפילו אותם, אני חושב שהתנהגו
2: אליהם. ממש לא, הם היו מדהים.
4: אני חושב שהתנהגו בהם כפי שנוהגים בתומכי טרור. טעה השר בן גביר, בסרטון הלא אינטליגנטי הזה. אני חושב שעוצמה צריכה לבוא מתוך עמימות ולא מתוך סרטוני רעבה.
2: לא כל דבר זה קמפיין בחירות, זה פשוט נורא. ביטחון ישראל זה מעל קמפיין של בחירות, זה כל אחד.
4: זה עורר את הגל הזה עכשיו באירופה, אגב, כל אירוע אחר היום עורר את הגל, אבל נתנו להם, הרמנו להנחתה,
2: מיותר
4: לחלוטין.
2: נתנו להם דלק.
4: שר החוץ גינה את זה, וראש הממשלה גינה את זה, זה לא מדיניות ישראל, אבל זה עדיין קרה.
2: טוב, נסכם את זה? בסדר. בסוף השבוע פורסמה ידיעה בחדשות 13 על ניצב משנה אבישי מועלם, ידיעה שפורסמה לפני יותר משנה כאן אצלנו על ידי רועי ינובסקי, בידיעה דובר גם על שוחד וגם על סוגיה שנוגעת לביטחון המדינה, מצטרפת אלינו נוי רוטשטיין, ביתו של ניצב משנה מועלם, שבוע טוב לך.
8: שבוע טוב, מה קורה אילה?
2: בסדר גמור. אז מה בגדול, מה היה בידיעה בשני משפטים?
8: תראי, קודם כל נתחיל מזה שפרסום ראשון זה לא כמו שנגעת. אני בתור כתב הייתי קצת מתביישת, מעבר לזה שאתה לא בודק מה אתה מפרסם, אתה לא בודק בכלל אם זה פורסם קודם. זה לגבי זה. לגבי העניין של החשדות החדשים, אז הדבר הראשון שהם מדברים אליו זה, נתחיל מזה שהמכר הוא מכר ותיק של המשפחה כבר 15 שנה, ואותו מכר פנה לאבא שלי שהוא רוצה להתנדב במשטרת ישראל. אבא שלי, כמו כל אזרח, הרי זה מבורך, פנה למפקד תחנה, העביר את הפרטים שלו, ואמר, בבקשה, אם אתה רוצה להתנדב, אני אעזור. ואותו מפקד תחנה חוזר לאותו מכר ואומר לו שהוא לא יכול להתנדב במשטרת ישראל עקב רישום פלילי מלפני 20 שנה. אותו מכר חוזר לאבא שלי לשיחה ואומר לו, אבישה, יש לי איזשהו רישום פלילי מלפני 20 שנה, איך אני יכול למחוק אותו? אבא שלי אומר לו, תקשיב, אתה יכול לפנות לעורך דין, עורך דין יטפל לך בזה. וזהו, בזה נגמרה השיחה.
2: עדר, הוא לא מחק לו את הרישום הפלילי. אין, הוא לא מחק לו את הרישום הפלילי.
8: שום דבר, אני אגיד לך יותר... אני אגיד לך יותר מזה, אלא, אפשר לבדוק את זה בלחיצת כפתור, אפשר לראות מי נכנס לתיק, מתי, באיזה שעה, עם איזה יוזר, איזה שוטר, איך לדעת את הכל.
2: לא קרח את זה אבא שלך עם זה שהוא רצה להשקיע בעסק של אמא שלך או משהו כזה?
8: אז מדובר בשיחות שונות לחלוטין, מזמנים שונים, אותו מכר היה צריך לתווך בין בכלל איש עסקים אחר לאיזושהי עסקה בינינו לבין איש עסקים אחר. בסוף זה לא יצא לפועל. לא קרה וזה לא רלוונטי. זה מהבחינה החשד הראשון.
2: הנקודה של ההיבט הביטחוני, שבמקרה אני נחשפתי לתכתובות ולשיחות הוואטסאפ בהקשר הזה, אז בבקשה. מה זה הנגיעה הביטחונית פה?
8: נכון. אז קודם כל גם את ראית את התיעוד, היה איזושהי ידיעה ביטחונית על איזשהו אירוע פחה שהולך לקרות, אני לא אגיד איפה כמובן, והולך להיות איזשהו אירוע פחה, המידע מגיע לאבא שלי דרך אותו מכר, אבא שלי באותו רגע, ממש, עניין של דקה, העבר, אותה העבר ישר של ההודעה, העביר את זה לגורם ביטחוני הרלוונטי, שצריך לטפל במידע הזה.
2: תגידי מאיזה יחידה, לא,
8: אותו גורם
2: לא
8: גם הגיב לו.
2: מוס, רגע.
8: אני יכולה להגיד, הוא העביר ליחידה, נכון, שאלו אותו בחקירה.
2: שבק, אבל למי הוא כן העביר?
8: בדיוק. הוא העביר ליחידת 504. מרקו יודע טוב מאוד, 504, הוא העביר את זה ליחידה שם, והם היו אמורים לטפל בזה. אני לא אגיד למה, איפה וכמה, מן הסתם, גם אני לא חשופה להכל, אבל 504, הוא העביר את זה לאותו גורם.
2: וקיימות שיחות הוואטסאפ האלה, שמעתי אותם, את אבא שלך פונה אליו, ואתה הוא אומר לו מה לעשות ומה לא לעשות, ואיך לטפל ואיך לא לטפל.
8: אני אגיד לך יותר מזה, אלא אותו... אותו גורם זומן למחש ונתן עדות, והעדות שלו תימה אחד לאחד למה שאבא שלי מסר, לגרסה, וגם יש תיעודים, יש התכתבות מאותו יום.
2: רגע, אבל למה זה יוצא עכשיו מהפרקליטות? בואי, עזבי עכשיו את כל ה...
8: אני אגיד לך למה.
2: ענייני תקשורת מפרסם קודם זה לא זה, ועכשיו קרה לא קרה. מה קרה פתאום עכשיו הפרקליטות? למה היא מנסה להדליף סחורה ישנה?
8: אז אנחנו הרמנו דגל מאוד אדום ואמרנו שהם השיגו את הצו להזנות סתר דרך איזשהו טיעון של פגיעה בביטחון המדינה. הם אמרו, אנחנו טענו בכל מקום אפשרי שברגע שהגענו לדיון הראשון ירד העניין של פגיעה בביטחון המדינה. אז הם רוצים להכניס איזשהו סעיף ביטחוני לבוא ולהגיד, הנה, אתם רואים? כן, יש פה חשד לפגיעה בביטחון
2: לא,
8: המדינה.
2: לא, אבל נגיד לך למה זה לא רלוונטי הטיעון הזה מבחינתם, נוי.
8: נכון, כי זה היה תחת ההזנה. נכון.
2: כי הטיעון של פגיעה בביטחון המדינה היה הפרמטר שבאמצעותו הם קיבלו אישור להזנת בתוך הרכב של אבא שלך. הדבר הזה, השיחה הזאת היא תוך כדי שיחות, היא לא ידוע עליה מראש, זה מתברר תוך כדי שיחות.
8: היא כבר תחת ההזנה.
2: בדיוק. נכון. אז לכן זה לא...
8: היא כבר תחת שהוא היה כבר מואזן.
2: כן.
8: אז זהו, הטיעון הזה הוא לא רלוונטי.
2: מה המצב? מה אומרים לכם? כן כתב אישום, לא כתב אישום מעבר לפרסומים בתקשורת? מישהו בפרקליטות
8: מתקשר אתכם? לא, מבחינתנו כרגע כל מה שאומרים לנו, לא, שהתיק עדיין בבחינה. אוקיי. זה מה שאנחנו יודעים, אין שום החלטה.
2: טוב.
8: וזהו, וחשוב לי להגיד שאת רואה ש...
11: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית. עכשיו, בכאן חדשות ברשת בית, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו.
12: שבוע טוב, שלום לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון טרנר בבאר שבע. המשחק המרכזי האחרון של מחזור 36, משחק ההכתרה של הפועל באר שבע. היא כבר זכתה באליפות, האליפות השישית בתולדותיה. היום היא תניף בתום הערב הזה צלחת אליפות לעיני הקהל הביתי שלה. וגם לעיני קהל חיפאי שהגיע לכאן, בעיקר עם אחד כלפי הבעלים של מכבי חיפה, יעקב שחר, שלט גדול ביציע החיפאי, לא רוצים את שחר בחיפה, משהו די קיצוני, אבל נמשך כבר כמה וכמה מחזורים. בעמדת השידור, ליאן וילדה וויקו חדד, שמעון דוקרקר הטכנאי באולפן יוראי פיקר, אלן ויקו, שלום.
13: אלן, שבוע טוב.
12: אווירה פנטסטית כאן באצטדיון, רוצים לחגוג אליפות, אולי רוצים לחגוג דאבל ביום שלישי במשחק הגמר מול מכבי תל אביב בטדי, אבל קודם לעשות כיף. ובהתאם לכך גם לשמור שחקנים לגמר. רן קוז'וך מבצע לא מעט חילופים בהרכב שלו, שינויים, כמעט הרכב חדש לחלוטין, נדבר על כך בהמשך, אבל בגדול רוצים ליהנות.
13: בוודאי, גם רוצים ליהנות, אבל גם רוצים לשמור את השחקנים היותר טובים, היותר מנוסים לגמר הגביע, ולזכות בדאבל זה לא דבר פשוט, אבל זה כרגע להפועל באר שבע דבר שאפשרי בהחלט.
12: היסטורי, אם וכאשר.
13: ולכן קוז'וך עושה את כל ההכנות בהתאם. ונראה פה היום 10 שינויים בהרכב של הפועל באר שבע.
12: נאמר שבמשחק המוקדם בפלייאוף העליון, הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב סיימו בטייקו 2, ומה שאולי הכי חשוב במשחק...
13: התקווה.
12: התקווה, אז בואו נהיה עם התקווה ותכף נמשיך. לא, לא, עוד לא, תכף יהיה התקווה. פה יש איזה סרטון מיוחד, במסך, עוד מעט יהיה גם התקווה לדעתי, אבל במסך רואים את דוד בן גוריון, AI כמובן, בינה מלאכותית, נותן הצהרה ברוח הקמת המדינה, רק פה על עניין האליפות. אתה יודע, יצירתיים, זה נחמד. בוא נשמע. אז הנה, דוד בן גוריון, ב-AI, מכריז על אלופת המדינה, הפועל באר שבע בפעם השישית. ביציע הדרומי, האולטרה סאוט, מרמים ברוח הדברים הללו, שלט גדול, אנחנו מכריזים בזאת. ותראו איזה תצוגה, או תשמעו את התצוגה יותר נכון, אנחנו נתאר לכם מה אנחנו רואים. שלט זהוב מתחת ליציע הדרומי, שכולו מלא בזהב, אדום לבן. אנחנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה, עם התאריכים של האליפות. ויש מנואלה עם ציור אדיר של דוד בן גוריון. איזה יופי של דבר. המנואלה שיורדת מלמעלה למטה, יוצא מן הכלל, עבודת הכנה נהדרת של האוהדים. ברוח החגיגות. האוהדים מוכנים לתצוגת כדורגל. מהצד האחר אמרנו, יש פה כמה מאות חיפאים, לא יציע מלא, אבל כמה מאות חיפאים בירוק, עם דגלים, עם השלט שהזכרנו קודם לכן. לא אהבת כאת המחאה מול שחר.
13: חד משמעית לא.
12: למרות שהיא לגיטימית, מותר כל עוד זה לא באלימות.
13: הכל בסדר, אבל תקשיב, אנחנו, האוהדים הישראלים ידועים בקוצר רוח שלהם. הם שחררו שיאנקה לשחר, אם הוא לא הוא, מה מכבי חיפה? כלום. כמו שאם אלון לא פה, מה הפועל באר שבע? ולכן...
12: אז זו גישה אחת, הם אומרים, תשמעו משהו, ווז, היום אנחנו רוצים לראות קבוצה תחרותית יותר.
13: אוקיי, אם אני יאנקה לשחר, אומר, הם בהקחו, תעשו, נראה מה אתם יכולים לעשות.
12: אגב, הם מתלוננים, הקופים הירוקים בעיקר, על כך שלכאורה יש איזה הנחה עם מכבי חיפה, גם לשחקנים, לא, בגלל המחאה הזאת, לא לבוא למחוא להם כפיים בסוף המשחק.
13: שזה גם טעות, אבל בסדר. הכדורגל, אין מה לעשות, נבנה מהקהל, ואתה משחק בשביל הקהל, ואתה צריך להיות עם הקהל, ולדעת איך להביא אותו אליך, ולא איך להרחיק אותו.
12: אלופת המדינה, אלופת ליגת ווינר, לעונת 25-26, היא הפועל באר שבע, התצוגה יפהפייה ביציעים.
13: אני חייב להגיד לך שאני מאוד מזדהה עם הבן גוריון, בתור עובד אוניברסיטת בן גוריון.
12: בסדר, זה...
13: אחוות הנגב הבן גוריונית.
12: זה יפה, זה צבעוני, זה מקורי, וראינו גם את ה-AI, אז בכלל שילוב של ישן וחדש. ועכשיו השחקנים עולים לדשא. טוב, נדב דייג, עיתונאי ספורט הוותיק, בא להגיד שלום לויקו חדד, אז תכף הוא יגיד לו, כי אנחנו בשידור. ותכף נהיה פה עם התקווה, השחקנים עולים לדשא, אדום לבן, מול שחור ירוק של מכבי חיפה, גם מכבי חיפה עם שינויים מאוד מהותיים בהרכב. תכף נפרט גם בעניין הזה, אחרי ההמנון הלאומי. האוהדים עם צעיפים באוויר, אנחנו במשחק האחרון של העונה, יש לנו עוד משחק גביע לסיום עונת הכדורגל.
13: יש לנו שנייה?
12: כן.
13: אני שמעתי השבוע משהו מעניין, אני פשוט ניסיתי לבדוק לחבר להביא ילדים עם השחקנים, הם אומרים לי, עולה כסף, צריך להירשם באתר, הייתי בשוק.
12: הפכו את זה לביזנס, בכל המקומות.
13: אמרו שזה כל המדינה ככה, הייתי באלף.
12: לא לעניין בעיניי.
13: ממש לא.
12: בשביל הגרושים שזה נותן.
13: ממש לא.
12: תנו לילדים את החוויה, אני איתך לגמרי בקטע הזה.
13: חד משמעית.
12: זה בכל המועדונים אגב.
13: ברור, בגלל שכל המועדונים עשו, אז גם הפועל באר שבע, הפועל באר שבע זה הקבוצה האחרונה שהצטרפה לדבר הזה, לדעתי זה טעות.
12: השחקנים פרוסים בשורה ארוכה עם הילדים, שאני מקווה שרובם לא שילמו כסף אלא קיבלו את הצ'ופר הזה.
13: לא, כולם שילמו, היה סולד אאוט.
12: מה אתה אומר?
13: בדקתי.
12: התקווה.

0: ההמנון הלאומי, התקווה, ועכשיו נשחק כדורגל. הפועל באר שבע, משחקה האחרון, אלופת המדינה מול הקבוצה במקום החמישי, מכבי חיפה, אגב המיקום הכי נמוך של מכבי חיפה מאז עונת 17-18. ראשית ההרכב של האלופה. רן קוז'וך מבצע כאמור 10 שינויים בהרכב. ניב אליאסי חוזר אל בין הקורות, יואן סטויאנוב או יוני סטויאנוב, תלוי איך תרצו. שחקן ישראלי, אבל גם בנבחרת בולגריה, מוצא בולגרי, הוא המגן הימני היום. אגב, אתמול חגג יום הולדת, מזל טוב לסטויאנוב. מיגל ויטור הקפטן בהרכב, כובש שער האליפות, הכל כך מרגש מבחינת באר שבע. מטל בלטקסה לידו כעמדת הבלם שני, אלדר לופז המגן השמאלי, שי אליאס, איתי חזות, הבן של גדי, שאותו אימנת ויקו, בהרכב, חמודי קנן, רוי לוי, זי אחמד וג'בוני איסטו חלוצחות.
1: כן, קוז'וק אמרנו, עשה 10 חילופים, הוא יודע שהמשחק החשוב יותר זה ביום שלישי בגמר הגביע, בגמר גביע המדינה, והוא רוצה לשמור את הכוחות של השחקנים שלו למשחק הזה.
0: על הספסל.
1: וזאת הזדמנות טובה לשחקנים האלה שמשחקים היום להוכיח את עצמם לקראת העונה הבאה.
0: שים לב על הספסל, דן ביטון, שמחודש מרץ לא שיחק בגלל אירוע הלב, בגלל אותה דלקת בשריר הלב, אמרו שאם יתאפשר, כלומר התוצאה והחילופים והכל, דקה בסוף הוא ייכנס לקבל את הסטנדינג אוביישן, אחרי 15 שערים העונה הוא חי במידה רבה לאליפות הזאת.
1: אני חושב ש...
0: הוא עוד לא החלים, עוד לא יודעים מה העונה הבאה.
1: כשסיפרת לי את זה אחרי הצהריים, עבר לי פנטזיות בראש, שאולי, אולי, אולי מכבי חיפה גם ישתפו פעולה, ויתנו להבקיע גול ככה.
0: לא חשב. אבל זה כמו לניב ברדה בזמנו, יכול להיות.
1: כן.
0: טוב, זה בבאר שבע. מכבי חיפה עם ברק בחר, שאגב הוא המאמן הקודם שזכה באליפות בבאר שבע, 3 במספר. שריף קיוף הוא אשר, אינון פיינגזיכט, נועם שטייפמן, שון גולדברג, ליסה ביסד, זוהר זסנו, פטר אגבה, איתן אזולאי, נבות רטנר, ניב גבאי וגיא מלמד, שוב הרכב עם המון צעירים, 5 שינויים בהרכב לעומת משחק הניצחון 4-1 על הפועל תל אביב.
1: נכון, לברק בחר הוא גם סיים את העונה, הוא אומר אני אתן צ'אנס לאנשים לראות יותר את הצעירים שאני רוצה לראות אותם אולי לקראת העונה הבאה. אתה יודע, יש פה סיפור של מעמד המעמד בשתי הקבוצות, בצד אחד קוז'וק שסבל כל השנה מהקהל, מהצעקות, מהזה ומהבוס, פתאום הוא לקח אליפות כולם.
0: עדיין אין לו חוזה אגב לעונה הבאה, רק אחרי הגמר ישבו.
1: אני לא מדבר על החוזה כרגע, אני מדבר על הקהל, על האווירה. וברק בחר שהיה בשיא התהילה שלו, בשיא הגובה שלו, היום אנחנו לא יודעים לנו הקריירה שלו הולכת.
0: למרות שיש לו סיכום להמשיך, אבל לך תדע מה יהיה.
1: אני לא מדבר על ספציפית חוזה כזה או אחר, מדבר על האווירה, על מעמד המאמן בישראל או בכלל בעולם, כמה הוא נזיל.
0: אפרופו מעמד, השופטת המרכזית הערב הזה, נדמה לי השופטת שיש די קונצנזוס, או לפחות הרוב המכריע חושב שהיא השופטת הטובה בישראל היום, ספיר ברמן.
1: למרות שהיא שופטת, היא השופט הכי טוב בישראל.
0: כן, היא השופטת הכי טובה בישראל. כן, עוזרי השופטת מתי יעקובו ומאי מואלם, שופט רביעי אביב עמדורסקי, שופטי עבר שלום בן אברהם ועידן ברנשטיין, אלה החבר'ה היום. ספיר ברמן, בית ילבושת תכלת שחור, מיד תפתח את המשחק המרכזי של המחזור האחרון, כאשר הפועל באר שבע באדום לבן מול השחור ירוק של מכבי חיפה. כדור ראשון יהיה של ג'בוני איסט, הג'מייקני, שעשה את רוב העונה ואת רוב השערים בהפועל חיפה, אבל הגיע בינואר כדי לזכות באליפות עם הפועל באר שבע, ותרם בהחלטת שלו בשערים חשובים, כולל בדקה 90 פלוס מול מכבי חיפה בסמי אופר. יצאנו לדרך, מחזור אחרון, כדור ראשון של באר שבע, אלופה, יוצאת לדרך עם לופז, המגן השמאלי. מעניין לראות אם לופז ימשיך בעונה הבאה, כבר בין 37, לא פשוט, אבל הוא בכושר מצוין. הנה הוא רץ עכשיו לתוך הרחבה יחד עם איסט, בשער של מכבי חיפה, בית גבושת תחלת. זהו שריף קיוף שהיה בעונה שעברה שוער ראשון ונדחק לספסל כי ירמקוב הגיע, היום הוא מקבל את התלבושת של השוער הראשון, את המקום בהרכב. הקהל הבאר שבעי שימו אותו. את הקבוצה שלי בשבילך אני חי, שרים האוהדים האלה שרוב רובם עוד יגיעו לטדי ביום שלישי לראות אולי דאבל היסטורי, בדרך כמובן מכבי תל אביב שרוצה עונה לסיים עם תואר. היא במקום השלישי כאמור מסיימת עונה ב-2-2 ויש לה תואר אחד, תואר מלך השערים כנראה, אלא אם כן מישהו יכבוש פה איזה שישייה. דור פרץ כובש את שערו ה-19 והוא בראש טבלת מלך השערים, עובר את אוגריסה של קריית שמונה עם 18.
1: נכון, אבל אני בטוח שפרץ היה מוכן לוותר על זה בשביל לזכות באליפות או בגביע.
0: בגביע עוד יש לו צ'אנס.
1: נכון.
0: הייתה אגב ביקורת, למה אתה לא לשחק, הוא צריך לנוח לגביע. הייתה לו מטרה גם להיות מלך שערים.
1: תראה, אנחנו רואים פה בתחילת המשחק את סגנון המשחק של באר שבע הקלאסי של כל העונה. מצד אחד תוקפים, לוחצים כל הזמן, ממנים הרבה שחקנים קדימה ומבטרים טיפה על ההגנה, וראינו את הפועל באר שבע השנה סופקת מספר שערים בגלל הדבר הזה, אבל זה הכדורגל של הפועל באר שבע. כדורגל שמח והתקפי, עם ארבעות משחקנים כל הזמן.
0: בואו נרוץ עם התקפה הזו של ג'בוניס, דקה וחצי במשחק, 0-0 בטרנר מלא, הכדור עכשיו אצל איתי חזות, השחקן הצעיר, אבל יש שחקן שמכבי חיפה ששרוע על הדשא בצד של באר שבע, אני לא יודע מה ברמה צריכה לעצור, זה לא פגיעת ראש, התקנון לא מכריח אותה לעצור את המשחק. אלא אם כן הייתה פגיעת ראש, אבל השחקן שם שרוע על הקרקע לצוות הרפואי. אגב, אתה יודע שבמונדיאל, אם יש עצירה של משחק בגלל טיפול על המגרש, וזה לא בגין כרטיס צהוב או אדום, השחקן יאלץ לחכות דקה בחוץ כדי לחזור, כדי למנוע מצב של בזבוזי זמן או של טיפול, אתה יודע, שהוא לא באמת טיפול.
1: חד משמעי.
0: אז זה אחד השינויים שנראה במונדיאל, שאותו נשלר בכאן ובחינם, החל מעוד מעט, 11 ביוני.
1: בטח, אחלה מונדיאל יהיה. פעם ראשונה של כל כך הרבה משחקים, אבל
0: 104 משחקים.
1: איך נוכל לראות את זה, תגיד, באמצע הלילה, באמצע הצהר?
0: אתה תיכנס לכאן בוקס בסיום, ותראה את התקצירים, ותראה את התקצירים גם בכאן 11.
1: אתה תשלח לי כל ערב.
0: אני אשלח לך הכל.
1: אולי נצא את ההזדמנות הזאת של ההפוגה כאן, לברך את איגוד השייט, ואת שי, המנכ״ל שלהם, היושב ראש שלהם.
0: שי בובר.
1: שי בובר, על אליפות אירופה המדהימה שהם עשו היום.
0: תמר שטיינברג זוכה בזהב, תמר שטיינברג בת 19 זוכה בזהב, ושחר טיבי בכסף.
1: וזה כל נבחר, זה מקום רביעי וחמישי, פשוט מדהים מדהים מדהים מה שהם עושים, והם נעזרים במדעים ובכל מיני דברים של כל מיני תומכים.
0: שחר צוברי, המדליסט האולימפי, הוא המאמן של הנבחרת הזו.
1: כן, בדיוק, יש שם כמה מאמנים, כולם עושים עבודה נהדרת באיגוד השייט, חד משמעית.
0: אוקיי, אז ברכות לגולשות שלנו, גולשות הרוח, שזוכות באליפות אירופה במדליות זהב וכסף. אנחנו כאן בטרנר אחרי 3 דקות, שלא שיחקו בהם יותר מדי, 0-0. הכדור עכשיו חוזר בכדור ביניים אחרי סיום הטיפול להפועל באר שבע. שבחלק המגרש של מכבי חיפה עם לופז, המגן השמאלי, פותח עוד שמאל על רוי לוי בכנף שמאל. השחקן שהגיע עונה ממועדון ספורט אשדוד, לא שיחק ברוב העונה, אבל בשלבים המחרים כן נכנס לעניינים, ועשה כמה דברים מעניינים בהחלט עבור באר שבע. הכדור עכשיו רץ לאגף ימין, מי שנמצא שם היום הוא זי אחמד, שכבש את השלישי במשחק האליפות למעשה מול מכבי תל אביב. יש לו בכלל מום למשחקים גדולים, הוא גם כבש בגמר הגביע לזי אחמד. היום על העמדה של גנח שפתח במשחק הקודם. קיוף מעיף את הכדור קדימה, עדיין בחלק המגרש שלו, עם הראש לופז מוריד זה. והכדור עכשיו אצל קנן. קנן חוזר מפציעה ארוכה ואיבוש ארוך, אחרי שעשה קצת פרצופים וטען לכאבים, כשרצו להכניס אותו כמחליף. חמודי קנן, שהיה אמור להיות הרבה יותר משמעותי, תרם כמה שערים, תרם כמה משחקים, והיום הוא בהרכב הפותח, חלק מ10 שינויים בהרכב. שי אליאס פותח ימינה. עכשיו אחמד, אליאס ברחבה יכול ליישר לשער. אליאס מיישר, הכדור אצל איסט. כמעט שער של איסט. שטייפמן מעיף מעל השער, אבל הייתה גם עמדת נבדל בסופו של דבר.
1: כן, הנבדל אמנם נבדל, אבל ההצלה היא פשוט הנגיחה, הכדור הלך לשער, פגע איסט, בראש
0: של... כן, זה של שטייפמן ואף למעלה.
1: בדיוק.
0: נועם שטייפמן, הבלם הצעיר.
1: דרך אגב, זה התקפה קלאסית של הפועל באר שבע, שרואים אותם, רואים אותה כל משחק, דרך האגפים, מכניסים כדור רוחב, באים שחקנים, הרבה שחקנים ב-16 או ב-5. איך הקבוצות יריבות עוד לא למדו את זה עד היום, אני לא יודע, אבל...
0: אולי לא מסוגלות להתמודד.
1: שער אחרי שער, אחרי שער, אותו דבר.
0: דקה חמישית, 0-0. תכף יהיה חילוף בשורות מכבי חיפה בגלל אותה פציעה. גיל אופק, המנהל של מכבי חיפה, שאגב עובר להיות מנכ״ל קבוצת הנוער, ומי שיחליף אותו הוא השוער השלישי של הקבוצה, רוי פוקס, שהיום על הספסל לקבל כנראה אולי איזה דקה בסוף, גם סטנדינג אוביישן או כבוד מהשחקנים, הוא יהיה המנהל הבא, מחליפים שוער בשוער, ותכף יהיה לנו חילוף של שחקן כבר אחרי 6 דקות. בואו נראה מי נכנס ומי יוצא. ויקו, זו אותה פציעה מקודם, כאשר מי שנכנס הוא סוף פוטגורנו, ומי שיוצא הוא מספר 29, אינון פיינגזיך, את המגן השמאלי הצעיר שנפצע כבר אחרי כמה דקות, ואחרי 6 דקות מפנה את מקומו. סוף פוטגורנו התחיל כשחקן הרכב בתחילת העונה אצל המאמן הארגנטיני פלורס, ומאז הוא כמעט לא משחק, עכשיו הוא נכנס לשלבי הסיום של העונה. סוף פוטגורנו שיש תופקד כשחקן כנף שמאל במקום אינון פיינגזיכט.
1: כן, בישהו מזל, עד שאתה מקבל הזדמנות לשחק, אתה מותח שריר.
0: כן, פיינגזיכט הוא כבר שחקן הרכב, בגלל שקורנו לו משחק באמצע העונה. עכשיו זהו בלטקסה. 0-0 אחרי 6 דקות בטרנר, נכנסו לדקה השביעית. באר שבע המניע את הכדור שם מאחור, עם בלטקסה שגם לא אין חוזה עדיין לעונה הבאה, מגן השמאלי או הבלם השמאלי, מה שתרצו, זה שני התפקידים הוא עושה נהדר.
1: אני חושב שבאר שבע עושה נכון שהיא לא מדברת על השינויים שהולכים לקרות, יש גמר גביע, ואני מניח שיקרו כמה וכמה שינויים.
0: שכושו חישר, אפשר לומר את זה בפה מלא, נכון? אין סיכוי שלא, אחרי זכייה באליפות. אם הוא לא היה זוכה באליפות, זה לא היה קורה.
1: זה יכול להיות. תראה, הוויכוח הוא לא על אם רוצים אותו או לא רוצים אותו,
0: הוא רוצה הרבה כסף,
1: על גובה השכר.
0: אבל עכשיו הוא גם שווה את זה, ויקו, בטח אם הוא מביא דאבל.
1: אתה יודע, זה עניין של שווה או לא שווה, זה עניין של הבעל הבית.
0: זה נכון, הבעל הבית במקרה הזה, אלונה ברקת, יש לה תקרות שהיא לא מוכנה לשבור אותן. אגבה, אני גרי, גם הוא מסרק אולי על החוזה לעונה הבאה, ימשיך או לא ימשיך. עכשיו הנה פוטגורנו עם נגיעה ראשונה. הקהל הבאר שבעי בעידוד מסיבי, מנסה לעודד הפעם את ההגנה, לחטוף את הכדור. הכדור הולך לזסנו, שהגיע מביתר ירושלים למכבי חיפה בטרייד. עכשיו הוא באגף ימין, ליד דגל הקרן הימני, מנסה לעבור את לופז. עכשיו מצטרף גם רועי לוי לעזור, והוא עוזר בחטיפת כדור. כדור אחרון נוגע בזסנו. זה כדור חוץ להפועל באר שבע בדקה השמינית עם 0-0. לאורך הערב הזה כמובן גם נעדכן מהמשחק המקביל, שקודם כל אני מקווה שיעבור בשלום, כי יש יריבות קשה שם בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב.
1: בעיקר יריבות בין האוהדים, כן?
0: לא, גם השחקנים. אתה צודק שגם אצל האוהדים, ולפעמים זה נגמר לא בצורה נעימה. כרגע 0-0 בטדי, בין סגנית האלופה ביתר ירושלים להפועל תל אביב של אליניב ברדה. חטיפת כדור עכשיו טובה מאוד של אחמד, לג'וווניסט, שהגיע מהפועל חיפה. עכשיו בוסר מסירה נהדרת לרועי לוי, משמאל. יכול לחדור עם רגל ימין לרחבה, חותך לאמצע, מחפש את המסירה המדויקת, נותן כדור עכשיו לאיתי חזות, איתי חזות עם פס גדול לאיסט לתוך הרחבה, איסט עם איתה מעל השאר, היה בעמדת נבדל בכל מקרה, חזות עם הטיה גדולה כאילו בועט, הכניס פס עומק לאיסט, שהיה אולי שני צעדים מעבר לקו ההגנה.
1: בשביל שחזות יפרוץ קדימה, להזכירו את גנח, הוא חייב את המצבים האלה לבעוט לשער.
0: 20 מטר מהשער, כמה
1: שיר. בוודאי, להכין לעצמך, להכין לעצמך.
0: יש לו ביתה, אגב.
1: הוא טכני מאוד, יש לו ביתה מדויקת. היה מכין את הגוף לביתה והיה בועט, היה יכול להפקיע שער. או רק כך הוא יכול לקנות אותו למו, כי הוא שחקן קישור התקפי, והוא נמדד גם במספר השערים שהוא יפקיע.
0: כן, יש לו בישול אחד העונה, לא קיבל הרבה הזדמנות. אגב, כששיחק היה נהדר, איתי חזות, נמוך הקומה, הבן של גדי חזות האגדי, אין לו ביתה חזקה כמו גדי, אבל יש לו ביתה טכנית, ואולי יכול לזכות בגביע כמו גדי, ב-97. גדי חזות, המגן האגדי של הפועל באר שבע, ושחקן שגיע גם לסגל נבחרת ישראל. בינתיים מכבי חיפה יוצאת קדימה, אגבה. וכל שחקני השדה בחלק המגרש של באר שבע, מקבל את הכדור גולדברג, שגם הוא שיחק בהפועל באר שבע, נותן שמאלה לפוטגורנו, באגף, מנסה לעבור עכשיו ומצליח, מקביע כדור מדויק לרחבה, ברחבה מחכים גם מלמד, גם זסנו, הנה אגבה בביתה אחרי שהניח לו את הכדור זסנו, טענה לנגיעת יד, אין שריקה, ויתור מרחיק. מיגל ויתור זה הסיפור האגדה, כבש את שער הבכורה שלו העונה, את ה-4-2 המופלא הזה עם כל הלב, עם כל הראש ועם כל הנשמה.
1: כל העונה הזאת היא מהאגדות. אמנם הפועל באר שבע לטעמי, היא הקבוצה הכי טובה בליגה, הכי חזקה בליגה, שמסית הכדורגל הכי טוב בליגה, אבל אתה יודע, לספוג 7-8 שערים מעל דקה 90, ולשרוד, ואחר כך בפלייאוף אתה כן לא, כן לא, אז כל העונה הזאת היא בכלל מהאגדות, וגם אין ספק שוויתור חלק מסיפור האגדה הזה.
0: השאלה אם זה הקורד הסיום, אתה יודע, שירת הברבור, יכול להיות שהוא מסיים גם את הקריירה בהפועל באר שבע, הוא לא היה שחקן הרכב השנה, לא בטוח שהוא רוצה להמשיך ככה.
1: לא, לפי השמועות, אוקיי, זה עוד לא סגור הדברים האלה.
0: הרחוב הספורטיבי.
1: הוא כנראה יהיה, כן, הוא יהיה כנראה המנהל הספורטיבי של המועדון.
0: כן?
1: כן.
0: אז הנה, הבאת פה סקופ.
1: זה לפי הסיפורים ולפי השמועות ב...
0: מנהל ספורטיבי? אלונה ברקת אף פעם לא רצת מנהל ספורטיבי. אליניב ברדה עשה את זה תקופה, ואתה יודע, כי זה אליניב ברדה.
1: כן, אבל פה יש לך דמות שהיא...
0: קונצנזוס.
1: הגיעה למועדון והיא קונצנזוס, והוא גם עושה את המועדון, את החדר הלבשה.
0: אז יפרוש יהפוך למנהל ספורטיבי, זה אופציה, אתה אומר.
1: כן, ככה, זאת הדעתי.
0: לא דעתך, נתת יותר מרמז.
1: השמועה שקיבלתי.
0: טוב, אנחנו פחות עם שמועות, אבל אני מניח שזה ממישהו שיודע. בינתיים באר שבע חוטפת כדור, אבל אחמד מסר לא טוב לעומק לאיסט. אנחנו בדקה 11 בטרנר, כבר עוסקים בעונה הבאה אמנם, אבל זה קורה כשבאר שבע כבר הבטיחה אליפות, ותצטרך להתכונן למוקדמות ליגת האלופות, לא בישראל כנראה. בינתיים יוצא קדימה איתן אזולאי, עמדה טובה לאזולאי ליוות, יש לו בעיטה טובה, נותן לזסנו ברחבה מימין, לזסנו מיישר למרכז הרחבה, מלמד מחכה לטעות שלא מגיעה, הרחקה שם מתוך הרחבה של סטויאנוב, שמקבל היום את המקום בהרכב, גם הוא היה פצוע תקופה ארוכה מאוד עם קרע ברצועות, חוזר להרכב, שחקן נבחרת בולגריה, יוני סטויאנוב, או יואן סטויאנוב, הוא חזר לשם המקורי באיזשהו שלב.
1: כן, אבל יש לו בת זוג ישראלית.
0: הוא ישראלי, לכל דבר בעניין.
1: ברור,
0: זה.
1: ברור.
0: פשוט בחר בשלב שהוא לא חשב שהוא יהיה בנבחרת ישראל, לשחק בנבחרת בולגריה. יש אחד כזה גם בצד השני, ליסה ביסט, שהוא ישראלי לגמרי, אבל משחק בנבחרת רומניה, כך בחר. הנה איסט, עם הכדור, הוא הבלם המרכזי במערך של מכבי חיפה, השמאלי הוא גולדברג, הימני הוא שטייפמן, הכדור אצל שריף קיוף, מעיף את הכדור לזסנו. זסנו מנסה לעבור על צירו, מעביר את הכדור קדימה, וזה נבדם אצל בלטקסה, אבל בלטקסה בועט על אזולאי, וזה פוגע חזרה בבלטקסה, ויהיה כדור חוץ ממש מתחת לאזור הטכני של ברק בחר, האיש שזכה בשלוש אליפויות כאן בטרנר, ובשלוש אליפויות גם בסמי אופר, עם מכבי חיפה, המאמן הפעיל הכי מאותר, ואולי גם לא הפעיל, הכי מאותר בכדורגל הישראלי. עבר נדמה להתקשתן אפילו בהישגים. הכדור אצל באר שבע, שוב היא משתלט על כדור וכבר מאבדת אותו, והנה עכשיו ריצה קדימה לתוך הרחבה. מנסה להיכנס, נפגע בה, מיישר את הכדור, מלמד מנסה לנצל טעות, אבל הוא איטי מדי, מסובל מדי, מוציא כדור, לא מוציא שום כדור, חשבתי שקרן, זה כדור של השוער, היום כאמור נביל ליאסי חוזר אל בין הקורות, שוער סגל נבחרת ישראל עד לא מזמן, איבד את המקום למרציאנו שעשה עבודה נהדרת בשלבי הסיום, וצריך להיות עם ליאסי ימשיך כשוער ראשון בעונה בפועל באר שבע, זה גם לא מובן מאליו, האיש בתלבושת האפורה.
1: אתה יודע, השבוע אני למדתי שיש שי אליאס ויש אליאסי. יש
0: השוער ויש... אתה מכיר את השחקנים. הם שניהם בהרכב היום, גם אליאסי וגם אליאס. שי אליאסי, שי אליאס, עכשיו את בלבלת, אתה רואה? שי אליאס היום מתופקד במרכז הקישור, ואליאסי חוזר לשער, אחרי שמרציאנו עשה עבודה מצוינת במחזורים האחרונים. הנה הכדור עכשיו לתוך הרחבה, כניסה נדרת של אזולאי מיישר, מצב לשער לרטנר! מחמיץ! 8 מטר, הכדור קפץ באוויר, ירד לו לרגל, הוא תוך כדי החלקה. אולי בגלל זה הוא גם החמיץ, בועט שמאלה מדי. זה המצב לשער בטוח של נבות רטנר הצעיר, אבל משמונה מטר הוא בועט בגלישה החוצה.
1: נבות רטנר כבר שלושה מצבים מאותו דבר ב-11-12 מטר.
0: עכשיו זה השמונה מטר, ויקו, זה לא 11 מטר.
1: עכשיו זה כבר 8 מטר, נכון? ולא מצליח. שער חשוף, זה טוטו מפנדל. ומעניין מה קרה.
0: אליאסי כבר על הרצפה, ניסה לחסות, לפחות הפריע לרטנר אולי לכוון. נדמה לי שרטנר קצת החליק. עכשיו באר שבע מנסה לצאת קדימה, איתי חזות מקבל. מריץ את הכדור לחמודי קנן שנמנע מתיקול, הוא כבר סבא פציעות, לא רוצה להיכנס לתיקול הזה ומאבד את הכדור. עכשיו זה הולך לפודגורנו, באגף שמאל, צעדים ארוכים, עובר יפה את סטויאנוב. נכנס עם כדור משמאל, מול שניים מחלץ כדור קרן עבור מכבי חיפה. דקה 14-0-0, כדור קרן משמאל.
1: שוב ראינו את הגדולה של ויתור בסגירה,
0: עוד פעם לא כדור קרן, הגיעה האחרונה של פודגורנו.
1: יכול להיות.
0: כן.
1: הסגירה של... היכולות של ויתור לראות את המצב במשחק, לסגור נכון את השחקן שתוקף, וזה הגדולה שלו למעשה. היכולת שלו לראות את המרחב, וללכת למקומות הנכונים.
0: למרות שאיבד את המהירות, את החוכמה ממש לא, ואת המיקום.
1: וגם ברגע שהוא שולח את השחקנים ימינה ושמאלה ובא לעזור להם.
0: בינתיים הכדור נחטף שוב על ידי הקישור של באר שבע, על ידי אליאס, מריץ את חזות. חזות עם הרבה שטח לחשוב מה הוא עושה. יכול גם למסור, השחקנים מרימים ידיים, חזות מתקדם, מתקדם, מתקדם, ועכשיו נותן פס לא טוב. פס עומק לא טוב, הבחירה היו לו 5 שחקנים לבחור מביניהם, והפעם בוחר לא
1: טוב. הלכת את כל המגרש, לך עד הסוף, תעשה גול, תהיה נעימר, תוכיח את עצמך.
0: עכשיו הוא מאבד כדור, איבד קצת מהביטחון, אני מת שהילד הזה יצליח.
1: גם אני.
0: אוהבים לראות שחקנים מהקבוצות נוער, גם במכבי חיפה יש כאלה, ניב גבאי, שנתן גול נהדר השנה, יש לו כבר 2 כאלה. בוא נראה את הילדים משחקים, מה שנקרא. דקה 15, 0-0. כאן בטרנר, אלופת המדינה פועל באר שבע מול הקבוצה במקום ה-50, מכבי חיפה. מוקדם יותר האלופה יוצאת מכבי תל אביב, סיימה בתיקו 2 מול הפועל פתח תקווה, שסיימה מצידה סטאט שלה, עולה חדשה, פלייאוף עליון, מקום 6.
1: דיברת על ליגת האלופות, אז הפועל באר שבע...
0: מוקדמות.
1: מוקדמות, כמובן, הפועל באר שבע מנסה לשנות יעד, ולא הונגריה, אלא לכיוון גרמניה, איזשהו יעד של קבוצה מהליגה הראשונה.
0: אלונה אמרה, נשאלה ואמרה, זה לא כזה פשוט היום לשכנע מקומות לארח את הישראלים.
1: זה מה שאני מנסה להגיד. אבל עובדים על זה חזק מאוד.
0: גרמניה, אתה אומר.
1: כן, אצטדיון מדהים, מדהים, מדהים בליג של הליגה הראשונה, דויסבורג או אוקסבורג,
0: משהו כזה. תכף תשלים, כי אתם כדור לתוך הרחבה הולך לאיסט, כדור רוחב נהדר של אחמד, זה נהדף אליו שוב, שוב איסט, מחכה ברחבה, אבל אחמד הפעם לא מדייק.
1: בוא נגיד שהוא עשה נכון, אבל לא היה מספיק שחקנים, לא היה מספיק שחקנים בתוך ה-16, כמו
0: שהוא... הנה רוי לוי, מכניס כדור שוב לאזור המסוכן, שטייפמן מרחיק, ממש מקו ה-5. הבלם התמיר הזה של מכבי חיפה ממחלקת הנוער, יש פה רבים כאלה, מחלקת נוער נהדרת יש למכבי חיפה, וחלקם גם יהוו שלד לעונה הבאה.
1: למרות שמכבי תל אביב מחלקת נוער לקחה את האליפות.
0: נכון, היום, בזכות הפרש שערים על הפועל תל אביב, שתי הקבוצות ניצחו,
1: נכון.
0: ומכבי תל אביב זוכה אחרי 8 שנים באליפות הנוער. מנצחת, הפועל באר שבע אגב הפסיד 4-2 להפועל תל אביב, שסיימה במקום השני. מכבי תל אביב ניצחה 3-2 את מכבי חיפה,
1: כן.
0: וזכתה באליפות. בינתיים ההתקפה היא של הפועל באר שבע כאן בבוגרים, עם כדור שהולך חזק! ויפה בנגיעה נכון. של קנן, אבל נכון. חלש מדי, הביתה הייתה של קנן בנגיעה מתוך הקשת של הרחבה, יורד טוב, קיוב וקולט.
1: קנן עשה נכון, עשה נכון, לא טוב, אבל נכון. הוא קיבל כדור ובעט ישר.
0: אבל חלש מדי.
1: שים לב שהפעולות של הפועל באר שבע, אולי בגלל הגדולה של העונה הזאת, חדות. אבל גם על עיוור, זאת אומרת, הם עושים את המהלכים בלי, הם יודעים מראש שזה הולך ככה.
0: בוא נקרא לזה בשמו, קבוצה מאומנת.
1: בדיוק, קבוצה מאומנת.
0: הכל מתוכנן, נכון. או לפחות הרוב. דקה 17, 0-0 כאן בטרנר, שני כדורים במגרש.
1: גם מתוכנן וגם על אוטומט, הכל על אוטומט.
0: זו הגדולה, ששחקנים יודעים איפה החברים מחכים להם כבר.
1: בדיוק.
0: יש תיאום מושלם, גם כשזה... זו קבוצה עם, כרגע עם הרכב שהוא לא משחק בדרך כלל יחד.
1: זה לא משנה משחק, כולם יודעים כל תפקיד מה צריך לעשות, אם אני באגף מה אני עושה, אם אני באמצע מה אני עושה, או אם חבר שלי נמצא שם לאן אני הולך. וזה הגולים שבאר שבע הבקיע השנה, מלא מלא גולים, אתה אומר איפה השחקני הגנה, למה לא שומרים? אבל זה בדיוק הקטע של האוטומט, עד שאתה, על פי שנייה הזאת שחסך להגיע להגן, סבק את השאר.
0: הקהל ביציע הדרומי ממשיך לחגוג, כמעט מלא כאן לחלוטין בטרנר הערב הזה, אחרי חגיגות האליפות. אגב, החגיגות הרשמיות, הכריז ראש העירייה רוביק דנילוביץ', יהיו יום אחרי הגמר, יום רביעי, נדמה לי בשכונת הפארק כאן בבאר שבע. אולי יחגגו דאבל היסטורי, אולי.
1: שכונת הפארק, כן, בנחל באר שבע.
0: כן.
1: ליד האמפי פארק, אמרו.
0: כן. אז אולי יחגגו דאבל היסטורי, ואולי יחגגו רק אליפות עם מכבי תל אביב, תחגוג את השחייה בגביע. גם מי מאוד רוצה לצאת מהשנה הזו עם תואר. ועם כרטיס אגב למוקדמות הליגה האירופית, אם היא אכן
1: כן.
0: תסכה בגביע. הכדור עכשיו אצל לוי. מכניס כדור טוב, מצב טוב לאליאס לכבוש, אליאס מיישר, זה מצב עוד יותר טוב, אחמד נעצר מהקו על ידי גולדברג. איזו החמצה, איזו הצלה של גולדברג. עוד בעיטה אחת של שטויאנוב מ-20 מטר גבוה מעל השער. גולדברג הציל שער בטוח, אחמד כבר בעט לשער חשוף, גולדברג נפל על הכדור והרחיק אותו.
1: אז אני אגיד כמה דברים על זה אחמד שרציתי להגיד קודם, אמרתי בוא ניתן למשחק ללכת צד. לצד דברים נהדרים מדהימים שהוא עשה שנה, הרבה פעמים כדורים פשוטים, פשוטים, פשוטים, הוא פשוט מאבד. מוסר ליריב, בועט על השחקן כמו שראינו עכשיו, לבד, היית איתו אותו מפנדל, כמה? 7 מטר, 6 מטר, 8 מטר, פס, אתה שחקן, שים את הראש.
0: לפינה.
1: לפינה, בדיוק. הוא בעט באמצע על השחקן.
0: כן, אפשר לגולדברג להציל את הכדור הזה.
1: אבל אתה יודע, זה עניין של ניסיון, של ביטחון.
0: אז יש לנו החמצה אחת גדולה מכל אחד מן הצדדים. זו הייתה מכבי חיפה עם רטנר שהחמיץ שער בטוח, ועכשיו החמיץ אחמד שער בטוח מהצד האחר עבור באר שבע. עדיין 0-0, כשאנחנו סוגרים עוד מעט 18 דקות, נכנסים לדקה 19, 0-0 גם בטדי, בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. זהו מחזור סיום העונה של ליגת ווינר. יוציא את הכדור לופז מתחת לברק בחר באזור הטכני. אגב, גם אצל ברק בחר היו שינויים בצוות המקצועי, תכף נדבר על זה, אבל נרוץ עם התקפה של רוי לוי משמאל עבור באר שבע. מספר 18 באדום לבן, נתקע עם שטייפמן החזק, אבל לא, שום דבר. יש עמדת נבדל של רוי לוי עוד קודם. השריקות קצת מאוחרות לטעמי, אבל נותנים למהלך להמשיך כדי לראות שלא קורה כלום עם הנבדל לכאורה.
1: גם נותנת למהלך להמשיך, וגם עד שהיא מסתכלת ורואה את הכוון שמרים את הדגל שלו, היא צריכה גם לעבד את זה שנייה, כי היא הקובעת, לא הכוונים.
0: כך צריך להיות.
1: ולכן יש את האיחור של אלפית שנייה.
0: בכל מקרה, הזכרנו את השינוי בצוות המקצועי, אולי של ברק בחר, אז גיא צרפתי, עוזר המאמן, יחזור לנסות את מזלו כמאמן ראשי. כנראה מועדון ספורט אשדוד, יש דיבור רציני על העניין הזה, אשדוד שירדה ליגה עונה, יחד עם ריינה, וגם אולי מאמן הכושר שהולך דרך ארוכה עם ברק בחר, עוד בימי באר שבע, אגב גם, דרור שמשון, כנראה גם הוא עשוי לסיים את תפקידו במכבי חיפה. בינתיים רצה מכבי חיפה עם זסנו, שלא מגיע לכדור הזה. ומי שכן מגיע הוא רוי לוי שמנסה להשתחרר, ללכת על הקו, הכדור בורח לו החוצה ויש אל איתן אזולאי, כדור חוץ בחלק המגרש של באר שבע מימין, בדקה 21 עם 0-0. ברק בחר עם הידיים מאחורי הגב, בהליכה המוכרת שלו ככה עם הראש קדימה, הידיים מאחורי הגב.
1: השינויים המקצועיים האלה הם בסדר בצוות המקצועי.
0: צריך לרענן מדי פעם.
1: כן, אבל לדעתי מכבי חיפה חייבת לעשות מספר שינויים בקטע של השחקנים.
0: היא תעשה, יביקו, חצי יותר, מהזרים לא יהיו פה. נאואל לא פה מזמן, תכף נרחיב, אבל בינתיים רץ קדימה בדאבל פס נהדר זסנו, מכניס כדור לרחבה, מחכה לבולה שם. גבאי, וביתה חזקה של אזולאי לפינה הקרובה, דיאסי כמו חתול, קופץ וקולט את הכדור הזה, טיפל בו היטב. מהלך יפה, צירופים יפים מימין של זסנו והחברים, אזולאי בועט לשער, מקרוב, אליאסי מגיב טוב ועוצר. אז נשלים תכף את עניין השחקנים, כי יש פה המון זרים שלא המשיכו, נאואל לא פה, ויובנוביץ' כבר קיבל הודעת שחרור, וסק גם כן, אבל בינתיים הנה רצים השחקנים הצעירים קדימה, מנסה להסתובב שם פודגורנו, הנה מקבל את הדאבל פס בתוך הרחבה, חודר יכול לתת כדור למרכז הרחבה ולא מצליח ליישר את הכדור הזה. זה הגבאי שם בתוך הרחבה שהמתין לכדור יחד עם מלמד. מלמד וגבאי צמד חלוצים, אחד ילד, אחד שחקן ותיק וסקורר בחסד. גם מלמד שפיתח, בכלל לא פתח את העונה בתוכניות של אף אחד. רמזו לו, לא אמרו, אמרו לו, אולי אפילו לך מפה, תמצא קבוצה אחרת. בסוף הוא חזר בגלל שסטוארט לא היה מספיק טוב ונפצע, ובגלל שיובנוביץ' נפצע. וקבע 12 שערי ליגה.
1: ומלך השערים שלהם.
0: נכון. אגב, אם הוא יסיים כמלך השערים שלהם גם אחרי הערב הזה, אם סטוארט לא יכבוש יותר ממנו, כרגע סטוארט הספסל, זו עונה שביעית ברציפות שהאיש הזה מלמד הוא מלך השערים של הקבוצות שבהן הוא שיחק, שזה די מופלא.
1: ולכן הוא שחקן שנחשב וחלוץ שרוצים אותו.
0: אבל לא יודע אם ירצו אותו השנה במכבי חיפה, זו השאלה, אם הוא ימשיך במכבי חיפה או קבוצה אחרת.
1: נכון.
0: יש לו חוזה לעוד עונה.
1: נכון.
0: אגב, כך גם דולב חזיזה, הקפטן שהיום נגרע מהסגל בגלל כאבים. היה אמור לשחק, אבל לא ישחק, גם לא יש חוזה, מעניין לראות אם הוא ימומש או שימצא אכסניה חדשה, הקפטן של מכבי חיפה. הכדור עכשיו אצל חמודי קאנן, מאבד אותו במאבק עם זסנו, ועכשיו מכבי חיפה מנסה לצאת, נלחץ קצת על ידי ההתקפה של באר שבע, אבל עושה זאת יפה עם רטנר. רטנר פותח שמאלה לפודגורנו בחלק המגרש של באר שבע, דקה 23:00. הכדור של פודגורנו לוקח לטיול את אליאס, חוטף שם את הכדור ומיישר למרכז הרחבה, ניתן שם חזות בעבודת הגנה, מצליח לחטוף את הכדור בצוותא עם חמודי קאנן. הנה חמודי נופל ומחזיק את הרגל ואת הברך, אלה חדשות לא טובות לבאר שבע. כשחמודי קאנן מחזיק משהו בגוף אתה מתחיל לחשוש, הוא שחקן פציע, אין מה לעשות.
1: אני רוצה להעלות כאן איזה תיאוריה או משהו שאני רואה במשחק. הפועל באר שבע רגילה ללחוץ קדימה ולהרוויח את הכדור ולא לאפשר לשחקני היריבה להגיע בכלל ל-16 שלה. אנחנו רואים שמכבי חיפה היום מגיע הרבה פעמים ל-16 של הפועל באר שבע. זה אומר שהשחקנים שעכשיו על המגרש לא מספיק לוחצים קדימה, הם משחקים מה שקרה על הסייף סייד, על הצד הבטוח, לא לעשות טעויות, לא לעשות חורים, לא זה, לא זה, וזה מביא את מכבי חיפה להרבה התקפות שיכולות לעלות לה ביוקר. דיברנו על האוטומט שקורה, מבחינת ענת כדור, מבחינת להרוויח כדור סבבה, אבל מבחינת ללחוץ וקדימה, קצת פחות.
0: כי זה מצריך יותר מיומנות אפילו,
1: כן.
0: הלחץ המתואם.
1: לא, גם ביטחון. אתה אומר, אני אלך קדימה, חבר שתשמור עליי, לא קרה כלום. ואז ליריב קשה להגיע אליך. פה מכבי חיפה מגיע פעם אחר פעם בקלי קלות.
0: דקה 24:00, חיפה טובה יותר מבחינת המשחק עד כה, אם כי שתי הקבוצות הגיעו כבר למצבים לחיבוש שער. הנה עוד הזדמנות למכבי חיפה. אז אולי מטווח את השער וזה נכנס! אוי ואבוי אליאסי! אז אולי מ-25 מטרים מניף את הרגל, בועט למרכז השער אליאסי במקום לתפוס, זה בורח לו בין הידיים אל תוך השער. זה היה אומנם כדור חזק, אבל שוער, בטח שוער נבחרת, אמור לטפל בכדור הזה בקלות. אליאסי נכשל במהלך הזה וזה 1-0 למכבי חיפה בדקה 25.
1: יש לי רק הסבר אחד לגול הזה.
0: תן לי נחש, ביטחון.
1: גם ביטחון, אבל אולי מישהו הסתיר לו את הביתה, כי זה באמת כדור שבידיים שלו, הוא פשוט הלך לא נכון, הוא גם לא כופף את הברך כמו שצריך, הכדור נכנס לו בין הרגליים, הוא פשוט בא לתפוס את הכדור, נכנס לו בין הרגליים הכדור.
0: זה נגע לו ביד איכשהו, אבל
1: כן,
0: הוא לא עמד נכון את המרחק, את העוצמה, וגם לא, לא ניגש נכון לכדור.
1: אז יש מצב שמישהו הסתיר את הביתה, זה דבר אחד. דבר שני, כמובן, החוסר עומדן נכון לאן הכדור הולך, ופה זה טעות קשה, ואתה יודע מה? בגלל טעות כאלה, כנראה
0: מרציאנו החליף אותו.
1: מרציאנו החליף אותו, ומרציאנו גם עשה עבודה טובה, והוא נשאר עד הסוף.
0: איתן אזולאי עם שערוע חמישי העונה עבור מכבי חיפה, יש לו גם 5 בישולים, בסך הכל עונה טובה לאיתן אזולאי, להבדיל מהקבוצה שלו. ועכשיו הוא מעלה את מכבי חיפה ל-1-0 כאן בטרנר. הקהל באר שבעי ממשיך לעודד, אני מקווה שגם ידדו את אליאסי אחרי טעות קשה כזו. בינתיים עכשיו מנסים להגיב, היא מסירה לתוך הרחבה לאיסט. איסט מקבל, איסט מיישר לשער, אבל הצירה גדולה של קיוף מקבל את הכדור, חזות פורט, הכדור במשקוף ומעל השער. איזה ביתה תותח של חזות הצעיר, הזכיר את חזות המבוגר. ביתה בימין 20 מטר על הגג של המשקוף ולמעלה.
1: ככה אנחנו רוצים לראות את הילד הזה מתפתח בביטחון, לבעוט, יש לו את זה, זה לא שעכשיו הוא ממציא ילד
0: יותר על הגג של המשקוף ולמעלה.
1: ככה אנחנו רוצים לראות את הילד הזה מתפתח

0: אני חושב, לא מתאים לו לשחק עם הרכב השני.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא קונה את התיאוריה שלך.
0: אתה לא קונה?
1: לא. תשמע, הוא הגיע לפה פצוע, הוא לא היה קשיר משחק קודם, והוא אולי, תראה, יש משהו אחר. יכול להיות שהוא מרגיש איזו דקירה ואומר, אוקיי, לא שווה לסכן את הגמר, לא שווה לסכן את הגמר, בוא נצא.
0: יש לי גמר גביע,
1: בידי. זה יכול להיות.
0: ולעומת זאת...
1: בהתייעצות אגב עם הצוות, כן? זה ברור.
0: חד משמעי.
1: אבל עצם העובדה שהוא מטופל על המגרש אומרת שכן כואב, ויכול להיות שזו פציעה שתגרה אותו מהגמר.
0: חד משמעית. הם רוצים לראות אם להחליף או לא להחליף. הנה, עכשיו תחיל לדוקן להחליף.
1: אוקיי, אז בדקה 28... גם הפועל באר שבע עם חילוף כפול, כפוי, לא כפול, כפול זה בגלל שגם בצד השני היה חילוף כפוי, כאשר פיינגזיך תוחלף לידי פוטגורנו.
0: אתה יודע, זה סוף עונה, עומסים.
1: עומסים, שלושה משחקים בשבוע, ויקו.
0: כן, אנחנו מכירים בעולם שמשחקים כל העונה שלושה משחקים.
1: נכון, אבל זה לא הקצב הישראלי, ואגב, אם כבר היה פה קצב גבוה בפלייאוף עליון, כי כל הקבוצות היו קבוצות חזקות, תחרותיות, לפחות אפילו הפועל פתח תקווה באיזשהו שלב נכנסה לקצב וצריכה להוציא נקודות, כולל במשחק האחרון מול ביתר ירושלים, וגם היום ב-2-2 מול מכבי תל אביב. אז לופז מחזיק את השריר האחורי, עדיין לא בוצע החילוף, דוד זאדה אמור להיכנס במקומו, אופיר דוד זאדה שכבש שער נהדר מול הפועל תל אביב, שער חשוב מעין כמותו לבאר שבע, שחקן הבית של באר שבע אופיר דוד זאדה, ייכנס עכשיו. אגב, את הופעת הבכורה שלו בהפועל באר שבע נדמה לי עשה אופיר דוד זאדה מול מכבי חיפה. אני לא זוכר אם זה היה קירת אליעזר או סמי אופר, אני מבין לי כבר סמי אופר. יוצא אלדר לופז, המגן הפורטוגלי, נכנס במקומו אופיר דוד זאדה, לאותה עמדה, לעמדת המגן השמאלי.
2: דוד זאדה, בהצלחה!
1: מספר 13. 1-0 למכבי חיפה, בדקה 25. השער, שער של איתן אזולאי, אחרי טעות קשה של השוער אליאסי, שלא עדף כדור שהוא היה אמור לעדוף את אותה ביתה חזקה של אזולאי.
0: או לתפוס.
1: או לתפוס, נכון. הכדור של מכבי חיפה שוב בהתקפה. הנה אזולאי כובש עכשיו מקבל. מוריד לרטנר. רטנר מצרף את אגבה. הניגרי מאבד את הכדור במרכז המגרש, נותן מכה תוך כדי לאיסט בפנים, ואיסט מחזיק את הפנים ויורד לדשא, ועכשיו ספיר ברמן קוראת לעזרה רפואית, כי איסט, וואו, איסט ממש מתפתל מכאבים. קרה לו משהו בפרצוף, קיבל מכה מאגבה, אולי זה גרוף לא מכוון, ואם זה מכוון זה ייבדק בבר כמובן.
0: לא, לא, זה לא מכוון לדעתי.
1: אבל זה כואב.
0: היה, בוודאי. הוא היה טאקל, הוא רצה לסתור עם הכדור וקיבל במרפק בפנים.
1: ג'וון איסט הג'מייקני, שבדרך כלל הוא מחליף של איגור זלטנוביץ', אבל יש לו 13 שערי ליגה, כולל 9 בפועל חיפה. יש לו גם 4 בישולים, העונה טובה מאוד לג'מייקני הוותיק הזה, הוא כבר בן 31. עכשיו הוא יצא החוצה לקבל טיפול. אם הזכרנו זרים, אז הזכרנו קודם את סטוארט שיושב על הספסל, ולמרות 11 שערי ליגה במכבי חיפה, לא רוצים להמשיך איתו, ג'מייקני אחר אגב. ג'ורג'ה יובנוביץ', 3 שערים ישוחרר. יש פה עוד רשימה ארוכה של שחקנים שהם על המדף, מה שנקרא. היום יהיה לבטאי, המגן הימני, הוא אמור להמשיך דווקא בלגי, אבל קיבל אישור לטוס הביתה לפני המשחק הזה.
0: אני אגיד לך מה אני, שוב, אני בחוב הספורטיבי שומע את הלך הרוחות. השחקנים הכוכבים שמגיעים למכבי חיפה, הנהלה, צוות מקצועי, מזלזלים בהם, לא נותן להם את הכבוד שמגיע להם, הם מרגישים כאילו, מה שנקרא, יד שתיים. וזה מסביר לך את כל העונה הזאת, שאתה אומר, איך יכול להיות? שחקנים כל כך טובים, והנהלה, וצוות מקצועי, וזה וזה, ולא לא הולך, לא עובד. משהו לא עובד. אתה יודע, שחקנים...
1: ליאור רפאלוב, המנהל המקצועי שהשחקן ענק, חובת ההוכחה עוד עליו כמנהל מקצועי, השנה זה ממש לא צלח.
0: בוודאי. אבל עוד פעם...
1: הנה עכשיו ריצה קדימה. שמריץ סטויאנוב את אחמד. מחזיר אחורה לשי אליאס המצטרף. אליאס שוב לאחמד. עכשיו יש ברחבה, אגב, בר שבע בעשרה שחקנים, איסט עדיין מטופל, אין לה חלוץ חוד עכשיו בתוך הרחבה, חסר שם שחקן,
0: כן,
1: אז אין
0: הוא...
1: אף אחד ברחבה כרגע.
0: כי זה לא פציעה שלא יכול להמשיך לשחק, זה רק להרגיע אותו ויוחזר שחק.
1: כן, אולי, תשמע, אולי זה באף, כי אני רואה שמטופל גם באף. בכל מקרה, בר שבע משחקת ליד הרחבה של חיפה.
0: יש לו דם,
1: חיפה.
0: יש לו דם.
1: כן, הוא לא יכול לשחק עם דם.
0: בגבה.
1: הכדור עכשיו אצל חזות. פותח ימינה שוב לאחמד. בר שבע מנסה איכשהו להיכנס לרחבה, אבל אין להם שחקן מטרה כרגע בפנים. זה הכל פסים קצרים בין הקשרים. מקבל את הכדור אליאס. מעביר את הכדור אחורה לבלטקסה. כל שחקני השדה של באר שבע בחלק המגרש של מכבי חיפה. אנחנו בדקה 32-1-0 למכבי חיפה. דוד זאדה בנגיעה הראשונה נותן שמאלה ללוי. מקבל את הכדור קאנן. מחזיר את הכדור לבלטקסה. באר שבע לא יודעת אם ללכת קדימה או למשוך את הזמן ואת המסירות עד שייכנס ג'בוניס. בינתיים עבירה שמבצע מלמד על קאנן, וזה טוב לבאר שבע, כי במצב חופשי אין יתרון מספרי. תראה, נשכב על קו האורך, האיסט, הוא לא מצליח להתאושש. מטפלים לו בפנים.

0: הוא חטף שם איזה מכה, אולי בפה, אולי באף, ומי שמתחממים הם שחקנים אחרים.
1: לפי מה שאני זיהיתי, קיבל מכה מעל הגבה, ואז זה מקום רגיש ונפתח לו, ויורד דם. כנראה אי אפשר לעצור לו את הדם, אז הוא לא יכול להיכנס לשחק.
0: נראה מי ייכנס במקומו, אם וכאשר, הוא כרגע שרוע על הקרקע, מקבל טיפול מחוץ לתחומי המגרש. דקה 32, כדור חופשי לבאר שבע, יכולה להשוות אולי את התוצאה עם הגבהה טובה של קאנן. ברגל ימין, זה מרחק 40 מטר אלכסונית, אבל מצב מעולה להגביה בין השוער לבין קו 16 מטרים. הנה קאנן, מגביה כדור מסובב, הכדור עובר, לא עובר את רוב השחקנים, גם לא עובר את איתן אזולאי. איתן אזולאי מרחיק את זה עם הראש, וסטויאנוב מחזיר הביתה לשוער שלו אליאסי, להתחיל מההתחלה את המשחק הזה עם הרגל. אליאסי רחוק, 20 מטר מהשער שלו, עם משחק רגל עכשיו ברגל שמאל, מסירה לא טובה, ישר החוצה, לא מגיע לכיוון זי אחמד. דקה 33, 1-0 למכבי חיפה. הטיפול בג'מוניסט נמשך, ונדמה לי שהוא לא יכול להמשיך. אולי נראה פה את אחד משחקני הנוער נכנס. אגב, גם סמיר פרהוד, שהוא לא שחקן נוער, שחקן רכש, שהיה פצוע תקופה ארוכה מתחילת העונה, עוד במחנה האימון הוא קרא רצועות, היום חוזר לסגל, אולי יקבל הזדמנות לרשום דקות בעונה הזו. יש גם את הביטוחנה מהנוער, ועוד שחקנים אחרים. הכדור עכשיו אצל לוי, מכניס כדור טוב לרחבה, מקבל את הכדור זייך, מנסה לעבור בדריבל, ולא מצליח לעבור את איסת. יתרון 1-0 לחיפה, יש לה גם יתרון מספרי, כרגע כל עוד הטיפול באיסט נמשך, בינתיים עבירה על חמודי קאנן בחלק המגרש של חיפה, עבירה של אגבה. עבירה די מיותרת.
1: כן, אגבה הוא מה שנקרא, עבריין.
0: כן, במרכאות.
1: עושה עבירות,
0: כן,
1: עושה עבירות.
0: כן, כן. הוא כבר השביט את איסט, שעדיין שוכב ככה בתוך האזור הטכני, אביתר אילוז ה... מנהל של הפועל באר שבע משקיף לראות אם צריך חילוף, אם יתבצע חילוף. הנה איסט עכשיו קם, אולי ייכנס עוד מעט. בכל מקרה, כרגע זה כדור חופשי לבאר שבע. שוב קאנן, הפעם זה קו ישיר, אומנם יותר רחוק, אבל 50 מטר מהשאר. וקאנן תכף יגביע כדור שוב לרחבה. מחכים שם גם הבלמים, כולל בלטקסה. והנה איסט גם חוזר, מקבל את מחיאות הכפיים. עכשיו זה סיפור יפה אם הוא יכבוש שער. היה איזה 3 דקות בחוץ, דקה 34. 1-0 מכבי חיפה. האלופה לא רוצה להפסיד במשחק האחרון, הפועל באר שבע, כאן בטרנה לעיני הקהל הביתי, וכאן אני אגביע את הכדור לתוך הרחבה עכשיו. חמודי קאנן, מגביע כדור, בחצי גובה זה נעדף על ידי שון גולדברג, שכבר הציל שער אחד. שוב קאנן מקבל הזדמנות לפתח התקפה מאחור. משאיר את זה לרוי לוי. רוי לוי מחפש אגבה לתוך הרחבה, אגבה שתהיה קלה לשוער כיוף, לא כל כך קלה, הוא לא מצליח לתפוס את הכדור תחת הלחץ של ויתור. שנשאר שם למעלה, אבל יש עבירה של ויתור, אומרת השופטת ברמן, זה כדור של השוער כיוף. אגב, באר שבע לא הפסידה בבית העונה, היא לא רוצה לרשום הפסד במשחק האחרון, למרות שזה באמת לפרוטוקול, או להיסטוריה.
1: כן, ברור, כל משחק הוא חשוב, וכל משחק צריך לעשות הכל כדי לנצח.
0: יש פה גם עניין, אמר קושר של מומנטום, כשאתה בא אחרי ניצחון זה הרבה יותר מלבוא אחרי הפסד לגמר גביע.
1: אני חושב שכדאי שנדבר על הגמר גביע במחצית השנייה. כי יש הרבה דברים של פסיכולוגיה והכנה מנטלית למשחק הזה.
0: היית במעמד גביע?
1: הייתי באותו מעמד בדיוק, שהגעתי לאירופה, ויש לי גמר גביע נגד מכבי תל אביב, ב-95, מכבי תל אביב אלופה, כי אני הגעתי לגמר גביע המדינה, נגד מכבי תל אביב ראשון לציון, מכבי תל אביב אלופה, אז אנחנו בגביע אירופה. כי המקום השני, כאילו זכינו בגביע, כאילו.
0: כן, כן.
1: ואז השחקנים במלון, יום לפני המשחק, אני רואה אותם אסטרונאוטים, אני מחלק להם סתירות, אני אומר, חבר'ה, יש משחק מחר. מה מסתבר? הם ישראל, שלהם עשו, הם עלו לאירופה, גמרנו, נגמר.
0: כמה נגמר בגמר?
1: 4-2.
0: הפסדתם.
1: ברור.
0: הפסדת הגביע. הנה באר שבע רוצה עכשיו לכבוש את שער השוויון, היא בהתקפה עם הרבה שחקנים. קאנן מוסר שמאלה ללוי, רוי לוי, חותך למרכז, נותן כדור. לא מדויק, חזות כן מצליח להשתלט, ויש עבירה על חזות, וזאת תהיה ביתה חופשית להפועל באר שבע. טווח נהדר לבעוט לשער, 25 מטר מהשער. אין היום את קנגואה, הוא לא בסגל, הוא נח, אבל יש היום אחיה, הוא לא כן בסגל, סליחה, הוא על הספסל.
1: בסגל,
0: גם לוקאס ונטור אגב, אבל יש כאלה שנחים אגב, כמו גנח, לא נמצא פה וגם הוא יכול לבעוט ביתה חופשית. למי יתנו לבעוט? נדמה לי לרוי לוי, שנמצא ליד הכדור. עכשיו הקהל הבאר שבעי מעודד, חזק מאוד את השחקנים, לכבוש את השוויון. דקה 37 זה 1-0 למכבי חיפה, ליד הכדור. מספר 8, חמודי קאנן בימין, יכול לבעוט גם הוא, והוא נראה לי זה שיקח את הכדור. חמודי יודע לעשות את זה.
1: בכל מצב נייח, המאמן השוערים של מכבי חיפה נותן הסברים שם.
0: כן, הוא כבר מאמן הנייחים, הוא כבר לא מאמן השוערים, זה התפקיד החדש.
1: אוקיי.
0: ארבעה ירוקים בחומה, ירוקים שחורים, גם ארבעה אדומים שמנסים להסתיר לקיוף את הפינה השמאלית, אבל הוא קרוב לפינה השמאלית, אז מעניין מה כאן אני אעשה. עוד שחקן אחד שוכב מאחורי החומה, שחקן ירוק, כדי למנוע כדור שטוח. כאן, ענה לכדור, בועט מסובב אל תוך החומה. הכדור נעדף לסטויאנוב, יחזיר את זה לאזור המסוכן. חזות ברחבה מימין, מטה, יכול לבעוט חזות, מגביע הכדור, מנסה למצוא את הראש של בלטקסה, זה נעדף. סטויאנוב לא מצליח גם הוא. חזות מנסה ומציל כדור, יפה מאוד, הקהל אוהב את זה, העבודה של איתי חזות הצעיר.
1: נכון.
0: הנה הוא מקבל את הכדור בתוך עיגול האמצע.
1: אוהדים אוהבים שחקנים שנלחמים ורצים עד הסוף ולא מוותרים.
0: בינתיים בטדי 0-0, בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב, אבל ביתר בעשרה שחקנים, בריאן קרבאלי, הבלם הקולומביאני, מקבל צהוב שני. מוקדם יותר 2-2, הפועל פתח תקווה מכבי תל אביב, אלה המשחקים האחרונים העונה.
1: הפועל תל אביב בשר השחקנים?
0: לא, ביתר, קרבאלי. עם צהוב שני, הבלם של ביתר. הכדור עכשיו בסיבור של איס לתוך הרחבה, איזה סיבור טוב, זה יכול להיות גם פנדל, זה צריך להיות פנדל, עכשיו הוא נופל, אין שריקה, ומה עושה השופטת? כי נתנה יתרון, לא שורקת פנדל. היא לא שורקת כי היה פנדל, אבל כבר הגיעו למצב של שער,
1: ולא קפשו. אבל למה איס לא נפל? למה איס לא נפל?
0: הוא נפל באיחור, בתיאטרליות. תשמע, איס תתפס לפחות פעמיים. היה יכול ליפול בפעמיים הללו ולקבל פנדל, ברור. אבל הוא רצה לכבוש, בסוף יצא משהו דרדלה באמצע, סטויאנוב גם הוא לא הצליח להחדיר את הכדור, והשופטת אמרה, תשמעו, פנדל אני לא אתן פה, כי היתרון הלך לאיבוד כבר.
1: קיבלת את היתרון שלך.
0: עוד כדור עומק לאיסט, איסט חייב פה שער לבאר שבע, או פנדל לפחות, עכשיו הוא מועד על הכדור, מנסה להסתובב. עכשיו טענה לביתה ברגל, אין שריקה, האם איסט בעט ברגל ברחבה של איסט?
2: או בעט ברגל של איסט ברחבה, יותר נכון לומר.
1: שמע, השופטת הייתה קרובה מאוד לאירוע.
0: עכשיו היא מחכה לבר שיומר.
1: אבל בדיוק, זה עניין של בר.
0: אנחנו בדקה 39, הבר יבדוק האם היה פה פנדל, אין, אומרת השופטת.
1: קושוק מתחיל להתעצבן, זה לא טוב.
0: אנחנו בדקה 39, אז בלי פעמיים פנדל שאולי איסט יכול לחסכות פה. עם 1-0 למכבי חיפה, בדקה 25 אזולאי.
1: הפעם הראשונה בוודאות, הפעם השנייה פחות.
0: אגב, גם ברק יצחקי, הממן של ביתר, הורחק בכרטיס אדום בספסל, כנראה מחה שם על ההחלטה להרחיק את קרבאלי, אני משער, כן, אנחנו לא יודעים. אז גם המאמן הביתרי מסיים עונה עם אדום.
1: אולי נגיד שמשהו לא טוב עובר ברק יצחקי בשבועות האחרונים, הוא עצבני מדי, הוא כועס מדי.
0: לא מפתיע, הוא איבד אליפות שהייתה על הקסקס. וגם אין לו חוזר לעונה הבאה, אגב, זה מעניין לראות. כן, בינתיים כדור טוב עכשיו לאיסט, איסט רץ קדימה, ויתור נתן לו כדור לעומק, איסט נכנס לרחבה, אבל איסט ושטייפמן שם, שטייפמן נותן גוף נהדר, חוטף, מנסה לחטוף את הכדור מחדש קנן, ומייצר חטיפת כדור באמצעות דוד זאדה. דקה 40, באר שבע לוחצת, היא רוצה את השוויון, היא קרובה לשוויון. הכדור אצל דוד זאדה משמאל, מגיע לו די במקרה, מיישר כדור למרכז הרחבה, נגיעת יד ברחבה, חייבת להיות פה שריקה. אין שריקה, נדמה לי שהיא לא ראתה את זה ברמן.
1: אבל יהיה עבר, לא?
0: עבר, עבר יבדוק, בטח. השאלה אם זו, זה פנדל, נגיעת יד שמחייבת שריקה, בינתיים ברמן לא עוצרת. באר שבע ממשיכה, אולי פה גול, איך תדע? הכדור אצל קנן, מקבל את הכדור רוי לוי משמאל. המהלך הבאר שבעי לתוך הרבה לבלטקסה. בלטקסה מיישר את דוד זאדה, בועט לרשת החיצונית.
1: זה יד שמנה גול, אז אני מניח שזה יהיה פנדל. אבל בוא נראה מה יקרה.
0: זה מה שאומרת ברמן. תנו לי לקבל את הקריאה, בוא נראה מה יהיה.
1: בדיוק.
0: אם הייתה נגיעת יד או לא הייתה נגיעת יד ברחבה.
1: בדיוק. אני חושב שזה יד שמנה שער, אבל בוא נראה. אנחנו, מה שיקרה,
0: בעין
1: בלתי מזוינת.
0: בדיוק, אנחנו ביציע עיתונאים. והנה, נדמה לי שהיא נקראת לבר לראות את זה. היא לפחות עושה תנועות כאלה, ספיר ברמונה שהיא סתם מטעה אותנו גם, עושה הטעיה. עוד לא, היא ליד כמה מחצית המגרש, מתקדמת אליו באיטיות גם לכוון שלה, והולכת לבדוק האם היה כדור עונשין מ-11 מטרים עבור הפועל באר שבע בגין נגיעת יד.
1: אומרת, אל תתקרבו אליי, תעזבו אותי.
0: רק לקפטן מותר, וזה מה שהוא עושה. בגלל ויתור הוא האיש שמותר לו להגיע, ככה יהיה גם במונדיאל אגב. רק הקפטנים מותר להם לנהל שיח עם השופטת ולקבל הסברים. אז דוד זאדה צריך להתרחק משם, כי הוא יכול לקבל צהוב. גם זסנו וגולדברג הם לא הקפטנים.
1: כן, אבל אנחנו לא במונדיאל.
0: נכון. לא, אבל זה התחיל עוד קודם.
1: ברור. הנה היא הולכת לבר.
0: הולכת לבר, לראות אם הייתה נגיעת יד. גם אנחנו נלך למסך הקטן לקבל את ה... כנראה, את האיתות ממערכת הבר, שם נמצאים שלומי בן אברהם ועידן ברנשטיין. הם אומרים, כנראה, לא כנראה, הם אומרים לברמן הייתה יד. כן, הפנדל כן, בבדיקה, כן. על המסך מופיע הכיתוב, פנדל בבדיקה, ותכף כנראה נראה שריקה לכדור עונשין מ-11 מטרים, בגין הגיעת יד ברחבה לטובת הפועל באר שבע, לקראת סיום המחצית הראשונה. ברמן מול המסך, ממתינה, רואה,
1: לא
0: מחליטה,
1: תלו.
0: ותכף היא תיתן את האות אולי לנקודת ה-11, אלא אם כן היא תתעקש על ההחלטה המקורית שלה. אני לא יודע אם היא החליטה המקורית, היא פשוט לא ראתה ויקו. לא. הייתה, לא על הקו ראייה. הנה היא הולכת למגרש, בריצה קלה, ברמן מסמן את הסימון של עבר, ולנקודת ה-11. כדור עונשין וה-11 מטרים. מערכת עבר, או צוות עבר יותר נכון, מאותתים לברמן, היא הולכת למערכת עבר ורואה שהכדור אכן נגע ביד חיפאית. ביד של שטייפמן, שהצמיד את הרגל ליד ואת הכדור ליד.
1: הכדור עבר לו את הרגל, אז הוא עם היד עצר אותו.
0: למי הם רוצים לתת את הפנדל? הם צועקים, תנו את הפנדל למי?
1: תנו את הפנדל למי? לדנו? לדן?
0: לאיתי חזות. או, זה יפה. מבטר, קנן מבטר על הפנדל לטובת איתי חזות, אהבתי. איילת, אבל מה הם צעקו? תנו את הפנדל למי?
1: לחזות.
0: אה, לחזות, אוקיי. זה עוד לא ראיתי, הקהל מחליט לי בו את הפנדל. יאללה, איתי חזות. בדקה 43 יכול לכבוש שער בחורה עבור הפועל באר שבע. הקהל דרש, קנן נענה. איתי חזות מול שריף קיוף. הוא על קו 16 מטרים, ברמן מסמנת, חזות אל הכדור, רגל ימין, איתי חזות, פנימה! אחת אחת! שמע, צריך לרשום אסיסט לקהל, שער לאיתי חזות, והקהל מבסוט, זה מה שחשוב, הילד כבש, הילד בן 19, קיבל את הכבוד מחמודי קנן, גם את החיבוק, כובש שער בכורה במשחק אחרון, והקהל משוגע עליו, גם השחקנים והספסל רצים אליו, איזה כיף.
1: ממש כיף. תשמע,
0: לך זה בטח מרגש, שימנת את אבא שלו.
1: חד משמעית, אני דומע עכשיו. אבל...
0: באת ונאמר רק שמאלה, שטוח, אבל... שלח את קיוף ימינה.
1: מה שקרה כאן זה מסביר...
0: פנדל טוב, תן לו את הקרדיט.
1: רגע, תן להגיד משהו. קודם כל, מה שקרה כאן עכשיו זה מראה ומעיד ומסביר את החיבור הגדול הזה בין הקהל לבין המועדון, לבין השחקנים, לבין המאמנים, הצוות המקצועי. זה לא דבר של מה בכך שהקהל אומר תן את הפנדל לחזות ונותנים את הפנדל לחזות. זה משהו מערכתי, כל הכבוד על זה. הפנדל, פנדל שמשחקן יודע את הכדורגל, יודע לבעוט, יודע לשחק. פנדל ענק, זרק את השוער שמאלה, בעט ימינה, כמו גדול.
0: חזות יש לו לוק בר מצווה, תשמע, הוא ילדון כזה, מטר 70, כמה יש לו?
1: איזה 70?
0: 70 כתוב בטופס.
1: איפה הוא? תרנוך ממני.
0: שניכם אפשר להכניס לטרולי, בוא נגיד ככה. מטר 70, על פי התקנון, יכול לפחות, אבל יש לו שעה הבחורה, יש לו גם בישול כבר בליגת העל. הקהל מת על זה, והשורה התחתונה היא 1-1. והנה עכשיו רצה באר שבע, עולה ל-2-1. קנן יצא גדול, ויתר על הפנדל, גם הוא מאוד רוצה לכבוש הרי אחרי תקופה קשה.
1: שוב ראינו הפועל באר שבע, לא עם מספיק שחקנים קדימה, ולכן זאת בעיה כדי להפקיע שער. אתה יודע מה, מזל שיש מצבים נייחים, הוא פנדל, קרן, אולי הוא נראה פה עוד גולים.
0: הנה, בוא נשמע את הקהל אופיר בן שטרית. דיסי סטרנר, ובאר שבע רץ עכשיו לעוד התקפה, לנסות לכבוש את השני. 5 דקות תוספת זמן, ויקו נכנסנו אליהם ממש עכשיו. כאשר התוצאה היא 1-1, נזכיר איתן אזולאי עם 1-0 מביתה מחוץ לרחבה, אחרי טעות קשה של אליאסי, כובש את הראשון עבור חיפה. איתי חזות בפנדל לפני דקה אחת, בדקה 44, כובש מנקודת ה-11, אחרי נגיעה של שטייפמן ביד ברחבה, והקהל היא משתגעתי בגללם. קבלו את זה. זה כמובן דוחף את באר שבע לנסות לכבוש את השני ואת היתרון עוד לפני המחצית. הנה חזות, נותן כדור חזק קצת עבור אחמד שלא משתלט. גולדברג משתלט בצד שמאל של ההגנה של חיפה. אגבה מקבל, מנסה להחליף צד וטועה, הוא איזה מסירה גרועה לשטייפמן, מסבך אותו, והנה החטיפה של הכדור של באר שבע בתוך הרחבה, הרבה באר שבעים, אבל המסירה של רוי לוי לא מספיק טובה, לא נגמר. חזות מחזיר את זה לאזור המסוכן, ועכשיו חיפה מחלצת משם. שוב לחזות שהכי פעיל על המגרש ונתפס עכשיו בחולצתו על ידי רטנר. תשמע, חזות מעבר לעובדה שהוא ילד ורוצים, הוא גם במשחק טוב.
1: כן, תשמע, הוא לא ממש ילד, הוא כבר בן 19.
0: אצלנו בכדורגל זה ילד, לא קיבל הזדמנויות גם יותר מדי. הכדור אצל סטויאנוב, באר שבע חידשה כבר את המשחק, אנחנו בתוך תוספת זמן, כבר דקה בתוך התוספת, 1-1 זו התוצאה, באר שבע רוצה את היתרון, עוד במחצית הראשונה היא השתלטה על מרכז השדה, חיפה נעלמה לחלוטין אחרי השער שלה, מקבל את הכדור חמודי קאנן, מספר 8, רוצה את הדאבל פאס עם איסט, מקבל מאיסט החזרה לא טובה, איסט אומר לו, נתתי טוב, אתה לא לקחת טוב, וחזות מתקל את אזולאי ומרים את הקהל. הוא נהנה הבחורצ'יק. כדור של זסנו.
1: אתה מפקיע שער, זה ביטחון.
0: זה שער בחורה.
1: בבוגרים שער בחורה.
0: כן, הוא כבש בנוער, כמובן, כמובן. אבל בוא, עם כל העניין הזה, חזות יעשה טוב שנה הבאה אם ילך להשאלה באיזה קבוצה לקבל את המושכות.
1: כן, הוא חייב לשחק.
0: בדיוק, לא להמשיך להיות שחקן של פעם בחמישה משחקים, חמש דקות.
1: תראה, מהשיחות עם אבא שלו, לפחות אני יודע שהם ניסו ללכת לקבוצה לשחק, ולא, הפועל באר שבע לא כל כך רצו.
0: מעניין, מעניין מה שאתה אומר, השנה הבאה צריכים לתת לו להתפתח. אם רוצים אותו חזרה, בצורה יותר בוגרת וטובה. בכל מקרה, הכדור עכשיו אצל באר שבע, מכבי חיפה לוחצת, נפגע באישו, גם שחקן נהדר שגם הוא צריך אולי לצאת להשאלה במכבי חיפה כדי לשחק רכב קבוע. עכשיו הוא מבצע עבירה על ויטור, הצעיר על הבוגר, הקפטן של באר שבע ייקח את הכדור. יש המון שחקנים של מכבי חיפה, מכבי חיפה יצרנית שחקנים לליגה שלנו מטורפת. בכל הקבוצות יש כמעט שחקנים של מכבי חיפה, מחלקת נוער מפוארת.
1: הם לפני הרבה שנים חרטו על דגלם חלק מהרעיון שלהם לגדל שחקני נוער כדי למכור אותם, והם עושים את זה
0: לא בהצלחה גדולה. לא רק למכור, גם כדי לעלות לבוגרים את מי שמוכשר.
1: כן, כן, ברור. כן. כמובן לעלות לבוגרים, כן. ואז אם הוא מוכשר,
0: אפילו
1: אז,
0: אירופה.
1: אז למכור אותם ולאירופה ולכולם. והם שולטים בכל הצפון, זאת אומרת כל השחקנים המוכשרים בצפון הארץ,
0: לא רק בצפון, יש להם אפילו שחקנים מבאר שבע.
1: הם מגיעים אליהם, לך. אבל זה הצפון, השליטה בצפון. כן. כל השאר הארץ, הסקאוטים שהולכים ומשכנים את ההורים לבוא לאקדמיה בחיפה.
0: אז חיפה, גם מכבי פתח תקווה, אקדמיה נהדרת, מכבי תל אביב, האלופת הנוער, עם מחלקת נוער, עם הכי הרבה תקציב, יש לה תקציב של קבוצות בוגרים, זה 20 מיליון שקל, שם שם גולדר על הנוער, הכי הרבה בפער מכולם. אלה הקבוצות הבולטות, גם הפועל תל אביב, אשדוד. באר שבע השנה עם קבוצת נוער יותר טובה ושיפור, אבל עדיין לא שם במקומות האלה.
1: ועדיין,
0: נבחן מחלקת נוער.
1: אבל עדיין, אליאן, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, מי הכריע את האליפות, לא את כל האליפות, בסוף, בסוף, השחקנים הבאר שבעים, השחקני בית, אופיר דוד זאדה.
0: זה במשחק נקודתי מול הפועל תל אביב, גנח ודוד זאדה, זה נכון,
1: אבל... לא, לא, לא, אני מדבר על הבוסט, לא מדבר על כל העונה, כמובן לא כל העונה, אבל אתה חייב שלך איזה גרעין, אתה חייב שלך גרעין של בית, הנה דן ביטון הלך וחזר. ועונת C.
0: אותי אתה לא צריך לשכנע בחשיבות שחקני בית, נדמה לי שבכדורגל המודרני יש הרבה שיחלקו עלינו. בכל מקרה עכשיו באר שבע מנסה ללחוץ על מכבי חיפה.
1: ברור שהם לא יהיו כל ה-11 שחקני בית.
0: זה לא התקופות שלך כמאמן.
1: לא, לא, ממש לא. מה קורה עם אייקס אמסטרדם? מה קורה עם ברצלונה? מה קורה עם מדריד? זה לא רק אצלנו.
0: הכדור אצל הפועל באר שבע, אנחנו כבר 4 דקות בתוך תוך זמן של 5 דקות עם 1-1. עכשיו מלמד מנסה לחטוף כדור, לא מצליח, אבל הכדור הולך לאיבוד עם מסירה לא טובה של בלטקסה. פוטגורנו מנסה לצאת ונבלם על ידי סטויאנו, ואיתי חזות מאתר את הכדור הזה, מוסר ימינה לאחמד. ברחבה מחכים איסט, גם רוי לוי. אחמד חודר מימין, מנסה ליישר למרכז הרחבה, מסירה בלי כתובת, מגיע חזות, לא מצליח להגיע לכדור הזה. זה נחטף על ידי אגבה. אגבה מוציא התקפה של מכבי חיפה, אולי אחת האחרונות במחצית הזו. ריצה קדימה עכשיו של מלמד. אליאס יוצא משערו ועם הראש מחריק את הכדור. אשר לאזולאי שבועט מעלה פנימה! מחצי מגרש כמעט! 2-1! השני של אזולאי! הטעות השנייה של אליאסי! זה 2-1 מכבי חיפה! איזה גול משוגע! יוצא משערו! יוצא מהרחבה אליאסי, מרחק 20 מטר, מחיק עם הראש במקום לצד למרכז, מגיע האיש הזה אזולאי, 50 מטר מהשער, בנגיעה, טכניקה טובה, מעל אליאסי, כדור חד לתוך הרשת.
1: תשמע, א' ב' של שחקן ההגנה, להרחיק את הכדור לצדדים ולא לאמצע.
0: גם של שוער.
1: שוער הוא בדרך כלל בהגנה. ומה שעשה אליאסי, בהתחלה נראה נכון, שהוא רוצה לנגוח ולהעיף את הכדור ולא להסתבך עם הגוף. אנחנו יודעים שמשחק הרגש שלו לא כל כך טוב, אבל הוא נגח לא טוב, וישר לשחקן שלהם, של מכבי חיפה, שבראת השערק, פס פשוט.
0: לא, זה לא כזה פשוט, והוא עשה את זה בנגיעה, יותר מ-40 מטר, ועשה את זה בנגיעה.
1: בנגיעה זה היה?
0: כן, עשה יפה, תראה, אליאסי החריק את הכדור לאזור עיגול האמצע, הוא מעיגול האמצע, בוא את הכדור הזה בנגיעה, ויקו, זה לא פשוט, כדור קופץ.
1: ברור שזה לא פשוט.
0: אני מניח ש-80% מהשחקנים לא מצליחים את מה שהוא עשה.
1: גם כל שחקן שבוא את מ-40 מטר.
0: ממש מתוך הסוף של העיגול של הקשת של העיגול האמצע. בינתיים שריקת הסיום של המחצית הראשונה, זה היה מהלך האחרון של המחצית, בתוך תוספת זמן 5 דקות. כובש איתן אזולאי את שערו השישי העונה, את השני של מכבי חיפה, היא 2-1 על הפועל באר שבע. אנחנו נצא להפסקת המחצית, נשוב עם פתיחת המחצית השנייה, ויקו חדד, שמעון דוקקר, ליאן וילדאו, מעבירים את השידור לאסף מושקוביץ' באולפן בירושלים. קצת הפסקה, מוזיקה, נשוב עם פתיחת המחצית השנייה, כאן לטרנר, למשחק האחרון בליגת ווינר העונה.
3: מיד חוזרים עם המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. כאן חדשות ברשת ב'.

0: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. חזרה לאצטדיון טרנר, המשחק המרכזי של המחזור ה-36 בליגת ווינר, המחזור האחרון. מחצית בבאר שבע, 2-1 למכבי חיפה, צמד של אזולאי, שתי טעויות של השוער אליאסי, ומהצד האחר פנדל של איתי חזות שהשווה זמנית, ומיד תצא לדרך המחצית השנייה. בעמדת השידור, ויקו חדד, ליאן וילדאו, שמעון דוקרקר, באולפן אסף מושקוביץ. אנחנו לקראת חילוף בהפועל באר שבע, אור בלוריאן, שזה למעשה משחק הפרידה שלו מהפועל באר שבע, למעט הגביע כמובן, בליגה מהקהל הביתי בטרנר. הבלם הזה שעובר לדלאס ב-MLS, ייכנס לשדה המשחק, תכף נראה במקום מי. זה למעשה חילוף שני בבאר שבע, כי היה חילוף כפול במחצית הראשונה, אלדר לופז יצא, דוד זאדה נכנס. אחד כזה גם היה בחיפה, פוטגרנו החליף את פיינגזיכט שנפצע. ומיד אנחנו נהיה עם פתיחת המחצית השנייה. ויקו, ראינו שני שערים בגלל שתי טעויות שוער, וביצועים יפים של אזולאי לכשעצמם, כן. עבור מכבי חיפה.
1: אז אולי אמר תודה, אומר, צריך להגיד תודה רבה לאליאסי כמובן, כן. לשני השערים, למרות ששני השערים שהוא הפקיע, הבחיה ובעיטה אחת מרחוק שבהחלט...
0: טכניקה טובה. בלטקסה, שאגב שיחק משחק עם... כלומר, שיחק בתקופה האחרונה הרבה, הוא זה שיוצא במחצית עבור באר שבע, בעמדת הבלם במקומו, הבלם השמאלי במערך לצד ויטור, ישחק אור בלוריאן כחילוף שני בבאר שבע. אגב, בלמים... ככל הנראה מי שיגיע לבאר שבע, זה הדיבור, איתי רוטמן, הבלם של הפועל פתח תקווה, היום שיחק את משחקו האחרון בהפועל פתח תקווה, ונמתין לראות אם הוא שחקן הרכש שיגיע, כי באר שבע יהיה לה מצוקת בלמים, ויטור לא ברור לי להמשיך כשחקן. אמרת אולי מנהל מקצועי, זרקת פה כן, פצצה.
1: תמיד אפשר להביא שחקן זר בתור בלם.
0: כן, יש אחד כזה דיופ, היום הוא לא משחק, אבל השאלה אם הוא ימשיך. גם בלטקסה אין לו חוזה עדיין, בלוריאן כאמור עובר לארצות הברית, בקיצור, באר שבע צריכה בלמים. בינתיים היא צריכה שער, כי היא בפיגור 2-1. חזות, מנער מעליו שני שחקנים, מחזיר אחורה לסטויאנוב, שמתופקד היום בעמדת המגן הימני, שחקן שיכול לשחק בכמה עמדות סטויאנוב, גם בעמדות קדמיות, גם בעמדות אחוריות. הנה מקבל דוד זאדה, באגף שמאל, 2-1, הפועל באר שבע בפיגור, עם הכדור, מול מכבי חיפה שעושה את שלה, במשחק טוב, עוקצת פעמיים את באר שבע, עוקצת פעמיים את אליאסי, שצריך להרים את עצמו מנטלית. זה משחק שמשליך אולי אפילו לעונה הבאה. רץ קדימה עכשיו, חזות אחרי מסירה של אליאס. נותן את הכדור יפה שמאלה לדוד זאדה. דוד זאדה עוד שמאלה לרוי לוי. אחמד עושה את הגישה לרחבה, איסט מחכה בתוך הרחבה לכדור עומק. הכדור עכשיו הולך לחמודי קאנן. עשה כמה מהלכים טובים, קאנן נותן לחזות. מחזיר אחורה לויטור. כל שחקני השדה בחלק המגרש של מכבי חיפה. מקבל את הכדור עכשיו אחמד. זה היה אחמד בני, את הכדור קדימה ונכנס למרכז. נותן את הכדור לחזות. חזות שמאלה לדוד זאדה. התקפה סבלנית של באר שבע שמחפש את הפרצה במערך השחור ירוק של מכבי חיפה. האדומים לבנים של קוז'ור. עכשיו עם חזות. נותן פס. עכשיו מקבל את הכדור סטויאנו. מנסה את הדאבל פס. מקבל סטויאנו. מנסה לחדור לרחבה. נותן ימינה. הכדור עכשיו אצל אליאס. מנסה לעבור ולא מצליח לעבור את פוטגורנו. וגם מכשיל אותו. זה כדור של ההגנה של מכבי חיפה.
1: יותר מדי מסירות קצרות, זה לא הסגנון משחק שבאר שבע רגילה אליו, רגילה יותר דרך האגפים, כדור רוחב. אני לא יודע אם קוז'וק דיבר איתם על זה במחצית, אבל אנחנו כן רואים שברק בחר מבקש שחקנים שלו ללחוץ יותר קדימה, לא לאפשר לבאר שבע להגיע לשער שלהם כדי לא ליצור את השוויון.
0: אנחנו בדקה 48 עם 2-1 למכבי חיפה. במשחק המקביל, סיפרנו לכם במחצית הראשונה, הורחקו גם קרבאלי, הבלם של ביתר, וגם ברק יצחקי שאמר לשופט את הבושה, קיבל כרטיס אדום, ובמחצית השנייה כרגע 0-0 בין ביתר ירושלים, בחיסרון שחקן עם הפועל תל אביב. כדור עומק טוב של דוד זאדה לאיסט, איסט חלוץ חזק, אבל מאבד את הכדור הזה ברחבה, איסט החמיץ הזדמנות לקחת פנדל עוד לפני הפנדל של חזות, כשלא נפל ברחבה אחרי שתי תפיסות.
1: נכון.
0: ובינתיים מכבי חיפה יוצאת עם זסנו קדימה, היציאה הטובה של זסנו. הכדור עכשיו באגף, חוזר לזסנו בדאבל פאס, בא הרחבה, מחכה מלמד לסגור סיפור, מלמד מקבל ברחבה, מטה, בועט, פנימה, עוד שער אחד. 3-1 למכבי חיפה, בדקה 48, גיא מלמד עם ה-13 שלו העונה, וגם הפעם יש לאליאסי חלק, הכדור הלך לפינה שלו, הוא עדף לתוך השער.
1: גם לאליאסי, אבל הייתה הפקרות בהגנה, השחקנים לא חזרו מספיק מהר להגנה. ואנחנו עוד פעם, שוב אנחנו רואים, דיברנו קודם על התאום ועל המשחק האוטומטי, הפועל באר שבע לקראת סיום המחצית השנייה, הראשונה סליחה, ותחילת המחצית השנייה, מאוד מאוד מאוד לא מאורגנת, לא מתואמת. אתה יודע מה, אולי זה המחיר שישלמים ולשחקנים שהם לא שיחקו הרבה זמן.
0: או המחיר שישלמים, אז יש את המרכב באמת טלאים בהתחשב בעובדה, או ירידת מתח גם יכול להיות אחרי האליפות. בכל מקרה, מלמד עושה את זה כמו גדול, גיא מלמד את שלא עושה.
1: תראה, יש את הדבר הזה שנקרא ירידת מתח, כי שחקן אומר, עשיתי את שלי, לקחתי אליפות, אני בליגה, במקום הכי טוב שאפשר, בהכי גבוה שאפשר, גם במוקדמות ליגת האלופות וכל הדברים האלה. אבל פה נכנס לעניין של המועדון, אנחנו ראינו את המועדון יודע לטפל בדברים תוך כדי העונה. צריך לדבר איתם על זה, כי יש גם את הגמר גביע והגמר גביע.
0: והנה עכשיו כמעט מעמדים עוד כדור לשער, כאשר נפגע בירב שם לכדור, ומכבי חיפה רוצה ליהנות, והיא עושה את זה בינתיים. אז אולי חודר להרחבה, מקו 16 מטרים, נותן לתוך הרחבה, מלמד, גולש לכדור. גבי יותר נכון גולש לכדור ולא מגיע, אחרת זה גם 4-1, וזו כבר תהיה תבוסה להפועל באר שבע במשחק שבו היא אמורה להניף את הצלחת בסוף הערב. 14,675 צופים וצופות, לא רוצים לראות כאן הפסד משפיל לפני הנפת הצלחת בטרנר. הפועל באר שבע עוד לא אומרת נואש, אבל היא נראית כאילו חוותה כרגע מהלומה רצינית עם השער הזה.
1: ויכול להיות שזה לטובה, כי אז יבואו למשחק נגד מכבי תל אביב רעבים ורוצים לנצח. שוב, זה בהיסטוריה של השחקן. אם שחקן זוכה בדאבל, זה יהיה רשום לו ויזכר לדורי דורות.
0: בינתיים זה 3-1 למכבי חיפה. עוד עם החיפאים, עם הדגלים שלהם לא מפסיקים לנופף ביציע הצפוני כאן בבאר שבע. אוהדים בדרומי גם עם הדגלים, עכשיו גם עם העידוד, מנסים לדחוף את השחקנים של רן קוז'וך לכבוש שעה מצמק ולהחזיר את עצמו למשחק. המשחק עוד צעיר, דקה 51, אנחנו ראינו הרבה גולים, 4 כבר. והנה עכשיו מצב של איתי חזות. מסתובב על צירו, מחליף כיוון טוב. מקבל את הכדור אליאס, על סף הרחבה, פעם זה מימין. מקבל את הכדור אחמד, עוד ימינה. הפס לסטויאנוב, מקבל את הדאבל פס ממנו. עכשיו זהו ויטור. כל השחקנים, 30 מטר מהשער, נותן את הכדור עכשיו אחמד. אחמד מקבל עכשיו מסטויאנוב בדאבל פס. חודר להרחבה, יכול ליישר לשער, בועט לשער, עודף את זה כיוף. הכדור נעדף ומחולץ ידי אגבה. מה שלא עושה בצד אחד אליאסי, עושה נהדר כיוף, עודף כדורים מסוכנים. עכשיו בלוריאן, באר שבע לוחצת, אליאס, הטייפה של אליאס, מקפיץ, נגיעת יד, אולי שוב על סף הרחבה, פנדל, כדור עונשין מהשחקן 11 מטרים, שני במספר, לטובת הפועל באר שבע, עם נגיעת יד ברחבה מהקפצה הזאת של אליאס. מי זה עכשיו? גולדברג שנגע ביד ועצר את זה ממש על סף הרחבה, כנראה היה רגל בתוכה.
1: אני ראיתי שהיד הייתה מחוץ לרחבה.
0: כן, אבל יכול להיות שהוא היה בתוך הרחבה עם הרגליים.
1: אז זהו, אז אני לא יודע להגיד, אבל בטח יבר.
0: יבר, אני חושב ש... זה גם לי נראה במבט ראשון מה שאתה אומר,
1: ברק ויקו. ברק בחר אומר אותו דבר, הוא בא לחלון אומר לו מה קרה, זה היה...
0: יבדקו, יבדקו. יבדקו, גם אנחנו נבדוק את עצמנו.
1: ברק בחר בכלל טוען שזה יד כאילו לא נחשבת.
0: לא, הכדור, הידיים היו פרוסות הצידה, ואז כשהן פרוסות הצידה אין ברירה, צריך לשרוק, זה הגדיל את טפח הגוף. האם פנדל שני להפועל באר שבע במשחק? פנדל בבדיקה של עבר. עכשיו ספיר ברמן הולכת לנקודת ה-11, האם היא מבטלת השריקה? נראה לי שכן. הנה, מבטלת השריקה. אין פנדל.
1: מחוץ להרחבה.
0: זה קורה מחוץ להרחבה, ולכן זו עבירה של כדור חופשי. אין פנדל. אוקיי, אז זה כדור ממש לסף הרחבה מצד ימין, על מטר פנימה זה היה פנדל, אבל כמו שאני ואתה ראינו ויקו אפילו עם העיניים הפחות טובות שלנו, זה היה מחוץ.
1: ואני בלי משקפיים עוד.
0: בדיוק, אבל בדקה 53 זה כדור חופשי לבאר שבע, אם לא בפנדל, חמודי קאנן רוצה בהגבה לתוך הרחבה, על קו 5 מטרים, כל הדבוקה של השחקנים. כאן אני מידיים על המותניים, מרים יד שמאל, ומיד יגביע לאזור המסוכן. מגביע כדור רך, מי מתחבר, אף אחד לא מתחבר מבאר שבע, ההגנה של מכבי חיפה מרחיקה. ועוד אחר כך עד קדימה לניסיון מתפרצת של אגבה. בדרך נמצא שם דוד זאדה, מחזיר את זה שוב לאזור הרחבה של מכבי חיפה. זה נעדף לויטור שנשאר בחלק הקדמי. ויטור, עם הכדור, לא בעמדה שהוא מכיר בדרך כלל, אז הוא נותן פס ורץ עכשיו חזרה אחורה. באר שבע בהתקפה. בפיגור, 3-1. אחמד מטעה, מנסה להחדיר כדור שמאלה. נותן את הכדור לוי מגביע לשום מקום. איסט חיכה, לאיסט אגב יש תחבושת גדולה לפרצוף לזכר למכה שהוא קיבל מאגבה במחצית הראשונה. שיבות הקהל לבאר שבע היא מעודד, למרות הפיגור זה יפה, כשאתה זוכה באליפות כולם ג'נטלמנים, אתה יודע.
1: ברור, ברור, ברור. תשמע, אבל הפועל באר שבע לא מצליחה לחבר את המשחק הרגיל שלה, ו... למרות שכשהתחילה את המשחק היא עשתה את זה לא רע בכלל. שוב, הם חייבים לחזור למשחק האגפים ולתקוף דרך האגף ולצרף בשחקנים.
0: מכבי חיפה עושה את שלה, משחקת כדורגל לא רע בכלל, מנצלת את המקסימום הזדמנויות שלה. כל פעם שהגיעה לשער היא גם כבשה.
1: זה נראה,
0: פחות או יותר.
1: זה נראה אבל כמו ממש רמה של משחק אימון. יש פה את האווירה ואת הקהל, אז זה נראה משחק גדול, אבל המשחק הוא...
0: ברמתו אתה מתכוון.
1: ברמתו, בדיוק.
0: אוקיי. הכדור עכשיו אצל אליאס. מוסר לא טוב לאחמן, מסבך אותו ומאבד את הכדור לרטנר. מקבל את הכדור אגבה במרכז המגרש, גם הוא עם מסירה לא טובה שסטויאנוב מיירט, ועכשיו יוצא בדאבל פס סטויאנוב, נותן את הכדור לקנן. יכול להריץ, יכול להטות, מטה יפה, מחפש מסירה טובה, עוד הטיה אחת, עכשיו הוא הולך שמאלה לרוי לוי, רוי לוי חותך למרכז, בועט כדור מסובב, והכדור על פי השער והחוצה, דרך רגל חיפאית זה קרן. מהלך טוב של קנן ולוי. זה גם מאיר את הקהל.
1: וככה צריך לעשות, שוב, להרוויח את הכדור, לתת אומר לאגף, ומשם או לתת פס רוחב כמו שהפועל באר שבע יודעת לעשות עם הצטרפות, או פשוט לבעוט לשער.
0: הכדור יהיה כדור של באר שבע, קרן מימין, שיקביע רוי לוי ברגל ימין, כלומר מסובב החוצה. יש חמישה אדומים בתוך הרחבה, עוד שניים על סף הרחבה מחכים לריבאונד. רוי לוי מספר 18, מקביע כדור לשום מקום, לאף אחד. הרחקה של פוטגורנו. בלי בעיה בכלל. דוד זאדה יחזיר את הכדור אחורה, לא מחזיר את הכדור, לא מסתבך הפעם. נותן עם הראש לסטויאנוב. רוי לוי עם שטח קדימה. למה ספיר ברמן הפסיק את ההתקפה? היא רוצה לתת צהוב לניב גבאי. אולי לא, אומרת לו די, פעם אחרונה, אבל הצרה מתפרצת של בר שבע. לא החלטה טובה. ספיר ברמן הייתה רחוקה מהאירוע. ואם יש ביקורת על ברמן, מעבר לזה שהיא מעבירה את המשחק יפה, זה שאולי הכושר הגופני קצת לקוי, היא הרבה פעמים רחוקה מהאירועים ולוקחת החלטות על סמך או עבר או האינטואיציה.
1: יש מצב. יש דיון שלם על סיפור של נשים, גברים, כל הדברים האלה, גם בוועד האולימפי, אתה יודע שאסרו...
0: כן, אבל זה לא המצב פה, פה
1: לא,
0: זה
1: לא,
0: כבר
1: ברור.
0: קיים ושריר, והיא שופטת מצטיינת.
1: ברור,
0: אני מדבר
1: ברור.
0: על המינוס, אם מסתכלים על המינוס ביכולת הטובה שלה, זה אולי העניין של הקרבה לאירועים.
1: חד משמעית. לא, ובמחינת שיפוט אין בעיה בזה בכלל.
0: הכדור עכשיו של באר שבע בתוך הרחבה של חיפה, אבל חילוץ כדור טוב ויציאה למתפרצת עם מלמד. מלמד לא מצליח לצאת טוב, וזה מגיע לסטויאנוב. באר שבע יכולה להפתיע שוב את ההגנה של חיפה. סטויאנוב עם פס לאיסט, איסט מנסה להסתובב להיכנס לרחבה, נותן שוב לסטויאנוב, סטויאנוב מיישר, והכדור באוויר, ומורג על ידי שטייפמן עם הגב לחוץ, לקרן יותר נכון. קרן מימין שוב לבאר שבע. אנחנו בדקה 57, השלט אומר תרימו את הידיים, השלט על מסך הוידאו, הכוונה, תרימו, תרימו, אז עכשיו ירים את הכדור, רועי לוי בכדור קרן מימין. מתחת ליציאה של האולטרה סאוט, היציאה הדרומי, היציאה המעודד של באר שבע, אגבת קרן. קודם זה הלך ממש לא בכיוון, עכשיו רועי לוי ינסה מקטע שיפורים. מגביע כדור, הכתובת היא ויתור תמיד למצבים האלה,
1: אוקיי.
0: זה משפשף את הראש של דוריאן.
1: עכשיו אני אשאל אותך. רועי לוי מסמן, כולם יודעים שומרים את הכדור רגל ימין החוצה. למה כל השחקנים בחמש מטר ולא באים מהשש עשרה מטר?
0: זה היה תנועי החפוך.
1: אבל אי אפשר פעמיים שלוש, אותו קרן, אתה מפסיד לו חבל.
0: נכון. מכבי חיפה יוצאת מהמצב הזה, שהוא מנסה לצאת קדימה ומאתר את כדור שמסר לא טוב חזות, ועכשיו יוצאת עם זסנו מימין, עוברת כמה מחצית המגרש. אגבה מבקש במרכז את כדור הרוחב, חזות בא ומבצע עבירה על זסנו, עוצר אותו בתפיסה כדי לעצור את המתפרצת. נכנסים לדקה 58 עם 3-1 למכבי חיפה, צמד של אזולאי ועוד שער של מלמד. במחצית השנייה מלמד מוסיף אחד, כאשר חיפה ירדה למחצית ב-2-1, באר שבע רק הזנה זמנית בפנדל של חזות. כדור חופשי לזכות מכבי חיפה, מצב טוב. אזולאי ויתר על ההגבה, ישיר את הכדור לרטנר להגביה לתוך הרחבה. תכף נראה מה קורה גם בטדי. בכל מקרה, במשחק המוקדם 2-2 בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב, זו תוצאת הסיום. כדור לתוך הרחבה, הרחקה של ויתור מחליק את הכדור הזה, ואחמד מונע ממנו לצאת, וינסה להיחלץ מהנקודה, נקודה קרוב לקרן. מסתובב יפה אליאס, ויש עבירה על אליאס, עבירה של גולדברג. כדור יהיה של באר שבע שנחלצת מהמצב הזה. אם כך, באר שבע מחפשת, אולי אפילו טקו ישרת אותה במשחק הזה, עכשיו היא חותמת על זה ויקו, כדי לסיים את העונה הזו לא בטעם חמוד של הפסד ביתי ראשון.
1: תשמע, כשאתה עושה כל הרבה חילופים, אתה מאמר על...
0: עשרה שינויים בהרכב.
1: כן, אז אתה לוקח גם בחשבון שאתה יכול להפסיד.
0: ועכשיו להכניס את השחקנים הבכירים זה קצת אידיוטי, כי אתה יכול לאבד אותם בפציעות לגמר.
1: חד משמעית.
0: אז צריך ללכת עם מה שיש, ואולי לתת אפילו לעוד הזדמנות לעוד שחקנים. ולקוות לטוב בחיית באר שבע, וגם מכבי חיפה רוצה לסיים עונה בטעם טוב, אחרי עונה גרועה מאוד מבחינתה. הכי גרועה שהייתה לה הרבה שנים. כדור לרוחב, עכשיו לשער 4-1, הנה זה בפנים! הנה זה בפנים, הרביעי של מכבי חיפה! שוב זהו גיא מלמד, שמתחבר לכדור רוחב בתוך 5 מטרים, יורד לכדור עם רגל שמאל ודוחק את הכדור פנימה, 4-1 מכבי חיפה.
1: טעות, עוד פעם, שוב, טעות קריטית במשחק ההגנה של הפועל באר שבע, מאפשר לארבעה שחקנים של חיפה להגיע מול 3 שחקנים אדומים של הפועל באר שבע, ומשם למלמד, כשהוא מקבל את הכדור מול שער, מול שוער, הכי קל לו בעולם להפקיע, ושני השערים אותו דבר.
0: והפעם אין אחריות לאליאסי במהלך הזה, כל כך בודד מלמד, כשאנחנו בדקה 59 עם שער יתרון משמעותי למכבי חיפה, 4-1, מלמד מה אכפת לו, הוא צובר בונוסים וצובר את השערים.
1: ברור, וראינו כאן ששחקני מכבי חיפה רצו לעבר הקהל, והקהל שלהם מאוד אהב את זה, למרות שאמרנו שאסרו עליהם, לך תדע מה יקרה.
0: בסוף אסרו, באמצע אפשר.
1: לך תדע מה יקרה מחר.
0: שער 15.
1: לך תדע גם מה יקרה מחר, בבדת משמעת.
0: תראה, זה שער, איזה שער זה, סליחה, 14 כבר לגיא מלמד. צמד היום. הוא יסיים כמלך השערים של מכבי חיפה, ו-14 שערים זה יפה. בינתיים מה? בודקים? אולי בודקים עמדת נבדל.
1: לא, חילוף, חילוף, חילוף.
0: רגע, אבל אולי גם בודקים עמדת נבדל, כי עוד לא ראיתי שינו למרכז את הארבע.
1: כן.
0: תראה, היה לי איזשהו חשש שמלמד נמצא צעד אחד קדימה מדי, אבל הזווית שלנו היא אלכסונית, אז זה קצת מתא. גיא מלמד, שגם שיחק פה בפועל באר שבע, היה שחקן משני מאוד בעונות האליפות, אחת מהן לפחות.
1: צבר ניסיון.
0: בינתיים איסט יורד לקבל עוד טיפול, והוא יוכלה, ומכבי חיפה עושה חילופים. מכניסה גם את סילבה קני, וגם ילד צעיר, עוד ילד צעיר מהנוער, את ליאם לוסקי, קשר בן 17, שייכנס. רטנר בן ה-18 ירד, בדקה ה-61, לוסקי, שני שחקני נוער, מחליפים זה את זה. וסילבה קני שהגיע לכאן כרכש ייכנס במקום, אולי במקום מלמד, לסטנדינג אוביישן. איסט לא ירד, אלא פשוט מנצל את ההפוגה כדי לטפל בו. השער הוא שער, כן?
1: כן, ברור.
0: 4-1, מכבי חיפה.
2: צילופים במכבי חיפה, יצאו 36, נבות רנדר, 39, ניב גבאי.
0: גם ניב גבאי, השחקן הקדמי יצא ונכנס במקומו סילבה קני. אלה החילופים, רטנר גבאי בחוץ, קני ולוסקי בפנים. טוב. תראה, בר שבע תספוג הפסד ראשון עושה רושם העונה, בבית, הכוונה, ותאלץ להניף צלחת אחרי הפסד כואב.
1: כן, וקוז'לוק
0: עושה... אלא כן, יקרה פה משהו יוצא דופן.
1: קוז'לוק עושה קצת שינויים טקטיים, יכול להיות שהוא מוריד עוד שחקן אחד אחורה, כדי לא שלא...
0: לא תהיה פה תבוסה עוד יותר גדולה, זה כבר תבוסה 4-1.
1: בדיוק.
0: בטח בבית. אגב, זו הפעם הראשונה שמכבי חיפה תנצח העונה את...
1: בר שבע.
0: בר שבע, ניצחה פעמיים בר שבע 1-0, ועוד תיקו 0-1. תוצאה אחת של תיקו 0, ובאר שבע נראית רע מאוד בדקות האלה. כל התקפה מתפרצת של מכבי חיפה, חצי גול. חיפה מצידה
1: כן,
0: עושה את שלה.
1: כי חיפה עושה משחקת מתפרצות, ובאר שבע מבחינת הגנה מאוד לילה.
0: הנה עכשיו הניסיון של באר שבע קרוב לרחבה של חיפה. מקבל את הכדור רוי לוי. הקהל שאתם שומעים ברקע הוא של מכבי חיפה שחוגג עכשיו.
1: כן.
0: סיום עונה מוצלח, פעמיים 4-1 אולי, כי היה לה 4-1 על הפועל תל אביב במחזור הקודם, אבל זה המשחק עוד צעיר.
1: הגול האחרון והרביעי הופקע.
0: איתי חזות מסתובב טוב, יכול לטווח את השער, מסירה גדולה, עוד מסירה גדולה, ביתה לשער, איזה גול! חמודי קנן, מצמק ל-4-2, בדקה ה-63, מהלך התקפי פנטסטי של באר שבע, נגיעות מהירות, סיבוב גדול של חזות, עוד נגיעה אחת שמניחה את הכדור עבור קנן שמניף שער מ-18 מטרים וכובש שער גדול בביתה חדה שכיוף לא יכול לעשות שום דבר מולה.
1: כן, ראינו שבאר שבע כשהיא רוצה או כשהיא מנסה אז היא יכולה, אבל שוב, לא יודע איך להסביר לך, המעבר בין התקפה להגנה של הפועל באר שבע הוא איטי מדי היום, ולכן היא ספגה את 4 השערים האלה, אבל בוא נראה איך זה יתפתח עכשיו, כי תשמע, אני מניח שהשחקנים האלה מאוד מאוד רוצים לא להפסיד את המשחק היום. הם קיבלו צ'אנס והם רוצים להמשיך, אבל ראינו מהלך נהדר.
0: נהדר, גם... צירופים אדירים, גם של חזות, מי נגע שם הוריד את הכדור?
1: וגם של קנן וגם של כולם.
0: כן, תכף נראה מי הוריד שם את הכדור הנהדר הזה. פשוט הניח אותו לבומבה של קנן, שערו השלישי של קנן העונה, מעט מדי אומנם, אבל יש לו את האיכויות לחמודי קנן. אנחנו יודעים, גם מאשדוד, גם שחקן נבחרת בעבר, פציע לצערו, ולכן חלק גדול מהקריירה הוא מבלה בחדרי הטיפולים וההתאוששות.
1: כן, התחלתי להגיד שהכל הרביעי התחיל מזה שאופיר דוידזאדה עשה איזה גליץ' מוזר ולא מוצלח, ונתן יתרון מספרי לשחקני ההתקפה של מכבי חיפה.
0: טוב, הקהל עכשיו מתעורר, הכל תלוי בנו, הוא אומר, כולם להתעורר, אז הקהל מתעורר, והוא אומר שבע, תשמע, ארבע ארבע אנחנו קונים, אתה יודע, גם בשביל הכיף, עוד שערים, אחלה משחק.
1: ברור.
0: גולים יפים, לכשעצמם, ועדיין המשחק חי, זה לא גרבג' טיים, כי יש פה לפחות חצי שעה עם תוספת זמן, ובאר שבע עושה רושם ממש לא רוצה להפסיד כאן במשחק ההכתרה שלה. אומנם גרמה שזה יקרה די בקרוב, אבל עם יכולת פחות טובה הגנתית, אולי מחויבות הגנתית לקויה, אבל היא יכולה בהתקפה בהחלט לכבוש קרנות של שני שערים, ראינו את כיוף בכמה עצירות יפות. הנה עוד התקפה של באר שבע, הכדור הולך לאיסט לתוך הרבה, מסתכל להסתובב, כמעט מצליח, הכדור איכשהו מגיע לכיוף השוער שאוסף אותו מן הקרקע.
1: כן, אבל חייבים, ההתקפות, מישהו מעשן פה, אני נחנק.
0: אסור לעשן במגרש, אתה יודע, גם סיפרה לי אוהדת ביציאה שמעשנים, ואין אכיפה, וזה צריך להיות כנס.
1: כן, אני פשוט אלרגי, ואני פשוט נצא לדבר ונחנק.
0: טוב, כך יש לו כמה מים, אני אתאר בינתיים כמה שקורה
1: למגרש. אבל אני אומר, הפועל באר שבע חייבת, בהתקפות שלה, היא חייבת להיות יותר מתוחכמת. אי אפשר לשחק את האחד על אחד, או את השתיים על שתיים, ובמקרה לתפוס איזה צירוף מקרים של מסירו ולפקיע שער. ההתקפות חייבת יותר מאורגנות ויותר אוטומטיות, כמו שהם עשו בהתחלת המשחק.
0: הכדור של באר שבע עכשיו, הנה מקבל חמודי קנן, שוב בתנועה יפה, נותן לאיסט בתוך הרחבה, סיבוב גדול של איסט יכול לכבוש מהצד, בועט כדור על פי השער והחוצה, מזווית קשה, ניסה למצוא את הרשת הגבוהה בפינה הנגדית, בחיבורים הנגדיים, והכדור ברח החוצה. אבל סיבוב יפה, לאיסט יש את הסיבובים האלה, וקנן סיפק לו כדור טוב. רשת הגבוהה בפינה הנגדית, בחיבורים הנגדיים, והכדור ברח החוצה. אבל סיבוב יפה, לאיסט יש את הסיבובים.

0: נהדר. זה מה שאמרת, אחמד, לפני צד מהלכים גדולים, לפעמים יש לו דברים מוזרים, הוא עושה בישול שלישי העונה. כדור שמן הדשא עבור ההגנה של מכבי חיפה, כשאנחנו סוגרים 65 דקות, משמע נכנסים לדקה ה-60, סוגרים 66 דקות, נכנסים לדקה ה-67, עם עבירה במרכז המגרש עבור מכבי חיפה. עכשיו הקהל מעודד חזק, ואדום בוהק ביציע, רוצה לראות פה שיפור ביכולת, ואולי גם אפילו טייקו במשחק הזה. הנה אליאסי מחדש את המשחק מהר לדוד זאדה. השחקנים נעים קדימה, חזות מקבל. מחזיר לדוד זאדה, שני שחקני הבית של הפועל באר שבע. ויתור, מקבל את הכדור, נותן לבלוריאן. אור בלוריאן, בלם הנבחרת, נע קדימה. עוברת כמה חצית המגרש, דקה 67, 4-2 מכבי חיפה על הפועל באר שבע. בלוריאן עם הרבה שטח להחליט מה הוא רוצה לעשות, נותן את הכדור לאליאס. אליאס מחליק את הכדור לסטויאנוב, מקבל את הדאבל פס בחזרה, חודר לרחבה עכשיו, נותן שוב לסטויאנוב מצד ימין. יכול ליישר, קצת מסתבך עם הכדור, מסתבך, מסתובב על צירו, מחפש עכשיו בתוך הרחבה מסירה טובה, המסירה לא טובה, אבל איכשהו אליאס מצליח להגיע ולנער שחקן מעליו, מגביה כדור הצד הנגדי, קצת חזק לקנן, זה יוצא מהרחבה בצד שמאל. קנן מאתר את הכדור, הרבה שחקנים ברחבה, לפחות חמישה. הנה הכדור עולה לרחבה ומציל שם גולדברג את השער, כי מי אם לא, לא אם לא, אתה יודע, אחמד עבריו לכדור, אם לא הוא נוגח לתוך הרשת משני מטר.
1: אז אתה יודע, תקפה טובה עם שלושה שחקנים שחיכו לכדור, על אחד ירוק.
0: כולל ויתור שאמרתי מי אם לא ואחמד.
1: אבל גולדברג הצליח איך שהוא לקח את הכדור. זה לא פעם ראשונה שהוא מציל גול היום.
0: לא, גול בטוח היום. שני כבר.
1: כן.
0: במשחק המקביל, וגם כן דקה זהה, 0-0 בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב בטדי, ביתר בעשרה שחקנים אחרי החקתו של קרבאלי במחצית הראשונה. רוי לוי וקנן. קנן הפעם מרים את הכדור מימין, מגביה כדור, נגיחה בתוך הרחבה, שוב טענה לנגיעת יד, לא הייתה, ויתור התחבר לכדור, איך לא, בתוך הרחבה, במצבים הנייחים אין שני לו,
1: נכון.
0: בלהגיע לכדורים, כבש כאן את השער, את ה-4-2, גם על מכבי תל אביב. אליאסי קצת נלחץ עכשיו תחת הלחץ של קני, מעיף את הכדור קדימה, אליאסי חסר ביטחון, זה אפשר להבין אחרי שני גולים וחצי באשמתו.
1: גם, אבל אתם יודעים של השוער שלנו כל השנה, אין לו משחק לשוער שלנו, לשוער של הפועל באר שבע, שאני משחקנים
0: שלי. כן, אתה מדבר מהעיניים של השחקנים.
1: אני מדבר בתור שחקן של הפועל באר שבע, בדיוק. אין לו משחק רגל טוב, למה אתם מכשילים אותו כל הזמן במסירות האלה?
0: תודה. זה היה אחמד מפנה את מקומו אחרי משחק טוב, כולל בישול נהדר, ומי שיכנס במקומו, ביקו, הוא הופעת בכורה בבוגרים. עמית אוחנה, בן ה-19, חלוץ קבוצת הנוער, מלך השערים של קבוצת הנוער אפילו. אז יקבל בחוד את האפשרות לכבוש גם בבוגרים. עשה זאת היום איתי חזות, בוא נראה את עמית אוחנה עושה, זה שחקן גבוה, תמיר. בוא נראה מה היכולות שלו, יש לו 15 שערי ליגה ו-19 בסך הכל במדעי הנוער.
1: יפה.
0: נתונים יפים, אבל אנחנו יודעים שיש פער מאוד גדול בין היכולות בנוער לבוגרים. לא כולם מצליחים לעשות את המעבר, נאחל לעמית אוחנה בן ה-19 לעשות את זה.
1: זה מדע שלם איך לשלב שחקני נוער בבוגרים. כמובן צריך הרבה עבודה והרבה ניסיון.
0: הכדור אצל גולדברג. בחלק הקדמי של מכבי חיפה, מחזירים אחורה עכשיו עם פוטגורנו לאגבה. אגבה מחליף צעד, מנסה להחליף צעד, בדרך נמצא דוד זאדה, אבל הכדור מגיע בכל זאת לשחקן על הקו הימני, זסנו נותן לו לצאת החוצה, וזה כדור חוט לזכות מכבי חיפה, ביתרון 4-2 בדקה ה-70. אוחנה עם מספר 77 על גבו. הקהל הבר שבעי מעודד, ועכשיו סטויאנו חוטף את הכדור. רץ קדימה יוני סטויאנוב, נותן פס עומק לכיוון אוחנה. אוחנה עם צעדים גדולים, מנסה לנצח את איסת, איסת מנצח אותו במירוץ הזה, ונותן לגולדברג. מכבי חיפה יוצאת להתקפה נוספת, גולדברג מנסה לעבור בכדרור וטועה, מאבד את הכדור לסטויאנוב, מוציא אותו החוצה, כדור חוץ לזכות הפועל באר שבע, בחלק המגרש הימני בהתקפה. נכנסים לדקה 71. 4-2 מכבי חיפה, המשחק האחרון של ליגת ווינר, המחזור ה-36, המשחק המרכזי. הכדור של דוד זאדה על כמה חצית המגרש, הולך קדימה ושמאלה. מקבל רוי לוי, שוב דוד זאדה, שנכנס כמחליף עוד במחצית הראשונה אחרי הפציעה של לופס. ויתור, חזות. מנסה להשתלט על הכדור, לנער מעליו שחקן, עושה זאת טוב, נותן דוד זאדה בנגיעה יפה מאוד לקנן. קנן מתפרץ קדימה, יש לו צעדים טובים קדימה, עכשיו הוא הולך מגמה אחורה כדי לברוח באזולאי שדבוק אליו. קנן קצת צולע ברגל, נקווה שהוא בסדר ויכול להמשיך, עכשיו הוא עושה בטיחות קטנות. ויתור, מתקדם, כל שחקני השדה בחלק המגרש של מכבי חיפה. מקבל דוד זאדה, נותן את הכדור.

0: כדור לחזות. חזות מחליק את הכדור שמאלה לרוי לוי. מקבל בחזרה, מסתובב שוב, מחפש את המסירה הבטוחה ונותן אותה יפה לדוד זאדה. דוד זאדה רץ קדימה, יכול גם להגביע, מעדיף לתת לרוי לוי, בעמדת הגבעה טובה יותר. מצד שמאל עם רגל ימין, מגביע לרחבה, זה נעדף. בלוריאן יכול לתווח 25 מטרים, בועט כדור מעל השער. הזדמנות טובה לבלוריאן, שלא ידוע בביתותיו לשער, הכדור הולך שמאלה וגבוה מדי. מחוץ לרחבה, היה צריך לבעוט משם, אבל זה מצב לביתה.
1: כן, אבל הוא שם את הגוף בצורה, הוא לא החליט אם הוא בועט או לא בועט, וכשהוא הגיע כבר לביתה, הגוף היה רחוק מדי מהכדור, הכדור היה גבוה מדי.
0: שוב, מסתבר קצת שם גולדברג מול הלחץ של איסט, איסט עם התחבושת מעל הגבה, זכר לפציעה במחצית הראשונה. מכבי חיפה תוציא כדור חוץ משמאל. בחלק המגרש שלה, השופטת ברמן אומרת די, מספיק להתקדם, מספיק לגנוב קדימה, גולדברג תוציא מהנקודה שאתה נמצא בה. המבט לשעון אומר דקה 72, זה 4-2 מכבי חיפה על הפועל באר שבע, ומכבי חיפה עכשיו יכולה להגדיל את התוצאה כאשר מלמד מנסה להחליק את הכדור לזסנו, אבל זה בורח לו קדימה ומגיע עד השוער אליאסי. מחדש את המשחק לסטויאנוב. תכף יהיה עוד חילוף בשורות הפועל באר שבע, ונדמה לי שסמיר פרוד שחוזר מפציעה שעוד גרע אותו במחנה האימונים מהסגל של באר שבע, שחקן שהגיע בזמנו מהליגה הלאומית לליגת העל ונתן כמה הופעות לא רעות בכלל כמחליף בבאר שבע. לא יודע אם הוא ימשיך במועדון, אבל הוא תכף ייכנס לדקות ראשונות העונה. הכדור עכשיו אצל איתי חזות. מסירה טובה, ילד הזה יודע להניע את המשחק טוב ימינה. מקבל את הכדור בלוריאן. על הקו רץ סטויאנוב, אבל אליאס נופל על הכדור, טוען לעבירה. ושוב, ספיר מאוד רחוקה, אבל שורקת יש לה את הכוון שעוזר לה במקרה הזה.
1: כן, זה תפקיד הכוון, לעזור לשופט.
0: לכן הוא נקרא זר השופט
1: נכון.
0: בשפה היותר נכונה היום.
1: אם אני לא מתבלבל, גם הכוון בצד השני, הכוונית...
0: רגע, כדור ברחבה, אוחנה בועט על השוער! הזדמנות לאוחנה, אבל הוא לא עשה את זה כמו אלי אוחנה. הוא בעט מהר מדי, חזק מדי, ופגש את קיוף, סוגר טוב את הפינה ועודף. אבל תשמע, הוא נגע, הוא בעט בנגיעה, זה גם טוב.
1: כן, ועכשיו הוא אומר, יא אללה, איזה מזל היה לי.
0: מי, קיוף או אוחנה?
1: אוחנה.
0: לא, היה לו מזל רע, לא הצליח לכבוש.
1: לא, איזה לא מזל היה לי.
0: אוקיי. היה יכול לכבוש במשחק הבכורה, בנגיעה אולי הראשונה
1: במגרש. איזה מזל היה לי שקיבלתי כדור מול שוער.
0: כדור עומק נהדר הוא קיבל.
1: כן.
0: ומה רצת להגיד על הכוון הרחוק?
1: היא כוונית, אישה, לא?
0: כן, מים מועלם.
1: איזה יופי.
0: נכון? מים מועלם, יחד עם מתי יעקובו ומנשי הקו, עוזרי השופטת ספיר ברמן. תכף ייכנס פרוד שמקבל חיבוק גם מהספסל, בטח רגע מרגש עבורו. כדור באוויר לכיוון ויתור, מוריד את זה בראש, אוחנה מוריד את זה פעם נוספת יפה, ועכשיו הכדור עומק לאיסט, איסט רץ על שטייפמן, חזק ממנו, יכול לנער אותו, מה יעשה שטייפמן, מחזיר אחורה, איסט לאוחנה, אוחנה מחזיר עם העקב, נכנס לרחבה רוי לוי ובועט מעל השער בשמאל, אין לו שמאל, ברגל ימין הוא היה צריך לבעוט, ואיסט כועס על אוחנה שלא בעט לשער, אוחנה עשה יפה, הוריד עם העקב, איסט נותן לו שיעור של בוגר לנוער.
1: לא רק זה, גם איסט, כשהכדור אצל איסט, הוא שומר את הכדור עם הגב ואומר לו בוא, בוא, בוא, בוא. ועד שהוא נזכר לבוא, הוא נתן לו, כבר היה מאוחר מדי.
0: בסדר, הילד ילמד.
1: כן, כן, ברור, בסדר גמור.
0: קרן, בסופו של דבר, הביתה של לוי לא רק לא הייתה מדויקת, היא גם פגעה ברגל של חיפה. כדור קרן משמאל, דקה 75. יש לנו משחק מענה ויקו, משחק מצד לצד.
1: נכון.
0: מצבים, ילדים מוכשרים שמשחקים בשתי הקבוצות. הכדור עולה ככדור קרן עכשיו משמאל עבור הפועל באר שבע. לא, כדור קצר, חזות מקבל. על סף הרחבה יכול לתווח, מטה הטיה אחת. פעם שנייה בועט, הכדור על סף השער אבל בחוץ. בעיטה טובה של חזות, חומק ימינה.
1: זה מה שאמרתי לך, שאנחנו יודעים שיש לו בעיטה טובה, הוא חייב כל הזמן לעשות את הדברים התקפיים האלה. שמע,
0: היה לו סיכון פה, הוא עשה טעיה שאם חוטפים לו את הכדור רצים להתפרצת לבד. אבל זרק שחקן, התפנה על קו 16 מטרים, מניף ימנית, חמק ימינה.
1: נכון. ויש לו את זה, ולכן הוא צריך לעשות את זה שוב ושוב ושוב, כי זה יצליח לו.
0: זו הדקה ה-75, עוד אותו ה-76. זה 4-2 למכבי חיפה על הפועל באר שבע. מלמד עם צמד עבור מכבי חיפה. וגם אזולאי עם צמד עבור מכבי חיפה. חזות עם פנדל וקנן, הם כובשי השערים לבאר שבע. קיוף, שרשם כמה עצירות יפות, עם כדור ארוך לחלק המגרש הבאר שבעי. בלוריאן פעם אחת עם הראש, פעם שנייה עם הרגל, מרחיק את הכדור עד גולדברג. הכדור עכשיו בסיבוב טוב של קני, עבירה של ויתור עליו, אין שריקה, אומרת ספיר, אומרת הצגה, אבל המסירה של קנן לא הייתה טובה. איכשהו הרבה בלגן במרכז המגרש, יוצא מנו אליאס עם עבירה עליו, עבירה של איסט, שבמצב רגיל הייתה מזכה אותו בצהוב, היום במשחק בדופק אפס, השופטת מוחלת לו, למרות שויתור מתלונן.
1: נכון.
0: ויתור לא מעניין אותו, משחק גמור לא גמור.
2: ברור.
0: הוא רוצה לראות את השריקות המדויקות. מקבל את הכדור שוב, הקפטן הבאר שבעי הוותיק. נותן את הכדור לאליאס. בלוריאן, שוב ויתור. יש לו דוד זאדה משמאל, נותן לו. בחלק המגרש של מכבי חיפה. הולך עוד שמאלה לרועי לוי, שקודם החמיץ הזדמנות טובה. רועי לוי על שחקן ההגנה שלו, זסנו. כדור טוב לקנן, שני, יש לו משחק טוב לקנן. הנה הטעיה נוספת טובה של קנן, הכדור לאליאס. אליאס נותן לאיס ברחבה, איס מסתובב, יכול לתווח את השאר. נותן צ'יפ קטן ולא טוב לאוחנה, יותר מדי פרגון של איס, אתה צריך לתווח את השאר, אבל לא נגמרה התקפה, כי אליאס שוב עושה עבודה טובה וחוטף כדור. נותן לאוחנה. אוחנה יוצא מתוך הרחבה, מנסה לעבור את השחקן שלו, את איסת. מלחיץ את איסת קצת, אבל איסת ירחיק עכשיו את הכדור. שוב ויתור מאתר את זה קרוב לרחבה. באר שבע לוחצת חזק מאוד. עכשיו קני יוצא למתפרצת. ההגנה לא מוכנה. קני את מלמד רוצים לכבוש את החמישי למכבי חיפה. מלמד מקבל קני ברחבה. הכדור מגיע ללוסקי. עכשיו אזולאי. אזולאי מתווח מעל השער. 25 מטרים מהשער. אזולאי מניף את הימנית. והכדור מעל השער. הוא הלך כבר לנקודת הקרן. הוא חושב שיש לו קרן, אבל לא נגע בכדור אליאסי.
1: תשמע, הוא עושה משחק טוב היום, הילד הזה.
0: על איזה ילד אנחנו מדברים? כולם הילדים פה.
1: אז אולי, לא?
0: לא, אז אולי הוא לא ילד כבר, תשמע. הוא כבר שחקן ששילמו עליו הרבה כסף. נכון שהוא לא כזה ותיק. אגב, איתן אזולאי יחגוג בעוד 3 ימים 24. אז הוא לא ילד, אבל הוא לא מהוותיקים. אבל עונה טובה מאוד שלו לאיתן אזולאי, שהיה בנבחרת הצעירה בזמנו גם, כולל ביורו, אותו יורו עם גיא לוזון. יורו מוצלח. הנה כדור לרחבה של מכבי חיפה, מקבל את הכדוריסט. מסתובב בתוך הרחבה עם הגב, נותן לסטויאנוב, מקבל בחזרה איסט, יכול ליישר רוחב, וישר רוחב, מי מגיע? מי מגיע? מי מגיע? קנן! אוחנה! אוחנה! אוחנה לא מצליח. הסתובב שוב אוחנה, 6 מטרים, לא מספיק חד. קיבל פס רוחב נהדר.
1: נכון, אבל זה בדיוק העניין.
0: בסדר, זה חבלי לידה.
1: אבל הפסי רוחב האלה, זה מה שצריך לעשות עוד ועוד ועוד, אם הפועל באר שבע רוצה להפקיע פה שער.
0: זו הדקה 79. באר שבע מנסה עם בלוריאן, עכשיו כדור לפינה הקרובה, במקום רוחב, הוא הלך לפינה הקרובה, ניסה להפתיע, אולי לא הצליח לו הרוחב,
1: בדיוק.
0: זה כמעט הפתיע
1: זה,
0: את כיוף.
1: זה רציתי להגיד לך, הוא ניסה לרוחב, אבל לא הצליח לו.
0: בסדר, אבל כיוף מגיב טוב, וכיוף מגיב כל המשחק טוב לכדורים.
1: כן.
0: עוד כדור שהוא עוצר יפה, השוער, שוער המשנה של מכבי חיפה, שהיה השוער הראשון, ויהיה מעניין אם הוא יקבל את הקרדיט להיות שוב השוער הראשון, כי ירמקוב יכול להיות גם ימחר לאירופה, השוער הבכיר, הישראלי-אוקראיני. בינתיים ניסיון של לוסקי שם לצאת, יפה מאוד. מיישר כדור למרכז הרחבה, החקה לא טובה שם, של ויתור. עבירה על ויתור שלא נשרקת, וזה בפנים! זה בפנים! שוב מלמד עם השאר! מלמד נתן כתף לויתור, ויתור על הקרקע, מלמד מסתובב ופומבה לתוך הרשת. 5-2, מכבי חיפה על הפועל באר שבע. ויתור טוען לעבירה והולך לדסקס את זה עם ברמן שלא שרקה. מה אתה אומר, ויקו?
1: תשמע, אני מניח שעבר יבדוק, כי הוא אמור לבדוק כל שעה, כן?
0: בודק.
1: אבל בוא נראה.
0: אנחנו רואים את החיווי על המסך, זה נבדק.
1: כן.
0: אבל תראה, אם ברמן ראתה את זה בקו ישיר, היא אמרה, המגע, הכתף הזה לא מצליקה, מה שקרה בשכונה, כתף חוקית.
1: כן, מה שקרה, עבירה חוקית.
0: בשכונה היינו אומרים כתף חוקית, נתן לו את הכתף.
1: כתף, כתף חוקית.
0: ויתור בתיאטרליות זרק את עצמו. השאלה אם הייתה פאול או לא, ברמן חושבת שזה לא הצדיק שריקה, היא נתן למשחק להימשך, וכך מלמד, חופשי ברחבה, חופשי ומאושר, כובש לו שער. ו5-2 בדקה 79. זו כבר באמת תבוסה כואבת במיוחד. תראה, אם זה לפה או לשם ולא טעות חד משמעית, אז העבר לא יתקן.
1: ברור.
0: אין עבירת תוקף, השער מאושר, 5-2, מכבי חיפה. מה נאמר ומה נדבר, הפועל באר שבע מושפלת במשחק ההכתרה שלה.
1: אף אחד לא ציפה לזה.
0: מלמד עם 3, משפר את מאזן, אולי עוד רוצה להיות מלך השערים במקום דור פרץ עם 19, תשמע.
1: יש מצב.
0: זה כבר שער 15 שלו, יש לו עוד זמן.
1: לא, לא.
0: לא יאומן. 5-2, וזה הגיע בדקות שהרגשת שאולי באר שבע יכולה עוד לצמק ל-4-3.
1: נכון.
0: הקהל מסובב, בדרומי מסובב את גבו למשחק, כאילו אומר, המשחק פחות מעניין אותי. רוקדים, קופצים, האליפות מעניינת אותי, וזה נכון, בתכלס, אבל אף אחד לא אוהב להיות מושפל ככה במשחק הכתרה.
1: בוא נגיד שאם...
0: הנה איסט מאתר כדור. מול 2, עכשיו איסט נותן את הכתף שלו, אבל הכתפיים של הבלמים של חיפה חזקים הפעם.
1: בוא נגיד שאם באר שבע ביום שלישי תיקח את הגביע, אז הקהל הזה יסתובב חזרה ויריע בקולי קולות.
0: אולי זו הסתירה שהשחקנים צריכים לרדת לקרקע.
1: חד משמעית.
0: אבל לא ככה, אתה יודע, גם הפסיד 1-0, 1-0, משחק הכתרה, קהל מלא, כי 14,000 ומשהו בקבייצים, לחטוף כזאת תבוסה, זה לא לעניין אפילו אפשר לומר.
1: כן, אבל שוב.
0: הנה עוד כדור של רועי לוי, שמחזיק את קאנן, שמחזיק את הרגל, קאנן נראה לי כבר לא קשיר מאחת האחוזים להמשיך, אולי הוא יהיה החילוף האחרון. בכל מקרה, רועי לוי עכשיו מיישר כדור למרכז הרחבה, שוב, כיוף בדרך, עוצר את זה בתוך תיבת החמש. ומכבי חיפה לא מסתפקת, רצה קדימה, הגנה של באר שבע, תשמע, חזרה גרועה, תראה, כל ה...
1: זה כל הזמן, זה כל הזמן.
0: כל המגרש פנוי להתקפה.
1: כל הזמן יש יתרון התקפה, יתרון מספרי בהתקפה של חיפה.
0: זה לא צריך לקרות בבאר שבע, פוטגורנו, משמאל, חותך למרכז, הרחקה של בלוריאן, עד אוחנה הצעיר, עמית אוחנה, מחזיר את הכדור לרועי לוי, תשמע, קלן בקושי הולך, אני לא מבין למה לא מתבצע החילוף, הוא לא יכול להמשיך. עכשיו מקבל את הכדור אליאס, בעיגול האמצע עובר את אקבה בחידרור. הולך לעומק, עובר יפה, רוצה עוד קצת עומק, נותן שמאלה יפה, מקבל את הכדור רועי לוי ואוחנה מקבל, תיקון, אוחנה, עובר בכדרור יפה, נותן לאיסט, איסט לא מצליח להתחבר כמו שצריך לארוך, אבל לא רע בכלל של עמית אוחנה, הלך עד הקו והוציא אחורה, כמו שצריך. אבל המהלך הזה נבלם, ועכשיו מכבי חיפה יוצאת עם זסנו, עם הרגליים הארוכות שלו, נותן לקני למעוץ יפה, על דוד זאדה, גולש ויתו ומוציא החוצה. דקה 83, 5-2, מכבי חיפה על הפועל באר שבע. השחקנים כבר גמורים.
1: אני חייב להגיד לך משהו. הכדורגל מורכב מהגנה והתקפה. כשהכדור צריך לעשות התקפה, כשהכדור צריך לעשות הגנה. לבאר שבע...
0: רק התקפה היום.
1: רק התקפה, אבל גם ההתקפה לא משהו. תמיד, לא מתוכנן, לא...
0: מחצית ראשונה הכבנו לאוטומציה, עכשיו זה פחות עובד.
1: בדיוק. אין אוטומציה, אין כלום. כאילו, מנסים כל אחד לבד. מצד שני, מכבי חיפה עושה את שלה בשקט, מתפרצת פה, מתפרצת שם, הצליחה להפקיע את החמישה שערים האלה, אבל...
0: תכף ייכנסו עוד שני ילדים במכבי חיפה, דניאל דרזי מקבוצת הנוער, קשר קבוצת הנוער, שעשה את המסע יפה גם בליגת האלופות האירופית, וגם עוד ילד, אילון ברוך בן ה-19, שיכול לשחק בעמדות הקישור וכבגן ימני גם כן, גם הוא ייכנס כחילוף כפול במכבי חיפה, אוטוטו. אנחנו בדקה 84, הקהל החיפה היא גם הוא חוגג, הגופים הירוקים ביציאה הצפוני. מבסוטים, משחק עונה, משחק סוף עונה, סבבה. ראו בשני משחקים 9 שערים.
1: כן.
0: עבור הקבוצה שלהם כמובן. יותר שערים. תכף גם סמיר פרוד ייכנס בבאר שבע, מספר 70, גם הוא ממתין על קו האורך. ועכשיו באר שבע יוצאת עם איתי חזות קדימה. רוצה לצמק קצת את התבוסה. מקבל חזות, נותן שמאלה יפה מאוד. לרועי לוי שמסתער לתוך הרחבה. איסט ממתין לרוחב, איסט ממתין לרוחב, איסט ממתין לרוחב. רועי לוי עוד פעם עושה רוחב רע. ויש גם עמדת נבדל בכל מקרה של רועי לוי בכדור ארוך, אולי גם איסט היה באופסייד. עכשיו זמן החילופים. דקה 84, קודם כל החילוף של באר שבע, הנה קאנן שממש לא יכול להמשיך, ראינו את זה כבר כמה דקות. רושם לעצמו שער נהדר, שער שלישי העונה, אבל גם עוד פעם פציעה. נקווה שקטנה. והוא יוצא החוצה וייכנס במקומו סמיר פרהוד.
2: אחרי תקופה ארוכה בפציעה ממושכת, שמחים שאתה חוזר אלינו, מספר 70, סמיר פרהוד!
0: מחיאות הכפיים גם של הקהל, גם קאנן מחבק את פרהוד, גם אביתר אילוז בנהל הקבוצה מוחא לו כפיים, ופרהוד נכנס לשדה המשחק עבור האדומים לבנים. תכף גם החילופים של גיל אופק, מנהל של מכבי חיפה בפעם האחרונה, או שהוא מבצע חילופים, כי הוא עובר לתפקיד מנכ״ל מחלקת הנוער. נותן חיבוק לשני הילדים, לדרזי ולברוך. יוצא, כובש צמד השערים. איתן אזולאי, עם משחק נהדר, כולל שער, יוצא מן הכלל, שני שערים טובים, אבל שער אחד פנטסטי, מכמעט, לא מכמעט, מעיגול האמצע, ויוצא גם זסנו. אז על העמדה של זסנו בעמדת הכנף הימנית ישחק אילון ברוך. ובמקום אזולאי ייכנס דרזי למרכז השדה. אנחנו בדקה 85, נכנסנו ל-86 עם שני החילופים הללו. באר שבע רק תסתפק עכשיו כמובן בלצמק את התבוסה, מכבי חיפה ליהנות כמה שאפשר. אולי איזה ילד ייתן פה גול.
1: אולי. תראה, זה מרשים הכמות צעירים שמכבי חיפה...
0: נותנת להם הזדמנות.
1: הזדמנות.
0: תשמע, קבוצת הנוער הגיעה לשלבים גבוהים בליגת האלופות, זה לא סתם.
1: ברור.
0: הכדור עולה לתוך הרחבה, וכמעט כאן היא מתחבר לעוד כדור רוחב. הפעם האגבה, הנה, אילון ברוך עם האגבה הראשונה, כמעט לראש של קני, שכבר היה בתוך הרחבה והמתין להאגבה הזו. ניצחו את נאנט בדרך.
1: כן, כן, עשו
0: עברו את ברצלונה.
1: עונה נהדרת בליגת אלופות לנוער.
0: דקה 86, 5-2. מכבי חיפה כאן בטרנר, על הפועל באר שבע, תנחילה, הפסד ראשון העונה. הכדור אצל דוד זאדה. איך מרגישים מאמן, שחקנים, שאתה הולך להניף צלחת בכיף מול הקהל, אבל נתת לו היום תבוסה. כלומר, לחובתך. לא הכי, הכי.
1: לא.
0: הרי באו לפה, רצו לחגוג עם ניצחון, זה לא עבד הפעם. רוי לוי, סוחט עבירה מברוך, באזור כמה חצית המגרש. כבר מחדש בבאר שבע את המשחק. חזות שראש המשחק טוב, אין מה לומר. אבל חסרה הנוכחות במרכז השדה של ונטורה. הנה עמית אוחנה לכדור עומק, מנסה לצוד אותו, לא מצליח. מי שכן מצליח לצוד אותו, אולי הוא אליאס. פרוד בנגיעה ראשונה דווקא. פרוד, נגיעה טובה, חוטף כדור ומקבל באגף הימני. מחזיר את הכדור לבלוריאן. בלוריאן מסתובב, מחפש מסירה בטוחה, הולך אחורה לקפטן שלו לויטור. דקה 87, 5-2 מכבי חיפה לפועל באר שבע, זו כמובן התבוסה הכי גדולה של באר שבע העונה. הנה בלוריאן, ינסה אולי כדור עומק לפרוד. בינתיים הוא מחדרר, עובר שני שחקנים ורץ לרחבה. פרוד מקבל. נותן פס לסטויאנוב. סטויאנוב מנסה חדרר על הפינה של הרחבה. לחתוך, לחתוך, לחתוך. חותך בועד כדור אדיר, עדיפה גדולה. ועכשיו מספרת ברחבה של... הוא, אליאס, ניסה המספרת מ-15 מטר, פספס את הכדור, אבל כמעט, כמעט. עכשיו הוא מקבל עוד הזדמנות, אליאס. דאבל פס של אליאס ברחבה. הכדור על פי השאר לקרן משמאל. של רוי לוי. תשמע, קודם כל, ביתה אדירה של סטויאנוב, מימין לשמאל, התעופף כיוף והדף נהדר. מצבים לא חסרים לנו במשחק, ויקו, אנחנו כן. רואים כדורגל עם המון מצבים, זה אומר גם על חושות ההגנות.
1: המספרת של אליאס שם כמעט הוריד לו את הראש לבלם של מכבי חיפה.
0: מצד שני, אם הוא מתחבר, זה גול גדול.
1: חד משמעי.
0: הבאנו את השישית, כתוב ביציע של באר שבע, עכשיו מנסים להביא את השער השלישי. אליפות שישית יש להם. חזות מתקל עכשיו מתפרצת של ברוך ומונע ממנו להסתער קדימה אל חלק המגרש של באר שבע. דקה 88, עוד תוצאות 89, אני לא מניח שהשופטים יוסיפו הרבה זמן, יש פה טקס ארוך, אתה יודע, בערב הזה. כאשר אנחנו עם שלט גדול מתחת ליציא הדרומי, בערב קצת עצוב לבאר שבע, אבל יהיה תכף שמח עם הצלחת, צלחת האליפות. אגב, אתה יודע, ויקו, יצרו שתי צלחות. שתן, כך אומר יושב ראש המנהלת, עשרות אלפי שקלים עלותן. יצרו שתיים כי לא ידעו לפני מחזור מי תיקח. היום יש פה אחת. יש אליפות להפועל, הקהל שר, מרים את עצמו, מרים את השחקנים.
1: עשרות אלפי שקלים הוא אמר.
0: ככה אמר, אתה לא קונה את זה.
1: שבוע אליי, אני אראה לו מאיפה הוא קונים בפחות.
0: כך הוא אמר, באחת הרעיונות קראתי.
1: מה זה, זה צלחת זהב?
0: אולי כן, אולי עושים משהו מיוחד.
1: כן, ממש.
0: מה, אתה אומר זה לקנות במקסטוק?
1: לא, ממש לא. שים את זה ב... יש חנויות מיוחדות לזה שמייצרות ומדפיסות וספקות כמו שצריך.
0: הקרוז שוב מטריע בפני הקהל לא להיכנס לשדה המשחק, זה כמובן עונש וגם עבירה פלילית אגב. אז ימתינו לטקס בעיקר קצת זמן. אגב, יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ לא פה, למה? שנה שעברה הוא קיבל פה כללות קשות והקהל הבאר שבעי שעוד כעס על סיפור בני סכנין וכל הסיפור הזה, והוא נלץ לצאת לפני הזמן ולהיות מלווה בהבטחה, ויתר על העניין הזה משנמצא פה להבנתי הוא ארז חלפון, יושב ראש המנהלת, הוא יעניק את הצלחת. המפעל הזה ליגת טל הוא גם של המנהלת, ליגת ווינר. הגביה, אותו יעניק ארז חלפון יחד עם נשיא המדינה באופן עקרוני. בינתיים עבירה של פוטגורנו שמקבל הרצאה לא אופיינית אגב מספיר ברמן, בדרך כלל היא יודעת להרגיע את העניינים בלי הרצאות מיותרות. הנה בוא נשמע את הקהל הבאר שבעי, למרות התבוסה 5-2 עם הצעיפים באוויר, והנה נדלקת אפילו אבוקה ביציע. היה אפשר לוותר על העניין הזה, לא ויקו? שתי אבוקות.
1: אחד משהו, שלוש.
0: טוב, שמרו את זה לסוף.
1: ארבע, חמש.
0: כן, טוב. הקהל שמר את זה לסוף. סתם כנס לאלונה, חבל. מיותר. אבל הקהל חוגג. אליפות שישית להפועל באר שבע. מתי פעם האחרונה האלופה הפסידה, זה לספרי ההיסטוריה, 5-2 במשחק האחרון שלה?
1: קרו מקרים, אין ספק.
0: כדור קרן מימין בינתיים למכבי חיפה, אנחנו בשלה המשחק, כבר בתוספת הזמן, עוד לא ראינו את התוספת, ויקו.
1: נפילת מתח מנטלית, חבל שזה ככה, אבל...
0: כדור קרן מימין, עבור מכבי חיפה, אגבה... שהולכת כמעט לראש שם בתוך הרבה של איסת, הכדור עדיין ברחבה של באר שבע, ועכשיו פרוד מחלץ. ביציע עשרות אבוקות, אני מקווה שלא ייפגע שם אף אחד, כי אני רואה גם אבוקות שנזרקות בתוך היציאה. הסתיים לו המשחק, הסתיימה לה העונה, הפועל באר שבע אלופה, מסיימת בטעם חמוץ מתוק, מתוק כי עוד מעט תהיה פה הנפת צלחת, חמוץ כי היא מובסת, 5-2 על ידי מכבי חיפה. המשחק הזה התפתח כך, בדקה 25 איתן אזולאי כבש שער בביתה חזקה מחוץ לרחבה שאותה היה צריך להדוף השוער אליאסי, אבל זה נכנס פנימה 1-0 למכבי חיפה. בדקה 44 פנדל לחובת מכבי חיפה, כאשר איתי חזות מקבל את הכבוד לבעוט את הפנדל אחרי דרישת הקהל שביקש אותו, וזה 1-1 בדקה 44. אחר כך כבר הגיעו הדקות של מכבי חיפה, כאשר מי שכבש את השער הנוסף על סף סיום המחצית בביתה מכמעט חצי מגרש הוא איתן אזולאי, אחרי החקה עם הראש של אליאסי שם מחוץ לשערו, הכדור של איתן אזולאי עבר מעליו, 6 דקות בתוספת הזמן איתן אזולאי קובע את תוצאת המחצית 2-1. בדקה 48 גיא מלמד כובש את הראשון שלו, 3-1 לזכות מכבי חיפה. אחר כך זה הפך להיות כבר 4-1 עם עוד שער של מלמד בדקה 59. חמודי קאנן צימק ל-4-2 עם שער נהדר לכשעצמו עבור הפועל באר שבע, אבל זה הסתיים עם החמישי של מלמד שחותם בדקה 79, 5-2 למכבי חיפה. ויקו, סיכום קודם כל של המשחק שראינו ואז נסכם בונה שלמה.
1: כן, אנחנו חשבנו בתחילת המשחק שהפועל באר שבע היא מאומנת לכל השחקנים, זאת אומרת כל הסגל יודע את כל המהלכים, הכל הליבר, הכל אוטומט, אבל קרה משהו במחצית השנייה שזה לא קרה, והפועל באר שבע שיחקה ממש, לא יודע, או שכל אחד רצה להוכיח את עצמו, או שלא היה משחק קבוצתי, לא היה משחק על האגפים, לא היה הצטרפות, והכי גרוע, הכי גרוע, היה הפקרות בהגנה. אנחנו יודעים שהפועל באר שבע של השנה ספגה הרבה שערים כי לא היה מספיק הגנה כשהיה צריך, אבל לא בכזאת הפקרות כמו שהיה בחצי השני של המשחק הזה, ולכן מכבי חיפה ניצלה את זה, הבקיעה בלי סוף.
0: הפועל באר שבע מסיים במקום הראשון את העונה הזו. אגב, בוא נראה אם יסתיים המשחק בטדי. בינתיים הקהל שר שירי אהבה לקבוצה שלו. בסוף עונה שלמה סופרים ולא משחק אחד. המשחק בטדי עדיין לא יסתיים, זה טייקו אחד שם. אנחנו נמשוך עד חדשות השעה 11 אחרינו כאן הלילה עם זאב קם, ונשוב עם הנפת הצלחת, כאשר כרגע מכינים את הבמה, מרכיבים אותה, כתוב עליה אלופת המדינה על הקשת, למטה אלופת המדינה גם כן, יכינו השחקנים של מכבי חיפה, הנה, הם עכשיו קיבלו הוראה שאפשר ללכת כנראה לקהל, הם הולכים לקהל שלהם.
1: זה תלים, זה מנצחים ומפסידים.
0: שחקני באר שבע ירדו למטה כרגע, אולי לאיזושהי התכנסות קטנה לפני העלייה מחדש.
1: ברור. יהיה פה את הענקת ה...
0: כן. אנחנו נבקש מהטכנאי שלנו באולפן, אסף מוסקוביץ', לתת לנו את האות ברגע שנהיה על סף החדשות. יש לנו עוד קצת פרסומות לפני, אבל זה נעשה בהמשך. בינתיים המשחק הזה הוא 5-2 מסתיים, והתפורה מתחילה לבנות לה במרכז השדה.
1: מה שמכינים כאן זה כמובן את הבמה של הצלחת, את הזיקוקים, את כל האווירה התאורה, את כל האווירה שעוטפת את הטקס הזה של הענקת הצלחת האליפות.
0: ברקע שירי שמחה כבר. תמיד יהיה לי רק טוב, וקודם כל אנחנו מאחלים שזה יהיה לי יום בשורות, כי יש לנו כל יום בשורות קשות ביקו. הזדמנות בשבילנו בשידורי ספורט לתת משהו אחר, קצת שמחה לעם ישראל, ובטח להקדיש את זה לכוחות הביטחון וההצלה שגורמים לכך שאנחנו יכולים בכלל לשדר ספורט.
1: נכון. אנחנו נקווה שבאמת נעבור את הימים האלה כמה שיותר מהר, ונוכל לשדר ספורט כל הזמן ולא רק בין לבין. בכל מקרה...
0: תראה את קמיליו. קמיליו זה הקמיה הגמל כן. של באר שבע. הוא מרים עכשיו את הקהל קצת. לא שהקהל צריך שירים אותו, אף אחד לא הלך הביתה. רוצים לראות אותו נפת צלחת.
1: ברור.
0: למרות ההפסד הקטן משפיל היום.
1: בשביל זה באו כולם לפה היום, לראות את הצלחת.
0: כן. בטדי, אגב, אוטוטו שריקת סיום. כמעט 23,000 צופים רואים שם אחת-אחת בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. אז... הפועל תל אביב עלתה ליתרון מפנדל של עומרי אלטמן בדקה 85, ואורי דהן ישבה בדקה 90 עבור ביתר, שתסיים ותצמק את הפער גם מבאר שבע מ-4 ל-3 בסיום העונה. כן. אם המשחק יסתיים ככה, הכוונה. באר שבע 79 נקודות, ביתר 76. אגב, באר שבע לא הייתה יכולה לשבור את השיא שלה של צבירת נקודות, זה לא היה לפרק היום. כן. היו לה עונות טובות מבחינת צבירת נקודות מהעונה הזו. טוב, אנחנו הולכים ומתקדמים לחדשות השעה 11, תכף נקבל את העיתות מהאולפן. האם אנחנו הולכים למבזק החדשות או מתקדמים מהטקס? ויקו, מי שחקן העונה שלך? כי השחקן העונה של המנהל הוא קינגס קנגווה עם 11 שערים ותשעה בישולים.
1: גם שלי.
0: כן?
1: בטח.
0: אגב, לא יצא בסוף, לא דיברנו על זה, בגלל התוצאה, דן ביטון לא נכנס, הוא הרי לא יכול לשחק באמת, הוא רק היה עומד על המגרש לדקה.
1: ברור.
0: רצו לעשות לו מחווה עם ניצחון ומשהו כזה, אבל זה לא הסתייע לצערו.
1: בסדר.
0: היו לו 15 שערים העונה, אם הוא לא כבר שקורה, יכול להיות שהוא שחקן העונה.
1: אולי בגביע.
0: שחקני מכבי חיפה גם הם יורדים אחרי שהיו עם הקהל שלהם. שוב נאמר, אנחנו מקווים לטקס כאן, טקס הנפת הצלחת, היא כבר מונחת פה, אתה אומר לא עשרות אלפי שקלים ויקו, אז בוא נראה מה... מה עושים פה. טוב, אנחנו נשמע את חדשות השעה 11, ניתן לעניינים של הטקס להתארגן, ואחר כך כאן הלילה עם זאב קם, הוא ישוב אלינו מבחינת הטקס עצמו כדי לשדר את הנפת הצלחת, ככה אנחנו מקווים שלא יהיו אירועים שיפריעו לעניין הזה, מה לעשות, דיברנו על העניינים הביטחוניים. אז מיד אנחנו ניפרד מכם המאזינים. ויקו חדד, בשלב הזה תודה רבה לך.
1: בשמחה.
0: נודה גם לשימון דוקרקר, הטכנאי שלנו כאן.
1: שבוע טוב ובשורות טובות.
0: ונודה גם לאסף מוסקוביץ' באולפן, ליאן וילדאו. מודה לכם ומודה לכל מי שעסקו במלאכה במשחק המרכזי העונה הזו, לכל הטכנאים, לכל הפרשנים ולכל השדרים ואנשי ההפקה. אנחנו כאן, מטרנר עם 5-2, ניצחון של מכבי חיפה על הפועל באר שבע ומשחק הסיום של עונת ליגת ווינר, מחזירים את השידור לאולפן, נשוב וכאן הלילה עם הנפת צלחת האליפות לעונת 25-26, האליפות של הפועל באר שבע, לאולפן.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. חיזבאללה ממשיך לשגר כדבמים ורחפני נפץ אל יישובי הצפון. הערב נשמעה אזעקה באזור ראש הנקרה, מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים. הדיווחים על עסקה קרבה בין ארצות הברית לבין איראן. הוושינגטון טיימס מדווח כי הצדדים צפויים להכריז בתוך יממה על טיוטת הצעה להסכם שלום שישים סוף ללחימה בכל החזיתות. מקור המעורה בשיחות אמר כי הגורמים בכירים בצוות המסע ומתן בשני הצדדים כבר אישרו את הטיוטה והיא נשלחה למנהיגי שתי המדינות לאישור סופי. ברשתות החברתיות נראה תיעוד של סגן הנשיא ג'יי די ונס ושיירתו ממהרים לבית הלבן במועד שלא תוכנן מראש. ערוץ אל-חדס הסעודי דיווח כי ההכרזה על הסכם צפויה בעוד שעות ספורות. הערב אישר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות מאוד להסכם שיסיים את המלחמה, והביע ביטחון כי הסכם סופי ימנע מאיראן נשק גרעיני. בישראל ממתינים לראות אם אמנם יחתם מזכר הבנות בין המדינות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הסוגיה החשובה בעבור ישראל נותרה הוצאת האורניום המאושר מאיראן. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב התייעצויות בנושא. הכוננות הגבוהה שהייתה בחג בארץ לקראת אפשרות של תקיפה באיראן ירדה. בספרד פרצו עימותים אלימים בין מפגינים פרו-פלסטינים למשטרת ספרד עם נחיתתם של פעילי המשט לעזה בבילבאו שבחבל הבסקים. קהל תומכים שהמתין לשווים התעמת עם המשטרה ודחף מחסומים שהוצבו במסוף הנושאים. משטרת ספרד הגיבה באלימות רבה, ובסרטונים שצולמו נראים שוטרים מכים מלווים בעלות ועוסקים אותם שכובים על הרצפה. משטרת ספרד עצרה ארבעה מהמתפרעים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי משרד החוץ של ישראל עקץ את מדריד ברשת אקס וכתב, אנחנו דורשים הסברים מהממשלה הספרדית על היחס לאנרכיסטים מהמשט. ולסיום, ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה הביסה לפני זמן קצר את הפועל באר שבע 5-2. כתבנו ליאן וילדה מוסר כי המשחק באצטדיון טרנר היה משחק ההכתרה הרשמי של באר שבע לאלופת המדינה, והוא הועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שני וביום שלישי התחממות קלה בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם וגם שבוע טוב. עכשיו 4 דקות אחרי השעה 11, אתם על כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב'. לסיכום, מורה סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. ולפני שאנחנו מתחילים את כל הדיווחים שיש לנו, ויש לא מעט כאלו, והשיחות והשירים והפינות, אנחנו נמהר מהר מהר לאליאן וילדאו, נחזור אליו ליתר דיוק אחרי סיום המשחק בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, ולמעשה עוד רגע או כל רגע צריך להתחיל טקס הענקת צלחת האליפות להפועל באר שבע. ליאן, אנחנו כבר שומעים את הקהל מחמם מנועים, או יותר נכון הולך לסגור מנועים אחרי הערב הזה. לא תוצאה טובה, אבל זה כבר לא משנה, כי האליפות הוכרעה עוד לפני המחזור הזה. בכל מקרה, זה לא יקלקל את החגיגות, העובדה שהפועל באר שבע הפסידה למכבי חיפה. ליאן.
1: כן, הופסה אפילו, נכון, שלום לך זאב. 5-2, זאת תוצאת הסיום במשחק הערב לטובת מכבי חיפה על הפועל באר שבע. אבל אתה ציינת נכון, אתם שומעים את הקהל כרגע ברקע על הדשא, מרות מרגשים. למה? כי אלונה ברקת, ארז חלפון ואחים הון הם אלה שעל הדשא כדי להניף את הצלחת או להעניק אותה. האחים הון שחזרו מן השבי בעזה, ומועדי הפועל באר שבע מושבעים, והם ציפו כמה כדורגל נתן להם. והם עכשיו לצד יושב ראש המנהלת ארז חלפון והבעלים של הפועל באר שבע אלונה ברקת, גם ממלא מקום מנכ"ל ההתאחדות, המנהלת ניר ינקלביץ' נמצא שם. קצת אי סדר בעניינים, אבל תכף יסדרו את העניינים ויעלו השחקנים בזה אחר זה כדי להתקרב לצלחת. ואז הקפטן מיגל ויטוב, אני מניח ויקו חדד כאן הצידי, שגם דן ביטון שנקרא מהסגל בשל בעיה לבבית בעונת סי שלו, יקבל את הכבוד להניף את הצלחת יחד עם מיגל ויטור. בינתיים חיבוק אמיץ.
2: כן, כן.
1: של החימון. פשוט מרגש, זאב, לראות אותם. כאן איתנו יאיר ואיתן הון. בחיבוק אמיץ, הם ראו אליפות של הקבוצה שלהם.
0: אגב, נזכיר, ליאן וויקו, שהשניים האלה כשהם חזרו לארץ מהשבי של חמאס, המסוק עובר מעל האצטדיון.
1: נכון, ביקשו לעבור מעל האצטדיון. תשמע, עטוף בדגל ישראל שם, דומעים שניהם, פשוט דומעים עם חולצות של הפועל באר שבע. אלונה ברקת מנחמת את איתן הון עם הדגל ישראל ועם הדמעות, גם את יאיר הון. כמה עברו האנשים האלה וכמה עברנו אנחנו כמדינה, ובטח כל החטופים האלה בתקופה הזו. והם שבו וראינו כמה כדורגל נותן להם בכל הקבוצות, אגב, לא רק בהפועל באר שבע, אבל לסיים את הפרק הזה אולי איזושהי סגירת מעגל עם אליפות, זה פשוט מרגש, פשוט מרגש. הקהל מעודד ביציאה. עכשיו יאפשרו, אני מניח, לשחקנים לעלות. הצלמים גם רצו לצלם את הרגע הכל כך מרגש הזה. יושב ראש המנהלת ארז חלפון לצד אלונה ברקת, יחד עם האחים הון שמליבים גם את הקהל. והנה עכשיו מקבלים בברכה גם את אנשי הצוות של הפועל באר שבע, את מאמני הכושר ואת הפיזיותרפיסטים. נרקם שם קשר מאוד מיוחד, ויקו, בכלל עם החטופים ועם משפחות שכולות.
2: כן.
1: שוב, הכדורגל עושה פלאים בהיבט הזה.
2: חד משמעית. מאמן הכושר הוא גם איש החברתי בדבר הזה.
1: רוח החיה.
2: כן.
1: מיכאל ברוש.
2: מיכאל, כן.
1: כן. אז כל האנשים, זאב, שעוברים על פני יאיר ואיתן הון, מחבקים, נותנים תפיחה על השכם, ומיד יעלו גם השחקנים כדי לקבל את הפרס הגדול. בואו נספר שוב את הסיפור, לא רק של המשחק הזה, כי המשחק הזה, הסיפור הזה קצת מתאה. 5-2 הפסד של הפועל באר שבע למכבי חיפה, הוא מתאה בהיבט של העונה כולה. הפועל באר שבע עשתה עונה יוצאת מן הכלל עם 24 ניצחונות, 7 תוצאות תיקו, וזה ההפסד החמישי שלה. היא למעשה גוברת במאבק דו-ראשי על ביתר ירושלים.
3: כאן נכבד,
1: שהערב הזה, אגב,
3: הכתרת אלופת המדינה לעונת המשחקים
1: מסיימת בתיקו
3: 25-26
1: עם הפועל תל אביב בטדי. הנה הכרוז מכריז באופן רשמי על תחילת הטקס.
3: גם ברגעים אלו אנו לא שוכחים את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בזכותם אנחנו מסיימים היום את העונה על המגרש.
1: אני מקווה ששמעתם את ההקדשה הזו, זה באולפן והמאזינים. ההקדשה לכל אנשי הביטחון, והקדשה למשפחות השכולות. לפצועים ולפצועות, לכל מי שאפשר לנו להתעסק עם כדורגל בעונה סופר קשה שמגיעה לסיומה, וגם זה באורח פלא אפשר לומר.
0: לא רק ששמענו, אנחנו גם מזדהים עם כל מילה שלו, שגם נאמרת אגב בעוד אצטדיונים ברחבי הארץ בתקופה הזו.
1: הנה עכשיו ארז חלפון יחד עם אלונה ברקת, בעלי הפועל ביושב. ארז חלפון הוא יושב ראש המנהלת, ואחים איתן ויאיר הון הולכים לכיוון הצלחות. יש שם כמובן גם תשורות אישיות, את אותן מדליות של זכייה באליפות. והנה השחקנים יעלו בזה אחר זה לשדה המשחק.
3: מתנו את האליפות, קבלו אותה. ראשון, אופיר מרציאנו.
1: מי שעולה ראשון בשורות באר שבע הוא אופיר מרציאנו. עכשיו אתה עוד יקרא בשמם של השחקנים, הם יעלו בזה אחר זה, נקווה שיעשו זה מהר.
2: כן, מה שיקרה עכשיו, כל שחקן יעלה, יקבל את מדלת האליפות האישית שלו, ולאחר מכן, בסוף, שכולם על המגרש,
1: ענפת הצלחת. אני מחזיק כך 3-4 דקות. עולים שלושת השוערים של הפועל באר שבע, גם רועי לוי שהגיע מאשדוד וזוכה באליפות ראשונה בעבורו. הם עוברים על פני האחים עוד חיבוקים, נותנים חיבוק גם לאלונה ברקת, גם לחיצת יד ליושב ראש המנהלת ארז חלפון. יש גם פירוטכניקה קרה על המגרש. הנה גיא מזרחי שהגיע לנבחרת ישראל דרך הפועל באר שבע, הנגן הימני מספר 2, גם הוא עולה, לא שיחק היום, זוכה באליפות. יוני סטויאנוב שחזר היום לשחק בהרכב אחרי תקופה ארוכה, אחרי פציעה ארוכה. גם אלדר לופס שעולה בצליעה בגן הפורטוגלי נפצע, והוא בספק למשחק גמר גביע, וזו המשימה הבאה של באר שבע, לזכות בדאבל מול מכבי תל אביב, משחק שאותו נשדר ביום שלישי מטדי, 8:30. מכבי תל אביב רוצה תואר מצידה, משימה במקום השלישי, האלופה היוצאת. והפועל באר שבע אולי תחסר את אלדר לופס במשחק גמר גביע. בינתיים בלטקסה, מתן בלטקסה שזכה באליפויות גם בקבוצות אחרות.
2: שמע, מה ששיחק עם אופיר דוד זאדה כמו שהוא שיחק היה חלש מאוד, צריך שלופז יהיה למגרש ביום שלישי. ואני אוהב את אופיר
1: דיופ, אבל המסנגלי ובלוריאט שמסיים את דרכו והפועל באר שבע עונה, יש לו עוד משחק גמר גביע, אבל אחר כך יטוס לארצות הברית. וטורה שבעיני רבים הברזילאי הקשר הוא שחקן עונה ללא בישול אחד עם בלי וללא שערים, אבל משמעותי מאוד בהרכב הפועל באר שבע. הוא עכשיו גם הוא מקבל את החיבוקים ויקבל את המדליה. שי אליאס, עמודי קאנון שכבש היום שער נהדר, ואליאל פרץ, שחקן הנבחרת הנהדר של הפועל באר שבע, גם הם על הדשא. איתי חזות עם מצלמת סלפי, חגג היום שער בכורה, הילד הזה בן ה-19. גם אמיר גנח, עוד בחור מוכשר שהגיע לסגל הנבחרת מהפועל באר שבע, וכבש שער חשוב מול הפועל תל אביב במאבק האליפות. זי אחמד שכבש את השער השלישי במשחק הקודם, משחק
2: האליפות בתל אביב. אוחנה מהנוער.
1: גם אבו רומי שהגיע מקריית שמונה בינואר, רכש נהדר לבאר שבע, זכה באליפות. סביר פרוד שחזר היום אחרי פציעה ארוכה וקיבל מספר דקות בסיום המשחק הערב. ג'בוניץ' נפצע במשחק הזה, אבל סיים אותו בסופו של דבר, הגיע מהפועל חיפה בינואר. והנה, הקהל בקריאות קשורות איגור, למלך שערי הקבוצה, איגור זלטנוביץ', שמסיים 14 שערים, אגב 11 מהם, או 12 מהם כאן בטרנר. דן ביטון מקבל את התשואות, וזה מרגש. לבוש חולצת משחק, לא ראינו את זה במרץ.
2: כן.
1: שחקן שעבר אירוע לבבי, דלקת בשריר הלב.
2: מאוד מרגש.
1: הוא רק מתושש, 15 שערים ליגה, הוא הספיק לכבוש, לפני שנגרע מן הסגל, והוא זוכה באליפות במדעי הפועל באר שבע.
2: יש לו עוד כמה בדיקות לעבור בשביל לקבל את ההכשר לחזור לפעילות.
1: הלוואי שיקרה במהרה וכולנו נוכל ליהנות ממנו פעם נוספת. רן קוז'וך, מאמן הקבוצה, אליפות ראשונה למאמן הזה, שזכה בשני גביעים, גם בפועל באר שבע ועוד קודם לכן במכבי נתניה, גם זכה בגביע הטוטו עם מכבי פתח תקווה. ועכשיו הוא מקבל גם את לחיצות הידיים, ויקבל גם חוזה לעונה הבאה, ובטח לעוד חוזה, זה עיתון עוד אחרי הגמר הגביע.
2: שמע, אין ספק שראו שהפועל באר שבע קבוצה מאומנת, עשתה עונה נהדרת,
3: והחיבור,
2: החיבור זה הכי חשוב, ויש חיבור, לדעתי הוא חייב להמשיך.
1: מי שלא בטוח ימשיך, הוא שחקן העונה של ליגה טווינר, זהו קינגס קנגווה שמוכרז עכשיו רשמית, הזמבי בין ה-27, 11 שערי ליגה, 9 בישולים, עונה נהדרת הגיעה. מי הכוכב האדום בלגרד? הוא היה בנוער של באר שבע, לא עלה לבוגרים, יצא למסע אירופי, חזר מהכוכב האדום שם, הוא שחק את זה ברד בכר, המאמן היום מנגד. ועכשיו הוא מקבל את התשורה האישית כשחקן העונה של עונת 25-26. כל השחקנים בינתיים זאב נתאר למאזינים נמצאים על הפודיום שכתוב עליו אלופת המדינה, קשת שמעליהם עם הכיתוב גם כן אלופת המדינה, ותכף הצלחת תגיע לשם.
2: וכל הקהל אף אחד לא הולך הביתה, כולם מחכים ומריעים לראות את הנפת הצלחת.
1: על מסך הוידאו מוצגים מיטב הרגעים של קינגס קנגווה, כאמור שחקן העונה של הליגה, שערים, בישולים.
0: אגב ליאן, זה ודאי שהוא שנה הבאה לא ממשיך? זה סגור לחלוטין?
1: אני מתקשה לשמוע אותך זה, כי הרעש הוא עצום, אם תוכל לחזור.
0: שאלתי אם זה ודאי שבשנה הבאה הוא לא ממשיך בקבוצה.
1: לא, זה לא ודאי, אבל שחקן שיש לו ביקוש באירופה, ורבים הסיכויים שתוגש עליו הצעה ולא יעמדו בדרכו. אלא אם כן הוא רוצה לממש את הסיכוי להגיע לליגת האלופות דרך הפועל באר שבע, אבל הדרך היא ארוכה, ובמקומות אחרים אפשר לשלם יותר גם.
2: איך אז... אבל איך אומר קנגו כל הזמן? כסף, כסף, חוזה, חוזה, חוזה, כסף, כסף.
1: כך אומר?
2: כן.
1: כן, טוב, אם אתה אומר ריקו.
2: אז אם הוא יקבל כסף טוב הוא יישאר פה.
1: אבל אלונה ברקת יש לה רף מסוים שהיא לא מעליו, ראינו את זה עם שחקנים לא פחות
2: טובים. ברור, ברור, ברור.
1: טוני וואקמה שאגב פרש היום, אחד מכוכבי האליפויות הקודמות, היום סיים את דרכו בטרנבולספור הטורקית, משחק אחרון, וכנראה פורש מכדורגל. כן. טוב, חוזרים לכאן לטרנר, עוד רגע זה קורה זה, והמאזינים. צלחת האליפות, תואנה לקפטן, מספר 4, הפורטוגלי הישראלי הכי ישראלי, הפורטוגלי הכי ישראלי שיש, שחקן נבחרת ישראל, מיגל ויטור, שהבנות שלו כבר נולדו בארץ, והם שרות הבינון הלאומי, והוא בשר מבשרה של הפועל באר שבע, כבר זכה באליפות עם הפועל באר שבע.
2: והבת שלו בגן עם הנכדה שלי, בגבר.
1: בקיצור, האיש אהוב הקהל, כבש גם את השער הרביעי, ושימו את הקהל. עבור מיגל ויטור, שמי יודע, אולי זה אחד המשחקים האחרונים שלו בבאר שבע, ואולי המשחק האחרון בטרנר.
2: תראה, מה שאני יודע זה המשחק האחרון בטרנר, אבל אתה יודע.
1: אמרת שאולי הוא ימונה למנהל מקצועי?
2: ימים יגידו.
1: ימים יגידו. בינתיים הוא לוחץ יד למי שאמורה לתת לו את התפקיד הזה, אלונה ברקת. היא מעניקה לו את הצלחת, ולכל צהלות האוהדים מיד זה יקרה. מיגל ויטור, בין ה-36, הקפטן של באר שבע, יש לו מדליה על הצוואר, יאיר הון ואיתן הון יעניקו לו את הצלחת, הנה הם מעניקים, הם יניפו יחד איתו, והוא לדעתי יקרא לדן ביטון, הנה הוא קורא לדן ביטון, וזה מרגש, יחד הם יניפו את צלחת האליפות עבור הפועל באר שבע, אלופה ראויה, עושה זאת בסטייל עוד לפני המשחק היום שהיה קצת פחות בסטייל.
2: ברור.
1: הקהל מתכונן, השחקנים על הפודיום, ויטור, דן ביטון, מניפים את צלחת האליפות. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה לעונת 25-26. קונפטי באוויר, פירוטכניקה קרה על הדשא, החגיגה בעיצומה, ואנחנו חותמים עונה. ביקו חדה, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: נודה לשמעון דוקרקר, נודה לכם המאזינים שהיינו שלנו בעונה הארוכה הזו, מקווים שנהניתם מהמשחק המרכזי של ליגת ווינר. נשתמע ביום שלישי בגמר גביע המדינה, הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים.
0: לא, לא, לא, סליחה, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: אל תיקח את מה שמגיע לנו, לגמר הגענו.
1: נכון, נכון. הסתכלתי בדיוק על התוצאה של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, אבל אתה צודק, לא נקרא מיועדי מכבי תל אביב את האפשרות לזכות בתואר העונה.
0: פחות משהו.
1: על הדשא החגיגות נמשכות גם ביציעים. זאב קם, אנחנו מחזירים אליך לירושלים עם חגיגות האליפות של הפועל באר שבע כאן באצטדיון טרנר. שלום, שלום.
0: תודה רבה לכל הצוות שם בטרנר בבאר שבע. ישר כוח על כל עונת השידורים הארוכה והמורכבת, תוך כדי מלחמה שעצרה ומשחקים בלי קהל בהתחלה. אבל הנה, העונה הזו מגיעה לסיומה, לפחות הליגה, יום שלישי גמר הגביע. טוב, נוותר על כל הפתיחים ומה יקרה בשעה הקרובה, כי טקס הנפת הגביע בהחלט לקח את הזמן שלו, רק נגיד עכשיו 11:18 דקות. אנחנו רוצים לעדכן בענייני היום, בעיקר בשעות האחרונות, ועם אותו עדכון קשה שדובר צהל מתיר לפרסם את דבר נפילתו של סמל ראשון חדש, נועם אמבורגר מאתלית מגדוד 9, זה קורה בעקבות עוד רחפן נפץ שמתפוצץ, בן 23 בנופלו, יהי זכרו ברוך. ואנחנו פונים בהקשר הזה כמובן לכרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, שבוע טוב כרמלה, עם הפרטים של האירוע הקשה הזה, וגם צריך להגיד סוף שבוע, כולל חג שבועות, הרבה תקיפות, גם ירי של כתבאמים ודברים נוספים של חיזבאללה לעבר גבול הצפון, כולל מחבלים שמגיעים יחסית למה שהתרגלנו, די סמוך לגבול המחוסלים, כרמלה.
4: סמל ראשון נועם אמבורגר, בן 23, מאתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, הוצבת עקבות הברזל 401, נפל בפעילות מבצעית בצפון הרצח חלל העשירי שנהרג מאז תחילת הפסקת האש. מבין 10 חללים, 2 נהרגו בשטח ישראל. הלוחם נהרג בצהריים. חייל אחד נפצע קשה, אחר נפצע בינוני. מתקפה של רחפן צהל, הלקוח צהל שהיה במוצב צהל בבירנית. התקיפה בוצעה שוב פעם נגד כוחות צהל שנמצאו בצד הישראלי של הגבול. אתמול סמוך לשעה 2:30 שיגרו המחבלים רחפן נפץ שפועל על סיב אופטי לעבר היישוב נטועה. ולבסיס צהל בבירנית, לוחמי צהל ניסו לירט את הרחפן, או פגע בעמדת שמירה של המוצב הצמוד לבסיס בירנית. באותה השעה היו בעמדת השמירה כמה חיילים של גדוד 9 של השריון שפועלים במרחב תחת אוגדה 146. כתוצאה מפיצוץ הרחפן נפגעו החיילים. כוחות רפואה של צהל שהגיעו למקום קבעו את מותו של החייל, סמל ראשון נועם המבורגר. צוותי הרפואה העניקו טיפול ראשוני כאשר מטוסי קרב של חיל האוויר פעלו במקביל, ביצעו ירי לעבר מקומות שבהם זוהו אנשי חיזבאללה כדי לאפשר למסוקי החילוץ של חיל האוויר לנחות ולפנות הפצועים לבית החולים. במהלך החג ירה חיזבאללה עשרות רחפנים וטילים לעבר קורות צהל בדרום לבנון. יותר מ10 רחפנים שוגרו אתמול לשטח ישראל, כאשר אחד מהם כאמור גרם לנפילתו של לוחם צהל לפציעה של חבריו. חודשים ארוכים של לחימה, וחג השבועות מסתיים תחת מתיחות ביטחונית גבוהה בצפון, גם בדרום. רצף התרועות, ניסיונות חדירה, שיגורי רחפנים, פעילות מבצעית אינטנסיבית של צהל בכל הזירות. למרות הלחימה, מתברר כי ארגוני הטרור ממשיכים לנסות לאתגר את הגבולות, לבצע פיגועים בתוך שטח מדינת ישראל. כאמור, ניסיון חדירה של חיזבאללה במהלך החב, כשמעלה שוב שאלות קשות, כיצד ייתכן שלאחר חודשים ארוכים של לחימה, תקיפות עומק, חיסולים והפעלת כוחות גדולים לאורך הגבול, ארגון החיזבאללה מעז לנסות להוציא פיגועים בשטח ישראל.
0: אז רגע, צריך פה לגעת בנקודה הזאת טיפה יותר. אותם שני מחבלים שלמעשה מחוסלים מאות מטרים מהגבול, כל אזור הביטחון, מה שקרוי הקו הצהוב שצהל כביכול שולט בו מבצעית או אפקטיבית, כל אחד יבחר את ההגדרה שלו, אף אחד לא הודיע אבל שבכל המרחב הזה אין יותר מחבלים ושהוא נקי. זה לא הייתה, לא הייתה אמירה כזאת עם העולם, כלומר ברור שיש עדיין מחבלים מסתתרים.
4: כן, אבל אתה מצפה שאחרי תקופה כל כך ארוכה שבה כוחות צהל פועלים שם, אז הם מתמודדים עם רחפנים ועם רקטות ועם מטענים, אבל ניסיונות חדירה, ברור שהם ינסו עוד. זאת אומרת, לשני מחבלים שמנסים לחדור לשטח ישראל כדי לבצע פיגוע רצחני, כשהם מצוידים ברובי קלצ'ניקוב וסטים, כן. עשרות מחסניות ורימוני יד, הם הותרו על ידי תצפיתניות של צה"ל.
0: יודעים אגב מאיפה הם הגיעו? מאיזה כפר? מאיזה תת קרקע? יודעים להגיד את זה עכשיו?
4: זה מאזור בוואדי עירון, זה ליד, מעל עירון. הם הסתתרו מתחת לעץ, במרחק של כ-250 מטרים מגדר הגבול. צה"ל נדרש להפעיל את חיל האוויר כדי לאתר את שני המחבלים, כדי לחסל את שני המחבלים. ומאות תושבי היישובים צמודי הגדר נדרשו אתמול שוב לשהות במרחבים המוגנים, לנעול את הבתים, כאשר חיזבאללה שוב יותר מ10 רחפני נפץ, טילים, רובם יורטו על ידי חיל האוויר, עדי פיצוצים מארטילריה של צהל, מטוסים מסוקים בשמיים.
0: כן.
4: בצפון אין הפסקת אש.
0: יש בעיקר אש, נכון, בהחלט, וצריך להבהיר את זה.
4: ממש גם מטריד, ומה שמטריד יותר, שאם יהיה הסכם עזוב הרחפנים, ההסכם בלי הגרעין, בלי האורניום, זה כאילו לא עשינו שום דבר.
0: טוב, זה כבר אירוע אחר, לבנון וחיזבאללה.
4: זה אירוע הכי חשוב שצריך להדגיש אותו, ואני מקווה שבהסכם יהיה איזה משהו שקשור לגרעין, כי בסופו של דבר זה האיום הקיומי, לא הרחפן.
0: Okay.
4: האיום הקיומי על מדינת ישראל הוא האורניום האיראני. בלי האורניום לסיים את המלחמה הזאת, כאילו לא עשינו כלום.
0: אני חולק עליך באופן נחרץ על כאילו לא עשינו כלום, לא לבטל את כל מה שהיה פה בחודשים האחרונים.
4: אף אחד לא מבטל כלום, אבל האיום הקיומי על מדינת...
0: כאילו לא עשינו כלום, בכל זאת.
4: נכון, לא עשו כי הנה, אתה רואה, הכל חזר. זאת אומרת,
0: לא הכל חזר, איראן על סף קריסה, כל מערכת הגרעין שלה לא יכולה לעבוד כרגע.
4: אתה יכול לראות את הדברים שאתה רוצה.
0: רגע, תרמל, תני לי גם להשחיל משפט בבקשה, כי להגיד כאילו לא עשינו כלום, זה לא הוגן. כי הרסו שם חצי מדינה, אין ייצור של טילים בליסטיים, אין פעילות גרעינית כבר לא יודע כמה זמן, עוד מאז עם כלבי, עוד לא לפני שהגעת הארי. אז בואו ניתן את הקרדיט למה שאנחנו עשינו, גם אם זה לא מושלם וגם אם חסר, לא נגיד לא עשינו כלום, בכל זאת, קצת כבוד
4: לחיילים שלנו. תשמע, עשו פעילות יוצאת מן הכלל של צהל בלבנון, ועשו פעילות גם באיראן, יחד עם האמריקנים, אבל המטרה והדבר שעליו מדבר ראש הממשלה, וכל ראשי מערכת הביטחון, 20 שנה, עוד כשבתחילת... עוד שאני התחלתי ככתבת צבאית, זה האיום האיראני.
0: נכון, מטפלים בו.
4: זה האיום האיראני, אז אי אפשר, בהחלט הייתה פעילות, ונעשית פעולה, וחיילים שילמו מחירים, ומשפחות שילמו מחירים, והחיזבאללה הוחלש, ומספר הטילים, אנחנו פגענו.
0: כרמלה, היא בטוחה שאם זה יהיה האיום הקיומי עלינו, עם כל הכבוד לאמריקנים ולמגבלות שלהם, אם זה אנחנו... כן קיימים או לא קיימים.
4: זה לא אני אמרתי.
0: נעשה מה שצריך לעשות. אומר. אני מניח גם בלי הסכמה אמריקנית, כי בסוף זה החיים שלנו.
4: אני מקווה שזה...
0: חובה.
4: אני לא בעד מלחמות כידוע לך.
0: לא, לא, לא, מה שצריך צריך. לא, זה לא עניין של לוקסוס או של רצון...
4: זה דברים שעליו מדבר ראש הממשלה מהיום שהוא התמנה.
0: נכון, כולנו אגב. אין ספק.
4: הפרויקט החשוב שלו... החשוב ביותר שלו.
0: זה לא שלו, זה לא אישי, זה קיומנו שלנו כולנו. מה זאת אומרת? זה לא עניין אישי של נתניהו ראש הממשלה.
4: אני מדברת על זה שראש הממשלה לא הפסיק לדבר על האיום האיראני, ולכן צריך להגיד את הדברים, אני לא מבינה מה קשה.
0: לא, אני, המשפט של כאילו לא עשינו כלום, חרה לי מאוד, וגם עכשיו הוא חורה לי, כי זה טיפה יותר מורכב מאשר הכל לא כלום, אפס או מאה. טוב, כרמלה, ישר כוח, תודה רבה, בשורות טובות, שבוע טוב. אנחנו נשארים בצפון עם מיכל וסרמן ועם הסיכום שלך, מיכל, על סוף שבוע ארוך, עוד בזמן החג, שהצפון, מה שנקרא, תחת המשך הירי. איך זה מרגיש אצלכם, מיכל?
5: חג לא שקט ביישובים בקו העימות בצפון, בדיוק כמו שאמרה כרמלה, במשך כל ימי החג נמשכו ההתראות על חדירות של כלי טיס עוינים, לעתים גם היו נפילות ללא שום התראות. אתמול לפנות ערב במשגב עם, בדיוק שהחל טקס הביקורים, נשמעה התראה על כלי טיס עוין, ואת החגיגות העבירו מהדשא הפתוח אל המרחב המוגן. גם היום, כל היום, נמשכו התראות על שיגורים של כטב"מים לעבר יישובים בקו העימות, כולל עד השעה 8:30 עוד היו באזור הגליל המערבי התראות. דובר צה"ל דיווח שזה איזה שהן מטרות חשודות, שזה הסתיים למרבה המזל בלי שום נפגעים. משה דר צה"ל דיווח שזה איזה שהן מטרות חשודות.

0: שבוע טוב. והזכרנו בשיחה עם כרמל את הסיפור האיראני, אז סוף שבוע שבהחלט הוא מוגדר כקריטי לגבי השאלה האם בסיומו של המסע ומתן אכן יושג הסכם בין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו שומעים דיווחים כביכול אופטימיים, כבר היו כאלה גם בעבר ואז לא קרה כלום, צריך מה שנקרא להמתין ולראות מה יקרה. אבל האם הדבר הזה בהחלט מעלה חשש גדול אצל בכירים אצלנו בישראל וגם בקרב הציבור הרחב? גילי כהן, כתבתנו המדינית, מה אפשר לומר בהקשר הזה? שבוע טוב.
1: כן, זאב, שלום. בצל המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לדבר גם עם ראש הממשלה נתניהו הלילה, אחרי סבב שיחות שהוא מקיים עם הנגעי מדינות המפרץ. לפי שלל הדיווחים שיוצאים גם בכלי תקשורת אמריקנים, גם בכלי תקשורת ערביים, ייתכן ועד מחר בצהריים ארצות הברית ואיראן יחתמו על אותו מזכר הבנות. ובישראל, האמת, מחכים לראות מה בדיוק הוא יכלול, ואם באמת הסכם כזה ייחתם. ובעיקר תוהים לגבי הוצאת האורניום המואשר, זו הנקודה החשובה ביותר מבחינת ישראל בהסכם הזה. מחכים לראות מה הוא בדיוק יכלול, האם באמת טראמפ יעמוד בהתחייבות שלו להוציא את 440 הקילוגרמים של האורניום המואשר ברמה גבוהה.
0: כן, בהחלט מחכים לראות מה עם האלמנט המשמעותי הזה בהסכם. תודה רבה גילי, שבוע טוב. עכשיו 11 בדיוק וחצי, אתם על כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב לאופר גרינבאום.
2: שבוע טוב ומבורך.
0: אביו של ישי, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון. אמרנו גם בשיחה, בהתכתבות המוקדמת שלך ושלי, נבהיר למאזינים שמדובר על לא על התימון הנוכחי השני, אלא בתימון הקודם עוד. זה היה באוקטובר 2024, זמן קצר אחרי שנסרה לחוסל, צהל יוצא לתימון מרשים מאוד, שגובה מחיר לא פשוט. הבן שלך מגיע לתמרון עם היחידה שלו, והוא נפצע בקרב, ולמעשה הוא פצוע קשה כמה ימים, ובמהלך חול המועד סוכות של אותה שנה הוא נפטר מפצעיו.
2: נכון, נכון. בתוך התמרון הראשון זה היה, כמו שאמרת, ואיך שנכנסו אחרי יומיים הייתה התקלות, זה הייתה במהלך פשיטה שהם עשו על מקורות שקיבלו שיש הרבה תחמושת, והיה חשש שיש שם גם אנשי חיזבאללה. בשביל של דבר הייתה איזו אינדיקציה, ביקשו מהכוח, הכוח נעצר. בשלב הזה הוא נתן הנחיה לחיילים, הוא היה סמל מחלקה, והוא נתן הנחיה לחיילים שלו להשתתח, לתפוס מחסה. הוא עבר לקדימה כדי לצפות ולראות מה, לאיפה דברים הולכים. באיזשהו שלב, תוך כדי המהלך הזה, נורו עליהם כנראה רימונים, ממטול רימונים, והחייל שלו, רוני גניזת, שמקום דמו, נהרג במקום, שי נפצע קשה. החיילים מספרים שההנחיה שהוא נתן להם להשתתח וכולי הצילה את שאר החיילים בפלוגה שלו.
0: זה אחרי הפציעה שלו או שעוד לפני זה הוא
2: כבר? לא, עוד לפני הפציעה. הוא עבר קדימה, ובשלב הזה שהוא מתצפק לראות ומחכה להנחיות מהדרג הגבוה יותר, נורו על הכוח הזה הרימונים, הוא נפצע מאוד קשה, עיקר הפציעה עליה מדובר, הוא נפקע בכל החלקי גופו, אבל הייתה פגיעת ראש, הייתה פגיעשה, הוא באמת היה שם כוח רפואי חזק, זה רציני הרבה יותר מהרגיל. ייצבו את מצבו, הוא מהר הוטס לרמב״ם, אנחנו הגענו לשם, ועשרה ימים עטפנו אותו, חיבקנו איתו, התפללנו, והיינו עשרה ימים, כמה שזה נשמע מוזר, מופלאים להיות במחיצתו.
0: תסביר מה הכוונה.
2: הוא לא היה בתקשורת וכו'.
0: הוא לא היה בהכרה, אוקיי.
2: לא היה בהכרה, ובשלב הזה, באיזשהו שלב של בדיקות רפיות, הם עשו בדיקות והגיעו למסקנה שבעצם אין שם כבר חיים, ואז בהחלטת אשתו והמשפחה נתרמו כל האזרים שהיה אפשר, וגם לב וגם ריאות וגם קרנית של עין אחת,

0: וזה היה מעשה החסד האחרון שלו, כי ישי באישיותו היה עובד סוציאלי, בנשמתו וגם בעבודתו.
1: וגם תוך כדי שירותו. הוא לקח את ניסיונו בתחום האזרחי ויישם אותו בתוך היחידה שלו בשירות המילואים, שהוא כבר עושה כמה סבבים.
0: לגמרי, וזה לא מה שמספרים עליו, אלא זה מה שהוא בעצמו כתב בפוסט ממש מרגש מאוד, שהוא כותב אחרי 150 יום מילואים, כמו שאר חיילי המילואים, גם אני הוקפצתי, ואז הוא אומר שבעצם התפקיד שלו היה גם כסמל, והוא הרגיש שהתפקיד שלו כעובד סוציאלי, ואז הוא הולך ומפרט איך הוא תפס את תפקידו ומה הוא עשה, ואז הוא אומר, הוא הולך ומספר שבעצם כסמל מחלקה הוא בדק ואיזה ציוד נרטב בלילה גשום, כי הם היו תחת כיפת השמיים באזור הצפון, מהחשש שהחיזבאללה, שאנחנו לא השתחררנו ממנו כמו שצריך, היה חשש שהם יפלשו לצפון, הם היו כוח מגן לעצור את אפשרות כזו, ואז הוא מספר, הוא עבר בין חיילים, ושאל איזה ציוד נרטב, הציע סמיכה, אבל כעובד סוציאלי, הוא גם בדק וביקש מכל אחד לבדוק מה קורה עם החבר שלו. וכך הוא הולך ומונה איך הוא כאיש, כסמל מחלקה, בדק ירוק בעיניים, ודאג שאף אחד לא נפגע, אבל כעובד סוציאלי, הוא דאג שוב לראות את מצב המצוקה. כסמל הוא עשה תחקירים צבאיים, אבל עובד סוציאלי הוא עביר סדנאות חוסן למחלקה. ככה באמת פוסט שממש ממש אפשר ללמוד אותו על איך הוא ראה, וזה לא סיפורים על, אלא איך, מה הוא כותב, איך הוא רואה את התפקיד שלו במלחמה.
1: דיברת איתו על זה? על השילוב הזה שהוא אנחנו, מרגיש חובה לייצר תוך כדי השירות?
0: אנחנו קודם לא ידענו עד כמה, אבל מעט ידענו, אבל מה שהתברר לנו אחרי זה דברים שלא שיענו יותר מזה. ישי היה, כפי שעובר, היה נשוי, יש לו 4 ילדים, הוא היה בן 38 כשנהרג, והוא היה עובד סוציאלי, כמו שאמרת, הוא היה מנהל המחלקה לאלימות במשפחה בעיריית לוד, ואנחנו שמענו סיפורים מכל מקום שבו הוא נגע, כל מקום שהוא נגע, בעבודה, שהמשיך לטפל, אתה מבין שהעיסוק שלו היה לטפל בנשים שהיו מאוימות, והיה חשש לחייהם, עיריית לוד כידוע עירייה מעורבת, ועל הפספוסים שומעים בחדשות, איפה שהם לא הצליחו.
1: אתה אומר איפה שמצליחים לא שומעים על זה, כי ברוך השם זה לא מסתיים באסון.
0: נכון, נכון, ובאמת גם בעבודה שלו שמענו סיפורים מדהימים על המעורבות שלו, איך פבק כל בצניעות וענבה, הוא היה מגיעים אלינו שבתות, אשתי עובדת סוציאלית, ושמענו, והיא שאלה אותו מה בדיוק, ומה התחום, ומה אתה עושה, אבל בצניעות וענבה הוא סיפר כל מיני תחומים שהוא נוגע בהם ועוסק בהם, אבל עד כמה למדנו רק אחרי שבאו לספר. זה היה פשוט מדהים. גם מספרים אפילו הוא בעצם גדל בקריית ארבע. כבר כנער הוא התחיל לעבוד בקו לחיים. שם ככה מקובל בתנועת הנוער ובישיבה התיכונית בקריית ארבע. הם מתנדבים, וכבר אז הוא מאוד מאוד התחבר לילדי קו לחיים. הוא לקח את זה מאוד מאוד, מאוד חזק, ועד כדי כך ש... אחת למספר שבועות, קבוע במשך הערכה שני, חברים שבאו לספר איזה 5-6 שנים, הוא המשיך את זה, הייתה משפחה בבית שמש, הוא היה מגיע עם חברים, משפחה חדורית, ששלושה מהילדים ילדי סיפי, והוא היה עם מספר חברים מגיעים, פגשנו את האמא בשבעה, לא הכרנו אותה כל אותם שנים, ואז היא סיפרה שהיא ידעה שאם ישי מגיע, היא יכולה ללכת, והיא באמת שחררו אותה לשבת חופשית, והוא עם החבר'ה היה דואג לכל הילדים, והוא המשיך את זה, גם הוא עבר לישיבה גבוהה, ואחר כך לישיבת הסדר, והוא המשיך את הפעילות הזו, והוא הגיע להיות רכז קו לחיים בחיפה, באזור חיפה. סיפור מדהים ששמענו ממישהי שהייתה שם בת שירות, שבאה וסיפרה לנו שהיא הגיעה לעשות שירות לאומי בקו לחיים, ובתוקף העניין הכירה את המטלות הצפויות ממנה, והכירה את המנהל, זה היה ישי. אחרי שהיא הבינה מה המשימות הצפויות מהן, היא נפגשה עם האחראי, עם מישי, היא אמרה לו, תשמע, אני באמת לא נעים לי, אבל אחרי שראיתי מה מצופה ממני, נראה לי שיהיה לי מאוד קשה לעבוד עם הנערים האלה, ואני מתנצלת, אבל אני לא אוכל להישאר בשירות הלאומי. הוא אמר לה, תראי, זה בסדר, אם זה קשה לך, אני מבין, נכיל אותה לגמרי. ואז הוא אמר לה, אבל רק שתדעי, מה שמרתיע אותך אולי זה המראה החיצוני, אבל שתדעי שיש להם נשמה גדולה. היא כמובן המשיכה את השירות הלאומי, והיא סיימה שם. זאת אומרת, זו הייתה הסתכלות שלו, הסתכלות שלו, הסתכלות חיובית על החיים, הסתכלות איך אפשר לעזור. אתה יודע, אנחנו, העולם מתחלק לשניים, אלה שצורכים ואלה שכל הזמן חושבים איך אפשר לתת, איך אפשר לעשות למען האחר. וזה היה אישה, אנחנו שמענו ושומעים כל פעם סיפורים חדשים שמגיעים, עד כמה הוא היה מעורב ואכפתי.
1: תגיד, תוך כדי שאתם מן הסתם מדברים, הרי הוא נפל, זה היה כבר סבב שלישי של שירות שלו מאז שהתחילה המלחמה, ואתם מדברים, אני מניח, גם על מה שקורה בהקשר הזה. זה הראשונה מאז שהתחילה המלחמה בשמחת תורה באוקטובר 2023. מה הוא מספר לך בשנה הזו על התחושות שלו בעניין הזה?
0: באמת, הוא ניסה לשדר, ולא רק לנו, הוא שידר אופטימיות, הוא שידר שעושים דברים חשובים, יש לנו תמונות שהוא צילם, אחרי זה היחידה לחרה אותנו לעשות ציור במקומות שהם שהו שם תחת שיחים וכל מיני מקומות, ואנחנו מקבלים מחברים סרטונים, והוא כל הזמן, הוא נתן הנחיות לחיילים, זה לשאלה שלך, מה הוא שידר, הוא נתן להם מה אומרים לילדים, מה מדברים, איך מספרים לילדים, איך מתווכים להם את היעדרות הממושכת, זאת אומרת, הוא כל הזמן היה בתפקיד, הפעם היחידה שהרגשנו שמשהו מציק וקשה לו, היה באמת לקראת הכניסה ללבנון, אני ממש פגשתי אותו, ערב הכניסה, זה היה ערב ראש השנה, אנחנו הגענו לרמת הגולן, הם היו בהכנות...
1: אזור הכינוס, כן, לפני.
0: אימון לפני כניסה, והבת שלי, שמזמנות רצה ספר, באמת תורמת ותרמה המון לחיילים בצפון, אבל גם לאישה באופן אישי וליחידה שלו, והיא אמרה לי, אבא, אני מכינה מרק, הוא אמר שהם מתאמנים פה, ואני יכול לדבר על שעה לפני כניסת החג, נסענו, ואז קיבלה טלפון, הגענו, וזו הייתה בעצם הזדמנות האחרונה שפגשתי אותו, הוא כל הזמן שידר לחיילים שלו ולמשפחה שלו ערב ערב המתקשר, מדבר עד כמה שזה יתאפשר עם הילדים שלו, ארבעה ילדים, הקטן היה בן חצי שנה כשהוא נהרג, באמת משפחה גיבורה ממש, שמנהלת אותה זה אשתו, באמת מילים הדס, חורה משכמה ומעלה, והוא שידר כל הזמן שכל הזמן צריכים להיות חזקים, והוא פעל, יש לנו הקלטות, איך הוא מדריך את החיילים שלו מה לדבר בבית, יש לנו סרטונים שהוא אומר, תשלחו את זה לילדים, והוא עושה צחוקים בצבא, כאילו ברמת הילדים. אז למעט, הפעם האחרונה שדיברנו באמת היה כשירדנו אחרי יום כיפור, כשהוא היה אחרי ראש השנה, כשירדנו כבר מרמת הגולן, והוא כבר, זה הייתה, קשרנו לשמוע איך עבר החג ומה העניינים, שמענו שהוא מוטרד, הוא מודאג,
1: לפני הכניסה. כניסה שמגיעה אחרי הרבה מאוד שנים שצהל לא נכנס, לא עובר את הגדר לתוך לבנון, ורגעים של לפני הכניסה הזו. היוסף הנראה דבר יום ביומו, צהל כבר פועל שם מאז ברצף, אבל אז זה היה משהו מאוד פסיכולוגי גדול, אותה כניסה בפעם הראשונה. אחרי הרבה מאוד שנים.
0: יש לבנון רומן אישי. אני לחמתי בלבנון במלחמת לבנון הראשונה, במלחמת לבנון הראשונה, מה שנקרא. חברים שלי מהישיבה, מישיבת ההסדר, מסרו את חייהם שם. ותראה, אני באמת עם כל הכבוד, ואני יודע שמדינת ישראל, ראש הממשלה, הקבינט, עושים מאמצים גדולים. אבל בואו, אנחנו לא מרמים את עצמנו. אין ממשלת לבנון, זה בובות. יש שם חיזבאללה, היה שם חיזבאללה, ויש חיזבאללה. לדבר על שלום עם חיזבאללה, איזה שלום. אין ממשלה בחיזבאללה, אין ממשלה בלבנון, יש חיזבאללה בלבנון. הם שולטים בהם. אנחנו משחקים בנדמה לי עם עצמנו. או, זה לא סוד בינלאומי, מה שאני מספר. אין מי שלא יודע. לא ייתכן. בימים אלה, גם בדיווחים שלך בתחילת התוכנית, על, על, על מה שקרה שם במהלך החיים. יש כל הזמן, החיזבאללה, אין שלום. זאת אומרת, מדברים על... עכשיו,
1: עזוב שלום, אין הפסקת אש. כן, הפסקת אש אפילו זה מונח מכובס. שלא מתקיים לרגע אחד. אתה בעצם, צריך גם להגיד, אנחנו לא אמרנו את זה בהתחלה, אבל אתה גם חבר בפורום הגבורה, ואתה בעצם אומר, חבר'ה, על מי אנחנו עובדים? יש כתובת אחת בלבנון, זו חיזבאללה, כל המשא ומתן הוא בזבוז של מאמצים על כלום ושום דבר, על מי זה ישפיע. ואתה בעצם דורש הכרעה. אני רוצה שאנחנו נספיק גם לשמוע את השיר שאתה בחרת, כי אתה ביקשת לשמוע את השיר ניפגש בחלומות, אבל אנחנו גם מצאנו את הביצוע שמבצעים המשפחה של ישי נתנאל.
0: אשתו והילדים.
1: אשתו והילדים.
0: אז אני אומר, כן, אשתו והילדים, אנחנו מתפללים שבמהרה תבוא הגאולה ותזכה לפגוש את כל היקרים לנו, ועד אז אנחנו מצפים, ומתי אפשר לפגוש אותו, להיפגש בחלומות, בביצוע באמת של המשפחה, את השיר לא הם כתבו, זה שיר ידוע, אתה יודע, לפרטים מי כתב אותו. תודה רבה, באמת.
1: תודה רבה לך, אופר, גם שספרת על ישי היקר, ועל הדברים שלא ידעו, ועכשיו אולי טיפה יותר יודעים עליו. שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב, אופר.
0: שבוע טוב, שבוע טובות.

0: מבורך.
1: אז הנה עברו 3 ימים מאז שנפגשנו פעם אחרונה, ואנחנו עם פינת ארץ ישראל, אתה כידוע מורה דרך ואוהב הארץ, ובמוצאי השבת הזה אנחנו נחזור הפעם הרבה זמן אחורה, כמעט 200 שנה, 192 שנים לאחור, לשנת 1834, יש איזשהו פסק זמן בשלטון הטורקי העותמני פה בארץ, כשהמצרים נמצאים בגאון בארץ ישראל, וזה בדיוק השנה שבה בצפת היהודים חווים פרעות קשות בהן.
0: כן, בעברית זה תף קוף צדי דלד. יש לדעת שבשנים האלה, ככה, יש 400, בואו לא נעשה סדר קצת למאזינים יותר, יש 400 שנות שלטון טורקי, שמסתיימות, כולם יודעים, אני מקווה, במלחמת העולם הראשונה ב-1917, הבריטים יגיעו, אז 400 שנים, חסר 9. מתף קוף צדי א', 1831, ועד שנת תף ריש, 1840, שהיה פה שלטון מצרי, כפי שאמרת, אברהים פחה ובנו מוחמד עלי, באו ותפסו חלקים גדולים מארץ ישראל, והם שלטו, אפשר לומר, ברוב יהודי הארץ. ובתוך אותם שנים, המזרח התיכון...
1: רק נגיד שהמצרים האלה התחילו בעצם כחלק מהשלטון הטורקי, הם עזרו להם, ואז הם, מה שנקרא, זה התהפך על הטורקים, והם לקחו את זה לעצמם, את האזור הזה.
0: בתיאבון בדיוק, והם באו ושלטו, וכאן בשנים האלה עבדו את החובות של היהודים על החורבה ברוב היהודי, ובשנים האלה יהיה רעש אדמה גדול בצפת. אבל אנחנו מדברים על פרעות, כי מה שקורה זה שאותו מצרי מתישהו נגמר לו, כמו שאמרתי, המזרח התיכון וזה, וחוסר וחוסרים ונרפות ואנשים נרפים ולא עובדים. המצרים מתישהו צריכים צבא. מה עושים? אז הם מתחילים לגייס את האוכלוסייה המקומית. לקחת מהם. הם לא מוציחים ביניהם, אז מה הם עושים? מה שתמיד עושים, כמו שאמר איזה כתב השבוע אמריקאי, אין יהודים, אין חדשות. אז הם, על מי מוציאים את הזה? על היהודים. תמיד יש שמועות שהיהודים עשירים, ויש באמת יהודים שהצליחו והיו, והם תוקפים.
1: רגע, רק כדי להבין, התוקפים זה לא השלטון המצרי, זה התושבים עצמם בצפת.
0: השלטון המצרי, מה פתאום?
1: לא, אני רוצה שנייה להבין, בעצם, תן שנייה להבין. השלטון הטורקי דורש גיוס, וכתסכול מזה שמגייסים אותם, השלטון המצרי, סליחה, דורש מהתושבים פה גיוס, להתגייס לצבא, והתושבים שצריכים להתגייס מתוסכלים מהסיטואציה ומוצאים את הכעס שלהם על היהודים בצפת. הבנתי נכון?
0: נכון, נכון, נכון, נכון. השלטון הטורקי בצד, המצרי נמצא, הוא מתחיל לגייס, חלק שם מנאמנות לטורקים, חלק מי לא רוצים להתגייס. מה הם עושים? יוצאים על היהודים.
1: כן.
0: התאריכים הם ממש כמו השנה. זאת אומרת, היה שבועות ביום שישי, ואז שבת יוצא זין בסיוון, ואז ליום ראשון, אחד בסיוון, 15 ביוני 1834, מתקפצים עשרות מוסלמים לכיוון צפת. מה הם יודעים? זה לא יאומן שיש כתבים שאיזה מומר אחד ועוד איזשהו מוסלמי אחד שחלמו שיהיו פרעות ביהודים, אז כולם באו לראות שבאמת יש פרעות ביהודים, כן? אתה מוצא, לפני שאני אומר את האירוע, פרעות זה פרעות, זה יש שם הכל, יהיה חמאס ואנס ורמאס ותפס וכל המילים שמתחזות, אבל לימים, אני אומר, לימים, ב-1938, אסד רוסטום באוניברסיטה האמריקנית בבירור מפרסם מסמכים של המצרים על המרד, ואתה מוצא שם משפט שהבוזזים, הם בוזזו ופגעו ביהודים באמות המידה המקובלות של מוסר וכבוד. אז בוא נבין קצת מה זה אמות מידה מקובלות של מוסר וכבוד, ואני עד רגע הזה תוהה מה אני יכול להגיד מעל גלי האתר, אבל תשמע, היום כשמתפרסמים הידיעות,
1: בוא נגיד דבר כזה, עם ישראל ראה את המראות ושמע את הקולות רק לפני 2.5 שנים, אז כנראה שלא
0: נכון?
1: תחדש הרבה.
0: אני גם לא רוצה לחדש, כי המילים האלה שאמרתי, הן כבר רומזות, אז אין פה מה לחדש. תמיד אומרים, זה כמו תרפת, אז משתבר שבתף קופצה דידה לדעיה את הדברים. עכשיו, מי שכותב על זה, אולי זה בחיר הקהילה היהודית, תלמידי הגאון מבין, הרב ישראל משקלוב, שבהמשך הוא יתפס, יבקשו עליו כופר, והוא מתאר שאנשים נתפסו, ובאחד מבתי הכנסת אספו עם היהודים, ונשים נאנסו, על קראי ספרי תורה שהיה כמצע על השולחנות והרצפה, עוד יהודי, יושי, מנחם מנדל מקמיני, זה שיקים אחרי זה את המלון בירושלים, שהרצל ימים התגורר בו, מלונאי, כותב, כאשר עשו כן בחצר שהייתי בו, פשטו בגדנו, הם רק באו לבזוס, אתה יודע, באמות אמון של מוסר וכבוד, הורידו את הבגדים, לקחו את התכשיטים, ואיימים עלינו בקני שריפה, זה הכוונה הרובים, ומגרשים אותנו החוצה, והעם הנותר עינו במשכב, הן זכרים והן נקבות. כן. המבין יבין, כן? עכשיו, יש כאלה שהצליחו לשלם לאיזשהו קאדי, יש איזה אנשים שהצליחו לשלם לקאדי לא מעט כסף, והוא לקח אותם למקום מסוים והפקיר אותם. ויש אחרים שהצליחו להגיע לקאדי, וכשהגיעו תוקפים הוא כן הצליח לגונן עליהם. ואז הגיעו עוד אנשים, והוא גירש אותם, והיהודים פשוט למרמס. 33 ימים שתופסים וחומסים ורומסים ועומסים. אני חוזר עכשיו בלשון רבים, וחבר לקרוא את הדברים, היהודים פשוט מופקרים, חרפת רעב וצמא.
1: מה עוצר את הדבר הזה? כלומר, איך זה נגמר בסוף, שפתאום זה נפסק ומישהו החליט שדי? או שמה, או שצפת מה, מה קרה לה אחר כך, מה נשאר ממנה מצפת היהודית?
0: נשמע כמו השיר של אהוד בן, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים, ב-17 ביולי, כן, מאז ה-15 ביוני, ב-17 ביולי, ביוד בתמוז, הגיעו לצפת כוחות חמושים, 500 חבר'ה של המצרי, של אברהים פחה, והתחילו איזשהו מאבק. אז
1: מעל לחודש לקח להם להגיע.
0: כן, וגם נתפסו עשרות יהודים וניצבו, גם כופר וגם לסחוב תותחים לראות במצרים. אז התגברו הכוחות המצרים והצליחו בסופו של דבר לגבור על זה. הנכד של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, נכדו הרב ניסים זרחי אזולאי, קבע יום כמו יום פורים ביוד בתמוז ביום ההצלה, כעבור יומיים אחרי עוד יומיים אחרי ההצלה הגדולה, מין יום של תשועה שהיה נהוג באותם שנים בקהילות.
1: אנחנו לקראת סיום הפינה, הבנו איך נעצר אותו פוגרום, אותן פרעות ביהודים. איך נראית צפת ביום שאחרי הדבר הזה?
0: נורא והיום, חורבן, בכל העיר רואים תפילין מפוזרות, זאת אומרת, רצועות התפילין קשורות לסוסים, פרוחות, ספרי תורה קרועים, לוקחים לגניזה את שריות הביזה, נורא והיום, ויש פה יהודי אחד שמסתובב, והוא העוזר של מונטיפיור, דוקטור אליעזר לוי, שהוא מחבר בין מונטיפיורי והקשרים שלו בחוץ לארץ, אל קונסוליות שלקחו קצת חסות על היהודים, וקצת עזרו, אבל עוד אנחנו רחוקים מאוד מאוד מתקומת ישראל באותה תקופה, מי יודע מה היהודים חשבו אז, מה יהיה, לימים תקום מדינה, אבל אנחנו גם היום חווים קשיים, אבל
1: יעברו עוד 100 שנה וקצת עד שצפת תשוחרר באופן סופי ותהפוך להיות חלק משלטון יהודי במדינת ישראל, ואז פרעות מהסוג הזה ראינו לפני 2.5 יכולות לקרות גם ככה, גם בסיטואציה הזו, אבל אז יש צבא שלא יגיע חודש אחר כך, אלא יגיע תוך כמה שעות וימגר את האויב.
0: אני אגיד משפט אחד, אני ממליץ כמה וכמה פעמים במשך השנים שלנו בפינה, לרכוש הביתה, להשיג הביתה את הספרים הקטנים, הם לא בחנויות, הקטנים, השמנים החמודים של אברהם יערי, וגם פה בזיכרונות ארץ ישראל, הכל מאוד מאוד מפורט מאנשים מהתקופה ההיא.
1: אלעד אמר שאול, תודה רבה לך, שבוע טוב, בשורות טובות לעם ישראל.
0: אמן ואמן.

כן, אם סיימתם את הפינה של אלידה עצובים מהפוגרום הקשה בצפת, אז המילים והצלילים האלו של הפרברים ושל נומי שמר על אי שם בסוף הדרך. כן, אי שם בסוף הדרך, זו הבטחה שלה של נומי שמר שיהיה טוב, תהיה גאולה. ואכן, אנחנו מצפים ומקווים לטוב, כבר עכשיו יש הרבה טוב, נאחל לעוד יותר טוב. עד כאן, כאן הלילה, ללילה הזה, תודה רבה לאיוד כהן שהפיק אותנו, גם למי שאחראי על הצד הטכני, לאסף מוסקוביץ', אני זאב קם, תודה רבה שהזנתם, לילה טוב, שבוע טוב, ובשורות טובות לעם ישראל.

0: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הדיווחים על עסקה קרבה בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו וכי פרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים ויפורסמו בקרוב. מיצר אורמוזי פתח, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, והוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי השיחה עברה בצורה טובה מאוד. הערב דווח כי הגורמים הבכירים בצוותי המסע ומתן של שני הצדדים כבר אישרו את טיוטת ההסכם וכי היא נשלחה למנהיגי המדינות לאישור סופי. ברשתות החברתיות נראה התיעוד של סגן הנשיא ג'י די ונס ושיירתו ממהרים לבית הלבן במועד שלא תוכנן בראש. בתוך כך, בישראל ממתינים לראות אם אמנם יחתם מזכר הבנות בין המדינות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הסוגיה החשובה בעבור ישראל נותרה הוצאת האורניום המאושר מאיראן. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב התייעצויות בנושא. הכוננות הגבוהה שהייתה בחג בארץ לקראת אפשרות של תקיפה באיראן ירדה. הערב הותר לפרסום כי לוחם צה"ל נפל אתמול בפעילות מבצעית סמוך לגבול לבנון. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9. יהי זכרו ברוך. שני לוחמים נפצעו, מצבו של אחד קשה והאחר בינוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים נפגעו מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה עם מוצב בירנית סמוך למושב נטועה בתוך שטח ישראל. ראש מועצת מטה אשר, משה דוידוביץ', מבקש לסגור את אתר ראש הנקרה בצו אלוף ולהכריז עליו שטח צבאי סגור, לאחר שרחפני נפץ פגעו במתחם פעם אחר פעם. במכתב לאלוף פיקוד הצפון כתב דוידוביץ' כי השילוב בנוכחות אזרחים ומטיילים באתר לבין הפיכתו למטרה קבועה ומטווחת של כלי טיס עוינים מהווה סכנת חיים מיידית וברורה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה הביסה את הפועל באר שבע במשחק ההכתרה שלה. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במשחק אחר סיימו ביתר ירושלים והפועל תל אביב בתיקו אחת. הפועל באר שבע כאמור במקום הראשון בסיום העונה, ביתר ירושלים במקום השני, מכבי תל אביב במקום השלישי והפועל תל אביב רביעית.
0: כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה במידות החום, ביום שני וביום שלישי התחממות קלה בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אורן נהרי כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים השבים לפגישה השבועית שלנו מדי שבת בבוקר, שעתיים של שיחות, מוזיקה, רעיונות מעניינים. אז מה הכנו לכם היום? נדבר על ספר חדש ובו פרקי מסע בין השירים העבריים הכה מוכרים לנו. נדבר על החיים, מה מבדיל בין חי ללא חי, והאם החיים יכולים להיות שונים לחלוטין ממה שאנחנו מכירים או מדמים. ונדבר בהמשך הסדרה שלנו על מורשת הקולוניאליזם באפריקה, על זימבבואה. בשעה השנייה, שנה בשעה, שנת 1959. נדבר על המהומות בקונגו הבלגית המקבלת עצמאות ושוקעת למלחמת אזרחים. סינגפור מקבלת עצמאות אף היא. הוואי ואלסקה מקבלות מעמד מדינה בארצות הברית, האחרונות בשלב זה. כן, גם אנחנו מכירים את הבדיחה על ישראל, המדינה ה-51. ויצא לאקרנים סרט בעיניי, הקומדיה הגדולה מכולן, חמים וטעים. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר חסרת התחליף, על הביצוע הטכני רונן דהן ואביתר שמעוני, אני אורן נהרי, בואו נתחיל.

ואנחנו מתחילים עם הזמר העברי, עם ספר שנקרא אמא יקרה לי, אז רק מתבקש שנתחיל עם השיר המיתולוגי בואי אמא, לאנה אור, אדוארד קולמנובסקי, שרה רוני דלומי.

0: בוקר טוב לפרופסור דוד אסף.
1: בוקר טוב אורן ושבת שלום.
0: שבת שלום, מאוניברסיטת תל אביב, בעל הבלוג עונג שבת, ומחבר הספר אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי, שיצא לאור באחרונה בהוצאת מגנס, והוא מאוד מאוד מומלץ. בוא נתחיל מזה, שזה לא הספר הראשון שלך בנושא.
1: נכון, לא ספר ראשון בכלל, כי הנושא שלי המקורי הוא בכלל יהודי מזרח אירופה ותרבותם, חסידות וכן הלאה, אבל בתחום הזמר העברי שאליו פלשתי בלי לקבל רשות, כבר הוצאתי כמה ספרים. הספר קודם לפני כ-5 שנים נקרא שיר הוא לא רק מילים, פרקי מסע בזמר העברי, ואני שאפילו היה לי העונג להתארח אצלך באותה עת.
0: התראיינת אצלי בדיוק על אותו נושא, אז רגע אחד. המבנה של הספרים שונה, מדוע?
1: בספר הראשון הוא היה יחסית אקלקטי, היו שם כמה מדורים, 5 מדורים כמדומני, או 6, ואילו בספר הנוכחי כל השירים עוסקים בנושא אחד ויחיד, כמו שאומרים, אם יש רק אחת, אז גם בספר הזה החוט המחבר בין כל הפרקים הוא שירים על אמא יהודייה, ישראלית, אוניברסלית אם תרצה, אולי השאלה האם היהודייה הישראלית היא אותו דבר, האם היא גם דומה לה עם האיטלקיה, האירית, המזרחית, השחורה, כן? הנה, אני שם לך שאלות, מקפיץ לך שאלות.
0: אתה מקפיץ לי שאלות, תשמע, לגבי האמא היהודייה והאיטלקיה, אני יכול לומר לך שבשנות ה-20, כאשר הגנגסטרים היהודים והאיטלקים חברו יחד והיו הולכים יחד למועדונים, יחד הם היו מזילים דמעה כאשר היה השיר המיתולוגי על אמא ביידיש, שניהם בכו באותה מידה בדיוק. אז בוא נדבר רגע על המקום המיתולוגי.
1: אני יכול להזכיר לך גם, אורן, את הסדרה המיתולוגית לא פחות, הסופרנוס, שמציינת עכשיו איזו עשור כלשהו, וגם שם, אמא לליביה, אמא של טוני, היא מזכירה בקווים די דומים, לפחות הסטריאוטיפ של אמא יהודיה, מסוג מסוים מאוד, בוא נאמר כך.
0: מסוג מסוים מאוד, כי האמא של טוני היא וחד מפלצת, אז האמא היהודיה יכולה להיות קצת מפלצתית, אבל הכל זה לטובתנו.
1: ברור.
0: והכל
1: ברור,
0: תמיד ברור. אנחנו... אז בוא נדבר רגע על המקום המיתולוגי של האמא היהודיה בתרבות. האם זה בעצם מאז התנך?
1: תראה, אמאות יש כבר מהתנך. הייתי חושב, כמובן. אני מבין עכשיו שאפילו לפני כן. זאת אומרת, יש כאן משהו בטבע האנושי של, של רגשות, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, אין צריך לומר. כלומר, הרגש האנושי של המסירות, ההרצה, האהבה, החמלה על, על ההורים בכלל, אבל על אמא בפרט. ושאלו אותי פעם אם אני הולך לעשות עכשיו ספר על שירים על אבא. יש שירים רבים על אבא, אבל הם פחות מעניינים לדעתי, כי הביטוי אמא הוא בעל כל כך הרבה עוצמות לכל אחד ואחד, בכל זמן ובכל תרבות ובכל דת ובכל גזע. אבל כמובן שיש גם את אמא המביכה מטרידה והלא נעימה ועושה בושות, כמו שספר של מאיר שלו של אבא עושה בושות, אז יש גם אמא שם עושה בושות. אני מביא במבוא לספר ציטוט מרומן גרי, הסופר הצרפתי המפורסם, שמספר בספרי הבטחה עם שחר על אמא שלו, שהוא היה במרכז חייה, השתלטה על חייו, וכשהוא היה בקורס טייס, היא באה לבקר, בימי מלחמת העולם השנייה, הוא בא לבקר אותה, והוא התבייש בפני חבריו החיילים, עד שהוא אמר, יאללה, אצבע משולשת, זאת אמא שלי, ואני אוהב אותה, והיא אוהבת אותי, וכן הלאה, כן.
0: אז עכשיו, עד כמה השירים שאתה מביא כאן, או השירים באופן כללי על אמא, עד כמה הם עממיים, וכמה מהם הם, בואו ניקח את זה אל ההייברו, אל התיאטרון המכובד ואל ספרי השירה הנכבדים?
1: אז יש כמובן מכל הסוגים, משירי ילדים ועד שירי מבוגרים, משירים שירי עם, אני דוגמה, כל שירי הערס שקשורים בדמותה של אמא, אבל שירי עם רבי, אני, הספר שלי מחולק לשני חלקים באופן בסיסי. החלק הראשון אני קורא לו בגולה, אלה שירים שקרקע צמיחתם במזרח אירופה בדרך כלל, או באמריקה, שהייתה סוג של שלוחה של מזרח אירופה בראשית המאה ה-20, ורבים מהם הם באמת שירי עם. עכשיו, השאלה גם מה זה שיר עם. שיר עם זה לא בהכרח שיר שאנחנו לא יודעים מי כתב אותו. מרק ורשבסקי ושלום עליכם כתבו, שלום עליכם כתב, שיר עם זה שיר שעוסק בבעיות של העם. ולמשל, חוויית ההגירה לאמריקה, ההתנתקות של הילדים, המשפחות הגרעיניות, ההתפרקות של המשפחה הגרעינית, היא לא שיצרה את הלהיטים הגדולים ביותר על אימא. אם זה מכתב לאימא, ששיר ביידיש אחר כך היה גם המקור לשירו של אלתרמן מכתב מאימא, אם זה הלהיט הגדול של הזכרת אותו קודם, היא שרמה, שנכתב בשנות ה-30 על ידי ילדים של ילד של מהגרים, כן? למרות שהוא עצמו באופן שהיא לא חווה את החוויה של ההתנתקות, אבל החוויה הזאת היא של האימא שמקדיש. בעצם היה היסטוריון שקראו לו ארתור הרצברג, אני מצפת אותו, שטען שכל המיתוס של האימא היהודיה הומצא בארצות הברית, הומצא בשנות ההגירה הגדולה לארצות הברית, משום ש...
0: הקדמת אותי לשאלה הבאה.
1: כן.
0: הקדמת אותי לשאלה הבאה. האם המיתוס הזה של האימא היהודיה, האימא שמבשלת את המרק עוף, האימא מכל הבדיחות, האימא הזו המקובלת כאימא הפולניה, בפי רבתי, אבל בעצם חלק גדול מזה נוצר לא במזרח אירופה, אלא מעבר לאוקיינוס האטלנטי.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אותו הרצברג שהזכרתי אותו קודם טען באחד ממאמריו, שהמיתוס של אמא יהודיה צמח באמריקה בגלל הכישלון של האבות. האבות במזרח אירופה, ברוסיה, לא דווקא בפולין, ברוסיה, אמהות בדרך כלל היו בחוץ, עבדו. הם פרנסו את המשפחה. בעוד שבארצות
0: אגב, הברית... אגב, גם בגלל... האבות, לפני שיבואו ויאמרו שכולם היו תלמידי חכמים וישבו בישיבה, האבות כן. עבדו בתעשיית השחר או במקומות אחרים.
1: נכון. אבל אמהות בדרך כלל היו בחוץ ופרנסו, כן, אם בשוק ואם בכל מיני מקומות אחרים. ואילו בניו יורק, בלואויר איסט סייד ובכל ריכוזי המהגרים הגדולים, שם האמהות נאלצו להישאר בבית. ולטפל בילדים שלהם, ואילו האבות יצאו החוצה להתפרנס, לנסות ולהתפרנס. עכשיו, האבות האלה, מי הם היו? יהודים שלא ידעו, יהודים רוסיים שלא ידעו את שפת המקום, את האנגלית, והצטרכו לעבוד, עבדו בעבודות, בסדנות יזע, והצטקרו פרוטות. והם, בעצם יש לנו מחקרים על אחוז הגירושין העצום של, שהיו למשפחות המאגרים. ואם אתה קורא את השיר שהזכרנו אותו קודם, יידיש אמאמה, שנכתב בשתי גרסאות שונות, ביידיש ובאנגלית, אנחנו יודעים גם בדיוק מתי ומי, ג'קי אלן מבאפלו, הוא כתב את זה בשיקגו ב-1934, אם אני לא טועה, ועל כל פנים, אבא לא נזכר שם. אבא לא נזכר בשיר, זה שיר רק על אימא. ואיפה נעלם האבא? האבא פשוט נעלם מחיי המשפחה של הרבה מאוד משפחות מהגרים, הוא פשוט היה כישלון, וכן, זה גם כן חלק מהסיפור. החלק השני של הספר עוסק, אני קורא לו, במולדת. ושם אני מביא דווקא שירים שנוצרו בארץ ישראל או במדינת ישראל, החל משיר קורע לב שני מכתבים של אביגדור המאירי, שזכור אולי למי שזוכר את המופע, אנחנו אומרים יותר מדי מיתולוגיה, אבל זה באמת היה ככה, היום היו זמנים ב-1960, שם יוסי בנאי ורחל עטף שרו אותו, וזה היה דיאלוג בין... אמא שנותרה בגולה וכותבת מכתב לבנה בירושלים, שנת תרפד בירושלים, ואומרת לו, אבי חמד, אמך חולה, בוא הביתה לגולה, בוא הביתה לאביב בן חביב, הוא אומר לה, לא אזוז מכאן, לא אהיה עוד נב ונד. אני קורא לזה מחיר החלוציות, כי גם החלוצים שלנו, אמנם היו זרם דק בירושלים, מבול ההגירה הגדול, שרובו היה אל מעבר לאוקיינוס, אבל בכל זאת הגיעו לכאן כמה עשרות אלפי צעירים, והם השאירו מאחוריהם גם כן משפחות, אמהות זקנות, שלא היה להם מקור פרנסה ולא היה להם על מי להישען, והם באו לכאן והתנתקו, התנתקו. אני מביא בכלל מקומות בספר, קטעים משיר, של אבות ישובון, שזה פשוט שובר לב, מי שקורא זה פשוט נשבר לו הלב. המשפחה שלו נותרה, הוא עלה לארץ, יקראו לו שיל פרלמוטר בשמו המקורי, עלה בעלייה שלישית, התיישב בתל אביב, המשפחה שלו נותרה ברוסיה, כותבת, מתחננת, אמא, מתחננת, תכתוב לי מכתב, תכתוב שתי שורות, שאתה בסדר, אבא כבר חולה, אבא מת, אני יודע, הכל הזה, והוא לא מתייחס אליהם. ורק אחרי השואה, הוא נזכר לענות למכתבים הללו, כמובן כבר מי שיקבל אותם, והוא כתב שירים שפשוט נוגעים ללב ומזעזים אותו על כך שהוא, כמה טיפש הוא היה וכמה ילדותי הוא היה וכמה אגואיסט הוא היה, שהוא לא ענה למכתבים הללו של מי שחיכה כל כך לזה. אז גם החלוצים שילמו מחיר, גם המהגרים שילמו מחיר, או יותר נכון, מי ששילם את המחיר, היו האימהות, שנשארו מאחורה.
0: זה לא תחום ההתמחות שלך, נאמר מראש, ההתמחות שלך היא כמובן מזרח אירופה היהודית, אבל בכל זאת איזושהי מילה, אם אתה מכיר ויודע, על שירים שנכתבו, בוא נקרא לזה, בעולם האשכנזי, לבין ארצות האסלאם, כי ממחשבה שלי, א', יש הרבה פחות מארצות האסלאם, אולי אני טועה, וב', היא הרבה יותר קשורה הכתיבה על אמא למקורות, מאשר בשירים שנכתבו בפולין, גליציה וכו'.
1: בוודאי שיש שירים על אמא בכל התרבויות ובכל השפות, ובוודאי גם אצל יהודי ארצות האסלאם שירים רבים על אמאות. אגב, אני גם אזכיר לו כמה וכמה שירים כאלה באחד המקומות, שאני מתאר את מה שקרה במדינת ישראל בשנות ה-80, שזה היה עלייה, זרם גדול מאוד בשירים על אמא, פתאום פרט, כולל שירים, מה שאנחנו קוראים ים תיכוניים על אמא. אבל אני התמקדתי בשירים, כי זה המקצוע שלי, התמקדתי בשירים שיש מאחורי סיפור, שבאמצעותם אפשר לספר סיפור גדול יותר מהשיר. השיר הוא תעודה תרבותית שמספרת מה, הייתי אומר, אם אתה שואל אותה את השאלות הנכונות, אתה יודע לקבל תשובות נכונות על תופעות היסטוריות רחבות היקף, על אישים, על אירועים, על כל מיני דברים, ואני מחפש, כמובן שלא יכולתי להביא את כל השירים, אבל אני מחפש שירים עם סיפור. בואי, אמא שהזכרת, יש מאחורי סיפור. זה לא רק שזה שיר שנולד בברית המועצות, שיר מוזמן לתחנת רדיו שהזמינה אותו לשיר לראש השנה האזרחית בברית המועצות, וכתבו אותו במקרה שני יהודים. במקרה גם יש שם אמא שנוזפת בבת שלה שרוצה להתנשק עם החבר, ואיכשהו זה הגיע לאוסנת טל, וזה הגיע אחר כך ממנה ללאה נאור, שלא ידע מילה ברוסית, אבל היא שמעה אימא, ויצא השיר המפלא הזה, שהתגלגל, כמו שאנחנו יודעים, לכיכר החטופים, ולכל מה שמלווה אותנו בשנים האחרונות, וגם כסוג של תחיית מתים כזאת של שיר, שפתאום הוא, אתה יודע, עולה וצומח, נגזרות עליו כמה עשורים של שתיקה, ופתאום בבת אחת הוא פורץ, בגלל שהמסר האקטואלי שבתוכו חזק יותר מכל דבר.
0: ולסיום, מה השיר החביב עליך ואו על אמא שלך מהספר?
1: אמא שלי כבר, זה כבר מאוחר.
0: איננה.
1: אני יודע, שלחו לי, מישהו שלח לי היום שיר שנמצא גרפיטי על בפארק המסילה בתל אביב, ותויר על קיר, ושם כתוב, אני אקרא לך אותו, ממש קיבלתי את זה היום. אני יכול להיות מהיר, יכול גם לקפוץ באוויר, אני יכול לטפס על צמרת העץ ולהתנדנד בנדנדה עד העננים ובחזרה. אבל כדי שזה יצליח, כדי שזה באמת יקרה, אני חייב שאמא תבוא ותראה. זה שיר נורא נוגע ללב עם כל הפשטות שלו. נכון. אמא שלי כבר לא יכולה לראות את זה, כי היא כבר לא איתנו, אבל
0: גם שנות ההתנדנדות שלך כבר עברו.
1: לגמרי, אבל יש לי כבר בעצמי ילדים ונכדים, הילדים גם כבר לא מתנדנדים, אבל הם מנדנדים את הנכדים. אז השיר האהוב עליי, השיר האהוב עליי הוא דווקא מצטנע בירקתי הספר, אני מקדיש לו מקום, וזה השיר של חיים גורי וסשה ארגוב, פנס בודד, שהבית הראשון שלו מדבר על אמא. השיר הזה הוא שיר של החמצות, בבית השני, הרי הוא מנסה ללטף את חלקת הראשה של חברתו, והיא אומרת לו, מחר יש לי בחינה בסמינר. הבית הראשון זה על הילד שמשחק בשכונה, ברחוב, בחוץ, ואז אמא קוראת לו בדיוק, כשבאמצע המשחק היא אומרת לו, אתה צריך לבוא לאכול, תרד, מחר יש בית ספר. כן, כמו שכל אמא עשתה.
0: רק עוד רגע, אמא, רק עוד רגע, קאט.
1: תני לנו לשחק
0: מעט. עוד מילה אחת, נכון מאוד.
1: שיר שנוגע, צובט כל לב, וכל מי שיש לו אמא, ולמי אין אמא, מבין לנו, אנחנו מדברים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דוד אסף, מחבר אמא יקרה לי, פרקי מסע מומלצים מאוד בזמר העברי. ומכאן לנושא החיים, נושא גדול, ונתחיל עם שיר בלתי מדעי בעליל, מעגל החיים, אלטון ג'ון, מתוך מלך האריות.

0: שלום לאהוד גזית.
1: שלום וברכה.
0: חוקר בטכניון, בוא נתחיל בשאלה הפשוטה, שהיא מאוד לא פשוטה, מהם החיים? מה מבדיל בין חי ללא חי? שאלה הפשוטה, שהיא מאוד לא פשוטה, מהם החיים?

0: לאמיתו של דבר זה בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד, זה חי וזה לא חי. אז מכיוון שכל דבר ייעלם ויתפוגג, צריך להיות לחי משהו שממשיך הלאה אותו, את דמותו, בעצם את דמותו.
1: זאת אומרת, היכולת ליצור צאצאים פוריים, זו ההגדרה כן. של חיים אולי?
0: זה התחלת ההגדרה, כי כשמסתכלים טוב, יש הרבה דברים שאנחנו לא רוצים לקרוא להם חיים, והם mm-hmm. כן, במידה מסוימת, מתרבים.
1: מה למשל? אלמוגים?
0: למשל אפילו שריפה שמפזרת גיצים, שכל אחד מהם מתחיל שריפה חדשה במקום אחר.
1: זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר ש... הניסיונות להגדיר חיים נמשכים כבר אלפי שנים, ובאופן פרדוקסלי, ככל שהניסיונות האלה מתרבים, וככל שהמדע שלנו יותר מעמיק, התהיות רק עולות.
0: כן, למשל, יד שנחתכה, יש בה ידיים חיה. יש תאים, אפשר מהם היום לגדל גוף חדש. עם ה... הזרוע הקטועה הזאת זה דבר חי או לא. רוב אלה שניסו להגדיר חיים ניסו לתת הגדרה אחת לכל סוגי הדגים החיים, ודבר כזה לא צלח כל כך. אני ניסיתי להפריד בין חיים של מין חי species ובין חיים של עצם חי, אדם, חיה, כל דבר, ומצאתי שההפרדה הזאת נותנת אפשרות, לא נגיד קלה, אבל מאפשרת להגדיר חיים בלי להתקע לבעיות, בעוד שהגדרת העצם החי, אוף, ואפשר גם אותו להגדיר הרבה יותר בקלות, מכיוון שאם אתה מערבב בין יכולת השכפול ומה זה בדיוק חי, זה בעיה. מכיוון שפרט חי הוא לא דבר יצור אחד, יגדל ימות. מין חי זה שרשרת של הולדות, כך שגם אם הפרט הראשון או אחר ימות, עדיין יש מישהו אחר במקומו שדומה לו.
1: אבל זה אנחנו מדברים על מה שקורה בכדור הארץ. יש, כידוע לנו, טריליוני כוכבים, ובוא נניח שעל אחד מהם יש את אחד מספרי המדע הבדיוני המשובחים, סולאריס של סטניסלב לם, יש כוכב שהוא כולו אוקיינוס, ולאוקיינוס יש תודעה. אז האוקיינוס לא מתרבה, והוא לא פוחת, והוא קיים, והוא עם תודעה. אז הוא חי, אבל הוא לא עונה להגדרות שלנו.
0: אבל במשך הזמן, הכוכב הזה יתפורר, השמש שלו תגדל, תרסה אותו, המים יתעדו. אז הוא כבר איננו, אבל אין מישהו אחריו. לכן זה לא יכול להיות חי.
1: זה גם נכון לגבי הכוכב שלנו, הרי כמובן, נכון לגבי כל כוכב. נכון. האם אתה עושה במחשבתך ובספר שכתבת, צריך לומר, הבדל בין החיים המוכרים לנו בכדור הארץ לבין חיים תיאורטיים ביקום, שתיאורטית, לפחות על פי ספרי המדע הבדיוני, המוכרים לנו יכולים להיות כל דבר, החל מרובוטים בעלי תודעה, וקלה בכוכב שלם שהוא תודעה אחת.
0: לפי המדע, ידיעות, כל דבר יתפורר כדי להגדיל את האנטרופיה. גם חיים במקום אחר, אין דבר אינסופי. וכשמישהו נעלם בלי להפשיר אחריו משהו, אז הוא לא קיים יותר. בעוד שאם מישהו מצליח לעשות צאצאים, שהם דומים לו, אז המין ככלול אותו חי. עכשיו, בכדור הארץ גם הוא יתפרר. אם אנחנו נצליח פעם ליצור מושבות

0: בכוכבים אחרים, שם נשאר. אם לא, אז בסוף נעלם.
1: אחרי שניצור, אתה יודע, אימפריה גלקטית וכל הדברים האחרים, מה לגבי חיים לחוטיים? כלומר, האם זה שהאדם יוצר או ייצור, תיאורטית, יצור חי, יצור עם תודעה, האם היצור הזה הוא בעל חיים בצורה כפי שאתה מגדיר אותו? או שהוא רק תת מין שלנו?
0: התודעה לא מחויבת המציאות. יש לנו הרבה בעלי חיים או צמחים סביבנו שהם חיים ואין להם תודעה.
1: האם מאבק הישרדות, האם דרוויניזם הוא הכרחי לחיים, הכרחי לקיומם של החיים?
0: אם ברגע שיש עצם שהוא מתרבה, הוא ימשיך להתרבות עד שיתקל בעצם אחר שמפריע לו. או שזה מישהו שאוכל אותו, טורף אותו, או שאפילו זה אותו מין שמלא באותם פרטים, הם מתחילים לדחוף אחד את השני. זה רק מרחיק את המקום של הפגישה, הפגיעה, התנגדות.
1: ולגבי הנושא של הסבל, אתה מתחיל בהקדמה שלך, המילים הראשונות שלך זה לא מהם החיים, אתה מתחיל עם סבל. סבל הוא חלק בלתי נמנע מהחיים?
0: קודם כל אנחנו צריכים להגיד שהבן אדם איננו יצור דרוויני. אין לו מלחמת הישרדות, ורובם חיים. אבל אם נסתכל על בעלי חיים, בכל מצב יגיע במוקדם או במאוחר, שיהיה להם קשה. השכן שלהם דוחף אותם, האוכל נגמר, זה לא, אין לשבת בגן עדן ולחכות שיבוא אליך. אין. זה לא, זה בעצם זה שהעצם מתרבה, הוא חייב, או בהתחלה, או בסוף, שיהיה לו קשה. וכדי, איך נגיד, להתגבר על הקשיים, הוא צריך להיאבק בהם, או להשיג אוכל, או שהוא השכן שמפריע לו. אז גם אם בהתחלה הכל היה טוב, אז יגיע המצב שהוא יצטרך להילחם על קיומו.
1: אבל מדוע אתה אומר שזה לא נכון לגבי האדם? הרי האדם גם נאלץ בוודאי, כשהיינו ציידים לקטים, להיאבק על קיומנו, ויש שאומרו שגם כיום אתה חייב מאבק כדי להשיג את הדברים שאתה מעוניין בהם, אולי לא בהכרח ישר לחם ומים, אלא מחסה, ולא סתם מחסה, אלא עוד ממד ועוד חדר ומכונית יותר יקרה וכולי, אבל המאבק קיים.
0: החיים נגיד של האדם הם לא דרוויניים, מכיוון שאין לו איום ממשי. נגיד פעם, לפני שהתפתחה הרפואה והחברה, תוחלת החיים של אדם הייתה 40-45. היום התוחלת היא כפול.
1: נכון.
0: כמות האנשים בעולם הולכת וגדולה, זה לא מצב של שיווי משקל. כל הדברים של הקושי והסבל, זה כאשר אתה במצב יציב, הגעת למקסימום הפרטים שאתה יכול לשים באותו מקום, ומאז אתה צריך להתחיל להיאבק.
1: ושאלה אחרונה, השורה התחתונה שלך, מסקנה לגבי החיים או תגלית חדשה שגילית כלפי החיים לפני שיצאת למסע הזה בספרך?
0: הנקודה הסופית שהחיים, ואני מראה את זה בספר בהרבה דוגמאות, יגיעו בכל מקרה למצב של קושי, סבל ומאבק, ומה שצריך לקבל את זה בתור דבר שהוא הכרחי לחיים מכל סוג. ככה ברגע לא יכולים להגיד, אבל אני פירטתי בספר את כל השלבים ולאן זה יגיע. וברגע שאתה מקבל משהו שהוא הכרחי, אתה לא יכול לקרוא לו שהוא רע או שהוא סבל, אלא לקבל אותו כמו שאתה צריך לנשום, כמו שאתה צריך לאכול, כמו שאתה צריך לחפש באפשרות להתרבות. אנחנו מקבלים את זה טבעי. אז צריך גם לקבל את הקושי והסבל, שזה חלק מהחיים, ולטענתי אין אפשרות לשום צורה של חיים שלא תגיע למצב של קושי או סבל. אז אני חושב שזה יכול, לא יודע אם להגיד לנחם, אלא להקל, שלא לחפש דרכים איך אפשר לחיות לגמרי בלי קשיים. אפשר רק לנסות להקטין אותם.
1: הנחמה היא נחמה מאוד חלקית. בוא נסכים על הדברים האלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, אהוד גזית.
0: תודה לך.
1: ובמסגרת הסדרה המתמשכת על מורשת הקולוניאליזם באפריקה, אז אחרי שעברנו את המעצמות הקולוניאליות גרמניה, בלגיה וצרפת, אנחנו מגיעים אל האלופים בתחום הקולוניאליזם, בריטניה. בוקר טוב לדוקטור בני פירסט.
2: בוקר טוב, אורן.
1: מומחה ליבשת אפריקה, האוניברסיטה העברית. אני קורא להם האלופים בתחום הקולוניאליזם והאימפריאליזם. אתה מקבל את התזה הזאת?
2: קשה לחלוק על זה. מסתכלים על המפה של אפריקה הקולוניאלית והעיקרון שססיל רודג' תכף מדבר עליו, שטבע את המושג של מקייפטאון עד קהיר, זה אומר הכל. הרצון שלהם לשים רגל אחת בכיף התקווה הטובה, רגל שנייה ליד הפירמידות, זה תמצית כל הקולוניאליזם למעשה.
1: זה תמצית הקולוניאליזם במובן של להשתלט על כמה שיותר שטח, אבל התכוונתי אלופי העולם גם במובן הזה שהם ידעו איך לשלוט, ידעו איך לדכא מרידות, לא בכל מקום, ובסופו של דבר השאירו אחריהם מורשת שחלק גדול מהמדינות שהם שלטו בהם יצאו להילחם למען בריטניה, ואפילו שימרו שורה של דברים כמו קריקט, דוגמה בעייתית, אבל בכל זאת. אז בוא נתחיל, באנו לדבר על זימבבואה. עכשיו, זימבבואה היום היא כישלון. האם היא הייתה תמיד כישלון? האם הכישלון היה מובנה?
2: היא הייתה כישלון, והיא איפשהו צריך להגיד, נתחיל רגע בסיום, בשנים האחרונות היא משתפרת עם הכלכלה, אבל זה רחוק עוד להיות עם מה שהיא הייתה פעם. זימבבואה כן. בעצם מחזיקה באיזשהו סי מאוד מעניין, זה נשמע כמו פרי טריוויה, אבל היא המדינה היחידה בעולם שקרויה על שם אתר ארכיאולוגי, אבל הסיפור המעניין שאותו אחרי אתר ארכיאולוגי, שהוא באמת מרתק, הייתי שם לפני הרבה שנים, הוא שנקרא זימבבואה הגדולה, בעצם מייצג את כל הסיפור פה, כי מבחינת האפריקאים ואנשי זימבבואה, זאת ההוכחה, האתר הזה, העיר הקדומה המרתקת המסתורית שם, היא עדות לכך שאפריקאים גם בנו באבן ולא רק בקטות בקש, וגם הייתה ריבונות ומסחר, והייתה שם משילות, הייתה משילות אפריקאית מקומית ביבשת עצמה.
1: בעצם הם באים לומר במובן הזה, הייתה לנו תרבות במובן שהאירופים רואים תרבות. מבנים סגיבים בבטון, באבן, היה לנו את המקבילות לקתדרלות ולארמונות ולסטונדהנג'ים שלכם.
2: נכון. לא רק אתם בניתם קתדרלות, אלא גם אנחנו בנינו באבן, אגב, זה פירוש השם בשפת השונה המקומית, זימבבואה, בתי אבן או בתי המלך, ולא רק זה, הם מראים שם אפילו ברמה הפיזית שהמבנה הזה שם, יש שם מבנה קונוס מרכזי, ואפילו מצאו שם טקסטים קצת ופסלים משי של ציפורים, זאת עדות למשילות ולבנייה ולארכיטקטורה, ולכל הסמלים שמייצגים מה זה משילות בעיני האירופאים, שהפכו את האתר הזה, הם לא האמינו. במשך שנים, ססיל רודס ואחרים באו ואמרו שמי שבנה את האתר הזה זה הפניקים או המצרים, ואולי זה, אלה מכרות המלך שלמה שם על יד, ואפילו ארמונה של מלכת שבא, אפילו את היהודים כמובן הכניסו לסיפור. הבריטים סרבו להאמין ואפילו אסרו לבוא ולהגיד שהאתר הזה נבנה על ידי אפריקנים, אלא הוא נבנה על ידי כל העולם האחרים, רק לא על ידי אפריקנים.
1: עד לעידן כל העולם האחרים שלא היו באפריקה.
2: נכון, כמובן. שבכלל הגיע לשם, נכון.
1: כן, עכשיו, רגע, הסיפור של זימבבואה הוא סיפור, נקרא לו בשני חלקים, כלומר, זה לא הסיפור הקלאסי של מושבה שאז הבריטים יוצאים, מצדיעים, יורד היוניון ג'ק ועולה דגל זימבבואה, אלא היה מהלך באמצע, המהלך של רודזיה, על שמו של ססיל רודס שכבר הזכרת אותו, וזה משנה את כל ההיסטוריה של זימבבואה.
2: נכון, היה שם דגל, ואנחנו שוחחנו פה פעם, אורן, באחת התוכניות, על הקדשנו לזה עניין, על הפדרציה, האיחוד שהחזיק מעמד 10 שנים, בין 1953 עד 63, שייחד למעשה 3 מושבות, את רודזיה הדרומית, לימים זימבבואה, רודזיה הצפונית, לימים זמביה, ואת מלאווי. הפדרציה לא החזיקה מעמד יותר מ10 שנים, בין היתר, בזכות דמות מאוד מרתקת, שחשוב שנזכיר אותו, את ראש ממשלת רודזיה, איאן סמית, הלבן, אדם רודזי שנולד שמה, שקם ואמר לבריטניה הלבנה שלו, אנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו רוצים לשמור על הזהות שלנו, הרודזית. גם מעניין שבאותה נקודת זמן, אוכלוסיית רודזיה הלבנה הייתה קטנה, אבל בעלת משמעות, כ6-7% מהאוכלוסייה הזו הייתה לבנה, ודיברת על שתי רודזיות, אחרי שהפדרציה קרסה והתחילה מאבק, ובעצם רודזיה קיבלה עצמאות ב-1980, היא נכנסה לפרק הקשה שלה מאוד, הרודני של מוגאבי.
1: כן, כשבאמצע מה שהיה לנו, אפשר לומר איזושהי מקבילה של דרום אפריקה, שכנתה, כלומר של הלבנים, המיעוט הלבן, הרוצה לשמר את כל הזכויות שלו, מההתחלה ועד הסוף, ואז הוא שולט במדינה ביד ברזל גזענית.
2: יד ברזל גזענית ועם שלטון אפרטהייד, שהוקרן מדרום אפריקה, אבל צריך להגיד, אם יש דרגות באפרטהייד ויש, בזימבבואה הוא היה יחסית יותר נוח, אפשר להגיד. הוא לא היה אכזרי ונוקשה, לפחות לא ברמה של ה... הצבאית שלו, אבל בהחלט בזימבבואה או רודזיה היו בהחלט כל הסממנים והפרקטיקות של השלטון של המיעוט הלבן המאוד קטן על השלטון של הרוב השחור, והניצול של המשאבי הטבע, ששם בעיקר זה היהלומים והזהב.
1: והשלטון הזה נופל אחרי סנקציות בינלאומיות קשות, ועולה לשלטון רוברט מוגאבה, מנהיג המחתרת. אגב, כמו שקורה בהרבה מאוד מדינות אחרות באפריקה, בדרך כלל מנהיג המחתרת היותר חזקה, כי בהרבה מאוד מקרים היו 2, אחת פרו-קומוניסטית, אחת יותר פרו-מערבית וכולי וכולי, ומרגע זה, מה שהיו תנאים בעייתיים מאוד להקמת מדינה, הופכים לקטסטרופה מוחלטת.
2: לחלוטין. לפחות ב-20 השנה האחרונות עוד היו תקוות בעולם המערבי, באפריקה, שמחוץ לזימבבואה, שאיכשהו, הנה האיש שנלחם בקולוניאליזם והצליח, מוגאבה, בהתחלה זה באמת נראה סביר, נאמר את זה ככה, אבל בשנת 2000, בדיוק שהוא חגג את 20 שנות שלטונו ועצמאות זימבבואה, בכך שהוא לקח ועשה רפורמה מאוד חזקה בקרקעות, ובעצם אמר ללבנים, למעט הלבנים שעוד היו שם, הקרקעות שלכם חוזרות, אני עושה עכשיו צדק עם השחורים. שוב, נשמע לכאורה לא רע, אבל זה פשוט התחיל להחריב את כלכלת זימבבואה, ואז היא נכנסה ל-15-18 שנים של אינפלציה בלתי נתפסת בכלל, של שטרות, יש לי פה עוד בבית, שטרות של 100 מיליארד דולר זימבבואה, והמדינה חרבה. והנה השיא הנוסף השלילי שלה, זו הייתה המדינה היחידה בעולם, ככל שאני יודע, שלמשך כ-15 שנים ביטלה את המטבע שלה והתירה להשתמש באופן רשמי, בדולר אמריקאי או ברנד דרום אפריקאי. היום המצב ב-5-7 שנים האחרונות הוא יחסית השתפר, האינפלציה שמה יחסית בשליטה.
1: עכשיו, זה לא רק זה שמוגאבה היה את השלטון המושחת ו... החרמת האדמות וכולי וכולי, וכנראה הניסיון הנוראי של זימבבואה מנע מהלך דומה בדרום אפריקה, שהיו קולות בדרום אפריקה, ג'וליוס מלמה ואחרים, שדרשו לעשות בדיוק את הדבר הזה, שאמרו לא בלי סיבה. הלבנים נהנו מכל האדמות הטובות ביותר, מהתנאים הטובים ביותר. הנה סוף סוף הגענו למצב שיש שלטון של הרוב השחור, והם עדיין נהנים מהאדמות הטובות ביותר ומההכנסות הגבוהות ביותר. אני מבין את התסכול הזה.
2: נכון, יש הבדל. שני המודלים האלה של, נקרא לזה, עשיית צדק בקרקעות אל השחורים בדרום אפריקה, בין היתר בזכות התבונה של מנדלה עוד מ-94, שבא ואמר ששם בדרום אפריקה, הלבנים הם חלק מהפסיפס הדרום אפריקאי, ואנחנו צריכים להמשיך פה לאכול, פרטי משמע. מוגבה בא ואמר, אני עכשיו לוקח את הקרקעות, הוא לא חשב כלכלית בכלל, וזאת התוצאה. תוך 5-8 שנים, עשרות אלפי לבנים פשוט ברחו ועזבו את הארץ. עד היום, למעשה היום בזימבבואה נותרו אלפים בודדים של לבנים, והכלכלה שם קרסה בגלל אותה החלטה נוראית שלו בשנת 2000. רוצה לומר, גם צדק הוא נכון, אבל גם אותו צריך לדעת איך לעשות. צריך גם לאכול לפני הצדק.
1: ואחרי סוף עידן מוגבה, הארוך מאוד, הארוך מדי, מה קורה היום?
2: אז כן, בנובמבר 2017 הייתה שם הפיכה צבאית, והצבא השתלט וקלה את מוגבה, הוא עזב, הוא ברח משם, והוא מת שנתיים אחרי זה, בגיל 95. החליף אותו, הבחירות האחרונות כבר, הקדנציה השנייה שלו, של אמרסון מננגגווה, ששוב, את הכלכלה הוא הצליח להשתלט, אבל עדיין הארץ לא שקטה. עיקר הבעיות שלהם היום, כמו הרבה מקומות באפריקה המשוונית והדרומית, זה סיפור של משבר האקלים, כי היובש שם והמשאבים קשה לאכול יהלומים וזהב, וגם כל הסחר בנושא הזה השתנה. אבל התקווה שלהם זה שאותה שמורה שיש למדינה, ככה אומרים בציניות, אזור מפלי ויקטוריה, ימשיך לתחזק כלכלית לפחות את המרחב ההוא של המדינה. וזה עדיין קורה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור בני פירסט.
2: תודה רבה, אורן. להתראות.

ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו שבת עם אורן נהרי. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם ממנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, רונן דהן ואביתר שמעוני. כאן אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9:00.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הדיווחים על עסקה קרבה בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו, וכי פרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים ויפורסמו בקרוב. מיצר אורמוזי פתח, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, והוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, וכי השיחה עברה בצורה טובה מאוד. הערב דווח כי הגורמים הבכירים בצוותי המסע ומתן של שני הצדדים כבר אישרו את טיוטת ההסכם, וכי נשלחה למנהיגי המדינות לאישור סופי. ברשתות החברתיות נראה תיעוד של סגן הנשיא ג'י די ונס ושיירתו ממהרים לבית הלבן במועד שלא תוכנן מראש. ברשת אלג'זירה דווח כי טיוטת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן כוללת את סיום המלחמה בכל החזיתות ובהן לבנון, שחרור מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים, הסרת המצור הימי האמריקני ופתיחת מיצר הורמוז ונסיגת הכוחות האמריקניים מהסביבה הקרובה של איראן. לפי הדיווח, לצדדים יהיו 30 יום להגיע להסכמה בסוגיה הגרעינית, אך אפשר יהיה להאריך את המועד בהסכמה הדדית. כך מוסרים כשווינו רם ברנדס ויובל אינבר. בכביש 77 סמוך לצומת זרזיר שבצפון התנגש רוכב אופנוע כבן 30 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה במידות החום, ביום שני וביום שלישי התחממות קלה בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים המצטרפים לתוכנית שבת עם אורן נהרי. ברוכים הבאים לא פחות אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן ואביתר שמעוני. אני אורן נהרי, שנה שנייה כתמיד, שנה בשעה, אנחנו ב-1959, וראשית פנינו לקונגו. שלום לדוקטור עירית בק.
1: שלום רב.
0: ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אם כן, המדינה שוקעת למלחמת אזרחים, האם זה היה בלתי נמנע?
1: כפי שאנחנו רואים שאר המדינות שהשתחררו מעול השלטון הקולוניאלי ביבשת, אז כנראה התהליך היה בלתי נמנע, אבל לפני שזה התחיל כמלחמת אזרחים, זה היה בעצם מעבר מקולוניאליזם מתמשך, אכזרי, ברוטלי, עד לתהליך של עצמאות. אבל לכן תוך כדי העצמאות, המעבר לעצמאות התחיל בעצם תהליך של מלחמת אזרחים במקביל.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על קונגו ומודעים למורשת הנוראה של שלטון בלגיה, ועוד לפני כן שלטונו של המלך לאופולד, שקונגו הייתה נחלה פרטית שלו. אז האירופים מנסים, לא תמיד הם מנסים אגב, אבל הם חושבים שניתן לייצר באפריקה וגם במזרח התיכון מדינות לאום בנוסח האירופי. כלומר, שאם ניקח שטח, נשים סביבו משהו ונקרא לו גבול, וניתן לו בולים והמנון וראש ממשלה או נשיא ואיזושהי מערכת, ונעזוב את האזור הזה, הנה תקום מדינת לאום בשלום ובשלווה. וזה לא קרה בשום מקום.
1: נכון, במידה מסוימת הם הצליחו אולי, כי המדינות נשארו בעצם בגבולותיהם הקולוניאליים עד עצם היום הזה, עם כל המורכבות. אבל המקרה באמת של קונגו, בגלל המורשת הקולוניאלית המאוד מאוד מתמשכת וקשה, וגם בגלל אוצרות הטבע הגדולים המצויים בשטחה, הייתה מקרה באמת של מקרה בוחן אולי לעתיד של המדינות הללו, שכולם פחות או יותר תשקענה במלחמות אזרחים, מהפיכות צבאיות, משטרים אוטוריטריים ודיקטטוריים, וזה היה באמת אחד המקרים הראשונים של פרישה, של ניסיון פרישה של חבל עשיר מהמושבה הבלגית לשעבר, שהובילה למלחמת אזרחים, והיה במידה רבה באמת תקדים למה שהתרחש בשאר המדינות בפרק זמן של מספר מועט מאוד של שנים.
0: נכון, כי מה שקורה כאן הוא שונה ממקומות אחרים. כלומר, אין כאן מאבק בין שתי מיליציות או מחתרות לשעבר מי ישלוט במדינה כולה, אלא ישנה המדינה וישנו חבל קטנגה שרוצה לפרוש ולהיות מדינה משלו, כמו שיהיה בביאפרה בעתיד. ואנחנו אולי חלק זוכרים את השמות האלה, את לומומבה וצ'ומבה, הנלחמים ביניהם על הפרישה, ובסופו של דבר, לא רק זה שהפרישה לא מצליחה, אלא העולם כולו מחליט שלא תהיה פרישה ממדינות קיימות, אלא אם כן זה בהסכמה. נשפך הרבה מאוד דם כדי להגיע למסקנה הזאת.
1: נכון מאוד, ובאמת המקרה כאן זה היה סוג של בדלנות של עשירים, העשירים שרוצים לא לחלוק את אושרם עם שאר המושבה או המדינה הפחות עשירה. אבל אני חושב שמעבר למקרה הזה של ניסיון פרישה של חבל עשיר, יש כאן את הסיפור של המלחמה הקרה ברקע. למומבה, שהוא יותר ידיד המזרח, בעל אג'נדה סוציאליסטית וגם פן קונגולזית, זאת אומרת, הוא רוצה לאחד, יש לו הצלחה בייחוד של הרבה מאוד עמים וקבוצות וזרמים בקונגו לעבר העצמאות, ומולו צ'ום בחבל קטנגה, קפיטליסטי יותר, שם יש הרבה מאוד אינטרסים גם, אז תוך זמן קצר אכן לומומבה, שהיה מנהיג שהפכה להיות סמל, נרצח, והשאר היסטוריה, זאת אומרת, גם השקיעה של קונגו לתוך לא רק מלחמת אזרחים אחת, אלא למעשה סוג של מלחמות אזרחים שמתמשכות עד עצם היום הזה, ונחשבות כבעצם קונגו המדינה עם המספר הגדול ביותר של הרוגים מאז העצמאות ועד היום באותם קונפליקטים פנימיים.
0: עכשיו, אנחנו מסתכלים על קונגו, וכמו שאת ציינת, עושר אדיר של מחצבים, עוני נורא בכל תחום אחר, נתונים של איכות חיים ורמת חיים שהם ברמת הממש לא נתפס, אם משווים את זה למקומות אחרים בעולם, ואותם מקומות שעשירים היו אז במחצבים, עשירים עד היום, ואם אז זה היה צ'ומבה, היום זה ארגוני מחתרת עם אבא רואנדי, או כל מיני תקיפים שתופסים את האזור הזה ומשתלטים עליו. הנורא בעצם הוא שמ-1959 עד שנת 2026 לא המון השתנה. קונגו הייתה ונותרה מדינה עם שלטון אלים וברוטלי ומיליציות וסחר ביהלומי דמים ובשנהבים ואורניום. כל שאר הדברים, כל שאר הביזה הזאת על גבם של הקונגולזים, והם לא מצליחים להתאושש. השאלה שלי, אחרי כל הנאום הזה שנתתי, אירית, עד כמה זה אשמת בלגיה, וחלק גדול מאוד זה אשמת בלגיה, מתי מגיעה הנקודה שאולי זה גם אשמת הקונגולזים עצמם?
1: בוודאי שזה שילוב, זה שילוב הרבה פעמים בין אינטרסים הבינלאומיים, והאינטרסים הבינלאומיים לא נפסקו כשהמדינות אירופה עזבו את אפריקה, זאת אומרת, זה הפך לידי תאגידים וכדומה, זאת אומרת, זה לא הסתיים, אבל זה תמיד זה שיתוף פעולה גם עם מנהיגים, הנהגה מקומית או אליטות מקומיות שנוח להם במצב הזה. אני חושבת, אבל שאם דיברנו קודם על המלחמה הקרה, ואנחנו נדבר עכשיו על תום המלחמה הקרה, אז המצב באמת במידה רבה מחריף דווקא עם תום המלחמה הקרה, משום שיש למשל זרימה בלתי פוסקת של נשק ליבשת, נשק קל, שפחות היה זמין עוד בתקופת המלחמה הקרה, ובאמת, כמו שציינת, זה תקיפים מקומיים, זה כל מיני ארגונים לסוגיהם, זה כל מיני וורלורד ששולטים בסיטואציה, והרבה פעמים באמת בשיתוף פעולה עם תאגידים בינלאומיים, בכל המחצבים שדיברת עליהם קודם ואחרים, תוך ניצול מחפיר של האוכלוסייה המקומית, ושליטה בנשק של אותם ארגונים על המצב, ומלחמות בין ארגונים, כמובן, שגובים מחיר יקר. עם זאת, צריכים לנסות אולי לראות את הצד החיובי יותר, שיש איזשהו תהליך של התייצבות פוליטית במדינה, יש ניסיונות דמוקרטיזציה בשנים האחרונות, קצת יותר התייצבות שלטונית. זה לא ברור עדיין מה יהיה הכיוון העתידי, כי מסביב אנחנו רואים שיש גם חזרה של ההפיכות הצבאיות, אז צריכים לראות לאן התהליך מוביל, אבל בכל אופן, אם מסתכלים נגיד על מדינה כמו ניגריה ואחרות, יש גם תהליכים של התייצבות פוליטית, דמוקרטיזציה מתמשכת יותר, אז זה עדיין יכול ללכת בכל מיני כיוונים, אבל צריכים לזכור באמת שמבחינת המצב בשטח, המצב הוא עדיין קשה, נורא, ואפילו יותר מאשר היה בעבר.
0: למה יותר קשה מאשר היה בעבר? יותר קשה מאשר מלחמת האזרחים הקטסטרופלית של 59? המצב היום, כפי שציינת, יש ניסיונות להגיע לאיזה שהם הסדרים בשטח, אפילו ארגונים בינלאומיים ומעצמות בינלאומיות מתערבים, לא תמיד לטובת התושבים כמובן, אבל יש איזשהו מרף מאוד מאוד נמוך בהתחלה, יש איזשהו ניסיון לשפר את המצב.
1: כן, אבל אם זה ייתכן, זאת אומרת, זו התקווה. אבל מצד שני, באמת, אם מסתכלים על הזרימה הבלתי פוסקת של נשקים, והנשקים היום מגיעים מכל מיני מקומות, כי יש הרבה שחקנים חדשים שמעורבים בנושא הזה, אז בפועל, בשטח, הרבה פעמים יש יותר נשק וזול יותר מאשר מזון, למשל. והסיטואציה הזאת היא סיטואציה שמחריפה מאוד קונפליקטים וגם מקשה ליצור הסדרים, כי הרבה פעמים זה באמת מין שחקנים מקומיים אזוטריים שתופסים שליטה בסיוע הנשק, וכך מקשים על הגעה להסדרים. אני רואה את זה במקומות אחרים, למשל בסודן עם מלחמת האזרחים הנוראית שמתרחשת עכשיו. אז התקווה היא כן שבאמת תהיה התייצבות ופוליטית, ו צדק רב יותר, אבל כרגע הסיטואציה היא שהנשק הקל הוא באוכרי התהליכים האלו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עירית בק.
1: תודה רבה.
0: אחד השירים של 1959, שיר ישראלי מוכר, אהוב, אהרון שבתאי, בני ברמן, בפונדק קטן.

0: פנינו אל ארצות הברית, אל הוואי ואל אלסקה. בוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. אז בוא נתחיל בלדבר על מה המשמעות של קבלת התואר הנכסף סטייט.
1: כן, אני חושב שיש דמיון מסוים בהצטרפות של גם אלסקה וגם של הוואי לאיחוד של מדינות ארצות הברית. הזכרת, כן, אלסקה הייתה המדינה 49 והוואי הייתה המדינה מספר 50, בדיוק 50, 50 כוכבים בדגל האמריקני. קודם כל זה שני מקומות שלא מחוברים טריטוריאלית לארצות הברית, מקומות רחוקים. הרכישה של שתי המדינות האלה הייתה בדרכי שלום, את אלסקה, ארצות הברית רכשה.
0: הוואי לא לגמרי בדרכי שלום, אלסקה ברכישה, בהחלט.
1: כן, אבל בהוואי זה הייתה מהפכה של חוואים, סוחרים ובעלי הון, לא נורו שם יריות. בשני המקומות מדובר בילידים של המקומות האלה, שלא כל כך אהבו את הצירוף הזה לארצות הברית, ובשני המקומות הייתה המתנה די ארוכה ממעמד של טריטוריה למדינה, כי הזכרת את החשיבות של מדינה. אז אלסקה זה לקח לה מ-1884 עד 1959, הוואי 1893 עד 1959, הרבה זמן, נצטרך להסביר למה. בשני המקומות הפכו להיות נכסים אסטרטגיים מאוד חשובים של ארצות הברית, אלסקה מול רוסיה והוואי מול אסיה. והמעבר הזה מטריטוריה למדינה לקח הרבה שנים בגלל שתי סיבות. הסיבה האחת היא של התושבים המקומיים שעדיפו את המעמד של טריטוריה. זה מעמד שקיים היום גם לארצות הברית בכמה מקומות, למשל פורטו ריקו או סמואה אמריקאית או אי הבתולה של ארצות הברית. שם טריטוריה, אמנם הם לא מצביעים עבור נשיא ארצות הברית ולא עבור הקונגרס, אבל לא חייבים לשלם מיסים פדרליים. ולכן הם את המקומות האלה העדיפו להיות טריטוריה, עד אשר בשלב מסוים החליטו אולי יותר טוב להיות מדינות.
0: אם כי צריך לומר שארצות הברית לאורך ההיסטוריה לא בדיוק התרשמה מרצונות הילידים לפני שהיא קיבלה החלטות, אבל דיברת על הנושא הזה.
1: רגע אורן, אבל אני אגיד לך משהו על זה, כי זה חשוב. בגלל זה שבחוקה האמריקאית, סעיף מספר 4, כתוב איך מקומות הופכים להיות מדינות. ושם כתוב שצריך לעשות משאל עם, ושבו יהיה רוב מספיק, או רוב, כדי לאשר הצטרפות לארצות הברית.
0: יפה. אז עכשיו, מה ההבדל הגדול והמשמעותי, ברגע שטריטוריה הופכת למדינה, היא מקבלת הרבה יותר השפעה והרבה יותר טובין כתוצאה מזה.
1: נכון. אז זה תלוי כמובן כמה אוכלוסייה גרה במקומות האלה, ומה התפוקות הכלכליות והאחרות שלה. קודם כל, ההבדל הגדול בין טריטוריה למדינה זה שהתושבים לא יכולים להצביע ואין להם ייצוג בקונגרס. כאשר אתה מדינה, אז יש לך שני סנאטורים, ויש לך נציגים בבית הנבחרים, על פי הגודל שלך. מיסים פדרליים, אז בטריטוריה לא משלמים, אבל אם אתה מדינה, אתה צריך לשלם מס הכנסה, אבל גם ביטוח לאומי ומדיקר, שזה זכויות שיש לאנשים. והחוקה שארצות הברית חלה על המקומות האלה, גם אלסקה וגם הוואי, החליטו ב-1959, כפי שהזכרת, שעדיף להם להיות מדינות, להשפיע ולקבל, אכן לקבל את חלקם מתוך סך הכל הכלכלי של ארצות הברית, של הממשל הפדרלי. לתוכם זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, בעיקר של טכנולוגיה, חינוך, אקדמיה, מחקר, דברים כאלה. וגם אני חושב שיש פה עניין אסטרטגי חשוב, וזה שברגע שאתה הפכת להיות מדינה, אז הצבא מעביר לך הרבה יותר בסיסים וכספים מאשר קודם לכן.
0: בגלל כמובן זכות ההצבעה של סנאטורים ושל חברי בית הנבחרים שמקבלים את ה... טובין שלהם בבסיסים צבאיים שמביאים משרות וכולי וכולי.
1: נכון.
0: אז דיברנו על הנושא הזה של שתי מדינות שהם שתיים שיש ביניהם דמיון מסוים, כי הן לא ה-lower 48, הן לא חלק מגוש האדמה הדי מרובע שעליו אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על ארצות הברית. הן נפרדות.
1: נכון. אז כדאי שנזכיר שלפניהן, ב-1912, זו הייתה הפעם האחרונה, ששתי מדינות באותה שנה הצטרפו לארצות הברית. ניו מקסיקו הייתה המדינה 47, ואריזונה הייתה המדינה 48. גם כן, זה שתי מדינות כאלה עם הרבה מאוד נוכחות של מקסיקנים, ובעצם נלקחו ממקסיקו, אם אנחנו רוצים לדייק. לעומת זאת, אלסקה, שם אני חושב הסיפור הכי מדהים זה שקנו אותה. ארצות הברית קנתה אותה מרוסיה. וזה קרה ב-1867. האימפריה הרוסית הקימה באלסקה את אמריקה
0: אחת הרוסית. אחת מעסקאות הנדלן הכי טובות או הכי גרועות, תלוי אם אתה אמריקני או רוסי,
1: נכון.
0: שהיו אי פעם בהיסטוריה.
1: נכון. הגורם שיזם את זה הייתה דווקא רוסיה, הצאר אלכסנדר השני. הוא רצה למכור את אלסקה לארצות הברית כבר ב-1857. מלחמת האזרחים עקבה את זה כמעט עשור, ואחר כך ב-1867 הוא עשה את זה. הוא קיבל 7.2 מיליון דולר, שזה בערך 2 סנט לאקר. אקר, אתה יודע, זה משהו כמו 4 דונם. היום הסכום הזה שווה בערך ל-166 מיליון דולר. ולמה הוא עשה את זה? קודם כל בגלל זה שלא היה לו כסף. רוסיה נגפה במלחמת האי קרים מול בריטניה וצרפת,
0: כן.
1: זה היה בשנים 1853-1856, וגם להחזיק את אלסקה כל כך רחוקה היה לזה עלות וקושי לוגיסטי, והיה גם שיקול אסטרטגי, מפני שרוסיה חששה שבריטניה תתקוף מבסיסים שהיו לה במחוז בריטיש קולומביה בקנדה, תתקוף את אלסקה, תרצה לקחת אותה. אז כן, הדבר השני היה, אם מוכרים לארצות הברית, אז זה יוצר איזשהו איזון מול בריטניה.
0: וצריך לומר שבארצות הברית היו קולות שהתנגדו, קראו לזה השטות של סיוורד, של שר החוץ, ורק בכל אחד בלבד עברה הקנייה. ובואו נדבר על שתי המדינות האלה היום. אנחנו מדברים על שתי מדינות, איך נגדיר אותן? מדינות אדומות.
1: כן, נכון, מדינות רפובליקניות. נכון, הוואי, סיפור גם כן מאוד מעניין בדרך שבה היא הגיעה, כבר הזכרנו לזה, בדרך שהיא הגיעה בכלל לארצות
0: כן.
1: הברית. מי שגילה את הוואי זה היה ג'יימס קוק, אתה זוכר, 1778.
0: כן, כן.
1: אתה יודע איך הוא קרא לי איי הוואי? איי הסנדוויץ'.
0: איי סנדוויץ',
1: כן,
0: על
1: נכון.
0: שם הרוזן, חובב הסנדוויץ' הידוע, כשלא יפריע לו במשחקי קלפים, שהיה פטרונו של קוק.
1: נכון. עד היום, אם אתה מסתכל על דגל מדינת הוואי, תמצא שמה את היוניון ג'ק, בפינה השמאלית העליונה שלו, וזה באמת הקשר לבריטניה. מה שמעניין פה, כדאי קצת להזכיר את זה, ב-1826, ארצות הברית מכירה באיים האלה כמדינה עצמאית. הוואי, יחד עם טקסס, אלה שתי המדינות היחידות בארצות הברית, שנכנסו אליה כמדינות עצמאיות. וב-1826, ארצות הברית חותמת על הסכם ידידות, כולל יחסים דיפלומטיים במסחר עם ארצות הברית, אבל זה לא הפריע לעשות שם מהפכה ב-1893, כאשר הדיחו שם את המונרכיה הילידית ועשו מזה רפובליקה, ואז, כמו שהזכרנו ב-1959, הוואי מצטרפת לארצות הברית. אז שתי המדינות האלה נראות כעומדות מחוץ, נקרא לזה, למיינסטרים של המדינות האמריקאיות, והן נהנות מכך שהן חלק מתוך המדינות האלה. בשתי המדינות, אני ביקרתי שם, יש המון תיירות אמריקאית, יש הרבה הגירה אמריקאית, אוהבים את המדינות האלה, מדינות חמות, יש שם הרבה צבא, כמו שהזכרנו, ואפשר להגיד שאני חושב במבט היסטורי ארוך טווח, גם ארצות הברית הרוויחה וגם המדינות האלה הרוויחו מכך שהן הפכו להיות חלק ממנה.
0: ורוסיה נשארה בצד המפסיד. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
1: תודה רבה אורן, שלום שלום.
0: אחד השירים של 1959, החביבים עליי, מדוע את עושה לי עיניים, שייקינג סטיבנס.

0: ומכאן לעצמאות בסגנון מעט שונה מהסגנון המקובל בשנות ה-50, והצלחה שונה לחלוטין. סינגפור מקבלת עצמאות. שלום ליעל רובינשטיין.
1: שלום וברכה.
0: לשעבר שגרירת ישראל בסינגפור, שגרירה לא תושבת למזרח תימור, אם כן סינגפור מקבלת עצמאות לא פעם אחת, אלא פעמיים. פעם אחת במסגרת מלזיה, פעם שנייה ממלזיה. ספרי על כך.
1: נכון. אז הפעם השנייה היא בעצם יותר מעניינת, כי הם קיבלו את זה די בתדהמה, של אחרי שנתיים של איחוד מסוים עם מלזיה, בעצם נבעטו החוצה. כשהמלזים בעצם רצו להוות רוב מוסלמי במדינה שלהם, ולא התאים להם הסינגפורים שהיו שם יחד איתם. לי קואן יו, שהיה אז מנהיג סינגפור, האב המייסד של סינגפור, קיבל את זה באופן מאוד מאוד קשה. פתאום צריך להתחיל לבנות מדינה, והוא לא בדיוק יודע איך עושים את זה ומה, ובמיוחד כשזה אי קטן, אי מדינה שמוקף בהרבה הרבה מדינות, לא דווקא ידידותיות. מה שמעניין זה שכל ההיסטוריה של היחסים המאוד מיוחדים ומאוד טובים בין ישראל לסינגפור התחילה אז. כאשר לי קואן יו, שדי היה נבהל מהמטלה שהוטלה עליו, החליט לפנות לכמה מדינות. ישראל לא הייתה, אגב, הבחירה הראשונה. השתי הבחירות הראשונות היו מצרים ואודו. החליט לפנות אליהם כדי שיעזרו לו לבנות מדינה, סלאש לבנות צבא, סלאש לבנות איזה שהם יחידות ביטחוניות כאלה ואחרות שיוכלו לעזור לו לשלוט במדינה. אחרי שמצרים ועודו נענו בשלילה, או בעצם פשוט לא הגיבו, בלית ברירה הוא פנה לישראל, ומאז התחילה ידידות ארוכת שנים.
0: במבט לאחור זה קצת אירוני שמלזיה היא זו שלא רצתה את סינגפור, כשסינגפור...
1: ארוכת שנים.
0: במבט לאחור זה קצת אירוני שמלזיה...

0: באמת ראו מה ישראל עשה, ועשו את זה פשוט הרבה יותר טוב. וגם אם אנחנו מתייחסים רגע לא דווקא לנושא הצבאי, אלא בכלל לנושא של איך חיים במדינה כזאת, עם כל כך הרבה רבדים של אוכלוסייה, מה שהם הבינו זה שהם צריכים לתת לגיטימציה וחופש דת לכל גווני האוכלוסייה שמרכיבים אותה. ואם אתה היית מבקר בסינגפור, אני מניחה שביקרת, מה שמרתק זה שאתה רואה כנסייה ליד מסגד, ליד מנזר בודיסטי, ליד טמפל בודיסטי, וכולם אחד ליד השני. זאת אומרת, אין רבעים דתיים כאלה ואחרים בסינגפור, אלא בהחלט אחד ליד השני, כדי להבין שיש גם דתות אחרות, ואיתם צריך ללמוד לחיות.
1: נכון, אבל מצד שני, זה לא שסינגפור היא איזושהי מדינה של ספר של חופש מוחלט. רחוק מזה.
0: אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, קינג חוסן, מלך חוסן אמר פעם שדמוקרטיה היא מהווה סוג אחר של אינטרפרטציות להרבה מאוד מדינות. אני חושבת, סינגפור מאוד, חופש הדיבור בסינגפור הוא מאוד מפותח ומאוד מקובל, כשמדובר על אירועים אחרים שקורים בעולם, כמובן לא לגבי סינגפור עצמו. אבל הם מאוד מאפשרים את חופש הדיבור, אם אתה רוצה לדבר על אינדונזיה, על ארצות הברית, על ישראל כמובן, למזרח התיכון וכו'. תראה, אני חושבת
1: זה קצת מזכיר את הבדיחה הישנה, את יודעת, על האמריקני שאומר לרוסי או לסובייטי, אני יכול לעמוד ולומר בוז לנשיא, בוז לנשיא ארצות הברית, והרוסי אומר לו, כן, גם אני יכול לומר בוז לנשיא ארצות הברית. כלומר, סינגפור היא מדינה, היא סיפור הצלחה בלתי נתפס, אוטוריטרי, ואולי זאת הסיבה.
0: היא סיפור הצלחה בגלל שהם לומדים, הם באמת נותנים, תראה, זה המקום הכי בטוח בעולם, באמת, כאילו, בתור, יש להם שם הוקר סנטר, מרכזי מזון למשל, אני אתן לך דוגמה. עכשיו, מרכזי מזון, יש לך שם דוכנים שאתה יכול לבחור מנות ממנות שונות. הדרך שאתה מגיע ואתה שומר על השולחן שלך, עד שאתה אוסף את כל האוכל מכל שלל הדוכנים, אתה פשוט שם את הנייד שלך. אף אחד לא יעיז לגעת בשולחן, או בנייד, או בתיק שתשאיר שם. אתה יכול ללכת לשם, אתה יכול ללכת להסתובב ב-12 בלילה עם מזוודה של כסף, אף אחד בכלל לא יסתכל עליך, אין דבר כזה של פריצות, של פריצות לאוטו, למכוניות, לבתים וכו'. הם הבינו שהם צריכים להתנהג אחרת באיזשהו מובן שלטוני כלפי האזרחים, כדי שאפשר יהיה לנהל מדינה כל כך מורכבת, היא מדינה מאוד מורכבת. אני עוד פעם אומרת, זה מדינה שגרה בשכנות כמונו, למדינות לאו דווקא ידידותיות, ובנוסף יש לה שם מגוון של מיעוטים שבדרך כלל מדינה, אין לה כל כך הרבה. זאת אומרת, גם השפות הרשמיות שם, זה מלזי, זה גם באסה אינדונזיה, אנגלית כמובן, סינית כמובן, זה מגוון רב של דתות שאתה צריך ללמוד איך אתה בונה את המרקם הזה בצורה כזאת שכולם יכולו ללמוד לחיות ביחד. אין שם למשל, יש שם הפגנות, הפגנות למשל יש שם, אבל הפגנות מאוד מקוונות ומאוד מסודרות. זה לא שאתה לא יכול להפגין נגד איזשהו משהו שמפריע לך, אבל זה הפגנות נשלטות, נקרא לזה ככה.
1: בואי נדבר רגע על דמותו של לי קואן יו, שהוא בעיניי אחד השליטים החשובים בעולם במאה ה-20, בחצי השני שלה, הוא אולי אחד הפחות מוכרים, אבל הוא בוודאי בן אדם עם השפעה אדירה, ודאי יחסית לגודל המדינה, ואיך נאמר, אמרתי שלטון אוטוריטרי, הנפוטיזם לא פסח על סינגפור. אבל בואי נדבר על לי קואן יו, מכיוון שהוא באמת האיש שאפשר לומר בורא את סינגפור בצלמו בהרבה מאוד מובנים.
0: לגמרי. הוא בהחלט בורא את סינגפור בצלמו, הוא בהחלט שליט שמצד אחד נערץ, מצד אחד כל יכול, מצד שלישי אם יש, עם יד מאוד מאוד מאוד קשה ומאוד מקפידה על

0: חוקים, על דרכים לנהל את המדינה. למשל, אחד הדברים שאותי הפתיע, אבל אחד, כשיש לשם בכיתה א', בכיתות א', כשלא רוצים לקחת את הילדים לטיול שנתי כזה או אחר, לוקחים אותם בין היתר לראות בית סוהר, כדי להסביר להם שאנשים שמתנהגים לא נכון ולא בסדר, לא מוצאים את עצמם בחברה המתוקנת, אלא מוצאים את עצמם שם. לא מומלץ להיות בבית סוהר בסינגפור, כמו שלא מומלץ אגב להיות בבית סוהר בשום מקום אחר בעולם. הפשיעה היא מדהימה בכמעט אי מצותה, באמת. וזה נכון, הוא בנה את סינגפור, הוא בנה אותה בצורה שהיא לקחה דוגמיות, נקרא לזה ככה, לקחה דוגמיות מכל מיני מדינות שאותם הוא העריץ והעריך את היכולת שלהם, בין אם זה טכנולוגית, בין אם זה צבאית, בין אם זה אחרת, ופשוט עשה עתק עתק למדינה שלו, כי באמת היה לו זמן לעשות את זה בצורה נכונה ובנחת, ללא איומים משמעותיים מהצד. וכשהיו איזה שהם איתותים כאלה ואחרים מהמדינות השכנות, הוא ידע ישר לזה. וגם בהומור, כי למשל כשאינדונזיה קראה לסינגפור, שסינגפור זה בסך הכל נקודה אדומה למפה, אז נפתחו מלא מסעדות שנקראות עכשיו Little Red Dots, ובית הדואר הוא Red Dots, ובהחלט כן, אנחנו Red Dots, אבל תראו איפה אתם ותראו איפה אנחנו. תראה את, את הכלכלה שלנו, תראה את הצבא שלנו, תראה את הרמה האינטליגנטית שלנו, האינטליגנציה. עכשיו, מה שהוא עוד עשה, שזה אחד הדברים המדהימים, כדי לוודא שגם לא יהיו שחיתויות במדינה, המשכורות למגזר הציבורי הן מטורפות. זאת אומרת, אם תיקח איזה חברת הייטק ישראלית או אמריקאית, אפילו לא מגיעה המשכורות של אותם הייטקיסטים ישראלים או אמריקאים, לא מגיעים לקרסוליים של המגזר הציבורי. פשוט כדי למשוך לשם את האנשים הכי טובים, ולמנוע מהצורך שהם יצטרכו להשלים הכנסות בצורה כזאת או אחרת, הם פשוט קיבלו משכורות מטורפות, מצוינות, והם הותרו. באלף, הותרו כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, וקיבלו מסלול חינוך, או נניח education, מסלול education מיוחד, כדי להכשיר אותם להנהיג את המדינה, כדי להכשיר אותם להנהיג את המדינה. ואתה באמת רואה, כשאתה נפגש עם האנשים האלה, זה אנשים, נגיד, אני מאוד מאוד מאוד היה מעניין ומרתק לפגוש אותם במהלך התפקיד שלי שם כשבטה.
1: ובואי נאמר שמדינות אחרות היו יכולות די להתגעגע לרמת השירות הציבורי של סינגפור, אולי גם לדברים נוספים, בלי ספק אחד המקומות המרתקים בעולם. תודה רבה לך על הדברים האלה, יעל רובינשטיין.
0: תודה רבה. תודה רבה לך, ויום טוב.
1: ולסיום השעה, ולסיום התוכנית הזו, סרט מיתולוגי. שלום דוקטור שמולי גדובדבני.
2: שלום וברכה.
1: בית הספר לקולנוע על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, מבקר הקולנוע של ויינט, בעיניי הקומדיה הטובה מכולן, חמים וטעים.
2: למה שנתווכח? כבר להתחיל בוויכוח, אין סיבה, אני מסכים איתך.
1: יפה, אז עכשיו קומדיות יש בלי סוף. ותת הז'אנר של קומדיה רומנטית, שזה בעצם קומדיה, רק בשם אחר, גם יש בלי סוף. מה עשה פה את הכל? השילוב של שלושה כוכבים גדולים ובמאי ציניקן ותסריט מעולה? מה סוד הקסם?
2: אני חושב שהרבה מאוד דברים, גם מה שציינת, אבל גם העובדה שיש פה סרט שבתקופה שבה קוד היי, זאת הצנזורה פנימית שהוליווד משיטה על עצמה, הוא סרט שעוסק בכל כך הרבה נושאים שכמובן מאתגרים את קוד היי. הוא עוסק בזהות מינית, הוא עוסק בדרג, הוא עוסק בגברים שרוקדים עם גברים, והוא עוסק בכלל בתמות קוויריות. כלומר, כל הדברים האלה, וכשזה נעשה באמת בצורה הכל כך אלגנטית והכל כך צינית של בילי ויילדר, אז קשה מאוד להיכשל כאן, ובאמת נזכיר את התסריט של IAL Diamond, התסריט, ה-Easy Diamond, התסריט שעבד הרבה מאוד עם בילי ויילדר, והתוצאה היא מופלאה, כולל, אני גם אוסיף, בטח עוד נגיע אליה, השימוש הכל כך מעניין באייקון הזה ששמו מרילין מונרו.
1: אז יש לנו פה את מרילין מונרו, טוני קרטיס וג'ק למון, ושורה של כוכבי משנה נהדרים, והתסריט שמדבר על כך שיש לנו פה שני נגני ג'אז שראו חיסול של המאפיה, אגב מבוסס על הטבח ביום סנט ולנטיין שעשתה הכנופיה של אל קפון, הם נאלצים לברוח משיקגו, מצטרפים כנשים לתזמורת נשים, שניהם מתאהבים במרילין מונרו, עכשיו הם צריכים לחזר אחריה כשהם מחופשים לנשים, ומאחד מהם מתחפש, הוא אישה, המתחפשת לגבר, המתחפש לאישה, ושלל בלגנים נפלאים, ויש פה כמובן אנקדוטות לאין מספר בראשן על מרילין מונרו. אחת המפורסמות שבהן היא שהיא צריכה להיכנס לתא שלהם ולהגיד Where's the bourbon? איפה הוויסקי? והיא, עשו את הסצנה הזאת, אני קראתי כמה מספרים, אבל 54 פעמים, כן, כי כל פעם, כן, התבלבלו במילה אחרת מתוך שלוש. וכשהם באו לבילי ויילדר ואמרו לו, תשמע, אי אפשר לעבוד איתה יותר, הוא הקשיב רוב קשב ואמר, תשמעו, יש לי דודה זקנה בווינה, אם צריך, נכון, היא מחר על המטוס, היא תהיה על הסט בארבע בבוקר, היא תעבוד עד חצות, היא תדע את כל הטקסטים שלה בעל פה, מי ירצה לראות אותה? והוא צדק.
2: זה נכון, אגב נזכיר פה שיש פה גם גבר שמתאהב בגבר, ובאמת אף אחד אינו מושלם, זה המשפט שנאמר בסוף. לגבי מרילין מונרו, אתה צודק, היא הייתה מאחרת, היא הייתה מתבלבלת בטקסטים שלה. אומנם בילי ויילדר כבר עבד איתה קודם לכן בחטא על סף ביתך, אבל הוא כמובן שמח לעבוד איתה כאן, ואז גם אמר את הסיפור, סיפר את הסיפור שאתה סיפרת. צריך לזכור באמת שהסרט למעשה מבוסס על שני סרטים קודמים, סרט צרפתי משנת 1935 שזכה אחר כך לעיבוד גרמני ב-1951 על ידי קורט הופמן. לוויילדר זה לא היה אכפת, והוא באמת עשה את הסרט הזה. עוד סיפור מאוד מעניין זה שכשטוני קרטיס נישק את מרילין מונרו, שאלו אותו זה לנשק את מרילין מונרו, הוא אמר זה כמו לנשק את היטלר, ולא היה ברור אם הוא מתלוצץ או מתכוון לזה ברצינות.
1: אני לא מאמין לו.
2: אני גם לא, אני אפילו מקנה בו ממרחק הזמן. ועוד סיפור מאוד מעניין, המשפט שחותם את הסרט, Nobody's Perfect, היה בעצם משהו זמני. לא איזי דיימון ולא בילי ויילדר חשבו שהמשפט הזה הוא משפט שנכון לסיים איתו את הסרט, אבל אז הם הגיעו להקרנת המבחן, והקהל כל כך צחק, שפשוט כך נשאר המשפט הזה, שהפך לאחד המשפטים המיתולוגיים בתולדות הקולנוע.
1: וכמובן, ואתה מודע לזה היטב בתור קולנוען ותיק, זה נעשה בוואן טייק. השיחה בין ג'ק למון, נכון, לבין אוסגוד המחזר שלו, שג'ק למון מרגע לרגע מנסה להסביר יותר ויותר למה בעצם הוא לא יכול להינשא לו, ובסוף, נכון, המילים Oh, damn it, I'm a man. ואז הוא אומר לו, nobody's perfect. זה עשוי לתלפיות. הכל עשוי נהדר, והנקודה החברתית החשובה שציינת אותה, זה סרט שבא בסוף שנות ה-50, שמבחינת הוליווד זה עשור די נוראי, עם קוד הייז, עם הטלוויזיה, עם ההיפרדות מהאולפנים. הוא עושה פה סרט בשחור לבן, לא בצבע, נכון, לא מובן מאליו, ועושה אותו ופוגע בול בדברים שלא ברור לי איך הצנזורה העבירה אותם.
2: אני אגיד גם עוד דבר, דיברנו על ההיבטים המיניים של הסרט, אבל צריך לזכור שיש פה גם את עניין הגנגסטרים, אתה הזכרת את טבח ולנטיין הקדוש, והסרט משתמש בעצם בסיטואציה הזאת כבסיס לקומדיה, לא בדיוק משהו שהיה יותר מדי שגור אז, ואגב, הוא גם... מייצר איזושהי רפלקסיה אל דמויות גנגסטרים, כן, ג'ורג' ראסט למשל מופיע פה בתפקיד אחד הגנגסטרים, ואנחנו זוכרים את הדמות הקולנועית של ג'ורג' ראסט שבדרך כלל גילם גנגסטרים כשהוא משליך ותופס מטבע באוויר בצורה וירטואוזית. אז גם הוא וגם השחקן, אפשר לומר חצי ישראלי, או נחמיה פרסוף, שהיה משחקני תיאטרון הקאמרי הראשונים, אז גם הוא שם בתפקיד גנגסטר, כך שכל הדברים האלה הם ביחד. ואני רוצה בכל זאת אולי על מרילין מונרו, שהעשור הזה אולי היה פחות מלהיב להוליווד, אבל למרילין מונרו זה היה עשור שבו היא בעצם הסרטים הנפלאים ביותר שלה, נער האבדון וניאגרה וגבר דברים מעדיפים בלונדיניות, סליחה, וכל הסרטים האחרים, הנסיך ונערת השעשועים. זאת אומרת, במובן הזה יש לנו פה עשור נפלא מבחינת מרילין מונרו.
1: לא נעים לומר, שמוליק, זה העשור היחיד שלה למעשה.
2: זה העשור היחיד שלה.
1: הסרט הראשון המצליח שלה הוא גברים מעדיפים בלונדיניות באזור הזה. נכון, היא הופיעה גם בהכל לתולדות חווה, הכל לתולדות חווה, ונתנה שמה הופעה לא רעה בכלל, והיא מסיימת תוך פחות מ-10 שנים את הקריירה ואת החיים.
2: כן, כן, זה, אבל היא עושה שם באמת סרטים נפלאים אחד אחרי השני, ובמובן הזה אני חושב שבסרט הזה היא יוצרת את הדימוי באמת המושלם שלה. יש למשל קטע נהדר שבו הם, ג'ק למון וטוני קרטיס מבחינים בה לראשונה, והמצלמה בעצם עולה מהרגליים אל ישבנה ואל גבה. ופתאום אתה מבין איך גם כשהם מחופשים לנשים, הם בעצם לא יכולים להתעלם או לשנות את המבט הגברי, שכמובן מתמקד באזורים המושכים, באזורים המיניים של האישה. כלומר, ויילדר עושה פה הרבה מאוד דברים.
1: למרות שהם עושים את זה, הם עושים את זה בעדינות. ג'ק למון אומר לטוני קרטיס, תסתכל איך היא זזה, כמו ג'לי על גלגלים, אני אומר לך, הם מין שונה לגמרי. Totally different sex, שזה כמובן משחק על משחק המילים הזה, סרט שכתוב לתלפיות, ואם אנחנו מדברים על מרילין מונרו, ואי אפשר שלא, וזו הזדמנות מצוינת, יש בה את השילוב של פגיעות וסקסיות וקומיות. זאת אומרת, בילי ויילדר, אמנם אמר, הציעו לי לעשות איתה עוד סרט שלישי, התייעצתי עם רואי החשבון שלי, הפסיכולוג שלי והרופא שלי, והם הבטיחו לי שאני חולה מדי ועשיר מדי, אסור לי לעשות את זה. אף במאי לא עבד איתה פעמיים, חוץ ממנו. אבל הוא גם אמר וצדק לגמרי, שחוץ מצ'פלין לא היה לאף אחד כזה חוש תזמון קומי.
2: תראה, היא מגלה פה באמת יכולות קומיות נהדרות, ובמובן הזה אני חושב שזה סרט שבו, שכל כולו נבנה סביב הדימוי של מרילין מונרו, גם אמנם קודם בחטא על סף בית חיים, החצאית המתופפת, אבל פה לגמרי מגלה את היכולות הקומיות שלה. ואני אומר שוב, אתה צודק שזה היה הסור המרכזי בקריירה שלה, ולמרבה הצער היא מעידה פה שעם כל ה... תסכולים שליוו את ההסרטה עצמה, אנחנו הפסדנו פה באמת שחקנית יוצאת מן הכלל, אגב, לא רק כקומיקאית, אלא גם באמת בתפקידים היותר דרמטיים שלה. אני צפיתי לא מזמן שוב ב-Don't Bother to Knock, והסרט הזה באמת מציג אותה כדמות אפלה, פטלית, והיא עושה שם עבודה נהדרת.
1: וטוני קרטיס וג'ק למון המשיכו בחיים ובקריירה, טוני קרטיס בתור היפיוף של הוליווד, למרות שהיה לו כישרון משחק, צריך לזכור את זה.
2: נכון.
1: וג'ק למון בשורה של סרטים שגם בהם הוא מגלה את הדמות הנוירוטית האמריקנית הזאת, בדרך כלל עם שחקן מולו, וולטר מתיו הוא המפורסם שבהם.
2: נכון, ורק נגיד דבר אחד, השלישייה הזאת שציינת כמעט ולא הייתה, כי במקור בילי ויילדר רצה חוץ מג'ק למון, הוא רצה את פרנק סינטרה ואת מיצי גיינור, ובאיזשהו שלב הוא אמר, אולי ג'רי לואיס, ורק כשכל האחרים אמרו לו לא, אז הוא בחר באמת בטוני קרטיס ובמרילין מונרו. אני אומר, זה היה מעניין אולי לחשוב על טוני קרטיס, על פרנק סינטרה בתפקיד טוני קרטיס, או על מיצי גיינור במקום מרילין מונרו, ואז ספק אולי אם היינו מנהלים את השיחה הזאת על הסרט הזה.
1: די בטוח שלא, כמו כל המקרים האחרים, למשל שאם הזכרת את פרנק סינטרה, הייתה לו גם כן זכות ראשונים על הדמות של, אם אינני טועה, דירטי הארי, ודי בטוח שדירטי הארי של קלינט איסטווד ודירטי הארי של פרנק סינטרה, אפס לא היו יוצאים אותו אדם.
2: זה בוא נגלה גם למאזינים שלנו, שגם אני קראתי במקביל אליך את הספר הביוגרפיה הנהדרת על קלינט איסטווד, שעוד נקדיש לה, אני מניח, מתישהו את אחת הפינות הבאות.
1: חד משמעי לחלוטין, ובילי ויילדר עצמו, בימי גאוני, שבשורה של סרטים עשה את הסרט האולטימטיבי לז'אנר, סרט הסטלגים לטעמי הטוב ביותר,
2: נכון.
1: אפשר לומר אולי הבריחה הגדולה, אבל סטלג 17, הפילם נואר האולטימטיבי עם סדרות סנסט ועם ביטוח חיים כפול, הקומדיה נכון. האולטימטיבית עם חמים וטעים, בימי גאוני מהטופ.
2: לגמרי, ובמאי שבאמת אפשר לומר אתגר, שב ואתגר את הוליווד באמת דרך, דווקא דרך הקומדיה, שב ואתגר את הוליווד באופן יוצא מגדר הרגיל, וזה מעניין לראות שוויילדר מעולם לא הפסיק לאתגר, והציניות שלו והממד הסטירי, נזכיר גם את הקרנבל הגדול עם קרק דאגלס, שזה ביקורת באמת על התקשורת, שלא לדבר על כותרת ראשית, הציניות שלו פשוט הייתה סימן הקר כל כך נפלא, שאפשר גם לסרטים האלה לעבוד. אני לא חושב שהיה במאי ציני יותר מוויילדר בכל תולדות הקולנוע הוליוודי.
1: חד משמעית, ו... בחלקת הקבר שלו, מה שכתוב על מצבתו זה המילים הבאות, I'm a writer, but hey, nobody's perfect. כלומר, אני סופר, אני מחבר, כי הוא הרי גם היה תסריטאי של סרטיו, אבל אף אחד לא מושלם בקריצה להצלחה הגדולה ביותר שלו, חמים וטעים, ואם לא ראיתם, תעשו לעצמכם טובה, לכו לראות. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור שמולי גדוב דבני.
2: תודה לך, אורן.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, לאביתר שמעוני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8 בבוקר.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. בשעה האחרונה דווח על ירי כבד סמוך לבית הלבן בוושינגטון, לפי שעה לא ידוע הרקע לאירוע. לפי דיווחים נשמעו 20 עד 30 יריות. השירות החשאי הורה לעיתונאים שהתקהלו מחוץ לבית הלבן להיכנס מיד לחדר התדרוכים. הבית הלבן הוכנס להסגר מלא, כך מוסרים קשבינו רם ברנדס וישי בר יוסף. ברשת אלג'זירה דווח כי טיוטת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן כוללת את סיום המלחמה בכל החזיתות ובהן לבנון, שחרור מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים, הסרת המצור הימי האמריקני ופתיחת מיצר הורמוז ונסיגת הכוחות האמריקניים מהסביבה הקרובה של איראן. לפי הדיווח, לצדדים יהיו 30 יום להגיע להסכמה בסוגיה הגרעינית, אך אפשר יהיה להאריך את המועד בהסכמה הדדית. כך מוסרים קשבינו רם ברנדס ויובל אינבר. על רקע הדיווחים על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, אומר הסנאטור הרפובליקני רוג'ר ויקר כי הפסקת אש של 60 יום במחשבה שאיראן תפעל בתום לב היא אסון. ויקר, החבר בוועדת הכוחות המזוינים של הסנאט, כתב ברשת אקס כי במצב זה כל מה שהושג במבצע עזם אפי יהיה לשווא. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. הקטל בדרכים בסדרות ירושלים בחולון, נהרג רוכב אופנוע כבן 20 בהתנגשות עם כלי רכב. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה במידות החום, ביום שני וביום שלישי התחממות קלה בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין להסקט חיות כיס שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
5: אני רוצה דווקא להודות לשלטון המקומי, כי אני חושבת שההצעה שלכם כל כך הזויה, כן, שהיא נותנת לנו את הסתירה שאנחנו צריכים לקבל כדי להתעורר.
4: זה היה דיון רגיל בוועדה בכנסת. לא היו בו הצבעות, לכאורה מהדיונים האלה שרק מדברים בהם, ובדרך כלל כמעט אף אחד לא מתעניין אחר כך במה שנאמר. אבל הרעיון שעלה בו היה כל כך מוזר, שבכל אתרי החדשות עסקו בו באותו יום.
6: באמת, אני יושבת ומקשיבה והקשבתי לדברים של נציגת השלטון המקומי, והייתי בהלם. וואי, הייתי בהלם שמישהו בכלל חושב שזה הפתרון.
7: הכעס שלי הוא על זה שאתם בכלל מביאים רעיון כזה או חוברים אליו.
8: גמרי.
9: זה פשוט הזוי שמנהלים על זה דיון. איזה עיוולת, עיוולת שלא נשמע הרבה זמן בכנסת ישראל.
4: הנושא שבו עסקה ועדת החינוך של הכנסת ב-17 בפברואר 26 היה הצעה של מרכז השלטון המקומי לפתרון המחסור העמוק בכוח אדם במעונות לגיל הרך. מיכל מנקס, מנכ"לית חינוך וחברה בשלטון המקומי, הסבירה שהם מבקשים להביא להחלטת ממשלה הבאת 3,000 עובדות זרות לתפקיד מטפלות בילדים במעונות לגיל הרך. אנשי חינוך שהגיעו לוועדה הסבירו שילדים בגיל הרך רוכשים שפה, והם עושים את זה באמצעות שיחה עם הדמויות הקבועות בחייהם, הורים, גננות ומטפלות. השפה בחינוך לגיל הרך היא לא כלי עבודה, היא העבודה ממש. מנקס הסבירה שכולם צודקים, אבל אין לה שום פתרון אחר. בשכר הקיים אין שום דרך לגייס מטפלות ישראליות.
6: פנינו בכתב בעל פה, בשביתות, ביומי שביתות.
7: לא, אני לא יודע. אני לא יודע. לא, אני לא יודע, אני מצטער.
4: על המחסור במטפלות בחינוך לגיל הרך והשלכות שלו אתם יכולים לשמוע עוד בפרק 333 של חיות כיס, גן סגור. כרגע אין החלטה לייבא לארץ מטפלות למעונות לגיל הרך. אבל אולי תהיה. כי בשנתיים האחרונות מגיעים לכאן עובדות ועובדים זרים לעסוק כמעט בכל מקצוע בשכר נמוך.
10: מוסכים
8: תעשייה, סופרמרקטים, מרלוגים למיניהם, מסחר ושירותים מה שנקרא.
10: כל מיני חנויות, כל מיני מסעדות, אולמות אירועים, עכשיו פתחו מכבסות.
4: מאז מאי 2024 הגיעו לישראל כ-100,000 בני אדם כדי לעבוד ולגור כאן. 100,000 נוספים צפויים להגיע. המדינה קוראת להם עובדים זרים, החוקרים באקדמיה והפעילים החברתיים קוראים להם מאגרי עבודה, ובתוך זמן קצר צפויים להיות כאן 350,000 איש מהם. אוכלוסייה גדולה יותר מהעיר חיפה כולה, ופי שלושה מאשר היו כאן לפני המלחמה.
8: אז קודם כל, האנשים האלה הולכים להיות פה, במערכת הבריאות, במערכת הדיור. הבעיה היא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים להיות דובאי.
4: אז השבוע בחיות כיס, איך הגיע ההודי הזה לסופר שלכם ומי התאילנדי שמפנה לכם את הזבל? איך מתחת לאף שלנו ועדה קטנה שדיוני הסודיים משנה במהירות את מדיניות ההגירה של מדינת ישראל ואת שוק העבודה שלה? האם אנחנו צפויים להפוך למדינה שבה כל עבודות הכפיים נעשות בידי מאגרים?
10: ואז מגלים שיש פה בני אדם שבעצם גם לא רוצים אותם, אז איך מסתדרים עם זה?
4: ומה בכלל הבעיה עם זה?
8: אני דואגת כמובן גם לעובד הישראלי, ואני דואגת גם לאוכלוסיות המוחלשות בישראל שלא מספיק משולבות.
4: הסימון נפל לדוקטור יהל קורלנדר בוקר אחד כשהיא נסעה ברכב שלה בכבישי הגליל העליון.
8: לפניי אוטו זבל. בסדר, מתבאסת כמו כולם, תקועה אחרי אוטו זבל. אני מסתכלת טוב טוב, אני רואה שתאילנדים הם האנשים שעל אוטו הזבל. עובדי תברואה של מועצה מקומית, לא משנה איזה, החליפו אותם עובדים זרים. המשמעות של זה היא מטורפת. למה היא מטורפת? כי העובדים האלה שעבדו, הם היו תחת עובדי עירייה, הם חלק מי, הם היו מאוגדים, היה להם כל מיני תנאים. עכשיו מחליפים אותם במאגרי עבודה. מה זה אומר על מה שקורה למשק הישראלי?
4: בתור חוקרת ותיקה של הגירת עבודה, קורלנדר ידעה בדיוק מה זה אומר.
8: קוראים לי דוקטור יעל קורלנדר, ואני מאוניברסיטת תל חי, קריית שמונה. לא, את רואה? אני עוד פעם מתבלבלת עם השם החדש הזה. קוראים לי דוקטור יעל קורלנדר, ואני מתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אני סוציולוגית של שוק עבודה, אני יו"ר קהילת הגירה ודמוגרפיה באגודה הסוציולוגית הישראלית, ואני חוקרת הגירה.
4: לסיפור הזה יש תאריך התחלה ברור, 7 באוקטובר 2023. עד אז היה בישראל מצב יחסית יציב בתחום העובדים הזרים, והוא התחלה כמעט חצי-חצי, מאגרי עבודה ועובדים פלסטינים.
8: ובשישה באוקטובר אנחנו נמצאים עם בערך 150 אלף עובדים פלסטינים בשוק העבודה, ובערך 130 אלף עובדים זרים, 130 אלף מאגרי עבודה, וזה מוסדר, מוסדר עם חוקי המדינה. כל מי שעובד בישראל, גם אם הוא פלסטיני, גם אם הוא עובד זר, גם אם הוא כל, מקבל את אותם זכויות כמוני וכמוך.
4: אבל בשבעה באוקטובר הכל השתנה.
8: באותו יום נורא של השבעה באוקטובר, 39 מאגרי עבודה תאילנדים נרצחו, 31 נחטפו, עוד 10 סטודנטים לחקלאות מנפאל וטנזניה נרצחו, ושניים נחטפו, אחד גופתו ואחד בחיים ונרצח בשבי.
4: באותה שבת, בשעות הצהריים, יהל ומשפחתה התפנו מביתם על גבול לבנון, ובאותו ערב היא כבר הקימה חמ"ל סיוע למאגרי עבודה.
8: חברים שלי ואני ידענו, חברים מהחברה האזרחית ומהאקדמיה, ידענו שבתוך הדרמה האיומה והנוראה והכאוס של השבעה באוקטובר, אף אחד לא התייחס למאגרי העבודה שנמצאים בעוטף, ואנחנו ידענו, היה לנו מידע על זה שהיו שם כמובן עובדים. הערכנו את זה כ-6,000 מאגרי עבודה.
4: הטראומה של 7 באוקטובר הקטה בעוצמה בקהילת העובדים הזרים בישראל.
8: מאגרי עבודה לחקלאות, בעיקר התאילנדים, בעצם עוזבים בצורה די דרמטית את ישראל, בערך כ-10,000, אוקיי? תאילנד שלחה מטוסים כדי לחלץ אותם, קריאה של המלך שהתאילנדים ייצאו, כל האירוע הזה.
4: יחד עם עזיבת העובדים הזרים, ישראל עצרה מיידית את כניסת כל העובדים הפלסטינים.
8: אנחנו מדברים על 150 אלף עובדים, בערך 120 מתוכם היו מתועדים, הפלסטינים, ועוד הלא מתועדים, שמפסיקים להגיע בבת אחת לעבר ישראל, לשדות, לאתרי הבנייה, למוסכים, למסעדות, מפסיקים להגיע.
4: נוצר בבת אחת מחסור עצום בידיים עובדות. אזרחים מכל הארץ הגיעו באותם ימים לשדות ולמטעים כדי לקטוף פירות במקום התאילנדים שעזבו. אבל זה כמובן לא הספיק. זה איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הסופרים יוחננוף.
11: אני אישית הייתי מעורב במהלכים האלה מ-7 באוקטובר, באירוע הגדול שקרה בעוטף עזה, בהיבט הכלכלי ובהיבט עבודה, זה היה שבר גדול מאוד בחקלאות באזור, ועשינו המון מאמצים לשכנע את הממשלה ואת הנוגעים בדבר, כל מי שעושה בתחום, והם למדו להבין שאנחנו צודקים בדרישה שלנו, ואני חושב שזה ממש היה בנפשנו, אנחנו צריכים עובדים, היינו זקוקים לעובדים בצורה נואשת.
4: והממשלה באמת נרתמה ומצאה פתרון.
8: וישראל אומרת, טוב, חסרים עובדים, אז אנחנו נביא עובדים אחרים במקום.
4: לאט לאט הגיעו עוד ועוד עובדים זרים חדשים, במקום הפלסטינים. ובמאי 2024 הגיע שינוי מדיניות רשמי. הממשלה החליטה למנות ועדת מנכ"לים לעניין עובדים זרים, שתקבע מדיניות הגירת עבודה לישראל.
8: מתמנה ועדת מנכ"לים, וזה מתחיל להסביר את מה שהולך עכשיו, שהיא מחליטה באמת לשנות את כל משטר ההגירה בישראל.
4: בראש הוועדה עומדת מנכ"לית משרד ראש הממשלה, ויושבים במנכ"לי רשות האוכלוסין, משרד העבודה, משרד החוץ, משרד המשפטים, משרד האוצר, והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה.
8: והיא אומרת, אוקיי, קודם כל הפלסטינים לא מגיעים, ממשיכים לו להגיע, אז כל מי שמבקש עכשיו עובד, עדיין בתוך איזשהו דיון על להחליף את הפלסטינים, מקבל. ונפתחים המון סקטורים חדשים. מי שיכול להביא עובדים, שיביא. זה ממש האמירה.
4: דוקטור קורלנדר מדגישה שהאמירה הזאת, להביא זרים תחת הפלסטינים, היא לא דבר של מה בכך. יש הבדל עצום בין מהגרים מהמזרח הרחוק, לבין עובדים שחוצים את הגדר מדי יום.
8: הם מהגרים יומיומיים, daily commute, באים והולכים. אם אני מסתכלת ארצות הברית, אז מקסיקו, ארצות הברית. כל מיני מקומות עם גבולות משותפים, שבהם העובדים באים, עובדים וחוזרים. ומהבחינה הזאת, זה גם הגירה שהיא נחשבת מאוד מאוד נוחה, כי הם לא גרים במדינות היעד, והם לא צורכים שירותי הבריאות במדינות היעד, והם חוזרים למשפחות שלהם. אז קודם כל, האנשים האלה הולכים להיות פה, במערכת הבריאות, במערכת הדיור, הולכים להיות פה כל הזמן, מה הם הולכים לעשות, איך הם הולכים לעבוד, כל הסוגיות האלה.
4: עד 2023, מאגרי עבודה הגיעו לישראל כדי לעבוד בשלושה תחומים עיקריים. חקלאות, בניין וסיעוד ביתי של המטפלות הסיעודיות שגרות בבית של המטופל. שלושה תחומים בלבד, מלבד חריגות קטנות פה ושם. ענפים רבים אחרים ביקשו שוב ושוב במשך שנים לגייס עובדים זרים והתלוננו למחסור קשה בעובדים ונענו בשלילה. מדיניות הממשלה הייתה לעשות כל מה שאפשר כדי לגייס עובדים ישראלים, ורק לאחר שמוצאו כל הפתרונות האפשריים לשקול כניסת מהגרים. אבל ועדת המנכ"לים שינתה הכל.
8: סקטורים חדשים להבאת מהגרי עבודה שבחיים לא היו לנו מהגרי עבודה. מוסכים, תעשייה, סופרמרקטים, מרלוגים למיניהם, מסחר ושירותים מה שנקרא.
4: דיוני ועדת המנכ״לים חסויים, לא ידוע גם אם היא מתייעצת, אם בכלל, והאם היא שומעת נציגי עובדים, חוקרים או פעילים. כנראה שלא. רק ההחלטות שלה מתפרסמות, ומרשימת ההחלטות בעמוד של הוועדה מתקבלת תמונה ברורה. החלטה בנושא עדכון המכסה לענף המלונאות, החלטה בנושא עדכון המכסה לענף תשתיות תחבורה, הקצאת מכסה לתת ענף שיפוצים, הקצאת מכסה לתת ענף עתיקות, מכסה להבאה פרטית בענף התעשייה, עדכון המכסה בענף השירותים, מסגרות סיעוד, סיעוד במסגרות בריאות, ניקיון, הובלות, מוסכים, אולמות אירועים. ובסך הכל קבעה ועדה יד של עובדים זרים שיהיו לא יותר מ-3.3% מאוכלוסיית ישראל, שהם כ-334,000 עובדים בסך הכל. זה הרבה יותר מכמות העובדים הפלסטינים שהייתה פה לפני המלחמה, ובענפים שעובדים פלסטינים לא עבדו בהם.
12: עכשיו הייתי בבית אריזה שמקבל תאילנדים. אני אומרת לו, מה זאת אומרת? מה, הם החליפו את הפלסטינים? הוא אומר לי, מה פתאום? הפעם לא עבדו בפלסטינים. אני אומרת לו, אז איך קיבלת? אז הוא אומר, כי סוף סוף ביקשתי וקיבלתי. פעם ראשונה שקיבלתי.
4: אז אם אתה יכול תחזיק ככה קרוב לפה, ותגיד מי אתה ומה אתה עושה בחיים.
13: אני עורך דין אלעד כהנה, אני מהמחלקה המשפטית של קו לעובד. אנחנו עמותה שקיימת כבר יותר מ-30 שנים, ומסייעת לעובדים מוחלשים במשק, בעיקר עובדי כפיים, עובדים בשכר שעתי, עובדי קבלן, הרבה מהם לא עובדים ישראלים. גם ברמה הפרטנית, גם ברמה הרגולטורית, מהמידע שאנחנו רואים מגיעים אלינו אלפי עובדים בשנה, ואנחנו בעצם ממנפים את זה לעבודה בכנסת ובתי משפט, תקשורת.
4: בכניסה למשרדי קו לעובד בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב מופיעים מספרי טלפון של קווי סיוע לעובדים בעברית, אנגלית, רוסית, טיגרינית, ספרדית, תאילנדית וסינית. כשמגיעה אוכלוסייה חדשה של עובדים זרים לישראל, חלק לא קטן מהם יגיעו בסופו של דבר לכאן. העמותה הוותיקה מסייעת לעובדים המוחלשים ביותר במאבק על זכויותיהם מול המעסיקים, וגם מגישה תביעות, עתירות לבגץ ופועלת לקידום מדיניות. אחרי שהוקמה ועדת המנכ״לים במאי 24, העובדים החדשים התחילו גם הם להגיע אל המשרד של אלעד. על פי החוק הישראלי, העובדים הזרים מגיעים לפה למספר מוגבל של שנים. במהלכן, אסור להם להתחתן, ואם נולד להם ילד, הם חייבים להחזיר אותו לארץ המוצא. גם ביטוח הבריאות שלהם מוגבל יחסית. אבל למרות שאין להם את אותן זכויות אדם, כן יש להם את אותן זכויות עובדים, כמו לעובד ישראלי. שכר מינימום, יום מנוחה שבועי, חופשה שנתית, ימי מחלה, הבראה, נסיעות ופנסיה. יש כמה חריגים, למשל, למטפלים סיעודיים שעובדים בבית של המטופל לא משלמים שעות נוספות. אבל באופן כללי, להעסיק עובד זר אמור לעלות למעסיק יותר מלהעסיק עובד ישראלי. כי על המעסיק גם לדאוג לעובד למגורים. ולמרות זאת, המצב בשטח שונה בתכלית.
10: מבחינת מה שנקרא העובדים החדשים, אז הרבה מהם מגיעים מהודו, סרילנקה, תאילנד ואוזבקיסטן.
4: אלעד, שמכיר היטב את אוכלוסיית מהגרי העבודה בישראל, אומר שהעובדים החדשים במצב הרבה יותר פגיע מאלה שהיו פה לפני המלחמה, מכל בחינה. למשל, העובדים החדשים מדברים בשפות שאין כמעט אף אחד שיודע אותן בישראל.
10: אוזבקית, אם זה מאוזבקיסטן, סינהלה מסרילנקה, הודו זו מדינה ענקית עם מלא מדינות ושפות, אז הרבה דוברי הינדי, אבל יש גם הרבה מליאלם, ובאמת נתקלנו בכל מיני שפות.
4: אנשי קו לעובד, שהיו פעם המקום שבו יש מתורגמנים לכל שפה כמעט, כבר לא מצליחים לחסות את מגוון השפות.
10: גם לנו כקו לעובד כבר אין את היכולת לתקשר עם כולם, אין לנו מתורגמנים בשכר לכל השפות האלה, ואני יודע שגם בגורמי האכיפה הייתה תקופה לפחות שהתקשו למצוא מתורגמנים.
4: ולשפה יש השלכות על היכולת לשמור על הזכויות של העובדים.
10: עובד רוצה לתבוע מעסיק בבית משפט, מישהו יצטרך לתרגם את הדיון הזה, הוא רוצה ללכת לרופא, כל מיני דברים שהשפה היא מאוד משמעותית.
4: המצב קשה בעיקר בענפים החדשים. בעוד בענפים הוותיקים, המעסיקים ידעו שיש להם חובה להעסיק מתורגמן ולהעביר מידע לעובדים בשפתם, בענפים החדשים עוד אין נהלים.
8: אני דיברתי עם אחד החברות האלה שהביאו, אמרתי, יש לך מתורגמן? הוא אומר לי, לא, בשביל מה צריך? עכשיו, אני עומדת ואני אומרת לו, מה זאת אומרת בשביל מה צריך? הוא אומר לי, יש גוגל טרנסלייט. לא, גוגל טרנסלייט הוא לא מספיק טוב בשביל למנוע תאונות עבודה. ענף הבניין, ענף כל כך קטלני. אנחנו רק השנה הזאת שרק התחילה, יש כבר 12 הרוגים. איך בדיוק בגוגל טרנסלייט ייתנו הוראות בטיחות, יעשו העברות של מקרי בוחן? איך אנחנו נעמוד בזה?
4: אלעד מספר שהזכויות של העובדים האלה מופרות בדרכים קשות, ובמימדים שהוא טרם ראה.
10: אנחנו רואים עובדים שבאמת משוקנים במגורים איומים. אורווה, למשל עובד חקלאות ששוקן. איפה? אורווה, אני לא יכול לומר איפה. אוטובוסים שמוצבים באמצע השדה, זה בענף החקלאות, ששם אני חייב להגיד הדוגמאות באמת קיצוניות, והם היו גם לפני המלחמה, אם כי באמת מספר העובדים בחקלאות גם מאוד גדל. זה לא שבנו להם המון מגורים מאז איפה לשים אותם. עובדים שזה כבר לא בענף החקלאות, אין מקלחת, אז הם מתקלחים עם צינור בחצר. עובדים שמשוקנים בחדר בבית המעסיק שאסור להם לצאת ממנו, שמים להם שם את הקיריים שלהם, הם צריכים לחלוק את המיטה שיש בחדר, זאת אומרת, כל מיני דברים שלא עומדים בשום צורה שהיא.
4: אם נדמה שאף אחד לא נתן את הדעת על השאלה הזאת, איך משקנים עוד 200 אלף איש בשוק הדיור הישראלי, אז לא. יש גם כאלה שמנסים להציע פתרונות.
10: לפני כמה שבועות מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה הציג בכנסת איזושהי תוכנית לפיילוט להקים מתחם ל-5,000 עובדי תעשייה ברמת חובב בנגב. אזור לדעתי לא ראוי למגורים עד כמה שאני מבין, ולאן הם אמורים ללכת משם ואיך יראו החיים במקום כזה. זאת אומרת, זה באמת לחשוב על איך לאחסן אותם.
4: בדיון בכנסת הציג מוטי גמיש, מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה, סרטון שבו רואים מתחם מגורים לעובדים באבו דאבי.
14: אנחנו חושבים שמתקנים כאלה יכול להיות טיפה יותר קטנים שיפוזרו במדינת ישראל ויתנו מענה למקומות שנוכל לרכז עובדים במקומות מסוימים. אנחנו חושבים שזה יחסוך, יוריד תנועה בכבישים, יחסוך דירות שנמצאות כרגע בשוק שצריכים למשוך אותם חזרה לזוגות צעירים, וגם יוריד

0: עלויות מאוד כבדות על המעסיק.
1: הסתכלתי בתדהמה במוטי גמיש מציג את החזון שלו למתחמי מגורים לעובדים זרים שיהיו פזורים בכל הארץ. ניכר היה שהוא חושב שזה דבר טוב. יישובים נפרדים, שיגור בהם אנשים מגזע אחר, שאסור להם להקים משפחה, שלא נראה אותם ברחוב, שלא יגיעו לסופר, שלא יסעו בכבישים, רק יסיעו אותם כל יום לעבודה ובחזרה.
2: זאת אומרת, האנשים האלה הם ידיים עובדות, הם לא אמורים לקיים חברה, ללכת, לא יודע, לסופר, לבחירתם, לבחור איזה סופר לקנות, להכיר חברים, לפגוש חברים, הם אמורים לישון.
1: ההבדל המשמעותי בין העובדים החדשים לעובדים שהיו כאן לפני המלחמה, ומה שהופך אותם לחלשים כל כך, הוא שהעובדים החדשים מגיעים לכאן עם חובות ענקיים. בעבר, עובדים זרים שהיו מגיעים לישראל היו משלמים למתווכים, מאחרים שהם מביאים אותם על הזכות להגיע לכאן. אלפי דולרים, לפעמים עשרות אלפי דולרים. התשלום הזה, דמי התיווך, היה גבוה בהרבה מעלות כרטיס הטיסה וההוצאות של הנסיעה. הוא היה חוב למתווך שרבץ לכתפי העובד במשך שנים, ויצר הרבה בעיות שעוד נדבר עליהן. בשנות ה-2000, ישראל חתמה עם כמה מדינות על הסכמים בילטרליים. אלו הסכמים שמבטלים את דמי התיווך האלה ומאפשרים לעובדים להגיע בתשלום מינימלי. הסכמים כאלה הם חשובים מאוד למניעת סחר בבני אדם, ולחתום עליהם דורש מאמץ דיפלומטי וכלכלי שנמשך שנים. אבל בשבעה באוקטובר ההישג הזה קרס ברגע.
2: הרבה מהם, אני רוצה להגיד הרוב, מגיעים בגיוסים פרטיים.
1: בגיוסים פרטיים, כלומר לא בהסכמים בילטרליים, אלא אחרי ששילמו הרבה כסף ולקחו על עצמם חובות גדולים.
2: הנמוכים שבהם ששמענו זה 4,000 דולר, והגבוהים זה כבר 16,000 דולר.
1: עובדים עם חובות הם במצב אחר לגמרי מעובדים שהגיעו בהסכם. עובד רגיל יכול להחליט להתפטר, להתחרט, לחפש מעסיק חדש, לצאת לחופש או לחזור לארצו. עובד שיש לו חוב, הוא אסיר של החוב.
2: אני ראיתי עובדי בניין שנפצעו בתאונות עבודה, ופשוט לא סיפרו על זה למעסיק שלהם, כדי שהוא לא יפטר אותם, כדי שהם לא יגורשו. אני ראיתי אנשים שמגיעים ופשוט יושבים בחדר, כי אין להם עבודה. בינתיים השעון על הריבית שלהם מתקתק, אז הם הולכים ועובדים במקום לא חוקי, שאסור להם, המעסיק מתעצבן עליהם וכו'. במקרים קיצוניים שהולכים ומתרבים, זה גם עולה להם באמת העסקה בתנאי עבדות וסחר בבני אדם. אנחנו יודעים מנתונים ממשלתיים שיש עלייה, לדעתי, אני זוכר נכון, 3 קורבנות מוכרים בשנה עד המלחמה מהענפים, מהעובדים הזרים. אז אני חושב שזה כבר עבר את ה-30, שזה מספרית אולי לא גדול, אבל זה פי 10.
1: חלק מהסיפורים שאלעד מספר מעלים את החשש שאף אחד לא באמת בדק שיש צורך בעובדים זרים לפני שאישר למעסיקים להביא אותם לפה.
2: הרבה מהם מפוטרים או מתפטרים, למשל כי לא נותנים להם מספיק עבודה. הם סתם יושבים בחדר, לא מקבלים שכר. אני מזכיר שזה אנשים עם חובות הרבה פעמים. איך הם אמורים למצוא מעסיק אחר בישראל?
1: לא מקבלים מספיק עבודה?
2: לא ברור. זה מאוד לא ברור. אנחנו רואים באמת כל הזמן מאגרי עבודה בבניין שמראים לנו גם את התלושים, שהם מקבלים הרבה פחות ממשכורת מינימום חודשית, כי לא נותנים להם הרבה שעות. מגיעים אליי עובדים בכל מיני ענפים, כמו אולמות אירועים, עכשיו פתחו מכבסות. אני אדבר בהכללה כמובן, אבל אני משער שבהכללה אלה לא ענפים שהעסיקו או מעסיקים במשרה מלאה 12 חודשים. זה לא ענפים שלהבנתי בנויים לספק את מה שעכשיו מגיע עובד זר. הוא לא תחליף מעלי אקספרס לעובד הישראלי שאולי עבד במשרה מלאה עונתית וכו'. וזה אחרת. זה פתאום צריך לספק לו עבודה בהיקף הזה. אליי הגיעו עובדים שפוטרו אחרי שבוע, כי אמרו להם, אין לי באמת עבודה במשרה מלאה לתת לך. או שלא פוטרו, פשוט לא קיבלו שכר והתפטרו לבד. אבל בסוף אני לא חושב שנערך דיון משמעותי בשאלה מי העובדים שאנחנו צריכים. אם אנחנו צריכים עובדים במשרה חלקית, אם אנחנו צריכים עובדים במשרה עונתית.
1: בניגוד לעובד ישראלי או פלסטיני שיכול לעבוד במלונאות או באירועים בקיץ ובחורף למצוא עבודה אחרת, עובדים זרים לא יכולים לעשות את זה, הם כבולים לתחום העסקה שעבורו הביאו אותם לארץ, ואסור להם לעבור מענף אחד לאחר.
2: וכך אנחנו רואים גם לאט לאט זליגה מתוך מה שהביאו אותם לעבוד בו לענפים אחרים, כי בסוף הם לא יחזרו הביתה עם החובות שלהם, והם לא יתקיימו מהאוויר מן הסתם. ואין להם לשכות תעסוקה ודפי זהב שעכשיו ימצאו להם את המעסיק עם היתר להעסיק אותם בענף שלהם. מקום הראשון שיקח אותם כנראה בלי יותר להעסיק אותם. אז הם יעבדו באופן לא חוקי. אני גם לא יכול להסביר למה במקביל מדינת ישראל טוען שצריך להמשיך עם גיוס פרטי חירומי. זאת אומרת, אם יש פה כבר עשרות אלפי עובדים, אז שתחילו בלמצוא להם עבודה ולפקח על זה. מדינת ישראל אוהבת להגיד, יהיה בסדר, אני אחוף, אני אעניש מי שיפר וכו'. זה דורש כוח אדם, זה דורש תקציבים.
1: במנהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין והגירה עובדים כ-200 אנשים. לא כולם עוסקים בכך שזכויות העובדים נשמרות, הם מפקחים קודם כל על כך שעובדים בלי אשרה לא יישארו פה, אבל גם על שמירת תנאי העבודה שלהם. כשהממשלה החליטה להגדיל את כמות העובדים הזרים, היא החליטה, באותה החלטה, גם להגדיל את כמות הפקחים. 250 תקנים חדשים ניתנו לרשות האוכלוסין והגירה, אבל מתוכם, כך דיווח ראש המנהל הכנסת, גויסו 40 אנשים בלבד. מתוכם כמחצית עזבו, כשגילו שהשכר הבסיסי לפקח ברשות האוכלוסין הוא שכר המינימום, כ-6,600 שקל. למעשה, הפקחים מרוויחים כמו העובדים שעליהם הם אמורים לפקח. בין ההסתדרות לאוצר מתקיים היום מסע ומתן על הסכם עבודה חדש לפקחים, אבל הוא צפוי להיחתם עוד חודשים רבים. גם אגף האכיפה במשרד העבודה קיבל תוספת תקנים לאותו צורך בדיוק. גם הוא לא מצליח לגייס. זה מנהל האגף בדיון בכנסת בחודש מאי 2025.
3: אנחנו נכנסנו לתהליך של קליטת התקנים החדשים, קליטת עובדים, וזה קשה, קשה מאוד מאוד מאוד. אנשים שומעים את השכר הבסיסי, הם לא מגיעים, מקבלים סימולציית שכר ועוזבים. גם אנחנו מדברים על שכר של כ-7,500 שכר בסיס. אני חייב להגיד פה על השולחן שהיה מהלך מול מנהל הסדרה ואכיפה, כי אנחנו היום עומדים בחוזה משופר יותר, אבל המשופר הזה זה שכר בסיס 7,500 שקל.
1: ילד שם את האצבע על עוד נקודה מעניינת. מעסיקים מבקשים כל הזמן עובדים זרים, אבל כשהם מגיעים, הם מתלוננים עליהם.
2: אבל כל התפיסה הזה, עכשיו באמת הם מפריעים. הם מפריעים, תופסים, כמו שנאמר באותו דיון, הם תופסים דירות לזוגות צעירים, אותם דירות שהם באים לבנות בסוף גם. הם יוצרים פקקים על הכבישים, הם מטרד לתושבים המקומיים.
1: זה יזם נדלן מתוך דיון בכנסת.
4: אתם רוצים עוד עובדים, לא יהיה איפה להלין אותם. גם עכשיו...
5: היום אין איפה להלין אותם.
4: גם היום, עכשיו שאתה בא לקחת דירה, אתה מתמודד עם עוד 10 אנשים על הדירה, המחיר עולה.
2: זאת אומרת, זה מין שיח שמאופיין בדואליות, שמצד אחד תביאו לנו עוד והרבה וכולי, ואז מגלים שיש פה בני אדם שבעצם גם לא רוצים אותם, אז איך מסתדרים עם זה?
1: זה חוזר הרבה העניין הזה. משווים לידיים עובדות, וכל הזמן אומרים עובדים זרים, עובדים זרים, עובדים זרים, ואז כשהם מגיעים, מתגלה שיש לזה עוד...
2: כן, שזה לא כזה פשוט, זה מורכב, זה בן אדם, obviously, מעבר להבדלים האישיותיים שיש לכל אחד, אז הם לא בהכרח עובדים המקצועיים שהם ציפו לקבל, הם לא בהכרח דוברים את השפה, הם רגילים לנורמות עבודה אחרות, צריך לדאוג להם, צריך לטפל בהם דברים שעם העובדים הישראלים או הפלסטינים לא היה צריך, בגלל המגורים וכו'.
1: אחד הדברים שלא הסתדרו לי בסיפור הזה, הוא שבהעסקת עובדים זרים בעבודות בשכר מינימום, אין היגיון כלכלי ברור. בהרבה מהתחומים שבהם ביקשו מעסיקים להביא עובדים זרים, כמו מסעדנות, אירועים, מלונאות ומסחר, יש מחסור בעובדים כבר שנים. המחסור קשור כמובן לכך שלעבודות כפיים קשות בשכר נמוך. אבל אם ככה, למה להביא עובדים זרים ולא פשוט להעלות את השכר? הרי עובד זר הוא יקר יותר מעובד ישראלי.
6: ההנחה שלך שבאמת משלמים את שכר המינימום. זאת אומרת, זאת הנחה שאומרת, יש חוקים ואנשים עומדים בהם. זה לא נכון. זה לא נכון, קודם כל עובדתית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחקרים, גם שלי, גם אני בדקתי את זה, גם בנק ישראל, גם מוסדות אחרים, גם ממשלתיים וגם חוץ ממשלתיים, שמורה שיש בעצם הפרה של חוקי העבודה, בטח בשכר מינימום, וגם אין מפקחים.
1: דוקטור יהל צופה שכמות כל כך גדולה של עובדים זרים תביא איתה גם עוד דרישות מצד מעסיקים, לפגוע באופן ממוסד בתנאים שלהם.
6: ואנחנו רואים למשל הצעות חוק שמדברות על שלא יהיה להם פנסיה, להחריג אותה משכר מינימום. הביטוחי בריאות בוודאות הם אחרים לחלוטין. והמון המון סוגיות שגם מתחילות, יחזרו להתגלגל לפתחנו בעקבות הכמות והפתיחה הזאת של הסקטורים.
1: ענפים שלמים שהתרגלו לכוח עבודה מוחלש וזול, ושוק עבודה שיש בו מעמדות שונים. עובדים ישראלים שזכאים לפנסיה, שעות נוספות, פיצויים עם חופשה ומחלה, ועובדים זרים שלא זכאים לחלק מהדברים האלה. זה שוק עבודה אחר. וזה חלק גדול ממה שמטריד את יהל ואת אלעד. לא רק המצב של העובדים עצמם, שהם לעתים קרובות מוחלשים וחיים בתת תנאים, אבל לעתים גם לא, ואלעד מדגיש שרבים מהמעסיקים כן פועלים על פי החוק. דוקטור קורלנדר ואלעד כהנה יודעים שזה יפגע גם בעובדים הישראלים, באלה מהם שעובדים בעבודות קשות בשכר נמוך.
6: הייתי בישיבה הזאת שבו המנהל דיבר עם הראשי צוותים של הפלור, זאת אומרת של רצפת המפעל, והוא אמר להם, תקשיבו, מאוד חשוב שתעבירו לעובדים שלכם, לצוותים שלכם, שהמאגרים פה הם לא כדי להחליף, זאת אומרת של רצפת המפעל, והוא אמר להם, תקשיבו, מאוד חשוב שתעבירו לעובדים שלכם,

0: שוק העבודה הוא לא בסיום.
1: כשדוקטור יהל קורלנדר התחילה לעקוב אחרי גיוס העובדים הזרים החדשים, הכל הרגיש לה מאוד מוכר. האמת היא שהיינו כבר בסרט הזה. בסרט הזה בדיוק. לפני 30 שנה. והצלחנו במאמצים רבים לצאת ממנו.
0: טולולולולו, אנחנו הולכים אחורה במחולת הזמן. מה שקורה זה שבשנות ה-90 ישראל פותחת את השמיים למאגרי עבודה.
1: עד שנות ה-80 ישראל הייתה יוצאת דופן בקרב המדינות המערביות. לא הייתה בה הגירת עבודה, אבל כן היו בה עובדים פלסטינים רבים.
0: בעצם שנות ה-90 זה חלק מהסכם אוסלו, מחליטים להפריד בין שווקי העבודה בין הפלסטינים לבינינו, ואז אומרים, רגע, אבל מי יעבוד במקום הפלסטינים? שזאת הייתה בעיה, כי בענף הבניין למשל, 45% מכוח העבודה היה פלסטינים, פלסטינים מהשטחים. אז אם אנחנו רוצים לחתום על הסכם אוסלו, המדינה רוצה, מי יחליף אותם? נביא עובדים. זה היה הסיבה. ואז בהתחלה התחילו להביא. והתחילו להביא עובדים באמת לבניין ולחקלאות, שהיה לזה את הגיון. אבל כבר אז, כבר בשנות ה-90, עוד לפני שאנחנו מתחילים עם כל הבלגנים, כבר אז אומרים, אוקיי, רגע, אם אני כבר יכולה להביא עובדים מאגרי עבודה, עובדים זרים, אז אולי נביא כבר גם עובדים למשהו שלא היה פה אף פעם, לעובדי סיעוד 24 שעות שנמצאים בבתים. בעצם נפתחת מגירה תעסוקתית חדשה.
1: את התקופה הזו מכנים אנשי המחקר חגיגת העובדים הזרים.
0: ממש חגיגת העובדים הזרים, שכולם נהנים מזה, כולם חוץ מהעובדים. מה זה כולם? מביאים אותם חברות תיווך והשמה, שגוזרות קופון מאוד מאוד גדול על דמי התיווך. יש פה עסקים שמגלגלים על התחום הזה. עסקים פריפריאליים, מה שנקרא, מזון והשאה והקשרים והרבה מאוד סוגיות. באיזשהו שלב, ארגוני החברה האזרחית בישראל וגם מחול מתחילים להגיד, זה סחר בבני אדם, זה שיעבוד חוב, דבר שהוא מוכר. ובשלב מסוים, מחלקת המדינה של ארצות הברית מתחילה לפרסם את דוח ה-TIP, Traffic in Person Report, ששם היא מדרגת את מדינות העולם, בכמה הן נאבקות בסחר בבני אדם. בואי נגיד גם, זה לא הדבר הכי לא צבוע מצד ארצות הברית לעשות, אבל היא עושה את זה, והיא מדרגת את המדינות, ומה אכפת לנו מהדירוג, אתם בטח שואלים? אז אכפת לנו מאוד, כי מי שמקבל את הדירוג הגרוע ביותר, לא מקבל כספים מארצות הברית. וישראל מתחילה לטפס שם. וכשאנחנו מגיעים ל-2000, המדינה אומרת, פתאום היא נזכרת, נגיד את זה אפילו, שבעצם זאת מדינת היהודים ולא רוצים פה את כל הזרים האלה. ואז מתחיל מסע הגירוש הגדול, משטרת ההגירה קמה, רודפים אחרי העובדים, מגרשים אותם.
2: רבבות זרים יגורשו מישראל בתוך שנה במהלך צבאי מבחינת היקפו. דברים אלה אומר מפכ"ל המשטרה, רב ניצב שלמה אהרונישקי.
0: ואנחנו באמת רואים איזשהו מהפך גם באופן שבו מדינת ישראל בעצם אומרת, רגע, בעצם אנחנו לא רוצים מאגרי עבודה, אנחנו בעצם מדינה יהודית, אנחנו לא ניתן להם אזרחות, אז אנחנו לא מעוניינים שישארו ברגע שהם לא עובדים, ברגע שאין להם ויזות עבודה רשמיות, תקניות, אנחנו בטח לא רוצים שהם יתחתנו, אנחנו ממש לא רוצים את הילדים שלהם, ומתחיל המסע הזה לגירוש, שבמקביל גם מתחיל המסע לצמצום כניסת מאגרי העבודה.
1: אז גם הבינו בישראל עד כמה מזיקים החובות שהעובדים לוקחים על עצמם כדי להגיע לכאן. שהם גורמים לכך שהעובדים יישארו בו ויהיו חלשים וחסרי זכויות. מאמצים גדולים נעשו במשך שנים כדי שהעובדים הזרים שמגיעים לישראל יגיעו ללא חוב.
0: 26 ביוני 2012 נוחת פה המטוס הראשון עם התאילנדים ששילמו רק $2,500 כדי להגיע תחת הסכם בילטרלי. ואנחנו היינו כלא מאמינים. באמת, אני אומרת, אנחנו אנשי החברה האזרחית, אנשי האקדמיה, אמרנו, וואו, מדהים, הנה ישראל הצליחה להיאבק בסחר בבני אדם.
1: בשנת 2007, כשמדינת ישראל עדיין הייתה מוצפת בעובדים זרים, הממשלה הקימה ועדה בראשות פרופסור צבי אקשטיין, שהיה זה המשנה לנגיד בנק ישראל. הוועדה התבקשה לבחון את ההשפעות של העסקה מסיבית של עובדים זרים על עובדים הישראלים. דוח הוועדה קבע שהעסקת כמויות גדולות של עובדים זרים תפגע באפשרויות התעסוקה ובשכר של ישראלים לא משכילים. הוועדה אמרה גם שהעסקת עובדים זרים מעכבת הטמעת טכנולוגיות חדשות, כי אם יש עובדים זולים ללא הגבלה, אין תמריץ לחברות לאמץ טכנולוגיה חדשה ויקרה. היא גם אמרה שהעסקה של עובדים זרים מעודדת פעילויות כלכליות של המשק אין יתרונות יחסיים בקיומם, כלומר ענפים פשוטים של עבודת כפיים בפריון נמוך, כאלה שאנחנו לא רוצים שהכלכלה הישראלית תתבסס עליהם. גם היום, דוקטור קורלנדר אומרת, יש ישראלים רבים שעדיין מחכים להזדמנות שלהם להשתלב בשוק.

0: לעבודה. וכעת, לא יהיה בהם צורך.
1: אני דואגת כמובן גם לעובד הישראלי, ואני דואגת גם לאוכלוסיות המוחלשות בישראל שלא מספיק משולבות. עכשיו, זה לא אמירות שלי, זה אמירות של בנק ישראל מאז ומעולם, שצריך לשלב יותר את החרדים, שצריך לשלב את הערבים.
0: עובדים זרים לא בהכרח מזיקים לתעסוקה של עובדים מקומיים. הם יכולים גם לתרום לה. אם הם באמת נכנסים לעבודות בענפים שבהם אי אפשר לגייס ישראלים, הם יכולים אפילו להגדיל את התעסוקה בקרב ישראלים, כי הם מאפשרים לענף לייצר עוד פעילות כלכלית. זה תלוי מאוד בענף, במצב התעסוקה במשק ובעוד הרבה גורמים. זה עניין הדין שצריך לבדוק ברצינות. דוח מבקר המדינה שפורסם בחודש שעבר לגבי העסקת עובדים זרים, קובע שהבדיקה הרצינית והיסודית הזאת לא נעשתה.
2: אם אני מדברת על פרופסור רבקה רחמן, כל השמות האלה שחקרו את זה אז, אני אז הייתי דוקטורנטית צעירה, אנחנו היום ממש מסתכלות על זה, ואומרות, אנחנו לא מאמינות שאנחנו חוזרות לסיפור הזה. שוב פעם אמרנו, למה אתם עושים את זה כשאתם יודעים מה קורה במדינות אחרות? היום אנחנו אומרות, אנחנו לא מאמינות שאתם עושים את זה כשאתם יודעות מה קרה פה.
0: בישיבה היא בכנסת על הבאת עובדות זרות לתפקיד מטפלות בגנים, נשמעה עמדה מפתיעה נוספת. זו הייתה העמדה של ויצו, הארגון שמפעיל מאות גנים בישראל. הם אמרו שהם לא פוסלים את הרעיון. אם תהיה הכשרה נאותה ומיונים ראויים, הם מוכנים להתקדם. בין השורות היה ברור שהם מדברים מתוך ייאוש. אחרי שנים של מאבקים כדי להעלות את השכר של המטפלות ולשפר את התנאים שלהן ללא הצלחה, כשמנסים לשמר עובדות בשכר מינימום שלא יעזבו ומצאים לגייס אפילו בנות שירות לאומי, אם זה הפתרון שהמדינה מוכנה לתת להם, שיהיה. רק שיתנו להם משהו לעבוד איתו. דיון משונה כמעט באותה מידה התקיים באותו יום על הבאת עובדים זרים לתפקידי נהגי אוטובוסים. משרד התחבורה תמך. גם כאן אין עדיין החלטה כזו, אבל לכו תדעו. המחסור בנהגי אוטובוס נמשך כבר שנים רבות. זו עבודה בשכר נמוך, 12 שעות ביום, ללא הפסקות, בתנאים של עובדי קבלן, ובלי שנעשה משהו כדי להגן על הנהגים מאלימות של נוסעים. במקום לטפל בכל אחת מהבעיות האלה, אולי מצא פתרון בדמות עובדים זרים.
3: בסוף שיעור מאגרי העבודה בענף שנפתח להגירת עבודה ילך ויעלה. יהיה מאוד...
4: כלומר, ישראלים לא יעבדו במקצוע שנהיה מקצוע של עובדים זרים?
3: כן, זה עניין של תדמית, זה עניין של איגוד, השפעה על ועדי עובדים, זה מושך הרבה פעמים את הזכויות למטה.
0: החלטה לפתוח ענף לעובדים זרים היא החלטה כלכלית, אבל ההשלכות הן הרבה מעבר להשלכות כלכליות. איך נרגיש בשגרת חיים שבה כל מי שנותן לנו שירות, מי שמגיש, נוהג, אורז, בונה, מטפל ומחנך, הוא מאגר ששילם אלפי דולרים כדי לעבוד פה? רוב האנשים ירגישו לא בנוח במצב כזה, יהיו הסיבות אשר יהיו. איך אוכלוסיית מהגרים שגדולה יותר מכל תושבי חיפה תמצא את מקומה במדינה שלא מצטיינת בקליטת זרים? שבפוליטיקה שלה יש מנהיגים שתמיד זקוקים למי שהוא זר שאפשר להאשים אותו בכל הצרות. ומה יקרה כשהעובדים הפלסטינים יחזרו? מערכת הביטחון לא תומכת בהפסקת העבודה שלהם, וממשלה חדשה יכולה לקבל את עמדתה ולהשיב אותם. מאות אלפי תאילנדים והודים לא התקפלו מפה בין לילה. ומה יקרה במלחמה הבאה? כשכל מי שיוכל לברוח מכאן, מי יעשה את זה?
1: אני חושבת שלכל אדם באשר הוא אדם, צריך לשאול את עצמו שאלות לגבי שוק העבודה שבו הוא נמצא. אני מסתכלת מסביב ואני אומרת, כולנו זקוקים לעבודה ראויה. עבודה שמשלמים בה את כל התנאים, עבודה שהיא מוגנת. אני לא נגד חלילה מאגרי עבודה, אני בעד בכלל כאילו שמיים פתוחים ולגבי סוגיות אחרות, אבל בהינתן הידע שיש לי על האופן שבו הדברים מתנהלים בישראל, זה צריך מאוד מאוד להדיג.
4: קפידה להגיד מאגרי עבודה, את יכולה להסביר למה?
1: כן. קודם כל המונח עובדים זרים הוא בלי ספק המונח המקובל, הוא גם נמצא אצל המחוקק, חוק עובדים זרים. אני וחבריי באקדמיה, אנחנו מאוד לא אוהבים אותו, כי הוא מגיע מתוך המונח עבודה זרה, הוא בעצם רוצה להגיד לא יהודים. נביא עובדים לא יהודים. זאת אומרת, של עבודה זרה, של אנשים שאנחנו בכוונה לא רוצים שהם יהיו חלק מאיתנו. לי זה צורם, אני התרגלתי לדבר עליהם כאל מהגרי עבודה, הם מהגרים לפה למטרות עבודה.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, העסקת הכלכלי של כאן. אם הנושא מעניין אתכם, אתם מוזמנים להאזין גם לפרק 214 של חיות כיס, 24-6, שעוסק בשוק המאוד ייחודי של עובדות זרות שהן מטפלות סיעודיות. העורכת שלנו היא ליה צדוק, המפיק הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא טל וניג, והתחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. במערכת חיות כיס תמצאו גם את שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. תקרית הירי סמוך לבית הלבן, בארצות הברית מדווח כי אדם פתח באש סמוך למקום. השירות החשאי הגיב ונטרל אותו, החשוד בירי במצב אנוש, עוד אזרח, ככל הנראה עובר אורח, נפגע בתקרית ומצבו קשה, לא ברור מי פגע באזרח. במהלך התקרית נשמעו בבית הלבן עשרות יריות, אנשי סגל ועיתונאים נדרשו להסתגר במקום במשך כחצי שעה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. הלחימה בצפון ואיום הרחפנים, ראש מועצת מטה אשר, משה דודוביץ', מבקש לסגור את אתר ראש הנקרה בצו אלוף ולהכריז עליו שטח צבאי סגור לאחר שרחפני נפץ פגעו במתחם פעם אחר פעם. במכתב לאלוף פיקוד הצפון כתב דודוביץ' כי השילוב בנוכחות אזרחים ומטיילים באתר לבין הפיכתו למטרה קבועה ומטווחת של כלי טייס עוינים מהווה סכנת חיים מיידית וברורה, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. כדורסל בליגת העל, מכבי ראשון לציון ניצחה אמש את מכבי רעננה 93-78 ועלתה למקום השביעי בטבלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי רעננה במקום ה-12, אחד מעל הקו האדום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שני וביום שלישי התחממות קלה בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום. 24 במאי הוא יום האחים. השירים הראשונים אצלנו מיוחדים לצמדים שהם אחים, או כאילו אחים, נדבר על זה בהמשך. תאומי קלים פותחים במתי, when.